0: انجام میشه، یعنی چیزیش که پشتش آمریکاست و همه اینا نشون دهنده اینه که مسیر جدید رو انتخاب میکنن. یک دهم این امتیازات رو اگه دوره آقای اوباما داده بودن یا آقای بایدن، حتی امتیازات بیشتری میگرفتن. برای الان بیشتر دارن میگیرن، ولی خب بستگی داره که یه بخشی الان که حساسیت توی سیستم هست، اونا معتقدن آمریکا این امتیازات داده ولی در واقع نمیخواد عمل کنه و منتظر فرصتی که به بهانه هایی بزنه زیر میز بازی. اگر اینو مطمئن بشن که آمریکا واقعا میخوان مسیر توافق طی کنن، به نظر من جریان توافقگرا دست بالا رو داره، به خاطر اینکه خودشون اونا چون دست اداره کشور کردن، میدونن که کشور با چه چالش روبروست. اینم که شعار میدن هیچ کمیشون اصلا نه کشور اداره کردن، تازه پشت خیلی از این جریان تندو هم شرکت های تراستی هن که به هیچ عنوان نمیخوان توافق بشه. اونا میلیاردها، سالی 20 میلیارد دلار سود میبرن، الان به شدت دارن هزینه میکنن که بسیج سیاسی کنن این تفاهم صورت بگیره.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایان، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس از آغاز قریب الوقوع بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر دادند، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این موضوع را رد کردند. خبرگزاری فارس گفته نقش آژانس تنها بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز میشه و تا اون زمان ایران فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران رو می‌پذیره. به گفته فارس تأسیسات فوردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترسی باقی میمونن. در مقابل رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توافق موقت میان ایران و آمریکا امکان دسترسی بازرسان رو فراهم میکنه. او گفته هدف این توافق ایجاد یک سازوکار راستی آزمایی قوی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
2: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
1: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای گروسی میگه که آژانس باید دسترسی داشته باشه، ایران میگه دسترسی فقط محدود به تهران و بوشهر خواهد بود. خب کسی نگرانی واقعی که در مورد برنامه هسته ایران در بوشهر رو تأسیسات محدود تهران که نداشت، درد اصلی احتمالاً نطنز و فوردو و تأسیساتی است که میتونه زمینه‌های نظامی داشته باشه. آیا این چیزی هستش که واقعا اونجا کاخ سفید آمریکایی‌ها رو راضی بکنه؟
3: دقیقا همینطوره. بحث اصلی فوردوست. فوردو جایی بود که بسیار محل مناقشه شد. به موجب برجام جمهوری اسلامی حق نداشت اونجا غنی‌سازی انجام بده. شروع کرد بعد از خروج آقای ترامپ از برجام این اقدامات رو. بوشهر و تهران همونطور که خودت هم اشاره میکنی محل سوال نیست. همین الان هم بازرس داره آژانس اونجا، یعنی بعد از جنگ 12 روزه از ماه سپتامبر جمهوری اسلامی اجازه داد به بازرسان آژانس که برگردند، ولی فقط دسترسی در بوشهر داد. خب یک تأسیسات غنی‌سازی غیر نظامی است، شهری است، اونجا راکتور هسته‌ای دارن، دسترسی آژانس اونجا وجود داره، تهران هم لابراتوار تحقیقاتی است. به همین ترتیب اساسی این سه تأسیساته که همه به دنبالش هستن ببینن چقدر آسیب دیده، چگونه است اونجا. اون بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در منطقه فوردو و اصفهان به چه ترتیب هست. و آقای گروسی میگه که به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی بازرسی ها رو پذیرفته، هر چه زودتر این باید انجام بشه. آقای گروسی در همین صحبتایی که بخشایش رو خودت هم پخش کردی میگه که یک سازوکاری، یک مکانیزمی همین الان هم بعد از داستان سوئیس آغاز شده، یعنی اینها شروع کردن روی یک مکانیزم کار کردن. اما اون چیزی که ارجاع میدن بهش بند 8 یادداشت تفاهم درش نکات مبهم بسیار زیادی وجود داره. به همین خاطر هم یک جنگ بیانیه ها به راه افتاده. آقای گروسی هم بهش اشاره میکنه، میگه جمهوری اسلامی یه بیانیه میده، ایالات متحده یه بیانیه میده، این تکذیب میکنه، اون تایید میکنه و آژانس این وسط کاری نداره به اینکه هر کسی در این بیانیه و در حد حرف چه میگه، یا اینکه جمهوری اسلامی میاد میگه که

0: بودی رو داشتیم که میگه به موجب توافق نهایی است که ما اجازه بازرسی رو خواهیم داد. یعنی جمهوری اسلامی معتقده که اول باید توافق نهایی انجام بشه، توی اون توافق نهایی یک چارچوبی مشخص بشه، بعد از اونه که اینها وارد پروسه بازرسی میشن، بازرسان میتونن برن اونجا. اما در توافق نهایی چه اتفاقی میفته؟ اینه که تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو میشه. تحریم های اولیه، ثانویه، تحریم های شورای حکام، تحریم های حداکثری شورای امنیت سازمان ملل متحد، اینها رو وقتی همه رو جمهوری اسلامی لغو کرد، بعد میتونه وارد یک رژیم بازبینی و بازرسی آژانس بشه. الان این رو نمیپذیرند. و اگر هم نگاه بکنیم در همون بازبند 8 که محل ارجاع ما همون، اگر هم نگاه بکنیم چند جمله است که این همه درگیری و اختلاف الان وجود داره بر سر اون، تنها جایی که نامی از آژانس برده میشه در ارتباط با برنامه هسته جمهوری اسلامی برمیگرده به بحث رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده. در بند 8 آمدن میگن زیر نظر آژانس این باید رقیق بشه و حد کف اینه که رقیق بشه، یعنی کفی که ایالات متحده انتظار داره و جمهوری اسلامی داره قبول میکنه اینه که این اورانیوم مدفون رو یا اورانیوم ناپدید شده رو زیر نظر آژانس در داخل خاک ایران این رو بخوان رقیق سازی بکنند. این راجبش صحبت شده. راجب این که کدام بازرس از کدام ملیت در کدام درجه دانش وارد ایران بشه و کدام تاسیسات رو بازرسی بکنه در یادداشت تفاهم اشاره بهش نشده. فرداد
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، از ابتدای برنامه هر موضوعی که ما پرداختیم به شکلی نقض این تفاهم نامه بوده، از درگیری هایی که ایران در تنگه هرمز با حمله به کشتی تجاری به وجود آورده تا همین که میگه نه، اگر بازرسان آژانس بخوان بیان فقط محدود به تهران خواهد بود و بوشهر. در چنین فضایی چقدر به نظر شما این تفاهم نامه شانس بقا داره؟ و حتی اگر تنگه هرمز رو کنار بذاریم، میدونیم که خط قرمز اصلی آمریکایی‌ها برنامه هسته ایران هست. فکر میکنید که اونها تحمل خواهند کرد تا به یک توافق نهایی برسن برای فرستادن بازرسان؟
2: فکر میکنم همه اینا باز برمیگرده به اصل مسئله ای که آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: آره پزشک، صداتون رو نداریم. فکر میکنم میکروفونتون قطع است.
2: صدای منو دارین؟ داشتم میگفتم که اصل دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی اون ماهیتیه که جمهوری اسلامی داره، یعنی این که به دنبال نابودی آمریکا در منطقه، بیرون انداختن آمریکا و سربازانش از منطقه و نابودی اسرائیل و همینطور این که به عنوان یک نیروی انقلابی، یک حاکمیت انقلابی قرار باشه که به عنوان یک قدرت در منطقه اون سیاست‌هایی که میخواد رو اجرایی بکنه. حالا اینها باعث میشه که مسئله هسته‌ای دردسرساز بشه. از اون طرف می‌دونیم که خب آقای ترامپ مشخص فعلا نمی‌خواد جنگ بکنه. بنابراین کش دادن تفاهم، کش دادن این که از نظر سیاسی حالا راهکار چیه، چطور میتونن راه حل پیدا بکنن، به نفع آقای ترامپ هم هست، چون لااقل تا انتخابات ماه نوامبر اون نمیخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی این رو میدونه. به علاوه جمهوری اسلامی به نظر میاد این رو میدونه که احتمال اینکه باز بعد از نوامبر وارد یک درگیری بشیم هست و به همین دلیل داره سعی میکنه حداکثر امتیازاتی که میتونه بگیره رو الان بگیره و خودش رو آماده بکنه و بازسازی بکنه برای بعد از مقام. در این حال یه خط فکری دیگه ای فعلا به نظر میاد در جمهوری اسلامی وجود داره که داره تلاش میکنه که اون عده‌ای که میگن نه در بر همون پاشنه قبلی میچرخه رو سعی بکنن کنترل بکنن و سعی کنن فضا رو باز بکنن. ذینفعان دیگه ای هم توی این وضعیت پیرامونی، حالا این همه خود اینها با هم مسئله دارن و تنش دارن، ذینفعان بیرونی هم هستن از جمله اسرائیل، از جمله کشورهای منطقه. کشورهای منطقه از یه طرف نمیخوان جنگ بشه دوباره و از یه طرف نمیخوان جمهوری اسلامی دستش باز باشه و بتونه هر کاری بکنه، میخواد هسته‌ای باشه، موشکی باشه، پهپادی باشه. اسرائیل هم که کلا نمیخواد این اتفاقا بیفته. چین و روسیه هم از این وضعیت دارن سود میبرن، وایسادن نگاه میکنن. بنابراین برای سوال جواب سوال شما، فعلا در شرایط فعلی نه، ممکنه برای آمریکا پذیرفتنی نباشه، ولی چون راه دیگه برای اجرایی کردن اون چیزی که میخواد در این لحظه نداره، ناچاره که به این وضعیت تن بده و کش و قوس بده، این پروسه رو کش بده تا ببینن در چه زمانی ممکنه بتونن شرایط روی زمین رو تغییر بدن. ممکنه ما در ماهای آینده با ترور مواجه بشیم، ممکنه دوباره

0: جنگ از سر بگیره. و نه، ممکنه این رویکردی که از طرف آقای ونس میبینیم که عملاً راه رو برای بازگشت و جمهوری اسلامی به عنوان شناختنش به عنوان یک قدرت در منطقه و پذیرفتنش بپذیرن، واقعا هنوز مشخص نیست که آمریکا هم چه استراتژی میخواد جلو ببره. من دلیل میکنم فعلا این کش و قوسه ادامه خواهد داشت، بعیده که فعلا با یک جنگ تمام عیار و اعلام شکست تفاهم به این زودی مواجه بشیم.
1: اگر درست متوجه شده باشم خانم پزشک، این تفاهم نامه MOU Memorandum of Understandingی که الان بین ایران و آمریکا امضا شده در واقع یک آتش بس مکتوب هست تا یک تفاهمی که طرفین تعهداتی رو بپذیرن؟
0: کاملا همینطور، از نظر حقوقی هم که هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره و هر زمانی که طرفین بخوان میتونن اصلا بن پاره کنن بندازنش دور. بنابراین فقط میگم از نظر سیاسی به نفع سیاسی و همینطور عملی به نفع طرفینه که فعلا این آتش بس رو در همین حد، تازه آتش بس کامل هم نیست. میبینین الان اشاره کردیم که در خلیج فارس جمهوری اسلامی شلیک کرده چون میخواد کشتی ها فقط از سمت آبهای ایران عبور بکنن که بتونه تعرفه اعمال بکنه و عملا کنترل اون منطقه رو در دست داشته باشه و قدرت نمایی بکنه. بنابراین به نفع طرف اینه که فعلا به رسمیت بشناسنش، بگن فعلا ما یه آتش بسی با یه شعله خیلی کمی داریم، هر از گاهی ممکنه شعله بره بالا بیاد پایین، ولی هر زمانی که طرفین اراده بکنن ازش میان بیرون. حتی وقتی به بعد از این برسیم، در موقعی که قرار شد توافقی حالا اجرا، حتی به توافق برسن، ما تجربه برجام رو داریم. بنابراین این فکر نمی کنم که هیچ چیزی فارغ از اینکه طرفین واقعا اراده این رو داشته باشن که بهش تعهد داشته باشن، یعنی یک تغییر رویکردی در یکی از این دو طرف یا هر دو طرف ایجاد نشه، احتمالا پایدار نیست شرایط دیگه. در نهایت تکرار خواهد شد، سوس خواهد بود و در یک زمانی دوباره تنش ها بالا می گیرد.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از دی سی. موضع‌گیری‌ها در ایران درباره تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا که در روزهای اخیر شدت گرفته در خطبه‌های نماز جمعه چند شهر هم ادامه پیدا کرده. احمد متحری‌الاصل امام جمعه تبریز گفته اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگه و اگر مذاکره‌ای هم انجام بشه باید از موضع قدرت باشه. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد هم خطاب به تیم مذاکره کننده گفته با قاتل امام شهیدمان معامله نکنید. در مقابل امام جمعه ارومیه گفته سخنان مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای فصل الخطاب و هر گونه تندروی در مواجهه با این توافق محکومه. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علل اصول در سخنان مجتبی خامنه‌ای یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار بشه. پیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطیه که مجتبی خامنه‌ای اعلام کرده. همزمان حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خوان. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، حداقل یک زمانی موقعی که پدر مجتبی زنده بود فصل الخطاب حرف او بود به شکلی، الان چون خود او هم در غیبت داره فقط پست میذاره و توییت میکنه، خیلی از حرفای او داره تفسیر میشه توسط نزدیکان او. چنین شرایطی چقدر اوضاع رو پیچیده میکنه برای تیم مذاکره کننده ایران که وقتی خود رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدیدش ظاهر نیست و فقط اطرافیان او اظهار نظر میکنن بتونن اون طیف رو راضی نگه دارن؟
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید به نظر میاد جمهوری اسلامی با دو مناقشه الان مواجه هست. یک مناقشه خب همین مسئله مذاکرات و مسئله نزدیک شدن با آمریکا هست که خب در تضاد هست با تمام شعارهایی که در 14 گذشته داده شده مبنی بر این که آمریکا استکبار جهانی هست و آمریکا رو باید در واقع ما از بین ببریم، کاخ سفید رو باید حسینیه بکنیم، اسرائیل باید از بین بره. این به هر حال به عنوان یکی از پایه‌های نظام تعریف شده بود، خصوصا در زمان علی خامنه‌ای، که الان خب این مناقشه مذاکرات و احتمال یک توافق و به هر حال خیلی از طرفداران نظام رو خصوصا طرفدارانی که واقعا عقیدتی هستن دچار یک چالش هویتی کرده و از طرف دیگه هم مسئله تثبیت جانشینی مشتبه خامنه ای هست. یعنی مشتبه خامنه ای حالا مسئله جانشینیش خودش به هر حال اما اگرهای بسیار زیادی داشته، همین الان هم چالش ها کم نیست، احتمالاً به هر حال به دلیل این وضعیت جنگی هست که شاید ما صدای آنچنان مخالف یا تضادها رو نمیبینیم. اما مسئله این که خب الان مشتبه خامنه‌ای بر سر کار آمده و با یک کشور مواجه هست که جنگ زده است، اقتصادش در حال فروپاشی هست و هر آن ممکن هست که شرایط در واقع در جامعه به سمت یک انفجاری بره. از یک طرف خب مشتبه خامنه‌ای نیازمند تثبیت حاکمیت خودش هست، تثبیت به معنایی که حداقل در حوزه اقتصادی بتونه یک سری گشایش هایی رو ایجاد بکنه و این گشایش ها فقط از طریق این مذاکرات و ایجاد رابطه با آمریکا قابل در واقع حصول است و از یک طرف دیگه حاضر نیست که مسئولیت اون رو مثل زمان پدرش بپذیره. پس چه کار کرد؟ میاد در اون بیانیه که اعلام کرد آمد در واقع مسئول این مسئله رو پزشکیان و دولت و شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد که کسانی که الان روی این مسئله دارن در واقع تذکر میدن یا مخالفت میکنن یک سیبلی داشته باشن به جز سیبل مشتبه خامنه‌ای. خب از طرف دیگه این سیب هم یک سیبلی هست که نمیتونن در واقع مشتبه خامنه‌ای و اون اصل نظام نمیتونن اینا رو کامل حذف بکنن، چون امروز شاید برای مرگ بر آمریکا و مخالفت با مسئله رابطه با آمریکا در واقع بهشون نیاز، یعنی قبلا داشتن نیاز داشتن، اما اگر توافقی بشه باید اینها رو هدایت بکنن به یک سمت دیگه ای که چون بدنه اینها یا ریشه اینها در همین بسیج هست، در بخش از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران هست، اینها باید بیان هدایت بشن به سمت سرکوب جامعه. یعنی میدونن که حتی اگر یک توافق بشه شکاف بین حاکمیت و جامعه از بین نمیره، پس به این نیروی خشن و ایدئولوژیک نیاز دارن که مرگ بر آمریکا رو تبدیل بکنن به مرگ بر مخالف ولایت فقیه و مخالف نظام جمهوری اسلامی. به خاطر همین هم هست که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای هم نیازمند این هست که این گشایش ها رو بر تثبیت حاکمیت خودش داشته باشه و هم نیازمند این هست که این بدن تندرو رو فعلا در کنار خودش نگه داره، چون میدونه که خیلی چیزها در وضعیت در آینده خیلی قطعیت نداره و احتمالاً باز این بدنه میتونن یک جایی بهش یاری برسونه.
1: این بدنه ای که ازش یاد میکنید آقای نخل احمدی، چه میدونیم در مورد توان اجرایش؟ مثلا این حمله ای که امروز به کشتی ها در تنگه هرمز شد یا تنش های دیگری که در منطقه صورت میگیره، پهپادهایی که ارسال میشه، بمب هایی که منفجر میشه، اتفاقاتی که در لبنان میفته، آیا مثلا قالیباف اطرافیان او هستند که دارن چراغ سبز و فرمان های اجرایی چنینی میدن، یا یک بخش دیگری از سپاه هستن که قدرت اجرایی دارن، در سایه دارن فعالیت میکنن و الزاما دولت یا حتی قالیباف هم نفوذ و نقشی در اونها نداره؟
2: به نظرم در این حد اینها در واقع در راستای همان سیاست‌های کلانی هست که همین گروه مذاکره کننده یا در واقع کسانی که موافق توافق هستن هم به هر حال باهاش موافق هستن. به هر حال در وضعیت کنونی فقط یک تفاهم‌نامه امضا شده که در این تفاهم‌نامه هیچ چیز قطعی تا الان در واقع مشخص نشده، چالش‌ها بسیار زیاد هست. از یک طرف جمهوری اسلامی برداشتش این هست و محاسبش این هست که دولت ترامپ در یک حالت در واقع میشه گفت که مضیقه قرار داده به دلیل حالا مسائل مختلف، مسئله انرژی، مسئله انتخابات و اینها، و به خاطر همین احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال این هست که تمام طیف ها به دنبال این هستن که حداکثر فشار رو برای تثبیت یک سری از شرایط خودشون ایجاد بکنن، مثلا در رابطه با مسئله تنگه هرمز یا در رابطه با مسئله لبنان یا مسائل مثل دیگر. مسائل در واقع این بدنه تون رو بیشتر در واقع بردش بعید میدونم که فعلا به اونها اجازه داده بشه که در این حد بیان مداخله بکنن یا تاثیرگذار باشن، به خاطر اینکه خب به هر حال الان دست بالا رو سپاه داره، سپاه پاسداران هم حالا هرچند یک دست نیست اما شرایط کنونی برای سپاه پاسداران هم مسئله اقتصادی هست هم مسئله اون در واقع مسئله ایدئولوژیک هست. مسئله اقتصادی در شرایط کنونی که مسئله بقا رو برایش یک مقداری تضمین میکنه در اولویت است. به نظر اینها میتونن در شرایط کنونی اون بدنه تندرو رو آنقدر کنترل بکنن که بیشتر از مرزها تأثیر گذاری یا در واقع نقش آفرینی نداشته باشن و بیشتر در واقع در همین بازی های داخلی و در واقع این حالا فوش دادن ها و در واقع مهار کردن های دو طرف هست که از اینها استفاده میکنن.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاسگزارم.

0: تیم ملی فوتبال ایران بامداد فردا از ساعت 6:30 بامداد به وقت ایران در آخرین مسابقهش در مرحله گروهی جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف مصر میره. این مسابقه همزمان با جشن‌های سالانه جامعه LGBTQ+ در سیاتل برگزار میشه. دیداری که مسابقه افتخار شهرت پیدا کرده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده مانع ورود هواداران با پرچم‌های رنگین کمانی به ورزشگاه محل بازی نخواهد شد. خبرنگارمون رضا محدث از ورزشگاه جام جهانی سیاتل با ماست. رضا، گمانم دو تا تیم غریب‌تر در مورد این موضوع نمیتونست فیفا انتخاب بکنه. هر دو کشورهای محافظه‌کار و مسلمان و هر دو هم ابراز مخالفت و اعتراض کردن به فیفا برای این مراسم.
1: درسته فردا، دقیقا همینطوره. اجازه بده یه مقداری از حال و هوای با این شروع بکنیم که چه میگذره. 8 ساعت دیگه دیدار آخر مرحله گروهی تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد مقابل تیم قدرتمند مصر که در این ورزشگاهی که پشت سر من هم مشاهده میکنید قرار این بازی انجام بشه. دیداری بسیار سرنوشت سازه برای هر دو تیم با توجه به جایگاهی که در جدول دارن و با توجه به نتایجی که پیشتر گرفتن. دو تیم شهر سیاتل فرداد نسبت به لس آنجلس بیشتر فوتبالیه. میشه این جو فوتبالی رو دید، چه طرفداران بصری که بوسنی هرزگوین که مقابل قطر بازی میکردن همچنان در شهر هستن و بسیاری از هواداران مصری خودشون رو رسوندن اینجا. دیروز با یکی دو تا از این هواداره مصری که صحبت میکردن میگفت مطمئن باشید که ما نصف ورزشگاه رو حتما به خودمون اختصاص خواهیم داد. ایرانی ها هم کم نیستن، بسیاری از اونها رو میدیدم که بلیت گرفتن اگر بخوان مثل بازیایی که در لس آنجلس ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برگزار شد بپردازن بیان و حضور پیدا بکنن. جو بسیار جالبی خواهد شد، تقابل هواداران مصری و ایرانی در ورزشگاه. اما یکی از حواشی این بازی همین رژه افتخاری است که امروز قراره در همین خیابان تا ساعتی دیگر آغاز بشه و در کنار اون حتی معترضان جمهوری اسلامی هم قراره که تجمع‌های اعتراضی برگزار بکنن. با وجود اینکه از همون روز اولی که این قرعه کشی انجام شد و مشخص شد این مسابقه بین تیم‌های ایران و مصر قرار مسابقه افتخار لقب بگیره، همزمان خواهد بود با این مراسم رژه افتخار در شهر سیاتل، اما فیفا کوتاه نیومد. هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم فدراسیون فوتبال مصر اعتراض کردند، خواستار این شده بودند که این برنامه‌ها لغو بشه، اما فیفا کوتاه نیومده و اشاره هم کرده، گفته این برنامه‌ای نیست که فیفا اون رو تدارک دیده باشه، یعنی فدراسیون فوتبال جهانی، برنامه‌ای است که شهرداری سیاتل پیش از این و سالانه این کار رو انجام میده و نمیتونه که در اون دخالتی داشته باشه. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به تازگی و در تازه‌ترین بیانیه‌اش گفته که جلسات متعددی با فیفا چه حضوری چه مکتوب داشته، اعلام کرده مخالفت خودش رو با ورود هر گونه نمادهای رنگین کمانی و برگزاری هر گونه مراسمی که مربوط میشه به جامعه LGBTQ+ اینجا در شهر سیاتل و گفته که حمایت در حقیقت گفته که از روند این اون چیزی که فدراسیون گفته جنبش در حقیقت خرسند نیستن. اما فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بیانیه‌ای منتشر کرده گفته که جام جهانی یک رویداد فراگیره و از همه گروه ها با هر پیشینه ای هر عقیده جنسی و جنسیتی و هویت جنسیتی اونها خوش آمد میگه بهشون و اجازه داده که پرچم‌های رنگین کمانی وارد ورزشگاه جام جهانی سیاتل بشن.
0: ممنونم از تو رضا محدث از بیرون این ورزشگاه جام جهانی در سیاتل ایالت واشنگتن با ما. 7-8 ساعتی بیشتر تا بازی نمانده و ایران با پیروزی که به احتمال زیاد و با تساوی هم شانس رفتن به گروه بعدی رو داره. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود دارد.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات سنتکام به اهداف در ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید در پاسخ به حمله به یک شناور تجاری به محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی حمله کرد. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش بس خواند. روایت‌های مردم از مراسم ماه محرم. شهروندان می‌گویند عاشورا و تاسوعای ماه 18 و 19 دی ماه است. عزاداران در هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. و توافق اسرائیل و لبنان در واشنگتن بر سر چارچوب مذاکرات. نتانیاهو خروج از جنوب لبنان را به خلأ سلاح حزب الله مشروط کرد. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته با توافق لبنان و اسرائیل مقابله می‌کنیم. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام جنگنده های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله را نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرده چندی محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. در این بیانیه تاکید شده این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود پاسخی سریع و قاطع خواهد داد. سپاه هشدار داده هر گونه اقدام نظامی جدید آمریکا با واکنشی گسترده‌تر روبرو خواهد شد. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویه سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر چه میدونیم از جزئیات حمله سنتکام دقیقاً؟
1: ببین رکسانا، آن گونه‌ای که خود سنتکام اعلام کرده در واکنش به نقض آتش بس از سوی سپاه پاسداران در حمله به یک کشتی با پرچم سنگاپور که در خط ساحلی عمان قصد عبور از تنگه هرمز رو روز گذشته داشته، مواضعی در جنوب ایران رو شامل سایت های راداری و همچنین زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داده. لحظاتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که 6 هواپیمای ارتش ایالات متحده 4 نقطه نظامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار دادند و اونها رو هدف حملات خودشون قرار دادن به دلیل آنچه که نقض آتش بس بوده. آن گونه ای که رسانه‌های خبری خود جمهوری اسلامی هم اعلام کردند، در ابتدا گفتند که یک صدای انفجار بوده، بعد گفتند پرتابه‌های برخورد کرده با بخش‌های در جنوب ایران و بعد در بیانیه‌ای که ابتدا سپاه پاسداران منتشر کرد و بعد نقض شد، بعد سپاه گفت ما این بیانیه رو منتشر نکردیم، اما در بیانیه دیگری سپاه تایید کرد که این حملات انجام شده و وعده به این دادش که به زودی پاسخ این حملات رو خواهد داد و بعد اعلام کردش که پاسخ حملات رو داده و به مناطقی در مناطق استقرار ارتش ایالات متحده در منطقه حملات رو انجام داده.
0: واکنش مقامات آمریکایی به تنش‌ها در هرمز چه بوده امیر؟
1: تقریبا میشه گفتش که واکنش که مقامات آمریکایی داشتن از روز نسبت به کاری بوده که جمهوری اسلامی روز گذشته کرده. آقای ترامپ امروز رسما اعلام کردن، گفتن اصلا یک بسیار بسیار نابخردانه بوده کاری که جمهوری اسلامی کرده، در میانه تفاهم آمده آتش بس رو به این شکل نقض کرده، حمله کرده به یک کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته و این نقض قوانین بین المللی هستش. جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم پس از این کشمکش ها و آتش هایی که اونجا انجام شد از سوی هر دو طرف اعلام کردش که جمهوری اسلامی اگر با هر کدوم از بخش های این تفاهمنامه مشکل داره، راه ارتباطی وجود داره، میتونه تماس برقرار بکنه، بگه مثلا با این بخشش مخالف هستم. رفتن به سمت خشونت و شلیک به یک کشتی که داره از اونجا در یک آبراه بین المللی عبور میکنه، خب مسلما ما هم پاسخ اون رو خواهیم داد. بارها مقامات آمریکایی گفتن که اگر جمهوری اسلامی بخواد بره به سمت گزینه نظامی، ما از جمهوری اسلامی بسیار آماده تر هستیم و میتوانیم اون کاری رو که میخواییم انجام بدیم. از سوی دیگر برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم آمدن واکنش نشان دادن. مثلا ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته که آمریکایی‌ها در میانه تفاهم آمدن و وقتی که دارن با ما مذاکره میکنند آمدن و مواضعی رو در جنوب ایران بمباران کردن. اما خب این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگفته که وقتی که جمهوری اسلامی در میانه یک تفاهم هست، دست پایین‌تر رو هم داره، تقریبا طرف آمریکایی رو متوسل شده به صدها پیک و کشورهای میانجی و قطر و پاکستان، ترکیه آورده نشونده پای میز مذاکره، حاضر شده که امتیازات هسته‌ایش رو هم بده، بعد میاد حمله میکنه بعد از اینکه موافقت میشه با اینکه به هر حال به نوعی تنگه هرمز برگره به امور کشتی‌ها. خب مسلم از درش نیروهای سنتکام آن گونه‌ای هم که خود سنتکام بعداً اومد در بیانیه‌اش اعلام کرد واکنش نشون دادن. سنتکام گفت ما در منطقه هستیم و بند این تفاهم‌نامه رو با دقت و هوشمندانه زیر نظر داریم که اجرایی بشه.
0: بله بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفته نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افسوده، رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرده آنها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خوانده. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آب‌های ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید اولویت دونالد ترامپ تأمین منافع آمریکاست و این مردم ایران هستند که باید جمهوری اسلامی را به گفته او دفن کنند.
2: فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرده که میتونه قواعد بازی رو عوض بکنه، به طور قطع شکست خورده در این موضوع و این هم نشانه ای هستش که هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک کسی یک السیسی آمده و مسئله را حل بکنه. آقای قالیباف بسیار آسیب پذیره، هیچ کدوم از این شرایط پایداری نیست. همونطور که گفتیم بارها پرسیدن جنگ تمام شده؟ گفتیم خیر، جنگ وقتی تمام خواهد شد که همه چیز برگرده به حالت عادی. ولی وقتی شما به این تفاهم نامه هم نگاه میکنید، بخوانید بند 8ش رو، بخوانید بند 3ش رو، بخوانید لغت هایی که در اونجا هست، بایستی بررسی بشه. اگر ما هم تو کلی بگیم بله 300 میلیارد دلار دادن رفت، نه اینطور نیست، بایستی بخونید. مثلا اونجایی که راجع به اینی که نیروهای آمریکا بایستی نیروهاشون رو از مجاورت ایران، خب مجاورت ایران کجاست؟ دقیقا چند مایل دریایی؟ 100 مایل دریایی؟ 200 مایل دریایی؟ قرارگاه آمریکا در ناوگان پنجم آمریکا در منامه، اونم در همون مجاورت تقریبا دیگه نزدیکه، اونم بایستی بره؟ نه. ببینید من فکر میکنم بایستی صبر کنیم، صبر کنیم. آقای ترامپ داره تکه تکه گوشت باقی مانده متعفن جمهوری اسلامی رو تکه تکه داره پوستش رو میکنه. بایستی صبور باشیم، نگاه کنیم. این دفاع از آقای ترامپ نیست، پیجمون. آقای ترامپ منافع دولت آمریکا رو دنبال میکنه، به هیچ عنوان به فکر منافع مردم ایران نیست. آقای بنس هم امر آقای ترامپ رو اجرا میکنه، به هیچ عنوان هیچ اختلاف عقیده‌ای بین اینها وجود نداره. اولویت‌ها اولویت‌های آمریکاست. این مردم ایران هستن که مصمم هستن که به مدل خودشون این جمهوری اسلامی مرده متعفن رو دفن بکنن. این واقعیتیست که باید بپذیریم.
0: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جدی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرده تا پیش از توافق جامع، ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. به نوشته این رسانه، تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسی باقی می‌ماند. پیشتر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تاکید کرده هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است.
3: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید جمهوری اسلامی همچنان در مورد مسئله هسته‌ای با آژانس لجاجت نشان می‌دهد، در این حال که می‌داند از کارت تنگه هرمز هم نمی‌تواند چندان استفاده کند.
4: نه، این نشان دهنده یک اختلاف جدی هست. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میدونه کارت تنگه هرمز مثل یک تیغ دولبه میتونه شاهرگ گردن اقتصادی خودش رو هم ببره، میدونه که این یک کارت خیلی قوی نیست و در نتیجه ناچار هست که درباره این مسئله اتمی تا اونجایی که میتونه از خودش لجاجت نشون بده، کما اینکه قبلا هم این کار رو کرده. این رو نباید فراموش کرد که قبل از حتی این جنگ 40 روزه یا جنگ 12 روزه، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، منظورم این رهبر مجازی فانتزی که الان اینها دارند نیست، سید علی خامنه‌ای هست منظورم، میگفتش که طرف غربی باید همه چیز رو واگذار بکنه، همه امتیازات رو بده، تحریم ها رو برداره، اموال در واقع توقیف شده جمهوری اسلامی رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینا نفت بفروشن، به علاوه اینها همه این نیروهای نیابتی و غیره رو داشته باشن، اون وقت شاید درباره مسئله اتمی بشه باشون یک صحبتی کرد. موضوعی که جناب گروسی بهش اشاره میکنن دقیقا همین هست. توی تفاهم نامه به خصوص پاراگراف نهمش این کاملا مشخص هست، یه گفته شده استاتوسکو یا وضعیت موجود باید حفظ بشه. وضعیت موجود هم دایر بر این هست که تمام پادمانهایی که آژانس داره، تمام قطعنامه هایی که آژانس داره، اینها لازم الاجرا هستن. اگر یک پاراگرافی بودش که میگفتش که نه همه اینها معلق میشن، بله حرف خبرگزاری فارس رو میشد پذیرفت، ولی موضوع این هستش که در هیچ جای این تفاهم نامه نوشته نشده که پادمان هایی که جمهوری اسلامی بهشون متعهد است، MPT و تمام اینها معلق شدن. و در نتیجه تفسیری که آقای گروسی داره و تفسیری که پرزیدنت ترامپ درباره صداقت هسته ای داره، قانون و حکم حقوق بین الملل و جمهوری اسلامی داره لجاجت نشون میده بر سر موضوعی که همیشه در موردش اختلاف جدی داشته با غربی ها و آژانس.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سی نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می شوند در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضایی دست جمعی کردند. به گزارش هنگا این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شد. امین عسکراوی، شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 توسط اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود و پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مطالبات صنفی و پرونده‌سازی برای فعالان مدنی، 5 تن از فعالان صنفی، فرهنگی و کارگری ساکن اهواز را مجموعاً به 15 سال حبس تعلیقی و هر کدام 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاویدنامه دیما است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در برخی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خانواده و فرزندان حمید شاکریان، یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه روز پنجشنبه بر سر مزار او در دسفول، گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. حمید شاکریان 19 دی ماه در جریان سرکوب خونین معترضان در دسفول و در حال تلاش برای خارج کردن مجروحان از سیرس تکتیراندازهای سپاه، هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جان باخت. از او 3 فرزند به یادگار مانده. ویدیویی از این مراسم رو با هم ببینیم.
5: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. جان فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.

Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: اما در گفتگویی که پیشتر با فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی داشتم، او تاکید کرده نحوه عزاداری جاوید نامان دیماه 1404 شکل نمادین عزاداری رسمی و حکومتی را تغییر داده و رقص و موسیقی خانواده ها بر مزار جاوید نامان جنایات جمهوری اسلامی را برای همیشه ثبت کرد.
1: جمهوری اسلامی با همین نمادهای مذهبی و بهره‌گیری و سوء استفاده از اونها خودش رو یک دولت مشروع در ابتدا به اون مفهوم کلاسیکش معرفی نکرد، خودش رو یک در واقع تسلسل قدسی معرفی میکرد، جانشین ولایت، چیزی که از خداوند در واقع انگار بر زمین اومده و قرار پرچم حاکمیت رو هم حالا به دست امام زمان غایب برسونه. با یک چنین روایتی ادامه پیدا کرد که خب این غایب برسونه با یک البته دیسکورسی بود که بسیار زود هم شکست، یعنی توتالیتر جمهوری اسلامی حول این محور شکل گرفت. شاید دو دهه تونست تا حدی راه به جایی ببره، ولی این روایت شکست. بعد از اون جدایی بین مذهب و سیاست به شدت اتفاق افتاد، یعنی زمانی کسانی رو میدیدید که ضد آخوند بودن، ضد حاکمیت بودن، اما ته دلشون هنوز اعتقادات مذهبی داشتن، که خب اون هم در یک جایی الان شکسته شد. اما این چیزی که در مورد در واقع این جریان عزاداری انقلاب شیر و خورشید خیلی واقعا شاید فکر میکنم متمایز بود، اولا نحوه عزاداری بود، نحوه عزاداری غمگینی که منتسب به اون در واقع تفکر آخوند شیعه هست رو اومدن خانواده جاوید نامان شکستن. اگر به تصاویری که در واقع رسانه های خودتون هم بسیار میدیدید پخش میشد مراجعه کنید، ببینید رنگ لباس ها بعضا الزاماً مشکی نبود، چیزی که نرمال سوگواریه. به موزیک، به موسیقی و به رقص سوگ پناه بردن و در واقع این سند سیاسی، این جای خالی عزیزانشون رو که در واقع سند سیاسی اونها بود ملاک کردن برای دزدیدن همین روایتی که شما به درستی اشاره کردید، عاشورا و تاسوعا، چیزی که جمهوری اسلامی خودش رو به اون منتسب میدونست، البته در سمت مثلا مثبت ماجرا، و سعی میکرد که از اون یک مشروعیتی بگیره برای اینکه در قلب مردم بشینه، چون فکر میکرد مذهب با مردم در واقع یک ارتباط دیرینه و سنتی داره. حالا اینجا روایت عوض شده، یزیدی که مثلا امام حسین رو کشته بود، قرار بود آدم بعد جامعه جریان باشه، در جامعه ما شده جمهوری اسلامی که جوان مظلومی که حقش رو خواسته، حق خواهی کرده رو کشته. در واقع گفتمان دزدیده شد، این گفتمان رو مردم هم خیلی سعی میکنن که بهش کمک کنن و فکر میکنم که حتی ممانعت درونی یک عده از این که حالا حتی با وجود اعتقادات مذهبی انگار پاشون نمیکشه این عزاداری ها رو امسال به اون ترتیبی که هر ساله داشتن برگزار کنن، هم مؤکد این هست. حتی اونی که حرف هم نمیزنه اونم حتی معتقده که انگار جای عاشورا و تاسوعای فرهنگ عربستان و عراق با آنچه که در ایران اتفاق افتاده تغییر پیدا کرد.
0: در نخستین هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، امامان جمعه با حمایت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و شروط مشتبه خامنه‌ای تلاش کردند نظر مخالفان توافق را تغییر دهند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد موافقت مشتبه خامنه‌ای با توافق را به معنای پایان دادن به جنگ و جبران خسارت و دریافت غرامت ارزیابی کرد. او همچنین گفت که نباید با کسانی که رهبر جمهوری اسلامی را کشتند معامله کرد و از آنها گندم و سویا خرید. محمد سعیدی امام جمعه قم هم با تاکید بر لزوم تبعیت کامل از رهبر جدید جمهوری اسلامی گفت هیچ فرد یا جریانی حق ندارد برخلاف مسیر تعیین شده از سوی مشتبه خامنه ای حرکت کند و هر گونه اقدام در تعارض با تصمیم های رهبر رو مغایر شرع و قانون اساسی دونسته. امام جمعه قم همچنین تاکید کرد همه مسئولان و جریان های سیاسی موظف به رعایت خطوط قرمز نظام هستند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم گفته در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند، جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل رو هدف قرار می‌دهد و به وضعیت پیشین باز می‌گردد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان همچنین گفته هیئت مذاکره کننده در سوئیس مأموریت دارد شروط تعیین شده از سوی حاکمیت را پیگیری کند. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت اصولاً یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار شود. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطی است که مشتبه خامنه ای اعلام کرده. همزمان حسن رحیم پور از قدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خواهند. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات سنتکام به اهدافی در ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید در پاسخ به حمله به یک شناور تجاری به محلهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی حمله کرد. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش بس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفت نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افزود رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما اکنون آنها خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرده اونها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه. سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم نامه با واشنگتن این دو کشور کشت ایرانی در تنگه را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا مقام‌های محلی گفتند شمار قربانیان این زلزله به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته ها بلکه ماه ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه با فاصله کمتر از یک دقیقه این کشور را لرزوند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. درگیری و زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون صورت گرفته. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت و انتظار می‌رود طی روزهای آینده شدت آن ادامه یابد. پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او افسوده جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شد تشکر و این نشست‌ها را مثبت ارزیابی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته توافق چارچوبی میان اسرائیل و لبنان میتواند آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
2: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از توافق چارچوبی میان اسرائیل، لبنان و آمریکا گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند. او همچنین تاکید کرده این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است.
3: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرده که تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به این توافق تجمع کردند و اون رو توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن جاده ها و مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بیقید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. اونها پرچم های حزب الله و جمهوری اسلامی رو به اهتزاز درآوردند. در خیابان ها آتش روشن کردند و با موتورسیکلت در حومه جنوبی بیروت زاهی تجمع کردند. در پی این اعتراض ها نیروهای امنیتی لبنان در محل مستقر شدند و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفت اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد و نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده‌اند کار را به پایان برسانند. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، میگوید مردم لبنان خواستار ادامه جنگ و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست‌های لبنان نیستند.
4: بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجا که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که حزب الله که گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان، که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن، میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمی‌کنه، حزب الله داره نشون میده که اولا دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست، و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
0: جاسم البودعیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، با انتشار بیانیه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی کشیرانی در تنگه هرمز رو محکوم کرد. او گفت این شورا از تصمیم سلطان عمان برای ایجاد یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز حمایت می‌کند. به گفته او این ابتکار علاوه بر تقویت آزادی کشیرانی در این آبراه، امکان تخلیه بیش از 11,000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز از یک مسیر موقت را فراهم می‌کند.
5: بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی و اظهارات مقامات و مسئولان تهران علیه عمان و از طرف دیگر علیه شورای همکاری خلیج فارس با واکنش تند دبیرکل این شورا مواجه شد. روز جمعه جاسم البدوی در بیانیه‌ای که بر دو محور اساسی استوار بود، از یک طرف خطاب به جمهوری اسلامی محکوم کرد، در واقع اظهارات مقامات تهران رو علیه عمان، این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، و از طرف دیگر استقبال کردند از طرح یا ابتکار عمان در رابطه با ایجاد یک کریدور امن دریایی تحت نظارت سازمان ملل برای تخلیه 11,000 ملوان و صدها کشتی تجارتی گرفتار در تنگه هرمز. این رو یک روی کرد حکیمانه از سمت سلطنت عمان در راستای تثبیت امنیت منطقه خوندن. اما از طرف دیگه واکنش رسانه‌های عربی منطقه کماکان پر از نگران بود نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی و اظهارات مقاماتشون. از یک طرف رسانه‌های عربستان سعودی کماکان رفتار جمهوری اسلامی رو رفتاری خوندند که پلیسی هستش به دنبال تثبیت نقش خودش به عنوان در واقع یک مدیر در تنگه هرمز هستش، که تأکید کردن به هیچ عنوان کشورهای عضو این رو قبول نمی‌کنن. و از طرف دیگه باز کردن پرونده‌های مختلفی از نگرانی‌های کشورهای منطقه، از جمله در رسانه‌های اماراتی، از جمله مسئله نیابتی ها و ناامنی که به هر حال میتونه ادامه

0: تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 نروژ رو شکست داد و با اقتدار صدر نشین گروه آی شد. نروژ که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش رو روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی این گروه سنگال با نتیجه قاطع 5-3 در دیگر بازی عراق رو در هم کوبید. تیم ملی عراق که نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود با نخستین جام جهانی تاریخیش خدافزی کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. سنگال با 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 به احتمال فراوان به مراحل حذفی رقابت‌ها صعود خواهد کرد. تیم فوتبال ایران بامداد امروز و ساعت 6:30 به وقت ایران در آخرین مسابقه‌اش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. همزمان و پیش از آغاز این مسابقه، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند و یاد جاوید نامان و زندانیان سیاسی از جمله رشید مظاهری را گرامی داشتند.
1: ما اینجاییم که صدای مردم ایران باشیم و نشون بدیم که پرچم ما پرچم شیر و خورشیده، نه پرچم جمهوری اسلامی. صدای رشید مظاهری باشیم که به خاطر اینکه در برابر جمهوری اسلامی وایساد و پشت مردم ایستاد، الان در زندانه و ما اینجا هستیم که صدای دروازه‌بان سابق تیم ملی باشیم که الان در زندانه و اینکه جلوی عوامل جمهوری اسلامی که اینجا هستن و پروپاگاندای جمهوری اسلامی انجام میدن بایستیم.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفته. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تم به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هربر رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد و بعد از اینکه اونا چند مورد هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره، یه بازی ترکیبی با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد داد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میچینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار، حالا من اولین بار میگم، شاید من اولین بار شنیدم که گرکنی داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد. واقعا سیستم میرور سیستم
0: دقیقه 90
1: که هر بازیکن خودشه بگیره و این کار گرامپاته دقیقا این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما میبینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این 3 دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن ساب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازسازی درست انجام. 4 تا افک هم افکاش میشناخت، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی کنه. 3 تا دفاع هم 3 تا مهاجم خودش میشه. مائده رو میدونید که یکی از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی میکنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت میکنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر میکنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکنها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنی همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ ببینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که از مدافعین وسط سوئد میاد جلو، اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا ساب تو میشه و این نقطه‌ای که باعث شده که تیم ژاپن یک تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی‌ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداره با ژاپن بازی کنه، چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد. گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطایی رو افتاده بود، اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبای از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلا فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن‌پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینید.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستام پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. وی فی تورن فی اکوادور
3: 2:0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
2: میگه 2:0 2-1 بعضی میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی تورن فی دوتشلند
3: ich sage 2 Tore für Deutschland.
2: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2:0 oder
3: 2:1
2: 2:1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اول رو زد تو لحظات اولیه بازی، بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. گل اکوادور، اکوادور یه دونه زد. دقیقه 90 بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه. و تمام، بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور. و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی هن و خوشحالن.
4: سواسی امریکا سی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرها و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدند، فحاشی و اینجور چیزها اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرها، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زدن.
0: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل زد. تو این بازی آردوگلر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، یه گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
5: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم، مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
0: سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. بازی ایران و مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، بهتون.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام جنگنده های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله رو نقض آشکار آتش بس دونسته و تأکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعت پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید اولویت دونالد ترامپ تأمین منافع آمریکاست و این مردم ایران هستند که باید جمهوری اسلامی را به گفته او دفن کنند.
1: فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرده که میتونه قواعد بازی رو عوض بکنه به طور قطع شکست خورده در این موضوع و این هم نشانه ای هستش که هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک کسی یک السیسی آمده و مسئله رو حل بکنه. آقای قالیباف بسیار آسیب پذیره، هیچ کدوم از این شرایط پایداری نیست. همونطور که گفتیم بارها پرسیدن جنگ تمام شده، گفتیم خیر، جنگ وقتی تمام خواهد شد که همه چیز برگرده به حالت عادی. ولی وقتی شما به این تفاهم‌نامه هم نگاه میکنید، بخوانید بند 8ش رو، بخوانید بند 3ش رو، بخوانید لغت‌هایی که در اونجا هست بایستی بررسی بشه. اگر ما هم تو کلی بگیم بله 300 میلیارد دلار دادن رفت، نه اینطور نیست، بایستی بخونید. مثلا اونجایی که راجع به اینی که نیروهای آمریکا بایستی نیروهاشون رو از مجاورت ایران، خب مجاورت ایران کجاست؟ دقیقا چند مایل دریایی؟ 100 مایل دریایی؟ 200 مایل دریایی؟ قرارگاه آمریکا در ناوگان پنجم آمریکا در منامه، اونم در همون مجاورت تقریبا دیگه نزدیکه، اونم بایستی بره؟ نه. ببینید من فکر میکنم بایستی صبر کنیم. آقای ترامپ داره تکه تکه گوشت باقی مانده متعفن جمهوری اسلامی رو تکه تکه داره پوستشو میکنه. بایستی صبور باشیم، نگاه کنیم. این دفاع از آقای ترامپ نیست، پیچمون. آقای ترامپ منافع دولت آمریکا رو دنبال میکنه، به هیچ عنوان به فکر منافع مردم ایران نیست. آقای بنس هم امر آقای ترامپ رو اجرا میکنه، به هیچ عنوان هیچ اختلاف عقیده‌ای بین اینها وجود نداره. اولویت‌های آمریکاست، این مردم ایران هستن که مصمم هستن که به مدل خودشون این جمهوری اسلامی مرده متعفن رو دفن بکنن. این واقعیتی است که باید بپذیریم.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می شوند در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضایی دست جمعی کردند. به گزارش هنگاو این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شد. امین عسکراوی شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 حبس تعزیری محکوم شده. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 توسط اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود و پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتا آزاد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مطالبات صنفی و پرونده سازی برای فعالان مدنی، 5 تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری ساکن اهواز را مجموعاً به 15 سال حبس تعلیقی و هر کدام 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد توافق تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. رافائل گروسی همچنین خواستار ایجاد یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد و گفت هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است.
2: در حالی که انتظار می رفت بعد از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکی از بندهای مهم اون روندش به فوری آغاز بشه، اما شاهد این هستیم که همچنان لفاظی‌ها و اختلافات در این خصوص ادامه داره و در همین چارچوب هم یک بار دیگه آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که لازم هست که هرچه سریع‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران بازرسی بکنن و این اقدام باید فوری انجام بشه. آقای گروسی معتقده که ادعای مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه برنامه هسته‌ایشون صلح‌آمیز هست کافی نیست و نیاز هستش که یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال بشه تا مشخص بشه که به دنبال سلاح نیست. و در همین ارتباط هم آقای گروسی معتقده که بازرسان باید سریع به ایران برن. حتی او گفته که گفتگوهای مقدماتی هم انجام شده و بازرسان در مراحل بعدی باید فوری به ایران برن و خب لازمش این هستش که گفتگوهای بیشتری هم با مقامات جمهوری اسلامی انجام بشه. آقای گروسی میگه که نباید وقت رو در این خصوص تلف کرد، اما از سوی دیگر ما شاهد هستیم که مقامات جمهوری اسلامی همچنان با این موضوع مخالفت میکنن، بر طبل انکار میکوبن و میگن که قرار نیستش که چنین بازرسی های انجام بشه فعلا مگر تا زمانی که تفاهم نامه به تبدیل به یک توافق نامه جامع بشه که باید منتظر حالا گذشت 60 روز باشیم که مذاکرات فنی انجام بشه. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم اظهار نظری در این خصوص کرده، اعلام کرده به نقل از منابع خودش که ورود بازرسان محدود خواهد بود، فقط به بوشهر و چند سایت دیگر انجام خواهد شد مثل راکتور تهران و بقیه سایت ها زمانی انجام خواهد شد که چند شرط رو اعلام کرده فارس که اونها در همون تفاهم نامه هم وجود نداره، یعنی خروج نیروهای آمریکایی رو مطرح کرده یا مسئله بازسازی ایران و از این قبیل موارد که اینها هیچ کدوم در تفاهم نامه نیست و به نظر میاد که همچنان دو طرف اختلافات فراوانی دارن و به نظر نمیاد که در خصوص موضوع هسته‌ای به یک نظر واحد دست کم در کوتاه مدت برسند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتن شمار قربانیان به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته‌ها بلکه ماه‌ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه 2 زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از 1 دقیقه این کشور را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. درگیری و زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون صورت گرفته. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت است. پس از هفته‌ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق 3 جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. میده جفتانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید مردم لبنان خواستار ادامه جنگ و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست‌های لبنان نیستند.
3: بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجایی که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه در که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که حزب الله که گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمیکنه، حزب الله داره نشون میده که اولا که دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعات آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: درسته؟
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیحات بیشتر.

0: با همکارم پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96، 98 و 401 بعضی شهر مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: بله نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله. بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن. 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه‌نشین هستن و در بافت‌های
0: ناپایدار. خیلی جالبه پویا، این داده‌ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی‌های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافیای انقلاب ملی، به ما نشون میده که واقعاً این اعتراضاتی بوده که ریشه به ما نشون میده در تمام مشکلات داشته. شما داریم میگی از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی درش شرکت داشتن و این داده‌هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگی بیانگر واقعیت‌های مهمیه.
1: بله، و نکته دیگه که اضافه کنم، اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری نستواره. از 1800 روستای اردبیل، 800 روستای این استان درگیر بی‌آبی یا کم آبی هستن.
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه، زیست محیطی، اقتصادی، جمعیتی،
1: و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن، در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن، شعار نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین.
0: چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی؟ بله. در جریان اعتراضات. سپاس بسیار پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان. برمیگردیم.
2: شاهزاده فراخوان داوودیم، شاهزاده
3: یوتشمه، پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا، پنجشنبه 18 دی اردبیل، پرچم
4: Oh!
0: فرزاد فتایی عضو تحریری ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب ها جا بدیم، ما می‌بینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز می‌کنند، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا می‌کنند که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنند. در 14 دی ما می‌بینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت مشاهدهش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شده تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرده، و کلاً این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 و 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از موتور سواران شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی‌آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند. و
0: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه ای داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شده؟
4: بله، این نمونه که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگر یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن، و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده‌ای رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد. در واقع تأسیسش برمیگرده به سال 1299، و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده، و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
0: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید. We'll be right back.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
3: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
2: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
4: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
5: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
2: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
4: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
6: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
7: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
2: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
8: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست، در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت براندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه، حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یکی که از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف میزنه، بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه، ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ هست. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته، اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن، چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه‌داری امریکا گرفت راجع به معافیت‌های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول‌های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکر رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته، حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشاورهای اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت میکنن. به هر حال صحبت های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکر رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتی فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم، اما اگر اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت تا درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت‌ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو می‌زد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی می‌خواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کتشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو بیشوردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه‌هاشون معروفن به ارزشی‌ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد آمریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبتایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قراره آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن، اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به آمریکایی‌ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تضمین می‌کنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشته، تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهمی زد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تاکید کرده

0: صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی ها رو دور میزنیم و این حرف ها درست نیست و امریکا با اسرائیل کاملا هماهنگی که داره چه پروژه رو پیش میبره و اونها هم کاملا هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگوی رو اینا که حالا رسانه ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
1: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم، دیگه مسئله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت امریکا در جریانه چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک امریکایی ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی‌ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه‌های تروریستی رژیم. در یه جای دیگه صحبت می‌کرد 3-4 روز پیش، گوش بدید برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
1: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم درگیری‌ها و تنش‌ها نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم این که تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه؟ با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای نزدیکه، خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قرار بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیه‌شون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلای بعد دستگیری مادورو داره پیش میره، یا ویتنام

0: بعد جنگ با ایالات متحده. حتما میدونید دیگه ویتنام سالها با امریکا جنگید. واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد در قبل جنگ و در میانه جنگ همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت ها که دیدیم نهایتاً چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود امریکایی ها هست، دنبال بیشتر یه مدلی شبیه ویتنامه. یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار میذاریم، روابطمون رو با بر اساس منافع تجاری با امریکا باز تعریف میکنیم و اینجوری اوضاع رو پیش میبریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن 2ی که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه عده‌ای میزنن زیر میز. اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن 2 به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم، حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره امریکا، و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کارش رو پیش میبره. در صورت پیروزی بیبی در انتخابات، ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائلی مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم اومد متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
1: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساسا من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما می توانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن، آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. یه مسئله کلیه. دیما یک شوکی ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم، ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یه شوکی وارد کرد. به ما گفت اگر میخوای جمهوری اسلامی برود، به اراده شما ایرانی‌ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید. باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاک هم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس شما ببین یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم، نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین، مبارزه‌ای که مردم مجهز باید باشن، این تعارف نداریم. ولی الانو من دارم میگم، الان با این شرایطی که این تفاهم شده، اسلامی نشسته مقابل امریکا داره مذاکره میکنه، به هر حال بخشی از این پول ها آزاد شده دیگه، اینها فکت هست، تحریم های نفتی تعلیق شده، یعنی یک نفس دوباره ای به این رژیم داده شده و آدم هایی هم از داخل قطعا تعهداتی دادن که این اتفاقات داره میفته، یعنی پشت پرده مراوداتی هست. با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
1: خب اول باید ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول میکشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا؟ همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن، یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن به آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود
0: داره تا حرفای روبیو هم میشد اینو فهمید.
1: بله قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای هن و خارج از این نمیان، مثل پایداری ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی های کف خیابون هن. اون تکنوکرات ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه من احساس میکنم این تفاهمنامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه‌مون، که اگر نکنیم به نظر
0: خب
1: من
0: باری کلا توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی، این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنش‌ها رو دوباره بالا ببره، از این فرجه ای که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
1: ببین پویا جان، من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه 13 ساله ای که برادرشون کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برام مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه GIS ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون با. الان یک وضعیت
0: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
1: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم با
0: هم
1: هیچ، تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
0: حدود یه دقیقه و نیم وقت امضا گرس امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
1: من
0: مدت؟
1: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو می توانیم به اون روش پیاده کنیم، با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هست. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر، یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسد، نمیدونم اون حلقه های امنیتی با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده. یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذارن. مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل، و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهم‌نامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برآیند من اینه، تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو می‌کنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
0: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی، و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی‌ها سعی می‌کنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستید. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. افزایش تنش در تنگه هرمز سنتگام، انبارهای موشک و پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. سوگواری برای جاویدنامان انقلاب ملی در مراسم محرم. شهروندان میگویند عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه است. در ادامه، بازی حساس ایران و مصر در جام جهانی 2026 تا دقایق دیگر. ایران و مصر در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویه سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله سیریک و به 1 دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام‌های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند و گزارش مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله یه روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها بر شی یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده به آن خسارت زده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده. اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می تواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تا ما رو در جریان آخرین واکنش ها به درگیری ها در تنگه هرمز قرار بده. امیر، تا این لحظه واکنش ها چه بوده؟ اون چه مسلمه به هیچ وجه هیچ اعتمادی بین طرفین نه تنها وجود نداره، هر لحظه امکان داره هر توافق، آتش بس یا هر شرایطی که ما فکر میکردیم حاکی از ثبات بر هم بخوره.
1: ما دقیقا فکر میکنم شب گذشته بود که با هم صحبت میکردیم بعد از اینکه سپاه پاسداران حمله کرده بود به یک کشتی که الان مشخص شده با از خط ساحلی عمان در حال حرکت بوده و قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته، گفتم که احتمالا پاسخی رو خواهد داد سنتکام به این قضیه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سعی داره آب رو در اون منطقه گلالود بکنه تا بتونه ماهی بزرگتری رو در پای میز مذاکرات سید بکنه. خب این رو آمریکایی‌ها خیلی خوب میدونن. در صحبت‌های پرزیدنت ترامپ هم امروز صبح کاملا مشخص بود. در اکانت تو سوشال خودشون نوشتن که جمهوری اسلامی به شکل احمقانه‌ای این آتش بس رو نقض کرده و خواهیم دید که چه خواهد شد. این خواهیم دید چه خواهد شد آقای ترامپ معمولاً بلافاصله سریع اتفاق میفته. آقای وانس هم همین رو گفته، گفتن اگر جمهوری اسلامی با نحوه اجرای این تفاهم‌نامه‌ای که پاش رو امضا کرده به هر شکلی مشکل داره، باید تلفن رو برداره، تماس بگیره، راه‌های ارتباطی وجود داره و اعتراض خودش رو حالا به هر نحوی اعمال بکنه. این که بخواد خشونت به خرج بده، ما هم به همون شکل پاسخ خواهیم داد. سنتکام هم در بیانش همین رو گفته، گفته نیروهای سنتکام در منطقه هستن، بسیار هوشیار هستن و هر بند این تفاهم نامه رو با دقت زیر نظر دارن که به چه شکلی اجرا خواهد شد. و در پاسخ به اون حملاتی هم که جمهوری اسلامی انجام داده بوده، چندین سایت موشکی، چندین زاغه مهماتی، چه موشکی چه پهپادی مورد حمله قرار دادن و چندین سایت راداری را مورد حمله قرار دادن. اما از آنجایی که در جمهوری اسلامی معمولا مشخص نیست که تکلیف با چه ارگانی هستش، مثلا بلافاصله پس از حملاتی که سنتکام انجام داد، یک بیانیه ای از سپاه پاسداران رو خبرگزاری ایسنا آمد منتشر کرد و بعد بلافاصله یک ساعت بعدش فارس آمد و خود سپاه پاسداران آمدن اون بیانیه قبلی رو آمدن گفتن که به هیچ عنوان ما همچین بیانیه‌ای نداده بودیم. سپاه گفتش که قرار است بیانیه‌ای داده بشه از طرف روابط عمومی سپاه هستش و هیچ کدام از دفاتر روابط عمومی سپاه چنین بیانیه‌ای رو ندادن، در صورتی که یک خبرگزاری و چندین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آمده بودن به آن را منتشر کرده بودند. بنابراین مشخصه که وضعیت به چه شکلی است. آمریکایی‌ها تعارف بر سر تنگه هرمز ندارند. در جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست که چه کسی اصلا قرار استش که مسئولیت این تفاهم‌نامه رو بر عهده بگیره، کسی قرار اجراش بکنه، چه کسی قرار بر پای اون عهدی که پای اون تفاهم‌نامه بسته شده بیسته. بنابراین این اتفاقات احتمال در طول روزهای آینده هم اگر فکری به حالش نشه بیشتر خواهد افتاد.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب ندیمی. آمریکا تو ماهای اخیر بارها سایت‌های راداری جمهوری اسلامی به ویژه سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار داده. این رادارها چه اهمیتی دارن؟ از بین بردن اونها چه پیامد نظامی داره؟
2: درود بر شما خانم قیاسی. خب هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست، متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستن نصب شدن، یا اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و یک روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده، یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن. ولی خب برای منطقه تنگی هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست، مثل جزیره قشم، طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتا باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتا یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتش بارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود تکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی سازه دیگه مستقر هستش. دقیقا این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتاً موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
0: آمریکا حمله پهپادی روز پنجشنبه به کشتی تجاری رو نقض آتش بس توصیف کرده. چقدر احتمال میدین حملات شب گذشته به یک رویارویی گسترده تر منجر بشه؟
2: من فکر میکنم با توجه به اینکه قرار مذاکرات روز 28 و 29 این ماه انجام بگیره در سوئیس، مذاکرات کارشناسی، من فکر نمیکنم که این درگیری خیلی گسترش پیدا بکنه یا طولانی بشه. اونطوری که سپاه پاسداران ادعا کرده پایگاه‌های رو در منطقه مورد حمله قرار داده، پایگاه آمریکایی رو، هنوز ما گزارشی از این کشورها دریافت نکردیم که واجد خطری شنیده شده باشه یا درون یا موشکی به سمت این کشور را شلیک شده باشه. باید دید که این ادعای سپاه بر چه پایه‌ای استوار بوده، آیا درون یا موشکی به سمت ناحیه آمریکایی شلیک شده. فقط در این صورت من میتونم تصور بکنم که شلیکی انجام بگیره ولی کشورهای منطقه نسبت به اون واکنش نشون ندن. بنابراین اگر این شلیک به تعداد زیاد باشه و خب طبیعتا نتیجه‌ای که نداده، ولی اگر تلاشی برای مثلا غرق کردن یک ناو آمریکایی بوده، من میتونم هزار اشتباه باشم که یک حمله محدود دیگه‌ای علیه پایگاه سپاه دوباره انجام بگیره و این مسئله با یکی دو بار رفت و برگشت به پایان برسه. ولی اتفاقاتی که افتاده خب طبیعتا نشون دهنده بالا بودن سطح تنش در منطقه هست و اینکه سپاه پاسداران به هیچ وجه حاضر نیست که اون به اصطلاح کنترلی رو که روی تنگه هرمز داره از دست بده و حتی روی ساحل عمان و آبهای عمان و این مسیر کشتیرانی که عمان تعیین کرده هم میخواد تأثیر بگذاره و این نشون میده که چند اختلاف نظر بین ایران و عمان وجود داره در مورد این مدیریت تنگه هرمز و به نظر نمیرسه که این اختلاف نظر خیلی به هم نزدیک بشه.
0: سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. یعنی امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
3: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده‌ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناه‌گاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف‌ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولاً سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق خلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاورد بزرگی برای اسرائیل خواند و گفت این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند.
3: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند و آن را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. آنها با برافراشتن پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. بر اساس گزارش‌ها این چارچوب سه جانبه قرار زمین ساز توافق‌های بعدی باشه. از مفاهیمش چی می‌دونید؟ چه تفاوتی با سازوکارهای قبلی آتش بس بین لبنان و اسرائیل داره؟ می‌تونه به یه توافق پایدار منجر بشه؟
4: خود آقای روبیو در صحبتاش اشاره کرد که این آغاز شروع هستش، یعنی حتی شروع هم نیست بلکه آغاز شروع در واقع مشکل حل و فصل مشکل لبنان و اسرائیل هستش. یعنی اینها حتی خودشون میدونن که در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف داره. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی تر هستن و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این رو امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، مخاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل به تو از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن. اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طب اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
0: این روندی که اشاره کردین چقدر اجراش عملیه؟ همونطور که گفتین حزب الله توافق رو رد و تهدید به جنگ داخلی کرده، گفته اجازه اجراش رو به بیروت نمیده. اسرائیل هم گفتین تو بحث تخلیه و موارد دیگه مشکلاتی رو ایجاد کرده و ارتباط این توافق با توافق اسلام آباد. فکر میکنین حتی این روندی که گفتین در شروعش قرار داریم چه مشکلاتی برای پیشرفتش سر راهشه؟
4: بله، مشکل اول همونطور گفتم که حزب الله اصولا این رو قبول نداره و به نفعش نیست. دوم ایران احتمالاً از به حمایت از حزب الله بیاد در واقع در مذاکراتش با آمریکا است از حزب الله بیرار بیشتری بکنه که نیروهای اسرائیلی از اونجا خارج بشن. مسئله سوم این هستش که اسرائیلی ها حاضر نیستن که به حضورشون در لبنان پایان بدن. در واقع حتی قبل از این که وارد لبنان بشن این چند ماه گذشته، قبل از اون برای سالهای سال در واقع فضا و هوای لبنان رو کنترل میکردن. برای این هر دو طرف به نظر نمیاد که اینجا تمایلی به این داشته باشن که به صورت یعنی به این نتیجه نرسیدن که اصولا جنگ در جنوب لبنان و شمال اسرائیل به نفع هیچ طرف نیست. برعکس به این نتیجه رسیدن که اینجا خط مقدم جنگ هستش و احتمال زیاد همه طرف‌ها اسرائیل، حزب الله، ایران و دیگران بر این اصرار خواهند کرد.
0: سپاس از شما. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اهواز 5 فعال صنفی معلمان و کارگری را در مجموع به 15 سال حبس تعلیقی محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمدرضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کسر مومبینی هر یک به 3 سال حبس تعلیقی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 که حدود 6 ماه است در زندان مرکزی ساوه نگهداری می شوند، در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضایی دست جمعی کردند. به گزارش هنگاو این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شده. زندانیان نسبت به صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و نبود دادرسی عادلانه اعتراض دارند. امین عسکرآبی شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. بیشترین شاعر 23 ساله در اسفند 1404 از سوی اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود. پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مرکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تأکید کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. رافائل گروسی در وکیل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه اعلام کرد که ضمانت‌های شفاهی که جمهوری اسلامی داده در رابطه با اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، قابل اتکا نیست و آژانس برای انجام دادن کارش نیازمند این هست که بتونه بازرسی‌های دقیق و سفت و سخت انجام بده. آقای گروسی میگه که نمیتونه آژانس روی نیت کشورها کار بکنه و اینکه جمهوری اسلامی نیت ساخت بمب رو نداره برای این آژانس کافی نیست. هرچه سریع‌تر بعد بازرسی‌ها از تأسیسات حساس انجام بشه و آژانس بتونه تأیید بکنه که جمهوری اسلامی به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. آقای گروسی همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته به موجب یادداشت تفاهم که اجازه بازرسی‌ها رو بده. بحث بازرسی‌ها از تأسیسات حساس جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بسیار بحث داغی بوده. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی پذیرفته برای همیشه بازرسی ها انجام بشه از برنامه هسته ایش تا به این ترتیب صداقت هسته ای ایران روشن بشه. از اون سمت جمهوری اسلامی این رو رد میکنه. آقای غریب آبادی میگه که بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم به موجب یک چارچوب مشخص این همکاری ها و این بازرسی ها انجام خواهد شد. در شرایط فعلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای در داخل ایران بازرس داره. از ماه سپتامبر سال گذشته چندی بعد از جنگ 12 روزه، اما این بازرسان تنها میتونند از تأسیسات هسته بوشهر و لابراتوار تحقیقاتی تهران بازدید بکنند و اونجا کار بازرسی ها رو انجام بدن. به تأسیسات هسته حساس اصفهان، نطنز، فردو دسترسی ندارند و آژانس به دنبال اینه که روی این تأسیسات حساس بازرسی داشته باشه. یادداشت تفاهم بند 8 مشخصا راجع به بحث هسته ای است، جایی که جمهوری اسلامی متعهد میشه که کمترین کاری که انجام بده اینه که اورانیوم غنی‌سازی شده ناپدید شده رو در داخل خاک ایران جلوی چشم بازرسان آژانس رقیق سازی بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
5: از ایران، شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال میگویند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاوید نام دیماه است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب ده‌ها هزار ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان می‌گویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. ویدیوهای ارسالی نشون میدن عزاداران در بعضی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خانواده و سه فرزند حمید شاکریان، یکی از جانباختگان اعتراضات دیما، روز پنجشنبه بر سر مزار او در دسفول گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. حمید شاکریان 19 دیما در جریان سرکوب خونین معترضان در دسفول و در تلاش برای خارج کردن مجروحان از تیررس تک تیراندازهای سپاه هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جانباخت. ویدئویی از این مراسم ببینید.
6: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.

0: پشت ابرای شیمیایی یک کوه گم شده ما ادامه داریم برای آخرین بار برای اولین برای بیشترین برای کمترین کیا شهرین جای سگای رهبری ما ادامه داریم هنوز پا بر جا هنوز استواد از کلمه پر میشن خشاب جمله ها وسط رگ با این وسط شعله ها به یاد کشته ها زنده بودن ظلمه ها ما ادامه داریم تا آخرین نفس آخرین قدم تا اینکه بشکن آخرین قفس قسم به اولین آخرین وطن که ما ادامه داریم
1: شاهد علوی همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. شاهد، جمهوری اسلامی بنیانش رو روایت عاشورا گذاشته، اما امسال تو مراسم عزاداری عکس جاوید نامان دی ماه رو روی ادوات عزاداری بستن، یعنی سلاح مشروعیت ساز حکومت رو علیهش به کار گرفته. این یه تحول واقعی در آگاهی جمعی ایرانیانه، نه یک حرکت نمادی.
2: کاملا درسته، البته به لحاظ نمادین خیلی مهمه، اما عملا در ذهنیت جمعی یک تغییر عمیق رخ داده. عزاداری های عاشورا امکانی هست برای باز تولید فقه شیعی، امکانی هست برای باز تولید مشروعیت دستگاه حاکم که هم توجیه میکنه سکوت مقابل ظلم رو در یک معنا به عنوان تقیه و هم تایید میکنه ستمکاری دستگاه حاکم رو به عنوان میراثی از حکومتی که قرار تحویل امام زمان بشه. برای همین همه چیز رو توجیه میکنه. آنچه که در عزاداری امسال در تاسو و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را میافتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جایی مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت میدیدیم. در واقع اونچه که مادران کردند، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردند، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جان باخته ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینی درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن. 88 هم البته ما اینو داشتیم، اما 88 حکومت سرکوبش کرد و این سرمایه واقعی هزاران ده ها هزار جان باخته پشتش نبود. الان در وضعیتی هستیم که دیگه نمیتونه به این راحتی در واقع این رو دوباره پس بگیره. البته این به این معنا نیست که فردا اتفاق بزرگی میفته، اما گرفتن ابزارهای مشروعیت ساز نظریه حاکمیت امکان ادامه حکومت اون رو طبیعتاً بسیار دشوارتر میکنه و مردم رو یک قدم به آزادی نزدیکتر.
1: گفتی دیگه نمیتونه به راحتی. حکومت هنوز در مورد کشتار خونین دیما داستان پردازی میکنه. این بی‌اعتنایی به واقعیت فاجعه یه الگوی شناخته شده تثبیت قدرت پس از سرکوب یا نشانه تشدید بحران در ساختاری که راهی برای بقای آسان نداره.
2: در واقع به نظر من نشانه تشدید بحران هست در عین ضعف ساختاری. موارد مشابه هست البته در تاریخ. حکومت دیکتاتورهای نظامی در آرژانتین، اینها وقتی که مرتکب جنایت شدن عذرخواهی کردند، مثل کاری که پزشکیان در مورد دیما انجام داد، یه عذرخواهی بی ارزش، فاقد در واقع هیچ جنبه انسانی. عذرخواهی نمادینی بود برای این که انگار به مردم بگه ما کنار شما هستیم و با این وضعیت ما درس درس نداشتیم، کار موساد و دشمن اینها بوده. در آرژانتین اینو دیدیم، اما اتفاقی نیفتاد تا زمانی که حکومت در واقع دیکتاتوری سقوط نکرد، محاکمه صورت نگرفت. در اندونزی سوهارتو داریم، 100,000 نفر رو کشتن و البته اذعان هم بهش شد، گفته شد که این اتفاق افتاده، اما کسی محاکمه نشد تا زمانی که سوهارتو سقوط کرد. در چین داریم، تیانانمن رو داریم، در همین ایران کشتار 67 رو داریم، 1401 رو داریم، پرواز اوکراینی رو داریم و الان هم دیماه در واقع 1404 و البته آبان رو 98 رو هم داشتیم طبیعتاً. در همه اینها حکومت در جایی به طور مشخص اینجا در دیما میگه من میپذیرم 100,000 نفر کشته شدن، بررسی میکنیم، اما هیچ اقدام واقعی صورت نمیگیره. چرا؟ چون حکومت میدونه اگر کمیته قضایی واقعی تشکیل بشه، مشخص میشه افسانه موساد اومد دخالت کرد، دشمن این کارو کرد، افسانه است. حکومت میدونست با حضور 5 تا 7 میلیون نفر در دو شب در کشور، همزمان در خیابان و شعارهای کاملا ضد حکومت برای سرنگونیش، اگر به این شکل خونین سرکوب نکنه، آدم ها رو 10,000 نکشه، عملا سقوط خواهد کرد. به این ترتیب این نشانه ضعفه. با این ضعفی که حکومت داره عملا دچار بحران شده. این که نمیپذیره، این که ظاهرا پذیرفته اما قدمی بر نمیداره برای در واقع قدمی من تو گوشم چیزی هست درست نمیشنوم قدمی بر نمیداره برای در واقع دادخواهی واقعی، یعنی فهمیده که دیگر نمیتونه تمام امکاناتش رو برای اعمال نوعی از قدرت که خدمات مردم بده از دست داده. مردم به شیوه وسیعی به حکومت اعتماد ندارن، چون دیدن در زمانی که حکومت احساس خطر بکنه خیلی راحت 10,000 آدم رو میکشه بدون اینکه حتی بتونه هواداران خودش رو به درستی توجیه بکنه.
1: ممنون از تو همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه ماه‌ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را رساند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون بوده که با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیع از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصل ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت و انتظار می‌رود تا روزهای آینده شدت اون ادامه داشته باشد.

0: تیم ملی فوتبال ایران از دقایق پیشتر حساس‌ترین دیدار مرحله گروهی جام جهانی 2026 برابر مصر به زمین رفته. تیم ایران که با 4 امتیاز در رده دوم گروه جی قرار داره، برای قطعی کردن صعود به مرحله 1/8 نهایی به دنبال کسب امتیاز از این دیداره. مصر هم با 4 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین گروه و این مسابقه تکلیف تیم‌های صعود کننده رو مشخص می‌کنه. اما همزمان گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لس آنجلس گرد هم آمدند تا عین تماشای بازی اعتراضشون به جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب ها در ایران رو ابراز کنند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ماست تا برای ما بگه از حال و هوای این تجمع. نیلوفر، تیم ملی از لس آنجلس خارج شده اما ظاهرا فعالیت های ایرانی های این شهر همچنان ادامه داره.
1: همینطور سیما، خب در اول اشاره بکنم که تیم مصر در دقیقه 4/4 بازی یک گل تونست به ثمر برسونه و باعث شدش که اینجا فضا کاملا عوض بشه. در جایی که هستم در مجموعه رستورانی کوروش هست در لس آنجلس، بعد از 2 هفته پر التهاب که اینجا تیم ملی در لس آنجلس پشت سر گذاشت و باز 2 بازی اول مرحله گروهی رو رد کرد، خب ایرانیان هم اینجا، همین ایرانیانی که اینجا هستن در این 2 هفته در خیابان‌ها بودن، سعی کردن اعتراض خودشون به حضور این تیم در لس آنجلس رو ابراز بکنند. احساسات متضادی در جریان بود که همینجا امشب هم شاهد این احساسات هستیم. بسیاری هستند که اومدن اینجا عکس‌های جاویدنامان رو در این محل به دست دارن، اومدن که برخی از اونها حتی اومدن تیم مصر رو تشویق بکنن، ولی بسیاری هم هستند که با گرایش‌های مختلف، تفکرات مختلف اینجا و می‌بینم که تیم ایران رو می‌خوان تشویق بکنن. بنابراین می‌بینیم که احساسات متضادی هست. اما من می‌خوام از آقای فؤاد پاشایی دبیرکل مشروطه ایران که خب این فراخوان و اینجا جمع شدن، اجتماع امشب به دعوت فراخوان حزب مشروطه بود، آقای پاشایی احساسات متضادی در جریان هست، نظر شماست چیز ارزیابیتون؟
2: بله، من فکر که بهتاب دقیقه میشن در وهله اول گرفت که در دو بازی قبلی اون شاکی

0: بازی. اگر ایران بتونه این بازی رو ببره که حتما صعود خواهد کرد، اگر مساوی بشه بستگی داره به بازی دیگری که همزمان در ونکوور بین بلژیک و نیوزیلند در جریان هست. نتیجه اون بازی هم بسیار سرنوشت ساز خواهد بود در نتیجه‌ای که ایران کسب خواهد کرد، و به همین دلیل این بازی و تماشای اون برای همه ایرانیان شاید ملتهب تر باشه. اینجا هم که ما هستیم تازه بازی شروع شده، در حدود 80 و چند دقیقه دیگه هم ادامه خواهد یافت.
1: ممنون از تو همکارمون نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. حتما تو بولتن بعدی خبری در خلال بازی باز با تو خواهیم بود. هفت صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. با ما باشید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

تقریبا 3 ماه از توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این 3 ماه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتا وقتی بالاتر

0: این مقام کشور، یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است، تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهم نامه امضای ناامنی احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه. یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها، مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون اینکه بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها، اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تعمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته. یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقاً اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه‌ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه‌ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد، البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است، برای اینکه میانه واقعیت‌هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
2: چند روز پیش همونطور که می‌بینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر تشکر و متحد به ایران رو می‌بینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام‌ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته‌های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما میدونیم که این تصمیم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی‌ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده‌ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه‌های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای متشکریم ایران به جای بیروت در تهران برافراشته شده بود. تصور کنید که ایرانی‌ها با تابلوهای غول‌پیکری از خواب بیدار می‌شدند که روی آن نوشته شده بود متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. او گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم، همونطوری که گفت. قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در چارچوب نتایج توافق 27 نوامبر 2024 به دست میاد.
3: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه های قاچاق مواد مخدر را به ولایت های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر می‌گویند
4: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاهی مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می‌شود.
3: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید:
5: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند، بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
3: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد، کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
3: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
2: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
4: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
5: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
2: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
4: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
6: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
7: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
2: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
8: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: هفت صبح شنبه 6 تیر بیننده مجموعه از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. سوگواری برای جاویدنامان انقلاب ملی در مراسم ماه محرم. شهروندان میگویند عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه است. و جام جهانی 2026. بازی حساس ایران و مصر در مرحله مقدماتی با گل زود هنگام مصر آغاز شد. ایران یک پنالتی از دست داد و سپس بازی را به تساوی کشید. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای جزیره قشم آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله در سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله سیریک و به 1 دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده‌ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت داره. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. مقام های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند و گزارش مستقل درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز رو نقض توافق آتش بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها بر عرشه کشتی باری بزرگ گران قیمت اصابت کرده و به اون خسارت زده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی توافقنامه آتش بس را امضا کرد و اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. همکارم امیر گیتی پیشتر گفت واشنگتن تعارفی سر تنگه هرمز نداره، در تهران هم معلوم نیست با کی طرف هستیم. باز از استودیوی ما در دی‌سی همراهمونه تا برامون بگه امیر واکنشا به درگیری ها در تنگه هرمز تا این لحظه چی بوده، با کی طرف هستیم؟ تیمی که در سوئیس مقابل تیم آمریکا دیپلمات های آمریکایی نشستن یا سپاهی که یک کشتی باری رو بعد از هفته ها در واقع معطلی در تنگه هرمز، سرگردانی در خلیج فارس به خاطر اینکه صرفا مسیر رو که اون تعیین کرده طی نکرده هدف قرار
1: اینا بهانه هستش سیما. یعنی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میدانن که در میدان مذاکره به دلیل آنچه که تنها چیزی که دستشون بوده، اتفاقا خیلی ها فکر میکنند که شاید به خاطر مسائل هسته یا دیگر مسائل ایالات متحده سعی کرده که به نوعی مماشات رو در حق جمهوری اسلامی انجام بده، اما نه، ماجرای تنگه هرمز، ماجرای انرژی است. دنیا در مقابل افزایش قیمت انرژی از ایالات متحده درخواست کرد که به نوعی دیپلماسی رو سلاح کار خودش قرار بده، حداقل یک فرصت مجددی به دیپلماسی داده بشه. آقای ترامپ هم بارها و بارها گفت که من تصمیم گرفتم یک فرصت رو به دیپلماسی بدم، ببینم که جمهوری اسلامی با برگ دیپلماسی چه کار میخواد بکنه. و وقتی که تنگی هرمز عبور و مرور تا حدودی بازگشت به حالت عادی خودش، قیمت نفت حتی برگشت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای. سپاه پاسداران احساس میکرد که بلافاصله آنگونه که به خودش وعده داده پولها آزاد میشه. جمهوری اسلامی فکر میکرد که پولها آزاد میشه میاد، اما بعد مشخص شد که در پای میز مذاکره قرار بر این بوده که این پولها معاوضه باشه با مواد غذایی، مواد کشاورزی. آقای ترامپ هم به اون اشاره کردش. حالا الان جمهوری اسلامی آمده داره در تنگی هرمز اخلال ایجاد میکنه، خواسته، یعنی اینکه یک کشتی داره از خط ساحلی عمان رد میشه، در مرز آبی کشور دیگری داره عبور میکنه از تنگه هرمز و میان بهش پهباد میزنن. مشخصه که ایالات متحده که تنها دلیلی که شاید خیلی سفت و محکم نشسته پای میز مذاکرات تنگه هرمز بوده، بر نمیتابه این قضیه رو و حملات نظامی خودش رو انجام میده. پرزیدنت ترامپ امروز هم اشاره کرد، گفتش که بسیار احمقانه بوده اینکه بیان و نقض آتش بس بکنن به این شکل. احمقانه بوده از این دید که همه میدونن که تنگه هرمز چقدر برای ایالات متحده، برای دنیا مهم هستش. پیشتر هم آقای ترامپ این رو اشاره کرده بودن، گفته بودن که یا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی در پای میز دیپلماسی بازش میکنه، عبور و مرور کشتی‌ها رو اجازه میده برمیگرده به حالت عادی خودش، یا ایالات متحده اون رو باز میکنه و بعد اگه قرار باشه عوارضی گرفته بشه اون ایالات متحده هستش که میاد عوارض میگه. در صحبت‌های آقای جندی بنس هم دقیقاً این نکته هست. آقای جندی بنس داره میگه اگر جمهوری اسلامی با اجرای هر بندی از این تفاهم نامه مشکلی داره، راه‌های تماس وجود داره و میتونه تماس بگیره صحبت بکنه. خشونت خب با خشونت پاسخ داده خواهد شد، دست بالا هم در زور نظامی ایالات متحده خواهد داشتش. کما اینکه بلافاصله که سنتکام میاد حمله میکنه، چندین سایت رادایی رو مورد هدف قرار میده، چندین زاغه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی رو بلافاصله مورد هدف قرار میده. در قبال اون سپاه پاسداران حتی نمیتونه یک بیانیه رو با خودش هماهنگ بکنه. اول یک بیانیه بر روی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی میاد که سپاه پاسداران خط و نشان‌های همیشگی خودش رو می‌کشه، بعد مجدد یک خبرگزاری دیگری که وابسته است به سپاه پاسداران به نام فارس میاد، اون بیانیه قبلی رو به طور کامل نفیش می‌کنه و میگه بیانیه جدید این هستش. حالا بیانیه جدید چه میگه؟ میگه ما به اهدافی که محل استقرار ارتش ایالات متحده بوده در منطقه رو مورد هدف قرار دادیم. هنوزم خبری نیومده که آیا مورد هدف، آیا هدف قرار گرفته، خسارتی رو به بار آورده یا نیاورده. اما اون چیزی که مشخص است، همونطور که یکی از سناتورهای جمهوری خواه گفته بود و از سوی دیگر یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان هم به این نکته اشاره کرده بود، این بودش که اتفاقاتی که امروز در تنگه هرمز پیش آمده داره نشان میده که راه این آتش بس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسیار سخت است و شاید دوام آنچنانی نداشته باشه و جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت. برای اینکه در ایران مشخص نیست چه کسی تصمیم گیرنده است، چه کسی در میدان دیپلماسی، چه کسی داره در میدان نبرد فرماندهی میکنه و فرمان حمله رو صادر میکنه. همان گونه ای که خودشون در داخل ایران میگن، میگن اگر بخواد تناقضی باشه بین میدان دیپلماسی و بین نبرد، ما اون رو باش برخورد میکنیم. خب پس الان فرمانده سپاهی که رفته دستور حمله پهپادی رو داده، بعد در اصل دستگیر کنن دیگه. ولی خب این اتفاق در جمهوری اسلامی نخواهد افتاد.
0: ظاهرا کماکان دیپلماسی در خدمت میدانه. ممنون از تو امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. اما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. حمله اخیر آمریکا نخستین آزمون جدی تفاهم نامه بعد از امضاش بود. ایران همچنان رو کنترل تنگه هرمز اصرار داره، چیزی که با مخالفت جدی آمریکا روبرو شده. اساساً این توافق ظرفیت دوام داره یا وارد چرخه‌ای از نقض آتش بس و بازسازی مداوم میشه؟ چقدر اساساً احتمال درگیری نظامی گسترده هم وجود داره؟
2: ببینید، تصور این که چنین تفاهم نامه‌ای همراه با هیچ زد و خوردی بین نیروهای آمریکایی و ایرانی در منطقه نخواهد بود، خب امکان پذیر نیست. نیروهای آمریکایی در منطقه هستن، جمهوری اسلامی در حداقل خلیج فارس در تنگ هرمز میخواد که اعلام قدرت بکنه و نشون بده که همچنان اگر که لازم باشه میتونه که تنگه هرمز رو ببنده. بنابراین این احتمال خیلی وجود داره که در هر لحظه این تفاهم نامه نقض بشه یا بنده از اون نقض بشه، ایالات سپاه پاسداران به کشتی‌ها شلیک بکنه، نیروهای آمریکایی به نیروهای ایرانی شلیک بکنن و این در واقع آتش بس نقض بشه. این یکی از ویژگی‌های آتش بس هستش. ولی اینکه چقدر این چنین زد و خوردهایی باعث بشه که کلن اساسا مذاکرات زیر سوال بره و این زد و خوردها باعث بشه که کلیت این تفاهم نامه زیر سوال بره، به نظر من الان در حال حاضر حداقل احتمالش کم هست. این سوالی که شما فرمودین که چقدر میتونه که باعث از بین بردن تفاهم نامه بشه، به نظر من احتمالش کم هست، به خاطر اینکه اراده سیاسی حداقل در ایالات متحده این هستش که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اراده سیاسی در بین مذاکره کنندگان ایرانی این هستش که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ولی در عین حال هر دو طرف میخوان نشون بدن که همچنان اهرم های فشار که در دست دارن همچنان قدرتمند هست و میتونن اعمال قدرت بکنن. و برای این از این جهت میبینیم که مثلا احساس میکنن که میتونن در یک مسیرهایی فشاری رو وارد بکنن، حملاتی رو انجام بدن، ولی مطمئن هستن که این نوع برخوردها زده خوردها باعث نخواهد شد که تفاهم نامه یا کلیت آتش بس از بین بره.
0: پس به باور شما در واقع برخوردهایی که تا این لحظه پیش اومده نشانه شکنندگی توافق و شکست دیپلماسی نیست؟
2: ببینید تفاهم‌نامه خیلی شکننده هست، به خاطر اینکه موضوعاتی که ایالات متحده برش تاکید میکنه با موضوعاتی که ایران برش تاکید میکنه بسیار متفاوت هستن. همچنان بسیار متفاوت هست مواضع ایران با مواضع ایالات متحده در خصوص تنگی هرمز، در خصوص آزادی دارایی ایران، در خصوص تحریم ها و بسیاری از موارد دیگه که به هر حال برنامه هسته ایران و اون چیزی که ما در واشنگتن میشنویم با چیزی که در تهران به گوش میرسه کاملا متفاوت هست. ولی اراده سیاسی ظاهرا این هستش که حداقل این گفتگوها ادامه پیدا بکنه علارغم زد و خوردی که انجام شده و به هر حال شدیکایی که از طرف سپاه پاسداران انجام میشه به کشتی ها یا واکنش سنتکام. ظاهرا همچنان این اراده وجود داره که مذاکره ادامه بده بکنه، ولی این که مثلا بتونن در 60 روز آینده بتونن در بسیاری از این موارد به یک تفاهم دوگانه برسن، دو طرفه برسن، خب هنوز محل سوال داره، به خاطر اینکه ما می‌بینیم که در داخل ایران یه بخشی از کسانی که مخالف تفاهم نامه هستن اساسا قائل به این نیستن که تنگ هرمز آزاد بشه یا عوارضی گرفته نشه، اون چیزی که ایالات متحده اساسا براش قائل نخواهد بود که مثلا بخواد که تفاهم‌نامه باشه یا صلحی باشه و در اون تنگ هرمز به نحوی آزاد بشه که جمهوری اسلامی بخواد از اون عوارض بگه. بنابراین ما با یک شکاف‌های بسیار گسترده مواجه هستیم که عملا معلوم نیستش که در طی 60 روز آینده به نتیجه برسه یا نه، ولی ما خب الان در آمریکا با جام جهانی مواجه هستیم، انتخابات میانداری مواجه هستیم و مشخص هستش که آقای ترامپ علاوه بر همه موازی که دولت ایران داره تلاش میکنه که حداقل در حال حاضر موضع دیپلماسی جلو بره و ببینن که به کجا میرسن. ولی ممکنه هستش که این موضع بعد از انتخابات ماه نوامبر تغییر بکنه. برای این بستگی داره به این که مقامات جمهوری اسلامی چطوری این عرصه سیاست رو میخونن و موازهشون چطوری هست و در واقع چطوری این موضع رو با آمریکا به یک تعادل میرسونن.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه‌جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه‌جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بسی دائمی و نهایی طراحی شده، بازگشت آوارگان به سرزمین‌هاشون رو ممکن می‌سازه و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه رو تضمین می‌کنه. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های اون ایجاد می‌کنه.
3: Today is a good day.
4: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدن. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند. کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل توافق با لبنان را دستاورد بزرگی برای اسرائیل خواند و گفت این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. بنیامین نتانیاهو گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب این کشور حفظ کند.
5: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شود. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت بیروت برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله می‌کند. و در گفتگو با شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند و توافق را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. آنها با برافراشتن پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب الله به دولت لبنان فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق رو امضا کنه، اما اسرائیل تحت فشار واشنگتن با اون موافقت کرده و امید چندانی به دستیابی به نتایج ملموس وجود نداره.
6: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل داده دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلفی داره. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی تر هستن و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، خاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولا در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به تبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد.
0: با وجود آتش بس اعلام شده بین اسرائیل و حزب الله در حالی که هیئت‌های دو طرف مذاکرات خود در واشنگتن ادامه میدن، درگیری در جنوب لبنان همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل میگوید روز جمعه شماری از نیروهای حزب الله را در حال نقل و انتقال تسلیحات هدف قرار داد.
3: ارتش اسرائیل میگه روز جمعه ارتش هفت نفر از شبه نظامیان حزب الله رو که در جنوب این کشور در نزدیکی منطقه منزله در حال انتقال تسلیحات به داخل یک ساختمان بودند از آسمان هدف قرار داده و کشته. به گفته ارتش اسرائیل این افراد تجهیزات رو تسلیحات رو به دنبال به درون ساختمانی بودن که به عنوان یک موضع دیدبانی رزمی ازش استفاده می‌کرده حزب الله تا از اونجا بتونه به نیروهای اسرائیلی که در اون منطقه در جنوب لبنان حضور دارند حمله کنه. ارتش اسرائیل بار دیگه هشدار داده و تهدید کرده که هر گونه تلاش حزب الله برای آسیب رسوندن چه به غیر نظامیان اسرائیلی و چه به نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان حضور دارند رو قبول نخواهد کرد و به اون واکنش نشون خواهد داد. همزمان با این موضوع باید گفت که گزارشی هم در رسانه‌های لبنانی و دیگر رسانه‌های عربی روز جمعه منتشر شد که بر اساس اون یک پهپاد اسرائیلی اعلامیه‌هایی رو در یک روستا در جنوب لبنان، روستای منصوری پخش کرده که روی اونها به ساکنان اون منطقه هشدار داده شده بوده که وارد این روستا نشند. مقامات امنیتی و ارتشی در لبنان گفتند که این روستا در شمالی ترین حاشیه یا مرز شمالی اون منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل هست. در روزهای گذشته ارتش اسرائیل تلاش کرده که اون رو هم به خاک در واقع منطقه تحت کنترل خودش اضافه کنه و به گفته اونها اصولا ساکنان این روستا از مدت‌ها پیش روستا رو ترک کردن و فقط گهگاهی برای سر زدن به زمین‌های کشاورزی خودشون وارد اونجا می‌شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اهواز 5 فعال صنفی معلمان و کارگری را در مجموع به 15 سال حبس تعلیقی محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمدرضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کوثر ممبینی هر یک به 3 سال حبس تعلیقی 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضای دست جمعی کردند. به گزارش هنگای این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شده. این زندانیان که حدود 6 ماه در شرایط نامناسب نگهداری می شوند نسبت به صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری اعتراض دارند. امین اسکرابی شاعر جهان اهل جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دادگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تأثیری محکوم شد. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 از سوی اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود. پس از ماها بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شد. منابع پاکستانی میگویند این کشور با لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند. اما موانع تجاری و عملیاتی در این راه وجود دارد که برای رفع آن بخش خصوصی و دولت باید یک برنامه هماهنگ را آماده کند.
7: برداشته شدن تحریما از ایران برای پاکستان فرصت‌های اقتصادی را به وجود می‌آورد و پاکستان در این صورت میتونه نفت خام ایران را وارد کشور بکنه، ولی در این حال کارشناسان پاکستانی میگویند که این کار با موانع و چالش‌هایی هم همراه خواهد بود که عمدتاً این چالش‌ها چالش‌های فنی و عملیاتی هستند. پالایشگاه‌های پاکستانی از نظر فنی فعلاً قادر به پالایش نفت خام سبک ایران هستند، اما پالایش نفت خام سنگین ایران در پاکستان فعلاً امکان پذیر نیست. بر اساس قراردادهای بلند مدت شرکت نفت پاکستان با شرکت ملی نفت ایران، پاکستان قبلا نفت خام را از ایران وارد میکرد، اما پس از اعمال تحریما در واقع خرید نفت خام از ایران متوقف شده و در طول این تحریما اکثر پالایشگاه ها سیستم خودشون رو تغییر دادن در پاکستان برای صرفه‌جویی و همچنان برای پایداری پالایشگاه های خودشون و روش کار و پروتکل های خودشون رو تغییر دادن و خوب با این در واقع وضعیت الان اگر پاکستان نفت خام رو از ایران بخره پالایشش در پاکستان با مشکلات مواجه خواهد بود. همزمان البته با برداشته شدن تحریم ها علیه ایران پاکستانی ها ابراز امیدواری هم میکنن که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که بیش از یک دهه است این پروژه به نتیجه نرسیده این هم از سر گرفته بشه، احیا بشه و خوب ایران کاری لوله کشی رو پیشاپیش اصلا تا مرز پاکستان انجام داده، اما پاکستانی ها توسعه این پروژه را به خاطر تحریم ها متوقف کرده بودند و اکنون ایران خواهان حتی پرداخت جریمه هم هست از پاکستان. ایران میخواد حدود 17 میلیارد دلار پول بگیره. موضوع الان در دادگاه فرانسه هستش آنجا، ولی به هر حال پاکستانی ها امیدوارن که با لغو تحریم ها این پروژه هم احیا بشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهباد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان، اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآوری سوگواری برای ده‌ها هزار جاوید نام دیماه است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی است. ویدیوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در بعضی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خانواده و سه فرزند حمید شاکریان، یکی از جان باختگان اعتراضات دی ماه، روز پنجشنبه بر سر مزار او در دزفول گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. حمید شاکریان 19 دی ماه در جریان سرکوب خونین معترضان در دزفول و در حال تلاش برای خارج کردن مجروحان از تیررس تک تیراندازهای سپاه هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جان باخت. ویدئویی ببینیم از این مراسم.
8: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله

0: پشت ابرای شیمیایی یه کوه گم شده. ما ادامه داریم برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، چیا شهرین جلو سگای رهبرین. ما ادامه داریم، هنوز پا بر جا، هنوز استواد، از کلم پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها زنده بودن جرمه ها. ما ادامه داریم تا آخرین نفس، تا آخرین قدم، تا اینکه بشکن آخرین قفس، قسم به اولین و آخرین وطن که ما ادامه داریم.
1: همکارم شاهد علوی میگوید آنچه از رفتار مردم و به خصوص خانواده های جانباختگان دیماه در تاسوعا و عاشورای امسال دیدیم، در واقع مردم از سلاح خود حکومت علیهش استفاده کردن.
2: آنچه که در عزاداری امسال در تاسوعا و عاشورا و در روزهایی که دسته های عزاداری را می افتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می دیدیم. در واقع اون چه که مادران کردن، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردن، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوه سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جان باخته ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یا ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیت یک حکومت از این مفهوم عزاداری حسینیه درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتند شمار قربانیان به 920 نفر افزایش پیدا کرده. رئیس پارلمان این کشور گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته ها بلکه ماه ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر رخ داد، زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون بوده که با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیع از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصل ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی، بالکان در حال حرکته و انتظار میره طی روزهای آینده شدت اون ادامه پیدا کنه.

0: جام جهانی تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 نروژ رو با هتریک عثمان دمبله شکست داد و با اقتدار صدرنشین گروه آی شد. امباپه ستاره اصلی خروس‌ها در این بازی گل نزد، اما دو پاس گل به او به دمبله داد. نروژ که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش رو روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی گروه آی سنگال با نتیجه قاطع 5-0 عراق رو در هم کوبید. تیم ملی عراق که نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود با نخستین جام جهانی تاریخش خداحافظی کرد و از دور رقابت ها حذف شد. شیرهای ترانگا با 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 به احتمال فراوان به مراحل حذفی رقابت ها صعود می کنند. در گروه هج جام جهانی اسپانیا با 1 گل تیم ملی اورگوئه رو شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین موند. اورگوئه با 2 امتیاز سوم و از ادامه رقابت ها حذف شد. در دیگر بازی این گروه تقابل کیپورد و عربستان سعودی با تساوی 0-0 به پایان رسید. کیپورد با 3 امتیاز دوم شد و عربستان به عنوان تیم آخر گروه از صعود به مرحله بعد باز موند. همزمان با دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در ورزشگاه سیاتل، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهر لس آنجلس گرد هم آمدند تا حین تماشای بازی اعتراضشون به جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب‌ها در ایران رو نشون بدن. این اجتماع به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس و در ادامه حضور ایرانیان معترض در خیابان‌ها این بار در محلی متفاوت برگزار شده. همراه باشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، از حال هوای اونجا برامون بگو. تیم ملی از لس آنجلس رفته، اما ظاهرا فعالیت ایرانی ها تو این شهر همچنان ادامه داره. اگرم از آخرین لحظه نتیجه بازی هم اطلاعی داری بهمون بگو.
1: بله سیما، خب همونطور که گفتی در یکی از اجتماعات ایرانیان ساکن لس آنجلس هستم. چندین اجتماع مختلف اینجا برگزار شده امشب حین بازی بین ایران و مصر، بازی سرنوشت سازی که تکلیف گروه جی رو مشخص میکنه برای رسیدن به مرحله حذف. این اجتماع پشت سر من که ما اومدیم بیرون به خاطر شلوغی زیاد و اصلا حجم هوادارانی که اینجا هستن، حالا گروهی از اونها هواداران تیم ملی هستن، گروهی از اونها همونطور که اشاره کردیم مخالفان جمهوری اسلامی هن، یک تضاد آرایی وجود داره بالاخره در میون این جمعیتی که هستن. بسیاری هستن که برای ایران دست میزنند، شادی میکنن از گلهای گلی که به ثمر میرسونه، و دیگرانی که معترضن. بارها اینجا شعار سر داده شد، نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا کردند، پاینده ایران گفتند، سرود ایران رو خوندن، پرچم های شیر و خورشید دور تا دور این مجموعه رستوران دیده میشه. درباره بازی بگم که بازی الان ما در نیمه هستیم، با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر از مصر گلی رو به ثمر رسوند، اما بعد از اینکه ایران یک پنالتی رو از دست داد، رامین رضاییان در دقیقه 14 گلی رو به ثمر رسوند برای ایران. با این حساب رامین رضاییان فعلا بهترین گلزن تیم فوتبال ایران هستش. بعدتر خب فرصت‌هایی هم ایران داشت، گفته شده 60% تصاحب توپ در اختیار مصر بوده، اما فرصت‌ها و تارگت‌هایی که ایران در دست داشته هم کم نبوده. و در نیمه دوم باید چه میشد. از اون سمت در همین گروه همزمان در ونکوور کانادا بازی دیگری در جریان هست که بسیار اهمیت داره، بازی بین بلژیک و نیوزیلند، که فعلا در نیمه اول بلژیک با 1 گل پیشتاز هست. تا اینجا اگر نتیجه همینطور بمونه بلژیک و مصر 5 امتیازی میشن و 100% مسلما صعود میکنن به مرحله حذف. ولی اگر بلژیک در اون سمت با نیوزیلند مساوی بشه و ایران در این سمت همین یا مساوی با مصر بمونه یا بتونه از مصر پیشی بگیره، نتیجه کاملا تغییر میکنه. الان پشت سر من همچنان صدای شعارها زیاده، همچنان جو هیجان و التهاب بالاست. اون چیزی که مشخصه اینه که در 2 هفته گذشته دو دیدار اول دسته گروهی در لس آنجلس بسیار شلوغ بود. تیم ملی اینجا بود با همه محدودیت‌هایی که داشت، محدودیت‌هایی که در مورد پرچم شیر و خورشید بود. این گروه از ایرانیان بسیار تلاش کردن، نهایتاً پرچم رو با خودشون به داخل ورزشگاه بردن. امروز هم در سیاتل دیدیم که اونجا هم گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی جمع شدن، تجمعاتی برگزار

شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سوگواری برای جاوید، نامان انقلاب ملی در مراسم ماه محرم. شهروندان میگن عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه. مخالفت خانواده های قربانیان پرواز 752 با احیای روابط اتاوا و تهران.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل، برمیگردیم با توضیحات بیشتر.
1: Come on!

0: با همکارم پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96 98 و 401 بعضی شهرها مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: بله، نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله، بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن، 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استان هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه‌نشین هستن و در بافت های
0: خیلی جالبه پویا، این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافی های انقلاب ملی به ما نشون میده که واقعا این اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکلات داشته. شما داریم میگه از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی در شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگه بیانگر واقعیت های مهمیه.
1: و نکته دیگه که باید اضافه کنم، اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری نستواره. از 1800 روستای اردبیل، 800 روستای این استان درگیر بیابی یا کم آبی هستن.
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه، زیست محیطی، اقتصادی، جمعیتی،
1: بله. و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم، از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن، در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن، شعار نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین.
0: چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی؟ بله. در جریان اعتراض. بله. سپاس بسیار پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان. برمی‌گردیم.
2: شاهزاده فراخوان داوودیم، شاهزاده
3: یوتشمه، پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا، پنجشنبه 18 دی اردبیل، پرچم
4: Thank you.
0: فرزاد فتایی عضو تحریری ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه‌ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل‌هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی‌شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب‌ها جا بدیم، ما می‌بینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز می‌کنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا می‌کنن تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما می‌بینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت مشاهدهش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرده، و کلاً این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 و 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از موتور سواران شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی‌آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند. و
0: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه ای داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر اعمال شد؟
4: بله، این نمونه که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگر یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن، و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و ادی رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد. در واقع تأسیسش برمیگرده به سال 1299، و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده، و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
0: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافی های انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
8: هر نفتکش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفتکشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. و نیمه دوم بازی حساس ایران و مصر در مرحله مقدماتی، دقیقه 66، ایران 1 مصر 1. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام، اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی می‌مانند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله و به یک دکل مخابراتی در منطقه صورت گرفت. همچنین شنیده‌ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارند. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام‌های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند. نیروهای ایالات متحده گزارش مستقل نیز درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله یه روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به آن خسارت زده. جی.دی. ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. و در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی توافقنامه آتش‌بس امضا کرده. اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن احتمال فروپاشی یا نقض کامل تفاهم نامه بین دو طرف اندک است.
1: ببینید تصور این که چنین تفاهم نامه‌ای همراه با هیچ زد و خوردی بین نیروهای آمریکایی و ایرانی در منطقه نخواهد بود خب امکان پذیر نیست. نیروهای آمریکایی در منطقه هستن، جمهوری اسلامی در حداقل خلیج فارس در تنگ هرمز میخواد که اعلام قدرت بکنه و نشون بده که همچنان اگر که لازم باشه میتونه که تنگه هرمز رو ببنده. بنابراین این احتمال خیلی وجود داره که در هر لحظه این تفاهم نامه نقض بشه یا بندهای از اون نقض بشه، ایالات متحده سپاه پاسداران به کشتی‌ها شلیک بکنه، نیروهای آمریکایی به نیروهای ایرانی شلیک بکنن و این در واقع آتش‌بس نقض بشه. این یکی از ویژگی‌های آتش‌بس هستش. ولی اینکه چقدر این چنین زد و خوردهایی باعث بشه که کلن اساسا مذاکرات زیر سوال بره و این زد و خوردها باعث بشه که کلیت این تفاهم نامه زیر سوال بره، به نظر من الان در حال حاضر حداقل احتمالش کم هست. این سوالی که شما فرمودین که در چقدر میتونه که باعث از بین بردن تفاهم نامه بشه، به نظر من احتمالش کم هست، به خاطر اینکه اراده سیاسی حداقل در ایالات متحده این هستش که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اراده سیاسی در بین مذاکره کنندگان ایرانی این هستش که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ولی در عین حال هر دو طرف میخوان نشون بدن که همچنان اهرم های فشار که در دست دارن همچنان قدرتمند هست و میتونن اعمال قدرت بکنن. و برای این از این جهت میبینیم که مثلا احساس میکنن که میتونن در یک مسیرهایی فشاری رو وارد بکنن، حملاتی رو انجام بدن، ولی مطمئن هستن که این نوع برخوردها زده خوردها باعث نخواهد شد که تفاهم نامه یا کلیت آتش بس از بین بره.
0: اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بسی دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیر ساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
2: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمیگیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق خلاش کردن سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل توافق با لبنان را دستاورد بزرگی خواند و گفت ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. بنیامین نتانیاهو گفت این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند.
3: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت بیروت برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله می‌کند. او در گفتگو با شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند می‌ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند و توافق را تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج به قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. آنها با برافراشتن پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب الله به دولت لبنان فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق را امضا کند، اما اسرائیل تحت فشار واشنگتن با اون موافقت کرده. امید چندانی به نتایج ملموس وجود نداره.
4: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتاً اینکه لبنانی‌ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اصولاً در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف دارید. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی‌ها، کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره، بعد از شکست‌های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی‌تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش بلکه حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، بخاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول معروف حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به تبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. در حمله به یک ایست بازرسی در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته شده، چهار نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی با تایید این خبر گفته دستور پیگیری عوامل این حمله صادر شده. رسانه‌های داخلی اشاره‌ای به عاملان حمله نکردند و هنوز فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. زرتشت احمدی راقب زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج پس از انتشار یک فایل صوتی در 19 خرداد ماه به مکان نامعلومی منتقل شده و بیخبری از وضعیت او باعث نگرانی خانواده این زندانی است. به گزارش هارون احمدی راقب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد. او بیشتر از زندان قزل‌حصار به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم در ایران گفت منافع ملی آمریکا و ایران نباید با اسرائیل و لبنان گره بخورد. مولوی عبدالحمید گفته ایران و آمریکا بعد از اینکه مسائل خودشان را حل کردند می توانند مسائل اسرائیل، لبنان و فلسطین را از طریق دیپلماسی پیگیری کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خواسته علیه هیچ کشور و ملتی شعار مرگ سر داده نشود. منابع پاکستانی میگویند اسلام آباد با لغو تحریم های جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند، اما موانع تجاری و عملیاتی در این راه وجود دارد که برای رفع آن بخش خصوصی و دولت باید یک برنامه هماهنگ را آماده کند. پیشتر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود با رفع تحریم ها علیه ایران فرصت های اقتصادی برای پاکستان به وجود.
5: برداشته شدن تحریما از ایران برای پاکستان فرصت‌های اقتصادی را به وجود میاره و پاکستان در این صورت میتونه نفت خام ایران را وارد کشور بکنه، ولی در این حال کارشناسان پاکستانی میگویند که این کار با موانع و چالش‌هایی هم همراه خواهد بود که عمدتاً این چالش‌ها چالش‌های فنی و عملیاتی هستند. پالایشگاه‌های پاکستانی از نظر فنی فعلاً قادر به پالایش نفت خام سبک ایران هستند، اما پالایش نفت خام سنگین ایران در پاکستان فعلاً امکان پذیر نیست. بر اساس قراردادهای بلند مدت شرکت نفت پاکستان با شرکت ملی نفت ایران، پاکستان قبلا نفت خام را از ایران وارد میکرد، اما پس از اعمال تحریما در واقع خرید نفت خام از ایران متوقف شده و در طول این تحریما اکثر پالایشگاه ها سیستم خودشون رو تغییر دادن در پاکستان برای صرفه‌جویی و همچنان برای پایداری پالایشگاه های خودشون و روش کار و پروتکل های خودشون رو تغییر دادن. و خوب با این در واقع وضعیت الان اگر پاکستان نفت خام رو از ایران بخره، پالایشش در پاکستان با مشکلات مواجه خواهد بود. همزمان البته با برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، پاکستانی‌ها ابراز امیدواری هم می‌کنند که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که بیش از یک دهه است این پروژه به نتیجه نرسیده، این هم از سر گرفته بشه، احیا بشه و خوب ایران کاری لوله کشی رو پیشاپیش اصلا تا مرز پاکستان انجام داده، اما پاکستانی‌ها توسعه این پروژه را به خاطر تحریم‌ها متوقف کرده بودند و اکنون ایران خواهان حتی پرداخت جریمه هم هست از پاکستان. ایران میخواد حدود 17 میلیارد دلار پول بگیره. موضوع الان در دادگاه فرانسه هستش آنجا، ولی به هر حال پاکستانی ها امیدوارن که با لغو تحریم ها این پروژه هم احیا بشه.
0: پیش از جام جهانی چند خبر از دیگر نقاط جهان. بعد از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام های محلی گفتند شمار قربانیان به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته ها، ماه ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر رخ داد، زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون بود که با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای امنیتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیع از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، موج گرما به سمت اروپای مرکزی بالکان در حال حرکت و انتظار میره تا روزهای آینده شدت اون ادامه داشته باشه.

0: تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 نروژ رو با هتریک عثمان دمبله شکست داد و با اقتدار سرنشین گروه آی شد. امباپه ستاره اصلی خروس‌ها در این بازی گل نزد، اما دو پاس گل به دمبله داد. نروژ که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش رو روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی گروه آی، سنگال با نتیجه قاطع 5-0 عراق رو در هم کوبید. تیم ملی عراق که نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود، با نخستین جام جهانی تاریخش خداحافظی کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. شیرهای ترانگا به 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 به احتمال فراوان به مراحل حذفی رقابت‌ها صعود می‌کنند. در گروه H جام جهانی، اسپانیا با 1 گل تیم ملی اوروگوئه رو شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین موند. اوروگوئه با 2 امتیاز سوم و از ادامه رقابت‌ها حذف شد. در دیگر بازی این گروه، تقابل کیپر و عربستان سعودی با تساوی 0-0 به پایان رسید. کیپ ورد با 3 امتیاز دوم شد و عربستان به عنوان تیم آخر گروه از صعود به مرحله بعد باز موند. و دیدار حساس و سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 در دقیقه 86 در حال برگزاری. تیم ملی مصر در دقیقه 5 بازی توسط محمود صابر به گل نخست دست یافت. گل تیم ملی ایران رو هم رامین رضاییان در دقیقه 13 بازی به ثمر رسوند. اما همزمان با دیدار میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهر لس‌آنجلس گرد هم جمع شدند تا حین تماشای بازی اعتراض خود رو به جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب‌ها در ایران نشون بدن. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس که از سر و صدای زیاد بیرون محل در واقع جمع شدن ایرانیان لس آنجلس اومده تا برامون بگه چه میگذره در درون این ساختمان.
1: همینطور سیما، بیرون هستم برای اینکه خب صدا زیاده، هم صدای تشویق هم صدای شعار زیاده. پشت سر من اسکرین بزرگی نصب شده، تماشاگران اینجا تا بازی رو تماشا بکنن. به دلیل اینکه خب ساعت اینجا در لس آنجلس غرب امریکا 9:52 شب، این اجتماعات داخل سالن ها برگزار میشه، در مکان های عمومی سرباز نیست، فضاهای سربسته است. بسیار هم اجتماعات متفاوتی در سرتاسر لس آنجلس برگزار میشه که ما فرصت کردیم، ایران اینترنشنال فرصت کرد یکی از اینها رو شرکت بکنه. بازی همونطور که اشاره کردی همچنان در تساوی به سر میبره. یک اتفاقی الان شاید افتاده برای اینکه خب صدا زیاده، ولی اون چیزی که هست اینه که بسیار بازی پر رویدادی بوده، اخطار و خطا زیاد بود. سعید عزت‌اللهی نهایتا یک کارت زرد گرفت از ایران، 3 اخطار داشت تیم ایران. از زمانی که شهریار مغانلو وارد تیم شد، خب تیم سعی کرد دفاع خودش رو بیشتر بکنه، بتونه همون 1 امتیاز خودش رو هم نگه داره. از اون سو بلژیک رو میدونیم که 3 گل به نیوزیلند در ونکوور زده و تونسته الان صدر نشین جدول گروه جی باشه. اما همونطور که گفتم، در داخل این مجموعه شعار بر علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، همونطور که در خیابان سر داده میشه، اینجا هم سر داده شد. یکی از نفراتی که خیلی این شعارها رو رهبری میکرد، هدایت میکرد، میلاد آفرین هست، زندانی سیاسی سابق و از اعضای حزب مشروطه ایران. آقای آفرین، چطور ارزیابی میکنی فضای امشب رو؟ حس چیه؟
2: درود بر شما. ما امشب اینجا جمع شدیم که صدای مردم ایران باشه، صدای زنده سیاسی باشه. پیشم میگه که چه توافق با آمریکا بشه چه نشه، چه با آمریکا چه بی آمریکا، ما صدای شماییم. ما وایسیم تا روز کشورمون رو آزاد کنیم. این جمعیت که الان توی سالن هستن همه ضد جمهوری اسلامی هستن. من یه خواهشی دارم بازیکن تیم جمهوری اسلامی، اگر در فوتبال بازی می‌کنید، میتونم در فوتبال بازی می‌کنید، خواهشاً حداقل پشت مردم این زیپ دهنتون رو ببندید. نکنید که بخواید فردا شرمنده مردم بشید، چون این جوانای ما روز به روز دارن اعدام میشن، روز به روز دارن تو زندان شکنجه میشن. این انصاف نیست، این بی‌غیرتی و بی‌شرفی که ببینید جوانای ایران دارن عذاب میکشن، زرش مردم ایران توی گرمی و فقرن، بعد شما هم میاد اینجا راحت فوتبال بازی کنید، پولتون رو میگیرید، بعد تازه بلو زبونی هم میکنید. من در پولتون رو میگیرید، به خودم به عنوان جامعه ورزش، جامعه ایرانی ازتون میخوام حداقل نمک به زخم مردم ایران نپاشید. بیا فوتبال بازی کنید، آروم به دنبال زندگیتون. ما هستیم، بر عهدی که هستیم، تا جایی که بتونیم پای مردم ایران وایسادیم، هر کار زندگیمون میزنیم. ما اینجا داریم زندگیمون رو میکنیم، کم و زیاد. ولی برای آزادی وطن، برای مردم کشورم می‌جنگیم و یک صدا فریاد می‌زنیم که ایران باید آزاد شه، رژیم زعامت جمهوری اسلامی ابن بره. ما خامنه‌ای رو زدن، کشتن، بقیه‌شون هم دونه دونه تموم میشن. روزهای آخرتونه. به پایان باید سلام کنید. بخوای نخوای تمومید. ما اول آخرش تا ابد داد می‌زنیم. ایران باید رژیم زعامت اسلامی ابن بره. پاینده ایران تا ابد یه روز جاوید شه.
1: متشکرم، مرسی سیما، به تو برمیگردیم.
0: ممنون از تو. همکارمون نیلوفر منصوری از محل گردهمایی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی. در پایان بگم که بلژیک 4-1 از نیوزلند جلوی صدر جدول، مصر 5 امتیاز به دست آورده دوم این گروه و ایران 3 امتیاز در رده سومه، در دقیقه 90 و 6 امتیاز داره. تا صبح تهران حدود نیم ساعت دیگه با شما خواهیم بود.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
5: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
4: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
6: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
7: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
4: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
6: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
8: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
9: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
4: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
10: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

بعد از خبر امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه میخوان بدونن که این توافق و پیشرفت یا شکست مذاکرات واقعا چی رو در اقتصاد ایران عوض میکنه و برای پسنداز و داراییمون چه معنایی داره. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. در متن تفاهمنامه رفع کامل تحریم‌ها وعده داده شده، ولی بسیاری از جزئیات و ترتیب انجامش هنوز مشخص نیست. منطق پشت این تفاهمنامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم‌ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت‌های تمدید شونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت می‌کنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه‌های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوال‌هایی که بسیاری از همراهان چرت که این روزها از من می‌پرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونه‌شون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوال‌هایی از این جنس. طبیعتاً همونطور که تا الان پیش رفتیم به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی می‌کنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برنده است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سالهای قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 50% رسیده. یعنی خونه با وجود این قیمت‌های سرسام‌آور عملاً ارزون‌تر شده، نه گران‌تر. به هر ترتیب مسکن الان گرفتار رکوده. هزینه ساخت رکورد زده که باعث میشه کف قیمت‌ها بالا بره، ولی حجم معاملات نسبتاً پایین اومده، چون با درآمدی که پا به پای تورم بالا نرفته، تعداد آدم‌هایی که توان خرید دارن کم شده و این خودش یک نیروی نزولی روی قیمت واقعی ملکه. در این وضعیت سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر
بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیر ریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارن. لذا اگر نوسانها رو ترغیب کنید آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایینتر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایینتر زندگی میکنید، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اینجا واردش نمیشم. ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید. در اون صورت کافیه روند میان مدت رو بدونید و این روند رو ما در چورتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کام، به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم. چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سپرده بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84 درصدی، حتی اگه سالی 50 درصد هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید تا الان 3 جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 روز گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم دارایی های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حداکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنند و انتظار دارند بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده. در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصاد ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصته و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چی کار میکنه. دو تا تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمدهای ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید می‌بینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن. مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و طرفه‌ای بگیرن. منتها متاسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این موارد که عرض کردم تا الان دیده نمیشه.
و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل تره این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب اللهی ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور میکنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل عباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه با 26 میلیارد دلار هیچ گشایش اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از اینکه بازسازی یعنی ساخت و ساز و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و اینهاست. مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیرقابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بنسن و با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود. انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده. ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که

0: سال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیح بیشتر. با همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد

0: این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم؟
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96 98 و 401 بعضی شهرها مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دی ماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان اعتراض با اعتراضات بازار تهران،
1: بله. بعد 17 دی ماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن. 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه‌نشین هستن و در بافت‌های
0: ناپایدار. خیلی جالبه پویا، این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافیای انقلاب ملی، به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکلات داشته. شما داریم میگی از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی در شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگی بیانگر واقعیت های مهمیه.
1: و نکته دیگه که باید اضافه کنم، اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری و نوستواره. از 1800 روستای اردبیل، 800 روستای این استان درگیر بیابی یا کم آبی هستن.
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه، زیست محیطی، اقتصادی، جمعیتی،
1: بله. و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن، در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن، شعار نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین.
0: بس چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراض. سپاس بسیار پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید در صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان. برمی‌گردیم.
2: شاهزاده فراخوان داودیم، شاهزاده
3: جمعه پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا، پنجشنبه به 18 دی اردبیل پرچم.
4: Yeah.
0: فرزاد فتایی عضو تحریری ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه‌ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل‌هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی‌شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب‌ها جا بدیم، ما می‌بینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز می‌کنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا می‌کنن که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما می‌بینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت مشاهدهش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرد، و کلاً این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 و 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌های رو دریافت کردیم از موتور سواران شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند. و
0: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شد؟
4: بله، این نمونه که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش، در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگه یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن، و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تکتیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده‌ای رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمی یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد. در واقع تأسیسش برمیگرده به سال 1299، و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده، و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
0: تقریبا میشه گفت این بخششی که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافی های انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید. We'll be right back.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بی پایان آن فراهم آورد.

راه صبح شنبه ششم تیر ماه بیننده تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر. شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی ماند. رامین رضاییان با گلزنی در این دیدار بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام‌های جهانی شد. افزایش تنش در تنگه هرمز. سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. و اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی است.

0: دیدار حساس و سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران را باز کرد. فشار حملات ایران در دقیقه 9 منجر به اعلام یک خطای پنالتی به سود شاگردان قلعه نویی شد. هرچند شوت مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی توسط شوبر دروازه‌بان مصر مهار شد، اما در دقیقه 14 رامین رضاییان گل تساوی را به ثمر رسوند. رضاییان با زدن این گل بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. بدین ترتیب تیم ملی بلژیک با 5 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه جی جام جهانی 2026 به مرحله حذفی صعود کرد. مصر هم با این تساوی 5 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم صعود کرد. ایران هم با 3 امتیاز در جایگاه سوم در انتظار نتایج دیگر گروه هاست. ما میریم به لس آنجلس، جایی که مخالفان جمهوری اسلامی گرد هم جمع شدن تا حین تماشای بازی صدای مردم ایران باشن. همکارم نیلوفر منصوری از این مراسم همراه ماست. نیلوفر، برامون بگو از لحظه‌ای که در واقع بازی به پایان رسید و حس و حال متفاوتی که پیرامون توئه، چه اونهایی که تیم فوتبال رو نماینده جمهوری اسلامی میدونن، نه چه اونهایی که میگن نه تیم ملی فوتبال هم جز مواردیه که جمهوری اسلامی طی این چندین دهه تصاحب کرده و همچنان تیم ملی ماست.
1: سیما، همونطور که گفتی این احساسات متضاد همچنان در اینجا در این مجموعه رستورانی کوروش که من هم امشب درش حضور داشتم و این بازی رو تماشا کردم همراه با دیگران وجود داشت. بازی با تساوی به پایان رسید. اون گل دقیقه 93 که شجاع خلیلزاده به ثمر رسوند اون چنان فضای اینجا رو تکون داد و اگر طرفدار فوتبال کسی باشه، یعنی به قصد دیدن فوتبال بخواد بازی رو نگاه کنه، بازی بسیار پر هیجان بود، بازی پر از رویدادی بود، پر از لحظه های زیبا بود، تصاحب توپ بسیار جالب بود بین دو تیم و واقعا از لحاظ یه بازی فوتبال پر از هیجان بود. منتها انقدر این احساسات پیچیده‌ای در قلوب این ایرانیان وجود داره که خب به شکل یک بازی ساده فوتبال شاید اون رو نمی‌بینن. لحظه که خب به شکلی که آفساید اعلام شد، نوک پای خلیلزاده در آفساید بود، انقدر میگم خیلی سخت بود برای بسیاری. خوشحالی کردند که تیم فوتبال ایران شاید نتونه صعود کنه به مرحله حذفی، بسیاری ناراحت شدن، در خود فرو رفتن. زمانی که اصلا گل به ثمر رسید نصف این سالن از جا بلند شدن، خوشحالی کردن. بنابراین همونطور که تو گفتی هر دو گروه رو من اینجا دیدم، همونطور که در دو هفته گذشته هر دو گروه رو در کنار استادیوم میدیدم، در مقابل اونجا میدیدم، در داخل استادیوم هم حضور داشتن. یکی از کسایی که اینجاست و شاید بتونه احساس خودش رو بگه آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران. آقای رازی، احساس شما چگونه بود امشب؟ میدونم که شما در طول هفته‌های گذشته تجمعات رو تدارک میدیدید بر ضد تیم ملی ایران. خودتون درباره این که حالا تیم ممکنه که شانس صعودش دیگه خیلی کمتر شده باشه چه فکر میکنید؟
2: خیلی متشکرم. همونجوری شما مستظر هستید، من گذشته خیلی کوتاه بهتون بگم. ما حزب مشروطه ایران و الی پروتس، ما نزدیک به چندین هزار پرچم شیر خورشید فقط در بازی امروز در ورزشگاه سیاتل توزیع کردیم و پرچم های و تیشرت های میشه که با نشان پرچم شیر خورشید. ولی متاسفانه فیفا باز اگر نگاه میکردین میشه گفت به صورت خیلی سیستماتیک پرچم های شیر خورشید نشون نداد و خواست نشان بده که جمهوری اسلامی برگ برنده است. ولی ما نشان دادیم ملت ایران، همون که خودتون دیدین جو داخل اینجا چند صد نفر اینجا بودن، میشه گفت نشان بر این بود که این تیم ملی، تیم ملی کشور ما نیستش. تیم ملی ما آقای رشید مظاهری در زندانه، کسی که الان به خاطر بیان آزادی، فریاد آزادی خواهی در زندان های ایران هستش و معلوم نیست الان به کجا میره. ما باور داریم که این تیم ملی به جایی نمیرسه، این تیم ملی کشور ایران نیستش، این تیم ملی جمهوری اسلامیه. خیلی متشکرم.
1: متشکرم، لطف کردید. این رو هم باید بگم سیما، همچنان شانس تیم ملی برای صعود وجود داره، بسیار شانس اندکی هست. حالا قنا باید در اون سمت کرواسی رو شکست بده، اتریش و الجزایر باید به تساوی دست پیدا بکنن و در سوی دیگری هم کنگو نباید از ازبکستان ببره. به همین جهت یه شانس اندکی هم به عنوان تیم سوم برای این تیم ملی فوتبال همچنان وجود داره.
0: ممنون است همکارمون نیلوفر منصوری که از لس آنجلس با ما. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی می‌مانند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله و به یک دکل مخابراتی در یک منطقه در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت داره. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی رو مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. مقام های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند. گزارشی مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به اون خسارت زده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. او در حساب ایکس خود نوشت تهران توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده، اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. فرسین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید سنتکام مدام به رادارهای جمهوری اسلامی ضربه میزدند اما جایگزین کردن آن هم از سوی رژیم ساده است.
3: به هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستن نصب شدن یا اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگه هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگه هرمز هست مثل جزیره قشم طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است که این رادارها وجود داشته باشه. این آتشبارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی سازه دیگه مستقر هستش. دقیقا این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتا موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. در حمله به ایست بازرسی سبدبو در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته شده، 4 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی با تایید این خبر گفته دستور شناسایی عوامل حمله صادر شده. رسانه‌های داخلی اشاره‌ای به عاملان حمله نکردند و هنوز فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، پس از انتشار یک فایل صوتی در 19 خرداد ماه به مکان نامعلومی منتقل شده و بیخبری از وضعیت او خانواده او را نگران کرده. به گزارش هرانا، احمدی راغب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلوم است. او پیشتر از زندان قزل‌حصار به زندان مرکزی کرج منتقل شده. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با استناد به نتایج پیمایش‌های رسمی که وزارت کشور منتشر کرده نوشت حدود 60% مردم نسبت به بهبود آینده امید چندانی ندارند. حدود 80% پاسخ دهندگان گفتند عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد. بر اساس این پیمایش‌های رسمی بخش بزرگی از جامعه معتقدند توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را ندارند و نزدیک به 70% نیز تغییر سیاست‌ها را مؤثرترین راه عبور از مشکلات کشور می‌دانند. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه‌جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر آلمان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بسی دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان امضای چارچوب توافق میان سه کشور گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
4: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده‌ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف‌ها گفتم این تازه آغاز راه است. ما دشواری‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولاً سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل توافق با لبنان را دستاورد بزرگی خواند و گفت این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. نتانیاهو آن را به گفت اسرائیل به این توافق اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند.
5: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت بیروت برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله می‌کند. او در گفتگو با شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت بیروت را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب الله به دولت بیروت فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق را امضا کنه، اما در مقابل اسرائیل تحت فشار واشنگتن با آن موافقت کرده و امید چندانی به دستیابی به نتایج ملموس وجود نداره.
6: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف دارید. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست‌های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی‌تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، خاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول معروف حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. چین 6 مقام نظامی، 1 مقام سابق نهاد ناصر مالی، 1 عضو ارشد حزب کمونیست را از سمت‌های خود در کنگره ملی خلق، نهاد قانونگذاری کشور، برکنار کرد. در میان افراد برکنار شده چند ژنرال ارشد ارتش چین، از جمله مسئولان بخش‌های کلیدی نیروی هوایی، زمینی و دریایی و فرماندهی سایبری ارتش دیده می‌شوند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ به سوء مدیریت اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی اعتراف کرد. بولتون گفت این اطلاعات در قالب یادداشت‌های الکترونیکی روزانه بوده که آنها را با 2 نفر از اعضای خانواده‌اش به اشتراک گذاشته. اعتراف او در دادگاه فدرال بخشی از توافقی است که ممکنه به محکومیت او تا 5 سال زندان منجر بشه. همچنین او پذیرفته بیش از $2 میلیون جریمه بده. هیئت آموزش ایالت تگزاس مطالعه اجباری بخشهایی از کتاب مقدس را در مدارس دولتی تصویب کرد. این مصوبه که با 9 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف تصویب شد، قرار از سال 2030 برای بیش از 5 میلیون دانش آموز مدارس دولتی اجرا بشه. منتقدان اون میگن این با اصل جدایی دین از حکومت در قانون اساسی آمریکا مغایرت داره. در ایران شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای 10,000 جاوید نامه دی ماهه. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم می‌گویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی است. همکارمون شاهد علوی میگوید آنچه از رفتار مردم به خصوص خانواده‌های جانباختگان دی ماه در تاسوعا و عاشورای امسال دیدیم، در حقیقت ایستادن در برابر حکومت با اسلحه خود حکومت است.
7: آنچه که در عزاداری امسال در تاسوعا و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادند در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جایی مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می‌دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردند، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته‌ها کردند، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جانباخت ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه، در جایی مثل زندگی میکنه. به اون همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جانباخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینیه درست شده، عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن.
0: سپاس از همراهیتون با من همکارانم تا پایان این مجموعه خبری. 10 صبح تهران، ریحان فلا با آخرین ها همراه شما خواهد. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر. شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران هنوز باقی مونده. رامین رضاییان با گلزنی تو این دیدار بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در ادوار مختلف جام جهانی شد. با ما بمونید. ایران اینترنشنال برنامه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سرپرست خانواده هم درستم کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه‌ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری رو زدم، خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشه.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعی از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دور ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می‌شود. بحث‌ها درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید.
7: چرا مقیدن؟
6: رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مستربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه‌هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکتر هایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت که به شدت ضد اسرائیل بود؟ از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته‌های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می‌آید.
4: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعلامیه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساسا اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونسته اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: تقریبا 3 ماه از توقف درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این 3 ماه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام‌ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در آمریکا با این خلی کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتا وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون اینکه بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها، اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تعمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او

0: و قالیباف، و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره، که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقا اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد، البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است، برای اینکه میانه واقعیت‌هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
1: چند روز پیش همونطور که می‌بینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر تشکر و متحد به ایران رو می‌بینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بهروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم، اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما می‌دونیم که این تصمیم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی‌ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده‌ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای متشکریم ایران به جای بیروت در تهران برافراشته شده بود. تصور کنید که ایرانی ها با تابلوهای غول‌پیکری از خواب بیدار می شدند که روی آن نوشته شده بود متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. او گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم. همونطوری که گفت قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در چارچوب نتایج توافق 27 نوامبر 2024 به دست میاد.
2: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام‌های محلی طالبان همراه با شبکه‌های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تأیید این خبر می‌گویند
3: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
2: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
4: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین‌ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
2: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

ده صبح در ایران. صبح شما بخیر. من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر، شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی ماند. رامین رضاییان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام‌های جهانی شد. واکنش آمریکا به حمله های سپاه در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشکی و سایت های راداری جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. تهدید جمهوری اسلامی به پاسخ گسترده تر به واشنگتن در صورت تکرار حمله ها، سپاه میگوید مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح اسرائیل و لبنان، اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است.

0: دیدار حساس و سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران رو باز کرد، در دقیقه 14 رامین رضاییان گل تساوی رو به ثمر رسوند و بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب تیم ملی بلژیک با 5 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه جی به مرحله حذفی صعود کرد. مصر هم 5 امتیاز شده و به عنوان تیم دوم صعود میکنه. ایران هم با 3 امتیاز در جایگاه سوم در انتظار نتایج دیگر گروه هاست. در حاشیه دیدار امروز تیم‌های ملی ایران و مصر در شهر سیاتل آمریکا، تجمعات مختلفی هم خارج ورزشگاه برگزار شد، از جمله تجمع معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و حامیان انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی. گروهی هم با پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای LGBTQ در خارج ورزشگاه تجمع داشتند. پیشتر فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی و مصر برای لغو رژه رنگین کمانی در حاشیه مسابقه دو تیم رو رد کرده بود و ورود پرچم‌های اقلیت‌های جنسیتی به ورزشگاه سیاتل رو کاملا مجاز اعلام کرد. با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری از سیاتل همراه میشیم. بازی پرهیجانی بود و نتیجه هم میشه گفت تا حد زیادی برای تیم ایران خوب بوده. بیشتر از شما بشنویم چه خبر بود، از همه چی، از هر چی که اونجا اتفاق افتاد به ما بگید.
1: ریحان سلام میکنم به تو، صبح تو در لندن، بخیر صبح بینندگان ایران اینترنشنال که از ایران نگاه میکنند و بسیار سرخیز بودن که این بازی تیم ایران رو نگاه کردن، به خیر باشه. کمی از 11:30 شب اینجا در سیاتل میگذره، مقابل ورزشگاه جام جهانی سیاتل هستین، جایی که همچنان جشن و پایکوبی کمی اون طرفتر برای ایرانی ها و البته مصری ها پا برجاست و دارن مشغول رقص و جشن و نوشیدن هستن. اما بپردازیم به بازی، نکات اصلی با اون رو تو گفتی، بازی بسیار بسیار حساسی بود برای تیم ملی فوتبال ایران، حتی میتونست در ثانیه های پایانی با برد هم برای ایران همراه باشه که 5 سانتی متر VAR تشخیص داد که در آفساید بود شجاع خلیلزاده و اون گل مردود اعلام شد. اما بازی خوبی بود. گل اول رو مصری ها وارد دروازه ایران کردن، بلا فاصله طارمی صاحب یک ضربه پنالتی شد، اون توپ رو هدر داد و کمی بعدتر از اون موفق شد که رامین رضاییان صاحب یک موقعیت خوب شد، یک گل خوب رو هم به ثمر رسوند علیرضا و تونست که بازی رو به تساوی بکشونه که همین تساوی تا پایان مسابقه هم پابرجا بود و سرنوشت ایران در حالت تعلیق قرار گرفت. علیرضا چطور بود بازی از نظر فنی؟ اکثر دقایق بازی اگر انصاف داشته باشیم مالکیت توپ، آمار هم نشون میده که مصری ها توپ و میدان رو در اختیار داشتن.
2: رضا تمام آمار به نفع تیم مصر بود، مالکیت توپ، تعداد پاس‌ها، فقط فکر کنم تیم ایران یه شوت در چارچوب بیشتر داشت از مصر. 10 دقیقه آخر هم ایران تیم برتر زمین بود، مثل بازی با نیوزیلند که توی کمتر از 10 دقیقه، دقیقه 7 با نیوزیلند گل خورده بود، این مسابقه هم دقیقه 5 گل خورد. ولی خب بعد از گل من احساس میکردم که تیم فرو بپاشه، اما اتفاق نیفتاد، هجومی تر شد تا اومد به خودش بیاد، تیم ایران گل خورد مثل بازی با نیوزیلند. ولی خب هجومی ادامه داد بازی رو تیم ایران، صاحب ضربه پنالتی شد، طارمی پنالتی از دست داد، اما دروازه‌بان مصر رضا خیلی خوب توپو گرفت. حالا من این سمت بودم داشتم می‌دیدم، کاملا بدنشو کش داد و توپو خیلی خوب گرفت، گل فوق‌العاده زیبایی هم زد رامین رضاییان، زاویه بسته توپو کوبید به کنج. اولین بازیکن تاریخ ایران همونطوری که گفت ریحانم شد که 3 گل زده تو جام جهانی، تو این جام جهانی 1 گل زده بود، جام جهانی با مقابل ولز تو جام جهانی قطر 2022 هم 1 گل دیگه زده بود، امشب 1 گل دیگه زد، 3 گل شد. هیچ بازیکن ایرانی تو تاریخ نداشت که تو جام جهانی 3 گل بزنه. رامین رضاییان تو 2 تا جام جهانی مختلف هم گل زده بود، بازی قبلی که با نیوزیلند گل زده بود به این رکورد دست پیدا کرد. در کل خیلی بازی هیجان انگیزی بود، دو بار تیم ایران توپو به تیر دروازه کوبید. دقیقه 93 بود که شجاع خلیل‌زاده یه کرنر شد، رامین رضاییان فرستاد توپ افتاد جلو شجاع خلیل‌زاده، شجاع خلیل‌زاده هم توپو کوبید به تاق، 2-1 ایران جلو افتاد و بعد میدیدید ایرانی ها چیکار میکردن،
1: ورزشگاه رو منفجر کردن ایرانی
2: ها. البته که بگیم تعداد مصری ها نسبت به ایرانی ها خیلی بیشتر بود، برخلاف دو بازی قبلی که توی لس آنجلس برگزار شد و نیوزیلند با بلژیک که طرفدار آنچنانی نداشتن، نسبت به ایران نیوزیلند با بلژیک که طرفدارانی ها این بازی برعکس بود، تقریبا مسی‌ها تعدادشون خیلی زیادتر بود، در کل بازی هیجان انگیزی بود. شاید اگر اون بازی رو، یعنی شاید که قطر صعود می‌کرد دیگه، بازی با نیوزیلند که روی کاغذ بعد می‌برد دو دو مساوی کرد، البته روی کاغذ بعد بلژیک می‌باخت مساوی کرد، الان با این تساوی صعودش قطعی شده بود. الان رده سوم گروه با 3 امتیاز تفاضل گل 0، بلژیک با 5 امتیاز تفاضل گل مساوی 4 صعود کرد، مصر با 5 امتیاز صعود کرد تفاضل گل کمتر.
1: تیم ایران هم رفت تو رده سوم ایستاد.
2: بین اون 8 تیم سومی که صعود میکنن، تیم ایران هم جایگاه ششم
1: رو داره.
2: ولی شانس خوبی داره. شانس خوبی داره.
1: دقیقاً. حالا اجازه بدید که اشاره بکنیم که تیم ایران الان اینجا رو ترک میکنه، مستقیماً باید بره به فرودگاه بین‌المللی سیاتل و از اونجا راهی تیخوانا در مکزیک بشه، طبق اون قانونی که ایالات متحده آمریکا برای تیم فوتبال ایران گذاشته. این بار البته 48 ساعت زودتر برای بازی اومدن و در شهر سیاتل مستقر شدن، اما مثل دفعه‌های قبل فاصله بعد از پایان بازی از همینجا ورزشگاه رو باید ترک بکنن، به فرودگاه برن و به شهر تیخوانا برن. اجازه بده که یه نگاهی بکنیم ببینیم که الان خیلی صحبت هستش که چگونه میشه که ایرانی
2: معادلات پیچیده است
1: که چگونه صعود میکنه ایران. علی رضا، ایران ببینیم چجوری صعود میکنه. فردا 6 بازی برگزار میشه، آخرین روز مسابقات هست در مرحله گروهی، و این شرایط پیش بیاد، ایران یکی از این 3 شرایط اتفاق بیفته، تیم ملی فوتبال ایران میتونه به جمع 32 تیم پایانی اضافه بشه، یا غانا کرواسی رو شکست بده در بازی که مقابل هم داره، یا کنگو نتونه که ازبکستان رو ببره، و یا اینکه بازی اتریش و الجزایر یک برنده داشته باشه. هر کدوم از این 3 اتفاق بیفته، ایران به مرحله 1/16 نهایی صعود میکنه و باید در شهر ونکوور کانادا که 2.5 ساعت با اینجا فاصله داره، حدوداً میتونم بگم 3 ساعت و نیم با تیخوانا فاصله داره، به مسافت تیم ملی فوتبال سوئیس میره.
2: پنجشنبه.
1: علیرضا چطور میبینی؟ شانس واقعا هست؟
2: من فکر میکنم شانس صعود کردن تیم فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ هم خواهد بود، هیچ موقع اتفاق نیفتاده، بیشتر از صعود نکردنش، مگر اینکه اتفاقای فوتبالی رقم بخوره و از صعود باز بمونه، و اینکه ولی فکر میکنم شانس خوبی داره برای صعود دیگه، ولی باید شاید اون نیوزیلند رو باید میوردن که الان کار به اینجا کشیده نشه. امیر قلعه‌نویی هم سرمربی تیم فوتبال ایران هم صحبتاش رو تو شنیدی؟ میخوای تو بگی چی گفته؟
1: آره، امیر قلعه‌نویی با بعد از مسابقه که صحبت میکرد خیلی گفتش که حق ما بود که ببریم. البته همین 2-3 دقیقه پیش این هواداران مصری که از کنار ما رد می‌شدن و می‌دیدن که ما داریم آماده می‌شدیم برای اینکه بیایم با شما صحبت بکنیم، اونها هم اشاره می‌کردن، اومدن داد زدن، گفتن که حق ما یک امتیاز این بازی نبود و ایران باید این بازی رو می‌برد. واقعاً اون 10 دقیقه آخر رو طوفانی بازی کردن. امیر قلعه‌ای گفت که شاید خدا سر ناسازگاری با من داره. رامین رضاییان هم که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، در صحبت‌هایی که باش تلویزیون فیفا انجام میداد، او هم گفتش که خیلی بدشانس بودیم، نمیدونم چرا این اتفاقات برای ما میفته، هدف ما اینه که دل مردم ایران رو خوشحال بکنیم، و گفتش امیدواریم که فردا این اتفاق بیفته، صعود بکنیم، مردم ایران خوشحال بشن، مردم ایران شایسته بهترین ها هستن. این صحبت‌هایی بود که از این 2 نفر منتشر شده و دیدیم، و حالا باید منتظر بمونیم همه نگاه‌ها فردا به اون 3 بازی که خدمتتون عرض کردم، باید بشینیم و ببینیم که سرنوشت ایران که به دست خودش علی رضا میتونست رقم بخوره، شاید همونطور که تو گفتی در بازی نیوزیلند اگر کمی راحت‌تر بازی میکردن و اونجور غافلگیر نمیشدن،
2: سیستم دفاعی که تو اون بازی امیر قلعه‌نویی چیده بود با این دوتا بازی که بازی بلژیک و امشب با مصر متفاوت بود. بازی با نیوزیلند 4 دفعه بازی کرد، بازی با بلژیک 5 دفعه بود، این بازی هم 5 دفعه بود، دو تا تغییر داشت نسبت به بازی قبلی که انجام داده بود. میلاد محمدی رو برگردونده بود به خط دفاعی سمت چپ، و اینکه محمد قربانی رو از ابتدا بازی داد، بازیکن جوان و جنگنده ای، به نظرم انتخاب خوبی بود که محمد قربانی رو بازی داد. ولی خب اونورم بگیم دیگه، اونورم بازیکنان مصر خیلی جنگنده بودن، بازیکن
1: خوبم محمد صلاح خیلی خوب بود. از اول من چون برای اولین بار بازی صلاح رو از نزدیک میدم، همه جای زمین بود، فکر میکنم چون میدونست که سودش قطعی شده، صلاح رو کشید بیرون و گفتش که حالا یه استراحتی بکنه برای بازی بعدی خودشون. آماده بشن. به حواشی اون هم بازی هم اشاره کردی ریحانه، بگم که پیش از آغاز مسابقه و حتی بعد از مسابقه تا همین چند دقیقه پیش، الان هم یک کمی جلوتر پرچم شیر و خورشید رو میتونید اونجا ببینید که به اهتزاز داره در میاد. البته فکر می‌کنم خیلی تاریکه و دیده نمیشه، ولی ایرانیان زیادی بودن، صدها نفر از ایرانیان اومده بودن بیرون ورزشگاه، تجمع اعتراضی برگزار کرده بودن، تو همین خیابون راه می‌رفتند و تلاش می‌کردن که به کسانی که آمریکایی هستن، کسانی که غیر ایرانی هستن، پیام ایرانیان رو برسونن. پرچم‌های شیر و خورشید دستشون بود، جاوید نامان رو تصاویرش رو حمل می‌کردن و البته رشید مظاهری.
2: دقیقاً اینا هم بگیم که مثل دو بازی قبلی، موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد استادیوم هو کردن این سرود، و این اتفاق دو تا بازی قبلی هم افتاده بود، اما طرفدارای تیم فوتبال ایران بازیکن‌ها رو حسابی تشویق می‌کردن. صحبتشون هم مثل دو تا بازی قبلی که تکرار می‌کنم اینه که باید جدا کنیم این تیم فوتبال ایران رو از حکومت، و به نظر میاد که این کار رو کردن دیگه. بازیکن‌ها رو حسابی تشویق می‌کردن، ازشون حمایت می‌کردن، اما خودشون رو حامی حکومت نمی‌دونستن. تعداد اندکی هم از طرفدار جمهوری اسلامی توی استادیوم بودن،
1: و البته با وجود اینکه مصری‌ها بیشتر بودن، باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید داخل ورزشگاه زیاد بود. هرچند که من خودم به چشم خودم ماموران فیفا رو می‌دیدم که می‌رفتن و دونه دونه به کسایی که پرچم شیر و خورشید داشتن تذکر می‌دادن که پرچمتون رو جمع بکنید. همه نگاه‌ها به مسابقاتیه که امشب و بامداد فردا به وقت ایران برگزار میشه تا سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران مشخص بشه که آیا برای اولین بار صعود می‌کنه یا خیر.
2: حتما برنامه هتریک رو هم ببینید
1: که بعد از ظهر پخش میشه به وقت ایران.
0: ممنون بچه‌ها. اگر حدس علیرضا درست باشه و یکی از اون سه اتفاقی که رضا پیش بینی کرد بیفته، احتمالاً مقصد بعدیتون کاناداست. متشکرم ازتون، مرسی. اما ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهباد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی هم به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. سنتکام هم تاکید کرده نیروهای آمریکا برای تامین امنیت کشتی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. در ساعت پایانی روز جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله تاهروی سیریک گزارش داد و علت رو اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله و 1 دکل مخابراتی در این منطقه اعلام کرد. برخی شنیده ها هم از شلیک 2 موشک اخطار از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدامی احمقانه توصیف کرده. ترامپ در تو سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهباد انتحاری به سمت کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک و آمریکا 3 پهباد را رهگیری کرد. دونالد ترامپ میگوید یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و با آن خسارت زده. جدی واس معاون رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داده که خشونت با خشونت پاسخ داده می شود. او در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی توافقنامه آتش بس را امضا کرده، اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می تواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگه جایگزین کردن رادارهایی که در اثر حملات مکرر سنتکام آسیب میبینند برای جمهوری اسلامی ساده است.
3: به هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستند نصب شدن، اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده، یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگی هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست مثل جزیره قشم طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنسکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است که این رادارها وجود داشته باشه. این آتشبارهای موشکی ساحل به درایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خود اون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودروی دیگه یا یک روی سازه دیگه مستقر هستش. دقیقاً این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتاً موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
0: مرتبط با همین تحولات، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کرده در واکنش به حمله های آمریکا چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد شد. مقام های آمریکا هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نداشتند. گزارش مستقلی هم درباره میزان خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای رحیم‌پور، حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پاسخ متقابل سنتکام علیه مواضع سپاه چقدر میتونه در تشدید تنش‌ها و البته تحت تاثیر قرار دادن فضای آتش‌بس مؤثر باشه و به نظرتون چه تأثیری می‌ذاره روی مذاکرات؟
4: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. طبیعتاً این اتفاق رو میشه جدیترین آزمون آتش‌بس و تفاهم‌نامه اخیر بین جمهوری اسلامی و واشنگتن دونست. البته وضعیت منطقه و سطح درگیری از وسعت زیادی برخوردار نیست، اما تبعاتی رو میتونه داشته باشه، از جمله اینکه میتونه سطح بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن رو بالاتر ببره و برای مخالفان توافق در واقع بهانه‌ای مناسبی ایجاد بکنه بابت اینکه ادعا بکنن طرف مقابل به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نیست. اما از طرف دیگه با توجه به وسعتی که داشته و سطح درگیری که به اتفاق افتاده، احتمالاً هر دو طرف از این وضعیت به عنوان یک اهرم فشار و در واقع تلاش برای یک چانه‌زنی بیشتر، موقعیت بهتر در چانه‌زنی با طرف مقابل استفاده می‌کنند. به احتمال زیاد منجر به توقف به وضعیت آتش‌بس یا فروپاشی تفاهم‌نامه نخواهد شد، اما میشه این انتظار رو داشت که مذاکرات رو مقداری سخت‌تر بکنه. در این وضعیت حتما پرسش اساسی از دایره حاکمان جمهوری اسلامی باید این باشه که علارغم اینکه اونها میدونند ایالات متحده همواره واکنش‌های فوری و چند برابر و مخربتری رو ایجاد میکنه، چرا بایستی چنین ریسک‌هایی رو انجام بدن و اساساً با دست خودشون بهانه دست آمریکایی‌ها بدن بابت تخریب بیشتر مواضع خودشون. از این جهت اظهاری صحبتی که ترامپ کرد و این اقدام جمهوری اسلامی رو احمقانه دونست بایستی مورد تایید قرار بگیره.
0: رحیم‌پور، حالا اصلا میدونیم که مسئله تنگه هرمز و بازگشت امنیت اولویت دونالد ترامپ از یک طرف اروپا و حتی کشورهای منطقه است. این اتفاقات داره در زمانی میفته که همونطور که شما گفتید داره مذاکرات هم انجام میشه. در نهایت چه اتفاقی میفته بعد از اینکه یه همچین حمله به کشتی تجاری صورت میگیره و بعد هم سنتکام پاسخ متقابل میده، بعد سرنوشت تنگه هرمز قراره به کجا برسه؟
4: ببینید الان وضعیت تنگه هرمز، یعنی تردد کشتی ها در تنگه هرمز به نسبت یه هفته ده روز قبل یا دوران قبل از تفاهم نامه نسبتا بازتر شده و میشه گفت که تردد در اونجا برقرار هست. اما این تردد به معنای بازگشت کامل وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ که در اون کشتی ها میتونستن آزادانه و بدون مشکل و امن تردد داشته باشن نیست. تفسیری هم که ایالات متحده مطرح میکنه و شخص ترامپ روی اون تاکید داره صرفا مسئله آزادی کشتیرانی نیست، بلکه موضوع تردد قابل پیشبینی کشتی ها، یعنی امنیت تردد هست. در حالی که در طرف مقابل جمهوری اسلامی با استناد به بخشایی از همون تفاهم نامه آتش بس و پایان جنگ ادعا میکنه که میتونه در مدیریت تنگه هرمز نقش داشته باشه و داره تلاش میکنه به همراه عمان و حتی رایزنی با کشورهای به حوزه خلیج فارس بتونه یک نظام مدیریتی جدید ایجاد بکنه. این یک اختلاف تفسیری جدی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز هست که من فکر میکنم یکی از بحرانی ترین یا بغرنج ترین موقعیت های مذاکره رو در مذاکرات پیش رو ایجاد خواهد کرد. الان میشه گفت که تردد وجود داره، اما این تردد به معنای تردد قابل پیش بینی و با سهولت برای همه کشتی ها نیست. در نتیجه همچنان تنش در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.
0: بسیار روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی. اما اسرائیل و لبنان بعد از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. رئیس جمهور لبنان همین اقدام را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته. این چارچوب توافق شامل گام‌هایی برای خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از مواضع در خاک لبنان است. حزب الله از طرف‌های این مذاکرات نبود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگشت حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
5: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق رو نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق خلاش کردن سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرده. نتانیاهو میگه این توافق به اسرائیل اجازه میدهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود در منطقه حائل در جنوب لبنان را حفظ کند.
6: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: اما حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به همین توافق بر سر یک چارچوب بین لبنان و اسرائیل و آمریکا اعلام کرده که حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او به شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. فضل الله دولت لبنان را هم تهدید کرده که دنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. و همزمان با اعلام این توافق و چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به توافق تجمع کردند، آن را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان هم شدند. نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب الله به دولت لبنان فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق را امضا کند، اما اسرائیل تحت فشار واشنگتن با آن مخالفت کرد. امید چندانی هم به نتایج ملموس وجود ندارد.
7: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی‌ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف دارید. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی‌ها، کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره، بعد از شکست‌های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی‌تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، خاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهمنامه رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهمنامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد. و به این شروع هست همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد.
0: در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. در حمله به یک ایسبازرسی در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته شدند، چهار نفر دیگر مجروح. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم با تایید این خبر اعلام کرد دستور پیگیری عوامل حمله صادر شده. رسانه‌های داخلی اشاره به عاملان حمله نکردند، هنوز فردی یا گروهی نیز مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج پس از انتشار یک پیام صوتی در 19 خرداد به مکان نامعلوم منتقل و بیخبری از وضعیت او باعث نگرانی خانواده این زندان شد. به گزارش هرانا، احمدی راغب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلوم است. و سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی با استناد به نتایج پیمایش‌های رسمی وزارت کشور نوشت حدود 60% مردم از آینده ناامیدند، نزدیک 80% هم گفتند عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد. بر اساس این پیمایش‌های رسمی 2/3 جامعه معتقدند تغییر سیاست‌ها مؤثرترین راه عبور از مشکلات است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی را پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی عنوان کرده. او همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد.
8: رافائل گروسی در وکال آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه اعلام کرد که ضمانت‌های شفاهی که جمهوری اسلامی داده در رابطه با اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، قابل اتکا نیست و آژانس برای انجام دادن کارش نیازمند این هست که بتونه بازرسی‌های دقیق و سفت و سخت انجام بده. آقای گروسی میگه که نمیتونه آژانس روی نیت کشورها کار بکنه و اینکه جمهوری اسلامی نیت ساخت بمب اتم رو نداره برای این آژانس کافی نیست. هرچه سریع‌تر بعد بازرسی‌ها از تأسیسات حساس انجام بشه و آژانس بتونه تایید بکنه که جمهوری اسلامی به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. آقای گروسی همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته به موجب یادداشت تفاهم که اجازه بازرسی‌ها رو بده. بحث بازرسی‌ها از تأسیسات حساس جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بسیار بحث داغی بوده. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی پذیرفته برای همیشه بازرسی ها انجام بشه از برنامه هسته‌ایش تا به این ترتیب صداقت هسته‌ای ایران روشن بشه. از اون سمت جمهوری اسلامی این رو رد میکنه. آقای غریب آبادی میگه که بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم به موجب یک چارچوب مشخص این همکاری ها و این بازرسی ها انجام خواهد شد. در شرایط فعلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در داخل ایران بازرس داره. از ماه سپتامبر سال گذشته چندی بعد از جنگ 12 روزه، اما این بازرسان تنها میتونند از تأسیسات هسته بوشهر و لابراتوار تحقیقاتی تهران بازدید بکنند و اونجا کار بازرسی ها رو انجام بدن. به تأسیسات هسته حساس اصفهان، نطنز، فردو دسترسی ندارند و آژانس به دنبال اینه که روی این تأسیسات حساس بازرسی داشته باشه. یادداشت تفاهم بند 8 مشخصا راجع به بحث هسته ای است، جایی که جمهوری اسلامی متعهد میشه که کمترین کاری که انجام بده اینه که اورانیوم غنی‌سازی شده ناپدید شده رو در داخل خاک ایران جلوی چشم بازرسان آژانس رقیق سازی بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. دولت چین 6 مقام نظامی سابق و 1 مقام سابق نهاد ناظر مالی و 1 عضو ارشد حزب کمونیست را از سمت‌های خود در کنگره ملی خلق و نهاد قانونگذاری کشور برکنار کرده. در میان افراد برکنار شده چند ژنرال ارشد ارتش چین در نیروی هوایی، نیروی زمینی و فرماندهی سایبری ارتش هم دیده می‌شوند. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، اعتراف کرد در مدیریت اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی درست عمل نکرده. بولتون گفته این اطلاعات رو با 2 نفر از اعضای خانوادش به اشتراک گذاشته. اعتراف او در دادگاه فدرال ممکنه به محکومیت او تا 5 سال زندان و پرداخت بیش از $2 میلیون جریمه هم منجر شه. و هیئت آموزش ایالت تگزاس مطالعه اجباری بخش‌هایی از کتاب مقدس مسیحیان را در مدارس دولتی تصویب کرده. این مصوبه با 9 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف به تصویب رسیده و قراره از سال 2030 برای بیش از 5 میلیون دانش آموز مدارس دولتی اجرا بشه. منتقدان میگن این اقدام با اصل جدایی دین از حکومت در قانون اساسی آمریکا مغایرت داره. برخی شهروندان در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال می‌فرستند میگن تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانی‌ها یادآور سوگواری برای 10,000 جاوید نامه دی ماهه. در شماری از این پیام‌ها گفته شده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. برخی مخاطبان هم میگن عاشورا تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماهه. خانواده و 3 فرزند حمید شاکریان از جانباختگان اعتراضات دیماه روز پنجشنبه بر مزار او در دسفول گرد هم جمع شدند تا یاد او را زنده نگه دارند. حمید شاکریان 19 دی در جریان سرکوب خونین معترضان دسفول در حال تلاش برای خارج کردن مجروحان از تیررس تک تیراندازهای سپاه هدف گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و کشته شد. تصاویر از این مراسم رو با هم ببینیم.
9: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. جان فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.

0: درم رای شیمیایی یک کوه گم شده ما ادامه داریم برای آخرین بار برای اولین برای بیشترین برای کمترین کیا شهرین جا سگای رهبرین ما ادامه داریم هنوز پا بر جا هنوز استوار از کلم پر میشن خشاب جمله ها وسط رگ باریم وسط شعله ها به یاد کشته ها زنده بودن جرمه ها ما ادامه داریم به آخرین نفس
1: کارم شاهد علوی هم میگه مردم به ویژه خانواده‌های جانباختگان دیماه در تاسوعا و عاشورای امسال نمادهای ماه محرم را از حکومت پس گرفتند.
2: آنچه که در عزاداری امسال در تاسوعا و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادند در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردن، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردن، سر مزارها گفتن که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جانباخت ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیت یک حکومت از این مفهوم عزاداری حسینیه درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاویدنام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری ها، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن.
1: و سری بزنیم به پاریس که داره یکی از گرمترین دوران خودش رو در تاریخ از سال 1947 به این طرف میگذرونه. دمای هوا به 40 درجه هم نزدیک شده. هشدار قرمز برای چند شهر صادر شده. وضعیت انقدر بحرانی شده که اینطور که مقامات میگن بیمارستان‌های پاریس و هومه به خاطر همین موجه گرما در وضعیت اشباع قرار دارن. این اتفاق باعث شده که مقامات فرانسه، رئیس پلیس مخصوصاً اعلام کرده که از امروز ظهر تا روز یک شنبه ظهر فروش نوشیدنی های الکلی و مصرف نوشیدنی های الکلی در اماکن باز ممنوع اعلام شده. به قدری بیمارستان ها اشباع شدن از افرادی که به خاطر گرمازدگی مراجعه میکنن که پلیس و مسئولان بهداشت سعی کردن با این اقدام میزان مراجعه رو کمی کاهش بدن. مرگ و میر خیلی بالا بوده در اثر عوارض ناشی از گرمای شدید برای افراد سالخورده و آسیب پذیر. و واقعا اروپا داره روزهای بحرانی رو به خاطر این روزها، این موج گرمای جدید تجربه میکنه. ممنون از همراهیتون. با باشید در بخش بعدی، باز خدمت شما هستم.
3: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
7: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
8: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
9: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
3: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهور

0: درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
1: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور راه

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفت. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تن به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هروه رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد و بعد از اینکه اونا چند مورد هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره بازی ترکیبی با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد داد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر چی کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار شنیدم که گرکنی داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد. واقعا سیستم میرور سیستم
0: دقیقه 90
1: داره که بازیکن خودشه بگیره و این کار گرامپاته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این سه دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن ساب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازی درست انجام. 4 تا هافک هم هافکاش میشناخت چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. 3 تا دفاع هم 3 تا مهاجم خودش میشه. مائده رو میدونید که یک از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی میکنه و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد اومد تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکنها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنید همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ می‌بینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا صاحب تو میشه و این نکته‌ای که باعث شده که تیم ژاپن

0: اون یه تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی ها فکر کنه نه برزیل میزنه. برزیل اصلا دوست نداشت با ژاپن بازی کنه. چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه. اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
1: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد، با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد، گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطای رخ داده بود اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبایی از تیم اکوادور بودیم که دو گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون دو دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلا فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن‌پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینیم.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلی هایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. Wie viel Toren für Ecuador?
3: 2-0 heute für Ecuador auf jeden Fall.
2: Miguel 2-0.
3: 2-0.
2: دو هیچ. بعضی میگن دو هیچ به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viel Toren für Deutschland?
3: Ich sage 2 Tore. 2 Tore für Deutschland.
2: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
3: 2-1.
2: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. بعد ببینیم بازی چی در میاد.
4: آلمان گل اول زد تو لحظات اولیه بازی. بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. گل اکوادور، اکوادور یه دونه زد. دقیقه 90 بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه.
2: و تمام، بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
5: سباستیان بکاسسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر، حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزا اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرا، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
1: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل زد. تو این بازی آردوگولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این بازی حذف ترکیه شد.
6: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد، اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده که همین مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
1: سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. بازی ایران مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا بهتون.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ساعت 11 در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های رادری ساحلی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم را بمباران کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به کشتی تجاری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و اقدامی احمقانه توصیف کرد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داد خشونت با خشونت پاسخ داده می‌شود. او در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده، اما اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می‌تواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید جایگزین کردن رادارهایی که در اثر حملات مکرر سنتکام آسیب میبینند برای جمهوری اسلامی ساده است.
1: موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت سایه موضوع محدودی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگه هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی و موز هست مثل جزیره قشم، طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. بخاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر رو میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتش بارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودروی دیگه یا یک روی ساز دیگه مستقر هستش. در اصل این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتا موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه.
0: اما اسرائیل و لبنان بعد از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. رئیس جمهور لبنان این اقدام را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته. این چارچوب توافق شامل گام‌هایی است برای خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از مواضع در خاک لبنان. حزب الله اما از طرف‌های این مذاکرات نبود. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. بیشتر به ما بگو از جزئیات این چارچوبی که قراره به توافق منجر بشه.
2: بله، خب این چارچوبی که قراره به حالا به توافق منجر بشه 14 بند داره به صورت کلی، نکات زیادی داره، اما چند نکته مهمی که اگر بخوایم دربارش اشاره کنیم، شاید مهمترین نکته این باشه که حالا در مراسم خود امضا برای اولین بار داریم میبینیم که نمایندگان سیاسی اسرائیل و لبنان، یعنی سفرای دو کشور در واشنگتن کنار هم نشستن، حالا وسطشون البته نماینده آمریکا نشسته دارن این متن رو امضا میکنن، پرچم هاشون در کنار هم هست و در متن حالا این توافق یا چارچوبی که مشخص شده یکی از نکات مهم این هست که داره میگه طرفین حق حاکمیت همدیگر رو به رسمیت میشناسن، یعنی لبنان داره میاد و به صورت اصولی موجودیت اسرائیل و حق حاکمیت اون بر مرزهای خودش رو به رسمیت میشناسه. بخش دیگه اون برمیگرده به همین عقب نشینی ها. عقب نشینی در مرحله اول از دو نقطه خواهد بود در این طرح پایلوت. دو نقطه هم به گفته مقامات اسرائیلی دو نقطه هست که نیروهای اسرائیلی در همین دو سه هفته گذشته وارد اونها شدند و در واقع حزب الله رو در اونجا زیر ساختاش رو از بین بردن. نیروهای ارتش لبنان وارد این دو نقطه میشن و در واقع نشون میدن که تا چه حد میتونن با بازگشت دوباره حزب الله مقابله بکنن و توافق در واقع محوریتش بر توانایی ارتش لبنان هست. هرچه که ارتش لبنان بهتر موفق بشه که با بازگشت حزب الله به نقاطی که تحت کنترل ارتش لبنان قرار میگیره مقابله بکنه، اون وقت نقاط بیشتری رو اسرائیل تحویل ارتش لبنان خواهد داد و البته ساکنان این دو منطقه هم اجازه خواهند یافت که به محل زندگی خودشون در این مناطق بازگردن. اما باید گفت که این طرحی که الان امضا شده به اسرائیل اجازه میده که همچنان در اون منطقه حائل امنیتی باقی بمونه تا وقتی که باز هم میگم ارتش لبنان و دولت لبنان نشون بدن میتونن که با حزب الله مقابله کنن و اون رو خلع سلاح کنن. واکنش های بسیار شدیدی در بین حزب الله داشته این طرح. یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان حسن فضل الله گفته که دولت لبنان میتونه این طرح رو اجرایی کنه مگر اینکه بخواد به نمایندگی از آمریکا یک جنگ داخلی جدید در لبنان ایجاد کنه.
0: سپاس بسیار از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه بودیم. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. در حمله به یک مرکز ایسپازرسی در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته، 4 تن مجروح شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم با تایید این خبر گفت دستور پیگیری عوامل حمله صادر شده. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج بعد از انتشار یک پیام صوتی در 19 خرداد ماه به مکانی نامعلوم منتقل و بیخبری از وضعیتش باعث نگرانی خانواده این زندانی سیاسی شده. به گزارش هرانا احمدی راغب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلوم است. و سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی با استناد به نتایج پیمایش‌های رسمی وزارت کشور نوشت حدود 60% مردم از آینده ناامیدند، نزدیک به 80% میگویند عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد. بر اساس همین پیمایش‌های رسمی 2/3 جامعه معتقدند تغییر سیاست‌ها مؤثرترین راه عبور از مشکلات است.

0: و ساعتی قبل دیدار اساس و سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. محمود صابر در دقیقه 5 برای مصر و رامین رضاییان در دقیقه 14 برای ایران گلزنی کردند. رامین رضاییان با همین گل بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب تیم‌های بلژیک و مصر هر کدام با 5 امتیاز به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جی به مرحله بعد صعود می‌کنند. ایران با کسب 3 امتیاز در جایگاه سومه و برای صعود در انتظار نتایج سایر گروه هاست. اما در حاشیه دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در شهر سیاتل آمریکا تجمعات مختلفی هم از جمله تجمعات معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد. گروهی با پرچم‌های رنگین کمانی خارج ورزشگاه تجمع کردند. پیشتر هم فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی و مصر برای لغو رژه اقلیت‌های جنسیتی در حاشیه مسابقه دو تیم رو رد و ورود پرچم‌های این گروه به ورزشگاه رو مجاز اعلام کرده بود.
1: تیم ایران الان اینجا رو ترک میکنه، مستقیما باید بره به فرودگاه بین‌المللی سیاتل و از اونجا راهی تیخوانا در مکزیک بشه. طبق اون قانونی که ایالات متحده آمریکا برای تیم فوتبال ایران گذاشته، این بار البته 48 ساعت زودتر برای بازی اومدن و در شهر سیاتل مستقر شدن. اما مثل دفعه‌های قبل بلافاصله بعد از پایان بازی از همینجا ورزشگاه رو باید ترک بکنن، به فرودگاه برن و به شهر تیخوانا برن. اجازه بده که یه نگاه بکنیم ببینیم که الان خیلی صحبت هستش که چگونه میشه که ایرانی
2: معادلات پیچیده است
1: که چگونه صعود میکنه ایران. علیرضا، ایران ببینیم چجوری صعود میکنه. فردا 6 بازی برگزار میشه، آخرین روز مسابقات هست در مرحله گروهی و این شرایط پیش بیاد، ایران یکی از این 3 شرایط اتفاق بیفته، تیم ملی فوتبال ایران میتونه به جمع 32 تیم پایانی اضافه بشه، یا غانا کرواسی رو شکست بده در بازی که مقابل هم داره، یا کنگو نتونه که ازبکستان رو ببره، و یا اینکه بازی اتریش و الجزایر یک برنده داشته باشه. هر کدوم از این 3 اتفاق بیفته، ایران به مرحله 1/16 نهایی صعود میکنه و باید در شهر ونکوور کانادا که 2.5 ساعت با اینجا فاصله داره، حدوداً میتونم بگم 3 ساعت و نیم با تیخوانا فاصله داره، به مسافه تیم ملی فوتبال سوئیس میره.
2: پنجشنبه.
1: علیرضا چطور میبینی؟ شانس واقعا هست؟
2: من فکر میکنم شانس صعود کردن تیم فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ هم خواهد بود، هیچ موقع اتفاق نیفتاده، بیشتر از صعود نکردنش، مگر اینکه اتفاقای فوتبالی رقم بخوره و از صعود باز بمونه. و اینکه ولی فکر میکنم شانس خوبی داره برای صعود دیگه، ولی باید شاید اون نیوزلند رو باید میبردن که الان کار به اینجا کشیده نشه.
0: برای دریافت خبرهای مهم ایران و جهان همیشه میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. اونجا خبرها به صورت لحظه آپدیت میشن. به جز خبرها، نظرها و تفسیرها، همینطور آخرین خبرهای ورزشی، شما اینجا میتونید برنامه‌های مورد علاقتون، مقالات مهم و همینطور پخش زنده ایران اینترنشنال رو دریافت بکنید. آدرسش هم از iranintel.com. با ما از طریق مدیا چت ایران اینترنشنال هم در ارتباط باشید. همراه ما بمونید. خیلی زود برمیگردیم در بخش بعدی خبر.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست. در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت برندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه، حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف میزنه. بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه. ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الانم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته. اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن. چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه ای از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه داری امریکا گرفت راجع به معافیت‌های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول‌های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکه رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان‌پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید، عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته، حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشاوره اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت میکنن. به هر حال صحبت‌های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکه رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرایند بدبستونه، این یک اقدام موقتیه، فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم. اما اگر اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت تا درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت‌ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو می‌زد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی می‌خواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجسخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کلشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو پیش بردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه هاشون معروفن به ارزشی ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد امریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبت هایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قرار آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تامین میکنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشت. تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهم میزد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا این تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه. مهم نیست در چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی‌ها رو دور می‌زنیم و این حرف‌ها درست نیست و آمریکا با اسرائیل کاملاً هماهنگی که داره چه پروژه رو پیش می‌بره و اونها هم کاملاً هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علی‌رغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگوی رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم، دیگه مسئله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت آمریکا در جریانه چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک آمریکایی‌ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که آمریکایی‌ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه‌های تروریستی رژیم. در یه جای دیگه صحبت می‌کرد 3-4 روز پیش، گوش بدید برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
3: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم اینکه تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه؟ با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای نزدیکه، خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قراره بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیهشون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد شد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلای بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده. حتما میدونید دیگه ویتنام سالها با امریکا جنگید. واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد در قبل جنگ و در میانه جنگ همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت‌ها که دیدیم نهایتاً چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود آمریکایی‌ها هست، دنبال بیشتر یه مدلی شبیه ویتنامه. یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار می‌ذاریم، روابطمون رو با بر اساس منافع تجاری با آمریکا باز تعریف می‌کنیم و اینجوری اوضاع رو پیش می‌بریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن 2 که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه عده میزنن زیر میز. اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن 2 به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم، حدود در 12 روز قبل انتخابات میان‌دوره آمریکا، و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کارش رو پیش می‌بره. در صورت پیروزی بیبی در انتخابات، ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائل مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم بود، متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
5: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساسا من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن، آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. این مسئله کلیه. دیما یک شوکی ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم، ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یه شوکی وارد کرد، به ما گفت اگر میخواهید جمهوری اسلامی برود به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه را داشته باشید، باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی، اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس جان ببین، یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم، نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین، مبارزه‌ای که مردم مجهز باید باشن، این تعارف نداریم. ولی الان من دارم میگم الان با این شرایطی که این تفاهم شده، اسلامی نشسته مقابل امریکا داره مذاکره میکنه، به هر حال بخشی از این پول ها آزاد شده دیگه، اینها فکت هست، تحریم های نفتی تعلیق شده، یعنی یک نفس دوباره ای به این رژیم داده شده و آدم هایی هم از داخل قطعا تعهداتی دادن که این اتفاقات داره میفته، یعنی پشت پرده مراوداتی هست. با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
5: خب اول باید ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول میکشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا؟ همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن، یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن با آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود
0: داره تا حرفای روبیو هم میشد اینو فهمید.
5: بله قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه ای و خارج از این نمیان، مثل پایداری ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی های کف خیابونن. اون تکنوکرات ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه من احساس میکنم این تفاهمنامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه‌مون، که اگر نکنیم به نظر
0: خب باری کلا توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنش‌ها رو دوباره بالا ببره، از این فرجه ای که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
5: ببین پوریا جان، من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه‌ی 13 ساله‌ای که برادرشون کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برای مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه GIS ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمندینا نمیشود. و این رو هم بگم چون الان یک وضعیت،
0: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
5: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم با
0: هم
5: هیچ، تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
0: حدود یه دقیقه و نیم وقت امزاگروس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
5: من
0: مدت؟
5: می‌بینم. یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو می توانیم به اون روش پیاده کنیم، با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هست. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر، یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسد، نمیدونم اون حلقه های امنیتی با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده. یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذارن. مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل، و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهم نامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برایند من اینه، تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو میکنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
0: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی، و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی‌ها سعی می‌کنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
2: کشورهای

0: باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها، ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمی‌گردیم با توضیحات بیشتر.

0: همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96، 98 و 401 بعضی شهر مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: بله نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله. بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن. 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و

0: اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه‌نشین هستن و در بافت‌های
1: خیلی جالبه پویا، این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافیای انقلاب ملی به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکلات داشته. شما داریم میگی از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی درش شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میدی بیانگر واقعیت های مهمیه.
0: بله، نکته دیگه که باید اضافه کنم، اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری نو سواره. از 1800 روستای اردبیل 800 روستای این استان درگیر بیابی یا کم آبی هستن.
1: پس یعنی مشکلات همه جانبه، زیست محیطی، اقتصادی، جمعیتی.
0: بله. و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن، در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن شعار داد نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین.
1: بس چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراضات. سپاس بسیار پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان. برمیگردیم.
2: شاهزاده فراخان داوود، شاهزاده
3: یوتشمه، پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا، پنجشنبه 18 دی اردبیل، پرچم
1: فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه‌ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل‌هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی‌شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب ها جا بدیم، ما میبینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز میکنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا میکنن که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما میبینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت ما شاهدش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرد، و کلا این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از موتور سواران شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند و
1: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای یه پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شد؟
4: بله، این نمونه که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش، در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگه یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد. در واقع تأسیسش برمیگرده به سال 1299 و خب این نشون میده که از زیرساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده و همینطور از بعضی از مساجد، از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
1: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافی های انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

0: سرپرست خانواده هم دستک کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. واکنش آمریکا به حمله های سپاه در تنگه هرمز. سنتکام انبارهای موشکی و سایت های راداری جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. هشدار جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس. مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته آمریکا به اصول مذاکره پایبند نیست. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر. شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی ماند. رامین رضاییان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی شد. توافق اسرائیل و لبنان بر پایان همیشگی جنگ و همزیستی مسالمت‌آمیز. حزب الله میگوید هرگز چنین توافقی را نمیپذیرد. اسرائیل آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی میداند. همینطور در ادامه این بخش خبری. بی‌اعتمادی به نظام رسمی آموزش و آموزه‌های حکومتی در مدارس ایران. برخی والدین نمی‌خواهند فرزندانشان در مدرسه آموزش ایدئولوژیک ببینند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهباد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. سنتکام تاکید کرده نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به کشتی تجاری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدامی احمقانه توصیف کرده. ترامپ در تروس سوشیال نوشته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک و آمریکا 3 پهپاد را رهگیری کرده. دونالد ترامپ میگوید یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به آن خسارت زده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داده خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. او در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی توافقنامه آتش بس را امضا کرده و اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، میبینیم که همچنان مذاکرات در جریان هست در خصوص مسائل فنی، اما تنش‌ها توی خلیج فارس به ویژه ادامه داره. حملاتی که از طرف جمهوری اسلامی انجام شده و پاسخ هم گرفته. میبینیم که جی دی ونس هم میگه اگه خشونت به خرج بدین با خشونت جواب داده میشه. ارزیابیش رو بشنویم.
1: خب شراره، هیچ نشانه از عمل کردن جمهوری اسلامی به حالا مفاد آتش بس یا دقیقتر بگم بندهای حتی مندرج در تفاهم‌نامه اخیر بین تهران و واشنگتن دیده نمیشه. جمهوری اسلامی نه تنها شرایط لازم برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز رو بازگشایی بدون هیچ گونه ممانعت و محدودیت رو در واقع عمل نمی‌کنه بهش و اونو برآورده نمی‌کنه، بلکه برعکس در حال کارشکنی در رابطه با مسئله تنگه هرمز هستش. علاوه بر این جمهوری اسلامی هیچ سیگنالی یا هیچ اراده مشخصی رو از خودش نشون نمی‌ده که حتی در مورد مسئله اتمی بیاد همکاری بکنه در چارچوب همون تفاهم‌نامه. منظورم چی است؟ اینکه جمهوری اسلامی طبق گزارش‌هایی که ما از رسانه‌های خود حکومت داریم قرار نیست اجازه دسترسی خیلی راحت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو خیلی زود به تاسیسات مهم غنی‌سازی از جمله فوردو و اصفهان و نطنز بده. پس یعنی جمهوری اسلامی نه در مورد تنگه هرمز، نه در مورد مسئله اتمی همکاری‌هایی که لازم هست در تفاهم‌نامه رو انجام نمیده. حالا مشخصا در مورد مسئله تنگه هرمز، اگر می‌بینیم که الان حکومت در ایران همچنان داره تنش‌زایی می‌کنه، به برخی از کشتی‌ها حمله می‌کنه یا حالا اجازه عبور و مرور امن رو به کشتی‌ها نمی‌ده، این نشان دهنده قدرت نظامی جمهوری اسلامی نیست. این نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکا و خوشبینی بیش از حد دولت ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی هستش که فکر می‌کنه که حکومت در ایران به همه اون مفاد و بندها در اون یادداشت تفاهم عمل خواهد کرد. وقتی آمریکا کارت تنگه هرمز رو به هر دلیلی از طریق نظامی قبل از ورود به هر گونه تفاهمی با حکومت در ایران نمیگیره ازش و در برعکس بهش وعده های سری امتیازات مالی هم میده، همون ابتدا محاصره دریایی رو برمیداره، اجازه میده به جمهوری اسلامی که بخواد صادرات نفت انجام بده. خب معلومه نه فقط جمهوری اسلامی، هر بازیگر دیگه هم باشه همین کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده در تنگه هرمز رو انجام خواهد داد. بنابراین به نظر میرسه که الان جمهوری اسلامی اولویت اصلیش الان حفظ کارت تنگه هرمز از دو طریق ظاهرا متناقض هم یا روش متناقض هم انجام میده. یکی از طریق نظامی با همین تنزایا زیر آستانه جنگ تمام عیار بدون اینکه درگیری خیلی مستقیم با آمریکا داشته باشه، و دوم از طریق دیپلماسی با حالا فشار قرار دادن کشورهای تحت فشار قرار دادن کشورهای منطقه. الان نکته که وجود داره که عمان و سازمان بین المللی دریانوردی IMO اینا اومدن یک کوریدوری رو باز کردن که میتونن کشتی ها به صورت ایمن از اونجا عبور بکنن. جمهوری اسلامی اگر این کارا رو در حال انجام میده به خاطر اینکه میخواد اون خط موازی، کوریدور موازی رو در واقع به نوعی بی اثر جلوه بده و بگه که نه، اون طرح تفکیک سازی ترافیکی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست رو در واقع میتونه اعمال بکنه و اجرایی کنه.
0: حسین، جمهوری اسلامی تجربه داره در اینکه همیشه سطح تنش رو در جایی نگه داره که جنگ تمام عیار ختم نشه، ولی در نهایت هم پیش ببره برنامه‌های خودش رو. سال‌هاست که داره با همین کارت بازی می‌کنه با دنیا. اما فکر می‌کنی خوشبینی تا کجا ادامه پیدا بکنه؟ به رفتار جمهوری اسلامی اگر به پایان برسه چه گزینه‌های دیگه‌ای روی میز؟
1: ببینید آمریکا الان چند تا گزینه داره. اینکه حملات رفت و برگشتی که الان می‌بینیم، حالا اگر تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، همین حملات رفت و برگشتی ادامه پیدا بکنه اما زیر آستانه جنگ تمام عیار، همونسی که جی دی ونس میگه جواب خشونت خشونت هستش، ولی وارد جنگ تمام عیار نشن. امیدوار باشن که این مذاکرات در نهایت به توافق نهایی میرسه. این یه راه هست آمریکا داره که احتمالاً آمریکا تو این سناریو میگه این درگیری‌ها خیلی مشکل جدی ایجاد نمی‌کنه در مورد توافق. یه گزینه دیگه ادامه وضعیت تعلیق یا بن‌بست دیپلماتیکی که من بارها بهش اشاره کردم که دو طرف به توافق نهایی نمیرسن، ولی جنگی هم رخ نخواهد داد خیلی خیلی بزرگ. یه وضعیت بن‌بستی برای مدتی ادامه خواهد داشت. و گزینه سوم اینکه بعد از 60 روز آمریکا وارد جنگی به مراتب بزرگتر از اون چیزی که رخ داد در حالا دوره قبلی وارد بشه و عملاً وارد درگیری نظامی خیلی بزرگی بشن. پس الان مهم این است که هدف آمریکا چیه؟ آیا هدف آمریکا در تعلیق نهایی تبدیل رژیم رام کردن و مهار کردن جمهوری اسلامیه به اون چیزی که ترامپ میگه رژیم سوم جمهوری اسلامی، یعنی گورباچوف سازی از قالیباف که حالا تضعیف بشه حکومت در ایران، حالا شاید به توافقی برسن، یا یعنی اینکه نه، هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران هست. من نکته این هستش که اگر آمریکا به دنبال از بین بردن و خونسا کردن همه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی هست، از جمله اتمی، موشکی، نیابتی و البته تنگه هرمز، هیچ راهی در دنیای واقعیت نداره که جنگی به مراتب بزرگتر از اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه و با پذیرش همه هزینه‌های مالی و جانی برای خود آمریکایی‌ها و البته کشورهای منطقه رو به جان بخره و عملاً وارد جنگی بزرگ با ماهیت عملیات زمینی در داخل خاک ایران بشه. بنابراین پرسش اصلی اینه و من در آخر اشاره بکنم، اگر جمهوری اسلامی این تنزایی رو انجام میده و هنوز حمله میکنه در وسط مذاکره، به خاطر اون بذر استنباطی که دولت ترامپ در ذهن سپاه ایجاد کرده و اون استنباطی که جمهوری اسلامی داره فارغ از اینکه درست و غلطه، اینه که حکومت در ایران با استناد به با الگو گرفتن از روش بازی ترامپ فکر میکنه، تصورش اینه که ترامپ اهل از سرگیری جنگی به مراتب بزرگتر با جمهوری اسلامی به قصد ساقط کردن جمهوری اسلامی با کمک مردم ایران نیست. این بزرگترین خطای راهبردی آمریکا فعلا هستش.
0: ممنون توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده در واکنش به حمله های آمریکا چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی مورد هدف قرار داده. سپاه همچنین هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. مقام های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند و گزارش مستقل درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده. همزمان با بالا گرفتن تنش نظامی در تنگه هرمز، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید امید زیادی به توافق با آمریکا ندارد. محسن رضایی در گفتگو با شبکه نیوز نیشن آمریکا گفته جمهوری اسلامی مالک تنگه هرمز است و حکومت در ایران اجازه دخالت آمریکا را نخواهد داد. او تاکید کرده که هیچ تحولی در رفتار آمریکا نمی‌بیند و جمهوری اسلامی امید زیادی به اینکه توافق صورت بگیرد ندارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیست. آمریکا را متهم کرده که بار دیگر در میانه مذاکره حمله کرده. ابراهیم عزیزی گفته رئیس جمهور آمریکا نشان داده که به اصول مذاکره یا آتش بس پایبند نیست. او ایالات متحده را تهدید کرد که نقض آتش بس به پشیمانی این کشور منجر خواهد شد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر گفت حملات متقابل جمهوری اسلامی و سنتکام جدی‌ترین آزمون آتش بس است. آزمونی که می‌تواند سطح بی‌اعتمادی را افزایش دهد و به مخالفان توافق بهانه دهد.
2: طبیعتاً این اتفاق رو میشه جدی‌ترین آزمون آتش بس و تفاهم‌نامه اخیر بین جمهوری اسلامی و واشنگتن دونست. البته وضعیت منطقه و سطح درگیری از وسعت زیادی برخوردار نیست، اما تبعاتی رو میتونه داشته باشه، از جمله این که میتونه سطح بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن رو بالاتر ببره و برای مخالفان توافق در واقع بهانه‌ای مناسبی ایجاد بکنه بابت اینکه ادعا بکنن طرف مقابل به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نیست. اما از طرف دیگه با توجه به وسعتی که داشته و سطح درگیری که اتفاق افتاده، احتمالاً هر دو طرف از این وضعیت به عنوان یک اهرم فشار و در واقع تلاش برای یک چانه‌زنی بیشتر، موقعیت بهتر در چانه زنی با طرف مقابل استفاده می کنند، به احتمال زیاد منجر به توقف به وضعیت آتش بس یا فروپاشی تفاهم نامه نخواهد شد. اما میشه این انتظار رو داشت که مذاکرات رو مقداری سخت‌تر بکنه. در این وضعیت حتما پرسش اساسی از دایره حاکمان جمهوری اسلامی باید این باشه که علارغم اینکه اونها میدونند ایالات متحده همواره واکنش‌های فوری و چند برابر و مخربتری رو ایجاد میکنه، چرا بایستی چنین ریسک‌هایی رو انجام بدن و اساساً با دست خودشون بهانه دست آمریکایی‌ها بدن بابت تخریب بیشتر مواضع خودشون. از این جهت اظهاری صحبتی که ترامپ کرد و این اقدام جمهوری اسلامی رو احمقانه دونست بایستی مورد تایید قرار بگیره.
0: دیدار حساس و سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران رو باز کرد. در دقیقه 14 هم رامین رضاییان گل تساوی رو به ثمر رسوند و بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب بلژیک و مصر هر کدوم با کسب 5 امتیاز به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جی به مرحله بعدی صعود کردند. ایران با کسب 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و برای صعود از این مرحله در انتظار نتایج سایر گروه هاست. در حاشیه دیدار امروز تیم‌های ملی ایران و مصر در شهر سیاتل آمریکا، تجمعات مختلفی در خارج از ورزشگاه برگزار شد، از جمله تجمع معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و حامیان انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی. همینطور گروهی با پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای LGBTQ در خارج از ورزشگاه تجمع کردند. پیشتر فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی و مصر برای لغو رژه رنگین کمان در حاشیه مسابقه دو تیم رو رد کرده بود و ورود پرچم‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به ورزشگاه سیاتل رو هم کاملاً مجاز دونست. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل مصر از تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد.
3: بازی پشت سر هم انجام دادیم که باخ ندادیم. تا الان من فکر میکردم ما یه تیم مظلوم هستیم، ولی با این سه تا بازی به متوجه شدیم بعد شانس هم هستیم، ولی در مجموع باید به این بازیکن‌ها افتخار کرد. شما به این مثلا رقیب ما قبل اینکه وارد تورنمنت بشه با برزیل بازی کرده، نیوزلند با انگلیس بازی کرده، میاد اون مسائل تکنیکی و تاکتیکی و بدنی ما تاثیر بذاره، ولی ایران کاری کرده. الان تیم ایران همه دنیا دوست داره، ما اومدیم اینجا رقابت کنیم، رقابت مردونه انجام بدیم و با هر تیمی بازی کنیم خوشحال میشیم. حالا میخواد آمریکا باشه یا تیم دیگه باشه، مردم فوتبال در جام جهانی دنبالی هستن ملت‌ها و فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک کنن.
0: همکارم احسان اکبری اینجا در استودیو همراه ما شده. احسان، سال نرمالی نبود دیگه، چه برای ایران، چه برای تیم ملی، چه اصلا برگزاریش در آمریکا. اما خب به شکل کلی و فنی اگر بخوای نگاه بکنی، عملکرد تیم ملی فوتبال ایران رو تو مرحله اول چی دیدی؟
4: واقعا فراتر از انتظار. یعنی شرایطی که داشت این تیم، از نظر ما فقط فوتبالی داریم صحبت میکنیم، از نظر فوتبالی این تیم هیچ تدارک مناسبی نداشت. بازی‌های تدارکاتی که گفته میشد قرار داشته باشه یکی یکی به خاطر مسائل سیاسی، دقیقاً به خاطر مسائل سیاسی اعلام کردن. مثلا فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرد به خاطر مسائل سیاسی با ایران بازی نمیکنه. دقیقاً بازی‌های تدارکاتشون لغو شد. قرار بود اردوی داشته باشن در اسپانیا که اون هم لغو شد، در ترکیه اردو زدن. قرار بود دارن آمریکا اونجا اردو داشته باشن و تمرین کنن که اونجا هم آمریکا نپذیرفت اینها شب بمونن، برای همین رفتن تیخونا مکزیک. کلا شرایط مناسبی نبود برای یک تیم فوتبال که بتونه عملکرد درخشانی در جام جهانی داشته باشه. اما شاگردان امیر قلعه‌نویی واقعا فراتر از انتظار ظاهر شدن. خیلی سخت بود به نظر می رسید با این شرایط تیم بتونه بدون باخت از جام جهانی بیاد بیرون، ولی بازی به بازی بهتر شدن. یعنی بازی نیوزلند ایران یک مقداری تیمش میتونم بگم ناامید کننده بود. ما فکر میکردیم شاید ایران بتونه نیوزلند رو ببره، رقیب خیلی سختی به نظر نمی رسید. اما اون بازی اشتباهات خط دفاعی داشتن، 2-2 مساوی شد. اما در بازی‌های بعدی واقعا کم نقص ظاهر شدن. مقابل بلژیک که خیلی خوب بودن،
0: گلشون هم که آفساید شد
4: چقدر وی ای آر داره ضربه میزنه به امیر قلعه‌نویی. مقابل بلژیک که اونطور، اما مقابل مصر واقعا فقط 5 دقیقه اولشو بد بودن. بعد از دقیقه 5 در 90 دقیقه بعدی بازی واقعا تیم ایران سرتر بود، پنالتی از دست داد، گلش آفساید شد، میلیمتری سانتیمتری گلش آفساید شد، ضربه به تیرک زدن. واقعا بخت با امیر قلعه‌نویی یار نبود که بتونه تاریخ ساز بشه بره.
0: چقدر هم جای سردار آزمون خالی بود. یعنی واقعا. اگر جمهوری اسلامی این رفتار رو نمی کرد با سردار آزمون، شاید نتایج خیلی تغییر می کرد. جوان‌ترین بازیکن تیم بود.
4: اصلا میشه گفت که از نظر فنی واقعا هرچی ضربه خورده این تیم، از جمهوری اسلامی ضربه خورده. متاسفانه باید اینجوری بگیم. میتونستن خیلی شرایط بهتری مهیا بکنن، میتونستن حتی مثلا اجازه بدن سردار آزمون در این تیم حضور داشته باشه، اما میدونید به خاطر بدسلیقگی یا اون کینه ای که همیشه مسلط بر جمهوری اسلامی، یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران در اوج آمادگی از تیم کنار گذاشته شد. خیلی به درد این تیم میخورد. واقعا یک بار روحی بود تو خط حمله و احتمالاً گل‌های زده ایران در جام جهانی بیشتر میشد اگه سردار آزمون داشتن. ولی خب همون بعد سلیقگی و همون کینه جمهوری اسلامی باعث این ماجرا شد. اما در نهایت واقعا عمل کرده بسیار خوبی داشتن، بازی به بازی بهتر شدن، دقیقه به دقیقه بهتر شدن.
0: احسان، حالا اگرها بسیاره برای اینکه تیم ایران بتونه بره به مرحله بعدی، اما فکر می‌کنی که اگه این اگرها قرار بگیره کنار هم، هنوز شانس داره؟
4: از نظر ریاضی 86% ایران شانس داره صعود کنه. 3 بازیه که در ساعات آینده برگزار میشه، هر کدوم از این بازی‌ها نتیجهش به نفع ایران رقم بخوره، ایران رفته بالا. شاید بگم جذاب‌ترینش برای ما ایرانی‌ها بازی غنا باشه. غنا با کرواسی بازی داره، کیروش سرمربی غناست. اگر کیروش به شاگردانش کمک بخواد بکنه، کرواسی رو شکست میده و ایران میره بالا. در بازی بعدی که میتونم بگم برای ما خیلی مهمه، بازی ازبکستان نبازه با کنگو و از همه مهمتر الجزایر و اتریش با هم بازیشون مساوی نشه. اتریش سابقه در جام جهانی 1982 تبانی کرده و موجب حذف الجزایر شده. حالا جالب اینه که دست روزگار الجزایر و اتریش مقابل هم قرار میگیرن. هر دو تا تیم با مساوی صعود میکنن، ولی اگه هر یک از این دو تا تیم بره برای برد، ایران شانس داره برای بالا رفتن. برای همین شانسش میتونم بگم شانس بدی نیست، واقعا 2/3 ایران شانس داره و باید ببینیم تو این 20 ساعت آینده چه اتفاقی میفته.
0: به کیروش هم خیلی امید نداشته باشیم، چون بالاخره داره از رئیسش دستور میگیره و نه شاگردای پیشینش. ممنون از حضورت احسان اکبری اینجا در استودیو همراه. اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق اولیه صلح میان دو کشور خبر دادند. رئیس جمهور لبنان این اقدام رو گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دونست. این چارچوب توافق شامل خلع سلاح حزب الله و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت این توافق روند و ساختاری روشن برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های اون ایجاد می‌کنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ خواند و آن را ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی دانست. نتانیاهو گفت این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه حائل در جنوب لبنان حفظ کند.
5: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین است برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: از سوی دیگر حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق اولیه صلح میان لبنان و اسرائیل گفت حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق بگیرد مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین بر مسلح ماندن حزبش بدون توجه به تصمیم دولت تاکید کرد. فضل الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به این توافق تجمع کردند و آن را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، طبق اون چی که پیش بینی میشد یه مخالف سرسخت داره این توافق یا این چارچوب، اون هم حزب الله لبنان. تا اینجا واکنشاشون هم در خیابان دیده شده، هم در رسانه‌های اجتماعی. بیشتر از تو بشنویم راجع به این توافق و واکنش‌ها بهش.
6: بله، خب بذار از توافق شروع کنیم. این چهارچوبی که الان بر سرش توافق شده و اون رو دیشب امضا کردند سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن به همراه نماینده وزیر خارجه آمریکا در اون سالونی در وزارت خارجه که امضا شد، 14 بند داره. چند نکته مهم در این 14 بند وجود داره، نکات بسیار مهم. یکی از این نکات این هست که لبنان در واقع آمده و اسرائیل رو به رسمیت شناخته. گذشته از این که نشستند سر یک میز برای اولین بار نمایندگان دو کشور، برای اولین بار بعد از در واقع آغاز دهه 80 میلادی، اون زمان هم دور یک میز نشسته بودند اسرائیلی ها و دولت مسیحی آن زمان لبنان، اما الان دوباره بر سر یک میز نشستن، توافقی رو امضا کردن، پرچم هاشون کنار هم بوده و هم در واقع لبنان اسرائیل رو به رسمیت شناخته. در واقع گفته شده که دو کشور در توافق گفته شده که دو کشور حق بنیادین همدیگر رو برای زیستن در صلح و امنیت به رسمیت میشناسند به عنوان دو همسایه. و نکته دیگر این هست که میگه که این توافق در واقع مسیر رو باز میکنه که پایان دادن رسمی به شرایط جنگی بین دو کشور است. این یکی از مسائلی بود که حزب الله اعلام کرده بود که باهاش مخالف است، گفته بود شرایط جنگی بین لبنان و اسرائیل نباید تغییر کنه، باید همچنان دو کشور در حال جنگ باقی بمانند. نکات دیگری هم داره این توافق، از جمله اینکه خب بر اساس اون اسرائیل فعلا همونطور که گفتی از دو نقطه در جنوب لبنان نیروهاش عقب نشینی خواهند کرد. دو نقطه، نقطه‌های استراتژیکی دیست در همونطوری که بنیامین نتانیاهو هم در صحبتهاش گفت. دو نقطه هست که یکیشون رو به صورت مشخص در همین روزهای گذشته ارتش اسرائیل گرفته، اونها رو در واقع زیر ساختای حزب الله رو در این نقاط از بین برده و به همین دلیل هم الان نیروهای اسرائیلی میتونن از اونجا عقب نشینی کنن. نیروهای ارتش لبنان وارد اونجا میشن و بر اساس اینکه توانایی نیروهای ارتش لبنان و به طور کلی دولت لبنان تا چه حد باشه که اجازه ندند حزب الله دوباره در اون نقاط خودش رو مستقر بکنه، اون وقت تصمیم گرفته میشه و توافق میشه که اسرائیل از نقاط بیشتری در جنوب لبنان به مرور عقب نشینی کنه و نیروهای ارتش لبنان بیان و جایگزین اونها بشن. بر اساس همین توافق که همونطوری گفتن، خب به هر حال آمریکا هم یک طرفه، اون از ایالات متحده هم چیزی نزدیک 120 میلیون دلار قرار هست که به دولت لبنان و به ارتش لبنان کمک کنه. بخشیش کمک بشر دوستانه هست برای بازسازی لبنان، بخش دیگریش کمک هست به صورت مشخص برای بازسازی و تقویت ارتش لبنان که باید این نقطه در واقع هزینه اون بشه، ارتشی که الان باید بیاد و با حزب الله روبرو بشه. گفتم با حزب الله باید روبرو بشه، اشاره کردی که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان واکنش بسیار حزب الله در پارلمان شدیدی همون دیشب دقایقی بعد از اعلام خبر امضای این چارچوب تفاهم داشت، مصاحبه‌ای کرد با تلویزیون المیادین. معمولا باید گفت یک دوی سخنگوی سیاسی حزب الله هست در لبنان، مصاحبه‌ای کرد با المیادین فضل الله و گفت که دولت لبنان موفق نخواهد شد که این تفاهم رو اجرایی بکنه مگر اینکه به گفته او بخواد به نمایندگی از ایالات متحده یک جنگ داخلی دیگری رو در لبنان آغاز بکنه. اما به نکات تند دیگری هم باید گفت که اشاره کرد، گفت که حزب الله نه تنها تسلیحات خودش رو تحویل نخواهد داد بلکه با قدرت بیشتری و با چنگ و دندان تسلیحاتش رو نگه می‌داره و در برابر هر گونه اقدام دولت لبنان که بخواد تسلیحات حزب الله رو پس بگیره مقاومت خواهد کرد. بعد از اون بود که خب گروهی از هواداران حزب الله لبنان یا اعضای اونها به هر حال با پرچم‌های حزب الله با موتور، عمدتا با موتورسیکلت به خیابان آمدن در بیروت، به جاده‌ای که بیروت رو به فرودگاه بین المللی رفیق حریری متصل میکنه رفتن. در آغاز فقط شعار میدادن، بعد شروع کردن به آتش زدن خودروها، ماشینها، سطل آشغالها و هر چیز دیگری که در اونجا بود که خب با مقاومت ارتش لبنان هم روبروش در این در حالی هست که مقامات دولتی در لبنان به شدت دارن از این توافق حمایت میکنن و میگن که حزب الله هم یا اون رو قبول میکنه یا اینکه ما باید به گفته وزیر صنعت لبنان از حزب الله طلاق بگیریم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. دادگاه عالی هامبورگ محاکمه مرد 54 ساله دانمارکی افغان تبار رو که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده آغاز کرده. بر اساس کیفرخواست این شهروند متهم است که از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان برای انجام حمله های احتمالی اطلاعات جمع آوری کرده. در این پرونده فرد دیگری هم به عنوان همدست او متهم شده. دادستان فدرال آلمان در نخستین جلسه دادگاه تاکید کرده که این پرونده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان یکی از بازیگران اصلی در عرصه جاسوسی است. او تصریح کرده سپاه پاسداران آلمان را به عنوان صحنه عملیات تروریسم دولتی در نظر می‌گیرد. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، برای جهان خیلی تازگی نداره محاکمه ی عوامل سپاه پاسداران از استرالیا گرفته تا سوئد و الان هم در آلمان شاهد یک همچین دادگاهی هستیم. بیشتر توضیح بده راجع به این دادگاه به خصوص در آلمان.
7: بله، همونطور که دادستان آقای اشتفان وایزر این حرف رو زده، اساساً آلمان سرزمینی هستش که جمهوری اسلامی اونجا رو میدان عمل خودش کرده برای اقدامات تروریستی. سابقه طولانی هم داره، از فریدون فرخزاد بگیر تا رستوران میکونوس و اقداماتی که در سالهای گذشته هم انجام شده با استفاده از عوامل تبهکار، و حالا این بار از شهروندان افغانستانی استفاده کرده. دو نفر هستند، یکیشون علی هست و دیگری نواب، که اونها در واقع در دانمارک زندگی میکردن و سال گذشته بازداشت شدن. گفته میشه که سازمان اطلاعاتی موساد در بازداشت این افراد نقش داشته. به هر حال این افراد سال گذشته، یکیشون که همون علی هست، وقتی وارد آلمان میشه تحت نظر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان بوده، با خودروی خودش میاد میره و از چند مکانی که متعلق به یهودیان و همچنین اسرائیل هست فیلم برداری میکنه، از جمله مکانهایی که یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان در اونجا حضور داشته و یک رستوران و چند مکان دیگر، و در نهایت هم وقتی برمیگرده به دانمارک بازداشت میشه. و اونطور که در پرونده و در روز نخستین دادگاه اعلام شد، برای کشتن فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست، با علی با نواب تماس میگیره و از اون میخواد که این کار رو انجام بده، و در نهایت به این نتیجه میرسن که شخص ثالثی باید این کار رو انجام بده که حالا موفق نمیشن. همچنین متهم اصلی، یعنی همون علی، از دخترش سوال کرده که آیا برای آتش زدن یک رستوران در یک فروشگاه مواد غذایی که اسمش از کوشر در برلین، آیا یک زن سومالیایی یا فلسطینی که به پول نیاز داشته باشه میشناسه که در ازای پرداخت 30,000 کرون دانمارک، که چیزی کمی بیشتر از 4,000 یورو هست، بتونه که این فروشگاه رو آتیش بزنه، که این هم در پرونده ثبت میشه. و در نهایت خب این افراد سکوت کردن. اما نکته که به هر حال وجود داره اینه که این افراد قصد داشتن اقدامات تروریستی انجام بدن، در پرونده هستش، تمام اینها ثبت شده، ولی خب در روز نخست همچنان با سکوت این افراد بودیم مواجه بودیم. قرار هستش که 19 جلسه باشه دادگاه، و فکر میکنم تا ماه نوامبر ما شاهد رسیدگی به دادگاه این افراد باشیم.
0: اما اشاره کردی به واکنش مقام‌های آلمانی، اما از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی یا اون افرادی که طرح ترور بودن یا جامعه یهودی ها تو آلمان واکنش تا این لحظه داشتیم؟
7: ما دو تا واکنش رو داشتیم. یکی خود آقای فولکر بک هست. به هر حال او خیلی علاقه‌مند بود که به عنوان شاکی خصوصی در دادگاه حاضر بشه. دیروز هم در دادگاه حاضر شد، ولی خب دادگاه هنوز اجازه نداده که او فعلا بخواد صحبت بکنه. قرار هستش که در جلسات بعدی اگر دادگاه و قاضی ها تصمیم بگیرن او هم حضور داشته باشه. اما یک اظهار نظری کرده و گفته که براش خیلی جالب بوده که بشینه و چشم در چشم به کسانی که قرار بوده او رو ترور کنن و طرح ترور او رو بریزند ببینه و باهاشون صحبت کنه و بهشون بگه که هرگز تسلیم نخواهد شد. و از طرف دیگه هم آقای بک اعلام میکنه که این نشون میده که جمهوری اسلامی هسته های ترور خودش رو در سفارت جمهوری اسلامی در برلین قرار داده، سفیر باید اخراج بشه، و همچنین کارکنان سفارت جمهوری اسلامی که اونها هم دست دارن در این گونه طرح‌ریزی ها اخراج بشن از آلمان، تعدادشون کم بشه. ولی خب ما از طرف دیگه واکنشی از جمهوری اسلامی داشتیم که سفارت به شدت رد کرده، گفته این اتهامات بی اساس و خطرناک هستش، و خودشون هم در دادگاه حضور نداشتن، نه عوامل سپاه پاسداران و نیروی قدس و نه عوامل جمهوری اسلامی، هیچ کدوم در دادگاه حضور نداشتن، فقط متهمان همچنان حضور دارند.
0: احمد صمدی همکارم از برلین ممنونم. به گزارش خبر آنلاین، بی‌اعتمادی به نظام آموزشی و آموزه‌های ایدئولوژی که از عوامل گرایش برخی خانواده‌ها به آموزش خانگی در ایران است. برخی خانواده‌ها با ثبت نام سوری فرزندانشان در مدارس آموزش را در خانه انجام می‌دهند و فقط برای شرکت در امتحانات و دریافت مدرک رسمی آنها را به مدرسه می‌فرستند. این در حالی است که هوم اسکول یا همان آموزش رسمی در خانه در ایران مجوز قانونی ندارد، اما به صورت غیر رسمی و از مسیرهای مختلف در حال گسترش است. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده هیچ مجوزی برای فعالیت مراکز آموزش خانگی صادر نشده و مدرک چنین مراکزی اعتبار رسمی ندارد. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما شده. منصور، چه جزئیات بیشتری داشته این خبر؟ اول اینو بگو و اینکه اصلا چقدر قدمت داشته، پیشینه داره یه همچین نوع آموزشی در ایران که در خونه آموزش ببینن و برن در امتحانات شرکت بکنن؟
8: مکتب خانه ها یادت میاد توی این داستان های قدیمی خوندیم یا توی این فیلم های قدیمی دیدیم دیگه، در اون دوره‌ای که مدرسه ها راه اندازی شد، چون به هر حال یک نمادی از مدرنیته بود، اون خانواده هایی که خیلی مذهبی بودن و خیلی سنتی بودن ترجیح میدادن که بچه‌هاش توی خونه بمونن و آموزش رو توی خونه ببینن که همون مکتب خونه بود. حالا شما همون رو بیار جلو و برس به سالهای اخیر. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه مطالعات نشون میده که ریشه آموزش در خانه بیشتر مسائل فرهنگی و ایدئولوژیک هست تا اینکه بخواد برگرده به مسائل آموزشی. ببین الان توی آمریکا که بیشترین تعداد دانش آموز در خانه رو داره و رشد هم میکنه، بیشتر از 3 میلیون دانش آموز داره و رشد میکنه، میگن که خب بله مسائل دیگه هم هست که من هم بهش میپردازم، اما مسئله اول این هستش که اونها میخوان بچه‌شون مدارس دولتی آمریکا نره، چون میگن که خیلی سکولاره و ما ترجیح میدیم یه ذره آموزه‌های دینی داشته باشه. اما وقتی به ایران میرسه در حال حاضر و در این مقطع مسئله برعکس شده، یعنی خانواده‌ها نمیخوان که فرزندانشون در معرض این چنین آموزش‌های ایدئولوژیک باشن و به خاطر همین ترجیح میدن بچه‌ها رو توی خونه نگه دارن. ببین آموزش ایدئولوژیک از اول انقلاب شروع شده در مدارس، نه تنها این رو محدود نکردن بلکه هی گسترش شدن. شما نگاه کن بعد از جنگ 12 روزه کتاب اضافه شده به سیستم آموزشی، یعنی کتاب هایی که اضافه کردن در این سال ها به سیستم آموزشی همچنان این گسترش دادن، این ایدئولوژی که دارن، این تفکری رو دارن و خب خانواده ها ترجیح میدن که فرزندانشون رو در خانه نگه دارن، در خانه بهشون درس بدن. این یک بودشه. بود دیگه‌ش همین هستش که خب بله بسیاری از خانواده ها فکر میکنن شخصی سازی آموزش بیشتر تاثیر داره، که حالا این دلیل جهانی هم داره دیگه. تو دنیا میگن ممکنه بچه ما زودتر یاد بگیره، دیرتر یاد بگیره، توی چیزی بیشتر استعداد داشته باشه، ما توی خونه بیایم و به اینها آموزش بدیم.
0: اشاره کردی به اینکه این پدیده چقدر در جهان مورد استقبال هست، هر کس هم یک انگیزه ای داره برای اینکه بچه‌شو در خانه آموزش بده. من یادمه که در ایران زیر فشار دستورات معلم پرورشی و اون روایت هایی که میگه خودم به ناگهان حجاب رو جلوی مثلا پسرم موهای خودم رعایت میکردم. اما توی ایران چرا اینقدر مقاومت دارن نشون میدن در خصوص اینکه خانواده و فرزندانشون تو خونه آموزش بدن؟
8: این برمیگرده به همون مقاومتی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه بهش میگن دخالت نکن در سبک زندگی مردم، چون میبینه که میتونه اینجا بیشترین دخالت و نفوذ رو داشته باشه. خیلی مثال خوبی زدی. بسیاری از بچه‌هایی که مدرسه میرن توی سیستم جمهوری اسلامی ممکنه خانواده‌شون به خیلی چیزا اعتقاد نداشته باشه، اما بچه‌ای که از صبح تا بعد از ظهر توی اون مدرسه است، خب تحت بمباران شدید این اطلاعات و ایدئولوژی ها هست و میاد اون رو اجرا میکنه. بعضی از خانواده واقعا نمیخوان اتفاق بیفته. ببین توی همین بریتانیا وقتی که شما میخوای بری بچه رو مدرسه ثبت نام بکنی، یک آپشن داری و اون این هستش که بگی من بچه‌م میخواد توی خونه باشه و میره تحت نظارت دولت، اما شما توی خونه به بچه آموزش میدی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که جامعه یه چیز رو طلب میکنه، دولت هماهنگ با نیاز جامعه میاد جلو و برای اون یک راهکاری تعریف میکنه. اما در جمهوری اسلامی چون میخوان که تسلط خودشون رو بر خانواده‌ها از این طریق حفظ بکنن، هیچ وقت نمیان برای این راهکار قانونی بذارن.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو با ما. در خبری فوری، وزارت خارجه بحرین اعلام کرده جمهوری اسلامی بامداد شنبه به خاک این کشور حمله کرده. این وزارتخانه با محکوم کردن این حمله آن را نقض حاکمیت بحرین و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در خبری دیگر، ترکیه از ثبت بزرگترین رکورد صادرات در تاریخ خود خبر داده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور میگوید صادرات کالا و خدمات در سال گذشته به نزدیک 396 میلیارد دلار رسیده و دولت با افزایش حمایت‌های مالی قصد دارد این روند را در سال‌های آینده نیز ادامه دهد. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، با وجود تمام مشکلات سیاسی که در ترکیه وجود داره، اما می‌بینیم از لحاظ اقتصادی این کشور در حال رشد، رشدی که هر سال هم داره افزایش پیدا می‌کنه. بیشتر توضیح بده راجع به این رکورد صادراتی عجیب غریبی که ترکیه امسال به جا گذاشته.
9: خب شهر، همونطور که گفتی مشکلات داخلی هست، اما روز گذشته رجب طیب اردوغان در جمع صادر کنندگان وقتی که ارائه می کرد آمار و گزارش خودش رو به این نکته اشاره کرد که ما در یک منطقه ژئوپلیتیکی بسیار سختی قرار داریم و به رغم این که در منطقه به خاطر اتفاقاتی که افتاده رکود اقتصادی وجود داشته، ما همچنان تونستیم که به رشد ادامه بدیم. در آماری که ارائه کرد به این نکته اشاره کرد که در سال 2025 رشد صادرات ترکیه 3.6% بوده که این حجم از صادرات در سه ماهه اول سال 2026 یعنی در بحبوه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی هم 2.5% رشد داشته. در صحبت‌های اردوغان به این نکته اشاره شد که 23 ماه متوالی هستش که رشد اقتصادی ترکیه همچنان ادامه داره و در سال 2025 395.9 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات داشت ترکیه. در صحبت‌های اردوغان به این نکته اشاره شد که در ماه می امسال هم یک روز رو رکورد شکستن و بیشترین حجم صادرات در یک روز رو تونستن که ثبت بکنن. در این حال هم در سال 2025 سهم ترکیه از صادرات جهانی کالا به بالای 1% رسیده برای اولین بار در تاریخ ترکیه که بسیار مهم هستش برای این کشور. اما وقتی که به جزئیات این صادرات نگاه میکنیم، آمار قابل توجه این هستش که 112 میلیارد دلار از این حجم صادرات به فناوری‌های پیشرفته اختصاص داشته، موضوعی که بسیار مهم هستش و ترکیه طی 20 سال گذشته جهش خیلی بزرگی در زمینه صادرات فناوری‌های پیشرفته داشته. اما مهمترین سهم رو شاید صنایع دفاعی ترکیه به خودش اختصاص داده. اردوغان در صحبتاش به این نکته اشاره کرد که حجمی از صادرات در صنایع دفاعی که ما در یک سال انجام میدادیم رو الان داریم در یک ماه انجام میدیم. طی سه ماهه نخست سال 2026 صادرات صنایع دفاعی ترکیه 3.9 میلیارد دلار بوده، رقمی که 29% رشد کرده نسبت به مدت قبل. اما ترکیه برنامه داره که این صادراتش رو همچنان افزایش بده. اعلام کردن که طرح‌های حمایتی دولتی خواهند داشت و نشست آینده سران ناتو در آنکارا هم یک زمینه بسیار مهمی رو فراهم میکنه تا ترکیه در صنایع دفاعی صادرات خودش رو بیش از پیش بکنه.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم. و ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. ریحان فلاح راست ساعت 1 بعد از ظهر

0: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
3: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
2: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
4: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
5: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
2: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
4: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
6: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی

0: به نام اسم عزیز تو میبرن ایران
1: فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله
2: عزاداری های عاشورا امکانی هست برای باز تولید فقه شیعی، امکانی هست برای باز تولید مشروعیت دستگاه حاکم که هم توجیه میکنه سکوت مقابل ظلم رو در یک معنا به عنوان تقیه و هم تایید میکنه ستمکاری دستگاه حاکم رو به عنوان میراثی از حکومتی که قرار تحویل امام زمان بشه. برای همین همه چیز رو توجیه میکنه. آنچه که در عزاداری امسال در تاسوع و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادند در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جایی مراسم بود به شکلی غرب و شرق ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می‌دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردن، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردن، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابان ها سرود ها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرود های خوندن که یا در واقع به شیوهی ساز ها رو زدن که یادآور سودای انقلابی بود که در دیما این جان باخته ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینیه درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاویدنام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری هم به لحاظ گفتمانی مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن. 88 هم البته ما اینو داشتیم، اما 88 حکومت سرکوبش کرد و این سرمایه واقعی هزاران ده ها هزار جان باخته پشتش نبود. الان در وضعیتی هستیم که دیگه نمیتونه به این راحتی در واقع این رو دوباره پس بگیره. البته این به این معنا نیست که فردا اتفاق بزرگی میفته، اما گرفتن ابزارهای مشروعیت ساز نظریه حاکمیت امکان ادامه حکومت اون رو طبیعتاً بسیار دشوارتر میکنه و مردم رو یک قدم به آزادی نزدیکتر.
3: نه تره بود، نه پوکربازی یا شطرنج. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی یه جورایی مماشات بود، البته مماشات به سبک ترامپ. درک روش بازی ترامپ اونقدر هم پیچیده نیست. به کارگیری مشت آهنین با همراهی اسرائیل در میدان جنگ و بعد نادیده گرفتن نگرانی‌های عمده همون متحد استراتژیک در میز مذاکره، چرا که ترامپ بر این باوره که برای صلح در خاورمیانه با برخی عناصر یک رژیم تبدیل شده هم میتونی به تفاهم برسی. اما این پایان کار اسرائیل و حتی آمریکا در ایران نیست، این تازه شروع یک ماراتون دیپلماتیکه که طرفین ممکنه در اون هیچگاه به خط پایان نرسن. جاناتان توبین، سردبیر سندیکای خبری اورشلیم، از نهادهای یهودی محافظه‌کار در آمریکا با اشاره به وجود آشفتگی و عدم انسجام در راهبرد دولت ترامپ می‌نویسه: بسیاری از حامیان ترامپ می‌گفتند هر رفتار ترامپ بخشی از یک شطرنج سه‌بعدی است، اما قضاوت اونها نابجا بود. او ادامه میده ترامپ میتونست در آوریل اعلام آتش بس نکنه و یا محاصره دریایی علیه رژیم رو حفظ کنه تا رژیم دست آخر تسلیم بشه یا از درون بپاشه، اما ترامپ تصمیم گرفت دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نادیده بگیره و به تهران پاداش بده. نتانیاهو اما این دستاوردهای نظامی رو اتفاقا نقطه پایانی برای سرنگونی جمهوری

0: جمهوری اسلامی میبینن.
1: با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم. میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چون این رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: بیایید نگاه کنیم به برخی بندهای این تفاهم که به منظره دادن امتیازات ویژه به تهران در ازای گرفتن امتیازات محدوده. بندهایی که نگرانی های اسرائیل و حتی برخی از کشورهای عربی منطقه را هم برمی‌انگیزه. مثلا در بند چهارم آمریکا ملزم به لغو فوری محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستش. یا بند 10 که میگه دولت آمریکا به صورت فوری معافیت‌هایی برای صادرات نفت ایران صادر می‌کنه که این خودش مغایر با قانون اینارا یا بازبینی توافق هسته ایران در کنگره هست. یا بند 11 ناظر بر آزادسازی کلیه اموال و دارایی‌های بسطود شده جمهوری اسلامی به محض اجرای تفاهم‌نامه توسط تهرانه. آمریکا همچنین در تلاشه که با اعطای امتیازات مالی رژیم رو مجاب به واگذاری داوطلبانه اهرم‌های فشار و کارت‌های بازی خودش کنه. اگرچه جمهوری اسلامی متعهد به بازتن تنگ هرمز میشه، ولی در این سند عبور آزاد و بدون عوارض فقط برای 60 روز تضمین شده و معلوم نیست پس از 60 روز تهران به این مسئله اصلا متعهد باقی بمونه یا نه. در این سند آمریکا متعهد میشه که بعد از 60 روز متناسب با رفتار جمهوری اسلامی صندوقی به ارزش 300 میلیارد دلار ایجاد بکنه. بماند که در این سند هیچ اشاره‌ای به تهدید موشکی رژیم جمهوری اسلامی، تهدید حزب الله و مسئله حقوق بشر در ایران نشده. این در حالیه که اگرچه مجموعه اقدامات نظامی آمریکا منجر به تضعیف شدید نظامی جمهوری اسلامی و بروز شکاف ها و اختلافات بزرگی در اون سیستمی در ساختار قدرت در ایران شده، ولی در این سند تفاهم آمریکا امتیازات محدودتری از تهران گرفته، از جمله پایان جنگ و کاهش التهاب بازارهای مالی و انرژی در جهان، بازگشایی تنگی هرمز بدون عملیات نظامی پرهزینه و پرریسک برای آمریکا در ایران یا جزایر جنوبی و تعهد جمهوری اسلامی دست کم روی کاغذ برای عدم دستیابی به بمب اتم. اسرائیل اما خودش رو طرف چنین تفاهمی نمیدونه، چرا که در این تفاهم حتی بند مربوط به وضعیت آینده اورانیوم‌های مخفی شده در ایران گنگه. فارغ از اینکه ترامپ نگرانی‌های فوری اسرائیل نسبت به تهدید موشکی و پهپادی و حزب الله رو کاملا نادیده میگیره، وضعیت اسرائیل شبیه وضعیت ترکیه در سال 1964 وقتی ترامپ مانع ادامه عملیات اسرائیل در لبنان و حتی در ایران میشه، لحظه تاریخی 1964 این بار برای اسرائیل تداعی میشه. لحظه‌ای که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در نامه تهدیدآمیز به نخست وزیر وقت ترکیه به متحد خودش در ناتو اجازه نداد که به قبرس شمالی حمله کنه و ترکیه رو تهدید به تحریم هم کرد. اون وقت بود که ترکیه پی برد که در منازعه حاد قدرت آمریکا برای شرکای نزدیک خودش هم خط قرمزهای قائل میشه. گویی نقل قول طلایی کیسینجر در ذهن اسرائیلی‌ها امروز نقش بسته که دشمن آمریکا بودن قطعا خطرناکه، ولی دوست آمریکا بودن گاهی مرگباره. این جنگ برای اسرائیل اما فرصتی بوده تا با کمک آمریکا نظم نوینی در منطقه در چارچوب پیمان ابراهیم ایجاد بکنه. کشوری مثل امارات و بحرین و مراکش و سودان اینا جزء توافقات ابراهیم هستن. این توافقات فعلا گسترش پیدا نکرده و با بروز جنگ شورای همکاری خلیج فارس دو شقه شد و عربستان و قطر با مصر و ترکیه وارد یک ائتلاف جدید شدن، ائتلافی برای بالانس اسرائیل. به نوعی بازیگران منطقه‌ای دریافتند که اسرائیل در حال بدل شدن به قدرت هژمونیک منطقه‌ایه و موقعیت اسرائیل با سقوط جمهوری اسلامی تثبیت میشه. وقتی بین خطوط رو در مورد راهبرد هر چند پرنقص دولت ترامپ می‌خونیم، می‌بینیم که چه بسا ممانعت از تلاش یا انگیزه اسرائیل برای کسب هژمونی منطقه‌ای بخشی از راهبرد آمریکا در منطقه است. البریج کولبی رئیس فعلی سیاستگذاری پنتاگون و از استراتژیست‌های دولت ترامپ در کتاب استراتژی انکار که سال 2021 منتشر شد نوشته در منطقه خلیج فارس ایالات متحده باید تمرکز خودش رو روی این مسئله معطوف کنه که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس تحت سلطه یا برتری هیچ دولت دیگه‌ای قرار نگیرن. او میگه آمریکا باید از هژمونی بازیگران دیگر تو منطقه ممانعت به عمل بیاره. با این حال مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در گزارشی با اشاره به اینکه سند تفاهم به معنای توافق جدید اتمی نیست مینویسه کار در ایران هنوز تموم نشده، ولی اگر مذاکرات به توافق نهایی هم منجر نشه محتمل ترین سناریو احتمالاً نه بازگشت فوری به جنگی گسترده، بلکه تداوم مذاکرات، ترتیبات موقت دیپلماتیک و مدیریت ادامه دار یک وضعیت حل نشده مبهمه. این مؤسسه همچنین آورده که مشکل اینه که هر اقدام احتمالی اسرائیل میتونه به عنوان خطری برای دستاوردهای دیپلماتیکی باشه که ترامپ قصد فروختن اون به مردم آمریکا رو داره. به هر حال جنگ تاریخی آمریکا و اسرائیل در ایران چالش‌ها و فرصت‌های تاریخی رو پیش روی این دو متحد استراتژیک دیرینه قرار داده. در مسیر گذار منطقه به سوی نظم نوین، اسرائیل از فرصت جنگ برای بدل شدن به قدرت مسلط در منطقه خاورمیانه استفاده کرده و این امر با عبور از یک تهدید محقق میشه، عبور از تهدید جمهوری اسلامی. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی نشون میده که گویی آمریکا ترجیحاً نمیخواد هیچ بازیگری هژمون منطقه‌ای بشه و واشنگتن بیشتر خواهان یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای متوازنه. با این تفاهم اما همه تهدیدهای تهران برطرف نمیشه. پس به همین دلیل ساده کار اسرائیل هم در ایران تموم نمیشه، چون جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید باقی است، حتی یک جمهوری اسلامی ضعیف.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درودی دوباره، من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها: حمله های پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، منامع تهران را مسئول پیامدهای حملات صبح امروز دانست. مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای گفت امید زیادی به توافق ندارد. واکنش آمریکا به حمله های سپاه در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشکی و سایت های راداری جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. جدی ونس تهدید کرد پاسخ خشونت خشونت است. توافق اسرائیل و لبنان بر پایان همیشگی جنگ و همزیستی مسالمت‌آمیز. حزب الله هشدار داد هرگز چنین توافقی را نمی‌پذیرد. اسرائیل آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی می‌داند. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر، شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی مانده. رامین رضاییان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام‌های جهانی شد. در ادامه هم بخش خبری: جنگل‌های زاگرس در کام آتش و بی تدبیری حکومت. داوطلبان می‌گویند روزها گذشته و همچنان با دست خالی به جنگ شعله‌ها می‌روند. در پی درگیری نیروهای سپاه پاسداران و سنتکام در تنگه هرمز، وزارت خارجه بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران را نقض منشور سازمان ملل و تفاهم‌نامه پایان جنگ دانسته و این اقدام را محکوم کرده. تهران خواستار واکنش شورای سازمان ملل و شورای امنیت شده و اعلام کرد از حاکمیت و امنیت ملی خود با تمام توان دفاع می‌کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین به درگیری‌های اسرائیل و حزب الله نیز پرداخته و نوشته حملات اسرائیل هم نقض تفاهم‌نامه پایان جنگ است. و نیروی دریایی سپاه پاسداران هم پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد در واکنش به حمله های آمریکا چندین محل استقرار نیروهای آمریکا را مورد هدف قرار داده. سپاه همچنین هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام های آمریکا هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنشی نداشتند. گزارش مستقلی هم درباره میزان خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده. و همزمان با بالا گرفتن این تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی هم گفته امید زیادی به توافق با آمریکا ندارد. محسن رضایی در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن آمریکا گفت جمهوری اسلامی مالک تنگه هرمز است و حکومت ایران اجازه دخالت آمریکا را نخواهد داد. او تاکید کرده هیچ تحولی در رفتار آمریکا نمی‌بیند و جمهوری اسلامی هم امید زیادی به اینکه توافقی صورت بگیرد ندارد. با همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو میپردازیم به همین افزایش تنش‌ها. از یه طرف داریم میبینیم که حملات متقابلی داره اتفاق میفته در تنگه هرمز، از طرفی هم محسن رضایی گفته که دیگه امیدی به توافق با آمریکا نیست. آیا میشه اینها رو نشونه‌هایی از شکست در همین مذاکرات ابتدایی دونست؟
1: بیش از اون که نشانه شکست باشه، نشانه نوعی اختلال در مواضع باقی مانده های جمهوری اسلامی. چرا میگم اختلال؟ ببینید، شما همین حرف های محسن رضایی که بهش اشاره کردید که میگه جمهوری اسلامی مالک تنگه هرمزه، خب این حرف نه به لحاظ حقوقی درسته نه به لحاظ سیاسی درسته. تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه، اساساً آبراه بین المللی زیر نظر سازمان های بین المللی و بر اساس کنوانسیون های بین المللی اداره میشن. در طول این سال ها همینطور بوده. ضمن این که بیشتر کانال های ناوبری اصلی که نگاه میکنید، نفت کش های بزرگ ازش عبور میکنن، توی بخش آبهای سرزمینی عمان قرار داره. این که عمان آمده یک مسیر جدایی درست کرده برای ایمنسازی عبور کشتی ها و جمهوری اسلامی میخواد حتی تو اون بخش هم اجازه خودش باشه، این نه تواناییش رو داره نه به لحاظ حقوقی اجازه شو داره. میگیم نه تواناییش رو داره یعنی چی؟ ببینید، اگر کسی، یه مجنونی رو شما تصور بکنید تیغ به دست بیاد وسط یه شهری که پلیس داره، قانون داره، دادگاه داره، حمله کنه به مردم. خب بالاخره قانون و پلیس و دادگاه میان جمعش میکنن. این که تیغ به دست برداشت دیوانوار رفته وسط شهر معنیش این نیست که او توانایی این کار را دارد. بله یه حرکتی ممکنه بکنه ولی جلوشو میگیرن. این که جمهوری اسلامی برای پوشاندن اتفاقی که براش بعد از این جنگ افتاده، یعنی رهبرش رو از دست داده، فرمانده‌هاش رو از دست داده، تمام ابهتی که از خودش ساخته بود که اگر چه بشود چه کار میکنیم رو از دست داده و الانم بین خودش نتونسته اختلافات رو کنترل بکنه، بخواد با این روش‌ها به اختلافات رو پوشانه، این در دراز مدت ممکن نیست. قاعدتا نگاه میکردم میدیدم که سپاه بیانیه داده و گفته که در بند پنجم تفاهم نامه تصریح شده که ما اجازه داریم همه آنچه که میخوایم رو بر تنگه هرمز تحمیل کنیم. همین الان مردم برن بند پنجم تفاهم نامه رو بخونن، متوجه میشن چه دروغ بزرگی سپاه تو بیانیهش آورده. این که به راحتی دروغ میگن در خصوص اسنادی که دست مردمه، چیزایی که دست مردم نیست که دروغ میگن بعدش افشا میشه. مثلا گفتن بازرسان ما اجازه ندادیم بیان، انرژی هسته‌ای سازمان بین المللی اعلام کرد که نخیر با ما هماهنگ کردن، ما داریم میریم. یا مثلا راجع به پول صحبت هایی که شد بعدا معلوم شد که دروغ گفتن. منتها اینا چیزایی است که سندش دست مردم نیست. اینا میگن پشت پرده تو تفاهم ما اینو گفتیم، آمریکا یه چیز دیگه میگه، بعدن شواهدی معلوم میشه که اینا دروغ گفتن. اما تفاهم نامه که الان متنش دست مردمه، در تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهد داده که ترتیبات لازم رو تو تنگه هرمز بدون گرفتن عوارض و هیچ هزینه‌ای در واقع فراهم بکنه. در انگار قانونی بوده ما به همش زدیم، توی بند پنجم میگه برمیگردیم سر اون قوانین بین‌المللی، ما اجازه میدیم برن عوارض هم نگیریم. این که بند پنجم به ما اختیار داده کامل درباره تنگه هرمز، نه حقوقی نه چنین چیزی وجود داره، نه عمان میذاره. برای همینه که من فکر میکنم بیش از این که نشانه های شکست باشه، نشانه اختلالی است که نشون میده این توافق چه به نتیجه برسه چه نرسه اونی که میبازه جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون اگه برسه شعارهای جمهوری اسلامی دیگه باقی نمیمونه، اسمش میمونه، رسمش میره. اگرم نرسه که دوباره برمیگرده به جنگ، و این جنگ خدایی نکرده اگر برگرده اتفاقات دیگری خواهد افتاد خلاف تصورش.
0: آقای اکبر، یه چیز دیگه هم که خیلی واضحه اینه که در حال حاضر مسئله تنگه هرمز سرفصل این گفتگوهاست، اولویت آمریکاست. دیدیم وزارت خارجه آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردن که این آزادی باید بدون محدودیت و قید و شرط برگرده. سوالی که مطرحه اینه که این وضعیت تنش چقدر میتونه ادامه داشته باشه؟ یعنی دو طرف چه تصوری دارن از این میزان تنش؟ تا کی میتونن ادامه بدن؟ میتونه این وضعیت پایدار باشه؟
1: ببینید، به نفع همه طرف‌های ماجراست که این توافق پا بگیره. یعنی چی میگم به نفع همه طرف‌ها؟ به خاطر اینکه جنگ تبعاتی خواهد داشت بیش از این که ضرورتی نداره از طرف اطراف منطقه. تصور مثلا آمریکایی‌ها این بود که اگر دیکتاتوری فرو بریزه کسان دیگری هستن که میتونن امنیت و ثبات و منطقه برگردونن. خب الان کسانی، البته کسانی که رفتن توافق هم همینا رو به آمریکایی‌ها گفتن، اما بخشهایی در جمهوری اسلامی هنوز مانده از پسمانده های جمهوری اسلامی که نمیخوان این ماجرا شکل بگیره. پس ترجیح همه بر اینه که توافق پیش بره. اما اگه توافق پیش نره، میگیم تا کی این کشمکش ممکنه ادامه پیدا بکنه؟ نمونه داعش رو شما نگاه بکنید. خیلی خلاصه اشاره بکنم که داعش 4 سال طول کشید جمعش کنه، نزدیک بالای 90,000 نیرو داشت. خب اندازه مساحت کشور پرتغال رو در نظر بگیرید، 100,000 کیلومتر مربع در سوریه و عراق سرزمین تصرف کرده بود، 80 کشور هم پشتش بودن تو ائتلاف. 4 سال طول کشید. پس بله زمان میبره، اما در نهایت اونی که تنها میمونه میبازه و اون جمهوری اسلامی است.
0: سپاس بسیار. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بودید. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکا 4 هدف در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم را بمباران کردند. سنتکام تاکید کرده که نیروهای آمریکایی برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حمله روز پنجشنبه سپاه به کشتی تجاری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و اقدامی احمقانه توصیف کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک و آمریکا 3 پهپاد را رهگیری کرده. ترامپ میگه یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به آن خسارت هم زده. جای دیونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داد خشونت با خشونت پاسخ داده می شود. او هم در شبکه اکس نوشت: جمهوری اسلامی توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده، اما اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می تواند تلفن را بردارد، تماس بگیرد. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستند. حملات جمهوری اسلامی به کشتی در تنگه هرمز و البته حملات متقابل سنتکام علیه مواضع سپاه رو میبینیم که اتفاق افتاده. چقدر اینها میتونه در تشدید تنش‌ها در این فضای آتش‌بس مؤثر باشه و چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. این تنش که وجود داشته، تنش تمام نشده، افزایش هم به صورتی که بخواد به جنگ تمام عیار بیانجامه انجام نخواهد شد. ببینید، به نظر من این حمله‌ای که آمریکایی‌ها کردن برای محال جمهوری اسلامی اصلا کافی نیست. از روز اول هم گفتیم جمهوری اسلامی به این توافق پایبند نمیمونه. سابقه 47 ساله داره، این حکومت نشون داده وقتی احساس کنه بتونه در واقع امتیاز بیشتری بگیره، از ابزارهای فشارش استفاده می‌کنه، از ابزارهای منطقه‌اش استفاده می‌کنه، از برنامه هسته‌ایش نیروی نیابتیش استفاده میکنه. امروز امریکایی‌ها یک ابزاری به جمهوری اسلامی دادن که از اون ابزار داره علیه خود امریکایی‌ها استفاده میکنه و اون تنگه هرمز. حمله به کشتی تجاری یعنی چی؟ در قابل در چارچوب همین تهدید دیگه، یعنی استفاده از اون عدم امنیت برای کشتیرانی. برای چی؟ برای بالا بردن اون قدرت چونه زنیشون. حالا آمریکایی‌ها اومدن چند انبار موشک رو زدن، پهپاد رو زدن، اما سوال اینه آیا رفتار جمهوری اسلامی با این کارا عوض میشه؟ به نظر من خیر، چون هزینه ای پرداخت کرده که از نظر رهبراش هنوز اونقدر سنگین نیست که بخواد محاسباتش تغییر بده. یعنی چی؟ ببینید، مشکل اینجاست که دولت ترامپ میخواد دو تا هدف رو همزمان پیش ببره. هم نمیخواد وارد یه جنگ گسترده بشه تو خاورمیانه و با جمهوری اسلامی، از طرف دیگه میخواد جمهوری اسلامی رو مهار کنه. این دو تا هدف با هم به نظر من جمع نمیشه. یعنی وقتی طرف مقابل شما احساس میکنه هر بار که یه اقدام محدود انجام بده یه پاسخ محدود میگیره، با این موش و گربه بازی ها کار پیش نخواهد رفت. توی آمریکایی ها مهار واقعی زمان اتفاق میفته که هزینه نقد و توافق اونقدر بالا باشه که طرف مقابل اصلا فکر نکنه به تکرارش. داشتید تلفن رو برمی داشتید به ما زنگ میزد. این یعنی این که نمیخواد امریکا وارد درگیری بیشتر از این بشه و همینجا این در واقع تنش ها در همین حد باقی خواهد موند و به نظر من گسترده تر نخواهد شد.
0: ما نمیدونم به چه دلیل آقای مهرانی خورد صدا و تصویر شما رو غیر هماهنگ دریافت میکنیم، اما یکی از مهمترین اولویت های دونالد ترامپ میدونیم که عبور آزاد کشتی هاست از تنگه هرمز. اگر اینطوری که شما میگید سیاست های آمریکا به این شکل کاری از پیش نمیبره، فکر میکنید که چه گزینه دیگه پیش روه و فکر میکنید چقدر این مدت میتونه ادامه داشته باشه؟ یعنی این تنش ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه با توجه به اینکه میدونیم امنیت در تنگه هرمز فقط هم برای آمریکا مهم نیست، برای اروپا و کشورهای منطقه هم اصل مهمیه.
2: اتفاقا مشکل اصلی همینجاست. مشکل اصلی اینه که تنگه هرمز تبدیل شده به یه ابزاری که داره به دنیا آسیب میزنه و خود دونالد ترامپ در یه گفتگویی گفت که اگر ما مدام هم بمباران میکردیم تنگه باز نمیشد مگر که نیروی زمینی اونجا بخوام پیاده بکنن. ببینید، این ابزاری که امروز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته تا زمانی که از دستش گرفته نشه او میتواند که همینطور در واقع ادامه بده شرایطو. من حرفم همینه که حملات آمریکایی ها برای باز کردن تنگه هرمز برای مهار جمهوری اسلامی به هیچ وجه کافی نیست. جمهوری اسلامی امروز از نظر هسته‌ای ممکنه مذاکره بکنه، حتی نیابتی‌هاش رو تا یه حدی در واقع مهار بکنه، اما میداند که تنها جایی که میتونه امتیاز بگیره از آمریکایی‌ها تنگه هرمز است و به همین دلیل روش فشار میاره. آمریکایی‌ها هم بارها اون نظریه پردازان در واقع جنگشون در این مورد صحبت کردن که یا ما باید نیروی زمینی پیاده بکنیم یا غیر از این حالت نمیشه تنگه رو باز کرد. جمهوری اسلامی اونجا برتری سطح داره، میتونه از زاگرس در واقع شلیک‌های رو انجام بده کما اینکه انجام داده، ولی با این ضربات و با اون جملاتی که ترامپ میگه به نظر من هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ترامپ فقط می‌خواد یک توافقنامه امضا بشه. آیا جمهوری اسلامی این توافق پایبند هست؟ قطعاً خیر. نه نیابتی‌هاش رو با این توافق خواهد داد، نه موشکیش رو در واقع با این توافق خواهد داد و فقط وقت تلف کردن. هر چقدر این موضوع جلوتر بره به نظر من به نفع جمهوری اسلامی، چون دولت ترامپ بالاخره 2 سال دیگه تمام خواهد شد، 1 سال دیگه تمام خواهد شد و اون چه باقی میمونه جمهوری اسلامی هست و یک منطقه‌ای که با آشوب کشید.
0: سپاس بسیار میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی پاریس. اما اسرائیل و لبنان بعد از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق اولیه صلح بین دو کشور خبر دادن. رئیس جمهور لبنان این اقدام رو گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته. این چارچوب توافق شامل خلع سلاح حزب الله در مقابل عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان میشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم میگه این توافق روند و ساختاری روشن برای بازگشت حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های این گروه ایجاد میکنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم توافق با لبنان رو دستاوردی بزرگ خوانده و آن را ضربه مهلک به جمهوری اسلامی دانسته. نتانیاهو میگه این توافق به اسرائیل اجازه خواهد داد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود در منطقه حائل در جنوب لبنان را حفظ کند.
3: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی 2 هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: اما از طرف دیگه حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به همین توافق اولیه صلح لبنان و اسرائیل گفته که حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق بگیرد مقابله خواهد کرد. او به شبکه المیادین گفت در گفتگوی با شبکه المیادین بر مسلح ماندن حزبش بدون توجه به تصمیم دولت هم تاکید کرد. فضل الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرده تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت یک تجمع اعتراضی برگزار و آن را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. نیروهای امنیتی لبنان هم برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اشکان، میدونیم که این توافق اولیه واکنش‌های زیادی داشته، ولی اول از جزئیات این چارچوب این تفاهم بگو.
4: این بار اولی نیست که اسرائیل و لبنان به سمت صلح میرن. در آغاز دهه 80 میلادی هم بشیر رومیل که اون زمان رئیس جمهور لبنان بود از حزب کتائب مقدمات امضای توافق صلح با اسرائیل رو مهیا کرد که حالا بعدش ترور شد. اما بعد از اون، این بعد از 40 سال اولین باری هست که نمایندگان سیاسی اسرائیل و لبنان بر سر یک میز کنار هم میشینن، حالا یک مقام آمریکایی بینشون نشسته، پرچم‌هاشون رو کنار هم میذارن و روی یک سندی رو امضا میکنن، سندی که 14 بند داره و به چند نکته باید گفت که بسیار مهم در این 14 بند هست. یکی از اون موضوعات این هست که لبنان آمده و موجودیت اسرائیل رو، تمامیت ارضی اسرائیل رو به رسمیت شناخته، حتی فراتر از به رسمیت شناختن تمامیت ارضی اسرائیل، در این در واقع توافقی که الان امضا شده، چارچوبی که امضا شده، دو طرف بر حق بنیادین دو کشور برای زندگی در صلح و آرامش و امنیت در کنار یکدیگر تأکید کردند و همچنین گفتند که در واقع حالت جنگی بین دو کشور به صورت رسمی پایان پیدا میکنه در آخر البته روندی که طی بشه با خروج نیروهای اسرائیلی. اما این نکته مهم دیگری که این توافق داره این هست که عملکرد محور هست، یعنی اینکه در حال حاضر اسرائیل از دو نقطه عقب نشینی میکنه، دو نقطه‌ای که یکیشون رو دست کم ما میدونیم در همین روزهای اخیر اسرائیل تصرف کرده بود و اونها رو در واقع زیر ساختای حزب الله رو در اونجا به طور کامل از بین برده و بعد نگاه میشه که تا چه حد ارتش و دولت لبنان موفق میشن که جلوگیری کنند از بازگشت و استقرار حزب الله در این دو نقطه و هرچه میزان موفقیت ارتش و دولت لبنان بیشتر باشه که قرار هست کمک‌های مالی رو هم از جمله از آمریکا بگیرن، اون وقت ارتش اسرائیل بر اساس همون عقب نشینی های بیشتری رو در خاک لبنان انجام خواهد داد تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح بشه و ارتش اسرائیل هم نیروهاش رو به طور کامل از داخل لبنان، از جمله از همین منطقه خط زردی که وجود داره، منطقه حائل امنیتی، اون وقت دیگه خارج کنه.
0: به یکی از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان واکنشش اشاره کردیم، دیگه با چه باستابی روبرو بوده این توافق در اسرائیل و در لبنان؟
4: این اشاره کردم که در آغاز دهه 80 میلادی بشیر جمیل داشت به سمت امضای توافق صلح کامل با اسرائیل میرفت که ترور شد. ترورش یکی از در واقع نقاط عطف در اون جنگ داخلی در لبنان بود. الان هم به نوعی حزب الله داره تهدید به جنگ داخلی میکنه لبنان رو، در واقع به حسن فضل الله که یکی از باید گفت که به نوعی میشه او رو سخنگوی بخش سیاسی حزب الله دونست، نماینده پارلمان لبنان هست از حزب الله، دقایقی بعد از امضای این چارچوب تفاهم آمد و مصاحبه داشت با المیادین، در اونجا به صورت مشخص گفت که دولت لبنان موفق نخواهد شد که این توافق رو اجرایی کنه مگر اینکه به گفته او بخواد لبنان رو به نیابت از آمریکا به سمت یک جنگ داخلی دیگه بکشونه. در واقع داره تهدید میکنه به جنگ داخلی. او گفت که حزب الله نه تنها تسلیحات خودش رو تحویل نخواهد داد و این موضوع رو غیر قابل مذاکره میدونه، بلکه به گفته او از الان با چنگ و دندان بیشتر و سفتری هم از تسلیحات خودش دفاع میکنه. این در حالی هست که خب جوزف آون از این توافق دفاع کرده، نخست وزیر لبنان دفاع کرده، وزیر صنعت لبنان به نوعی در واکنش به همین صحبت‌های حزب الله گفته که حزب الله یا این توافق رو میپذیره یا اینکه دولت لبنان مجبور از حزب الله طلاق بگیره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش آمریکا به حمله های سپاه در تنگه هرمز. سنتکام انبارهای موشکی و سایت های راداری جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و تهدید کرد پاسخ خشونت خشونت است. توافق اسرائیل و لبنان بر پایان همیشگی جنگ و همزیستی مسالمت آمیز. حزب الله اما هشدار داد هرگز چنین توافقی را نمیپذیرد. اسرائیل آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی میداند. دیدار حساس و سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران رو باز کرد. در دقیقه 14 رامین رضانیان گل تساوی رو به ثمر رسوند و بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب بلژیک و مصر هر کدام با 5 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جی به مرحله بعدی صعود می‌کنند. ایران هم با کسب 3 امتیاز در جایگاه سومه و برای صعود از این مرحله باید در انتظار نتایج سایر گروه‌ها بمونه. در حاشیه دیدار امروز تیم‌های ملی ایران و مصر در سیاتل آمریکا تجمعات مختلفی هم خارج ورزشگاه برگزار شد، از جمله تجمع معترضای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و حامیان انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی. گروهی هم با پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای ال جی بی تی کیو خارج ورزشگاه تجمع داشتند. پیشتر فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی مصر رو فیفا اعتراض لغو رژه رنگین کمانی در حاشیه سابقه دو تیم رد کرده بود. ورود پرچم‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به ورزشگاه سیاتل رو کاملاً مجاز اعلام کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری بعد بازی مقابل مصر از تلاش بازیکنان ابراز رضایت کرده.
5: هم انجام دادیم که باخ ندادیم. تا الان من فکر میکردم ما یه تیم مظلوم هستیم، ولی با این سه تا بازی به متوجه شدیم بعد شانس هم هستیم، ولی در مجموع باید به این بازیکن‌ها افتخار کرد. شما به این مثلا رقیب ما قبل اینکه وارد تورنمنت بشه با برزیل بازی کرده، نیوزلند با انگلیس بازی کرده، میاد اون مسائل تکنیکی و تاکتیکی و بدنی ما تاثیر بذاره، ولی ایران کاری کرده. الان تیم ایران همه دنیا دوست داره. ما اومدیم اینجا رقابت کنیم، رقابت مردونه انجام بدیم و با هر تیمی بازی کنیم خوشحال میشیم. حالا میخواد آمریکا باشه یا تیم دیگه باشه، مردم فوتبال در جام جهانی دنبالی هستن، ملت ها فرهنگ ها رو به هم نزدیک کنن.
0: بعد از دیدار تیم ملی ایران و مصر همکارانم رضا محدث و علیرضا مدیری از خارج ورزشگاه سیاتل مرتبط با شرایط تیم ملی ایران برای ادامه حضورشون در جام جهانی توضیحاتی دادند که در اینجا با هم میشنویم.
6: تیم ایران الان اینجا رو ترک میکنه، مستقیما باید بره به فرودگاه بین‌المللی سیاتل و از اونجا راهی تیخوانا در مکزیک بشه طبق اون قانونی که ایالات متحده آمریکا برای تیم فوتبال ایران گذاشته. این بار البته 48 ساعت زودتر برای بازی اومدن و در شهر سیاتل مستقر شدن، اما مثل دفعه‌های قبل بلافاصله بعد از پایان بازی از همینجا ورزشگاه رو باید ترک بکنن، به فرودگاه برن و به شهر تیخوانا برن. اجازه بده که یه نگاهی بکنیم ببینیم که الان خیلی صحبت هستش که چگونه میشه که ایرانی
7: معادلات پیچیده است
6: که چگونه صعود میکنه ایران. علیرضا، ایران ببینیم چجوری صعود میکنه. فردا 6 بازی برگزار میشه، آخرین روز مسابقات هست در مرحله گروهی و این شرایط پیش بیاد، ایران یکی از این 3 شرایط اتفاق بیفته، تیم ملی فوتبال ایران میتونه به جمع 32 تیم پایانی اضافه بشه، یا غنا کرواسی رو شکست بده در بازی که مقابل هم داره، یا کنگو نتونه که ازبکستان رو ببره، و یا اینکه بازی اتریش و الجزایر 1 برنده داشته باشه. هر کدوم از این 3 اتفاق بیفته، ایران به مرحله 1/16 نهایی صعود میکنه و باید در شهر ونکوور کانادا که 2.5 ساعت با اینجا فاصله داره، حدوداً میتونم بگم 3 ساعت و نیم با تیخوانا فاصله داره، به مسافه تیم ملی فوتبال سوئیس میره.
7: پنجشنبه.
6: علیرضا چطور میبینی؟ شانس واقعا هست؟
7: من فکر میکنم شانس صعود کردن تیم فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ هم خواهد بود، هیچ موقع اتفاق نیفتاده، بیشتر از صعود نکردنش، مگر اینکه اتفاقای فوتبالی رقم بخوره و از صعود باز بمونه، و اینکه ولی فکر می‌کنم شانس خوبی داره برای صعود دیگه.
6: بگم که پیش از آغاز مسابقه و حتی بعد از مسابقه تا همین چند دقیقه پیش، الان هم یک کمی جلوتر پرچم شیر و خورشید رو میتونید اونجا ببینید که به اهتزاز داره در میاد. البته فکر می‌کنم خیلی تاریکه و دیده نمیشه، ولی ایرانیان زیادی بودن، صدها نفر از ایرانیان اومده بودن بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودن، تو همین خیابون راه می‌رفتند و تلاش می‌کردن که به کسانی که آمریکایی هستن، کسانی که غیر ایرانی هستن، پیام ایرانیان رو برسونن. پرچم‌های شیر و خورشید دستشون بود، جاویدنامان رو تصاویرش رو حمل می‌کردن و البته رشید مظاهری.
7: دقیقاً اینا هم بگیم که مثل دو بازی قبلی موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد استادیوم هو کردن این سرود و این اتفاق دو تا بازی قبلی هم افتاده بود، اما طرفدارای تیم فوتبال ایران بازیکن‌ها رو حسابی تشویق می‌کردن. صحبتشون هم مثل دو تا بازی قبلی که تکرار می‌کنم اینه که باید جدا کنیم این تیم فوتبال ایران رو از حکومت، و به نظر میاد که این کار رو کردن دیگه. بازیکن‌ها رو حسابی تشویق می‌کردن، ازشون حمایت می‌کردن، اما خودشون رو حامی حکومت نمی‌دونستن. تعداد اندکی هم از طرفدار جمهوری اسلامی توی استادیوم بودن،
6: و البته با وجود اینکه مصری‌ها بیشتر بودن باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید داخل ورزشگاه زیاد بود. هرچند که من خودم به چشم خودم ماموران فیفا رو می‌دیدم که می‌رفتن و دونه دونه به کسایی که پرچم شیر و خورشید داشتن تذکر می‌دادن که پرچمتون رو جمع بکنید. همه نگاه‌ها به مسابقاتیه که امشب و بامداد فردا به وقت ایران برگزار میشه.
0: اما با گذشت چندین روز از آغاز آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و مراتع زاگرس، شعله ها همچنان در بخش های از این منطقه در حال گسترشه. داوطلبان و کنشگران محیط زیست هم میگن دست خالی به جنگ آتش میرن. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی هم از نقص فنی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده. از 20 اردیبهشت تا به حال بارها نقاط مختلفی از جنگل های زاگرس در استان فارس دچار آتش سوزی شده. همکارم آیه دریس اینجاست در استودیو. اولین بار نیست که جنگل های ارزشمند زاگرس داره اینجوری میسوزه. هر تابستون ما داریم میبینیم که بخش های زیادی از این جنگل رو از دست میدیم و تبدیل به خاکستر میشه. اینجوری که داشتم نگاه میکردم همین اواخر 14 بار آتش سوزی اینجا اتفاق افتاد. چی بازتابی داشته در شبکه های اجتماعی؟
8: ریحانه بازتابش خیلی زیاد بوده، خیلی از حتی مقامات دولتی به این آتش سوزی واکنش نشون دادن. نماینده شیراز همونطوری که خودت هم در بخش خبر گفتی تنها بالگرده که میتونست آب رسانی کنه و جنگلا رو خاموش بکنه نقص فنی داشته، کمک نکرده. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگه که اگر این جنگل ها بسوزن در واقع ایران دیگه نمیتونه نفس بکشه، اما شهروندان عادی هم واکنش زیادی نشون دادن. خیلی از شهروندا میگن وقتی که این هی داره تا هر تابستون این اتفاق میفته و همچنان دولت بر سر فقط بر نیروهای داوطلب داره تکیه میکنه به جای اینکه بیاد یک بودجه بسازه بذاره که این جنگل ها رو بخوان در صورت بروز آتش سوزی اطفاء حریقی انجام بشه، یعنی که اصلا عمق بحران رو درک نکرده. خیلی‌ها میگن که رژیم جمهوری اسلامی اصلا براش منابع طبیعی، آب یا هوا و حتی انسان‌ها خوب ارزشی ندارن که بخواد به این چیزا فکر کنه. اما فعالین که در واقع محیط زیست، فعالین مدنی که دارن سعی میکنن جنگل ها رو در واقع اونجا هستن، میگن که این آتش سوزی داره امسال با شتاب خیلی بیشتری ریحانه انجام میشه و هرچی سعی میکنن انقدر حجم گرما و گدازهای آتش بالا هستش که نمیتونن کاری رو انجام بدن و در واقع و هرچی میخوان جلو برن اگر که بیشتر از این جلو برن جونشون به خطر میفته. بعد خیلی از این آتش سوزی به سمت کوه ها رفته، بالا رفتن از این کوه ها از میون آتش ها خیلی سخته، زمان میبره و خب هرچی این زمان هم بیشتر از دست بدیم روزهای بیشتری از و تعداد درختان بلوط بیشتر بسوختن. یه سری دیگه از شهروندان درخواست کردن که نگران در واقع حیوانات هستن، گونه های جانوری هستن که اونجا هستن. عکسایی که توی شبکه‌های اجتماعی داریم از پرنده ها و حیوانات جانورانی که اونجا در حال مرگ هستن بسیار دردناکه. خیلی ها گفتن که لطفاً صدای زاگرس باشیم، صدای این پرنده ها باشیم. هشتگ زاگرس میسوزد یا بلوط تنها نیست در شبکه‌های اجتماعی داره ترند میشه. با این هشتگ ها مردم از زاگرس مینویسن، از اتفاقی که داره اونجا میفته. بعد مردم محلی توی ویدیوها نشون داده میشه خیلی بچه و مردم محلی با چوب دارن این جنگلا رو در واقع سعی میکنن در واقع به جنگ با آتش برن که خب این امکان پذیر نیستش. و یک سری دیگه میگن وقتی این هر ساله داره اتفاق میفته خب این نشون میده که دولت اهمیتی برای
0: همین نماینده
8: نیستش.
0: مجلسی که از خرابی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده میگه این حاصل بی تدبیری حکومت و بی اهمیتیشه. و همین باز آقای نماینده مجلس اشاره جالبی داره، میگه این جنگلا بسوزه ایران نمیتونه نفس بکشه.
8: دقیقاً ریحانه. و اینکه خب این چیزی که بار خودت هم اشاره کردی اینه که این اولین بار نیست، امسال 14 بار بوده، سال پیش بوده، هر تابستون این اتفاق میفته. خب بعد شهروندا میگن چرا دولت فقط اتکاش به نیروهای داوطلبه و خب فعالان محیط زیسته، از اون طرف خیلی از فعالان محیط زیست ما در زندان هستن، یعنی اگرم بیان حرفی بزنن بازداشت میشن. و خیلی‌ها میگن که اگه توی کشور دیگه این اتفاق میافتاد 100% تا الان خاموش شده بود،
0: به خاطر اینکه تکنولوژیشو دارن، امکاناتشو دارن و به محیط زیست و به جایی که دارن درش زندگی میکنن اهمیت میدن. حیف از اون درختای ارژن و بلوط و بادام وحشی و بونه که در زاگرس واقعا بی همتا هستن.
8: و در آخر بگم همه میگن لطفاً صدای درختان بلوط باشید.
0: سپاس بسیار. آیه دریس اینجا در استودیو همراه ما بودیم. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. صادق منصوری هنرمند و مدرس خوشنویسی اهل مشهد و از بازداشت شدگان مراسم هفتم زنده یاد خسرو علی کردی در پی وخامت وضعیت جسمانی از زندان وکیل‌آباد به بیمارستان امام رضا مشهد منتقل شد. تصاویر از صادق منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد او حتی هنگام بستری هم با دستبند و پابند تحت مراقبت بوده. طبق گزارش‌ها ورم شدید پا ناشی از کم آبی و نارسایی کلیه علت انتقال این زندانی به بیمارستان باشد. سازمان حقوق بشر کارون کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی عرب اهوازی به 25 سال و 1 ماه زندان را ناکافی دانسته و این اقدام را محکوم کرده. این 4 زندانی از پاییز 1384 بعد از بیش از 21 سال پیش بازداشت شدند، در حال حاضر در زندان‌های شیبان، اهواز و عراق دوران محکومیتشون رو می‌گذرونند. بر اساس همین گزارش برخی از این افراد هنگام بازداشت در سال 2005 نوجوان یا در سنین بسیار پایین بودن. و امین عسکراوی شاعر اهوازی از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده. به گزارش هرانا اتهام های مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. عسکراوی سال گذشته از سوی ماموران اداره اطلاعات شادگان بازداشت شد، بعد از مدتی با قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. مقام‌های ونزوئلا اعلام کردند زلزله‌های 3 روز پیش دست کم 920 کشته، بیش از 3300 نفر مجروح به جا گذاشته. پایگاه‌های داده‌های نهادی امدادی 10,000 نفر رو در فهرست ناپدید شدگان ثبت کردند. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل هم از اعزام 39 تیم جستجو و حدود 2000 امدادگر به ونزوئلا خبر میده. روز چهارشنبه 2 زمین‌لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 به فاصله چند دقیقه این کشور رو لرزوند. با تاج‌الدین سروش در اینجا در استودیو نگاهی داریم به این زلزله پی در پی که در ونزوئلا چه خسارات سنگینی و چه تعداد بالای کشته به جا گذاشته.
9: دقیقاً به دلیلی که 2 زلزله با فاصله اندک زمانی بسیار محدود اتفاق افتاده و هر دوش هم خیلی قوی بوده، 7.2 و 7.5 درجه ریشتر، و این زلزله تا حال که آمارها منتشر شده نزدیک به 1,000 نفر جان باختن و تعداد کسایی که ناپدید هستن به 50,000 نفر میرسه. حالا اینا معلوم نیست که جانهایشون از دست دادن، کجا هستن کجا نیستن، ولی مقامات دولت ونزوئلا اعلام کردن که عملیات جستجو فورا آغاز شده و در شهرهای مختلف این زلزله ها در شهرهای قسمت شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده که در اونجا روز چهارشنبه شب بوده و حالا دولت اعلام کرده که تلاش ها برای پیدا کردن اجساد و تعداد قربانی ها هم جریان داره و کشورهای مختلف اعلام کردن که دارن کمک میکنن به این زلزله تا مردم بتونن که بستگانشون را و عزیزانشون را پیدا بکنن و مردم هم سرپناهشون را در جاهایی که زلزله اتفاق افتاده از دست دادن و در فضای باز شبها و روزها را دارن سپری میکنن. 3 و 4 شب است که در فضای باز هستن در اون مناطق و دولت ونزوئلا هم که سرپرستی خانم رودریگز هستش و اون هم از دولت‌های کشورهای مختلف تقاضای همکاری کرده و از نهادهای امدادرسان سازمان ملل هم گفته که شدت زلزله بیشتره.
0: تیمای امدادی بین‌المللی چی می‌دونیم تا الان چه کمک‌هایی رسیده بهشون؟
9: بیش از 2000 نفر از کشورهای مختلف از جمله اینجا بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه و کشورهای مختلف امدادرسان‌ها به محل اعزام شدند با تیم‌های پزشکی و سایر مواد اولیه که نیازمند رسیدگی به بیماران و مجروحان در محل هستند و اینها به محل اعزام شدند. اما چیزی که حالا مهم است این که وسعت و بزرگی این زلزله خیلی بزرگه و این بسیار بعید است که به زودی بتونن که تمامی رسیدگی ها و تمامی کسانی که در زیر آوارها گیر افتادن برسن.
0: تا دیروز داشتم یک گزارش رو میخوندم که نهادهای بین المللی پیشبینی تکان دهنده داشتن احتمال خیلی بالا هست که تعداد کشته 10 برابر این چیزی باشه که الان اعلام شده.
9: بعید نیست برای از اینکه در 4 روزی که حالا تازه اتفاق افتاده، چون تا این مرحله به مرحله میرسن زیرآوارها مردم ها را از زیرآوار بیرون میکنن یه مدت زمان زیادی را در بر میگیره، ولی تا حال که 1000 نفر جانشون را از دست دادن این نشون میده که در واقع 50000 دیگه ناپدید هستن. حالا این ناپدید شده ها خب معلوم نیست که مشخصه که در بیرون نیستن که میبودن خب مردم میدیدن، ولی در زیر آوارها هستن. حالا که با گذشت هر روز اینا اگر نتونن اینا را از زیر آوار بیرون بکنن چند اتفاق میفته. یکی این که اینها اگر سالم باشن در اثر گرسنگی و بی‌آبی و تشنگی از بین میرن، اگر سالم هم نباشن زیر آوار گیر افتاده باشن در اثر زخمی بوده باشن اونا هم از بین میرن و کسایی که هم که مردن دیگه قبلا در زیر آوار باقی ماندن.
0: دوباره توی یکی از همین تحلیل‌ها می‌دیدم که یکی از اتفاقاتی که باعث شده تلفات بسیار بالا باشه اینه که ونزوئلا در تعطیلی ملی بوده و بیشتر مردم تو اون ساعت تو خونه‌ها
9: شب هم بوده. بله
0: آره. سپاس بسیار تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما بودیم. ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم شهر عزیزی باز با شما خواهد بود. شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان همواره به وبسایت ایران اینترنشنال مراجعه بکنید و حتما لطفا با ما هم در تماس باشید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال. ما داریم بررسی هامون رو در مورد تمام خبرهای مربوط به ایران از زمان دیما تا الان افزایش میدیم، بیشتر میکنیم، منتظر دریافت اطلاعات دست اول از سمت شما هستیم. با ما در تماس باشید و با ایران اینترنشنال بمونید. بعد از شهر عزیزی باز من خدمت شما میرسم.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یه ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: برای عاشورا امکانی هست برای باز تولید فقه شیعی، امکانی هست برای باز تولید مشروعیت دستگاه حاکم که هم توجیه میکنه سکوت مقابل ظلم رو در یک معنا به عنوان تقیه و هم تایید میکنه ستمکاری دستگاه حاکم رو به عنوان میراثی از حکومتی که قرار تحویل امام زمان بشه. برای همین همه چیز رو توجیه میکنه. آنچه که در عزاداری امسال در تاسوع عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادند در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می‌دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردند، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردند، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابان ها سرودها رو عوض کردند، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوه سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جان باخته ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها به این ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یا ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینیه درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن. 88 هم البته ما اینو داشتیم، اما 88 حکومت سرکوبش کرد و این سرمایه واقعی هزاران ده ها هزار جان باخته پشتش نبود. الان در وضعیتی هستیم که دیگه نمیتونه به این راحتی در واقع این رو دوباره پس بگیره. البته این به این معنا نیست که فردا اتفاق بزرگی میفته، اما گرفتن ابزارهای مشروعیت ساز نظریه حاکمیت امکان ادامه حکومت اون رو طبیعتاً بسیار دشوارتر میکنه و مردم رو یک قدم به آزادی نزدیکتر.
1: نه تله بود، نه پوکر بازی یا شطرنج. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی یه جورایی مماشات بود. البته مماشات به سبک ترامپ. درک روش بازی ترامپ اونقدر هم پیچیده نیست. به کارگیری مشت آهنین با همراهی اسرائیل در میدان جنگ و بعد نادیده گرفتن نگرانی‌های عمده همون متحد استراتژیک در میز مذاکره، چرا که ترامپ بر این باوره که برای صلح در خاورمیانه با برخی عناصر یک رژیم تبدیل شده هم میتونی به تفاهم برسی. اما این پایان کار اسرائیل و حتی آمریکا در ایران نیست. این تازه شروع یک ماراتون دیپلماتیکه که طرفین ممکنه در اون هیچگاه به خط پایان نرسن. جاناتان توبین، سردبیر سندیکای خبری اورشلیم، از نهادهای یهودی محافظه‌کار در آمریکا با اشاره به وجود آشفتگی و عدم انسجام در راهبر دولت ترامپ می‌نویسه: بسیاری از حامیان ترامپ می‌گفتند هر رفتار ترامپ بخشی از یک شطرنج سه‌بعدی است، اما قضاوت اونها نابجا بود. او ادامه میده ترامپ میتونست در آوریل اعلام آتش بس نکنه و یا محاصره دریایی علیه رژیم رو حفظ کنه تا رژیم دست آخر تسلیم بشه یا از درون بپاشه، اما ترامپ تصمیم گرفت دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نادیده بگیره و به تهران پاداش بده. نتانیاهو اما این دستاوردهای نظامی رو اتفاقا نقطه پایانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینه.
2: با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم. میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و

0: شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق می‌گردد نمی‌توان گفت چون این رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
1: بیایید نگاه کنیم به برخی بندهای این تفاهم که به منظره دادن امتیازات ویژه به تهران در ازای گرفتن امتیازات محدوده. بندهایی که نگرانی‌های اسرائیل و حتی برخی از کشورهای عربی منطقه را هم برمی‌انگیزه. مثلا در بند چهارم آمریکا ملزم به لغو فوری محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستش. یا بند 10 که میگه دولت آمریکا به صورت فوری معافیت‌هایی برای صادرات نفت ایران صادر می‌کنه که این خودش مغایر با قانون اینارا یا بازبینی توافق هسته‌ای ایران در کنگره هست. یا بند 11 ناظر بر آزادسازی کلیه اموال و دارایی‌های بسطود شده جمهوری اسلامی به محض اجرای تفاهم‌نامه توسط تهرانه. آمریکا همچنین در تلاشه که با اعطای امتیازات مالی رژیم رو مجاب به واگذاری داوطلبانه اهرم‌های فشار و کارت‌های بازی خودش کنه. اگرچه جمهوری اسلامی متعهد به باز کردن تنگه هرمز میشه، ولی در این سند عبور آزاد و بدون عوارض فقط برای 60 روز تضمین شده و معلوم نیست پس از 60 روز تهران به این مسئله اصلا متعهد باقی بمونه یا نه. در این سند آمریکا متعهد میشه که بعد از 60 روز متناسب با رفتار جمهوری اسلامی صندوقی به ارزش 300 میلیارد دلار ایجاد بکنه. بماند که در این سند هیچ اشاره‌ای به تهدید موشکی رژیم جمهوری اسلامی، تهدید حزب الله و مسئله حقوق بشر در ایران نشده. این در حالیه که اگرچه مجموعه اقدامات نظامی آمریکا منجر به تضعیف شدید نظامی جمهوری اسلامی و بروز شکاف ها و اختلافات بزرگی در اون سیستمی و ساختار قدرت در ایران شده، ولی در این سند تفاهم آمریکا امتیازات محدودتری از تهران گرفته، از جمله پایان جنگ و کاهش التهاب بازارهای مالی و انرژی در جهان، بازگشایی تنگه هرمز بدون عملیات نظامی پرهزینه و پرریسک برای آمریکا در ایران یا جزایر جنوبی و تعهد جمهوری اسلامی دست کم روی کاغذ برای عدم دستیابی به بمب اتم. اسرائیل اما خودش رو طرف چنین تفاهمی نمیدونه، چرا که در این تفاهم حتی بند مربوط به وضعیت آینده اورانیوم‌های مخفی شده در ایران گنگه. فارغ از اینکه ترامپ نگرانی‌های فوری اسرائیل نسبت به تهدید موشکی و پهپادی و حزب الله رو کاملا نادیده میگیره، وضعیت اسرائیل شبیه وضعیت ترکیه در سال 1964 وقتی ترامپ مانع ادامه عملیات اسرائیل در لبنان و حتی در ایران میشه، لحظه تاریخی 1964 این بار برای اسرائیل تداعی میشه. لحظه‌ای که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در نامه تهدیدآمیز به نخست وزیر وقت ترکیه به متحد خودش در ناتو اجازه نداد که به قبرس شمالی حمله کنه و ترکیه رو تهدید به تحریم هم کرد. اون وقت بود که ترکیه پی برد که در منازعه حاد قدرت آمریکا برای شرکای نزدیک خودش هم خط قرمزهای قائل میشه. گویی نقل قول طلایی کیسینجر در ذهن اسرائیلی‌ها امروز نقش بسته که دشمن آمریکا بودن قطعا خطرناکه، ولی دوست آمریکا بودن گاهی مرگباره. این جنگ برای اسرائیل اما فرصتی بوده تا با کمک آمریکا نظم نوینی در منطقه در چارچوب پیمان ابراهیم ایجاد بکنه. کشوری مثل امارات و بحرین و مراکش و سودان اینا جزو توافقات ابراهیم هستن. این توافقات فعلا گسترش پیدا نکرده و با بروز جنگ شورای همکاری خلیج فارس دو شقه شد و عربستان و قطر با مصر و ترکیه وارد یک ائتلاف جدید شدن، ائتلافی برای بالانس اسرائیل. به نوعی بازیگران منطقه‌ای دریافتند که اسرائیل در حال بدل شدن به قدرت هژمونیک منطقه‌ایه و موقعیت اسرائیل با سقوط جمهوری اسلامی تثبیت میشه. وقتی بین خطوط رو در مورد راهبرد هرچند پرنقص دولت ترامپ میخونیم، میبینیم که چه بسا ممانعت از تلاش یا انگیزه اسرائیل برای کسب هژمونی منطقه‌ای بخشی از راهبرد آمریکا در منطقه است. البریج کولبی، رئیس فعلی سیاستگذاری پنتاگون و از استراتژیست های دولت ترامپ، در کتاب استراتژی انکار که سال 2021 منتشر شد نوشته در منطقه خلیج فارس ایالات متحده باید تمرکز خودش رو روی این مسئله معطوف کنه که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس تحت سلطه یا برتری هیچ دولت دیگه‌ای قرار نگیرن. او میگه آمریکا باید از هژمونی بازیگران دیگر تو منطقه ممانعت به عمل بیاره. با این حال مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو در گزارشی با اشاره به اینکه سند تفاهم به معنای توافق جدید اتمی نیست می‌نویسه کار در ایران هنوز تموم نشده، ولی اگر مذاکرات به توافق نهایی هم منجر نشه محتمل ترین سناریو احتمالاً نه بازگشت فوری به جنگی گسترده، بلکه تداوم مذاکرات، ترتیبات موقت دیپلماتیک و مدیریت ادامه دار یک وضعیت حل نشده مبهمه. این مؤسسه همچنین آورده که مشکل اینه که هر اقدام احتمالی اسرائیل میتونه به عنوان خطری برای دستاوردهای دیپلماتیکی باشه که ترامپ قصد فروختن اون به مردم آمریکا رو داره. به هر حال جنگ تاریخی آمریکا و اسرائیل در ایران چالش‌ها و فرصت‌های تاریخی رو پیش روی این دو متحد استراتژیک دیرینه قرار داده. در مسیر گذار منطقه به سوی نظم نوین، اسرائیل از فرصت جنگ برای بدل شدن به قدرت مسلط در منطقه خاورمیانه استفاده کرده و این امر با عبور از یک تهدید محقق میشه، عبور از تهدید جمهوری اسلامی. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی نشون میده که گویی آمریکا ترجیحاً نمیخواد هیچ بازیگری هژمون منطقه‌ای بشه و واشنگتن بیشتر خواهان یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای متوازنه. با این تفاهم اما همه تهدیدهای تهران برطرف نمیشه. پس به همین دلیل ساده کار اسرائیل هم در ایران تموم نمیشه، چون جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید باقی است، حتی یک جمهوری اسلامی ضعیف.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از 2 دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. 1 دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در 2 دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حمله های پهبادی جمهوری اسلامی به بحرین، منامع تهران را مسئول پیامدهای حملات صبح امروز دانست. مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد. گزارش مرکز آمار ایران از رشد بی سابقه قیمت‌ها در خرداد ماه. نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور به مرز 90% رسید. تورم در 11 استان از 100% فراتر رفت. جنگل‌های زاگرس در کام آتش و بی تدبیری حکومت. داوطلبان می‌گویند با گذشت روزها همچنان با دست خالی به جنگ شعله‌ها می‌روند. گزارش سازندگی از خسارت 200 میلیارد دلاری جنگ. شرق هم از چرخه بی پایان هک بانکی نوشت. همچنین در ادامه این بخش خبری. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مرس. شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی ماند. رامین رضاییان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی شد. خوش آمدید. در پی درگیری نیروهای سپاه پاسداران و سنتکام در تنگه هرمز، وزارت خارجه بحرین اعلام کرده جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت این کشور، تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین دانسته. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهباد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. سنتکام تاکید کرده نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران را نقض منشور سازمان ملل و تفاهم‌نامه پایان جنگ دانست و آن را محکوم کرد. تهران خواستار واکنش سازمان ملل و شورای امنیت شد و اعلام کرد از حاکمیت و امنیت ملی خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین به درگیری‌های اسرائیل و حزب الله پرداخته و نوشته که حملات اسرائیل نقض تفاهم‌نامه پایان جنگ است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده در واکنش به حمله‌های آمریکا چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. سپاه همچنین هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام‌های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند و گزارشی مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده. همزمان با بالا گرفتن تنش نظامی در تنگه هرمز، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید امید زیادی به توافق با آمریکا ندارد. محسن رضایی در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن آمریکا گفته جمهوری اسلامی مالک تنگه هرمز است و حکومت در ایران اجازه دخالت آمریکا را نخواهد داد. او تاکید کرده که هیچ تحولی در رفتار آمریکا نمی‌بیند و جمهوری اسلامی امید زیادی به اینکه توافق صورت بگیرد ندارد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، تو بیشتر برای ما توضیح بده از وضعیت. خب جمهوری اسلامی به یک کشتی باری، چند کشتی باری حمله کرده. سنتکام به سواحل ایران به برخی مواضع جمهوری اسلامی حمله کرده. از اون طرف منامه میگه که جمهوری اسلامی امروز به خاک اون حمله کرده. وضعیت رو تو برای ما توصیف کنین. آتش بس چه خبره؟
1: خب هیچ نشانه از یک آتش بس واقعی ما نمی‌بینیم. این تحولات چند ساعت گذشته به وضوح نشان دهنده سست بودن همون تفاهم‌نامه‌ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد و به نوعی سوء استفاده حکومت در ایران از یه سری برخی از نقاط ضعف و ابهامات مندرج در تفاهم‌نامه است. این تفاهم‌نامه در درون خودش هم اون بذر ناکامی یا به نتیجه نرسیدن رو هم داره، به خاطر همین شکاف‌ها، برخی ابهامات، مفرها و یه جورهای رادرروهایی که برای جمهوری اسلامی باقی میذاره که بخواد سطح تنش رو ببره بالا. و این اصلا هم حالا یک اقدام عمدی آمریکا برای تله‌سازی نبوده، بیشتر شاید فعلا یک نوع عدم محاسبه دقیق دولت ترامپ و یا خوشبینی بیش از حدش به جمهوری اسلامی بوده که حالا بیاد به همه اون مفاد احترام بذاره و کلا همه رو اجرا بکنه. و به وضوع ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی نه در رابطه با تنگی هرمز و نه در رابطه با مسئله اتمی هیچ کدوم از تعهداش رو تو خود تفاهم‌نامه عمل نمی‌کنه. گفتم مسئله اتمی به چه خاطر؟ به خاطر اینکه طبق گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی سپاه نمی‌خواد اجازه فوری بده به بازرسان برای دسترسی به سایت غنی‌سازی مثل فورد و نتنز و اسوان. حالا چرا جمهوری اسلامی داره این کارو سایت غنی‌سازی مثل جامعه میده مشخصاً در ساعات گذشته؟ من فکر می‌کنم سه تا دلیل داره. اولا اینکه اولویت اصلی جمهوری اسلامی استفاده از کارت هرمز، میخواد تثبیت بکنه کنترلش رو تنگ هرمز از دو طریق نظامی، بردن سطح تنش بالا اما زیر آستانه جنگ تمام عیار و البته دیپلماتیک با گفتگو با کشورهای منطقه که بگه که حالا تنگ رو باز میکنه ولی یه سری امتیازاتی هم بگیره. دوم هم به خاطر این هستش که بیاد درآمدزایی بکنه از تنگ هرمز. طبق ارزیابی‌هایی که بانک جی پی مورگان انجام داده، اگر اون کریدوری که جمهوری اسلامی میگه ادعا میکنه بخواد راه اندازی بشه، اگر چیزی سالیانه بین 70 تا 90 میلیارد دلار جمهوری اسلامی میتونه درآمدزایی بکنه، برای من اینم یک انگیزه هست که بخواد حتما کنترل داشته باشه. و مسئله دیگه امتیازگیری یا اخاذی هست قبل از ورود به مذاکرات فنی تر و محتوایی تر با آمریکا. مثلا چه امتیازاتی بخواد؟ لغو بخشی از تحریم‌ها، بگه حتما باید اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی خیلی زودتر آزاد بشه. این روش بازی جمهوری اسلامی هستش. و مشخصا در مورد تنگ هرمز هم باز هم اینو هم بگم که وقتی که آمریکا قبل از ورود به فاز دیپلماتیک، قبل از اینکه امضا بکنه تفاهم‌نامه ای رو، میاد اون کارت تنگ هرمز از طریق نظامی از جمهوری اسلامی نمیگیره و برعکس میاد محاصره دریایی رو برمیداره، بهش وعده‌های برای امتیازات اقتصادی میده از جمله صدور نفت، خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه هر کاری انجام بده چون ترامپ نمیخواد جنگ رو از سر بگیره. به خاطر همین این معادله هستش که ما الان داریم میبینیم سطح تنش رو جمهوری اسلامی بره بالا که بیشتر امتیاز بگیره.
0: حسین، تو بخش قبلی خبر که با هم گفتگو میکردیم هنوز خبری از حمله جمهوری اسلامی به بحرین نداشتیم. این خبر خب جدیده، یعنی روند افزایش تنش ها همچنان پیش رو هست. اگر این افزایش تنش ها بره جلو، آیا آمریکا دوباره از کشورهای منطقه میخواد که خیشتنداری بکنن؟ اگر نه، اتفاقهای بعدی که قابل پیش بینی چی هست؟ چه کارتهای آمریکا داره برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو بیاره به سمت تفاهم؟
1: خب اینم باز ربط پیدا میکنه به محاسبه آمریکا. خیلی چیزا به محاسبه آمریکا ربط داره که اونا فکر میکنن که آیا این درگیری‌ها خیلی جدیه، یعنی چقدر میخواد آمریکا در واقع حاضر بشه که اون توافقه به هم بخوره، تفاهم نامه، و بیاد وارد فاز نظامی بشه، چقدر اون براش مهم هست. وقتی که اگه بخواد به هر قیمتی به اون توافقه برسه، خب ممکنه اینها رو هم یه جورهایی نادیده بگیره، فکر کنه که خیلی خلل ایجاد نمیکنه. کلا سه تا سناریو ما پیش رو خواهیم داشت احتمالاً، که من بهش میگم سه تا سناریو. یکیش سناریوی پینگ پونگ، یکی سناریو ماراتون بدون خط پایانه، و یک سناریوی نبرد نهاییه. تو سناریوی پینگ پونگ این حملات پینگ پونگی رفت و برگشتی ادامه پیدا میکنه. آمریکا محاسبش اینه که خیلی جدی نیستش، به اون توافق نهایی آسیب جدی نمیزنه، و بعد اینا میرن مذاکرات محتوایی هم انجام میدن و احتمالاً از نگاه آمریکا به توافق هم میرسن. مثلا سناریوی دیگه سناریوی ماراتون بدون پایانه، که من میگم این محتمله، یعنی نه توافقی بهش میرسن، به توافق نهایی میرسن، توافق جامع، و نه جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل میگیره، یه دوره تعلیق یا بنبست دیپلماتیک هم ادامه پیدا میکنه برای مدتی. و سناریوی سوم نبرد نهایی، یعنی بعد از 60 روز آمریکا براش محرز میشه که این تفاهم نامه به نتیجه نمیرسه، به توافق نهایی هم نمیرسن، مذاکرات هم تمدید نمیشه، و بعد جنگ بزرگی رو آمریکا شکل خواهد داد، حالا با کمک اسرائیل. ولی من اینو در آخر اشاره بکنم که وقتی که این بذر تفکر و استنباط رو، این برداشت رو آمریکا در ذهن جمهوری اسلامی سپاه مشخصا بکاره، و ما الان داریم میبینیم در رتوریک مقامات جمهوری اسلامی محسن رضایی و ابراهیم عزیز که دارن تهدید میکنن، میگن تنگ هرمز مال جمهوری اسلامی هست، وقتی این بذر در ذهن جمهوری اسلامی شکل بگیره که آمریکا حتما میخواد به هر قیمتی به توافق برسه، خب اونا سطح تنش رو میبرن بالا عمدن. و دقیقاً همین کاری هستش که داره جمهوری اسلامی انجام میده، چون فکر میکنه تو ذهنش که دولت ترامپ نمیخواد اون جنگ بزرگ نبرد نهایی رو انجام بده. مادامی که این محاسبه رو شما در ذهن جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط، بکاری، همین وضع هستش و ما اینو وضعیت بنبست رو خواهیم دید و با تنش هم همراهه.
0: ممنون توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. مرکز آمار ایران از ثبت ارقام بی سابقه در تورم خرداد ماه گزارش داده و اعلام کرده میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان حدود 90% نسبت به خرداد سال قبل افزایش یافته. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 88.6% محاسبه شده. نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 135% افزایش یافته. نرخ تورم برای دو دهک کم درآمد نیز از 100% فراتر رفته. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در 11 استان کشور از 100% گذشته و در استانهای ایلام و کردستان به بیش از 110% رسیده. استانهای لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز با ثبت نرخ‌های تورم بین 105 تا 110% در مرتبه بعدی قرار دارند. مرکز آمار نرخ تورم استانهای گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد را نیز بیش از 100% اعلام کرده. آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، خب آمار رسمیه دیگه، داره میگه که تورم در خیلی از استانها به سرعقمی شده، از اون طرف هم هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم. تو بیشتر یک تصویر کلی بذار جلوی چشم ما، چه اتفاقی داره در اقتصاد ایران میفته که هر سال با این مشکل ما مواجهیم؟
2: خب شرط واقعیتش این هست که حتی برای اقتصاد تورم زده ایران که عملاً بیشترین دوران تورم دو رقمی رو در تاریخ معاصر دنیا داشته در طول این 47 سال حکمرانی جمهوری اسلامی، ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است. یعنی این موج تورمی که در ماه‌های اخیر ما داریم می‌بینیم که عملاً در گزارش‌های رسمی خودش رو در تورم‌های بالای 100% نشون میده، حتی برای من شاید یک سال پیش برای خیلی از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی چنین وضعیتی خیلی ساده نبود که تورم به این راحتی از اون محدوده حالا حدود 40-50% خارج بشه و حالا تورم نقطه‌ای برسه به بالای 100%، تورم خوراکی‌ها بره بالای 135%. من گروه‌های مختلف بجز خوراکی‌ها که خب این ماه‌ها ما گزارش ازش زیاد داشتیم، چه گزارش‌های میدانی چه ارقام رسمی نشون میده تورم رفته بالای 135%، در بعضی گروه‌ها حتی تورم به محدوده 300% رسیده مثل گروه روغن خوراکی، اما در سایر گروه‌ها هم وضعیت داره هر ماه بدتر میشه. در این ماه‌های اخیر گروه حمل و نقل رو من می‌دیدم تورم اونجا سه رقمی شده، خب اون هم بخش مهمی از هزینه خانوارها هست. گروه بهداشت و درمان تورم بالای 80% رسیده. بسیاری از گروه‌های خدمات هم حتی داره تورمشون سه رقمی میشه، مثل گروه تأمین آب و برق و سوخت، گروه تأمین لوازم خانگی، که نشون میده تورم دیگه الان فقط در واقع منوط به خوراکی‌ها و محدود به خوراکی‌ها نیست، ما در سایر گروه‌ها هم داریم تورم‌های بسیار بالایی رو می‌بینیم. نتیجه این تورم به ویژه در خوراکی ها و گروه های پرمصرف خانوار های کم درآمد باعث شده که ما در دو دهک کم درآمد، یعنی دهک 1 و 2، تورم نقطه ای بالای 100% رو ببینیم و در 11 استان هم که عمدتا استان های محروم هستند و استان های کم درآمد تورم بالای 100% بره، چون معمولا در سبد خانوار های کم درآمد هزینه غذا هزینه پررنگ تری است و سهم بیشتری از سبد خانوار رو داره و وقتی تورم خوراکی میره بالای 35% تورم حمل و نقل به همین ترتیب سرقمی میشه، بهداشت و درمان، اینها خودش رو در تورم خانوارهای کم درآمد بیشتر نشون میده، چون تورم در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات در حدود 65% هست و هنوز به محدوده 100% نرسیده. بنابراین خانوارهای پردرآمد تورم به نسبت کمتری رو تحمل میکنند، البته به نسبت که میگم به نسبت اون تورم سرقمی بالای 100%. این وضعیتی است که ما در این گزارش خرداد ماه داریم می‌بینیم. تقریبا مشابه این رو از فروردین آوردی بهش دیدیم، سیاست‌های ارزی که دولت در دی ماه تغییر داد و حالا کم کم آثار جنگ و محاصره دریایی خودش رو داره در قیمت‌ها هم نشون میده.
0: آرش، خب اقتصاد مستقیما مرتبطه با تحولات سیاسی و بین المللی، عوارض جنگ رو جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده، از اون طرف مشکلات سیستم های مالی و بانکی و فساد و غیره و الان هم ناترازی انرژی که در تابستان به اوج خودش میرسه، اینها رو همه رو مجموعا کنار هم قرار بدیم، چه پیش بینی میشه کرد از تورم در سال آینده؟
2: شرار واقعیت اینه که در سال 1405 حتی خوشبینانه اگر نگاه کنیم به مجموعه رویدادهای سیاسی که داره اتفاق میفته و حتی توافقی فرض کنیم که شکل میگیره، که خب اون هم با توجه به مجموعه تحولاتی که داریم میبینیم خیلی شاید خیلی خوشبینانه است که بخوایم به اون فکر بکنیم، حتی با اون وجود هم ما نرخ تورم رو احتمالاً در همین محدوده هایی که داریم الان گزارش های ماهای اول سال رو میبینیم خواهیم دید و حداکثر قضیه این هست که کمکی که بتونه بکنه، اگر که اون مبالغی که حالا ایران بتونه به دست بیاره منابع ارزی رو صرف اقتصاد بکنه و صرف معیشت مردم بکنه، نرخ‌های تورم از این حداقل فراتر نره و در همین حد بمونه، بیشتر از این وضعیت وخیم نشه. این خوشبینانه‌ترین حالت است. اما واقع بینانه و یا بدبینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به تحولات سیاسی و اینکه به نظر نمیاد جمهوری اسلامی بخواد تغییری در حکمرانی خودش بده، معیشت مردم رو در اولویت قرار بده و در واقع مسائل جنگی و سایر مسائل رو ببره و در اولویت‌های بعدی قرار بده، این چون محتمل نیست، ما متاسفانه شاید حتی شاهد این باشیم که این تورم سه رقمی که الان داریم از 11 استان صحبت می‌کنیم، شاید در ماه‌های بعد عملاً تمام استان‌های کشور رو در بر بگیره، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور هم بالای 100% بره و بدبینانه اگر دوباره جنگی در پیش باشه یا این وضعیت در واقع به یک منازعه نظامی دوباره بخواد شکل بده، حتی ما میتونیم شاهد ابر تورم باشیم و معضلات بسیار بزرگتر در ماه‌های آیند.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم راشا زمی اینجا در استودیو همراه. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. امین اسکرابی، شاعر اهوازی، از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده. بر اساس گزارش هرانا، اتهام‌های مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. اسکرابی سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات شادگان بازداشت شد و پس از مدتی با وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. در پی وخامت حال صادق منصوری، هنرمند و مدرس خوشنویسی اهل مشهد و از بازداشتگان مراسم 7 خسرو علی کردی، این زندانی سیاسی از زندان وکیل‌آباد به بیمارستان امام رضا منتقل شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که او هنگام بستری با دستبند و پابند تحت مراقبت بوده. بر اساس گزارش‌ها، ورم شدید پا ناشی از کم آبی و نارسایی کلیه علت انتقال او به بیمارستان عنوان شده. سازمان حقوق بشر کارون کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی عرب اهوازی به 25 سال و 1 ماه زندان را ناکافی دانسته و آن را محکوم کرده. این 4 زندانی بیش از 21 سال پیش بازداشت شدند و اکنون در زندان‌های شیبان اهواز و عراق دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. بر اساس این گزارش، برخی از این افراد هنگام بازداشت در سال 2005 نوجوان یا در سنین پایین‌تر بودند. با وجود گذشت چندین روز از آغاز آتش سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع زاگرس، آتش همچنان در بخش‌های از این منطقه در حال گسترش است. داوطلبان و کنشگران محیط زیست می‌گویند دست خالی به جنگ آتش می‌روند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از نقص فنی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده. از 20 اردیبهشت تا امروز بارها نقاط مختلفی از جنگل‌های زاگرس در استان فارس دچار آتش سوزی شدند. همراه هستیم با احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا. آقای دانشور، شما بیشتر برای ما توضیح بدین دلیل این آتش سوزی های مستمر چی هست از اردیبهشت؟ ما تا الان نتونستن این آتش رو مهار بکنن.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. دلایل آتش سوزی معمولا به 3 دلیل میتونه تقسیم بندی بشه. اول، خشکسالی های مداوم. ما در طول 8 سال گذشته به طور مرتب سالهای خشکی رو پشت سر گذاشتیم و خب این به تدریج باعث خشک شدن درختان و خشکی خاک و موارد غیره شده. دومین مطلب، در افزایش شدید دما در منطقه است و این دوتا عامل در کنار مدیریت اشتباه یا ساده انگارانه قضیه باعث میشه که ما هر سال متاسفانه مساحت و هکتارهای زیادی از جنگل‌های زاگرس از دست بدیم. این یک حادثه طبیعی نیست در زاگرس. زاگرس واقعا تحت فشاره. از یک سو خشکسالی طولانی مدت داره، از یک سو کاهش بارندگی و از طرف دیگه هم خب سوء استفاده هایی که در منطقه میشه، چه از طریق حالا اشتباهاتی که توی مدیریت اقلیمش، مدیریت اکولوژی اونجا، مدیریت خاک و آب و جنگل داری شده، چه از طریق افرادی که خب از اونجا میان آتش روشن میکنن یا درختها رو قطع میکنن برای موارد اقتصادی خودشون. اینا همه سهلنگاری ها در کنار عوامل طبیعی باعث شده که ما سالیانه موارد زیادی از دست دادن جنگل رو داشته باشیم. سالهای خشک معمولا از فروردین ماه شروع سال خشک معمولا از فروردین ماه شروع میشه و تا شهریور ادامه داره. این که در اردیبهشت شروع میشه این قضایی یعنی این که ما سال بسیار بسیار گرمی داریم، این خودش خطره. ببینید ما بین 2011 تا 2021 نزدیک 9000 هکتار جنگل رو از دست دادیم و این یعنی این که میشه گفت که تقریبا نزدیک 8 تقریبا نزدیک 1000 هکتار در سال. این یک مورد هست. و مورد بعدی تغییرات دمایی هست که ما شاهدش هستیم. یعنی این که وقتی میگه مدیریت یعنی این که شما باید از زمانی که میدونید هواشناسی اعلام میکنه، از زمانی که میدونیم وضعیت خاک چجوری هست، بایستی هشدارهای زرد نارنجی قرمز باشه، امکانات محلی و آموزش های محلی ساکنین، توریست هایی که میرن اونجا و همچنین امکانات پایش، امکانات ادفاع، چون ما الان فقط داریم در مورد ادفاع صحبت میکنیم، گزارش شما هم در مورد ادفاع حریقه، در مورد اینکه چه کار کنیم که به اون مرحله ادفاع نرسه، این یک مورد تقریبا گم شده است که بایستی بهش توجه بیشتری بشه.
0: آقای دانشور، همونجوری که اشاره کردیم بالاخره این آتش سوزی‌ها در همه جای جهان اتفاق میفته، ولی کشورها خب میان سیاست گذاری میکنن، بسیج نیروها رو دارن، ساماندهی نیروهای داوطلب رو دارن و امکاناتی براش مهیا میکنن. تو ایران هم هر سال داره این اتفاق میفته، اما چرا واقعا مجهز نیستن، هنوز مجهز نشدن برای اینکه بتونن کنترل کنن و اطفاء بکنن هر چه سریعتر این آتش سوزی‌ها رو؟
3: فکر میکنم برمیگردیم به دلیل سومی که در مورد آتش سوزی ها گفتیم، نابسامانی مدیریتی، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان های مسئول و مربوطه. این باعث میشه که نتونن امکانات ادفاع حریق داشته باشن و در کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد نارنجی قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت‌های از جنگل‌ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری‌ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار می‌گیرن. سیستم‌های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که می‌دونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارم شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کوهکیلی و بویراحمد. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، بخوایم اینا رو جمع کنیم باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، ادفاع و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش ها رو سریعتر مهار کنیم. واقعا مردم دارن جون خودشونو میذارن واسه این قضیه.
0: احسان دانشور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همزمان با ادامه درگیری ها در تنگه هرمز، برخی روزنامه های حامی حکومت بار دیگر از ضرورت حفظ کنترل و مدیریت حامی حکومت تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نوشتند. روزنامه سازندگی خسارت جنگ را 200 میلیارد دلار برآورد کرده. روزنامه شرق هم از چرخه بی پایان هک بانکی و دلایل افزایش حمله های سایبری به بانک های ایران گزارش داده. روزنامه پیام ما هم از ناترازی در شبکه برق در تابستان داغ امسال نوشته. مثل همیشه برای مرور روزنامه‌ها همراه هستیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. آقای هاشمی، موضوع تفاهم، موضوع تعارض و پیامدهای جنگ و اقتصادی که هر روز داره به مشکلاتش اضافه میشه، همین الان در خبرها داشتیم که تورم در بسیاری از استان‌ها سه‌رقمی شده، بیشتر شما توضیح بدین از سرخط‌ها و تیترهایی که امروز روزنامه‌ها بهش پرداختند.
4: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خب همینطور که میگید، در شرایطی که واقعا مردم در رنج و سختی و عذاب هستن از وضعیت کشور، روزنامه های طیف اصولگرا که حالا این روزا باید بهشون علل اصولگرایان بگیم، اومدن باز تاکید کردن روی اون شروط دهگانه‌ای که قبلا هم مطرح کرده بودن و گفتن که ما منتظر به نوعی تحقق این شروط هستیم، ولی باز با تمام تلاشایی که کردن نتونستن اون شکافی که بین نیروهای انقلابی و حکومتی هست رو پنهان کنن. اگر روزنامه کیهان رو دوستان نشون بدن، خب این روزنامه حکومتی علاوه بر این که در یادداشت روز خودش اومده نوشته منتظر تحقق شروط هستیم، باز بر همون شروط دهگانه تاکید میکنه و اشاره میکنه که همه منتظریم از جمله رهبر که این شروط محقق بشه. حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر در این روزنامه اما در یادداشت خودش نوشته این دو خط موازی باید همینجا به یکدیگر برسن. اشارهش به همین شکافیه که بین نیروهای انقلابی هست. میگه که نیروهای انقلابی مثل دو تا خط موازی از هم هستن، یک طیفشون که هر دو طیف هم خودشون رو انقلابی میدونن و پاک باخته انقلابن و اینها و حاضر نیستن لطمه‌ای به انقلاب برسه، ولی اینها هر دو تاشون دارن به انقلاب ضربه میزنن. یه عده‌شون میگن که به نوعی این تفاهم رو به رهبر تحمیل کردن، اونها دارن به نوعی میگن که رهبر مخلوع الید و فاقد قدرته و این قدچه میزنه به اون شیپ رهبری، و جریان دوم هم میگن که نه، با همه چیز با هماهنگی رهبر صورت میگیره. خب اینها هم باید بهشون بگیم که در واقع رهبر هم گفته نظر من متفاوته و این هم باز نظر درست نیست، ولی باز این خودش اون شکافی که بین نیروهای انقلابی هست و میگه میاد میگه که اینجا ما باید سعی بکنیم که نظارت بکنیم. باز بر اون شروط دهگانه تاکید میکنه که اینها اگر اجرا نشه مردم هستن که تصمیمشون رو اعلام میکنن. اما روزنامه بعدی، روزنامه سازندگی، که خب ارگان اطلاع رسانی حزب کارگزاران اصلاح طلبان هست، این روزنامه اومده میگه که به نقل از محمد رضا باهنر میگه 200 میلیارد دلار با جنگ عقب افتادیم. یعنی میگه هزینه های جانبی، فقط اون خسارت های فیزیکی نبوده، کشور دست کم 200 میلیارد دلار از نظر اقتصادی و توسعه ای عقب افتاده و این ناشی از تورم مرکب و کوچک شدن طبقه متوسط طی یک دهه گذشته بوده. و آمارهایی میاد میگه که اینجا اشاره میکنه که ظرف 8 سال گذشته ما 1000% تورم داشتیم. شاید ادعی بگن مثلا این تورم 300 خورده ای بوده، ولی با در نظر گرفتن تبعات مختلف این 1000% بوده و در نهایت میاد میگه که الان دیگه طبقه متوسط خیلی کوچیک شده، حتی مثلا یه خانواده 3 نفره با درآمد 5 میلیون نمیدونه مخارجش رو در تهران پرداخت بکنه. و در نهایت اومده میگه که تنها شرطی که این وضعیت رو خاتمه میده این استش که ما بیایم و مطالبات عمومی رو کنار بگذاریم، انتظارات عمومی ایجاد نکنیم. به مسئولین داره میگه، یعنی در واقع همه ساکت باشن که این تفاهم شکل بگیره و از این وضعیت نجات پیدا بکنه جمهوری اسلامی. روزنامه بعدی پیام ما اومده به تاوان سالها عقب ماندگی در بحث ناترازی انرژی پرداخته. میگه که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تابستان 1405 میگه که کسری بیش از 13000 مگاواتی برق داریم، این با ساخت نیروگاه برق و اینها امکان نداره که برطرف بشه، حتی اصلاح مدیریت مسلب و اینها باز کمک نمی‌کنه و باید تاب‌آوری شهریمون رو افزایش بدیم. بعد میگه که این بحران نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده از زنجیره از این تصمیم‌های عقب افتاده الان باعث شده که صنعت برق به ورشکستگی برسه. با این موج گرمایی که اخیر در کشور داریم، فشار اقلیمی داره میرسه به نابرابری اجتماعی. در واقع میگه که مثلا خانواری که توان خرید کولره کم مصرف رو نداره یا پنجره دوجدار نداره، این در نهایت بهینه سازی مصرف براش مفهومی پیدا نمی کنه و این شرایط باید به کلی عوض بشه. روزنامه شرق هم امروز به شرفه بی پایان هک بانکی اشاره کرده، میگه که دو سال اخیر بارها شبکه بانکی، سیستم بانکی کشور، بانک های مختلف هک شدن و این موضوع هیچ ربطی به وصل شدن اینترنت نداره، چون یه عده‌ای دوباره اومدن میگن که این به خاطر وصل شدن اینترنت بوده. ما سالها تجهیزاتمون به روز رسانی نشده و سیستم های بانکی در قطعی اینترنت اتفاقا آسیب پذیرتر شدن و الان به شرایطی رسیدیم که نه کسی پاسخگوه، نه کسی مسئولیت میپذیره و این وسط مردم هستن که خسارت این هک مداوم سیستم های بانکی رو دارن پرداخت میکنن.
0: ممنون از توضیحات شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ با مرور روزنامه های امروز. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال تعدادی از دانش آموزان را در تهران نشان می‌دهد که در اعتراض به فرصت محدود برای امتحانات نهایی تجمع کردند. در تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال دانشجویان دانشگاه آزاد هم به حضوری شدن امتحانات اعتراض کردند. این دانشجویان در شعارهایشان میگویند از آنجا که آموزش ها مجازی بوده امتحانات هم باید مجازی برگزار شود.

0: دیدار حساس و سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران را باز کرد. در دقیقه 14 رامین رضاییان گل تساوی را به ثمر رساند و بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب بلژیک و مصر هر کدام با کسب 5 امتیاز به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جی به مرحله بعدی صعود کردند. ایران با کسب 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و برای صعود از این مرحله در انتظار نتایج سایر گروه است. در حاشیه دیدار امروز تیم‌های ملی ایران و مصر در شهر سیاتل آمریکا، تجمعات مختلفی در خارج از ورزشگاه برگزار شد، از جمله تجمع معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و حامیان انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی. همچنین گروهی با پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای LGBTQ در خارج از ورزشگاه تجمع کردند. پیشتر فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی و مصر برای لغو رژه رنگین کمان در حاشیه مسابقه دو تیم رو رد کرده بود و ورود پرچم‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به ورزشگاه سیاتل رو هم کاملاً مجاز دونست. امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل مصر از تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد.
1: بازی پشت سر هم انجام دادیم که باخ ندادیم. تا الان من فکر میکردم ما یه تیم مظلوم هستیم، ولی با این سه تا بازی به متوجه شدیم بعد شانس هم هستیم، ولی در مجموع باید به این بازیکن‌ها افتخار کرد. شما به این مثلا رقیب ما قبل اینکه وارد تورنمنت بشه با برزیل بازی کرده، نیوزلند با انگلیس بازی کرده، میاد اون مسائل تکنیکی و تاکتیکی و بدنی ما تاثیر بذاره، ولی ایران کاری کرده. الان تیم ایران همه دنیا دوست داره. ما اومدیم اینجا رقابت کنیم، رقابت مردونه انجام بدیم و با هر تیمی بازی کنیم خوشحال میشیم. حالا میخواد آمریکا باشه یا تیم دیگه باشه، مردم فوتبال در جام جهانی دنبال این هستن ملت‌ها و فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک کنن.
0: همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای تقوی، چطور دیدین بازی ایران رو در این سه بازی گذشته؟ چطور بود بین همسطحی‌های خودش در آسیا؟
2: ببین، در ارتباط با بازی تیم جمهوری اسلامی ایران یک نکته رو باید من شخصا توضیح بدم که در یک شرایطی قرار میگیریم، بعضی مواقع احساسمون همیشه، من همیشه میگم به عنوان کسی که دارم فوتبال تحلیل میکنم کارمه، احساسمو در ارتباط با مسائل فنی باید بذارم کنار. این احساس من در ارتباط با اینکه این تیمو همیشه گفتم این تیمو تیم این ملی ایران نمیدونم، همچنان پاورجای خودش هست، همچنان میدونم، و اینکه این بازیکن‌ها در زمانی که مردم ایران در اون در واقع 18 دی 19 دی واقعا نیازمند حمایت بودن، حتی حمایت کوچکترین حمایتی ما ندیم، اینم میذاریم کنار. اما بحث فوتبالی رو نمیتونم مسائل احساسی خودم رو دخالت بدم و نگم که این تیم شایسته بود صعود کنه. این تیم شایسته بود صعود کنه. حالا منتظره که به چه اتفاقی قراره بیفته. هر اتفاقی رخ بده، من همیشه میگم در ورزش چیزی که باعث میشه شما اعتبار بگیری نتیجه نیست، نظر شخصیمه. خب بله، خیلی در دنیا دنبال نتیجه هست، اما من به عنوان کسی که قبلا فوتبال بازی کردم و مربی بودم، من اعتقاد دارم چیزی که ستایش میکنه هر تیمی رو تلاششه. تیم جمهوری اسلامی ایران تلاششه کرد. در این سه تا بازی ما دیدیم، بغیر بازی اول که ناهمگون بودن، خوب نبودن، در دو بازی بعدی در مقابل بلژیک و مصر خیلی تلاش کرد، تمام وجودشون رو گذاشتن و این تیم چه از این مرحله بره بالا شایسته بود، چه اوت هم بشه من میگم شایسته بود، احترام فوتبال رو کسب کرد. اما این موضوعی که ما همچنان به دنبال این هستیم که ثابت کنیم که شما اگر با مردم بودید مطمئنا الان خیلی ناراحت میشه از این موضوع، ولی برای من شخصا احساس آنچنانی نداره. میگم این تیم از این گروه بره بالا یا نره بالا، برای من احساس آنچنانی نداره، چون این تیمو تیم ملی ای فوتبال ایران نمیدونم. اما در مورد بحث فنی خیلی خوب بازی کردن، تلاششون کردن، مخصوصا 10 دقیقه آخر بازی، به این دلیل که میدونستن که میتونن ببرن، چون قبل از بازی تلاششون این بود که با یه مساوی بتونن منتظر نتایج دیگه بشن، اما نتایجی که رخ داده بود یه مقدار متوجه شده بودن خطرناکه، با سه امتیاز هم همچنان ممکنه مشکل پیدا کنن. و همین دلیل ما ببین بر 20 دقیقه دقیقه آخر بازی تلاش کردن ببرن و میتونستن حتی ببرن، بله اون گل آفساید بود، اما یک دو تا صحنه ارسال کردن میتونن به گل برسن. اینکه شما به اون به اون در واقع چی میگن خود چی برسی، به اون شرایطی برسی، اعتماد به نفس لازم پیدا کنی که بله میشه مصر رو برد، بله من در 20 دقیقه آخر بازی دیدم، اما در نهایت تیمی بود که شایسته بود از گروه خودش بیاد بالا.
0: آقای تقوی اینو اگر حمایت میکردن یا واکنش نشون میدن احتمالا مثل سردار آزمون روی اسمشون خط کشیده میشد و ما واقعا نمیدونیم ته دلشون چی میگذره. فقط این بحثو بریم سراغ این موضوع که میگن در اگر نتوان نشست دیگه، ولی میگن اگرهایی اگر پشت هم قرار بگیره ممکنه این تیم همچنان شانس صعود داشته باشه. این اگرها رو شما چقدر به نفع تیم ملی فوتبال ایران میدونید؟
2: ببین الان در شرایط حاضر تیم جمهوری اسلامی ایران باید منتظر نتایج سه تا بازی دیگه باشه، سه تا بازی که روی کاغذ نتایج به نفع ایران نیست. چرا میگم نتایج به نفع ایران نیست؟ به دلیل اینکه اتریش و الجزایر با یه مساوی هر دو تا میرن بالا، لازم نیست که به آب آتیش بزنن. از شرایط دیگه باید تیم کرواسی مقابل غنا بازی کنه، غنا صعودش قطعی کرده، براش مهم نیست، حتی بازی رو هم به بازی قطعی کرده. ما ببینیم کیروش هم مربی که معمولا سعی میکنه که تو چنین شرایطی دست به ریسک نزنه، پس با یه مساوی میدونه هم میتونه به عنوان تیم دوم بره بالا، هم کرواسی هم با مساوی بره بالا. تنها امیدی که میتونه به تیم جمهوری اسلامی کمک بکنه این باشه که ازبکستان بتونه از کنگو امتیاز بگیره. اگر ازبکستان، چون هر دو بازیش باخته، اگر ازبکستان در مقابل کنگو نتیجه رو واگذار بکنه و اون دو تا بازی مساوی بشه، تیم جمهوری اسلامی این دور مسابقات حذف میشه.
0: اگر این سه تا اگر رو داشته باشیم بالاخره تیم ایران میتونه بره به مرحله بعدی. ممنون از حضور شما. محمد تقوی اینجا در استودیو با ما. سازمان هواشناسی آلمان اعلام کرده موج گرمای شدید در این کشور امروز به اوج خود میرسد. به گفته این سازمان دما در بیشتر مناطق آلمان به بالای 36 درجه خواهد رسید و حتی ممکن است تا 42 درجه سانتیگراد هم برسد. این سازمان هشدار داده که همزمان با گرمای کم سابقه خطر رعد و برق، طوفان، بارش شدید و تگرگ نیز در برخی مناطق وجود دارد. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، میدونم که الان تو استودیو نشستی، بالاخره اونجا ایرکاندیشنی هست، کولری هست و هوا خوبه، اما به شدت آلمانی ها خبرساز شدن که از این گرما دلازورده شدن. بیشتر توضیح بده چه اتفاقی داره میفته اونجا، وضعیت چطوره؟
3: علارغم اون چیزی که گفتی، شراره الان دماسنج رو نگاه میکنم 30 درجه سانتیگراد همینجا که ما هستیم گرماشه، در بیرون 35 درجه هستش و احتمالاً برلین تا یکی دو ساعت دیگه 38 درجه سانتیگراد رو هم تجربه خواهد کرد. خب در جاهای دیگه ولی این عدد بالاتر میره. سازمان هواشناسی امروز در برخی شهرها رکورد یا حد نصاب 41 درجه و 3 دهم رو ثبت کرده و احتمال میره تا 42 درجه هم برخی از شهرها تجربه بکنن. گرمای خیلی شدیدی در اروپا به وجود اومده و خب مردم دارن روزهای بسیار سختی رو دنبال میکنن، تعیین میکنن. به هر حال برای اروپایی ها این دما بسیار دمای بالایی هست، برخلاف ما که حالا در ایران بودیم و در دمای 40 درجه چایی میخوردیم که خنک بشیم از درون. اینجا اینطور نیست و خب متاسفانه خیلی ها جان خودشون رو از دست میدن و تا به این لحظه در چند روز گذشته دست کم 270 نفر جان خودشون رو از دست دادن در اروپا، اونم به خاطر گرمای بی سابقه ای که بوده. در همین شهرهای مختلف آلمان الان شرایط اضطراری ایجاد شده. در برخی از شهرهای غربی آلمان خانه های سالمندان رو تخلیه کردن و اونها رو به یک جای دیگه منتقلشون کردن و خب همچنین قطارها هم حرکت هاشون بعضیشون رو متوقف کردن به خاطر گرمای بیش از حدی که وجود داره. در چند ایالت غربی این اتفاق افتاده و طبیعتاً باعث اختلال در سیستم زندگی مردم هم شده، هرچند که امروز ما آخر هفته رو داریم تجربه میکنیم. اما نکته ای که وجود داره، آب رودخانه ها هم گرما بر اونها تاثیرگذار بوده. در راین در شهر ماینز دمای آب 28 درجه رسیده، این دمای بسیار خطرناکی هست. در بخش بالادست رود موزل هم 35 درجه و این از این جهت خطرناک هست که به هر حال اکسیژن آب کم میشه و آبزیان اونجا دچار مشکل میشن، ماهی ها میتونن جان خودشون رو از دست بدن و این در واقع شرایط بسیار ناگواری رو میتونه که برای محیط زیست اینجا به وجود بره. شهرداری ها خواستار این شدن که مردم از مصرف آب در مصرف آب صرفه جویی بکنن. به هر حال علارغم اینکه آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی کشورهای پر آبی هستند، توصیه شده که از مصرف بی‌روی آب خودداری بکنن و همچنین پزشکان هم انتقاداتی رو به دولت مطرح کردن، به ویژه اینکه در این شرایط باید یک سری از توصیه‌ها به بیماران میشد، از جمله مثلا بیماران انسولین میزنن که این هم از اون مواردی هستش که داره مطرح میشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحانه فلاح با شما خواهد بود. راست
4: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
5: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
4: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
6: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
7: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
4: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
8: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
9: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
10: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
4: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
11: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
12: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را میسازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
13: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

بعد از خبر امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه می‌خوان بدونن که این توافق

پس نیست. منطق پشت این تفاهم نامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت های تمدید شونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت میکنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوال‌هایی که بسیاری از همراهان چرت که این روزها از من می‌پرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونه‌شون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوال‌هایی از این جنس. طبیعتاً همونطور که تا الان پیش رفتیم به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی می‌کنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برنده است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سالهای قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 50% رسیده. یعنی خونه با وجود این قیمت‌های سرسام‌آور عملاً ارزون‌تر شده، نه گران‌تر. به هر ترتیب مسکن الان گرفتار رکوده. هزینه ساخت رکورد زده که باعث میشه کف قیمت‌ها بالا بره، ولی حجم معاملات نسبتاً پایین اومده، چون با درآمدی که پا به پای تورم بالا نرفته تعداد آدم‌هایی که توان خرید دارن کم شده و این خودش یک نیروی نزولی روی قیمت واقعی ملک. در این وضعیت سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیر ریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارند. لذا اگر نوسانها رو تعقیب کنید آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایینتر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با
حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایین‌تر زندگی می‌کنید، اون یه بحث دیگه است.

اصلا اینجا واردش نمیشم، ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید، در اون صورت کافیه روند میان مدت رو بدونید و این روند رو ما در چورتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کام به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم، چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سفره بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84%، حتی اگه سالی 50% هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید تا الان 3 تا جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 روز گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم دارایی های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حد اکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنن و انتظار دارن بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده، در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصادی ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصت و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چی کار میکنه. دو تا تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمدهای ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید می‌بینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن. مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و طرفه‌ای بگیرن. منتها متأسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم تا الان دیده نمیشه. و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل تره، این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب‌اللهی‌ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور میکنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل عباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه، با 26 میلیارد دلار هیچ گشایش اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از این که بازسازی یعنی ساخت و ساز، و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و این هاست، مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت، انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیر قابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بنویسن و
با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود، انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده، ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که پیازها رو خوردن، فلک شدن، جریمه رو هم پرداختند، برگشتن سر میز مذاکره. سوال پیش رو این است که آیا این بار حکومت هویج اقتصاد رو برمی داره یا مثل 4 دهه گذشته نمیتونه از اعتیادش به چماق دست بکشه؟

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشدار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حمله های پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین. منامع تهران را مسئول پیامدهای حملات صبح امروز دانست. مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد و پاسخ نقض آن سریع و کوبنده خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران از رشد بی سابقه قیمت‌ها در خرداد ماه. نرخ تورم نقطه کل کشور به مرز 90% رسید. تورم در 11 استان از 100% فراتر رفت. گرامی داشته یاد جاوید، نامان انقلاب ملی در مراسم‌های عزاداری محرم. مادر ارشیا براری محل کشته شدن فرزندش را گلباران کرد. عزاداران بر سر مزار علی آرام دمامزنی کردند. در ادامه همین بخش خبری: تایید اخراج کارمند اداره مهاجرت سوئد به دلیل جاسوسی برای جمهوری اسلامی. دادگاه سوئدی این فرد را به تحویل اطلاعات ایرانیان به عامل اطلاعاتی حکومت محکوم کرد. در پی درگیری نیروهای سپاه پاسداران و سنتکام در تنگه هرمز، وزارت خارجه بحرین هم اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم را بمباران کردند. سنتکام تاکید دارد نیروهای آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران را نقض منشور سازمان ملل و تفاهم نامه پایان جنگ دانسته و این اقدام را محکوم کرده. تهران خواستار واکنش سازمان ملل و شورای امنیت شد و اعلام کرد از حاکمیت و امنیت ملی خود با تمام توان دفاع می‌کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین به درگیری‌های اسرائیل و حزب الله هم پرداخته و نوشته حملات اسرائیل هم نقض تفاهم نامه پایان جنگ است. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران در یک بیانیه اعلام کرده بود در واکنش به حمله‌های آمریکا چند محل استقرار نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام‌های آمریکا هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنشی نداشتند و هنوز گزارش مستقلی هم درباره میزان خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده. اما محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، در شبکه اکس آمریکا را به نقض تفاهم نامه متهم کرده و هشدار داده جمهوری اسلامی به هر گونه نقض آن سریع و کوبنده پاسخ می‌دهد. محسن رضایی همچنین در مصاحبه‌ای با شبکه نیوز نیشن آمریکا هم گفته هیچ تحولی در رفتار ایالات متحده نمی‌بیند و امید زیادی هم به توافق ندارد. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه هستیم. آقای صدرزاده، در ساعاتی قرار گرفتیم که هم تهدیدات لفظی طرفین شدت گرفته و هم درگیری‌های نظامی. آیا به نظرتون این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافقه؟
1: بله، اگر این سلسله حوادثی که از دیروز تا به حال اتفاق افتاده تکرار بشه، توافق به شکست منجر میشه. دیروز پس از حمله به یک کشتی سنگاپوری، بعد حمله آمریکا رو داشتیم به مواضع ایران و اونها هم به پهپادهای فرستادن به بحرین. بحرین گفته پهپادهای حمله به طرف پهپادهای کشور ما آمده، ولی اعلام نکرده که اصولا آیا اینها به هدف خوردند یا نه. ولی همینقدر که اینها این پهپادها رو فرستادن باعث شده که وزارت امور خارجه بحرین نه تنها اعتراض بکنه، بلکه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته به این مسئله بررسی کنه. بعد یه اتفاقی هم امروز صبح افتاده به یه کشتی. انگلیسی ها میگن که کشتی رو در تنگه هرمز بهش حمله کردند. و اتفاقی هم که در لبنان افتاده اون هم اضافه میشه، چون در لبنان یک اتفاق سیاسی بسیار مهمی صورت گرفته و اون این که دولت لبنان با دولت اسرائیل در واشنگتن به توافق رسیدن. جزئیات توافق و من برایتون بعدن میگم و شکنندگیش، ولی این توافق باعث شده که ناراحتی حزب الله رو به وجود بیاره، اظهار موضع بسیار صریح جمهوری اسلامی رو به وجود بیاره و همون چیزی شما گفتید، مسئله‌ای که محسن رضایی مطرح کرده، چرا که در این توافق تأکید شده که خلع سلاح لبنان هم در نظر است و حزب الله دیشب در لبنان سعی کرد که در بیروت به خصوص سعی کرد هوادارانشو تجمع بده، ولی این تجمعات زیاد بزرگ نبود، بیشتر از دو تا تجمع هست که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش دادن، دو تا تجمع بسیار کوچک از این موتور سوارا، و نگرفت کار حزب الله تظاهراتش. ولی حزب الله همونطور که شما گفتید اعلام کرده که مخالف این توافق هست، علیه این توافق برمیخیزه و اگر چنین باشه اسرائیل هم دوباره پاسخ خواهد داد به حزب الله و این تأثیر میذاره روی این توافقی که جمهوری اسلامی با آمریکا خواسته برسه، چون جمهوری اسلامی مدعی است که مسئله آرامش در لبنان و آتش بس در لبنان بخش مهمی از این توافقات بوده. حتی اگر به خاطر داشته باشید، به خاطر حمله اسرائیل به زاهیه به منطقه جنوب بیروت اصولا جمهوری اسلامی یک بار دیگه جنگ رو شروع کرد. حالا هم مدعی است که اسرائیل و لبنان بخشی از این توافق بوده با آمریکا، به نحوی هم در این توافق ازش نام برده شده و با این توافق دیروز حالا اسرائیلی ها و لبنانی ها رسیدن، در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی میگن که راه ما جدا از راه شماست.
0: آقای صدر، اگه بخوایم برگردیم به همین حملاتی که داره به بحرین مخصوصا صورت میگیره، تو همین الان شورای همکاری خلیج فارس، وزارت خارجه امارات و وزارت خارجه کویت این حمله رو محکوم کردن. میدونیم که در حال حاضر عمان و قطر دارن به عنوان میانجی برای این مذاکرات عمل میکنن. چقدر این اتفاق میتونه تحت تاثیر بده این بخش از ماجرا رو؟
1: هیچ چیز تحت تاثیر قرار نخواهد داد، چون بحرین و قطر، چون قطر و عمان نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه به خاطر منافع خودشون نقش میانجیگری رو دارن. اونها در بوهه این جنگ هم گفتن که بایستی میانجیگری ادامه پیدا کنه، چون اونها اصولا فکر میکنن که بایستی از طریق توافق نحوه یک آرامشی در خلیج فارس برقرار بشه که اینا بتونن به زندگی عادیشون برگردن. اتفاقی که در دوران این جنگ افتاده، حملات جمهوری اسلامی به این کشورها مدل زندگی اینها رو به خطر انداخته و اینها برای اینکه به مدل زندگی گذشته برگردن، جنگ که برایشون میسر نیست، چون اینها یک ستاد مشترک نظامی ندارن و جمعاً هم که نمیتونن عکس‌العمل نظامی نشون بدن، به همین علت هست که خواهان این هستن که یک توافق سیاسی انجام بگیره و این قطر و عمان هم از با حرکت از مواضع خودشونه به خاطر منافع خودشون هست که این میانجیگری رو انجام میدن. جمهوری اسلامی هم طبیعیه که از این منافع اونا، یعنی رابطه‌ای داره با اینها و در خدمت جمهوری اسلامی هم قرار میگیره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه فرانکفورت در آلمان. اما مرکز آمار ایران از ثبت ارقام بی سابقه تورم خرداد ماه گزارش داده و اعلام کرده میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان حدود 90% نسبت به خرداد سال قبل بیشتر شده. بر همین اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 88.6% محاسبه میشه. نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 135% افزایش پیدا کرده. تورم برای دو دهک کم درآمد هم از 100% فراتر رفته. به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در 11 استان کشور از 100% گذشته، در استان‌های ایلام و کردستان به بیش از 110% رسیده. استان‌های لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه با نرخ‌های تورمی بین 105 تا 110 درصد در مرتبه بعدی قرار می‌گیرند. مرکز آمار نرخ تورم استان‌های گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، هرمزگان مرکزی و کوهگیلویه و بوی رحمت را هم بیش از 100% اعلام کرده. همکارم آرش آزرمی هم در بخش قبلی خبر توضیح داد که در حال حاضر تورم فقط محدود به گروه خوراکی ها نیست، در سایر گروه های شاهد تورم بالای نقطه‌ای هستیم.
2: واقعیتش این هست که حتی برای اقتصاد تورم زده ایران که عملاً بیشترین دوران تورم دو رقمی رو در تاریخ معاصر دنیا داشته در طول این 47 سال حکمرانی جمهوری اسلامی، ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است. یعنی این موج تورمی که در ماه‌های اخیر ما داریم می‌بینیم که عملاً در گزارش‌های رسمی خودش رو در تورم‌های بالای 100% نشون میده، حتی برای من شاید یک سال پیش برای خیلی از تحلیلگران اقتصادی پیشبینی چنین وضعیتی خیلی ساده نبود که تورم به این راحتی از اون محدوده حالا حدود 40-50% خارج بشه و حالا تورم نقطه‌ای برسه به بالای 100%، تورم خوراکی‌ها بره بالای 135%. من گروه‌های مختلف بجز خوراکی‌ها که خب این ماه‌ها ما گزارش ازش زیاد داشتیم، چه گزارش‌های میدانی چه ارقام رسمی نشون میده تورم رفته بالای 135%، در بعضی گروه‌ها حتی تورم به محدوده 300% رسیده مثل گروه روغن خوراکی، اما در سایر گروه‌ها هم وضعیت داره هر ماه بدتر میشه. در این ماه‌های اخیر گروه حمل و نقل رو من می‌دیدم تورم اونجا سه رقمی شده، خب اون هم بخش مهمی از هزینه خانوارها هست. گروه بهداشت و درمان تورم بالای 80% رسیده. بسیاری از گروه‌های خدمات هم حتی داره تورمشون سه رقمی میشه، مثل گروه تامین آب و برق و سوخت، گروه تامین لوازم خانگی، که نشون میده تورم دیگه الان فقط در واقع منوط به خوراکی‌ها و محدود به خوراکی ها نیست. ما در سایر گروه ها هم داریم تورم های بسیار بالایی رو میبینیم. نتیجه این تورم به ویژه در خوراکی ها و گروه های پرمصرف خانوارهای کم درآمد باعث شده که ما در دو دهک کم درآمد، یعنی دهک 1 و 2، تورم نقطه ای بالای 100% رو ببینیم و در 11 استان هم که عمدتا استان های محروم هستند و استان های کم درآمد، تورم بالای 100% بره، چون معمولا در سبد خانوارهای کم درآمد هزینه غذا هزینه پررنگ.
0: و حالا خبرهای کوتاه داخلی. در پی وخامت حال صادق منصوری، هنرمند و مدرس خوشنویسی اهل مشهد و از بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علی کردی، این زندانی سیاسی از وکیل‌آباد به بیمارستان امام رضا منتقل شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد او حتی هنگام بستری هم با دستبند و پابند تحت مراقبت بوده. بر اساس گزارش‌ها ورم شدید پا ناشی از کم آبی و نارسایی کلیه علت انتقال این بیمار زندانی سیاسی به بیمارستان بوده. سازمان حقوق بشر کارون کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی اهوازی به 25 سال زندان را محکوم کرده و خواهان آزادی آنها شد. این 4 زندانی بیش از 21 سال پیش بازداشت شدند، در حال حاضر در زندان‌های شیبان، اهواز و عراق دوران محکومیت را می‌گذرانند. بر اساس همین گزارش برخی از این افراد هنگام بازداشت نوجوان بودند. و امین عسکراوی شاعر اهل اهواز از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده. به گزارش هرانا اتهام‌های مطرح علیه او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. عسکراوی سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات شادگان بازداشت شد، بعد از مدتی با قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. اما همزمان با برگزاری مراسم‌های عزاداری محرم در شهرهای مختلف ایران، خانواده‌های جاوید نامان و شهروندان از کشته شدگان اعتراضات یاد می‌کنند. در برخی شهرها دادخواهان تصاویر جانباختگان اعتراضات دیماه را در دست گرفته و نمادهایی در حمایت از دادخواهی برپا کردند. تصاویری هم رسیده به ایران اینترنشنال از عزاداری مادر ارشیا براری و گلباران محل کشته شدن این جاویدنام. ارشیا براری قهرمان پرورش اندام موکارتکا 18 دی در اعتراضات سراسری در زنجان کشته شد. تصویر دیگه هم به دستمون رسیده از دمامزنی بر سر مزار جاویدنام علی آرام در شاهین شهر اصفهان. علی آرام 29 ساله ورزشکار و بدنساز بود، در جریان اعتراضات همین شهر با گلوله جنگی کشته شد.

0: با همکارم محسن مهیمن اینجا در استودیو قرار هستش که بررسی بکنیم همین تصاویری که داره از گرامی داشته یاد جاوید رامان در مراسم عزاداری محرم عاشورا و طاسا به دستمون میرسه که نشون میده خانواده های دادخواه هر بار چه هوشمندانه با یک ابتکار عمل جدید وارد این میدان دادخواهی میشن و نشون میدن که همچنان ایستادن و نام فرزندانشون فراموش نمیشه.
1: دقیقا ریحانه، حالا چه عزاداری باشه چه جشن، از یادمون هست که از در واقع سال، تحویل سال، مراسم 13 به در بعد از سرکوب انقلاب ملی، الان رسیده به این عزاداری های خب مراسم مذهبی مؤمنان به اسلام در واقع داره برگزار میشه. اینها رو همه شهروندان دارن تبدیل میکنن به یک قرائت دیگه‌ای، به یک مراسم دیگه‌ای که هویت و ماهیت اعتراض علیه جمهوری اسلامی رو داره. به چند روش دارن شهروندان و خانواده‌های دادخواه همزمان این مراسم رو تبدیل میکنن به محلی برای اعتراض و یاد جاوید نامه. یکی اینکه خودشون میان اونجا، بعضا حاضر میشن، دیدیم در تصاویر که در سوشال مدیا هم منتشر شده بعضی از مادران جاوید نامه تصاویر قاب عکس تصویر فرزندانشون رو گرفتن رفتن در دستای عزاداری، که بخشیش هم خیلی دردآور بود که کسانی که خب به عزاداری مشغول بودن هیچ توجهی به کسانی که جلوی چشمشون عزیزانشون رو از دست دادن نکردن، انگار نه انگار که خب خیلی از اینها در زمانه خودشون الان عزیزانشون رو از دست دادن با کشتار حکومت. روش دیگه‌ای که استفاده کردن در واقع بردن نشانه هایی روی علائم مذهبی هست که برای این مراسم هست. مثلا یکی از ویدئوها نشون میده روی تبلی که در یکی از روستاهای استان گیلان برای در واقع مراسم داشت استفاده میشد، کلمه 18 و 19 دی رو نوشته بودن که یادشون بمونه که این مراسم به پیوند خورده به اتفاقاتی که در ماهای اخیر در ایران افتاد و کشتار بزرگ جاوید نام. و همچنین در مداحی ها شعرهای استفاده کردن، شعرهای ملی رو سعی کردن بخونن و به کشتار اشاره بکنن. از طرف دیگه ای هم یاد اسم جاوید نام ها رو حتی بعضی جاها آوردن و به کلمه جاوید نام ها اشاره کردن که ویدئوش داره به سرعت ویدئوهای اینها در فضای مجازی میپیچه و بازتاب پیدا میکنه و خیلی جا هم اصلا خالی کردن مراسم و مشاهدات یا پیام هایی که دارن به ما میدن، میگن اینکه مراسم های حکومتی که داره برگزار میشه نسبت به سال های قبل به شدت رونقش رو از دست داده، چون این خودش یک اعتراض شهروندان هست.
0: مثلا همونجوری که اشاره کردی شهروندان و خانواده های دادخواه از هر مناسبتی واقعا استفاده میکنن، فرق نمیکنه عزا یا عروسی باشه. اما چیزی که جالبه اینه که در سایه اون بی‌توجهی اندکی که حالا در بخشی از این هیئت‌ها دیده شده، مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی چقدر نسبت به این اقدام جدید خانواده‌های دادخواه واکنش مثبتی داشتن، چقدر حمایت کردن، چی میگن؟ یه عالمه پیام ما دریافت کرده.
1: دقیقاً خب پیام‌ها اولا دارن میگن که این قرائتی که الان حکومت دهه‌ها داشته میداده از محرم و عاشورا و طاسا به عنوان در واقع مظهر مظلومیت، این رو دارن میگن که خب همین الان اتفاق افتاده در دیماه، این اتفاق افتاده و شما این رو فراموش نکنید، در حافظه جمعی مردم هست. در 18 و 19 دیماه میگن طاسا و عاشورای ما، بعضی از مردم پیام دادن که 18 و 19 دی هست.
0: موسعی موافقی، یه تصویری از تهران پارس هم داریم که خانواده های دادخواه تصویر جاوید نما رو مقابل یک هیئت عزاداری نگه می‌دارن، اونو ببینیم برگردیم. مرسی.

0: این صحنه واقعا خیلی کننده است. من دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم همین ویدیو رو به اشتراک گذاشتن و صحبت جالبی رو مطرح کردن.
1: خب همراه با همین باستابی که در رسانه‌های اجتماعی اکانت شاهزاده داره اتفاق میفته، در رسانه اجتماعی مردم یا پیام‌هایی که میفرستن به ایران اینترنشنال دارن میگن که همونجوری که اشاره کردم 18 و 19 دی تاسوعا و عاشورای ماه هست، اگر میخواین این رو در واقع به ما تحمیل بکنید. در مقابل هم بعضی میگن که اصلا مخالفیم با اینکه بخوایم اسم جاوید نامها یا کشتار رو مذهبی بکنیم یا در این مراسم حکومتی مطرح بکنیم، که در حالت مختلف داره مطرح میشه. از طرف دیگه اشاره میکنن به خالی شدن مراسم حکومتی در خیابان ها، دارن خیلی از پیام ها میگن که اصلا مثل سالهای گذشته رونق نداشته و خیلی ها به احترام جاوید نامها شرکت نکردن در این مراسم، و همچنین دارن میگن بازخوانی میکنن این قرائتی که سالهای سال ارائه شده، میگن اگه شما به کشتار، اگه به ظلم در واقع معترض هستید خیلی راه دوری نرید، همین در دی ماه اتفاق افتاد، بیایید همین ها رو در واقع بهش ارجاع بدید و عزادارش بشید. و خیلی هم نمادین یک پیام اومده بود که میگفت که شما اون محرمی که میگید آب قطع شد، روز تاسوعا و عاشورا برای ما در یزد آب قطع شد، همین ظلمو داریم ما الان تحمل میکنیم در کنار کشتار.
0: آره، و خیلی جمله جالبی رو به اشتراک میذارن، میگن شما از عاشورا گفتید و ما شنیدیم، اما ما اون روزها رو زندگی کردیم در 18 دی ماه 19 دی ماه. محسن مهیمنی، متشکرم ازت. و ما دادگاه سولنا در استکهلم، ارتباط یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو تایید کرده. متهم اطلاعات افراد دارای ملیت و منشأ ایرانی رو از سیستم‌های اداره مهاجرت سوئد استخراج می‌کرده، در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار می‌داده. با همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه می‌شیم. مهران، این پرونده از کجا شروع شد؟ ماجراش چی بود؟ دادگاه دقیقاً الان چی می‌دونه در مورد جزئیات اقدامی که این فرد ایرانی تبار در اداره مهاجرت سوئد انجام می‌داده؟
2: ریحانت فوریه 2025 اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد که پس از دریافت هشدار از سپاه پلیس امنیت سوئد، یک کارمند ایرانی تبار خودش رو اخراج کرده. همون موقع هم گفته شد که این فرد با عوامل جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و از موقعیت شغلی که داشته سوء استفاده کرده و احتمال داره اطلاعات یا مشخصات افرادی رو در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده باشه. اما چون اون زمان فقط خبر اخراج منتشر شد و جزئیات زیادی هم اعلام نشد، این فرد تصمیم میگیره از اداره مهاجرت شکایت کنه. شاید تصور میکرد سپاه مدارک کافی نداره و میتونه هم اخراجش رو لغو کنه و هم چهره خودش رو از این اتهام در واقع پاک کنه. اما رأی که دیروز دادگاه صادر کرد عملا جزئیات این پرونده رو روشن کرد. دادگاه سولنا استکهلم اعلام کرد اداره مهاجرت کاملا حق داشته اونو اخراج کنه، چون اطلاعات سپاه نشون میده، اطلاعات سپاه که همون پلیس امنیته، این فرد طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجوها و همچنین افرادی مرتبط با یک باند به نام باندویوس در ارتباط بوده. مهمتر از همه این که طبق اطلاعات ارائه شده در دادگاه، این کارمند اطلاعات افرادی داره منشأ ایرانی رو از سیستم‌های اداره مهاجرت استخراج می‌کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار می‌داده. یعنی دقیقاً همون نگرانی که از روز اول مطرح بوده. تبفیرا یا تلویزیون 4 سوئد هم به بخشی از تحقیقات سپاه پلیس امنیت دست پیدا کرده، گزارش داده که دیدارهای این فرد با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر پایه خدمت در برابر خدمت بوده. حتی گفته میشه که افسر اطلاعاتی از او درباره کورتایی که عضو احزاب مخالف جمهوری اسلامی هم بودن سوال کرده، از او اطلاعاتی گرفته و در واقع خواستار اطلاعاتی بوده که ایرانی هایی که در اداره مهاجرت جایی که اطمینان داشتن و در واقع کیس پناهندگی خودشون اونجا راحت ارائه دادن. خب دادگاه هم بعد از بررسی همه مدارک اعلام کرده که این رفتار یک اشتباه موردی نبوده، بلکه یه اقدام آگاهانه تکرار شونده بوده و به همین دلیل اعتماد اداره مهاجرت به این کارمند کاملا از بین رفته. خب در نهایت هم شکایت او رد میشه. روز گذشته حکم داده شد که اخراجش قانونی شناخته شده و علاوه بر اون، خب چون خودش شکایت کرده، باید الان 168 هزار کرون، چیزی معادل حدود 16 هزار دلار برای دادرسی به دادگاه بده و به این محکوم شده به این پرداخت این پول هم. خب این پرونده برای سوئد اهمیت زیادی داره، چون در واقع نشون میده که نگرانی سپاه پلیس امنیت درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به اطلاعات مخالفان و پناهجوها در خاک سوئد فقط یک هشدار امنیتی نیست، والا بخشی از اون در دادگاه سولنا استکهلم داره مستند میشه و حکم میگیره. خب طی روزهای گذشته ما هشدار رئیس پلیس سپور، رئیس پلیس امنیت رو داشتیم که اعلام کرد که باندهای تبهکار در خاک سوئد برای ایران همچنان دارن ادامه میدن برای جاسوسی و یکی از در واقع هدف و اعمال خرابکارانشون مخالفان جمهوری اسلامی هستن. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم سپو در این باره چه اقدامی خواهد کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم.
2: اقدامی خواهد کرد.
0: مهران عباسیان که از سوئد پایتخت استکهلم همراه ما بودیم. و سپاس بسیار از همراهی شما. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. تا دیداری دوباره، بدرود و روز و شب بسیار خوبی در پیش داشته باشید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
8: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
9: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
8: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
10: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
11: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
8: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
10: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
12: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
13: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
8: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
5: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست. در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت براندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دهریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه. حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یکی که از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف میزنه. بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه. ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته. اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن. چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه‌داری امریکا گرفت راجع به معافیت‌های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول‌های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکه رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته. حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشاورهای اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت بکنن. به هر حال صحبت‌های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره. حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکه رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتیه، فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم. اما اگر اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت تا درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت‌ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو می‌زد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی می‌خواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کتشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دو تا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو بیشوردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به امریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه هاشون معروفن به ارزشی ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد امریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبت هایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قرار آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن، اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی‌ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تضمین می‌کنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشت. تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهمی زد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. تیکر رو هم گوش بدید.
4: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه، چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی‌ها رو دور می‌زنیم و این حرفا درست نیست و آمریکا با اسرائیل کاملاً هماهنگی که داره چه پروژه رو پیش می‌بره و اونها هم کاملاً هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگوی رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاوه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مسئله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت آمریکا در جریان چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک آمریکایی ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه های تروریستی رژیم، در یه جای دیگه صحبت میکرد 3-4 روز پیش، گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
3: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم اینکه تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه؟ با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای نزدیکه، خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قرار بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیهشون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد شد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلای بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده. حتما میدونید دیگه ویتنام سالها با امریکا جنگید، واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد و قبل جنگ و در میانه جنگ همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ

0: مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه ورژن دویی که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه ایده میزنن زیر میز، اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن دو به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره آمریکا و این بسیار اسرائیل رو داریم حدود برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کار رو پیش میبره. در صورت پیروزی بیبی در انتخابات ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائلی مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدل و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت های هفته گذشته که وقت کم اومد متاسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید. آقای دکتر، در ادامه همین صحبت های هفته گذشته با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
1: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساسا من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. یه مسئله کلیه. به ما یک شوکی ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم، ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یه شوکی وارد کرد. به ما گفت اگر میخواهید جمهوری اسلامی برود، به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید. باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس، ببین یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم. نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین، مبارزه‌ای که مردم مجهز باید باشن، این تعارف نداریم. ولی الان من دارم میگم الان با این شرایطی که این تفاهم شده، جمهوری اسلامی نشسته مقابل امریکا داره مذاکره میکنه، به هر حال بخشی از این پول ها آزاد شده دیگه، اینها فکت هست، تحریم های نفتی تعلیق شده، یعنی یک نفس دوباره ای به این رژیم داده شده و آدم هایی هم از داخل قطعا تعهداتی دادن که این اتفاقات داره میفته، یعنی پشت پرده مراوداتی هست. با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
1: خب خب اول باید ارزیابی می‌کنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول

0: کشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهمنامه، جنگ و با جنگ جواب میدن. یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن با آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود
1: داره، تا حرفای روبیو هم میشد اینو فهمید.
0: بله، قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای‌اند و خارج از این نمیان، مثل پایداری‌ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی‌های کف خیابونن. اون تکنوکرات‌ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره، بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه، من احساس میکنم این تفاهمنامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه‌مون، که اگر نکنیم به نظر
1: من خب توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی، این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنش‌ها رو دوباره بالا ببره، از این جایی که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
0: ببین پوریا جان، من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه‌ای 13 ساله که برادرشون کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برای مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه جی آی اس، ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم. و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون با. الان یک وضعیت،
1: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین‌المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
0: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم، شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون، از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم با
1: همین
0: قضیه، تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
1: حدود یه دقیقه و نیم وقت امضا گرس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
0: من
1: مدت؟
0: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو، می توانیم به اون روش پیاده کنیم، با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هستند و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسد نمیدونم اون حلقه های امنیتی با مافیای اقتصادی با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذارن مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران برای همین رفتن به سمت تفاهم نامه همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ اینا رو گفته و برایند من اینه تغییر در انقلاب در رفتار اگر نشد انقلاب در ساختار فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو میکنن چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه
1: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی به پایان این قسمت رسیدیم نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر به هر حال روزهای بسیار حساسی اخبار زد و نقیض زیاد میاد خیلی ها سعی میکنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه بدرود

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یه ایسا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین. منامع تهران را مسئول پیامدهای حملات صبح امروز دانست. شورای همکاری خلیج فارس و چهار کشور عربی حمله به بحرین را تجاوزی خائنانه توصیف کردند. بالا گرفتن تردیدها و تهدیدها علیه توافق با آمریکا. مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد و پاسخ نقض آن سریع و کوبنده خواهد بود. افزایش قیمت انواع ارز در ایران در پی درگیری دوباره نظامی در منطقه. دلار آمریکا در یک روز 5000 تومان گران شد. گزارش مرکز آمار ایران از رشد بی سابقه قیمت‌ها در خرداد ماه. نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور به مرز 90% رسید. نرخ تورم خوراکی ها از 135% گذشت. و در ادامه این بخش خبری، سه بازی سرنوشت ساز برای تیم ملی ایران در آخرین شب مرحله گروهی جام جهانی. تکلیف صعود ملی پوشان امشب روشن می شود. خوش آمدید. در پی درگیری نیروهای سپاه پاسداران و سندکام در تنگه هرمز، وزارت خارجه بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده است. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت این کشور و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته. بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در پی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، شورای همکاری خلیج فارس، مصر و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه این حملات را تجاوزی خائنانه خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه‌ها تاکید شده این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این کشورها همچنین همبستگی کامل خود با بحرین را اعلام کرده و از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات آن پشتیبانی کردند. وزارت خارجه کویت هم با انتشار بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به خاک بحرین را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت این کشور خوانده. کویت هشدار داده این حملات تلاش‌ها برای کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. در خبری دیگر، رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده جمهوری اسلامی با پهپاد به شمال اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بر اساس این گزارش، هدف این حمله اردوگاه یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال استان اربیل بوده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده. از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران با بیش از 880 پهپاد و موشک به اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، پل فرماندهی کشتی آسیب دیده اما خدمه آن سالمند. تاکنون هیچ گونه آلودگی یا خسارت زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواسته با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند. بامداد امروز ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سندکام اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. سنتکام تاکید کرده و جزیره قشم نیروهای آمریکایی برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. جناب خلدی، هم تهدیدات لفظی میان جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای منطقه شدت گرفته، هم درگیری نظامی. آیا میتوان اینها را نشانه نقض آتش بس و نزدیک شدن به شکست توافق دونست؟
1: خدمتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. نه تنها نقض آتش بس صورت گرفته که اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی علیه بحرین مصداق زیر پا گذاشتن و شکستن منشور ملل متحد و تمام کنوانسیون های مربوط به منازعات مسلحانه هست و به نظر من میرسه که به احتمال خیلی زیاد بحرین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ناچار خواهند شد که پس از این همه شایعات و بمباران تبلیغاتی چه از طرف برخی از همکاران ما در رسانه‌های مختلف فارسی زبان و انگلیسی زبان و چه از طرف سپاه پاسداران و چه از طرف خود آقای جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا در مورد اینکه یک دفعه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بازیگران عاقلی شدند، بازیگران قابل پیش بینی شدند، بازیگرانی هستند که دارن تست میکنن این تفاهم نامه رو. بازیگری که خانم شیرازی گرامی، بازیگری که میخواد آتش بس رو تست بکنه، یک راست به یک کشور ثالث حمله نمیکنه. ماکسیمومش حمله کردن به یک کشتی باربری هست، ماکسیمومش حمله کردن به یک نفتکش کوچک هست. به نظر من ما از این مرحله فقط نقض آتش بس عبور کردیم و اگر جمهوری اسلامی همینجوری ادامه بده دوباره وارد درگیری های دامنه دار خواهد شد با ایالات متحده آمریکا.
0: آقای خلدی، 10 روز هست که از امضای توافق میگذره، دیدیم که جهان استقبال کرده بود از این تفاهم، حالا در برابر حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و حالا امروز به بحرین، به باور شما جامعه بین‌الملل چه واکنشی خواهد داشت؟
1: خب این پرسش بسیار مهمی است. آیا عرب‌ها کماکان، عرب‌های شورای همکاری خلیج فارس کماکان به جمهوری اسلامی فرجه میدن و میگن که خیلی خب حالا مثلا یک کار دیگه ای بکنیم؟ ولی وقتی که من به متن این تفاهم نامه نگاه میکنم، تمام پاراگراف های مربوطه، پاراگراف 4، پاراگراف 5، پاراگراف 9 از طرف ایالات متحده آمریکا اجرا شده، محاصره دریایی برداشته شده، اقدامات مربوطه برای صدور مجوز برای صدور نفت جمهوری اسلامی البته به صورت محدود صادر شده، مسئله آزاد کردن برخی پولهای ایران که دست جمهوری اسلامی است و الان توقیف شده در بانکهای خارجی، این هم مطرح شده. جمهوری اسلامی تنها یک کار باید میکرده در مقابل این، دست از اخلال در تنگه هرمز برداره. نه تنها این کار رو نکرده که به بحرین حمله کرده. من تعجب نمی کنم اگر بحرین، امارات و دیگر کشورها دوباره برن به شورای امنیت، ولی این بار قوی تر خواهد بود استدلالشون علیه چین و روسیه که ممکنه قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی رو وتو کنن، برای اینکه این بار تفاهم نامه‌ای وجود داره که تقریبا شبیه یک کانونشن آف آرمستیس یا قرار آتش بسه. بنابراین فکر میکنم که واکنش جامعه جهانی یک مقداری محکمتر باشه نسبت به دفعات گذشته.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران را نقض منشور سازمان ملل و تفاهم‌نامه پایان جنگ دانست و آن را محکوم کرد. تهران خواستار واکنش سازمان ملل و شورای امنیت شد و اعلام کرد از حاکمیت و امنیت ملی خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین به درگیری‌های اسرائیل و حزب الله پرداخت و نوشت حملات اسرائیل نقض تفاهم‌نامه پایان جنگ است. محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، در پیامی در شبکه ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه متهم کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی به هر گونه نقض آن سریع و کوبنده پاسخ خواهد داد. محسن رضایی همچنین در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن آمریکا گفت هیچ تحولی در رفتار ایالات متحده نمی‌بیند و امید زیادی به توافق ندارد. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، تردیدها و تهدیدها نسبت به تفاهم بالا گرفته، آرایش نیروها رو در این مسیر چطور می‌بینی؟
2: الان 10 روز از توافق گذشته و 120 روز از جنگ. در این بازه زمانی که من نگاه میکنم 3 دسته رفتار و نظر میبینم. یه دونش اهمیت نداره، دوتاش داره. اون یه دونه ای که اهمیت نداره کدومه؟ نظرات رسمی. ببینید مثلا وزارت خارجه بیانیه میده، مثل بیانیه امروزش، میگه شما نقض منشور سازمان ملل کردید، در حالی که در منشور سازمان ملل از قضا ماده 51 به تمام حملاتی که علیه جمهوری اسلامی شده اجازه میده. چرا؟ چون دیگران از خودشون دفاع کردند. من تقریبا موردی رو سراغ ندارم که حمله به جمهوری اسلامی شده باشه و باعث و عامل تهدید جمهوری اسلامی نباشه. از همین جنگ گرفته تا جنگ 12 روزه، تا مسیری که جمهوری اسلامی برای محو یک دولت و یک کشور طی کرده در این سالها. بنابراین یا مثلا ارگانهای رسمی وقتی خبر میدن، یه نمونه خیلی ساده که الان تو شبکه‌های اجتماعی تبدیل به شبه طنز هم شده، علی خامنه ای در ساعت 8 خورده صبح کشته میشه و اینا نه تنها اعلام نمیکنن، بلکه خبرگزاری تسنیم میگه که او تا دقایقی دیگه پیام میده. 24 ساعت بعد مجبور میشن اعلام کنن که علی خامنه ای کشته شده، اونم کی؟ زمانی که اسرائیل اعلام کرده، ایران اینترنشنال اعلام کرده، جاهای دیگه اعلام کرده، اونا مجبور میشن. من اینا رو میذارم جزو دسته اول که حرفاشون اهمیتی نداره. مواضع رسمی دائما هم دارن دروغ میگن. هر گزارشی که میگن متناسب با اون توهمات رسانه‌ای که دارن، فکر میکنن اینجوری اگر بگن تأثیر داره، پیش میرن. اینا اهمیتی نداره. اما دسته دوم، اون مجموعه از صاحبان قدرت و تأثیر در جمهوری اسلامی هن که به این نتیجه رسیدن مسیر گذشته غلط بوده. شما مواضعشون رو که این روزا نگاه کنید، بعضیشون تو بحث و مناظره که قرار میگیرن بیشتر میشه فهمید نظراتشون رو. چی میگن؟ میگن آقا ما از هیچ کدوممون نتونستیم محافظت کنیم، نه از رهبر، نه از فرماندهان، نه از وضعیت اقتصادی. وقتی محاصره شدیم یک بشکه نفت نتونستیم صادر کنیم. اینا به این نتیجه رسیدن این راه که رفتن بنبست، مسیر رو باید عوض کنن. این چیزیه که دونالد ترامپ ازش تعبیر میکرد به رژیم چنج، میگفت عوض شده رژیم، به خاطر اینکه نسلی قدرت و تأثیر رو الان دارن که به این نتیجه رسیدن در گذشته اشتباه کردن. این دسته دومن، اینا موافقان توافقان که نظرشون اهمیت هم داره چون دارن پیش میرن. دسته سوم مخالفان توافقان، از بازمانده های اعتقادی و اقتصادی علی خامنه ای. اعتقادی به این معنا که گمان میکنن همون مسیر رو باید برن و ادامه بدن، و اقتصادی به این معنا که در دوران علی خامنه ای اینا رانت هایی داشتن که اگر مسیر عوض بشه و نظارت بین المللی بیاد و پولهای سیاهی که اینها رد و بدل میکردن و جلوشونو بگیره، اونا اون وقت اقتصادشون در خطر قرار میگیره. این دسته سوم طبیعتا مخالفان توافقن.
0: پرسش اینجاست که مهمترین نگرانی ها و دغدغه های مخالفان این تفاهم نامه چه هست و آیا اونا دست برتر رو دارن در این ماجرا؟
2: ببینید من دست کم اینجا میخوام نظر مخالفان اعتقادی توافق رو بگم. اقتصادی ها حسابشون جداست، اونایی که رانتاشون در معرض خطر قرار میگیره اگه شرایط عوض شه. اعتقادی هاشون میگن که ببینید جمهوری اسلامی اگر این توافق رو بپذیره دیگه جمهوری اسلامی نیست. ما گفتیم که تا رفع فتنه از جهان مقابل آمریکا میایستیم، اسرائیل رو نابود میکنیم و این مسیر رو میریم، از مقاومت در جهان حمایت میکنیم، 7 گروه نیابتی هم تشکیل دادیم. الان چی کار کنیم؟ اگه اینا رو بپذیریم دیگه جمهوری اسلامی نیستیم و این یعنی پذیرش شکست در برابر مردمی که ما رو نمیخوان و بعد در برابر کسانی که به ما حمله کردن. خب اینا کسایی هستند که میگن که ما حتما نباید بپذیریم. خب نباید بپذیریم چیکار باید بکنیم؟ باید بجنگید. توانشو دارید؟ اینا میگن داریم. اینا تصورشون اینه اگر همینجور به حملات در علیه کشورهای منطقه ادامه بدن، هر کشتی میاد بزننش، قاعدتا دیگران مجبورن مراعات اینها رو بکنن. تصوری از این که صبر جامعه جهانی حدی داره یا صبر کشورهای منطقه حدی داره ندارن. به عبارتی چون اساساً تجربه ای از عقلانیت ندارن در مقایسه با کشورهای منطقه و جامعه جهانی، تصور میکنن اگه تیغ دست بگیرن برن تو خیابون و تهدید بکنن مثلا همینطوری میتونن پیش برن. دست بالا رو الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم همچنان به گمانم موافقان توافق دارن، اما روزهای آینده باید ببینیم چه خواهد شد.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. قیمت انواع ارز در ایران در پی تنش دوباره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده روندی صعودی داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا و ارز هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه با افزایش 5000 تومانی نسبت به هفته قبل تا 168000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 5 میلیون تومان تا 169 میلیون تومان به فروش رفت. قیمت نفت برنت در پایان معاملات این هفته و همزمان با عبور محدود کشتی از تنگه هرمز کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ جمهوری اسلامی آمریکا رسید. در هفتم اسفند سال گذشته، یک روز پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هر بشکه نفت برنت با قیمت حدود 72 دلار معامله میشد. در اوج درگیری ها و پس از مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت نفت بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید، اما پس از اعلام آتش‌بس قیمت‌ها به محدوده 95 دلار کاهش یافت. بهای نفت برنت در اردیبهشت ماه امسال و پس از بن‌بست در رایزنی‌ها و پیشنهادهای دو طرف برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری به بالاترین سطح خود در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. بر اساس گزارش‌ها قیمت نفت در این دوره تا 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. دو روز پس از اعلام تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در 26 خرداد به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته بعد هم ادامه یافت و در پنجم تیر همزمان با بسته شدن بازارهای نفت، قیمت نفت برنت پس از 4 ماه به 72 دلار کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ بازگشت. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه هستند. آقای دکتر علوی، چرا با وجود خوشبینی ها به پیامدهای اقتصادی تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا برای ایران، ما شاهد رشد دوباره قیمت دلار و برگشت اون به سطح 170 هزار تومان هستیم؟
3: خب اون خوشبینی ابتدایی که مبتنی بود بر اون تفاهم نامه‌ای که منتشر شده بود، گویا به هر حال مورد پذیرش سپاه پاسداران قرار نگرفته، چرا دائما اختلال کرده، در تنگه هرمز زیاده خواهی کرده و توجه داریم که با حملات اخیر اون فضای روانی مثبت تبدیل شده به یک فضای منفی. در نتیجه این تنشی که وجود داره در عرصه خلیج فارس طبیعی است که تأثیر میذاره بر کل بازارها، بازار نفت، بازار ارز و بخصوص بازار ارز در داخل کشور. حالا چرا؟ به این دلیل که اون خوشبینی اولیه جای خودش رو به بدبینی داده، نشون داده که این حاکمیت رژیم ایران هنوز قادر نیست که پیروی بکنه از اون تفاهم نامه و به هر حال ادامه بده اون شرایط مثبت رو. منتها بجز این مسئله باید دنبال عوامل بنیادی و درونی اقتصاد ایران گشت و اونجایی که الان گفته شده از سوی بانک مرکزی که به اصطلاح پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده و آمار تورم که امروز منتشر شده و نشون میده که به هر حال تورم داره رکورد میزنه، دائما رکورد میزنه هر ماهه. بنابراین این عوامل بنیادی در ترکیب با اون عوامل روانی، یعنی جو تنش و التهاب، دامن زده به اینکه قیمت دلار برود بالا. و البته اگر این تنش ها ادامه پیدا کنه، طبیعی است که قیمت دلار بالاتر خواهد رفت و در نهایت تمام این عوامل و متغیرهایی که خدمتتون گفتم خودشو تخلیه میکنه در بار تورمی که در واقع سفره خانوار رو به گونه تحت تاثیر میگذاره و کالاها و خدمات رو از دسترس خانوار دورتر میکنه و به این امواج رکود بیشتر دامن میزنه و باید انتظار داشت حتی بیکاری هم از چیزی که هست بیشتر افزایش پیدا کنه.
0: به کاهش قیمت نفت هم بپردازیم. افت قیمت جهانی نفت و بازگشتش به سطوح پیش از جنگ چه آثاری بر درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
3: خب درآمدهای حاکمیت ایران الان میدانیم که کسر بودجه بسیار شدیده به خاطر مخارج جنگی، فساد گسترده و همچنین اینکه به هر حال سپاه پاسداران مطالبه بیشتری داره از سهم کیک اقتصاد ایران و درآمدهای نفتی، بنابراین منابع ابتداءً به اونها میرسه و جایی باقی نمیمونه برای پرداختن مثلا به توسعه پایدار یا رفاه خانواده یا اموری از این قبیل. الان با توجه به کاهش نفت، علارغم اینکه فرضاً تحریم ها تعلیق شده است، منطور با کاهش قیمت نفت ما شاهد دو اثر متضاد هستیم. به این معنی که در این حال تحریم ها تعلیق شده است، منطور درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین جمع این دو اثر متضاد به اضافه رانتی بودن اقتصاد ایران و اینکه سهم بیشتری از این منابع در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت، میبایست این رو تأکید کرد که کسری بودجه بیشتر خواهد شد و در نتیجه آثار تورمی اون بر اقتصاد ایران شاهدش خواهیم بود و طبیعی است که با وضعیت فعلی، یعنی رکود، تورم و بیکاری، باید انتظار داشت که این سه متغیر یا حتی متغیرهای دیگه مثل قیمت ارز حتی به هر حال افزایش پیدا بکنه در کنار بدتر شدن وضعیت به هر حال بودجه خانوار، افزایش تورم داخلی و همچنین افزایش بیکاری. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت اونجایی که دچار محدودیت ها میشه از جانب درآمدهایی که از قبل نفت دریافت میکنه، قادر نیست که کنترل بکنه بازار ارز و بنابراین این آثار تنش‌های بین‌المللی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت رو می‌بایست در آینده دید در بالا رفتن بیشتر قیمت ارز در بازار ارز ایران.
0: احمد ادبی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مرکز آمار ایران از ثبت ارقامی بی سابقه در تورم خرداد ماه گزارش داد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان حدود 90% نسبت به خرداد سال قبل افزایش یافته. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 88.6% محاسبه شده. نرخ تورم سالانه نیز به رکورد تاریخی 62% رسیده. نرخ تورم برای دودهک کم درآمد نیز از 100% عبور کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در 11 استان کشور از 100% گذشته و در استانهای ایلام و کردستان به بیش از 110% رسیده. استانهای لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز با ثبت نرخ‌های تورم بین 105% تا 110% در رتبه بعدی قرار گرفتند. مرکز آمار نرخ تورم استانهای گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، مرکزی و کوکیلویه و بویراحمد را نیز بیش از 100% اعلام کرده. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین قیمت خوراکی‌ها در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 135% افزایش یافته. گروه روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای بیش از 278% بیشترین جهش قیمتی در میان اقلام خوراکی را تجربه کرده. گوشت قرمز و سفید با تورم بالای 178% در رده دوم فهرست افزایش سالانه قیمت هاست. گروه شیر، پنیر و تخم مرغ نیز با تورم حدود 152% در رتبه سوم رشد قیمت خوراکی است. با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه هستیم. خانم قلی‌زاده، ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم و تورم برای دو دهک کم درآمد هم از 100% فراتر رفته. این گزارش مرکز آمار چه تصویری از وضعیت اقتصاد ایران و تورم در خرداد ماه به ما میده؟
3: خب
4: در واقع میتونیم این گزارش رو ادامه اون حرکت جهشی تورم بدونیم توی ماه‌های گذشته که تقریبا از زمستان گذشته شروع شد. هرچند که تورم توی بعد ماهانه 5.9% بوده و یه کوچولو نسبت به ماه پیش شتاب ماهانه تورم کمتر شده، اما تورم نقطه به نقطه به 88% رسیده و خب کم کم داریم به تورم بالای 90% هم میرسیم. میدونیم که توی گزارش نقدینگی اسفند ماه در واقع رکورد اون 50 سال گذشته شکسته شد در رشد نقدینگی، بنابراین میتونیم بگیم که این داده های تورمی نتیجه همین رشد نقدینگی توی ماه‌های گذشته بوده و احتمال اینکه ما در کوتاه مدت به تورم 100% هم برسیم برای کل کشور با این وضعیت داده های پولی که توی ماه‌های پیش دیدیم بسیار احتمالش بالاست. بنابراین اگه ما بخوایم درباره جزئیات در این گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده صحبت بکنیم، میتونیم به تورم خوراکی ها اشاره بکنیم. همونطوری که شما اشاره کردید همچنان پررنگه و البته ماه گذشته تورم غیر خوراکی ها هم رشد داشته، رشدش قابل توجه بوده. بنابراین میتونیم بگیم که یک تورم فراگیر داریم، توی همه کالاها و خدمات داره خودش رو نشون میده و نکته جالب اینه که توی این وضعیت رسانه های دولتی معمولا میان توی تیترهاشون سعی میکنن تورم نقطه به نقطه رو به جای تورم سالانه اعلام بکنن که عددش عدد پایین تریه و خب میدونیم که نرخ تورم سالانه میانگین یک در واقع 12 ماه گذشته است و در واقع یک شاخص گذشته نگرتره. بنابراین اینطور که به نظر میاد این رسانه ها دارن سعی میکنن که با این کار بار روانی اعداد برای تورم رو کاهش بدن.
0: خانم قلی زاده، ظاهرا تورم خوراکی ها همچنان رو به افزایش و رکوردهای تازه هم داره ثبت میکنه، این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
4: خب راستش خیلی احتمالش کمه که این وضعیت بخواد توی کوتاه مدت تغییر بکنه، به ویژه به این دلیل که اون موتور اصلی رشد تورم و هسته اصلیش خلق نقدینگیه که هنوز روشنه و داره رکورد شکنی میکنه. بنابراین اگه حتی فرض بکنیم که به دلیل خوشبینی ها و مذاکرات یا حتی ورود یک مقداری ارز به کشور یکی دو ماه دیگه تورم خوراکی ها کمی گامش کوتاه‌تر میشه، خوراکی ها کمی به نظر میاد که اشتباه باشه، باز هم سطح عمومی قیمت ها پایین نمیاد. ما یه سری داده از در واقع مرکز آمار و بانک مرکزی داریم، این داده های پولی و بانکی اکثرا تحلیل ها و پیشبینی هاش اینه که فشار تورمی روی خوراکی ها دست کم تا پایان تابستان 1405 ادامه خواهد داشت. خب وقتی که توی اسفند ماه اون حجم از رشد نقدینگی رو داشتیم، چند ماهی طول میکشه که این رشد خودش رو توی قیمت ها بازتاب بده. تازه اگر فرض بکنیم که اون وضعیت رشد نقدینگی همونجا متوقف شده باشه، بنابراین انتظار میره که در بخش خوراکی ها تورم همچنان توی فاز جهشی باقی بمونه. توی همین چند روز گذشته چند مورد تغییر قیمت رسمی توی قیمت‌های دستوری داشتیم، مثلا توی نون و خیلی از کالاهای دیگه لبنیات حتی. خب همین افزایش قیمت‌هایی که داره ابلاغ میشه تبدیل میشه به آمار تورم در تیر ماه که گزارشش رو بعداً خواهیم دید.
0: بسیار سپاسگزارم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران از مرگ یک کودک 3 ساله مبتلا به هموفیلی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود فاکتور 13 خبر داد و نسبت به وضعیت بحرانی این بیماران هشدار داد. احمد قبیدل گفت در حال حاضر بیش از 1000 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 در ایران شناسایی شدند که بیش از 700 نفر آنها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند. در پی وخامت حال صادق منصوری، هنرمند و مدرس خوشنویسی اهل مشهد و از بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علی کردی، این زندانی سیاسی از زندان وکیل‌آباد به بیمارستان امام رضا منتقل شده. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که او هنگام بستری با دستبند و پابند تحت مراقبت بوده. بر اساس گزارش‌ها، ورم شدید پا ناشی از کم آبی و نارسایی کلیه علت انتقال او به بیمارستان عنوان شده. سازمان حقوق بشر کارون کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی اهوازی به 25 سال زندان را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد. این 4 زندانی بیش از 21 سال پیش بازداشت شدند و اکنون در زندان‌های شیبان اهواز و عراق دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. بر اساس این گزارش، برخی از این افراد هنگام بازداشت نوجوان بودند.

0: بازی‌های باقی‌مانده مرحله گروهی جام جهانی امشب و بامداد فردا برگزار می‌شوند و به این ترتیب تکلیف صعود تیم فوتبال ایران به دور حذفی مشخص خواهد شد. پس از تساوی 1-1 مقابل مصر، ایران در گروه جی 3 امتیازی شده و در جایگاه سوم این گروه قرار گرفته. صعود تیم ملی ایران به نتایج 3 بازی امشب در گروه‌های مختلف بستگی دارد. در صورت صعود، ایران برای اولین بار می‌تواند راهی دور حذفی جام جهانی شود. در 3 بازی مهم بامداد فردا به وقت تهران برای تیم ملی ایران، ساعت 30 دقیقه بامداد فردا کرواسی و غانا به مسافه هم می روند. در صورت پیروزی، غانا در این بازی ایران به دور بعدی صعود خواهد کرد. از ساعت 3 بامداد فردا کنگو و ازبکستان دیدار می کنند که در صورت برنده نشدن کنگو هم ایران راهی دور حذفی می شود. از ساعت 5:30 دقیقه بامداد فردا هم الجزایر و اتریش برابر هم به میدان می روند که هر نتیجه غیر از مساوی در این بازی ایران را راهی دور بعد خواهد کرد. همکارم مزدک میرزایی از بخش ورزش اینجا در استودیو با ماست. مزدک، تا اینجای کار عملکرد تیم ملی ایران رو در دور گروهی چطور دیدی، به خصوص بازیش با مصر؟
1: بله، خب در دو تا بازی اول دو ترکیب متفاوت دیدیم. بازی اول تقریبا میتونیم بگیم یه ترکیب نسبتا هجومی در مقابل نیوزیلند به قصد برد در مقابل این تیم که اتفاق نیفتاد به خاطر مشکلاتی که در خط دفاع بود، دفاع 4 نفره‌ای که جواب نداد. بعد امیر قرنی متوجه شد که با این وضعیت خط دفاعی نمیتونه در مقابل تیم قدرتمندتر بلژیک بیسته. دفاع تیمش رو تغییر داد، منافذ خط دفاعی رو بس با 5 مدافع و 4 تا هافبک جلوشون، شرایط رو به گونه‌ای کرد که ایران در مقابل بلژیک خیلی شرایط بهتری پیدا کرد و مساوی رو گرفت، در حالی که فکر می‌کردیم که بلژیک حتما ایران رو ببره، ولی اینگونه نشد. ایران شد 2 امتیاز و بازی شب گذشته یا بهتر این بامداد امروز به وقت تهران که در نهایت ایران، فکر کنم که درسته همون دقایق اول تا حدود زیادی تحت تاثیر تیم مصر قرار گرفت و اشتباه کرد و گل خورد، اما خیلی سریع بازی برگشت. طارمی با تیزهوشی خودش یک پنالتی گرفت که البته خودش اون رو هدر داد. بعد روی حرکت قشنگ میلاد محمدی صاحب یک موقعیت شد ایران که رضاییان گلش کرد و ما نیمه اول تموم کردیم. اما در نیمه دوم اتفاقی افتاد، مصری ها پیاپی بازیکن مصدوم دادن، یعنی محمد صلاح ستاره شون که زیاد خوب بازی نمی‌کرد مصدوم شد، یکی دو تا بازیکن دیگه شون آسیب دیدن و در نهایت مربی تیم مصر حسام حسن هم تا دقیقه 75 همه تعویضاشو کرد. در نهایت یه بازیکن دیگه شون که مصدوم شد محمد هانی، اون 8 دقیقه آخر وقت معمول و به اضافه وقت‌های تلف شده تیم مصر 10 نفره بازی کرد، یعنی همون شرایطی که تیم بلژیک در مقابل تیم ایران داشت در دقایق پایانی. و دیدیم که چه اتفاقی افتاد، ایران فشار آورد این بار برخلاف بازی قبل و یکی دو تا فرصت خوب ایجاد کرد، توپ به تیر دروازه و یه گل هم که شجاع خیزاده در لحظات پایانی زد که همه فکر می‌کردیم گل شده، ولی در نهایت مشخص شد که آفساید بوده، سانتی متری در آفساید قرار داشت و در نهایت همون مساوی 1-1 پابرجا موند. فکر می‌کنم که نتیجه بدی هم نبود با توجه به اینکه حالا شرایط جداول به گونه‌ای هست که تیم‌های سوم گروه‌ها هم میتونن صعود بکنن، بنابراین فکر می‌کنم که نتیجه بدی نبود برای ایران اگر از موقعیتش بیشتر استفاده می‌کرد، چون ایران 4 تا فرصت داشت که گل بزنه، طبق آماری که به دست اومده 4 تا شانس موقعیت طلایی داشت که گل بزنه، این کار رو نکرد و در نهایت تن به تساوی داد. ببینیم که حالا در بازی‌های امشب و بامداد فردا چه اتفاقاتی خواهد افتاد و آیا ایران میتونه که برای اولین بار به دور حذفی مسابقات راه پیدا کنه. اینا بگم که 32 تیم راه پیدا کردن مرحله بعدی، فراموش نکنیم که جام جهانی قبلی تا جام جهانی قبلی 32 تیم کلا در مسابقات بودن، یعنی ما تازه اگر از این مرحله بریم بالاتر ببینیم در جام 32 تیم برتر، نه 16 تیم برتر. بنابراین زیاد هم افتخار بزرگی نیست، ولی بازم کار بزرگیه و فکر می‌کنم که اگر همه چیز دست به دست هم بده ایران میتونه برای اولین بار از مرحله گروهی صعود بکنه.
0: اتفاقا پرسش کلیدی همین هست، چقدر شانس داره که به این مرحله راه پیدا کنه با توجه به نتایجی که تا الان کسب کرده؟
1: میدونی چیه، از بین 12 گروه 8 تا از تیمای سوم صعود میکنن، یه مقدار جدولی که به دست اومده بین 8 تیم سوم گروه ها به گونه ایران ششمه. اگر نتایج به گونه رقم بخوره که تیم ایران بمونه در جمع 8 تیم، میره مرحله بعدی و احتمالاً حریف تیم سوئیس خواهد شد. اگه وقتی بگم که الجزایر در مقابل تیم اتریش قرار میگیره. این بازی باید حتما یه تیم برنده داشته باشه، یعنی اگر مساوی بشه که به درد ایران نمیخوره، هر کدوم از این اتفاق بیفته ایران صعود میکنه. ازبکستان باید هر جوری شده در مقابل تیم کنگو نبازه و بتونه از تیم امتیاز بگیره، چون کنگو اگر ببره 4 امتیاز میشه، میره بالاتر از ایران قرار میگیره در اون جدول. و در نهایت تیم غنایی که در مقابل کرواسی قرار میگیره باید یه کاری بکنه، کرواسی شکست بخوره در مسابقه غنا، باید با کیروش بره کرواسی رو ببره که کرواسی 4 امتیازی نشه. نهایتاً همه اینو دست به دست هم خواهد داد که ایران سود بکنه و ببینیم که حالا در نهایت چه خواهد شد. شانس حالا اون چیزی که کامپیوترها پیش بینی کردن 92% شانس سود داره تیم ایران، ببینیم که آیا اون 8% اتفاق میفته یا اون 92%.
0: متشکرم از شما مزدک مصری، همکارم اینجا با ما. اما دادگاه سلنا در سوئد ارتباط یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بر اساس گزارش دادگاه، متهم اطلاعات افراد دارای ملیت و منشأ ایرانی را از سیستم‌های اداره مهاجرت سوئد استخراج و در اختیار عامل جمهوری اسلامی قرار می‌داده. این فرد پیشتر در پی مطرح شدن اتهام جاسوسی از اداره مهاجرت اخراج شده بود. در همین زمینه همکارم مهران عباسیان با ما همراه شده. مهران، به ما بگو این پرونده از کجا شروع شده، حالا دادگاه دقیقاً چه چیزهایی رو در ارتباط با این فرد و با جمهوری اسلامی تایید کرده؟
2: فریب، روز گذشته در دادگاه سلنا در استکهلم مشخص شد کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی و یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجوها در ارتباط بود، ارتباطی که به گفته پلیس امنیت سوئد فقط یک آشنایی ساده نبوده، بلکه سوء استفاده از دسترسی به اطلاعات شغلی حساس همراه این در واقع اتهام برای این کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت بوده. خب این پرونده از فوریه 2025 شروع شد، زمانی که اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد بعد از هشدار سپاه پلیس امنیت سوئد یکی از کارمندهای خودش رو اخراج کرده. همان زمان هم گفته شد که موضوع فقط یک تخلف اداری نیست، پای ارتباط عوامل جمهوری اسلامی، سوء استفاده از سیستم‌های داخلی اداره مهاجرت و احتمال انتقال اطلاعات افراد ایرانی تبار در میونه. اما خب چون پرونده امنیتی بود جزئیات زیادی منتشر نشد، ما همون موقع هم خبرش رو کار کردیم. اما خب این کارمند هم بعد از اخراج از اداره مهاجرت شکایت میکنه، شاید به این تصور که مدارک سپاه یا پلیس امنیت کافی نیست و به دلیل محرم بودنش در واقع این اطلاعات نمیتونه درز کنه و بتونه جلوی اخراجش رو از اداره مهاجرت بگیره و حتی بخواد از اداره مهاجرت به نوعی غرامت بگیره. اما رأی دادگاه سلنا عملا ورق و برگردون. دادگاه اعلام کرد اداره مهاجرت حق داشته این فرد رو اخراج کنه و اطلاعاتی که از سوی سپاه ارائه شده معتبر، دقیق و دقیقاً قابل اتکاست. خب طبق همین اطلاعات این کارمند چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجوها و همچنین در محیط‌هایی با یک سازمان در واقع که جرایم سازمان یافته دارن، یک گروه موتور سواران به نام باندوس که در سوئد معروفن، ارتباط داشته. خب مهمترین بخش پرونده هم اینجاست که طبق گزارش‌ها این کارمند اطلاعات افراد دارای منشأ ایرانی رو همونطور که تو گفتی از سیستم‌های آی‌تی اداره مهاجرت استخراج کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده، یعنی اطلاعاتی که می‌تونه برای شناسایی فشار، تهدید یا انتقام گیری از مخالفای حکومت ایران استفاده بشه. در همین زمینم هم تبفیره یا تلویزیون 4 سوئد هم گزارش داده که بر اساس تحقیقات سپو که به دست این تلویزیون رسیده، دیدارهای این فرد با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر پایه نوعی خدمت در برابر خدمت بوده. خب این بخش از پرونده نگرانی امنیتی رو جدی‌تر می‌کنه، چون نشون میده هدف فقط دسترسی به اطلاعات عمومی نبوده، بلکه احتمالاً شناسایی افراد مخالف جمهوری اسلامی هم مطرح بوده. دادگاه در رأی خودش هم تأکید کرده که رفتار این کارمند یک اشتباه موردی یا یک ارتباط اتفاقی نبوده، بلکه رفتاری آگاهانه و تکرار شونده بوده. در طول زمانی که از سال 2016 در واقع این فرد کارمند اداره مهاجرت بوده تا 2025 که اخراج میشه، به همین دلیل هم اعتماد اداره مهاجرت به اون کاملا از بین رفته و ادامه کارش در چنین نهادی ممکن نبوده و از اونجا اخراج شده. اداره مهاجرت سوئد از جمله نهادهای فریبا که در اطلاعات حساسی در اختیار داره، اطلاعات پناهجویان، مخالفان حکومت، ها، افرادی که در معرض خطر هستند، کسانی که ممکن است کشورهای مثل ایران فرار کرده باشن. و برای همین دادگاه هم تاکید کرده نشر چنین اطلاعاتی میتونه امنیت افراد و خانواده هاشون رو به خطر بندازه. خب در نهایت هم دادگاه شکایت این کارمند اخراج شده رو رد کرد روز گذشته و اخراج اون رو قانونی دونست، همچنین اونو به پرداخت 168 هزار کرون هزینه دادرسی محکوم کرد، چیزی حدود 16 هزار دلار. خب این پرونده از این جهت هم دارای اهمیته که یک کارمندی که در یک بخش حساس در یک اداره حساس کار کرده و دسترسی داشته به اطلاعات افرادی که اونجا در واقع برای اونها امین بوده، خب اینها رو در اختیار یک افسر اطلاعاتی قرار داده. حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم سپو در روزهای آینده در این باره آیا بیانیه خواهد داد یا نه.
0: متشکرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان از استکهلم بود با ما. اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از پاریس در فرانسه، جایی که یکی از شدیدترین موج‌های گرمای تاریخ خودش رو پشت سر می‌ذاره. رکورد تازه‌ای در میانگین دمای هوای این کشور به ثبت رسیده، همزمان با افزایش شمار قربانیان و هشدار کارشناسان درباره نقش تغییرات اقلیمی. بار دیگر زنگ خطر گرمایش جهانی را برای اروپا به صدا درآورده. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده که در روزهای ابتدایی هفته نزدیک به 1/5 خاک این کشور دمایی بالاتر از 40 درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند. و این موج گرما در همه اروپا به چشم خورده. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شما روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران.
1: جان فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.
2: عزاداری های عاشورا امکانی هست برای باز تولید فقه شیعی، امکانی هست برای باز تولید مشروعیت دستگاه حاکم که هم توجیه میکنه سکوت دستگاه مقابل ظلم رو در یک معنا به عنوان تقیه و هم تایید میکنه ستمکاری دستگاه حاکم رو به عنوان میراثی از حکومتی که قرار تحویل امام زمان بشه. برای همین همه چیز رو توجیه میکنه. آنچه که در عزاداری امسال در تاسوع و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادند در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جایی مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می‌دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردند، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردند، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهایی خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که

0: جریان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن. 88 هم البته ما اینو داشتیم، اما 88 حکومت سرکوبش کرد و این سرمایه واقعی هزاران ده ها هزار جان باخته پشتش نبود. الان در وضعیتی هستیم که دیگه نمیتونه به این راحتی در واقع این رو دوباره پس بگیره. البته این به این معنا نیست که فردا اتفاق بزرگی میفته، اما گرفتن ابزارهای مشروعیت ساز نظریه حاکمیت امکان ادامه حکومت اون رو طبیعتاً بسیار دشوارتر میکنه و مردم رو یک قدم به آزادی نزدیکتر.
1: نه تله بود، نه پوکر بازی یا شطرنج. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی یه جورایی مماشات بود، البته مماشات به سبک ترامپ. درک روش بازی ترامپ اونقدر هم پیچیده نیست. به کارگیری مشت آهنین با همراهی اسرائیل در میدان جنگ و بعد نادیده گرفتن نگرانی‌های عمده همون متحد استراتژیک در میز مذاکره، چرا که ترامپ بر این باوره که برای صلح در خاورمیانه با برخی عناصر یک رژیم تبدیل شده هم میتونی به تفاهم برسی. اما این پایان کار اسرائیل و حتی آمریکا در ایران نیست. این تازه شروع یک ماراتون دیپلماتیکه که طرفین ممکنه در اون هیچگاه به خط پایان نرسن. جاناتان توبین، سردبیر سندیکای خبری اورشلیم، از نهادهای یهودی محافظه‌کار در آمریکا با اشاره به وجود آشفتگی و عدم انسجام در راهبرد دولت ترامپ می‌نویسه: بسیاری از حامیان ترامپ می‌گفتند هر رفتار ترامپ بخشی از یک شطرنج سه‌بعدی است، اما قضاوت اونها نابجا بود. او ادامه میده ترامپ میتونست در آوریل اعلام آتش بس نکنه و یا محاصره دریایی علیه رژیم رو حفظ کنه تا رژیم دست آخر تسلیم بشه یا از درون بپاشه، اما ترامپ تصمیم گرفت دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نادیده بگیره و به تهران پاداش بده. نتانیاهو اما این دستاوردهای نظامی رو اتفاقا نقطه پایانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینه.
2: بلوسان آمریکایی مان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخ مان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم. میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
1: بیایید نگاه کنیم به برخی بندهای این تفاهم که به منظره دادن امتیازات ویژه به تهران در ازای گرفتن امتیازات محدوده. بندهایی که نگرانی‌های اسرائیل و حتی برخی از کشورهای عربی منطقه را هم برمی‌انگیزه. مثلا در بند چهارم آمریکا ملزم به لغو فوری محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستش، یا بند 10 که میگه دولت آمریکا به صورت فوری معافیت هایی برای صادرات نفت ایران صادر میکنه که این خودش مغایر با قانون اینارا یا بازبینی توافق هسته ایران در کنگره هست، یا بند 11 ناظر بر آزادسازی کلیه اموال و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی به محض اجرای تفاهمنامه توسط تهرانه. آمریکا همچنین در تلاشه که با اعطای امتیازات مالی رژیم رو مجاب به واگذاری داوطلبانه اهرم‌های فشار و کارت‌های بازی خودش کنه. اگرچه جمهوری اسلامی متعهد به باز کردن تنگه هرمز میشه، ولی در این سند عبور آزاد و بدون عوارض فقط برای 60 روز تضمین شده و معلوم نیست پس از 60 روز تهران به این مسئله اصلا متعهد باقی بمونه یا نه. در این سند آمریکا متعهد میشه که بعد از 60 روز متناسب با رفتار جمهوری اسلامی صندوقی به ارزش 300 میلیارد دلار ایجاد بکنه. بماند که در این سند هیچ اشاره‌ای به تهدید موشکی رژیم جمهوری اسلامی، تهدید حزب الله و مسئله حقوق بشر در ایران نشده. این در حالیه که اگرچه مجموعه اقدامات نظامی آمریکا منجر به تضعیف شدید نظامی جمهوری اسلامی و بروز شکاف‌ها و اختلافات بزرگی در اون سیستم

ببین در ساختار قدرت در ایران شده، ولی در این سند تفاهم آمریکا امتیازات محدودتری از تهران گرفته، از جمله پایان جنگ و کاهش التهاب بازارهای مالی و انرژی در جهان، بازگشایی تنگه هرمز بدون عملیات نظامی پرهزینه و پرریسک برای آمریکا در ایران یا جزایر جنوبی، و تعهد جمهوری اسلامی دست کم روی کاغذ برای عدم دستیابی به بمب اتم. اسرائیل اما خودش رو طرف چنین تفاهمی نمیدونه، چرا که در این تفاهم حتی بند مربوط به وضعیت آینده اورانیوم‌های مخفی شده در ایران گنگه، فارغ از اینکه ترامپ نگرانی‌های فوری اسرائیل نسبت به تهدید موشکی و پهپادی و حزب الله رو کاملا نادیده میگیره. وضعیت اسرائیل شبیه وضعیت ترکیه در سال 1964 وقتی ترامپ مانع ادامه عملیات اسرائیل در لبنان و حتی در ایران میشه، لحظه تاریخی 1964 این بار برای اسرائیل تداوم میشه، لحظه‌ای که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در نامه تهدیدآمیز به نخست وزیر وقت ترکیه به متحد خودش در ناتو اجازه نداد که به قبرس شمالی حمله کنه و ترکیه رو تهدید به تحریم هم کرد. اون وقت بود که ترکیه پی برد که در منازعه حاد قدرت آمریکا برای شرکای نزدیک خودش هم خط قرمزهای قائل میشه. گویی نقل قول طلایی کیسینجر در ذهن اسرائیلی‌ها امروز نقش بسته که دشمن آمریکا بودن قطعا خطرناکه، ولی دوست آمریکا بودن گاهی مرگباره. این جنگ برای اسرائیل اما فرصتی بوده تا با کمک آمریکا نظم نوینی در منطقه در چارچوب پیمان ابراهیم ایجاد بکنه. کشوری مثل امارات و بحرین و مراکش و سودان اینا جزء توافقات ابراهیم هستن. این توافقات فعلا گسترش پیدا نکرده و با بروز جنگ شورای همکاری خلیج فارس دو شقه شد و عربستان و قطر با مصر و ترکیه وارد یک ائتلاف جدید شدن، ائتلافی برای بالانس اسرائیل. به نوعی بازیگران منطقه‌ای دریافتن که اسرائیل در حال بدل شدن به قدرت هژمونیک منطقه‌ایه و موقعیت اسرائیل با سقوط جمهوری اسلامی تثبیت میشه. وقتی بین خطوط رو در مورد راهبرد هرچند پرنقص دولت ترامپ می‌خونیم، می‌بینیم که چه بسا ممانعت از تلاش یا انگیزه اسرائیل برای کسب هژمونی منطقه‌ای بخشی از راهبرد آمریکا در منطقه است. البریج کولبی، رئیس فعلی سیاستگذاری پنتاگون و از استراتژیست‌های دولت ترامپ، در کتاب استراتژی انکار که سال 2021 منتشر شد نوشته در منطقه خلیج فارس ایالات متحده باید تمرکز خودش رو روی این مسئله معطوف کنه که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس تحت سلطه یا برتری هیچ دولت دیگه‌ای قرار نگیرن. او میگه آمریکا باید از هژمونی بازیگران دیگر تو منطقه ممانعت به عمل بیاره. با این حال مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در گزارشی با اشاره به اینکه سند تفاهم به معنای توافق جدید اتمی نیست، می‌نویسه کار در ایران هنوز تموم نشده، ولی اگر مذاکرات به توافق نهایی هم منجر نشه، محتمل ترین سناریو احتمالاً نه بازگشت فوری به جنگی گسترده، بلکه تداوم مذاکرات، ترتیبات موقت دیپلماتیک و مدیریت ادامه دار یک وضعیت حل نشده مبهمه. این مؤسسه همچنین آورده که مشکل اینه که هر اقدام احتمالی اسرائیل میتونه به عنوان خطری برای دستاوردهای دیپلماتیکی باشه که ترامپ قصد فروختن اون به مردم آمریکا رو داره. به هر حال جنگ تاریخی آمریکا و اسرائیل در ایران چالش‌ها و فرصت‌های تاریخی رو پیش روی این دو متحد استراتژیک دیرینه قرار داده. در مسیر گذار منطقه به سوی نظم نوین، اسرائیل از فرصت جنگ برای بدل شدن به قدرت مسلط در منطقه خاورمیانه استفاده کرده و این امر با عبور از یک تهدید محقق میشه، عبور از تهدید جمهوری اسلامی. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی نشون میده که گویی آمریکا ترجیحاً نمیخواد هیچ بازیگری هژمون منطقه‌ای بشه و واشنگتن بیشتر خواهان یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای متوازنه. با این تفاهم اما همه تهدیدهای تهران برطرف نمیشه. پس به همین دلیل ساده کار اسرائیل هم در ایران تموم نمیشه، چون جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید باقی است، حتی یک جمهوری اسلامی ضعیف.

0: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسر ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
3: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
4: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حمله های پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، منامه تهران را مسئول پیامدهای این حملات دانست. شورای همکاری خلیج فارس و پنج کشور عربی حمله به بحرین را تجاوزی خائنانه توصیف کردند. بالا گرفتن تردیدها و تهدیدها علیه توافق با آمریکا. مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد و پاسخ نقض آن سریع و کوبنده خواهد بود. ادامه اختلال خدمات بانکی در ایران در پی هک زیرساخت‌ها. مردم با اشاره به محدودیت‌های ناشی از مشکلات بانک‌ها حکومت را مسئول این وضعیت می‌دانند. گزارش اتاق بازرگانی از 14 ماه رکود در اقتصاد ایران. رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید کمک‌های دولت به صنایع در حد صفر بوده. همینطور در ادامه این بخش خبری. سه بازی سرنوشت‌ساز برای تیم ملی ایران در آخرین شب مرحله گروهی جام جهانی. تکلیف صعود ملی پوشان امشب روشن می‌شود. خوش آمدید. در پی درگیری نیروهای سپاه پاسداران و سنتکام در تنگه هرمز، وزارت خارجه بحرین اعلام کرده جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت این کشور و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته. بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در پی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عراق و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه این حملات را تجاوزی خائنانه خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه‌ها تاکید شده که این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این کشورها همچنین همبستگی کامل خود با بحرین را اعلام کرده و از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات آن پشتیبانی کردند. وزارت خارجه کویت هم با انتشار بیانیه‌ای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به خاک بحرین را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشور خواند. کویت هشدار داد این حملات تلاش‌ها برای کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. در خبری دیگر، رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که جمهوری اسلامی با پهپاد به شمال اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بنابراین گزارش، هدف این حمله اردوگاه یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال استان اربیل بوده. هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده. از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران با بیش از 880 پهپاد و موشک به اقلیم کردستان عراق حمله کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، پل فرماندهی کشتی آسیب دیده اما خدمه آن سالمند. تا کنون هیچ گونه آلودگی یا خسارت زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواسته با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند. در خبری دیگر، بامداد امروز ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوبی ایران و جزیره قشم بمباران کردند. سنتکام تاکید کرده نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بر این باور است که تداوم تهدیدهای لفظی و درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شانس موفقیت توافق را کاهش می‌دهد و در صورت ادامه این روند، این توافق به زودی با شکست روبرو خواهد شد.
1: سلیه حوادثی که از دیروز تا به حال اتفاق افتاده تکرار بشه، توافق به شکست منجر میشه. دیروز پس از حمله به یک کشتی سنگاپوری، بعد حمله آمریکا رو داشتیم به مواضع ایران و اونها هم به پهپادهایی فرستادن به بحرین. بحرین گفته پهپادهای حمله به طرف کشور ما آمده، ولی اعلام نکرده که اصولا آیا اینها به هدف خوردند یا نه. ولی همینقدر که اینها این پهپادها رو فرستادن باعث شده که وزارت امور خارجه بحرین نه تنها اعتراض بکنه، بلکه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته به این مسئله بررسی کنه. بعد یه اتفاقی هم امروز صبح افتاده، به یه کشتی انگلیسی ها میگن که یه کشتی رو در تنگه هرمز بهش حمله کردند، و اتفاقی هم که در لبنان افتاده اون هم اضافه میشه، چون در لبنان یک اتفاق سیاسی بسیار مهمی صورت گرفته و اون این که دولت لبنان با دولت اسرائیل در واشنگتن به توافق رسیدن. جزئیات توافق و من برایتون بعدن میگم و شکنندگیش، ولی این توافق باعث شده که ناراحتی حزب الله رو به وجود بیاره، اظهار موضع بسیار صریح جمهوری اسلامی رو به وجود بیاره، و همون چیزی شما گفتید مسئله که محسن رضایی مطرح کرده.
0: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران را نقض منشور سازمان ملل و تفاهم‌نامه پایان جنگ دانست و آن را محکوم کرد. تهران خواستار واکنش سازمان ملل و شورای امنیت شد و اعلام کرد که از حاکمیت و امنیت ملی خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین به درگیری‌های اسرائیل و حزب الله پرداخته و نوشته که حملات اسرائیل نقض تفاهم‌نامه پایان جنگ است. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در پیامی در شبکه ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه متهم کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی به هر گونه نقض آن سریع و کوبنده پاسخ خواهد داد. محسن رضایی همچنین در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن آمریکا گفته که هیچ تحولی در رفتار ایالات متحده نمی‌بیند و امید زیادی به توافق ندارد. محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر به تردیدها و تهدیدها در داخل کشور علیه توافق با آمریکا پرداخت و گفت که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای مواضع درون حاکمیت به سه دسته قابل تقسیمند.
2: در این بازه زمانی که من نگاه میکنم سه دسته رفتار و نظر میبینم. یه دونش اهمیت نداره، دوتاش داره. اون یه دونه ای که اهمیت نداره کدومه؟ نظرات رسمی، ارگانهای رسمی وقتی خبر میدن. یه نمونه خیلی ساده که الان تو شبکه‌های اجتماعی تبدیل به شبه طنز هم شده، علی خامنه ای در ساعت 8 صبح کشته میشه و اینا نه تنها اعلام نمیکنن، بلکه خبرگزاری تسنیم میگه که او تا دقایقی دیگه پیام میده. 24 ساعت بعد مجبور میشن اعلام کنن که علی خامنه ای کشته شده، اونم کی؟ زمانی که اسرائیل اعلام کرده، ایران اینترنشنال اعلام کرده، جاهای دیگه اعلام کرده، اونا مجبور میشن. من اینا رو میذارم جزو دسته اول که حرفاشون اهمیتی نداره. مواضع رسمی دائما هم دارن دروغ میگن. هر گزارشی که میگن متناسب با اون توهمات رسانه‌ای که دارن فکر میکنن اینجوری اگر بگن تأثیر داره پیش میرن، اینا اهمیتی نداره. اما دسته دوم اون مجموعه از صاحبان قدرت و تأثیر در جمهوری اسلامی هن که به این نتیجه رسیدن مسیر گذشته غلط بوده، که نظرشون اهمیت هم داره چون دارن پیش میرن. دسته سوم مخالفان توافق هن، از بازمانده های اعتقادی و اقتصادی علی خامنه‌ای. اعتقادی به این معنا که گمان میکنن همون مسیر رو باید برن و ادامه بدن، و اقتصادی به این معنا که در دوران علی خامنه ای اینا رانت هایی داشتن که اگر مسیر عوض بشه و نظارت بین المللی بیاد و پول های سیاهی که اینها رد و بدل میکردن و جلوشون رو بگیره، اونا اون وقت اقتصادشون در خطر قرار میگیره. این دسته سوم طبیعتا مخالفان توافق.
0: اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق اولیه صلح میان دو کشور خبر دادند. رئیس جمهور لبنان این اقدام را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانست. این چارچوب توافق شامل خلع سلاح حزب الله و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان است. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای توافق امضا شده بین بیروت و اورشلیم را اشتباهی فاحش و نابخشودنی توصیف کرد. همزمان و در حالی که مخالفت‌های هواداران حزب الله با این توافق در حال افزایش است، رسانه‌های این کشور از حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان خبر دادند. ارتش اسرائیل هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، همین دقایق پیش دیدم که نعیم قاسم هم واکنششون داده، گفته اصلا این توافق باطل، ما مسیر خودمون رو میریم، به نوعی آب پاکی رو ریخ روی دست همه. بیشتر تو توضیح بده راجع به همین بیانیه حزب الله و واکنش‌هایی که تا این لحظه داشته.
3: بله، خب بیانیه بسیار شدید و لحنی رو صادر کرده حزب الله لبنان، گفته که این توافق یک خطای فاحش هست، یک اشتباه نابخشودنی است و به گفته اونها واگذاری حاکمیت ملی لبنان به اسرائیل هست. بر اساس این بیانیه، این اتفاقی که الان افتاده، این توافقی که امضا شده، باعث میشه که نتانیاهو باشه که به ارتش لبنان اجازه میده که فعلا در اون دو منطقه آزمایشی بیاد و مستقر بشه و اسرائیل هست که بر تمام این روند نظارت میکنه، بر فرایند خلع سلاح حزب الله اشراف داره و اون کمیته سه‌جانبه‌ای هم که تشکیل شده، یعنی اسرائیل، دولت لبنان و همچنین ایالات متحده، نهایتاً به گفته اونها لبنان رو به بازیچه دست اسرائیل مبدل میکنه و آنچه رو که اسرائیل میگه، در واقع حزب الله میگه، آنچه رو که اسرائیل در میدان جنگ نتونست به دست بیاره در یک طبقی به اسرائیل داره تقدیم میکنه. میگه که این توافقی که انجام شده باعث میشه که مشروعیت پیدا بکنه اشغال طولانی مدت اسرائیل در جنوب لبنان. خب این بیانیه میگه که اسرائیل زمانی از تمامی جنوب لبنان عقب نشینی میکنه که حزب الله خلع سلاح بشه و بدین ترتیب و به تو به صورت مستقیم هم بعدش در این بیانیه گفته شده که حزب الله قصد نداره که خودش رو خلع سلاح کنه. در واقع به صورت مشخص حزب الله گفته که ما سلاح خودمون رو تحویل هیچ کس نخواهیم داد و این حق مشروع ما هست. و البته نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، همونطوری که گفتی، او هم به شدت به این توافق حمله کرده.
0: اشکان، این قدرت موازی که حزب الله در لبنان داره اختلافات رو گسترش داده، عمیق کرده در خصوص روابط عادی با اسرائیل، از اون طرف هم اسرائیل حمله کرده به جنوب لبنان دوباره، با این وضعیتی که الان شاهدش هستیم، اصلا چقدر میتونه این توافق پایدار بمونه؟
3: تحلیلگران در اسرائیل که در این مورد اظهار نظر کردن و همچنین حالا حداقل یک سیاستمدار هم من دیدم مطلبی رو منتشر کرده، یا این لاپید، رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، باید گفت که امید 100% ندارند که این توافق با آنچه که وعده داده دست پیدا بکنه. دلیلش رو هم جمهوری اسلامی میدونن و البته بخشیش رو هم به دلیل این موازی بودن توافقی که الان اینجا انجام شده با توافقی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره میدونن. در واقع یائیر لاپید میگه که یکی از بندهای اساسی توافق این هست که میگه دولت لبنان جلوی در واقع به تأمین مالی حزب الله رو میگیره، اما از اون طرف یائیر لاپید میگه که ایالات متحده اومده و یک توافق دیگری رو داره با جمهوری اسلامی امضا میکنه یا امضا کرده، فعلا به صورت موقتش رو یادداشت تفاهم میشه، که کلی پول به دست جمهوری اسلامی میرسونه و به گفته یائیر لاپید وقتی که چنین پولی به دست مادر خرج حزب الله برسه، مسلما این پول به دست حزب الله هم خواهد رسید بخشش و این گروه دوباره خودش رو تسلیحات خودش رو افزایش میده.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران از مرگ یک کودک 3 ساله مبتلا به هموفیلی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود فاکتور 13 خبر داد و نسبت به وضعیت بحرانی این بیماران هشدار داد. احمد قویدل گفته در حال حاضر بیش از 1000 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 در ایران شناسایی شدند که بیش از 700 نفر از آنها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند. در پی وخامت حال صادق منصوری، هنرمند و مدرس خوشنویسی اهل مشهد و از بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علی کردی، این زندانی سیاسی از زندان وکیل‌آباد به بیمارستان امام رضا منتقل شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که او هنگام بستری با دستبند و پابند تحت مراقبت بوده. بر اساس گزارش‌ها، ورم شدید پا ناشی از کم آبی و نارسایی کلیه علت انتقال او به بیمارستان عنوان شده. سازمان حقوق بشر کارون کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی اهوازی به 25 سال زندان را محکوم کرد و خواهان آزادی آنها شد. این 4 زندانی سیاسی به نام‌های ناظم بریهی، یحیی ناصری، زهیر حلیچی و عبدالامام زائری بیش از 21 سال پیش بازداشت شدند و اکنون در زندان‌های شیبان، اهواز و عراق دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. بر اساس این گزارش، برخی از این افراد هنگام بازداشت نوجوان بودند. 2 هفته پس از شروع اختلال گسترده خدمات بانکی در ایران، در پی هک زیرساخت‌ها رسانه‌ها گزارش دادند برخی خدمات بانک ملی و صادرات هنوز با مشکل مواجه است. بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت اعلام کرده مردم و فعالان اقتصادی نگران آثار این شرایط بر سوابق اعتباری خود نباشند. در بیانیه این بانک آمده پیامدهای اختلال اخیر در خدمات بانکی از جمله چک برگشتی، تأخیر در پرداخت اقساط و جریمه دیر کرد تحت پوشش حمایتی قرار خواهد گرفت. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های متعدد با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اختلال خدمات بانکی، حکومت را مسئول این وضعیت می‌دانند. مردم می‌گویند این وضعیت باعث شده در پرداخت‌های روزمره با مشکل مواجه شوند. آنها معتقدند این وضعیت عمدی است و برای کنترل گردش پول در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران در دستور کار قرار گرفته. روزنامه شرق هم در گزارشی علت تکرار حملات سایبری به شبکه بانکی ایران را ضعف زیرساخت‌های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کاستی‌های مدیریتی دانسته. شرق با استناد به نظر کارشناسان، تمرکز بر خرید تجهیزات بدون سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص را یکی از عوامل تداوم این آسیب‌پذیری می‌داند. این گزارش همچنین می‌نویسد فرسودگی زیرساخت‌های فناوری و قدیمی بودن سامانه‌های بانکی از دیگر مهم‌ترین دلایل تکرار حملات سایبری به شبکه بانکی است. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی همراه ما هستند از استکهلم. خانم تحویلی، شما چه عوامل رو باعث می‌دونید که الان حدود بیشتر از 2 هفته است که این اختلالات بانکی در ایران آغاز شده، همچنان وضعیت به حالت عادی برنگشته؟
4: ببینید، من 2 سناریوی اصلی رو در این مورد میتونم براتون بگم. یکی همین حمله سایبری هست، ولی نه به هر کدوم از این بانک ها به شکل جدا، بلکه به اون زیرساخت های مشترکی که بین این بانک ها بوده. وقتی ما نگاه میکنیم به اختلالی که در خدمات بانکی در بین همه این بانک‌ها ایجاد شده، یکی هست، یعنی سیستم خرد پرداخت یا خدمات اینترنتی یا موبایل بانک، اینها دچار مشکل شده. در این شرایط ممکن هستش اون زیرساخت‌های مشترک، اون فایروال‌ها یا اون سیستم امنیتی مشترکی که اینها استفاده می‌کردن مورد حمله سایبری قرار گرفته باشه. حالا این حمله می‌تونه از قبل بوده باشه، یعنی نفوذ به سیستم، به اون زیرساخت‌ها از قبل انجام شده باشه، حالا فعال شده باشه، یا می‌تونه از طریق مهندسی اجتماعی همین الان از طریق اینترنت انجام شده باشه. سناریوی دوم، وقتی اخبار رو کنار هم میذاریم، در دوران جنگ در واقع جمهوری اسلامی بعد از اینکه اینترنت رو کاملا قطع کرد، شروع کرد به خریداری یک سری از تجهیزات اینترنت از چین، برای اینکه اون داستان اینترنت ملی رو به شکل 100% بخواد در کشور اجرا بکنه. ممکن هستش که این اختلال ناشی از مهاجرت به اون شبکه ملی هم باشه، یعنی در واقع اون تجهیزاتی که از چین خریداری شده، حالا فرصت کافی بوده که نصب بشه و حالا از سیستم های بانکی شروع کردن برای اینکه این مهاجرت رو به اون شبکه ملی شروع بکنن و اونجا حالا یکم طول میکشه دچار اختلال شدن، یا در حین این مهاجرت یک حمله سایبری مورد حمله سایبری قرار گرفتن، که من احتمال این رو بیشتر میبینم به نسبت حالا اینکه یک حمله سایبری به همه این بانک ها انجام شده باشه، یا این اختلال صرفا به خاطر این باشه که این مهاجرت رو میخوان انجام بدن. ولی یکی از این دو سناریو در واقع اتفاق افتاده به خاطر هم نوع حمله ای که داریم، نوع اختلالی که داریم می‌بینیم و هم مدت زمانش. فکر می‌کنم یکی از این دو سناریو باشه.
0: خانم تحویلی، از دید مردم که نگاه میکنیم اونها وضعیت رو طور دیگه انگار میبینن. برخی هاشون میگن اصلا ممکن این اختلالات عمدی باشه، برخی دیگه میگن حتی اگر عمدی هم نباشه، هک باشه، حکومت مسئول این وضعیته و بعد اونها فکری میکردن پیش از این به حال این حمله های سایبری. ارزیابی شما چیه؟ از دید مردم چقدر این سناریوها ممکنه درست باشه؟
4: من کاملا موافقم. ببینید، در گزارش روزنامه شرق هم به همین اشاره شده. اولا که زیرساخت‌های اصولا فناوری اطلاعات در ایران بسیار قدیمی هستند. بعد از چند دور زدن تحریم‌ها، مخصوصا در بحث مخابرات، اصولا اینها در همه چی تحریم هستند. تکنولوژی دست چندم از چین وارد کردن، هنوز هم همین کارو دارن می‌کنن. ببینید، 7 سال هست که به شکل مداوم حملات سایبری در ایران انجام میشه، حالا در قسمت‌های مختلف، در زیرساخت‌های مختلف، در خدمات بانکی، پمپ بنزین، صدا و سیما. یعنی در هیچ جا در این کشور یک امنیت سایبری وجود نداره که یک گزارش بدن، یک شفافسازی باشه، لااقل یه جا بگن مثلا 10 حمله سایبری انجام شده، ما جلوی 2 تاشو گرفتیم. حتی ما این گزارش رو هم نمی‌بینیم. در مورد اون حملات سایبری هم که انجام میشه، هیچ وقت هیچ گزارشی نیستش که کی بوده، به چه شکلی انجام شده، چی شد. حالا برنامه‌ای که برای این هستش که از این جلو گیری بشه در آینده چی است؟ و یک علت این هم هستش که دقیقاً کمبود نیروی متخصص، کمبود در واقع مهاجرت افراد متخصص در این زمینه از کشور، نبود زیرساخت‌های کافی و قطع سراسری اینترنت. اصولاً قطع سراسری اینترنت به اون زیرساخت‌های فرسوده فشار مضاعف میاره، استفاده از وی پی ان ها فشار مضاعف میاره و همه اینها چیزی میشه که همین الان شاهدش هستیم که یک حمله سایبری لزوماً نه خیلی بزرگ، کوچیک، یا یک مهاجرت برای حالا تا حدی به دوست کردن زیرساختا میتونه همچین اختلال گسترده‌ای رو در کشور به وجود بیاره که متاسفانه لااقل 7 سال هستش که من در موردش دارم صحبت میکنم و به نظر من این روش ادامه هم خواهد داشت.
0: سحره تحویلی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید در اردیبهشت از رکود سنگین اقتصادی برای 14 ماه متوالی خبر میدهد. بر اساس گزارش این نهاد بخش خصوصی، با وجود کاهش شوک ناشی از جنگ و تعطیلی‌های گسترده، شرایط انقباضی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی ادامه دارد. تشدید بحران تأمین مواد اولیه و تعدیل نیرو به دلیل رکود سنگین از دیگر یافته‌های این گزارش است. در همین رابطه و در حالی که فعالان اقتصادی از مشکلات در تجارت خارجی و دپوی کالاها در مرزهای زمینی خبر می‌دهند، رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید وعده‌های زمینی خبر میده دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در 1 سال اخیر عملی نشده.
5: 12 روزه آقای دکتر یه بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی دیده شد که متاسفانه ما آماری که از اتاق‌های بازرگانی برای اتاق ایران انتقال داده شده در حد زیر 10% این حمایت ها انجام گرفته. بسته حمایتی که در جنگ رمضان هم توسط مسئولین محترم برای حمایت از بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته شده، تا امروز هیچ رحمی، هیچ کمکی برای بنگاه های اقتصادی دیده نشده.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام آبادی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران از رکود، از فساد و غیره رو شما بهتر از من میدونین. چه عاملی باعث شده که شرایط اقتصادی و به ویژه صنعت ایران به این روز بیفته؟
6: درود بر شما. خب، شاخص مدیران خرید رو داشتیم که بعد از سقوطی که در اسفند ماه داشت کمی بالاتر اومده تا سطح 45، اما همچنان زیر 50 است که معنیش اینه که وضعیت تولید و همطور انتظارات فعالان اقتصادی در محدوده رکوده. در خصوص پرسشتون در مورد عوامل این رکود، اگر در خود اجزای این گزارش مدیران خرید نگاه کنیم، مثلا در بخش شاخص سفارشات جدید در کل اقتصاد رسیده به 40 که معنیش سقوط تقاضاست و این در واقع افت تقاضایی که نشون میده شاید یکی از مهمترین تحولات اقتصادی است که ما در این مدت اخیر داشتیم و دلیلش هم برمیگرده به کاهش قدرت خرید و اون فاصله درآمد از هزینه هاست که مدت هاست داره تقاضای کل رو در ایران تضعیف میکنه. یعنی مشتریان حالا چه خونوار باشه چه بنگاه همچنان خریدهای جدیدشون رو به تعویق میندازن و خب این نشونه رکوده. در بخش فروش شرکت ها هم داریم همین کاهش تقاضا رو میبینیم، یعنی علاوه بر مشکلاتی که در تامین ارز و نهاده و در واقع سمت عرضه وجود داشت که بارها بهش اشاره شده، در این گزارش میبینیم که تقاضایی هم وجود نداره، یعنی در سمت تقاضا هم مشکل هست و اصطلاحا میشه گفت بازار کشش خرید محصولات رو نداره. یک نشانه بسیار بدتری که در این گزارش هست شاخص موجودی مواد اولیه است که رسیده به 36 و یکی از بدترین اعدادی است که در این گزارش منعکس شده و دلیلش برمیگرده به همون مشکلاتی که در زنجیره تامین صنایع حالا که به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز یا حتی همین اختلالات تجاری و محاصره داشتیم و تولید کننده برای ادامه تولید خودش مواد اولیه کافی در انبار نداره و با این رو داریم در گزارش می‌بینیم که خب همه اینها مجموعه‌ای از عواملی هستن که بهش میگیم رکود. و البته یک عامل دیگه‌ای هم که به تولید ضربه زد افزایش هزینه مواد اولیه بود که با افزایش نرخ ارز و تورم ترکیب شد و در این گزارش هم داریم می‌بینیم.
0: آقای نظام آبادی، حالا چرا سیاست‌های حکومت برای حمایت از اقتصاد به ویژه بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط عملاً توی سال اخیر شکست خورده، حالا جدای از جنگ و پیامدهایی که داشته؟
6: من فکر کنم به این دلیل که این سیاست‌ها هیچ کدوم با حسن نیت و از سر اصلاح ساختاری انجام نشدن. شما اگر فقط به تغییراتی که توی یک سال اخیر انجام شده در مورد نرخ ارز یا حد فرض کنید قیمت بنزین و سایر سیاست‌ها نگاه کنید، تقریبا همه‌شون در واکنش به یک فشار خارجی یا داخلی یا مثلا تراستی‌ها یا در واکنش به کمبود ارز و بودجه و کاهش درآمد بودن. بنابراین هیچ کدوم اینها یک سیاست مدونی نبوده که مثلا بگیم از دل یک پژوهش بیرون اومده و دولت داره مثلا داوطلبانه تصمیم گرفته که برای بهبود اوضاع این کارو انجام بده، بلکه برعکس هر چه بوده از سر اجبار بوده و واکنشی بوده به حوادث بیرونی و طبیعتا نمیشه توقع داشت که سیاست هایی که هدفش صرفاً در واقع بقا بوده بتونه کمکی به تولید بکنه. حتی اگه فرض کنیم این سیاست ها بهترین تصمیماتی بوده که میشد گرفت، تا زمانی که مسئله تورم و بحران انرژی در ایران حل نشه سیاست های اصلاحی چندان نمیتونن موفق باشن و در همین گزارش شامخ هم میبینید که شاخص انتظارات آینده هم هنوز زیر 50 و نشون میده حتی بعد از این توافق هم فعالان اقتصادی همچنان به آینده خوشبین نیستن.
0: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. با وجود گذشت چندین روز از آغاز آتش سوزی گسترده در جنگل ها و مراتع زاگرس، آتش همچنان در بخشهایی از این منطقه در حال گسترش است. داوطلبان و کنشگران محیط زیست میگویند دست خالی به جنگ آتش میروند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی هم از نقص فنی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده. از 20 اردیبهشت ماه تا امروز بارها نقاط مختلفی از جنگل‌های زاگرس در استان فارس دچار آتش سوزی شدند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، درباره آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس با اشاره به مشکلات مدیریتی گفت در جمهوری اسلامی محیط زیست هیچ وقت در اولویت نبوده.
7: آمانی مدیریتی، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان‌های مسئول و مربوطه. این باعث میشه که نتونن امکانات ادفاع حریق داشته باشن و در کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید، شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد، نارنجی، قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت های از جنگل ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار میگیرن. سیستم های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، خانم، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که میدونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارم شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کوهکیلی و بوی رحمت. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، بخوام اینا رو جمع کنیم باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، اطفاء و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش‌ها رو سریعتر مهار کنیم. واقعا مردم دارن جون خودشون رو میذارن واسه این قضیه.
0: تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از بوداپست زیباست در یک روز بسیار گرم تابستونی در مجارستان. هزاران نفر امروز اومدن بیرون در رژه معروف پراید شرکت کردن، رژه‌ای که مخصوص جامعه رنگین کمانی یا LGBTQ هست که هر سال در تمام کشورها، در بسیاری از کشورها برگزار میشه. در اروپا هم همینطور. این رویداد سال گذشته ممنوع شده بود در مجارستان که سر و صدای بسیاری هم داشت به خاطر اینکه آقای ویکتور اوربان اون رو ممنوع اعلام کرده بود، نخست وزیر مجارستان. ولی امسال این رژه بازگشته به خیابانهای بوداپست. همونطور که شاهد هستین، طرفداران و افراد جامعه LGBTQ، جامعه رنگین کمانی، با لباس‌ها و زیورآلات مخصوص خودشون حضور پیدا می‌کنند و این روز رو گرامی می‌دارن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از بوداپست. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. ونزوئلا اعلام کرده در زلزله‌های اخیر دست کم 920 تن کشته و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. نهادهای امدادی نام 10 هزار نفر را در فهرست ناپدید شدگان ثبت کردند. چهارشنبه دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر به فاصله چند دقیقه این کشور را لرزاند. دادگاهی در سوئد ارتباط یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بنابر گزارش دادگاه، متهم اطلاعات افراد ایرانی را از سیستم‌های اداره مهاجرت سوئد استخراج و در اختیار عامل جمهوری اسلامی قرار می‌داد. این فرد پیشتر در پی مطرح شدن اتهام جاسوسی از اداره مهاجرت اخراج شده بود. سازمان هواشناسی آلمان اعلام کرده موج گرمای شدید در این کشور امروز به اوج خود می‌رسد. به گفته این سازمان، دما در بیشتر مناطق آلمان به بالای 36 درجه رسیده و حتی ممکن است تا 42 درجه سانتیگراد هم برسد. این سازمان هشدار داده که همزمان با گرمای کم سابقه، خطر رعد و برق، طوفان، بارش شدید و تگرگ نیز در برخی مناطق وجود دارد. وزارت کشور بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد مسیرهای جدید، قانونی و دارای سقف مشخصی را برای ورود پناهجویان به این کشور از اواخر سال جاری میلادی ایجاد خواهد کرد. بر اساس این طرح، نهادهایی مانند دانشگاه‌ها، گروه‌های محلی و کسب و کارها می‌توانند اسپانسر پناهجویان متقاضی شوند. دولت بریتانیا تاکید کرده این مدل جدید بر اساس سیستم پناهندگی کشور کانادا طراحی شده تا روند پذیرش پناهجویان قانونمندتر شود. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، در بریتانیا راه‌های مختلفی رو دارن امتحان میکنن، از اخراج پناهجوها به مثلا کشورهای آفریقایی مثل رواندا و الان هم این طرح جدید. چی میدونیم از این طرح جدید؟
8: خب دولت کارگر که حالا در آخرین روزهایش هست، دولت آقای استارمر، البته که اول دوباره کارگر روی کار میاد، خانم شبانه محمود وزیر کشور برنامه ای را جمعه شب طراحی کرد و رونمایی کرد که در این برنامه تعدادی از دانشگاه ها، مثلا نهادهای مختلف یا کلیساها یا نمیدونم بزنس ها یا هر نهادی که در بریتانیا فعال هستن، این میتونن که تعداد آدم ها رو یا افراد رو از کشورهای مختلف اسپانسر بکنن و بیارند با بریتانیا و در اینجا کار بدن براشان یا زندگی کنن. این مسیر جدیدی است که قانونی است و میتونن از این استفاده کنن. اما این طرح مشکلات و اشکالات و انتقادات جدی خودش هم داره. مثلا آقای نایجل فراج میگه که این طرح قطعا نمیپذیره و در صورت پیروزی در انتخابات های آینده ممکن است که فوراً این را لغو کنه و همین گونه احزاب دیگری هم انتقاد های خودش را داره، حتی در داخل خود حزب کارگر هم انتقاد های در مورد این طرح وجود داره. اما خوبی این طرح اینه که حالا خانم محمود میگه که تا حال بریتانیا مسیر غیر قانونی وجود داشته که مهاجران به کشور می آمدن و جانشان در خطر می انداختن و دولت بریتانیا را هم در دردسر می انداختن. وقتی شما مسیر قانونی را برای مهاجران باز می کنین، مهاجران یا مجبورن که موظفن که و این مسیر خودشان را هموار بسازن یا فراهم بسازن شرایط را، و یا ایست که به بریتانیا نیان، که این هم انتقادها و خوبی ها و بدی های خودش داره. این طرح در کانادا از سال 1979 اجرایی شد که نزدیک به 400 هزار نفر تا حال در کانادا اسکان داده شدن برایشان و در اونجا زندگی میکنن، و در بریتانیا حالا تازه این طرح روی کار افتاده و در سالهای گذشته هم طرح‌های یا برنامه‌های مختلف وجود داشت که تعدادشان لغو شدن، تعدادشان محدود شدن، ولی حالا این داره انتخاب میشه. ولی چیزی که مهمه اینه که در آخرین روزهای کاری دولت آقای استارمر این رو نمایی میشه و خانم محمود میگن که تا پیش از اینکه دولت جدیدی که حالا احتمالاً آقای برنهام بیاد روی کار، تا پیش از اینکه او روی کار بیاد، این طرح باید به عملی شه و لایحه بره به پارلمان تصویب بشه.
0: باز خب ما میدونیم که این طرح گرفتن کارگران ماهر، کسایی که حالا اینجا اسکیل ورکر میگن، خب خیلی پیچیدگی ها داره. اگر کسی میتونست که یک همچین ویزایی رو دریافت بکنه، شاید مسیرهای غیرقانونی رو انتخاب نمیکرد. مهاجرانی که از طریق کانال مانش و دریا میان، خب بعد یه فکری به حال اونها هم بکنن. خانم شبانا محمود، دولتشون داره به پایان میرسه و شاید اصلا دیگه این پست رو نداشته باشه. واقعا فکر میکنید دولت بعدی مثلا آقای برنهام هم واقعا دنبال بکنه یک همچین طرحی، یا این فقط در حد یک تبلیغاته؟
8: احتمال زیاد وجود داره که این طرح دنبال بکنه، برای از اینکه اون هم از حزب کارگر آقای برنهام و از سیاست های حزب کارگر با تغییر افراد زیاد تغییر نمی کنن و تقریبا همشان مشابه فکر میکنن نسبت به مسائل مهاجرت و سایر مسائلی که وجود داره. چون حزب میاد در انتخابات ها برنامه را پیشکش میکنه بر رای دهنده ها و رای دهنده ها بر اساس او بر رای میدن، و حالا حزب کارگر با استارمر کمبود و ضعف‌های زیادی در بخش‌های دیگری داشت که حالا اعضای حزب کارگر را کنار می‌زنند و یه فرد دیگه که به احتمال بسیار قوی آقای برنهام باشه تا 20 جولای میگن که قرار است تا 20 روز دیگه، 21 روز، 22 روز دیگه روی کار بیاد. و این معلوم نیست که آقای برنهام خانم شبانه محمود می‌ذارد روی در این پست وزارت کشور یا فرد دیگر را میاره، که اینها همشان احتمالاتی است که روزهای آینده مشخص خواهد شد.
0: ممنون از تو همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه هم.

0: بازی‌های باقی مانده مرحله گروهی جام جهانی امشب و بامداد فردا برگزار می‌شوند و به این ترتیب تکلیف صعود تیم فوتبال ایران به دور حذفی مشخص خواهد شد. پس از تساوی 1-1 مقابل مصر، ایران در گروه خودش 3 امتیازی شده و در جایگاه سوم در این گروه قرار گرفته. صعود تیم ملی ایران به نتایج 3 بازی امشب در گروه‌های مختلف بستگی داره. در صورت صعود، ایران برای اولین بار میتونه راهی دور حذفی جام جهانی بشه. در 3 بازی مهم بامداد فردا به وقت تهران، ساعت 30 دقیقه بامداد فردا کرواسی و غنا به مساف هم میروند. در صورت پیروزی غنا در این بازی، ایران به دور بعدی صعود خواهد کرد. از ساعت 3 بامداد فردا کنگو و ازبکستان دیدار میکنند که در صورت برنده نشدن کنگو هم ایران راهی دور حذفی میشود. از ساعت 5:30 دقیقه بامداد فردا هم الجزایر و اتریش برابر هم به میدان می روند که هر نتیجه غیر از مساوی در این بازی ایران را راهی دور بعد خواهد کرد. همکارم مزدک میرزایی با اشاره به درخشش تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر، عملکرد این تیم در دور گروهی رو اینطوری تشریح می کنه.
1: بازی اول تقریبا میتونیم بگیم یه ترکیب نسبتا هجومی در مقابل نیوزیلند، به قصد برد در مقابل این تیم که اتفاق نیفتاد به خاطر مشکلاتی که در خط دفاع بود، دفاع 4 نفره که جواب نداد. بعد امیر قرنی متوجه شد که با این وضعیت خط دفاعی نمیتونه در مقابل تیم قدرتمندتر بلژیک بیسته. دفاع تیمش رو تغییر داد، منافذ خط دفاعی رو بس با 5 مدافع و 4 تا هافک جلوشون، شرایط رو به گونه‌ای کرد که ایران در مقابل بلژیک خیلی شرایط بهتری پیدا کرد و مساوی رو گرفت، در حالی که فکر می‌کردیم که بلژیک حتما ایران رو ببره، ولی اینگونه نشد. ایران شد 2 امتیاز و بازی شب گذشته یا بهتر بگیم بامداد امروز به وقت تهران که در نهایت ایران فکر کنم که درسته همون دقایق اول تا حدود زیادی تحت تاثیر تیم مصر قرار گرفت و اشتباه کرد و گل خورد، اما خیلی سریع بازی برگشت. طارمی با تیزهوشی خودش یک پنالتی گرفت که البته خودش اون رو هدر داد، بعد روی حرکت قشنگ میلاد محمدی صاحب یک موقعیت شد ایران که رضاییان گلش کرد و ما نیمه اول تموم کردیم. اما در نیمه دوم اتفاقی افتاد، مصری ها پیاپی بازیکن مصدوم دادن، یعنی محمد صلاح ستاره شون که زیاد خوب بازی نمی‌کرد مصدوم شد، یکی دو تا بازیکن دیگه شون آسیب دیدن و در نهایت مربی تیم مصر حسام حسن هم تا دقیقه 75 همه تعویضاشو کرد. در نهایت یه بازیکن دیگه شون که مصدوم شد محمد هانی، اون 8 دقیقه آخر وقت معمول و به اضافه وقت تلف شده تیم مصر 10 نفره بازی کرد، یعنی همون شرایطی که تیم بلژیک در مقابل تیم ایران داشت در دقایق پایانی. و دیدیم که چه اتفاقی افتاد، ایران فشار آورد این بار برخلاف بازی قبل و یکی دو تا فرصت خوب ایجاد کرد، توپ به تیر دروازه و یه گل هم که شجاع خیزاده در لحظات پایانی زد که همون فکر می‌کردیم گل شده، ولی در نهایت مشخص شد که آفساید بوده، سانتی متری در آفساید قرار داشت و در نهایت همون مساوی 1-1 پابرجا موند. فکر می‌کنم که نتیجه بدی هم نبود با توجه به اینکه حالا شرایط جداول به گونه‌ای هست که تیم‌های سوم گروه‌ها هم میتونن صعود بکنن، بنابراین فکر می‌کنم که نتیجه بدی نبود برای ایران. اگر از موقعیتش بیشتر استفاده می‌کردن، چون ایران 4 تا فرصت داشت که گل بزنه، طبق آماری که به دست اومده 4 تا شانس موقعیت طلایی داشت که گل بزنه، این کار رو نکرد و در نهایت تم به تساوی داد.
0: این رو هم اضافه بکنم که رئیس مجلس عراق هم حملات بامداد امروز جمهوری اسلامی به کشور بحرین رو و سایر کشورهای عربی رو محکوم کرده. در ادامه العربیه هم اشاره کرده که در گفتگو با سنتکام بوده و یک مقام سنتکام به این شبکه گفته حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری رو نادیده نخواهد گرفت. از طرف دیگه نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران عبدالله حاجی صادقی هم گفته که سپاه همچنان نابودی اسرائیل رو دنبال میکنه. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. راست ساعت 6 بعد از ظهر فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
3: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
2: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
4: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
5: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
2: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
4: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
6: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
7: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
2: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
8: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت میکنند. در ساعت های بعد خبری از علی خامنه ای به گوش نمیرسد. آیا او زنده است؟ کسی نمیداند.
2: بیت رهبری بزنم خدا کنه که خامنه ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر میدانند که وقتی آنها تکذیب میکنند حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می شود.
5: مرگ خامنه ای!
0: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا. همزمان با ادامه هرچند بعضی هم گریانند.
7: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
8: اعلام عمومی شد
0: دیکتاتور حذف شده است.
9: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دور ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن، این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقایر؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مستربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا،

0: عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای میگذارند.
1: در فرایند بسط قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها ختم شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
2: مسیر فکری خامنه ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکتری هایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
3: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
2: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه های فشار تا قصرهای زنجیری و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
4: آقا وسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
5: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
3: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
2: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
1: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مجتبی خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مجتبی خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. افشای نقش دو چهره ایرانی در مشاوره به جی دی ونس معاون اول ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی جنجال آفرین شده. تریتا پارسی نایب رئیس مؤسسه کوینسی و بنیانگذار نایای تایید کرده که با تیم مذاکره کننده ترامپ در تماس بوده و سهراب احمری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی هم ونس را در سفر به سوئیس همراهی کرده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: داستان نفوذ به قلب دیپلماسی ترامپ، افشای همکاری دو چهره ایرانی با دولت حاضر آمریکا برای توقف جنگ، جنجال حضور سهراب احمری در پرواز جی دی ونس به سوئیس، تایید ارتباط تریتا پارسی بنیانگذار نایاک با اعضای هیئت آمریکا در مذاکرات همزمان با بررسی پرونده اخراج او از آمریکا به اتهام لابیگری برای جمهوری اسلامی. جی دی ونس از روزهای اول جنگ به دنبال توافق با حکومت ایران بود. مشاوران ایرانی معاون اول ترامپ در معامله با جمهوری اسلامی کیستند؟
2: چیزی که رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته اینه که برگ جدیدی رو ورق بزنیم، روابط خودمون رو با مردم ایران متحول کنیم و به مردم ایران بگیم اگر رهبری شما حاضر از بی‌ثباتی منطقه‌ای دست برداره، اگر حاضر از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست بکشه، آمریکا هم مایل روابطش رو با این کشور به طور اساسی تغییر بده.
1: این سخنان معاون اول رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سوئیس واضح‌ترین نشانه از تغییری بزرگ در سیاست خارجی دولت آمریکا بود که در یک ماه گذشته ردش را در مواضع خود ترامپ هم میشد دید. چرخش از جنگ به سوی معامله با جمهوری اسلامی به هر قیمت ممکن، موضعی که بسیاری از ایرانیان را عصبانی کرد. وقتی جی دی ونس با ادعای تغییر رفتار با مردم ایران پای میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی نشست، حکومتی که شمار زیادی از شهروندان ایران آن را دشمن شماره یک خود می دانند. این چرخش سریع زمانی سرعت گرفت که جناح معاون اول ترامپ همراه ویتکاف و کوشنر فرمان هدایت سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران را از دست روبیو و هکست وزرای خارجه و جنگ آمریکا گرفتند. اما حالا مشخص شده که دو چهره ایرانی هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهنیت دولت مردان آمریکا و به طور خاص جی دی ونس تأثیر گذاشتند. روزنامه نیویورک تایمز سه روز پیش در گزارشی از جزئیات بازنگری دولت ترامپ در سیاستش در قبال جمهوری اسلامی نوشت و به بخشی از مصاحبه تریتا پارسی چهره جنجالی ایرانی سوئدی در مصاحبه با تاکر کارلسون اشاره کرد که در آن پارسی مدعی شد جمهوری اسلامی در حال حاضر قدرتمندتر از قبل شده. او گفت در آغاز جنگ هم به دولت ترامپ گفته بود حمله نظامی به ایران اشتباه است. پارسی در مصاحبه با خود نیویورک تایمز گفت از ابتدای سال جاری میلادی به طور مداوم با مقام‌های دولت آمریکا در تماس و گفتگو بوده، از جمله با اعضای هیئت آمریکایی در مذاکره با جمهوری اسلامی. او مدعی شد جریان راست آمریکایی از جنگ با حکومت ایران خشمگینه. تریتا پارسی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر این بخش از مصاحبه ارتباطش با دولت آمریکا را تایید کرد. پارسی شهروند 52 ساله ایرانی سوئدی و از بنیانگذاران شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک است، سازمانی که از زمان تأسیسش در سال 2002 تا کنون از طرف شماری از ایرانیان به لابیگری برای جمهوری اسلامی متهم شده. پارسی از 7 سال پیش نایب رئیس اجرایی مؤسسه کشورداری مسئولانه کوینسی شد، سازمانی که ایران اینترنشنال و یک رسانه سوئدی 3 سال پیش فاش کردند دست کم یکی از اعضایش روز به پارسی برادر تریتا با وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط بود. در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 عکسهایی از حضور تریتا پارسی در کنار جواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی و حسین فریدون برادر حسن روحانی منتشر شد. در یک دهه گذشته گروه بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی در راهپیمایی‌های خود نایاک و تریتا پارسی را به همکاری با جمهوری اسلامی و تلاش برای سفیدشویی حکومت ایران در سرکوب و کشتار معترضان متهم کردند. حالا مشخص شده که این چهره جنجالی در ماه‌های گذشته توانسته به دولت ترامپ نفوذ کند و بر سیاست‌هایش تأثیر بگذارد. او یکی از مخالفان سرسخت اسرائیل است و عقایدی نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی دارد.
3: اگر موضع آمریکا در این مذاکرات واقعا غنی‌سازی اورانیوم صفر بوده و به همین دلیل است که واقعا به جایی نرسیده، این نشانه دیگری خواهد بود که اسرائیلی‌ها در تضعیف دیپلماسی موفق بودند.
1: جالب است که 10 روز پیش وبسایت فری پرس به نقل از مقام‌های آگاه خبر داد که وزارت خارجه آمریکا تحقیقات خود درباره فعالیت‌های تریتا پارسی را آغاز کرده، روندی که می‌تواند به اخراج او از خاک آمریکا منجر شود. او متهم به انجام فعالیت‌هایی در جهت تضعیف ایالات متحده شد. اما معاون اول ترامپ در مسیر معامله با جمهوری اسلامی یک مشاور دیگر هم دارد، کسی که در پرواز هیئت آمریکایی برای حضور در نشست سوئیس همراه ونس، سهراب احمری، روزنامه‌نگار و نویسنده 42 ساله ایرانی آمریکایی که سابقه همکاری با وال استریت جورنال را هم دارد. او در حال حاضر سردبیر وبسایت خبری آنهرد است. احمری که پیشتر نومحافظه‌کار محسوب می‌شد، حالا طرفدار سیاست خارجی انزوا طلبانه برای آمریکاست، یعنی مخالفت با دخالت نظامی در کشورهای دیگر. احمدی 2 روز پیش در گزارشی که در آنهرد منتشر شد از سفر خود با ونس به سوئیس در هواپیمای هیئت آمریکایی پرده برداشت، جایی که معاون اول ترامپ از ایجاد یک کانال مشترک جمهوری اسلامی و آمریکا برای کاهش درگیری با حضور یک نماینده از سپاه پاسداران خبر داد. این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی ونس را متعلق به جناح مهارگرها در دولت ترامپ می‌داند، گروهی که به زعم نویسنده به درستی می‌خواهند مانع جنگ شوند. احمدی نویسنده فاش کرد که جی دی ونس از همان روزهای اول حمله آمریکا به دنبال توقف جنگ و توافق با جمهوری اسلامی بود. این روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ونس میگوید 2 گروه مخالف توافق احتمالی هست، یکی اسرائیل و متحدان رسانه‌ای و سیاسیش و دیگری تندروها در ایران. تقسیم بندی و ادبیاتی کاملا مشابه اصلاح طلبان حکومتی در ایران. حضور او در این پرواز و نزدیکیش به ونس با انتقاد شماری از روزنامه‌نگاران آمریکایی و فعالان سیاسی همراه شده. آنها این تصویر سهراب احمری در کنار محمد علی الهی، روحانی ایرانی آمریکایی و مؤسس دارالحکمت اسلامی آمریکا و از مدافعان حزب الله لبنان را منتشر کردند و پرسیدند چرا چنین فردی باید به ونس مشاوره دهد. سهراب احمدی در پاسخ گفته او صرفاً در یک کنفرانس خبری شرکت کرده با این امید که بتواند با مسعود پزشکیان مصاحبه کند. اما برخلاف گفته احمدی، بر اساس گزارش وبسایت شفقنا نزدیک به شیعیان عراقی، او 5 ماه پیش از جنگ نه در نشستی خبری بلکه در مراسم سخنرانی روحانی وابسته به جمهوری اسلامی شرکت کرده بود. البته سهراب احمدی 14 سال پیش در مقاله‌ای که در مجله فارن پالیسی منتشر شد به شدت به نایاک انتقاد کرد و این سازمان را متهم کرد که چشمانداز سیاسی همدلانه‌ای با آیت الله های تهران دارد و به نقض حقوق بشر در ایران بی‌توجهی می‌کند. اما حالا پس از 14 سال احمدی و تریتا پارسی در یک نقطه به هم رسیدند، هرچند با انگیزه های متفاوت. یکیشان یعنی تریتا پارسی به دنبال کاهش فشار جنگ و تحریم از روی شانه های جمهوری اسلامی است و دیگری یعنی سهراب احمدی در نظر دارد پای آمریکا را از جنگ بیرون بکشد تا دولت این کشور تنها نگران وضع مردم آمریکا باشد نه ایران.
2: صلح هرگز آسان نیست. صلح همیشه به کمی کار نیاز داره. همیشه به کمی بدبستان نیاز داره. اما رئیس جمهور ترامپ نه فقط به صلح بین آمریکا و ایران، بلکه به صلح منطقه‌ای متعهده.
1: نتیجه معامله آمریکا با جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با حضور نمایندگان حکومت ایران و یا بازیگران تاثیرگذار نیابتی در غیاب ایران و نمایندگان واقعیش، در شرایطی که تاوان این تصمیم‌ها را چه با جنگ چه با توافق مردم ایران میدن. مجتبی پور محسن، لندن.
0: شایان سمیع کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. آقای سمیع، چطور این دو چهره ایرانی تریتا پارسی و سهراب احمری تونستن چنین نفوذی پیدا کنند و مشاورایی بدن که بر سیاست خارجی دولت آمریکا تاثیر بذاره؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بین دسترسی و تصمیم سازی تفاوت وجود داره. دسترسی داشتن از طریق هزینه کردن و لابیگری انجام میشه که اون هم در حال حاضر برای این افرادی که حالا با القاب مختلفی هم فعالیت میکنن میتونن از طریق دریافت هزینه از دولت‌های دیگر به ویژه دولت جمهوری اسلامی این مزدوری و وابستگی رو انجام بدن. تصمیم‌ها، البته ما این رو هم باید فراموش نکنیم که حاصل جمع‌بندی چند تا نهاد هست، ولی به نظر من افراد بخشی از فضای فکری رو سعی میکنن که پر بکنن و یک قاب ذهنیت رو آلوده بکنن. اینها دارن در حقیقت روی هزینه و فایده تاثیرگذاری میکنن و حتی ما دیدیم که آقای ریچارد گولدبرگ، یکی از افراد شورای عالی امنیت ملی دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، هم گفته که یکی از این افراد به دفتر ایشون آمده و علناً بر علیه مردم ایران لابیگری میکرده. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که اینها علاقمندی به مدیریت جمهوری اسلامی دارن، نه شکست دادن جمهوری اسلامی، و این اون چیزیست که کوشش میکنن با تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی امریکا بتونن مسئله رو به نفع اون مرکزی که حمایت مالی میکنه ازشون پیش ببرن.
0: آیه سمی، این که تریتا پارسی از یک طرف به دولت مشاوره میده و از طرف دیگه وزارت خارجه به دنبال بررسی اخراج او از خاک آمریکا است، آیا نشاندنده اختلاف و دودستگی در دولت ترامپ؟
4: 100%. ببینید، در حال حاضر دولت آقای ترامپ در یک جایگاهی قرار گرفته که از یک طرف داره سعی میکنه که بخواد تاثیرگذار باشه و اون چه که نیروها ماگا دارن بهش فشار میارن رو انجام بده، ولی در حال حاضر هم میدونن که با یک دولت عادی در جمهوری اسلامی طرف نیستن، با یه ساختاری طرف هستن که از بحران تغذیه میکنه و این روند رو هم میتونن پیش ببرن تا زمانی که عوامل جمهوری اسلامی رو بیرون برونن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه بودید. و سپاسگزارم از اینکه با گزارش روز امروز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
8: سرپرست خانواده هم دستب کار میکنن.
9: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
10: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
11: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
12: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن ارتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور راه

0: سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میدانند که در میدان مذاکره به دلیل آنچه که تنها چیزی که دستشون بوده، اتفاقا خیلی ها فکر میکنند که شاید به خاطر مسائل هسته یا دیگر مسائل ایالات متحده سعی کرده که به نوعی مماشات رو در حق جمهوری اسلامی انجام بده، اما نه، ماجرا ماجرای تنگه هرمزه، ماجرا ماجرای انرژی است. دنیا در مقابل افزایش قیمت انرژی از ایالات متحده درخواست کرد که به نوعی دیپلماسی رو سلاح کار خودش قرار بده، حداقل یک فرصت مجددی به دیپلماسی داده بشه. آقای ترامپ هم بارها و بارها گفت که من تصمیم گرفتم یک فرصت رو به دیپلماسی بدم، ببینم که جمهوری اسلامی با برگ دیپلماسی چه کار میخواد بکنه. و وقتی که تنگی هرمز عبور و مرور تا حدودی بازگشت به حالت عادی خودش، قیمت نفت حتی برگشت به پیش از کشته شدن علی خامنه ای. سپاه پاسداران احساس میکرد که بلافاصله آنگونه که به خودش وعده داده پولها آزاد میشه، جمهوری اسلامی فکر میکرد که پولها آزاد میشه میاد، اما بعد مشخص شد که در پای میز مذاکره قرار بر این بوده که این پولها معاوضه باشه با مواد غذایی، مواد کشاورزی. آقای ترامپ هم اون اشاره کردش. حالا الان جمهوری اسلامی آمده داره در تنگی هرمز اخلال ایجاد میکنه، خواسته، یعنی اینکه یک کشتی داره از خط ساحلی عمان رد میشه، در مرز آبی کشور دیگری داره عبور میکنه از تنگه هرمز و میان بهش پهباد میزنن. مشخصه که ایالات متحده که تنها دلیلی که شاید خیلی سفت و محکم نشسته پای میز مذاکرات تنگه هرمز بوده، بر نمیتابه این قضیه رو و حملات نظامی خودش رو انجام میده. پرزیدنت ترامپ امروز هم اشاره کرد، گفتش که بسیار احمقانه بوده اینکه بیان و نقض آتش بس بکنن به این شکل، احمقانه بوده از این دید که همه میدونن که تنگه هرمز چقدر برای ایالات متحده، برای دنیا مهم هستش. پیشتر هم آقای ترامپ این رو اشاره کرده بودن، گفته بودن که یا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی در پای میز دیپلماسی بازش میکنه، عبور و مرور کشتی‌ها رو اجازه میده برمیگرده به حالت عادی خودش، یا ایالات متحده اون رو باز میکنه و بعد اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه اون ایالات متحده هستش که میاد عوارض میگه. در صحبت های آقای جدی بنس هم دقیقاً این نکته هست. آقای جدی بنس داره میگه اگر جمهوری اسلامی با اجرای هر بندی از این تفاهم نامه مشکلی داره، راه های تماس وجود داره و میتونه تماس بگیره صحبت بکنه. خشونت خب با خشونت پاسخ داده خواهد شد، دست بالا هم در زور نظامی ایالات متحده خواهد داشتش، کما اینکه بلافاصله سنتکام میاد حمله میکنه، چندین سایت رادایی رو مورد هدف قرار میده، چندین زاغه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی رو بلافاصله مورد هدف قرار میده. در قبال اون سپاه پاسداران حتی نمیتونه یک بیانیه رو با خودش هماهنگ بکنه. اول یک بیانیه بر روی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی میاد که سپاه پاسداران خط و نشان‌های همیشگی خودش رو می‌کشه، بعد مجدد یک خبرگزاری دیگری که وابسته است به سپاه پاسداران به نام فارس میاد، اون بیانیه قبلی رو به طور کامل نفیش می‌کنه و میگه بیانیه جدید این هستش. حالا بیانیه جدید چه میگه؟ میگه ما به اهدافی که محل استقرار ارتش ایالات متحده بوده در منطقه رو مورد هدف قرار دادیم. هنوزم خبری نیومده که آیا مورد هدف قرار گرفته، خسارتی رو به بار آورده یا نیاورده. اما اون چیزی که مشخص است، همونطور که یکی از سناتورهای جمهوری خواه گفته بود و از سوی دیگر یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان هم به این نکته اشاره کرده بود، این بودش که اتفاقاتی که امروز در تنگه هرمز پیش آمده داره نشان میده که راه این آتش بس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسیار سخت است و شاید دوام آنچنانی نداشته باشه و جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت، برای اینکه در ایران مشخص نیست چه کسی تصمیم گیرنده است، چه کسی در میدان دیپلماسی، چه کسی داره در میدان نبرد فرماندهی میکنه و فرمان حمله رو صادر میکنه. همان گونه ای که خودشون در داخل ایران میگن اگر بخواد تناقضی باشه بین میدان دیپلماسی و بین میدان نبرد، ما اون رو باش برخورد میکنیم. خب پس الان فرمانده سپاهی که رفته دستور حمله پهپادی رو داده بعد در اصل دستگیر کنن دیگه، ولی خب این اتفاق در جمهوری اسلامی نخواهد افتاد.
1: به هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست، متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستن نصب شدن، یا اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و یک روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده، یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها. حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگی هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست مثل جزیره قشم، طبیعتاً این دیسکاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتشبارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود تکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی سازه دیگه مستقر هستش. دقیقا این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتا موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن، این حملات واکنشی انجام.
2: تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
3: لبنانی ها، کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره، بعد از شکست های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، مطمئن اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولا در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طب اینجا رو تخلیه نخواهند کرد. و به این شروع هست همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود. حزب الله اصولا این رو قبول نداره و به نفعش نیست. دوم، ایران احتمالاً از حمایت از حزب الله بیاد در واقع در مذاکراتش با آمریکا اصرار بیشتری بکنه که نیروهای اسرائیلی از اونجا خارج بشن. مسئله سوم این هستش که اسرائیلی ها حاضر نیستن که به حضورشون در لبنان پایان بدن. در واقع حتی قبل از اینکه وارد لبنان بشن، این چند ماه گذشته، قبل از اون برای سالهای سال در واقع فضا و هوای لبنان رو کنترل میکردن. برای این هر دو طرف به نظر نمیاد که اینجا تمایلی به این داشته باشن که به صورت، یعنی به این نتیجه نرسیدن که اصولا جنگ در جنوب لبنان و شمال اسرائیل به نفع هیچ طرف نیست. برعکس به این نتیجه رسیدن که اینجا خط مقدم جنگ هستش و احتمال زیاد همه طرف‌ها، اسرائیل، حزب الله، ایران و دیگران، بر این اصرار خواهند کرد.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم بیاری سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله
5: رضایتی از
6: از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، 7 بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تساوی 1-1 ایران مقابل مصر در آخرین بازی مرحله گروهی. با وجود فشار لحظات پایانی، تیم ایران از رسیدن به پیروزی باز موند. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ورزشگاه سیاتل با پرچم‌های شیر و خورشید، همزمان نمادهای رنگین کمانی در جریان مسابقه ایران و مصر به نمایش در اومد. صدرنشینی فرانسه با هتریک عثمان دمبله مقابل نروژ، اسپانیا هم با پیروزی بر اوروگوئه به عنوان سرگروه راهی دور حذفی شد. و آخرین روز بازی‌های مرحله گروهی، سرنوشت صعود ایران در دستان کارلوس کیروش و فابیو کارناوارو است.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژه جام جهانی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا درباره بازی مهم امروز ایران و مصر صحبت می‌کنیم. امروز صبح بازی برگزار شد، هم از متن بازی میگیم هم از حواشی اون، سپس به سراغ بازی‌های دیگه دیشب و بامداد می‌ریم که در مهمترین اونها بلژیک 5-1 نیوزیلند رو مغلوب کرد. فرانسه هم برابر تیم ذخیره‌های نروژ تونست یه برد پرگل رو به دست بیاره. در ادامه برنامه هم به بازی‌های امشب و بامداد فردا می‌پردازیم که برای تیم ایران مهمند. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی دستی داریم، همینطور همکارم راپور بخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی خصوصا در مورد تیم ایران مطلع می‌کنند. بامداد امروز ایران در آخرین بازیش در دور گروهی جام جهانی به دیدار مصر رفت. بازی با قافلگیری ایران شروع شد و صابر در پنجمین دقیقه دروازه بیرامن رو باز کرد، اما مصر در مقابل حملات ایران نتونست دووم بیاره. ابتدا مهدی طارمی بود که یک پنالتی رو گرفت و خودش هم از دست داد. در دقیقه 14 هم روی حرکت زیبای میلاد محمدی و ریباند عالی رامین رضایی از زاویه بسته تونست بازی رو مساوی بکنه. در ادامه نیمه اول دو تیم موقعیت‌های رو ایجاد کردند اما حاصلی نداشت. در نیمه دوم مصدومیت دو تا بازیکن تیم مصر از جمله محمد صلاح که خوب بازی نمی‌کرد کار مصر رو سخت کرد. اشتباه بزرگ حسام حسن مربی مصر این بود که همه 5 تا تعویضش رو دقیقه 75 انجام داد. مصدومیت محمد هانی مدافع مصر در دقیقه 83 باعث شد مصر 10 نفره بشه. ایران که در بازی با بلژیک هم با تیم 10 نفره بازی کرده بود در دقایقی از اون مسابقه، این بار فشارش رو با توپ‌های بلند افزایش داد و در واپسین لحظات با ضربه شجاع خلیل‌زاده به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بازی در اوج حملات ایران 1-1 مساوی شد. همکارم علیرضا مدیری بازی رو از نزدیک تماشا کرده، بریم گزارش رو ببینیم.
1: ایران خوب بازی کرد، در مخرجی خوب بازی کرد، دو بار توپ رو به تیر زد. کلا بازی هیجان انگیزی بود، اوج هیجان دقیقه 93 بود وقتی شجاع خلیل‌زاده دروازه مصر رو باز کرد. بعد می‌دیدید اینجا چه خبره، ایرانی‌ها واقعا سر از پا نمی‌شدن، ولی خب گل مردود اعلام شد به دلیل آفساید و در نهایت بازی 1-1 تموم شد. بعد حالا منتظر بمونیم ببینیم که آیا میتونه با عنوان تیم سوم راهی مرحله هستی بشه یا نه. شانس داره هنوز تیم ملی فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ راهی مرحله هستی بشه، مثل بازی های قبلی ایران تو جام جهانی 2026، یعنی دو تا بازی قبلی تو لس آنجلس. طرفدارای ایرانی حسابی تشویق کردن تیم فوتبال ایران، اما همون اتفاق همیشگی افتاد. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه هو کردن این سرود و طرفدارای جمهوری اسلامی هم اینجا بودن، تعدادشون اندک بود، اما طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید تعدادشون خیلی زیادتر بود، قابل مقایسه نبودن. هر طرفی که نگاه می‌کردیم طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه بودن. رامین رضاییان تو این بازی هم بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، بازی اول هم با نیوزلند بهترین بازیکن زمین انتخاب شده بود. بعد ببینیم که ایران از گروه صعود می‌کنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: بله خب بازی مساوی شد. امیر قلعه‌نویی مربی تیم ایران و مهدی طارمی کاپیتان تیم و همینطور حسام حسن مربی مصر در پایان بازی در نشست خبری شرکت کردند. بریم بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم.
2: ببین وقتی که شما مسابقه میدی از نظر علمی و فیزیولوژی بدن‌ها در پایین‌ترین سطح آمادگیه، بعد بلافاصله وقتی میری رو ارتفاع و این باعث میشه که مسئله ریکاوری شما چند روز عقب بیفته. این سومین باره که دارم با ما این کار رو میکنم. الانم از اینجا باید بریم فرودگاه، ولی ما اگه بریم مرحله بعد آمادگی داریم با هر تیمی بازی کنم. چرا؟ چند دلیل داره. من دیروز قبل این مسابقه گفتم ما این بهترین نمایش ما بود، چون دو دلیل هم داشت. یکی از نظر بدنی سازگاری خوبی داشتیم، یکی هم که دو تا بازی قبلی ما حالت آمادگی بود برای ما و این یه چیز واقعا خنده داره. شما در جام جهانی دو تا بازی کنی که برات آمادگی باشه، ولی من بدشانسیم ناراحتم. ما 3 تا گل زدیم، یکیش 5 سانت بود، یکیش 10 سانت بود، یکیش 30 سانت، کلن یه متر نشد.
3: ما خیلی خوب بازی کردیم. فکر میکنم در تمام 90 دقیقه جنگیدیم و این خیلی ارزشمنده. فقط به خاطر جزئیات کوچیک نتونستیم بازی رو ببریم. ما هنوز اینجاییم، ایستادیم و میخواییم خودمون رو نشون بدیم. جزئیات کوچیک روی نتیجه بازی تأثیر میذارن. برای همین ریکاوری و ذهن آروم مهمه، چیزی که ما اینجا نداریم. اگر رویای ما به حقیقت تبدیل بشه، خدا رو شکر. اگه هم نشد، به بازیمون و به بازیکنامون افتخار میکنیم.
4: امروز با وجود مصدومیت‌هایی که در جریان مسابقه داشتیم، به خصوص مصدومیت آخر احمد فتوح، در 20 تا 25 دقیقه پایانی نیمه دوم عملاً با نفرات کمتری بازی کردیم. با این حال بازیکنان هم تا آخرین لحظه جنگیدند و من از تک تک اونها به خاطر تلاش، تعصب و فداکاریشون تشکر می‌کنم. قبل از اون مصدومیت هم ما به گل نزدیک بودیم و بازیکنان هر کاری رو که باید انجام دادن. با احترام کامل به همه تیم‌ها، ما شایسته صعود به مرحله بعد هستیم.
0: بریم سراغ آمار بازی ایران و مصر، مرور کنیم که وضعیت چگونه بوده. مالکیت توپ 61% در اختیار مصر بوده، ایران 39% صاحب توپ بوده، 13 شوت ایران داشته که 4 تاش تو چارچوب بوده در مقابل 15 شوت از مصری ها که 3 تاش در چارچوب بوده. بازیکن ایران 281 پاس دادند و مصر 513 تا پاس داشته، اما ایران 4 تا شانس بزرگ از دست رفته برای گلزنی از این بازی داشت که در مقابل برای مصر چنین چیزی به وجود نیومد. و آمار رامین رضاییان که واقعا توی مسابقات درخشیده، 77 بازی ملی، 10 تا گل ملی، گلش در دقیقه 14 این بازی سریع‌ترین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی بود. در جام جهانی کلاً 8 تا بازی کرده در این سه دوره، فقط اون بازی 6 تا مقابل انگلیس بازی نکرد. 3 بار موفق به گلزنی شده، بیش از هر بازیکن دیگه ایرانی در تاریخ. رضاییان اولین بازیکن ایرانی که تونسته در 2 بازی بهترین بازیکن زمین بشه، مثل بازی با نیوزیلند که 1 گل زد و 1 پاس گل داد، تو این بازی هم بهترین بازیکن زمین شد. در بازی با مصر رامین 12 کیلومتر دوید که بعد از محمد قربانی که 12.5 کیلومتر دویده بود بیشترین میزان دوندگی رو داشت. همراهش با رضا محدث و علیرضا مدیری از سیاتل که بازی رو از نزدیک نگاه کردن، هم خود بازی رو تماشا کردن، هم حواشی رو کامل زیر نظر داشتن. رضا برام بگو شرایط چگونه بود صبح امروز به وقت تهران و دیشب شما.
5: سلام میکنم به تو مزدک میرزایی از طرف خودم و علیرضا، به تو و همچنین محمد تقوی رهای عزیز که در استودیو هستید، خسته نباشید. به شما کمی از 8 صبح اینجا در سیاتل میگذره. ما تقریبا تا ساعت 1 بامداد به وقت محلی اینجا بودیم و واقعا هم این رستوران های این اطراف ورزشگاه طرفداران مصری و ایرانی بودند که سر از پا نمیشناختن. حالا مصری ها که صعود کرده بودند و خیلی خوشحال بودند و ایرانی ها هم به جمع اونها اضافه شده بودند و با هم تا پاسی از شب، حتی بعد از اینکه ما رفتیم، اینجا حضور داشتند و جشن و پایکوبی اینجا ادامه داشت. جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود بعد از بازی. و البته بپردازیم به بازی که واقعا شرایط عجیبی بود، مخصوصا اون دقایق پایانی بازی که واقعا استادیوم یه شرایط فوق‌العاده‌ای داشت. مزدک های تقوی و رای عزیز، تمام باید میبودید در استادیوم و میدید اون لحظه‌ای که گلی که بعداً مردود اعلام شد به ثمر رسید، ایرانی‌ها سر از پا نمی‌شناختن در داخل استادیوم. و واقعاً با وجود این که نسبت به 2 بازی قبلی ایران، علیرضا، بازی مقابل نیوزلند و بلژیک، تعداد ایرانی‌ها به صورت محسوسی کمتر بود و مصری‌ها تقریباً استادیوم رو از آن خودشون کردن، در سطح شهر هم دیروز هم با هم صحبت می‌کردیم، گفتم تعداد مصری‌هایی که در شهر سیاتل بودن بسیار زیاد بود، فضای استادیوم رو از آن خودشون کرده بودن. ولی با این حال اون لحظه ورزشگاه منفجر شد. مسابقه‌ای بود که بیشتر دقایقش رو فکر می‌کنم که مصری‌ها توپ و میدان رو در اختیار داشتن. علیرضا
6: دقیقاً همینطوره. سلام به همگی. بازی خیلی هیجان انگیزی بود رضا، مخصوصا دقایق ابتدایی خیلی سرعت بالایی داشت بازی. نیمه دوم یه ذره افت کرد، ولی 10 دقیقه آخر تیم ایران تقریبا میشه گفت تیم برتر میدان بود. سوال خیلی از هواداره تیم فوتبال ایران که این تیم رو حمایت میکنن که چرا ایران اینطوری کامل بازی نمیکنه کل بازی. حالا واقعا نمیشه 90 دقیقه اینطوری بازی کرد، سخته. ولی یکی از نکات نگران کننده این تیم اینه که خیلی سریع گل میخوره، ولی نکته مثبت اینه که 3 بار عقب افتاده تو این جام و 3 بار گل زده. یه نکته راجع به بهترین بازیکن زمین بگم مزک جان، که بعد از اینکه نیمه اول تموم میشه با اینکه رامین رضاییان واقعا درخشیده تو این بازی، برامن هم توی بازی دوم مقابل بلژیک خیلی درخشان ظاهر شد، اینا رو میدونیم همه. ولی نکته اینه که موقعی که نیمه اول تموم میشه، طرفدارای فوتبال هستن که انتخاب میکنن، شروع میکنن به رای دادن برای اینکه بهترین بازیکن زمین رو انتخاب بکنن. روی اپلیکیشن فیفا میرن و اگر دارن از تلویزیون بازی رو تماشا میکنن، یک کیو آر کد میاد که اسکن میکنی و میتونی رای بدی به بهترین بازیکن زمین. در کل بازی هیجان انگیزی بود، میتونست ایران این بازی رو ببره. اگر نیوزیلند رو برده بود الان صعود کرده بود، روی کاغذ بعد اون بازی رو میبرد که نبرد، روی کاغذ بعد به بلژیک میباخت که مساوی کرد. اگر این دو تا اتفاق میافتاد با توجه به تساوی دیشب 4 امتیازی میشد و صعودش قطعی میشد، ولی خب حالا باید منتظر بمونیم.
5: این در مورد تماشاگرها هم اتفاقا علیرضا به این کیو آر کد اشاره کرد، در داخل استادیوم هم خیلی جالبه، قبل از اینکه مسابقه شروع بشه یک کیو آر کدی روی اسکوربوردهای ورزشگاه، روی مانیتورهای بزرگی که در ورزشگاه وجود داره میذارن و میگن که هواداران اون رو اسکن بکنن و بگن که فکر میکنن کدوم تیم برنده بازی خواهد شد. اونجا بود که کامل میشد فهمید که از این 66000 نفری که در ورزشگاه حضور دارن 66000 رو
6: دقیقش واقعا الان
5: 66 حدود 66000، ولی فول اعلام کردن که ورزشگاه پر هست، یعنی فول هاوس اصطلاحا میزنه که فول هاوس داریم و ورزشگاه کاملا پر شده. اونجا بود که فهمیدیم تعداد مصری ها در ورزشگاه به صورت چشمگیری بیشتره، اونجا 68% مصری ها رأی داده بودن که تیم مصر صعود میکنه و ایرانی ها کمتر بودن. و صدایی هم که اون هم بازم قبل از بازی مجریان ورزشگاه از تماشاگران میخوان که تماشاگران هر دو تیم میخوان که یه صدای ایجاد بکنن و با دسیبل این رو اندازه‌گیری میکنن. ایرانی ها خیلی پایین‌تر بودن، مصری ها رسیدن به 120 دسیبل و واقعا خیلی فضای جالبی بود. جای فکر میکنم کسایی که فوتبال دوست دارن و علاقه‌مندان به فوتبال، اینجا دیروز در ورزشگاه شهر سیاتل خالی بود و مسابقه هیجان انگیزی بود که اون اتفاقی که تیم ایران انتظار داشت شاید نیفتاد.
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس عزیز، مدیری در ادامه برنامه باز هم همراه شما خواهیم بود، سپاسگزارم. اما میخوام راجع به این بازی با محمد تقوی و رعفت‌الله صحبت بکنیم. محمد، خب ما قبل از بازی صحبت کردیم، انتظار داشتیم که بازی نزدیک باشه و خب نتیجه مساوی هم فکر می‌کنم برای ایران نتیجه بدی نبود، با این نتیجه هم احتمال صعود هست. کلا بازی رو چطور دیدی؟
7: ببین مزرعه جان، یه نکته که من همیشه میگم در فوتبال، ما یه حس شخصی داریم، یه حس در واقع پروفشنال حرفه‌ای داریم. من همیشه خودم شخصا سعی می‌کنم حس شخصیمو دخالت ندم توی شق در واقع مسئله حرفه‌ایم. با توجه به اتفاقاتی که توی ایران افتاده، خب خیلی سخته دیگه ما بخوایم قبول کنیم که این بچه‌ها پشت کردن به مردمشون، بگیم نه نکردن، ببخشیم میشه یا نبخشیم، من کاری ندارم. این حسمون رو می‌ذاریم کنار، سر فرصت در مورد صحبت می‌کنیم، اما ما نمی‌تونیم از حس احترامی که بازیکن تیم جمهوری اسلامی در این دور از جام جهانی خصوصا در این بازی و بازی بلژیک به دست آوردن رو به راحتی ازش بگذاریم. تیمی که تلاش کرد، زحمت کشید و من همیشه میگم شما توی ورزش مهم نیست که چه نتیجه میگیری، مهم اینه که چقدر تلاش میکنه. تمام تلاششون رو کردن، یا از این گروه میان بالا یا نمیان. اگر نیان بالا شایسته صعود بودن، اگه بیان بالا هم که 100% در واقع میتونیم بگیم به اون چیزی که میخواستن رسیدن، یعنی احترام بود که به دست آوردم. اما نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که خب ما دیدیم که بحث فنی رو بازش کنیم، این بود که خیلی ها میگفتن رامین رضاییان، بعد رامین رضاییان به نظر من تو گله خیلی تاثیر گذاشت، شاید یکی از دلایل برام بهترین بازیکن زمین شد خاطر اون گله بود. اما من خودم شخصا اگه بخوام بازیکن انتخاب کنم، من علی نعمتی که بهترین بازی داشتم، میلاد محمدی که بهترین بازی داشتم، حتی سامان قدوس چقدر برمیگشت عقب. ببینید این مثلا شما وقتی به نوع بازی مهدی طارمی نگاه میکردی، مهدی طارمی اون مهدی طارمی نیست که ما ازش انتظار داشتیم. علاوه نوع بازیش نمیشه کاپیتان تیم ملی تیم جمهوری اسلامی بره پشت پنالتی رو به این راحتی از دست بده. میدونی بقیه بازیکن خیلی خوب بودن، حضور همزمان میلاد محمدی و رامین رضاییان در گل اولام دیگه گل تساوی دیگه، هر دو تو باکس بودن. خب این خیلی نشون دهنده این بود که اومده بودن زمانی که گل خوردم نه ترسشون ریخته بود، بیان سری
0: دو بک چپ هاوینگ بک راست، هر دو
7: تو باکس بودن. خب ببین این اون نقطه‌ای که علیرضا گفت چرا ایران همیشه اینجوری بود. ایران تیمیه که تیم جمهوری اسلامی ایران تیمیه که معمولا وقتی که عقب میفته سعی میکنه همیشه دنبال کننده باشه، ریاکشن بازی کنه. ریاکشن وقتی بازی میکنه میاد پرواکتیو بازی کنه، بیاد در واقع اون توانایی خودش نشون بده، میاد جلو و چنان فشار میاد تیم مقابل. با توجه که تیم جمهوری اسلامی ایران تیم فیزیکیه، میدونید که شما در دقیقه آخر بازی کاملا مشخص شد نوع بازی که آمریکایی‌ها در باشگاه همیشه انجام میداد، هر جا بودش بازی فیزیکی توپو بریزین تو 18 قدم، یا بازیکن بلند قامت مثل شهریار مقانلو بیاد به قول انگلیسی ما کیاس کنه، شروع خروج کنه و اونجا موقعیت به وجود میاد که این اتفاق رخ داد، دوستا اون اتفاق رخ داد. اما این چیزی که به نظر من خیلی مهم بود که تونست در واقع مس به بازی برگرده این بود که نمیدونم چرا از اول مارموش نبود تو زمین، نمیدونم واقعا نمیدونم چه دلیلی داشت مارموش نباشه، مربی حتما بهتر میدونه. وقتی مارموش اومد تو زمین یه ذره بود شرایط مس بهتر شد، به مس که محمد صلاح از مس میاد بیرون تا حدود زیادی اون آزادی عمل به هافکای تیم جوسی میرسه، بخاطر اینکه محمد صلاح نبود. شاید خیلی ها بگن محمد صلاح خوب نبود، اما محمد صلاح مرکز ثقل این تیم بود. شما هر توپی که بهش میدادن نگه میداشت، خطا میگرفت، بعد همه مهمتر توی زمین دستور میداد، مدیریت میکرد. وقتی محمد
0: همه انتظار محمد صلاح رو دارن که در لیورپول دیدن و واقعا توی این یک ساله اصلا همچین محمد صلاحی ما نه خود لیورپول ندیدیم.
7: نه طبیعت در طبیعتاً بازیکنی که بالای 33 34 میشه این دیگه نمیتونه ازش انتظار داشته باشه مثل 30 سالگیش بگیره کنار دریبل کنه بزنه بره تو گل. بعدم شما مصر رو مثلا نمیتونی با لیورپول مقایسه کنی، همینجوری یه زمانی آرژانتین رو نمیتونی با بارسلونا مقایسه کنی که مسی توی بارسلونا چطور بازی کرد، آرژانتین چطور. ولی اون حس مدیریت محمد صلاح در تیم واقعا کمک میکرد. اما واقعا چیزی که من هیچ وقت نمیتونم، من هیچ وقت میگم که نمیتونم کسی که بعد خوبه رو بگم بعد، کسی که بعده رو بگم خوب، تیم جمهوری اسلامی ایران تو بازی دیروز میتونم بگم بیشتر بازیکن هر چی داشتن تو زمین گذاشتن و این قابل ارزشه، نمیتونیم نادیده بگیریم و این موضوع چیزی که فوتبال رو زیبا میکنه، شما هر چی دارید تو زمین بگیریم و این بزنید. این کارو کردن، اما باید منتظر باشن. حالا ما صحبت کردیم گفتیم که کیروش کارناوار چرا گفتیم

0: هم پنالتی از اسرفه داشت، هم گلی که با آفساید شد. با گاردین شروع میکنم که تیت زده بود که این تساوی پر از درام ایران رو در برزخ گذاشت. تصویری هم که انتخاب کرده از تارمی و رضایان با سرای پایین، انگار که میخواد نشون بده ایران هنوز تکلیفش معلوم نیستش که خوشحال باشه از اینکه نباخته برگشته به بازی، یا برای نبردن حسرت بخوره. اما رویترز یه نگاه خبری تری داشته و نوشته ایران بعد از مردود شدن گل دیرهنگامش حالا باید منتظر صعود بمونه، و در عکس رویترز هم همه چیز در محوطه مصر میگذره، دروازه‌بان مصر روی زمین و بازیکنهای مصر و ایران رو درگیر آخرین لحظه‌ها، درست مثل همین وضعیت ایران که مشخص نیست که هنوز آیا صعود کرده یا نکرده.
1: مدت‌ها ازش یاد خواهیم کرد اون صحنه.
0: دقیقاً. و اتلتیک یک گزارش طولانی نوشته بود، یک آنالیز طولانی نوشته بود که 3 بخش رو پوشش داده بود. هم به مسیر مصر صحبت کرده بود، هم نگرانی درباره مصدومیت صلاح گفته بود، همین برزخ ایران رو هم اشاره کرده بود. اما اتلتیک اینجا از سرمربی مصر هم تعریف کرده و گفته که مصر دیگه اون تیمی نیست که فقط عقب بشینه و همه مهره ها حول هوش محمد صلاح بچینن. کارشناس اتلتیک نظرش این بوده که دیگه قرار نیست.
1: کارشناس اتلتیک توجه نکرده که تعویضشو کرد 10 نفر بازی کردن؟
0: نه، موضوعش این بود که از دیگه اون جرقه محمد صلاح و مرموش نیست، از 4 تا نیروهای هجومیش استفاده میکنه و مدام جاهای اونا رو تغییر میده. دیگه نظر روزنامه اتلتیک و کارشناس اتلتیک بوده. اما اسکای اسپورت هم این بازی رو با یک پایان هیجان انگیز برای گروه جی دونسته و گفته که این قاب رو هم انتخاب کرده و گفته که یک گروهی که هنوز با اینکه روز بازیاش تموم شده تکلیفش مشخص نیست. اما در رسانه‌های عربی یکم زاویه فرق می‌کرده. گل عربی گفته که این دروازه‌بان مصر که تونست پنالتی مهدی طارمی رو سیو بکنه و دروازه رو نجات بده قهرمان شده، اما روی توپ‌های هوایی و بقیه بازی خیلی قابل اطمینان نبوده و
1: شوبر.
0: بله، گفته که این زنگ خطریه واسه تیم ملی مصر این دروازه‌بان. و فاکس اسپورت هم یک انتخاب هوشمندانه کرده، به جایی که بره به گل آفساید و به ضربه پنالتی بپردازه، به اون قاب تیرک دقیقه 97 پرداخته و گفته که این تصویر بعد از گل مردود نشون داد که همه کارشون رو کردن ایرانی ها برای اینکه پیروز باشن، اما خب نتونستن که پیروز از زمین خارج بشن و حالا همه چیزشون در گروه 3 بازی باقی مونده است.
2: این صحبتی که در مورد مربی تیم کردی واقعا یکی از نکاتیه که در کوچینگ شما رد میشی. البته اینجا بر نمیگره به ضعف سرمربی، چون سرمربی تو اون شرایط واقعا تحت فشاره. این بر میگره به کمک های ایشون که باید بهش گوشزد میکردن که تعویض ما تموم شده، چون مربی
1: تو تعویض کرد. در طول مسابقه همش هم معصوم میشد.
2: اصلا شما تو اصلا هیچ وقت هیچ مربی باهوشی تمام تعویضاش انجام نمیده، نگه میداره همیشه، چون قانون الان 5 تا تعویضه.
1: تعویض خیلی دستشون بازه،
2: دستت بازه، 2 تا 3 تا رو انجام میدی، 2 تای آخر رو نگه میداری، 2 تای آخر رو نگه میداری، 2 تا رو نگه، حتما یه تعویض رو نگه. این بیسیکه، این ابتدایی، این چیزی نیست که ما
1: همه قرار کلا 3 تا تعویض کرد.
2: آره، شما اصلا باید همیشه باید یک تعویض رو نگه داری برای همچنین لحظاتی. شما میبینی وقتی که 20 دقیقه آخر، در واقع 15 دقیقه وقت اضافه حساب کنیم، 20 دقیقه، 20 دقیقه وقتی مثل بدون یار کمتر بازی میکنه، این فشار روشون میاد و اون چیزی که مطبوعات نوشتن که دروازه‌بان ضعف داشت، این برمیگرده به این که این نوع فوتبال الان دیگه تا حدود زیادی مستند نیست که شما بلند بزنی 4 نفر بیان و شروع کنن و فلان این برنامه. و تو فوتبالی که بالاخره 4-5 سرزم عزت الله می اومد، نمیدونم طارمی بود، نمیدونم فلانی بود، مغانی بود، دروازه‌بان واقعا تحت فشار قرار میگرفت.
1: بله، خیلی متشکر از محمد و همینطور رها. اما میخواییم در ادامه برنامه راجع به موضوع دیگه صحبت بکنیم، موضوع اینکه در لس آنجلس در دو تا بازی قبلی، حالا این بازی سوم ایران بود، همگروهی ایران در این مسابقه، ایران در واقع مخالفان جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه سیاتل جمع شدن. بازی قبلی در لس آنجلس این کارو کردن، پرچم‌هایی که در طول مسابقه روی سکوهای ورزشگاه دیده می‌شد. متها فرقش این بود که تصاویر تلویزیونی این رو نشون نمی‌داد. ورود این پرچم‌ها به ورزشگاه اما در حالیه که فیفا قبلا اعلام کرد

0: ده بود که نمایش اونها به دلیل داشتن پیام‌های سیاسی در ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ممنوع. تصاویری به اسم امور رسیده از تجمع ایرانیانی که بیرون ورزشگاه داشتن این تصاویر رو در واقع این پرچم‌ها رو حمل می‌کردند. تصاویر اختصاصی هم داریم از داخل ورزشگاه که نشون میده یکی از ماموران انتظامی ورزشگاه پیش از آغاز بازی ایران و مصر به سمت یکی از تماشاگران ایرانی میره که پرچم شیر و خورشید همراهش داره، ازش میخواد که این پرچم رو جمع بکنه و ازش استفاده نکنه. ببینیم.
1: شروع خورشید دارید و گفتم باید کتتون رو بپوشید و پرچمتون هم بذارید کنار، نمیتونید. و فیفا گفته که اجازه نداریم که لباس شروع خورشید یا پرچم کشورمون رو داشته باشید.
2: فقط یه پرچم داریم ما.
1: من با پرچم کشورم میرم.
3: پیامتون به فیفا
1: چیه؟ پیامم به فیفا اینه که واقعا ترسوه. ما چرا نباید پرچممون رو بیاریم؟ پرچم ایران این پرچمه، نه پرچم خرچنگ نشان.
4: این پرچم ایرانه. اوناییشون که با رژیم همدست نیستن بله، کسی که در گذشت خامنه ای و تحصیلت میگه نه، کسی که برای کشتار هزاران ایرانی یک پیام تسلیت نداد نه، تشویقش نمی کنم. مهدی قائدی رو تشویق می کنم.
5: این پرچم خیلی مهمه برای اینکه قبل از اینکه زندگی ما عوض شد همه از ایران بر می دویدیم می منیم اینجا. این پرچم خیلی مهم بود. خدا کنه که دوباره همه ایرانی ها برگردن آزادی داشته باشن، بتونن راحت پیش هم زندگی بکنن.
0: دمشون گرم. ایرانی های حاضر در ورزشگاه و بیرون ورزشگاه، فضای بیرون و داخل ورزشگاه علاوه بر پرچم های شیر و خورشید تحت تاثیر همزمانی این بازی با رژه پراید در سیاتل هم قرار داشت، همزمانی که باعث شد این بازی با عنوان مسابقه افتخار یا مسابقه پراید نامگذاری بشه و به همین دلیل در دستان تماشاگران پرچم های رنگین کمانی هم دیده میشد، پرچم هایی که فیفا پیش از مسابقه اعلام کرده بود ورودشون به استادیوم مجاز برخلاف پرچم های شیر و خورشید. این در حالی که قبلا ایران و مصر به صورت رسمی با نمایش نمایندهای جامعه LGBTQ+ در زمان برگزاری این مسابقه مخالفت کرده بودند. بریم نظر مهدی طارمی کاپیتان ایران رو در این مورد بشنویم.
6: دین ما این موضوع رو قبول نداره، اما ما به همه افراد LGBT احترام میذاریم. این نظر و انتخاب خودشونه و ربطی به ما نداره. ما اینجا هستیم فوتبال بازی کنیم. اگه درباره بازی سوالی دارید جواب میدم.
0: بله، دوباره بخواه همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری. علیرضا، من میدیدم که در صحبتهایی که هم مربی ایران کرد هم در واقع مهدی طارمی کرد، حالا بجز این موردی که الان دیدیم، به همه چیز اعتراض میکنن، به همه موارد گیر میدن و خودشون رو مظلوم جلوه میدن. از این مظلوم نمایی بیشتر برامون بگو.
7: خب مازاشون از قبل از شروع جام جهانی تا همین آخرین مصاحبه همیشه همینطوری بوده دیگه، یه جور فرار رو به جلو انجام میدن، ولی خب شرایط رو خودشون اینجوری خواستن باشه، یعنی از قبل تصمیم گرفتن که حالا گفتن که خودشون خواستن برن تیخوانا، بعد گفتن فیفا گفته برن تیخوانا، اون محدودیت هایی که وجود داشت، ولی خب این فدراسیون فوتبال ایران بود که طوری رفتار کرد که یه سری اتفاقا بیفته و اینکه حالا با اینکه 48 سال قبل این بازی اومدن توی ورزشگاه ولی مجبور بشن که همون موقع ترک کنن و برن، ولی خب شرایط نسبت به برخی از تیم‌های دیگه برای تیم فوتبال ایران، منظورم این رفت آمده بهتره. قبلا هم راجعش صحبت کردیم. مثلا چون تن چیزی که میتونم بگم اینه که یه جوری فرار رو به جلو، ما همه میدونیم که هدف اعضای تیم، برخی از بازیکن‌ها، سرمربی تیم با انجام این صحبت‌ها چیه.
2: در مورد این مسئله بگم که حالا حتما میدونید که دیروز بعد از مسابقه، یعنی دیشب بعد مسابقه، ما داشتیم که برمیگشتیم از اینجا، از مقابل هتل تیم فوتبال مصر رد شدیم و مشخص بود که مصری‌ها داخل هتلن، چون هواداران مصری و طرفداران مصری اطراف هتل اونها رو احاطه کرده بودند. اما اون چیزی که دیدیم این بود که خود امیر قلعه‌نویی هم اشاره کرد، البته گفتش که ما بیشتر از اینکه تیم مظلوم باشیم، یه مقدارم بدشانس هم هستیم تو مصاحبه خبریش که انجام داد بعد پایان بازی، اما گفتش که رسیده بود که به تیخوانا، از اینجا بلا فاصله بعد از پایان بازی تیم رو اسکورت کردند به سمت فرودگاه بین‌المللی سیاتل، از اونجا رفتن تیخوانا. 4 صبح به وقت محلی، 4 بامداد به وقت محلی، 4 ساعت پیش رسیدن به شهر تیخوانا و حالا باید استراحت بکنن، در صورتی که مطمئن هستم که ساعت 1 بامداد مصری‌ها داخل هتلشون بودند. این چیزی بود که دست کم از شواهد و قرائن اطراف هتل به نظر می‌رسید. اما در مورد اون پرچم‌ها و حضور ایرانی‌ها هم بیرون ورزشگاه بگم، بیرون ورزشگاه تجمع بود در همین خیابونی که می‌بینید، ایرانی‌ها با پرچم شیر و خورشید اومده بودن داخل استادیوم. من زکرا و آقای تقوی بگم که با اینکه ایرانی‌ها کمتر بودن، باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بیشتر از پرچم‌های جمهوری اسلامی بود و نمادهای رنگین کمانی که به وفور در ورزشگاه می‌شدید. به آقای تقوی من یه نکته فنی بگم، من اولین بار بود که محمد صلاح بازیش از نزدیک می‌دیدم، با طارمی مثلا مقایسه بکنیم، ببخشید که بحث دیگه میگم، ولی می‌خواستم حتما بگم محمد صلاح با همه جای زمین بود، چون من از نزدیک داشتم نگاه میکردم، اصلا باورم نمیشد، هم دفاع بود میگرفت میومد و 2 ثانیه بعد رسیده بود نوک حمله و واقعا فوق‌العاده بود. ببخشید که بحث بی مورد کردم.
7: یه چیزی من کوتاه بگم که ما خب حالا تصاویر ببخشید من کوتاه بگم، تصاویر میبینیم از پرچم‌های شیر و خورشید، ولی واقعا نمیتونیم همشون رو پوشش بدیم، تعدادشون زیاده. حالا اون تعدادی که میشه پوشش داد ما سعی میکنیم که نشون بدیم به مردم ایران، ولی خب تعدادشون بیشتر از چیزی که ما میتونیم پوشش بدیم.
0: بله، خیلی متشکر علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما رو از سیاتل همراهی کردید، در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم. اما میخوایم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. محمد، بازم راجع به محاصله بچه ها صحبت کردن، فکر کنم نظر اونا با شما خیلی در یه جهته، ولی من بازم معتقدم که محمد صلاح خوب نبود دیشب.
3: نه ببین، محمد صلاح خوب نبود، ما شما محمد صلاح رو با پیکش مقایسه میکنیم، اون موقع که خیلی بهترین بود، اما بود محمد صلاح با شرایطی که الان هست مقایسه کنیم. ببین، من همیشه میگم اگر میخوان یک بازیکنو در واقع قضاوت کنی، بگی این بهترین بازیکنه یا لحاظ خودت، یا باید در کنارش بازی کنی یا بازیش از نزدیک ببینی، یا در کنارش یا مقابلش یا بازی. من خیلی بازیکن بزرگ دنیا رو خوب نه به سنم نه شرایطم فراهم در کنارشون بازی کنم یا در مقابلشون، اما وقتی اومدم انگلیس من خیلی از این بازی نزدیک دیدم. برای مثال زمانی که برای اولین بار بازی هری کین رو در تاتنهام دیدم، اصلا غیر قابل تصور بود برام این چقدر خوبه. محمد صلاح وقتی اولی، یا حتی بازیکن اوروگوئه کی بود؟ همش بازی سوارز. شما بازی سوارز وقتی نگاه میکردی تازه میفهمیدی چقدر خوبه. یا مسی خوب، مسی رو من بازیش دیدم، یا حتی محمد صلاح وقتی اولین بار رفتم توی لیورپول بازی از نزدیک دیدم، این اصلا به مزگ، این مثل یک آهوه، یه آهو میدوه، یعنی رو هوا میدوه. و این چیزی که رضا میگه دقیقا درست میگه، محمد صلاح چیزی که داشت و شما میدیدی که وقتی توپو بدنش خیلی قوی نیست، بزرگ هم نیست، اما این به قول انگلیسی هم شیلده بود، بدنش جلو توپ میذاره میچرخه، تو گلی هم که در واقع مستد بود کار محمد صلاح بودی. واقعا تفاوت بازیکنایی که میان تو انگلیس و اروپا، شما میری مهدی طارمی وقتی میره توی در واقع تیم اینتر میلان تموم میشه. چرا تموم میشه؟ اون اعتماد به نفس لازم داره. محمد صلاح این مراحل گذرون، از چلسی بره روم، از روم برگرده بیاد در واقع لیورپول، بعد بشه محمد صلاح. اینا چیزایی که به تفاوت میذاره.
0: و راجع به این پراید و اتفاقاتی که اطراف ورزشگاه افتاد بیشتر اون توضیح بده.
8: اتفاق مثبتی که واسه جامعه LGBTQ+ یا همون کویرها اتفاق افتاد اینه که تونستن نشانه های خودشون رو همراه خودشون وارد استادیوم کنن. چرا میگم اتفاق مثبتیه؟ چون درگیری که اهالی این جامعه دارند با چه میدونم مثلا با ایران با مصر اینه که نادیده گرفته میشن. اصلا فلسفه این که روز افتخار وجود داره، فلسفه این که رژه ها وجود داره، نمادها وجود داره برای اینکه آدم ها بتونن خودشون رو بروز بدن، همون چیزی که هستند رو و به نمایش بگذارن. اما برای من ایرانی یک سری صحنه ها خیلی عجیب بود مزدک جان، این که هم عجیب بود هم برام جای شگفتی بود، این که شما تصویر پرچم جمهوری اسلامی رو با اون نشان وسطش، پرچم مصر رو، دوتا از کشورهایی که با قوانینشون حتی تا مجازات‌های اعدام رو دارن برای این افراد، و در کنارش پرچم رنگین کمانی رو می‌دیدید. یک تناقض عجیبی بود که نمی‌دونم چطور میشه این حس رو توضیحش داد، اما توی تصاویری که حالا منتشر کردن خبرگزاری‌های مختلف، واسه من که از اون کشور میام و اون جامعه رو می‌شناسم و این جامعه رو تا حدودی می‌شناسم، خیلی عجیب بود که چقدر تاریخ و مسابقات و حتی حالا یه جاهای شانس هم میتونه یه سری چیزایی رو در کنار هم دیگه قرار بده که آدم ثانیه‌هایی با این فکر کنه که چطور میشه که پرچم جمهوری اسلامی، پرچم رنگین کمانی و پرچم مصر در کنار هم دیگه در یک قاب قرار بگیرن.
0: بله، جام تناقض است. ما همجوری احساس تناقض داریم به خاطر تیم ایران، اما همزمان با بازی ایران و مصر، تیم‌های بلژیک و نیوزیلند با هم بازی کردند. بلژیک با برتری مطلق 5-1 بازی رو برد، نشون داد که اندازه‌های واقعی تیم نیوزیلند چیه. توی این بازی تروسارد دو تا گل زد، دی بروینه و سالاماکرز هر کدوم یک گل به ثمر رسوندند. لوکاکو دقیقه 85 اومد، یک دقیقه بعد گل زد، بعدش یه پاس گل داد. کوین دی بروینه هم با گلی که زد به نخستین بازیکن بلژیکی تبدیل شد که در 3 جام جهانی گل زده. اول بلژیک برگشت به شرایط خودش. اما در جدول گروه جی می‌بینیم که بلژیک و مصر هر دو 5 امتیاز به خاطر تفاضل گل اول و دوم شدن. مصر قطعی شده که با استرالیا بازی می‌کنه. در تیم ایران همه چی در عدد 3 خلاصه میشه. 3 بازی، 3 تا مساوی، 3 امتیاز، 3 تا گل زده، 3 تا خورده، 3 تا به تیر زدن، 3 تا گل آفساید زدن تو 3 تا مسابقه، همه چی 3. و نیوزیلند هم که آخر با 1 امتیاز که از ایران گرفت به خونه برمیگرده. دیشب همه نگاه‌ها به بازی فرانسه و نروژ، تقابل کیلیان امباپه و ارلینگ هالند بود که البته این تقابل با تصمیم استال سولباکن مربی نروژ که تصمیم گرفت تیم متشکل از بازیکن‌های ذخیره‌اش رو بازی بفرسته اصلا شکل نگرفت. اما در تیم فرانسه در غیاب دیشام که به خاطر درگذشت مادرش به فرانسه برگشته بود، دستیارش کی استفان هدایت فرانسه رو به عهده داشت و ترکیب اصلی رو به کار گرفته بود. نروژ بدون بازیکن ثابتش اصلا تیم خوبی نبود. عثمان دمبله در 32 دقیقه هتریکش رو با یه شوت پای راست، دو تا شوت پای چپ که بسیار هم زیبا بودن کامل کرد. این دومین هتریک سریع تاریخ جام جهانی بود. در این بین تلو اسکار بازیکن تیم نروژ یه دونه گل زد در لحظات پایانی هم جزیره دوه با زدن گل چهارم فرانسه که سفید پوشیده بود توی این مسابقه، در برد 4 که فرانسوی ها سهیم شد. با این نتیجه فرانسه به همه تیم های مدعی نشون داد که یه تیم بسیار بسیار قدرتمنده و میتونه تا پایان راهو بره. بریم صحبت های عثمان دمبله ستاره این بازی رو با هم بشنویم.
9: این برای من یک لحظه خاص و فوق‌العاده است. اما قبلا هم گفتم مهمترین چیز این بود که صدرنشین گروه بشیم و تمرکزمون رو برای ادامه رقابت‌ها حفظ کنیم. هنوز راه زیادی در پیش داریم و باید قدم به قدم جلو بریم.
0: در دیگر دیدار این گروه سنگال با نتیجه پرگل 5-6 عراق رو در هم کوبید. ربین سولاکا مدافع عراق دقیقه 13 اخراج شد، موجب شکست سنگین تیمش شد و در این بازی پاپا گیه بازیکن تیم سنگال دقیقه 56 به بازی اومد، دوتا گل زد که هر دو قشنگ بودن گلاش و بهترین بازیکن زمین هم شد. با این نتیجه سنگال بعد از دو باخت اول با 3 امتیاز تفاضل گل مثبت 2 سعودیش رو قطعی کرد. این بهترین برد یه تیم آفریقایی در تاریخ جام‌های جهانی بود. قبلا 2-3 داشتیم. عراق هم که در پلی‌آف صعود به این بازی‌ها بولیوی و از آمریکای جنوبی برده بود، با شکست‌های پیاپی از جام خداحافظی کرد. جدول این گروه رو هم با هم ببینیم. فرانسه با 9 امتیاز کامل صدرنشین، نروژ با 6 امتیاز دوم، سنگال 3 امتیاز و به عنوان تیم‌های سوم هم تو تیم صعود کرد. عراق هم بدون امتیاز یک گل زده 12 تا گل خورده از جام حذف شد. میدونستیم که عراق نمیتونه در این بازی دوام بیاره و میدونستیم که فرانسه هم خیلی قویه. و محمد نظر چیه؟ اول از بازی فرانسه و نروژ شروع بکنیم که نروژ ذخیره‌اشو گذاشت و بعدجوری هم باخت.
3: ببین ما دیروز داشتیم صحبت میکردیم، همه بحثمون این بود که نگاه بین کیلیان امباپه و ایرلینگ هالند، من گفتم با فوتبال یک به یک در مقابل هم نیست و بسیار کار هوشمندانه انجام داد سرمربی تیم نروژ. واقعا وقتی من نشستم بازی شروع شد آرایش دیدم، دیدم چرا هیچکی اون نیستن، چکم دیدم 10 تا بازیکن نیستن، 10 تا بازیکن رو نذاشت. یک کار بسیار هوشمندانه. شما تیمی که برای چندین سال متوالی در جام جهانی نبوده، حالا میاد در مقابل یه تیمی قرار میگیره که سال دوره قبلی فینال بوده، دوره قبلش قهرمان شده، معنی که مدعی اصلیه، شما طبق قانون بازنده ای، حتی اگه بتونی بازیکناتو بذاری. اما اگر بتونی بازیکناتو حفظ کنی برای مرحله بعدی، اگر با تیم اصلی ببازی این روی باخت به تیم تزریق میشه، اگه با تیم دومت ببازی نه، میگه من با تیم اصلی باخت به تیم تزریق بوده و تو حدود زیادی بازیکنام که بازیکن همیشه میگم برد برد بازیکنام که بازیکن دیگه نمیتونن قرولون کنن آقا چرا ما رو بازی نمیدی. کار بسیار خوبی کرد.
8: یه نکته ای من چون فراموش میکنم، همین در مورد همین موضوع خیلی انتقادم از اون بار شده بود که انگار که مثلا برای اینکه در سمت مثلا راحت‌تر جدول باشن این اتفاق براشون افتاد. بعد یه سری هم انتقاد کردن که آقا مثلا بزرگترین دستاورد یه بازیکن اینه که در جام جهانی بازی بکنه. شما این فرصت رو از هالند گرفتی که بتونه تو این بازی مقابل فرانسه بازی کنه، بعد از 28 سال دارن توی جام جهانی بازی میکنن، چرا این فرصت رو از بازیکن اصلیش گرفته؟
3: خیلی خیلی سوال قشنگیه در ارتباط با موضوع اصلی که من فکر می‌کنم که اصلا اینطور نیست. یعنی فکر نمی‌کنم راحت‌تر نمی‌گی، هیچ گروه راحتی وجود نداره، مثلا اینا که این طرف هستن همه به هم می‌خورن. اما در مورد گروه دوم یک مربی یک پیام روشن به تیم میده که من تیمو فدای یک نفر نمی‌کنم. هالند باید آماده باشه تا نروژ ببره، هالند باید سالم باشه تا نروژ ببره. هالندی که 50 نزدیک 60 تا بازی در لیگ برتر لیگ قهرمانان و این منبر بازی کرده خسته است، اودگار خسته است، مربی خیلی خوب میدونه و مطمئنا قبلش با این بازیکن ها صحبت کرده و این بازیکن ها چون انقدر حرفی ان قشنگ میدونن که اگر بیان تو این بازی ها مصدوم بشن نتونن بازی بعدی بکنن، خب دیگه چیزی برات دست نمیاد. برای همین مربی بسیار کار هوشمندانه انجام داد. اما در مورد عراق دارم میگم، ما یادمون نره عراق تو گروه بسیار سختی بود، مزدک نروژ، هالند، امباپه، فرانسه، سنگال، نمیدونم این کیه، همین الان مانه سنگال دیگه، درسته؟ خود تیم بنده خدا دیگه نبودش انتظار داشته باشیم از این گروه بیاد بالا. واقعا همینجا که حضور داشت خیلی برادرم کار بزرگ کرد.
0: روزنامه‌های فرانسوی راجع به این بازی چه نظری دارن؟
8: خیلی خوشحالن دیگه، روزنامه‌های فرانسوی خیلی خوشحالن. اکیپ اصلا تعارف هم کنار گذاشته، با اکیپ هم شروع کنیم که کل جلدش رو اختصاص داده بود به عثمان دمبله. و چه تیتری زده بود آقای میرزایی، چه تیتری زده بود اگر تیترم ببینیم، که زده ده آرتیست، هنرمند زده واسه آقای عثمان دمبله و گفته که این فقط یه برد معمولی واسه فرانسه نبوده، یک نمایش فردی هم نگاه کرده بهش که خب دو نیمه اول هتریک کرد همونجور که گفتین و به این هم اشاره کرده که بارها و بارها در مورد این صحبت کرده که از عثمان دمبله بارها انتقاد می‌شده بابت اینکه اون قدری که لازمه نمیدرخشه در تیم ملی یا هر چیز دیگه. اکیپ اینجا دیگه تمام و کمال همه چیز رو اختصاص داده به عثمان دمبله. اما فیگارو یک نگاهش یکم تحلیلی تر از اکیپ بوده، شروع کرده به نمره دهی به بازیکن‌ها و گفته که سه تا قابم ساخته، اول با جشنواره دمبله شروع کرده، بعد رفته گفته که امباپه فدا کار بوده، اما یک انتقاد سفت و سختی هم از اوپامکانو کرده. بعد خیلی به نظرم خیلی حمله ناجوانمردانه و خیلی سنگین بوده، بهش گفته که نمایشش چیزی شبیه غرق شدن بود، در نجیب شبیه فروپاشی کامل بود.
0: آره در دفاع خوب نبودن فرانسوی. حالا ببین در ادامه
3: مصاحبه چه خواهد شد. نکته خیلی کوچیک در مورد در واقع عثمان دمبله بگم. یادمون نره کی عثمان دمبله به اینجا رسونده. لوئیز انریکه باعث شد عثمان دمبله که در بارسلون و دورتموند دیگه نمیخواستنه میاد تو پاری سن ژرمن، حالا هم بهترین بازیکن جهان هم میشه سال گذشته و الانم واقعا اون کردی اعتباری که باید بهش میدادن و اینو حتما
8: آقای تقوی عثمان دمبله بارسا رو به خاک سیاه نشونده سر
3: تمرین. این هنر یک مربیه، بازیکن چپ راست نداره براش میزنه. واقعا لوئیز انریکه
0: واقعا یک کاملترین بازیکن هاست، تکنیکش فوق العاده است. فرانسه کلی بازیکن ستاره داره، اولیسه هم اون طرفه و دوه و حالا
3: چرکی
0: رو نیمکت و یعنی هر کدوم از اینا تو هر تیم دیگه باشن شاید ستاره تیمشون باشن الان جمع ستارگان فرانسه. اما اسپانیا در گروه اچ با اوروگوئه بازی کرد و این تیم بحران زده رو با تکل الکس بوئنا بازیکن باشگاه اتلتیکو مادرید شکست داد. اسپانیا 33 تا بازی که نباخته. تو این بازی بازم اوروگوئه حرفی برای گفتن نداشت. مارسلو بیلسا مربی آرژانتینی و 70 ساله اوروگوئه هم که در طول این بازی‌ها با ستارگان تیمش درگیر شده بود نتونست خاطره خوشی از خودش برای مردم اوروگوئه به جا بگذاره. بیلسا در جام جهانی 2002 هم با یه تیم بسیار پرستاره آرژانتین در همون دوره گروهی از بازی کنار رفت و موقع همه گفتن آرژانتین مدعی اول قهرمانی، بازیکن مثل زانتی، سیمئونه، باتیستوتا و کرسپو رو داشت که به هر حال از دور مسابقات کنار رفتن. بریم بخشی از صحبت بیلسا و همینطور تلفن مربی اسپانیا رو در پایان این بازی بشنویم.
10: ما برای گرفتن 7 امتیاز بازی کردیم اما در نهایت فقط 2 امتیاز گرفتیم. همین جمله ساده ترین و دقیق ترین توصیف از نتیجه دوران ماست. وظیفه ما این بود که گروهی از بازیکنان با استعداد را مدیریت کنم، از توانایی‌هایشان بهترین استفاده را ببرم و آنها را به تیم قدرتمند تبدیل کنم. اما واقعیت این است که نتوانستم چیزی فراتر از سخت‌کوشی، تلاش و تعهد از این تیم بسازم. نتوانستم مجموعه بازیکنانی را که در اختیار داشتم به نیروی تبدیل کنم که بعد از مسابقه مجبور نباشم توضیح بدم چرا این اتفاق افتاد و چرا نتیجه اینطور رقم خورد.
11: من هنوز هم برای مارسلو بیلسا احترام و تحسین زیادی قائلم، اما در نهایت این بازیکنان هستند که داخل زمین بازی میکنند و سرنوشت مسابقه را میسازند. این دقیقاً همان نوع مسابقه بود که درباره اش صحبت میکردیم، یک بازی سخت، فرسایشی و در سطح بالا. ما باید شرایط مسابقه را میپذیرفتیم، با واقعیت‌های داخل زمین کنار میومدیم و تلاش میکردیم با تکیه بر نقاط قوت خودمان از آن عبور کنیم.
0: در دیگر بازی این گروه عربستان سعودی و کیپرد به تساوی بدون گل رسیدن. کیپرد با فقط 3 امتیاز در این گروه تونست رده دوم به خودش اختصاص بده به طور مستقیم بره دور بعدی. کیپرد بعد از اسلوواکی سال 2010 اولین تیمی که در اولین حضورش در جام جهانی به دور حذفی بازی‌ها صعود میکنه. شادی مردم این کشور 500 هزار نفری رو به اتفاق ببینیم.
12: Yeah.

0: بله، یه موقعی که با ایران بازی کردن همه قلی گفته این تیم خوبیه، ما باورمون نشه، ولی واقعا باید بگیم که تیم خوبی بود، تیم با کیفیت بود. کیپرد اگرچه دیگه بعید کرد اینجا که هست بالاتر به نگاه داشتیم به جدول گروه اچ، اسپانیا هفت امتیازی شد به عنوان سطرنشین صعود کرد، کیپرد با 3 امتیاز دوم شد صعود کرد، اوروگوئه و عربستان سعودی با 2 امتیاز حذف شدند. همراهش با محمد تقوی. اول از اسپانیا محمد، حالا اسپانیا نسبت به دو سال پیش در یورو من فکر می‌کنم یه مقدار سطحش پایین‌تر اومده، نمی‌دونم دلیلش چیه، ولی شاید یامال باشه، نمی‌دونم واقعا چی شده.
1: دقیقاً من باید با این موضوع در همه موارد ممکنه با تو مخالفت
0: داشته باشم،
1: در این مورد واقعا باید موافقم که این تیم اسپانیا اون اسپانیا دو سال پیش به دو دلیل، یکیش برمیگره به یعنی هر دو تلی دو تا بازی کنم، نیکو ویلیامز و یامال. نیکو ویلیامز از اون پیک خودش فاصله گرفته، اون بازیکنی نیست که دو سالی پیش بوده، و یامالی که دیگه برای تیم بازی نمیکنه. ببین یامال داره خودش فوتبال بازی میکنه. من تفاوت لذت بردن از فوتبال، داری فوتبال لذت میبری و ذات فوتبال رو با نمایش میدونم. خیلی خوب ممکنه اشتباه کنم، نظرمو میگم. ببین شما وقتی به نوع بازی چرکی در تیم منچستر سیتی یا فرانسه نگاه میکنی، دقیقا متوجه میشی این دنبال شوآف به قول انگلیسی ها نیست، دنبال نمایش، دنبال پوز دادن نیست، داره از فوتبالش لذت میبره. اصلا ذاتش اینه، مثل رونالدینیو. رونالدینیو شما وقتی رونالدینیو بازی میکرد، رونالدینیو از فوتبالش لذت میبرد، مسی از فوتبالش لذت میبرد، ولی یامال الان در تیم اسپانیا فقط دنبال نمایشه. یه صحنه بین 5 تا بازیکن هیچ وقت مسی یا مثلا همین چرکی وقتی 5 تا بازیکن دور دارن نمیره بیا 5 تا دریبل کنه. اگر بدونه با یه پاس کوتاه، با یه پاس کوتاه میتونی از این 5 تا رد بشه، مطمئن باشه بهترین انتخاب میکنه. اون لحظه این میتونست با یه پاس کوتاه از اون 5 تا عبور کنه، اما این اصرار به این که بیا این 5 تا عبور کنه، کار خودش انجام بده، باعث شده اون یک دستی که در تیم اسپانیا ما میدیدیم و باعث میشد این تیم موفق بشه الان نمیدونه، و این مطمئنا در بین بازیکنام بازخورد داره. اینطور نیست که ما فکر کنیم ارتباط، این 100% بازخورد. این یکی از دلایلی که اون به قول انگلیسی کلیکی که در تیم در اسپانیا بود ما نمیبینیم، اون هماهنگی، اون کمسیری رو نمیبینیم.
0: رسانه عربستان چه به حسب این تیم چی گفتن؟
2: کلا بررسی کردن عمل کرد، من به لطف مزک جان هوش مصنوعی و به لطف پیشرفت علم و درود بر علم به یکی از آرزوهای زندگی من رسیدم، این که میتونم زبانهای مختلف رو گوش بدم، تشخیص بدم، تحلیلشون کنم و برای خودم حداقل تجربه جالبیه این جام جهانی با هوش مصنوعی. اما رسانه های عربستانی چه گزارشگراشون چه کارشناساشون همه خب خیلی نگاه انتقادی دارن به این تیمه و خیلی انتظار داشتن، خب با وجود ستاره هایی که در لیگشون بازی میکنن، انتظارشون از تیم ملیشون هم چیز دیگری بوده هوادارانشون. و یک چیزی را هم خیلی کوتاه بگم که اشاره کردن به تیم 1994 و گفتن که بعد از اون نسلی که از قول خودشون بعد از اون نسلی که از قول خودشون نسل طلایی بوده، در این چند دوره مختلف عربستان نتونسته اون نمایشی که مد نظر رسانه‌هاشون، کارشناساشون و هوادارانشون بوده رو در جام جهانی داشته باشه. یه آماری هم داده بودن که 19 تا بازی عربستان بعد از اون نسل انجام داده، 4 تا مساوی و 13 تا شکست
0: تو جام جهانی. ما فقط کوتاه راجع به کیپ ورد
1: میتونم بگم احترام همه رو کسب کرد. بازیکناش نشون دادن که فوتبال وقتی میتونه در یک روز، در یک شب، در یک بازی همه نظرها به شما عوض کنه. کیپ ورد با شایستگی این کار کرد در گروه سخت اسپانیا و اوروگوئه و عربستان با شایستگی، و واقعا تبریک میگم به اونا، فوتبال معنا کردن واقعا.
0: بله، و تیمای آسیایی خوب نبودن در این دوره از رقابت ها، به یک دو تیم بریم بخش بعدی. نگاهی داشته باشیم به برنامه بازی‌های آخرین شب مرحله گروهی، بازی‌هایی که بازم در هر گروه به طور همزمان برگزار میشه. پاناما و انگلیس ساعت 30 دقیقه بامداد با هم بازی میکنن، همزمان کرواسی و غانا در همین گروه با هم بازی دارن، در گروه کی کولومبیا و پرتغال و همچنین کنگو و ازبکستان ساعت 3 بامداد بازی میکنن، و در گروه جی هم اردن و آرژانتین و همچنین الجزایر و اتریش ساعت 5:30 دقیقه بامداد بازیشون رو آغاز میکنن. میخوایم بریم در این بخش احتمالات صعود تیم ایران رو بررسی کنیم. این توضیح رو بدم که فقط فکر کنم میدونید که بجز دو تیم اول هر گروه، 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم گروه‌های 12 گانه مرحله حذفی راه پیدا میکنن در فاصله یک روز تا پایان مرحله گروهی ایران در بین تیم‌های ششم تیم گروه های دوازدهگانه در واقع ششم بین اون هشت تیمی که میتونه صعود بکنه الان میتونه صعود کنه، اما بقیه بازی ها مونده. به طور خلاصه این که ایران در سه حالت صعود میکنه: غنا با کارلوس کیروش تیم کرواسی رو ببره، کنگو ازبکستان رو نبره و بازی اتریش و الجزایر هم یه تیم پیروز داشته باشه. کنگو با ازبکستانی بازی داره که هر دو تا بازیش رو باخته و تفاضل گلش منفی 7. کنگو یک امتیازیه و برای صعود 3 امتیاز میخواد. کرواسی فینالیست 2018 و تیم سوم جام جهانی 2022 دیگه اون حال و هوای قبلی رو نداره، یه تیم کند، یه مقدار محسن شده ستاره ها، لوکا مودریچ و ایوان پریچیچ کم کم دیگه اون تحرک سابق رو ندارن، اون توانایی ها رو ندارن. اونا برای صعود در برابر تیم کارلوس کیروش نباید شکست بخورن و با یه امتیاز به 4 امتیاز میرسن که برای صعود به عنوان تیم سوم کافیه. غنا تا به حال در این بازی ها گل نخورده و خصوصا در بازی دوم با انگلیس نمایش با شکوهی از یه بازی کاملا دفاعی رو نشون داد. غنا آخرین بار در سال 2014 از مرحله گروهی صعود کرده بود. ستاره غنا آنتونی سمنیو و البته چند تا بازیکن دیگه هم دارن که البته سمنیو به خاطر اینکه در سیتی بازی میکنه خیلی سرشناسه و البته بازی الجزایر و اتریش برای تیم ایران مهمه، اونا با هم بازی میکنن. این بازی برای صعود ایران حتما باید تیم پیروز داشته باشه. الجزایر تونست اردن رو ببره، سه امتیازی بشه، هرچند که چندان تیم خوبی به نظر نمیرسه. اتریش هم با رالف رانگنیک بعد از بردن اردن مقابل مسی و آرژانتین با 2 گل مسی تن به شکست داد، اما مسافه این دو تیم یه پیشینی تاریخی جالب هم داره. اسمش گوشتن رسوایی خیخون، لقبی که به بازی فوتبال بین دو تیم آلمان غربی و اتریش در جام جهانی 1982 داده شد. این بازی در ورزشگاه ال مونیون در شهر خیخون اسپانیا در تاریخ 25 ژوئن برگزار شد. 82 آلمان و در واقع همسایه‌اش اگر آلمان بازی رو 1 گل یا 2 گل می‌زد با اختلاف 1 یا 2 گل می‌برد، آلمان و اتریش هر دو با هم مرحله بعدی می‌رفتن و الجزایر که بازی اول آلمان رو برده بود حذف می‌شد. آلمان دقیقه 10 با ضربه هورست روبش مهاجم سرزنش به گل رسید. بعد دو تیم بسیار کند بازی کردن، پاسکاری میانه زمین، عدم خلق موقعیت خطرناک و همچنان قدم می‌زدن. با وجودی که تماشاچیای حاضر در ورزشگاه دو تیم رو متهم کردن که تبانی کردن، اما فیفا اعلام کرد که هیچ قانونی از سوی این دو تیم نقض نشده. بعد از این بازی هم اتفاقات مشابهی، البته بازی قبلا در جام جهانی 78 بین آرژانتین و پرو رخ داده بود، زمانی که آرژانتین 6-0 برد و پرو رفتن فینال، اون موقع نیمه نهایی وجود نداشت. اون موقع فیفا یه تصمیم تاریخی گرفت، بازی‌های پایانی گروه از اون موقع دیگه به بعد در دور گروهی به طور همزمان برگزار شد. شاید توی این بازی الجزایر با انگیزه انتقام رسوایی خیخون به زمین بازی بیاد. اما دوباره همراه بشیم با علیرضا مدیری و رضا محدث. خب احتمالات صعود ایران رو میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. علیرضا از تو شروع بکنم که اول راجع به همین بازی الجزایر صحبت کنیم، میخوایم یا هر بازی خودمون دوست داشتیم، ولی فکر کنم جالب باشه راجع به الجزایر صحبت کنیم.
3: بازنگشم خب توی این گروه الان اتریش با 3 امتیاز، اگر اشتباه میکنم من بگو کم خوابیدم، 3 امتیاز دوم، الجزایر با 3 امتیاز سوم، تفاضل گلش منفی، الان توی اون 8 تیمی که صعود میکنن تو اون جدول حضور نداره. الجزایر با یه مساوی هم میاد توی اون بین 8 تیم قرار میگیره و 4 امتیازی میشه میاد بالای ایران. اتریش هم خب الان فعلا دومه با یه مساوی هم صعود میکنه. خب بازی دیگه هم خیلی مهمه، مثلا کنگو اگر ببره 4 امتیازی میشه، با ازبکستان بازی میکنه دیگه احتمالاً بازی رو میبره میاد بالا، و کرواسی هم میخواد صعود بکنه دیگه، صعودشو یعنی بیاد الان تو جدول 8 تا تیم هفتم منفی 3 امتیاز منفی، اونم مساوی بکنه یا پیروز برنده بشه قطعا صعود میکنه. خیلی معادلات پیچیده شده، اما داشتیم با رضا چک میکردیم 92% رضا
4: الان ما نگاه میکردیم نشریه اتلتیک اون رها به هوش مصنوعی و اینا اشاره کرد، اون نوشته که اون در حقیقت دستگاه پیش بینی کننده نشریه اتلتیک مسابقات پیش بینی میکنه و چیز در حقیقت قبل از هر مسابقه میگه که چند درصد کدوم تیم احتمال داره ببره و اینا. بازم تاکید کرده، نوشته که این به هر حال هوش مصنوعی مصنوعی و با دیتاها و اطلاعاتی داره بررسی میکنه که مشخص نیست که مثلا بازیکنان مصدوم هست، مشخص نمیکنه که بازیکنان مصدومن، انگیزه بازیکنانش هست، نمیدونه که مربیا کدوم بازیکنانش رو قراره توی زمین بذارن، چون مثلا یه سری از تیم ها صعود کردن یا یه سری از تیم ها میخوان که با بازیکنان اصلی و نفرات اصلیشون استراحت بدن. ولی با شرایط فعلی اون جوری که نشریه اتلتیک گفته بوده 92% با تمام با این سه حالتی که تو بهشون اشاره کردی و علیرضا هم بخشش رو اشاره کرد، گفته که 92% تیم فوتبال ایران شانس داره که از مرحله گروهی صعود بکنه و برای اولین بار به جمع 32 تیم اضافه شه. دیدم که مزک در بخش خبری میگفتی که حالا به هر حال اتفاق ویژه‌ای نیست، چون تازه میرسیم به یه جام جهانی اصلی که همیشه به هر حال 32 تیمی برگزار میشده، ولی به هر حال اتفاق مهمی میشه، در حقیقت میرن در مرحله حذفی، برای اولین بار در تاریخ ایران میتونه صعود بکنه از گروهش. واقعا مسابقاتی که حالا امشب در به وقت ایران یا ظهر امروز به وقت غرب آمریکا برگزار میشه و تا شب ادامه خواهد داشت، سرنوشت ساز فکر میکنم علاقمندان به فوتبال و تیم ایران و خود بازیکنان هم چهارچشمی دارن این مسابقات رو نگاه میکنن که ببینن آیا بمونن در تیخوانا یا وسایلشون رو جمع بکنن و عازم بشن برگردن به ایران.
0: من فکر می‌کنم که امشب حالا ایرانی‌ها که فوتبال دوست هستن نخوابن، بشینن این بازی‌ها رو نگاه کنن و دعا بکنن که نتایج همون جوری بشه که بر وفق مراد تیم ایرانه. ولی خب راجع به آینده
4: از علیرضا پیش‌بینی بگیر دیگه مزدک.
0: آره راجع به اینم ببین که اگر ایران صعود بکنه به عنوان تیم سوم کجا بازی می‌کنه، چه موقع بازی می‌کنه و شرایط چگونه است.
4: مزک الان دیگه کاملا مشخص شده ایران اگر که این اتفاقاتی که برشمردی و اتفاق بیفته و یکی از این سه حالت اتفاق بیفته و صعود بکنه به جمع 32 تیم، بامداد روز جمعه به وقت ایران، پنجشنبه شب به وقت غرب آمریکا در شهر ونکوور به مصاف تیم ملی فوتبال سوئیس میره. ونکوور هم با سیاتل تقریبا 2 ساعت با رانندگی و در حقیقت از شهر تیخوانای مکزیک اگر بخوان پرواز بکنن به سمت شهر سیاتل، اسخای میکنن ونکوور، تقریبا 3 ساعت و 45 دقیقه پرواز خواهد بود که بیان و مستقر بشن. در مورد مصری ها هم بگم، مصری ها کمپشون در نزدیکی شهر سیاتل، یعنی اون بیسی که حضور دارن و تمرین میکنند و اقامت میکنن، تقریبا فاصله 1 ساعتی شهر سیاتل. من گفتم که اینا دیشب در هتل بودن، ممکن شب رو در هتل بودن، امروز صبح با اتوبوس برن. میگم که اینا در حقیقت حرف خودم رو کامل کرده باشم در بخش قبلی که بهش اشاره کردم.
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس، علیرضا مدیری ما رو از سیاتل همراه کردی، سپاسگزارم. بله میخوام بیشتر راجع به احتمالات صعود صحبت کنم، بازی که امشب قراره که برگزار بشه. محمد از این بازی الجزایر اتریش صحبت کنیم. یه طرف پتکوویچ مربی الجزایر که یه مربی حالا با سابقه است، حداقل میشناسیمش که چندین بار در جام جهانی بوده، و رانگنیک. اون طرف من میگم که هر دو تیم مشکلات در خط حمله دارن، هنوز که هنوز میبینیم که بازیکن قدیمی دارن بازی میکنن در تیم هر دو تیم. مهرز این طرف اون طرف
1: مزه. خب مهرز بازیکن دیگه اسطوره تیم الجزایر، وقتی که بازیکن اسطوره میشه خیلی سخته به این راحتی بزنی، بیشتر اون اسمش که الجزایر، وقتی که بازیکن های دیگه باعث میشه علاوه مدیریتی علاوه اون تنشی که در بازی جام جهانی به وجود میاد بتونه سپر بلا بشه، که یعنی تو در مصر هم در واقع محمد صلاح همین نقشو داره. اما در ارتباط با این موضوعی که خب این بازی برای هر دو تیم حساسه، به این دلیل که حساسیتش برای هر دو تیمه. برای چی میگم؟ مثلا در مورد بازی اتریش و در واقع آلمان، هر دو تا سود کردن و اون مچ فیکسینگ بود واقعا. من میتونم
0: سال 82.
1: اما در این بازی هر دو تا باید حتما امتیاز بگیرن، یعنی این نیست یکی به بازی، هر دو برای هم، یعنی برای خودشون دارن بازی، برای دیگران بازی نمیکنن.
0: ولی ایران میخواد سود کنه، بعد یه تیم ویروس داشته باشه.
1: دقیقاً میخوام همینم. اگر میگن ایران 92% شانس داره، بر مبنای تیم هایی که سه امتیازی هستن، تیم هایی که سه امتیازی هستن، دو تا به علاوه دو و به علاوه یک گل زده باشن، اونا 100% سود میکنن. اونایی که سه امتیازی از تفاضل گلشون صفر مثل ایران 92%. اما موضوع اینجاست که اتریش و الجزایر با یک مساوی هر دو 4 امتیازی میشن و این کار ایران رو سخت میکنه. اینجاست که موضوع برای ایران یه ذره پیچیده میشه و در حتی در بازی بعدیش هم همینطور. شما وقتی نگاه کنید به بازی در واقع
0: ازبکستان و کنگو،
1: کار اونو بعدن سو یه بازی دیگه است دیگه،
0: کرواسی با غنا
1: تکلیفش معلومه، صعود کرده، هیچ اتفاقی براش هیچ فرقی هم براش نمیکنه، کرواسی ببره یا ببازی هیچ فرقی براش نمیکنه. خیلی هم میدونیم که کیروش تیمش همیشه بسته بازی میکنه، سه تا دو تا بازی یه گل زده یه گلم نخورده، هیچ گلم نخورده. پس نمیاد این بازی باز بشه گل بخور تیمش به هم، سعی میکنه بسته بازی کنه. در مقابلم کرواسی میدونه که با یه مساوی چهار امتیازی میشه. تنها امیدی که اینجا میتونه در واقع به نفع ایران باشه، تیم جمهوری اسلامی ایران باشه، نوع بازی ازبکستان. ازبکستان دیگه برای خودش بازی نمیکنه چون حذف شده. اینجا باید برای کی بود؟ برای تیمایی که ممکنه سه امتیازی باشن. ولی کنگو با یک گل چهار امتیازی میشه، یعنی اینجا اون بعض 90% زمانی ارزش پیدا میکنه، همه سه امتیازی بشن. ولی همه این تیما با یک نه دو تاشون با یه نتیجه مساوی و یکیشون با یک گل یکیش چهار امتیازی میشن، دیگه اون سه امتیاز به کمک هیچ تیمی نمیاد.
0: بله، تصاویری هم میبینید از بازگشت تیم ایران به تیخوانا. تیم ساعت 4 بامداد به وقت محلی برگشته به تیخوانا و اونجا دیگه رفتن در هتل و خب موجبات اینو فراهم کردن که امیر قلعه‌ای بازم در نشست‌های بعدیش به این موضوع بیشتر اعتراض بکنه. اما میخوام یه مقدار راجع به دیگر بازی‌های امشب صحبت کنم. آرژانتین به دیدار اردن میره در دیداری که با توجه به صعود آرژانتین به عنوان تیم اول براشون جنبه دستگرمی داره. شاید تو این بازی اسکالونی ترجیح بده بازیکن ذخیره‌اش یه مقدار میدون بده و اینطوری گفته میشه اسکالونی قراره که مسی رو از ابتدا به زمین نفرسته، شاید اصلا مسی بازی نکنه. یادم هم نرفته دقیقاً 10 سال پیش مسی با اعلام خداحافظی از تیم آرژانتین دنیای فوتبال رو شوکه کرد. تنها 29 سالش بود و به تازگی از فینال کوپا آمریکا سال 2016 مقابل شیلی که باخته بودن اومده بود و اون چهارمین فینال پیاپی بود که او با پیراهن آلبسلسته میرفت و جام مقدس میداد. بعد از جام جهانی 2014 و کوپا آمریکای سالهای 2007 و 2015 همه جامعه رو از دست داد، اما فشار هوادارا مسی از تصمیمش منصرف شد، برگشت به تیم، کاپیتان آرژانتین، همه افتخارات ممکن رو درو کرد و همه اونا که دلیل شده بعدش رو به دست آورد. کوپا آمریکا رو برد 2021، بعد موفقیت ها رو تکرار کرد 2024 این کار رو انجام داد، فینال سیما رو مقابل ایتالیا بردن در ومبلی لندن و از همه مهمتر با رهبری او تیم آرژانتین سال 2022 بزرگترین افتخار ممکن رو به دست آورد، قهرمان جامعه جهانی شد. محمد، با توجه این شرایط، حالا درست مسی یه اسطوره است، اما فکر می‌کنی که امشب به خاطر اینکه این رکورد رو هی افزایش بده اسکالونیش بازی بده؟
1: نه، همون حرفی که رها پرسی که چرا مثلا هالند گذاشت رو نیمکت، به خاطر اینکه مسی قرار نیست که فقط برای خودش بازی کنه، مسی قرار برای تیم آرژانتین بازی کنه و اسکالونی بسیار مربی بسیار من نمیدونم چرا اون اعتباری که به مربیای دیگه تو این توی این سال به اسکالونی نمیدن.
0: زیر سایه مسی آخه همیشه.
1: واقعا شاید همه میگن خب مسی این کارو میکنه، اما همین که شما مسی رو مدیریت کنی خیلی مهمه که بتونی اینجوری ازش بود. ما در مورد عثمان دمبله صحبت کردیم، چرا عثمان دمبله در تیم آرس بارسلون در دورتموند اینی نبود که الان در
2: پاریس
1: سن ژرمن. این برمیگرده هنر مربی، این مربی که از بازیکن بهترین بازی ما میبینیم آقا میرن هی کتاب میخونن مثل فوتبال، میگن آقا پاس بده اینجوری بکن بلو بلاک بعد بلا فلان، آقا ما این فوتبال دیگه اون یه بخششه، 30% 30% 35% بخش مدیریت بازیکناست، کوچینگ بازیکناست که اسکالونی این کارو عالی انجام داد در دوران مسی. از اون موقع اومد دیدی موفقیت مسی تکرار شد. وقتی یک از مربی یک از خبر خیلی جالب بود، چقدر این احترام قشنگی گذاشت به یک از خبرنگارای پا به سن گذاشته آرژانتین، وقتی ازش پرسید که شما آیا مسی رو بازی میدی یا با چه نتی با چه آرایشی بازی میکنی، گفت به خاطر احترامی که برای تو قائلم من معمولا این سوالی جواب، اون گفت اگه میخوای جواب ندی جواب ندی میتونی جواب ندی، گفت نه به خاطر احترامی که برای جایگاه شما قائل هستم، شما 18 دوره جام جهانی هستی، من موظفم به شما جواب بده. ببین این احترامی که میذارن در واقع این کار قشنگی که اسکالونی میکنه. مسی چه باشه چه نباشه مطمئنا آرژانتین تیم اردنی میبره، اما ممکنه 10 دقیقه یه رو بیاد بازی کنه به دلیل اینکه در جریان بازی باشه استراحت کامل نکنه، ممکن اتفاق رو.
0: من نگرانم اینم که اگه مسی بازی بکنه سر پیراهنش دعوا بشه، چون همه دنبال پیراهن مسی هستن، همونطوری که مقابل ایران هم بازی کردن همه دنبال پیراهنش بودن. دقیقاً. دقیقاً. که دوست داری آرژانتین و مسی هم دوست داری، راجبمون خبرنگار بیشتر برام بگو.
2: اتفاقا منتظر بودم صحبت‌های آقای تقوی تموم شه بگم ماجراشو منم میتونم براتون روایت بکنم که چرا اینقدر این آقای انریکه مورد توجه
0: است. همین خبرنگار
2: هست. بله انریکه است.
1: واقعا من
2: بزنین فامیلیش هم پیدا کنم از اینجا که مارکز انریکه مارکز، همین که در تصویر میبینیشون، ایشون از یه جهت اسطوره‌ان به خاطر اینکه از اون جام جهانی 1954 که پله بود ایشون داشتن کار خبر می‌کردن برای آرژانتین و گزارش می‌دادن و از اون موقع تا الان هیچ جام جهانی رو از دست ندادن، در همه جام جهانی‌ها بودن.
0: واقعا
2: افتخار بزرگیه. من امیدوارم واقعا این بشه پله‌ای که منم هم همه جام جهانی‌ها تا 90 سالگی بود دیگه در این برنامه حضور داشته باشم و باشم. و چیزی که واسه هواداری آرژانتین و اسکالونی خیلی جذابه و احترام براش قائلن به خاطر اون پیشینشه و به خاطر نوع این که میگن که مثلا میگن با این رسانه باید بیطرف باشه، ایشون اصلا بیطرف نیست، همیشه طرف آرژانتینه، همیشه و همیشه طرف تیم ملی آرژانتین بوده.
0: خب باید همینجوری باشه، طرف تیم کشور باشه.
2: مثلا قضیه اینه که یه وقتایی شما از یه بازیکنی بیشتر خوشت میاد، از یک سرمربی بیشتر خوشت میاد، ممکنه که مثلا خیلی ها به قول شما مسی فن هستن، اما خب ایشون نه، ایشون طرفدار هیچ بازیکن و سرمربی نبوده و همیشه تیم ملی آرژانتین. بریم این صحبتایی که آقای تقوی گفتن که چه اتفاقی افتاد در نشست خبری، من آماده کردم که با هم دیگه ببینیم.
1: چقدر قشنگ
5: با فرمان رزیکو
6: لئو بازی رو از رو نیمکت شروع میکنه. البته این رو چون تو پرسیدی میگم، وگرنه احتمالاً از جواب دادن تفره میرفتم، ولی راستش فکر میکنم تو لیاقتش رو داری که جواب درست رو بگیری. معمولاً ترکیب تیم رو پیش خودم نگه میدارم، اما درباره لئو میتونم بگم قرار نیست از اول بازی کنه، بعداً وارد زمین میشه. ترکیب رو هم قطعی کردیم، اما بذاریم فردا خودتون ببینید. انریکه ممنونم بابت سوالت و امیدوارم از جام جهانی لذت ببرید.
7: Vamos a decir mañana, Enrique.
0: بله، کلاس آموزشی هم هست برای حالا هم بازیکن‌ها، هم مربی‌ها، هم خبرنگارها. واقعا کلاس بالایی داره جام جهانی. چه خوبه که مربی‌ها یاد بگیرن نوع صحبت کردن با خبرنگار رو و بهش احترام بگذارن، چون به هر حال این خبرنگارها هستن که باعث رساندن خبر از بازیکن‌ها و مربی‌ها به مردم میشن و باعث محبوبیت اونها میشن. حالا در کشورمون هم از این موارد زیاد داریم. یه مورد یه که یه مقدارم مربی ما یاد بگیرن که جام جهانی کلاس صحبت کردنش با کلاس در واقع نشستای خبری بازی‌های لیگ خیلی فرق داره. هر صحبتی که میکنن بازتاب داره در رسانه‌های دیگه و میتونن دیگران متوجه بشن که اونها چقدر صادق هستن، چقدر واقعیت ها رو عنوان میکنن، نه اینکه دائما مظلوم نمایی بکنن و عنوان بکنن که در حقشون اجحاف شده. و همینطوری که الان دیدیم مهدی طارمی اومده اینفانتینو رو تهدید کرده، تهدید که نه، گفته که اصلا هر چیزی گفته عمل نکرده و از این گونه موارد که فکر میکنم که خوب نیست. محمد کلا اگر که بازیکن ها و مربی یه مقدار واقع بین تر باشن خیلی اوضاع بهتر میشه.
1: ما مزدک باید بعد از این جام جهانی یه برنامه 90 دقیقه‌ای که خوب کامل بزنیم فقط در مورد این موضوعات صحبت کنیم. ببین حکومت ایدئولوژیش اینه که همیشه مظلوم نمایی کنه، باعث شده که همه جا پخش شده. من چند بار این حرف زدم، آقای علمی اومدن گفتن این خدا نخواست ما قهرمان بشیم. نه، خدا همیشه خدا که توپ نمیکنه، اونم خدا دارن، هر کی خدایی داره دیگه. اما خب چرا شما نمیخواین قبول کنین که شما در دو بازی پویسر که مقابلتون 10 نفره شد و این یه نکته خیلی مهمه که شما میتونید چه استفاده کنین. شما یه پنالتی به دست آوردین که میتونید پنالتی تبدیل به گل کنین. میدونی چی میگم؟ پس یه سری از مسائل هست که شما از اون ور اگه به بدشانسی اعتقاد دارین، از یک سمت فوتبال همینه، فوتبال همیشه شانس همیشه تو اون وسط هست. ممکنه شما باید خودتو برای گرفتن اون شانس در اون لحظه آماده کنین. بله، من کاملا موافقم، شانس هست، مگه میشه نباشه؟ 11 در مقابل 11 تو زمین میچرخن، هر لحظه ممکنه، هیچ چیز از قبل نوشته نیست. میره تو زمین تمرینت میکنی، اما میره تو زمین اون اتفاقاتی که میافته باید آماده کنی خودتو برای اون اتفاق که اگر رخ داد در واقع غافلگیر نشی. و چنین شرایطی رو ما باید در فوتبال حرفه‌ای ببینیم. در فوتبال حرفه‌ای به همین دلیله که وقتی یه تیم میبازه یا میبره یا هر اتفاق، اونا اسمش رو نمیذارن حوادث، میگن ما آمادگی نداشتیم، خودمون برای چنین شرایط آماده نکرده بودیم. اینکه ما همه تقصیران رو بندازیم گردن این اون، این چیزی که در فوتبال ما دیگه چی میگن دیگه ثابت شده دیگه، مزه جان داره میبینه دیگه. هر کی بیاد تو فوتبال ما بخواد کارش بکنه، حتی در رده باشگاهی و ملی الان درصد. خب امیر قلعه‌ای هم از باشگاهی اومده، از بازیکن مربی ایرانی دیگه، این چیزی که در وجود این مربی ایرانی است. تو اتفاقی میفته به جای اینکه برگردن به این موضوع که بله یک بخشی از فوتبال بدشانسیه، همونجوری که یک بخشی از فوتبال خوششانسیه.
2: اما مثلا اون گلایه‌ها آقای طبیعی من از یک جان قرار نیست تموم بشه. من اون تصاویری که داشتیم پخش می‌کردیم برای ورودشون به تیخوانا من یاد چیز انداخت، یاد آقای تاج و اینکه به خاک کانادا راهش ندادن. الان دوباره ونکوور همون داستان‌ها احتمالاً اتفاق خواهد افتاد و دوباره این گلایه‌ها رو خواهیم داشت که این داستان‌های تکراری رو قراره که بشه.
0: این شادی گل شجاعی خریداد گلی که پذیرفته نشد خیلی باستاب داشته. من می‌بینم این تصویر عینکی که زده در رسانه‌ها و معصوم کردن هومن عفاضلی بنده خدا اینو خیلی باستاب داشته در رسانه‌ها.
2: یه چیزی که من خودم خیلی عجیب بود اینجوری بودم که اولا که چقدر خوب که شما ذهنتون آماده بوده که قراره که گل بزنید و اون همه اون ابزارا رو کنار زمین آماده داشتید و اینکه فکر میکنم که فقط حاصل اون شادی و اون شادی جمعی و اون داستانهایی که اتفاق افتاد و اون حسرتی که برای هوادارهای داخل ورزشگاه باقی مون فقط یه کارت زرد برای شجاع خلیزاده بود. نمیدونم که حالا شجاع کارتو برمیگردونن یا برمیگردونن.
1: ای کاش به حرمت اون کشته های دیما حداقل یه مقدار کمتر شادی میکردن. ای کاش.
0: خیلی متشکر از محمد تقوی و راپور بخش. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که این برنامه هم ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراهتون خواهیم بود. کلن مرحله گروهی رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم، ببینیم که امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا ایران صعود میکنه یا نه. بدرود.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

بعد از خبر امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه میخوان بدونن که این توافق و پیشرفت یا شکست مذاکرات واقعا چی رو در اقتصاد ایران عوض میکنه و برای پسنداز و داراییمون چه معنایی داره. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرت که میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در متن تفاهمنامه رفع کامل تحریم‌ها وعده داده شده، ولی بسیاری از جزئیات و ترتیب انجامش هنوز مشخص نیست. منطق پشت این تفاهمنامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم‌ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت‌های تمدید شونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت میکنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه‌های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوال‌هایی که بسیاری از همراهان چرت که این روزها از من می‌پرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونه‌شون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوال‌هایی از این جنس. طبیعتاً همونطور که تا الان پیش رفتیم، به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی می‌کنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برنده است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سال های قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی

سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید، اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیر ریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارند. لذا اگر نوسانها رو تعقیب کنید آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایینتر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایینتر زندگی میکنید، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اینجا واردش نمیشم. ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید. در اون صورت کافیه روند میان مدت رو بدونید و این روند رو ما در چرتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم، چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سپرده بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت چه سپرده بانکی بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84%، حتی اگه سالی 50% هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید، تا الان 3 جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 روز گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم، دارایی های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم، صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حداکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنن و انتظار دارن بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده، در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصادی ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصته و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چی کار میکنه. 2 تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید.
مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمد

سکه‌های ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید میبینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن. مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و تعرفه‌ای بگیرن. منتها متأسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم تا الان دیده نمیشه. و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل‌تره این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب‌اللهی‌ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور می‌کنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل اباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه، با 26 میلیارد دلار هیچ گشایش اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از این که بازسازی یعنی ساخت و ساز و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و این هاست، مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت، انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیر قابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بنویسن و با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود. انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده، ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که پیازها رو خوردن، فلک شدن، جریمه رو هم پرداختند، برگشتن سر میز مذاکره. سوال پیش رو این است که آیا این بار حکومت هویج اقتصاد رو برمی داره یا مثل 4 دهه گذشته نمیتونه از اعتیادش به چماق دست بکشه؟

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
9: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
11: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
12: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تشدید تنش در تنگه هرمز یک نفتکش دیگر هدف قرار گرفت. بحرین از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاکش خبر داد. جزئیات چارچوب توافق لبنان و اسرائیل با نظارت آمریکا، عقب نشینی اسرائیل مشروط به خلع سلاح حزب الله، نعیم قاسم رد کرد. تصاویر جدید از آسیب گسترده به پایگاه آمریکا در بحرین در پی حملات جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن در حال بازنگری آرایش نظامی در خاورمیانه است. و تورم خرداد ماه ایران به حدود 88% رسید. فشار به معیشت شهروندان با تورم 134% خوراکی ها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات متقابل ایران و آمریکا، امروز بحرین از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاکش خبر داد و همزمان یک نفتکش دیگه هم در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. این در حالی که آمریکا دیشب در واکنش به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و انبارهای موشک و پهپاد و تأسیسات رادری ساحلی در جنوب ایران حمله کرد. سپاه پاسداران در پاسخ اعلام کرد به مواضع ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده. همزمان سنتکام اعلام کرد حملات ایران به کشتی های تجاری نادیده گرفته نمیشن. تهران هم تاکید کرده کنترل تنگه هرمز با ایرانه. در همین حال به گزارش العربیه، دوحه ماه آینده میلادی میزبان دور بعدی مذاکرات تهران و واشنگتن درباره دارایی های مسدود شده ایران خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما ابتدا همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از استریما در واشنگتن و اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه شده. اردوان، تنش‌ها دوباره از ساعتی پیش اوج گرفته با حمله به نفتکش و حمله‌ای که بحرین به خاکش خبر داده، چی میدونیم تازه و واکنش‌ها بهش چی بوده؟
1: اجازه بدید بریم به پیشینه خبر، از جایی که آقای روبیو در یک نشست در منطقه خلیج فارس با شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای رو داد که در اون بیانیه تأکید شده ایالات متحده آمریکا باور داره که هیچ نوع ترددی در هیچ آبراه بین‌المللی نیازی به پرداخت هزینه عوارض و یا کنترلی نخواهد داشت، و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم در این بیانیه در واقع مهر تاییدی بر اون زدن. اما این به نظر میرسه که به مزاق تهران خوش نیومد. علی اکبر ولایتی پس از اون بود که بگش گفت آن چیزی که شما انجام میدید در واقع در زیر سایه جمهوری اسلامی است و تحمل جمهوری اسلامی تعیین کننده وضعیت هست. غریب آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیپذیره تاکید کرده که هر نوع توافقی منوط به تصمیم و انتخاب جمهوری اسلامی خواهد بود، و پس از این اتفاقات بود که کشتی ایور لاولی کانتینر برای گران قیمت مورد هدف 4 پهپاد قرار گرفت. 3 از اونها که آقای ترامپ در یک بیانیه خبری اعلام کرد ساقط شده از بین رفتن، و یکی از اونها به این کشتی اصابت کرد. کشتی به هر حال خسارت دید ولی مشکلی براش پیش نیامد. پس از همین اتفاق بود که 3 کشتی دیگه هم مورد تهدید قرار گرفتن که برگشتن. سازمان ملل متحد پس از این حمله اعلام کرد که 11,000 خدمه‌ای که در منطقه گرفتار شدن انتقالشون متوقف شده و شرکت‌های بیمه آمادگی ندارن که تضمین بکنن کشتی‌ها دوباره عبور بکنن. سپاه پاسداران رسماً اعلام کرد تنگه هرمز رو بسته، چرا که آن چیزی که مفاد لازم قرارداد و توافق بوده انجام نشده. اما همین صحبت‌های ترامپ بود که اعلام کرد که پاسخش رو خواهند گرفت. به مناطقی در جنوب ایران حمله کرد و حالا ما می‌دونیم جمهوری اسلامی بازی رو ادامه داده. یک کشتی نفتکش در منطقه خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت، مناطقی در بحرین مورد هدف قرار گرفته. بحرین رسماً اعلام کرده حق خودش می‌دونه که پاسخ اون رو به موقع بده. اما جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در مورد این اتفاقات تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگر مفاد موضوع رو درک نمی‌کنه نباید خشونت استفاده کنه و باید با آمریکا در تماس باشه. از طرف دیگه تحلیلگرها به خصوص در مؤسسات تحلیل بر این باور هستن که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه بسنجه آمریکا تا چه حد می‌تونه پای توافق بیسته. اما نکته مهم‌تر این هستش که به نظر می‌رسه نوشتن این توافق اینقدر سریع بوده یا فوری بوده که جزئیات مشخصی در مورد توافق در ارتباط با تنگه هرمز در اون طرح نشده، و حالا این چالش بزرگ در اصل سمت آمریکاست که اونها چطور میتونن از وضعیت که جمهوری اسلامی از اسلحه برای صحبت کردن استفاده میکنه رفع کنن.
0: اما اشکان، در کنار لبنان مسئله تفاهم ایران و آمریکا از مهمترین مسائلی که اسرائیلی‌ها دارن بهش توجه میکنن، چه در ابعاد اظهار نظرهای رسمی چه رسانه‌ای، چیه واکنش اونجا بهش؟
2: خب الان اسرائیل فعلا بیرون گود نشسته و داره نگاه میکنه به آنچه که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و همچنین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میگذره. اسرائیل فعلا نمیخواد هیچ دخالتی در اونجا بکنه به صورت مستقیم. توجه رو بیشتر گذاشته روی موضوع لبنان، و باید گفت که اسرائیلی‌ها دست کم مقامات دولتی اسرائیل از این موضوع خوشنود هستند که با تفاهمی که دیشب توانستند امضا بکنند با دولت لبنان، به نوعی موضوع دواقع موضع جمهوری اسلامی رو در خاک لبنان تضعیف کردند. دواقع دارن میگن که ایالات جمهوری اسلامی از طریق توافقی که با ایالات متحده داشت سعی میکرد که موضوع لبنان رو هم از طریق جمهوری اسلامی، در واقع جمهوری اسلامی سعی می‌کرد موضوع لبنان رو هم خودش در دست بگیره، اما توافقی که الان اسرائیل با لبنان داشته این موضوع رو تحت شعاع قرار داده و دست جمهوری اسلامی رو به نوعی در دست کم در زمینه دیپلماتیک از این موضوع کوتاه کرده. بی خود هم نیست که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در واکنشی که به این توافق داشت امروز دقیقاً به همین موضوع اشاره کرد، گفت که این توافقی که الان شده بین لبنان، بین دولت لبنان و بین اسرائیل نباید مبنا باشه، باید به سطل آشغال انداخته بشه و توافقی که به در واقع یادداشت تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست آمده باید مبنا باشه برای هر گونه توافقی بین لبنان و اسرائیل، و همزمان باید گفت مقامات اسرائیلی دارن تهدیدهایی رو هم علیه جمهوری اسلامی میکنن. جدیدترینش و شاید شدیدترینش از سوی وزیر دفاع اسرائیل بوده که همین دقایق پیش یک ویدیویی رو منتشر کرد، در اون گفت توافق ما با لبنان شکست استراتژیک محور جمهوری اسلامی بود و هشدار داد به جمهوری اسلامی که اگر بخواد دست به اقدامی بزنه که این توافق رو تحت شعاع قرار بده با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردبان روزبه از استریما در واشنگتن، همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی که از همین شهر، چندی پیش، شاید هفته پیش، دونالد ترامپ گفت صلح در خاورمیانه اینطوری، آتش بس اینطوری، گاهی شلیک هایی وجود داره، اما چقدر میشه گفت که طبیعی تنش هایی که در تنگه هرمز داریم میبینیم با وجود آتش بس و تفاهمی که بین جمهوری اسلامی آمریکا هست؟
1: هیچی طبیعی نیست به هیچ وجه، نه اون معاملهی که انجام شده، توافق موقتی که صورت گرفته و اون آیندهی که از یک توافق بین ایران و آمریکا با این وضع انتظار میره، و هم اتفاقاتی که داره در به صورت موازی در کنار این مذاکرات میفته، به نظر من به هیچ وجه طبیعی نیستش. وضعیتی که هست اینه که حکومت اسلامی سپاه پاسداران پس از اینکه سالها در پوشش و به صورت غیر علنی سعی میکرد که حاکمیت کامل خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه، حالا از این فرصت جنگ 40 روزه استفاده کرده و به صورت رسمی این حاکمیت رو اعلام کرده و حالا با ایجاد نهاد خلیج فارس PGSA میخواد که این موضوع رو به صورت کاملا قانونی در بیاره و یک ساختارمند بکنه. تلاش زیادی هم کرد که عمان رو به این ساختار اضافه بکنه با توجه به اینکه تنگی هرمز در آبهای ساحلی ایران و عمان هستش و عمان باید در این زمینه، اگر واقعا بخواد این سیستم کار بکنه، باید عمان هم به اون بپیونده، ولی تا حالا موفق نبوده. و یکی از دلایلی به نظر من که این حرکات رو سپاه پاسداران انجام میده، ناراحتیش از عدم همکاری عمان هست و این حملات رو به مسیر کشتیرانی عمان انجام میده، چون میخواد که به صورت انحصاری فقط از مسیر کشتیرانی مورد نظر خودش که تا حد قابل توجهی از آبهای سرزمین ایران عبور میکنه، به قسمت کوچیکیش هم از آبهای بین‌المللی شرق تنگه هرمز، روی این موضوع تاکید داره و این حملات رو هم که انجام میده در همین راستا هست. به نظر من به هیچ وجه براهی هیچ ارتباطی با مسئله مذاکرات اینا نداره. مسئله اینه که سپاه پاسداران میخواد حاکمیت خودش رو بدون توجه به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، و با امید زیادی هم که داره با توجه به رفتار کاخ سفید که حاکمیت خودش رو بگنجونه در این توافق نهایی، داره سعی میکنه نشون بده که یا ما باید کنترل تنگه هرمز داشته باشیم یا اینکه هیچ کس نمیتونه از این تنگه به صورت ایمنی استفاده بکنه، و این رفتار هم در همون راستا هست. حالا اینجا ایالات متحده سنتکام داره سعی میکنه که به صورت
3: متناسب پاسخهایی رو به سپاه پاسداران بده. با حمله به پایگاه شهید راهبر در سیریک، یه پایگاه هستش که سالها اونجا ایجاد شده بود، کاملا مستقل عمل میکنه در محدوده منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران هست، ولی کاملا مستقل عمل میکنه و وظیفه‌ش هم در چندین سال اخیر کنترل پدافندی و آفندی کشتی را این در تنگی هرمز بوده و این کار رو داره سعی میکنیم به روش مختلف، از جمله پرتاب درون‌های انفجاری، موشک‌های ساحل به دریا و همینطور اعزام قایق‌های تند رو انجام میده. یه قسمتی روی زمین هست، یه قسمتی همین پایگاه زیر زمین داره و اون قسمتی که روی زمین هست تکل‌های مخابراتی و رادارهای مراقبت دریایی و انبارهای نگهداری موشک و درون ها در این حملات پاسخی که سنتکام میده به این نوع حملات درون های سپاه معمولا مورد حمله قرار میگیره، این رادارها از کار میندازن، ولی خب دوباره امکان برقراری این ارتباطات و این مراقبت راداری سپاه وجود داره، چون رادارهای کوچکی هستن و هم میتونن به صورت متحرک اون را جایگزین کنن، چون لازم داره سپاه که از تحرک کشتی ها به خصوص کشتی هایی که AIS خودشون رو روشن نمی کنن با استفاده از رادار بتونه اطلاع داشته باشه و آخرین موقعیت این کشتی ها رو برای حملات خودش استفاده میکنه. به هر حال این درگیری به نظر میرسه که در سطح محدود و کوچک همچنان ادامه خواهد یافت، احتمالاً دوباره به کشتی های حمله خواهد شد و سنتکام هم دوباره به مرکزی در منطقه ساحلی ایران از جزیره قشم به سپاه حمله خواهد کرد. ولی اینکه این وضعیت تشدید بشه، وضعیت به نظر من فعلا احتمال تشدید شدنش خیلی ضعیف هستش، ولی خب اگر حمله انجام بگیره و باعث تلفات در بین دریانوردان بشه، چون میبینیم که این درون ها رو نه فقط به بدنه کشتی بلکه به قسمت مسکونی و اون پل فرماندهی کشتی هدفگیری میکنند و این خیلی کار خطرناک و غیر مسئولانی هستش و این میتونه باعث تلفات و در نتیجه تشدید گزارش.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با من بودند. اما کمتر از 24 ساعت بعد از امضای چارچوب سه‌جانبه بین لبنان، اسرائیل و آمریکا، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله این توافق رو باطل اعلام کرد و گفت مشروط کردن خروج اسرائیل از جنوب لبنان به خلع سلاح حزب الله عبور از خط قرمز. آیا این چارچوب سه‌جانبه که توافقی در 14 بند پایانی بر دهه‌ها درگیری، عکسی سرش امضای این توافقنامه، پیشرفت دیپلماتیک بزرگیه؟ اما مشخص نیست تا زمانی که حزب الله مسلح و در لبنان صاحب نفوذه چه مقدار از اون قابل اجراست. طبق بند دو این سند، در یک فرایند متقابل و گام به گام ارتش حاکمیتش رو بر تمام لبنان اعاده میکنه به شرط اینکه گروه‌های غیر دولتی خلع سلاح شن، امری که باعث عقب نشینی تدریجی اسرائیل از خاک لبنان میشه. جزئیات این فرایند در یک زمینه امنیتی که با حمایت آمریکا تهیه میشه مشخص خواهد شد. طبق بند سوم، دو منطقه اولیه مورد توافق قرار گرفتن که قرار این طرح در اونها پیاده بشه. پس از تایید خلع سلاح گروه های شبه نظامی در اون مناطق، بازسازی آغاز خواهد شد و غیر نظامی های لبنانی هم میتونن به این مناطق برگردن. این دو بندی که بهشون اشاره کردیم به تعهدات متقابل اسرائیل و لبنان به هم برمیگرده، اما در بند 4 و 6 این دولت لبنانی که متعهد شده هم در پی اعمال حاکمیت کامل خودش بر کشور باشه و هم ایفای هر گونه نقش امنیتی رو برای هر کشور دیگه یا گروه‌های غیر دولتی ممنوع کنه. در مقابل اسرائیل هم که گفته هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان نخواهد داشت و نداره. اما بند 11 توافق احتمالاً برای حزب الله دردآورترینه. در این بند لبنان و آمریکا متحد میشن که از جریان یافتن بودجه به هر سازمان یا فرد وابسته به گروه‌های مسلح غیر دولتی جلوگیری کنن. به نوشته واینت، اینکه آمریکا متحد شده در اجرای بندهای نظامی و بودجه‌ای مستقیما درگیر شه، دلیلیه برای خوشبینی بیشتر به این چارچوب سه جانبه. همکارم محمد جواد اکبرین از لندن با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. آقای اکبرین، تعهدیه که لبنان هم پای اون رو امضا کرده در این چارچوب، در حقیقت اگر حزب الله این رو نمیپذیره به نوعی داره حاکمیت دولت لبنان رو هم زیر سوال میبره، اینطور نیست؟
4: وقت شما بخیر. بله، ناراحتی هم از این نیست که در واقع این ماجرا داره حزب الله رو صرفا محدود میکنه. مسئله اینه که حزب الله خیلی خوب میدونه که این توافق نهایتا اسرائیل رو از خاک لبنان بیرون میگذاره در نهایت این توافق، پس تمام این سرزمین ها رو به حاکمیت لبنانی بر میگردونه. حزب الله اینو میدونه، اما نگرانیش از اینه، ناراحتیش از اینه که در این توافق آمده هر نیروی خارجی باید بره بیرون. این هر نیروی خارجی شامل جمهوری اسلامی هم میشه. اون چیزی که حزب الله میخواد اینه که اسرائیل بره بیرون، در جمهوری اسلامی بمونه. حاکمیت لبنان حضور هر دوتا رو منافی امنیت ملی و حاکمیت ملی میدونه. این یک نکته. نکته دوم این که این توافق توافق آتش بس نیست، توافق صلحه. ببینید یک تصریحی در این متن هست که بسیار مهمه و حزب الله اینو میفهمه، جمهوری اسلامی هم اینو میفهمه، برای همین اینقدر براشفته شدن. متن اینه: پایان نهایی و همیشگی منازعه میان لبنان و اسرائیل، یک، برطرف کردن ریشه ها، دو، حق حاکمیت به همزیستی مسالمت ها، میسه. اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم، یعنی دو کشور لبنان و اسرائیل قراره مثل دو تا همسایه دیگه صفحه قبلی رو پشت سر بگذارن، با همدیگه زندگی بکنن و جلوی جنگ ها گرفته بشه. جلوی جنگ ها گرفته بشه یعنی جلوی مسلح شدن حزب الله گرفته بشه، جلوی هر چیزی که دوباره اسرائیل رو برگردونه به اون خاک گرفته بشه. این یک نکته. باز نکته دیگه که اینجا بسیار مهمه اینه که ببینید حزب الله الان در پایین ترین میزان مقبولیت و مشروعیت خودش قرار داره در جامعه لبنان در طول چند دهه گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه مقاومت حزب الله وقتی معنا داشت که اسرائیل رو بیرون بکنه، نه اسرائیل رو بیاره داخل. اسرائیل در داخل لبنان بود، سال 2000 رفت بیرون، یک وجب خاک لبنان هم دیگه دست اسرائیل نبود. این بار حزب الله جنگی رو شروع کرد که اسرائیل رو دوباره برگردون و 600 کیلومتر مربع از خاک لبنان دست اسرائیل. بنابراین این ماجرا وجاهت حزب الله رو به جا به عنوان نیرویی که قبلا مقاومت بود، الان تبدیل کرده به نیرویی که مزاحم ثبات و استقلال و امنیت لبنان.
0: سپاسگزارم از شما. همکارم محمد جواد اکبرین از لندن با ما همراه بود. خب در خبر دیگه، بلومبرگ گزارش داد مقام های عمان به کشورهای اروپایی گفتن احتمالاً کشتی ها مجبور به پرداخت مبلغی برای عبور از هرمز هستند. بر اساس این گزارش عمان به کشورهای اروپایی گفته جزئیات مربوط به دریافت مبلغ مشخص است، اما بعیده که وضعیت تنگی هرمز به دوران پیش از جنگ برگرده. آمریکا و دولت های منطقه بارها اعلام کردند مخالف دریافت عوارض برای عبور از این تنگه هستند، اما جمهوری اسلامی به دریافت مبلغ اصرار داره. در همین رابطه همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشه. خانم مروتی، به نظر میرسه همین تنش های 24 ساعت گذشته هم بر سر همین باشه برای تلقین یک نظم جدید به منطقه هرمز. چقدر فکر میکنین که جمهوری اسلامی میتونه اون نظم مد نظرش رو در تنگه هرمز پیاده کنه و بتونه حاکمیت خودش رو و همینطور پول گرفتن از کشتی ها برای عبور رو تحمیل بکنه؟
5: خب دقیقا همینطوره. بخش مهمی از تنش‌های یک روز گذشته تا به حال در واقع برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی مخصوصا میخواد در مورد تنگی هرمز مانور اصلی خودش رو نشون بده. ولی نکته اصلی با توجه به گزارشی که مطرح کرده، در واقع دولت عمان نقشش در اینجا چی خواهد بود و این نکته مهمه. اولا خود دولت عمان عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هست و حتی همونطور که دیروز در اون بیانیه پایانی که شورای همکاری خلیج فارس با روبیو اینو به هر حال منعقد کردن، امضا کردن، اساسا دولت عمان به طور قانونی نمیتواند از عوارضی از کشتی هایی که در حال تردد هستن در تنگه هرمز از این کشتی ها بگیره. ولی نکته مهم در واقع بند 5 تفاهمنامه ایران و آمریکا است که میتونه تفاصیل مختلفی داشته باشه وقتی که صحبت از دولت عمان میشه، و اینکه بس بر سر اینه که در طی این 60 روزی که وجود داره دولت ایران نباید هیچ گونه عوارضی رو دریافت کنه، ولی بعد از اون چی خواهد شد و اینکه دولت عمان چگونه ناخواسته با توجه به جغرافیایی که داره، با توجه به اینکه دولت‌های ایران و آمریکا هر دوتاشون متحدین نشستن، یکی به واسطه جغرافیایی، یکی به واسطه اینکه دولت قدرتمند جهانی، عمان میخواد در این بین در واقع سیاستی رو دنبال کنه که بتواند منافع خودش رو تأمین کنه. اما مشخصا فعلا برای خود عمان هم دقیقا معلوم نیست که این منافع میتونه چی باشه. از این طرف اگر بخواد عوارضی را بگیره، این عوارض میتونه باعث خشم کشورهای منطقه دولت‌های در واقع عربی بشه، باعث خشم دولت آمریکا بشه، و اگر هم نخواد به هر حال بخواد با دولت‌های آمریکا و دولت‌های دیگر همسو باشه، در نهایت ممکنه با جمهوری اسلامی دچار تنش بشه. بنابراین جمهوری اسلامی خیلی نمیتونه روی خود عمان حساب کنه به عنوان کشوری که خیلی ساده بخواد شریک خودش کنه در بستن تنگه هرمز به خاطر عوارض بسیار زیاد و آثار سویی که میتونه برای دولت عمان داشته باشه.
0: اما خانم مربتی، چقدر فکر میکنین این تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه که همراه با تنش‌های نظامی میتونه که دوباره پای یک جنگ گسترده رو در منطقه باز کنه و از کنترل به نوعی خارج بشه؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی در اساس نمیخواد فعلا در چنین موقعیتی جنگی چنان گسترده رو درست کنه که نتونه اون رو کنترل کنه، ولی تمایل داره که در واقع در منطقه تنش‌های ایجاد کنه برای گرفتن امتیازات بیشتر. حالا این امتیازات بیشتر در کجا به دردش میخوره؟ ببینید، خود این تفاهم‌نامه 14 ماده رو که بررسی کنیم، درسته متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شبیه همدیگه است، ولی تفاسیر اونها میتونه خیلی متعدد و متفاوت باشه، که از همین الان این تفاصیل، یعنی در واقع این تفاصیل مشخصه که دو طرف نمیتونن خیلی به یک اجماع نظر برسن. بنابراین جمهوری اسلامی براش مهمه که از وضعیت موجود استفاده کنه، فقط امتیاز بگیره، چون میدونه اگر در دراز مدت وارد جنگ دیگری، جنگ سومی بشه، جبهه بعدی هم آمریکا خواهد بود، هم اسرائیل خواهد بود، و به احتمال بسیار زیاد کشورهای عربی که دیگه از حملات جمهوری اسلامی به تنگنا اومدن و احتمالاً همگامی با کشورهای اسرائیل و آمریکا هم متحد بشن علیه جمهوری اسلامی ایران.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم خانم مروتی. اما حمله های جمهوری اسلامی به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین آسیب های گسترده ای به جا گذاشته. وال استریت ژورنال با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوها نوشته در این حملات مقر فرماندهی، ساختمان ها و ترمین های ارتباطات ماهواره‌ای آسیب دیدن و میلیاردها دلار خسارت وارد شده. بر اساس این گزارش، واشنگتن در حال حاضر به فکر بازنگری در آرایش نظامیش در خاورمیانه است و مشغول بررسی کاهش حضور در عربستان و کویت، انتقال بخشی از پایگاه ها، تقویت تأسیسات زیرزمینی و حتی استقرار نیرو در اسرائیل. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، پیشتر هم از دیگر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه تصاویری بود که آسیب‌های گسترده‌تر از آنچه که آمریکا اذعان کرده بهش وارد شده بود در جریان جنگ. اما چطور داره تغییر میده حضور آمریکا در خاورمیانه رو این جنگ؟ چطور می‌خواد آرایشش رو بازنگری بکنه؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این پایگاه ها برای حملات ایران آماده نبود. عمده این پایگاه ها در دهه 90 میلادی بعد از جنگ اول خلیج فارس ساخته شدند و اون زمان ایران دسترسی به این موشک ها و پهپادهای دقیق نداشت. بعضی از این پایگاه ها مثل پایگاه بحرین که شما ازش اسم بردید، 1931 بریتانیایی ها این رو ساختن و بعد از استقلال بحرین تو دهه 70 آمریکا این پایگاه رو در اختیار گرفت. کاری که آمریکایی‌ها دارن الان انجام میدن چند موضوعه. یکی اینکه یک بخش از این ساختمان‌ها رو اصلا میخوان بازسازی نکنن و اینها رو رها کنن و تا جایی که میتونن تأسیسات رو به زیر زمین منتقل کنن، مشابه کاری که خود جمهوری اسلامی انجام داده. اما جغرافیای اون منطقه بسیار متفاوت از مثلا کوههای یزده. بنابراین محدودیت هایی وجود داره. کار دومی که دارن انجام میدن پراکنده سازی این تاسیساته. مثلا پایگاه بحرین یک پایگاه بسیار بزرگیه که ملوانان بسن بعد از اینکه هفته ها روی دریا بودن برای استراحت به اونجا برمیگردن، رستوران، مدرسه داره، خانواده هاشون در اونجا هستن. آمریکایی ها میخوان این مدل در واقع حضور نظامی به خصوص در بحرین رو تغییر بدن و این رو به جای یک شهر بزرگ پراکنده سازی کنن در مناطق مختلف. موضوع سوم که من فکر میکنم مهمترین موضوع اینه که هر چقدر که میشه این پایگاه ها رو به سمت غرب بیشتر ببرن و در مکانهایی مثل به خصوص اسرائیل که گنبد آهنین داره و بخش بزرگی از هواپیماهای آمریکا در طول جنگ 40 روزه هم در اونجا مستقر بودن در اونجا استقرار بدن. و کشورهای دیگه هم به عنوان کاندید وجود دارن. بعد از اسرائیل موضوع اردن هست و بعد از اردن در مورد مصر و سودان هم داره فکرهایی میشه، چون مصر یکی از دریافت کننده های بزرگ کمک‌های مالی آمریکاست. قبلا مصری ها با پایگاه بزرگ آمریکایی در مصر در سال 2012 مخالفت کردن، اما ممکنه که این بار با اصرار آمریکایی ها و یک بسته های بزرگتر مالی موافقت کنند و مجموع اینها تاکتیک های آمریکا برای حفاظت از پایگاه هاش خواهد بود.
0: محمد قایدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم آقای قایدی. اما برگردیم به روز اول جنگ و هدف گرفته شدن مدرسه در میناب. نقص در سامانه‌های اطلاعاتی آمریکا ممکنه در حمله به مدرسه میناب و کشته شدن دست کم 120 کودک در روز اول جنگ نقش داشته باشه. تحقیقات پنتاگون درباره حمله موشکی آمریکا به دبستان شجره طیبه نشون دهنده زنجیره‌ای از اشتباهات اطلاعاتی و ناهماهنگی سیستم‌های هدفگیری ارتش. بلومبرگ در گزارش اختصاصی نوشته یک تحلیلگر اطلاعاتی 7 سال پیش تغییر کاربری این مکان از پایگاه نظامی به مدرسه رو ثبت کرده بود، اما نرم افزارهای اطلاعاتی به دیتابیس اصلی که متصل بوده به هدفگیری مرتبط نبودند و اطلاعات قدیمی مبنای حمله احتمالاً قرار گرفته. در همین رابطه همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، هنوز گزارش رسمی سنتکام منتشر نشده، اما آنچه که از راستی آزمایی رسانه ها و برآورد هاشون برمیاد به نظر میرسه پای یک اشتباه فاجعه بار در میان بوده.
7: کاملا همینطور است. گزارش بسیار مهمی است. جزئیات خیلی دقیق رو در خصوص نحوه صورت گرفتن این اشتباه مطرح میکنه و نه تنها مرتبط هست با هدف، یعنی هدف قرار گرفتن این مدرسه در مینا، بلکه نشون دهنده یک ضعف بسیار ساختاری در سیستم نظامی ایالات متحده هستش و خب اولا سوالات زیادی رو ایجاد خواهد کرد در خصوص هدف قرار دادن بسیار از اهداف دیگه در ایران و جاهای دیگه آمریکا در واقع اونها رو مورد هدف قرار میده، اهداف نظامی که گفته میشه نظامی هست و ممکن هستش که به هر حال اطلاعات آپدیت نشده باشه، به روز رسانی نشده باشه. ولی مهمترین مسئله این است که در سال 2019 یک تحلیلگر میاد در یک سامانه به این مسئله اشاره میکنه که این جایی که گذاشتن در میناب که در اطلاعاتشون گذاشتن که این یک پایگاه نظامی سپاه پاسداران هست، دیگه پایگاه نظامی نیست و یک مدرسه است. ولی این محل، این سامانه که این فرد تحلیلگر در واقع اطلاعات رو منتقل میکنه، متصل نبوده با اون پایگاه اصلی هدف گذاری ها در سنتکام و بنابراین بسیاری از مشاهداتی که تحلیلگران در جای مختلف ممکن است که به روزرسانی کرده باشند در اختیار اون هدف نهایی قرار نگرفته و خب ممکن است که بسیاری از این اهداف بدون استفاده از به روزرسانی ها در اختیار فرماندهان قرار گرفته باشند. به هر حال موضوع اصلی این است که فرماندهان آمریکا هستن که انتخاب میکنن که چه هدفی مورد اصابت قرار بگیره و مسئولیت نهاییش با اونا هست. برای این گزارش از یک جهت مهم است به خاطر اینکه مسیر پاسخگویی رو مشخص میکنه که اگر که به هر حال این چنین ضعفایی در داخل سیستم ساختار ایالات متحده بوده و فرماندهان در خصوص این ضعف آگاه بودن که چنین ضعفایی وجود داره، چرا قبل از اینکه حملات انجام بگیره تلاش نکردن که این اطلاعات رو به روز رسانی بکنم؟ توجه که میزان حملاتی که انجام شده بسیار گسترده بوده و حالا میتونه سال بعد در مورد اهداف دیگر هم بشنویم و از این جهت مسیر جدید رو باز میکنه و فشار زیادی رو ایجاد خواهد کرد از طرف کنگره آمریکا و افکار عمومی و جامعه مدنی آمریکا که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا اطلاعات بیشتری رو در خصوص تحقیق در انجام میده منتشر میکنه.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانش از دیترویت، سپاسگزارم از شما آقای معماریان. در ایران مرکز آمار امروز نرخ تورم خرداد ماه رو اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه تغییر قیمت نسبت به خرداد پارسال باز هم رکورد شکسته و به 88.6% رسیده. نرخ تورم نقطه به نقطه از دی ماه پارسال تا الان رو میتونید در این نمودار کنار من ببینید. همونطور که مشخصه در همه این ماه‌ها تورم روند صعودی داشته و هر ماه بیشتر از ماه قبل شده. تورم تقریبا 89% خرداد تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 دسته کالا و خدمات که 3 تاشون رو اینجا دارید میبینید. در هر 3 دسته مشخصه که امسال تورم نرخ صعودی داشته و هر ماه بیشتر شده. این وسط گروه خوراکی ها دومین نرخ بالای تورم رو بین گروه های اصلی کالا و خدمات داره با حدود 134% نرخ تورم برخی از خوراکی ها رو اینجا دارید میبینید. تورم روغن حدود 280% بوده، یعنی تقریبا 4 برابر اسخای میکنم بیشتر از پارسال. در همین مدت قیمت گوشت نزدیک به 3 برابر، لبنیات و تخم مرغ 2.5 برابر و نان و غلات کمی بیش از 2 برابر شده. در همون گروه خوراکی ها تغییر قیمت بعضی از کالاهای پرمصرف که همشون در سبد معیشت حداقلی هستن رو دارید میتونید ببینید. همین ماه قبل هزینه سبد معیشت حداقلی برای یک خانواده 4 نفره ماهی 30 میلیون تومان محاسبه شده بود.
8: 6,511,000 تومان این یه پلاستیک، این یکی و نصفه پلاستیک.
0: اما خبر دیگه همچنان مرتبط با وضع اقتصاد در ایران. در ایران رسانه ها از کاهش شدید مشارکت اقتصادی زنان خبر میدن. به گزارش ایلنا مشارکت اقتصادی زنان در یک سال از 17% به 12% رسیده. رکود اقتصادی، دستمزدهای پایین، اخراج نیرو، کمبود فرصت های شغلی و قطع اینترنت از مهمترین دلایل این مسئله است. نرخ مشارکت اقتصادی ایران هم برای اولین بار به حدود 38% سقوط کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، این کاهش مشارکت زنان و صدای من رو ندارن فکر میکنم. خانم امینی درسته
9: الان خانم امینی
0: صدای من ندارن، تشکر. خب خوشبختانه میشنم. خانم امینی، کاهش نرخ مشارکت زنان، دشوار شدن شرایط اقتصادی برای زنان مشخصا چه آسیب هایی رو میتونه برای جامعه به دنبال داشته باشه؟
9: با درود به شما نیوشا جان و بینندگان ما. ببینید، من میخوام به یه گزارش اشاره بکنم که خبرگزاری ایلنا در واقع منتشر کرده و در اون اشاره کرده به کاهش فاجعه بار نرخ مشارکت اقتصادی زنان. در واقع این نتیجه اون گزارشی هست که الان شما بهش اشاره کردین و در واقع نرخ تورم رو نشون میده و تأثیرات اون بر جامعه زنان. من میخوام به همین با استناد به همین گزارشی که ایلنا مشارکه در واقع منتشر کرده به 2-3 نکته اشاره بکنم. اول اینکه ما امروز دیگه در مورد بیکاری زنان یا نرخ بیکاری حرف نمیزنیم. مسئله نرخ مشارکت زنان اهمیتش به این هست که بسیاری از زنان جامعه ناامید شدن از پیدا کردن کار. یعنی مسئله بیکار شدن افراد یک طرف هست، اما اینکه در بازار کار در جامعه برای اونها دیگه جایی وجود نداره، شغلی وجود نداره، بسیار مهم هست. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم مقایسه در واقع جنسیتی، تبعیض جنسیتی هست که در این آسیب و در این بحران اقتصادی مشاهده میشه. یعنی در واقع با اینکه شرایط جامعه، شرایط اقتصادی تورم برای همه جامعه هست، ولی اولین قربانیان حذف شدن در واقع افراد، کارمندان، کارگران، مشاغل مختلف زنان هستن. حالا بررسی این که چرایی و در واقع آسیب‌های ناشی از اون واقعا فرصت مفصلی میطلبه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در واقع در ادامه این که متاسفانه باید گفت وقتی در مورد نرخ مشارکت اقتصادی حرف میزنیم، در مورد ناامیدی از پیدا کردن کار صحبت میکنیم، در واقع آسیب‌های اجتماعی که متعاقب در واقع پیرو اون به زنان وارد میشه بسیار زیاد هست. شما ببینید اگر کسی بیکار بشه و امید به کار وجود داشته باشه، شرایط اجتماعی اون متفاوت هست با کسی که در واقع بیکار غیر فعال میشه، یعنی بیکاری میشه که عملا باید به شرایط ما قبل تمام اون فرایندی که طی کرده، از تحصیل بگیرید، کسب مهارت بگیرید، سرمایه گذاری بگیرید، تولید بگیرید و کسب تخصص بگیرید تا به اون موقعیت شغلی که رسیده، باید به تمام اینها رو برگرده و به نقطه صفر و زیر صفر خودش بگیره. این توصیف وضعیت بسیاری از زنانی هست که متاسفانه باید گفت شرایط به اونها تحمیل شده، یعنی این یک انتخاب نیست، این حذف شدگی از جامعه کار فعال ایران هست.
0: سپاسگزارم از شما خانم امینی آسی. امینی تلگر مسئله اجتماعی از نروژ با ما همراه بودند. اما خبری از جهان دانش و سیاست. دولت ترامپ دسترسی به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی را محدود کرد. بر اساس سیاست جدید، دسترسی به جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی و انتروپیک تنها به شرکت‌ها و مشتریان مورد تایید دولت ارائه میشه. واشنگتن میگه این مدل‌ها به دلیل توان بالای کشف آسیب‌پذیری‌های امنیتی نرم‌افزارها میتونن در دست هکرها خطرناک باشند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اوتاوا با ما همراه شدن. آقای ناظمی، دقیقاً به چه شکلی از هوش مصنوعی و چه سطحی از هوش مصنوعی دسترسی های عموم قطع میشه و آیا اگر اینها قطع بشه دیگه دسترسی دیگری نخواهند داشت هکرها به این شکل از هوش مصنوعی؟
10: خیلی داستان مهمیه که بعد از چند زاویه نگاهش کرد. یک بخش عمده اینه که این فعلا در رابطه با مدل‌های پیشرو یا پرچم‌داری هستش که توسط این شرکت‌ها عنوان شده. مورد آخر در مورد اوپن‌ای‌آی بود، در مورد آنتروپیک قبلا مطرح شده بود. کاری که دولت داره می‌کنه، دولت ایالات متحده داره می‌کنه اینه که میگه که شما باید یه فهرستی از کاربرانتون که اینجا منظور از کاربران شرکت‌های اصلی هستن که می‌خوان از این محصولات پرچم‌داری استفاده کنن به ما بدین، ما تایید صلاحیتش می‌کنیم. به نوعی داره با مدل‌های جدید هوش مصنوعی به مسابقه ابزارهایی که دارای کارایی دوگانه هستند، مثلا میتونه کاربرد نظامی، کاربرد مدنی داشته باشه یا حتی محصولات نظامی برخورد میکنه. این خیلی بحث مهمیه به خاطر اینکه انگار ارائه خدمات از یک شرکت عمومی رو داره منوط میکنه به در واقع تعیین صلاحیت و تایید صلاحیت دولتی. نکته مهم دیگه این هستش که ادعایی که وجود داره به نظر میرسه لایه‌های زیرین داشته باشه. دولت ادعا میکنه که برخی از این مدل‌ها به قدری پیشرفته شدن که میتونن نقص‌های امنیتی رو شناسایی بکنه. این در دست افرادی با مقاصد سو یا دولت‌های متخاصم میتونه که دردسرساز باشه. به نظر میرسه پشت قضیه یه مقدار پیچیده‌تره. هم داستان تجاری وجود داره و هم داستان رقابت‌های سیاسی که برای مثال ایالات متحده با چین و بقیه در حوزه هوش مصنوعی داره. چنین مسئله رو باید در نظر بگیرید. فناوری مثل هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ که به این نام می‌شناسیم مانند غولی هستن که از چراغ جادو بیرون اومده، شما به سادگی نمیتونید برشون گردونید. این ادعا که دست افراد در واقع ناباب میفته ادعای درستیه، خطر واقعی هستش، اما روشش با قطع کردن اینکه از مسیر زیرزمینی میره شاید بهترین روش این باشه که از همین ابزار استفاده کنید، نقص رو بشناسید و برطرفش کنید به جای اینکه سیستم تعیین صلاحیت و محدودیت کار بزنه.
0: سپاسگزارم از شما. ناظمی، پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوای کانادا با ما همراه بود. اما سری بزنیم به جام جهانی. دور گروهی جام جهانی فردا به پایان میرسه و تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله حذفی مشخص میشه. همین الان هم کم شگفتی نداشتیم از صعود کیپ ورده در اولین حضورش در جام جهانی یا حذف ترکیه. این وسط ایران بعد از مساوی با مصر در رتبه سوم گروهش قرار گرفته و هنوز شانس صعود به مرحله حذفی رو داره. امسال به دلیل اینکه تعداد تیم‌ها 48 تا 32 تیم به مرحله حذفی صعود می‌کنه، یعنی تیم‌های اول و دوم 12 گروه به اضافه 8 تیم برتر سوم. جدول تیم‌های سوم رو دارین کنار من می‌بینید. صعود ایران به نتایج این سه بازی وابسته است: کرواسی، غنا، کنگو ازبکستان و الجزایر اتریش. هر سه بازی بامداد فردا به وقت تهران برگزار میشن. تنها حالتی که ایران به مرحله بعدی صعود نمیکنه اینه که سه تا اتفاق همزمان بیفته: کرواسی غنا رو ببره یا مساوی کنه، کنگو ازبکستان رو شکست بده و بازی اتریش الجزایر هم مساوی بشه. اما اگر هر کدوم از این اتفاقا نیفته، ایران به مرحله حذفی صعود میکنه. رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، از استودیوی ما در لندن. خوش اومدید آقای تقوی. گرچه روی کاغذ شانس تیم ایران زیاده برای صعود، اما همزمان شدن و جور جفت و جور شدن قطعات پازل برای رسیدنش هم کم پیچیده نیست.
11: ببین، اگر به فرمت این بازی ها نگاه کنیم، بله، در واقع شانس ایران برای تیمای سه امتیازی که به مرحله بعد صعود کنن 92% برای تیمای سه امتیازی. اما با بازی هایی که در پیش هست، مثلا بین بازی الجزایر و اتریش، اگر این دوتا تیم هر کدوم مساوی بکنن، هر دو تیم میشن 4 امتیازی دیگه از ایران جلو میزنن. یا در مورد بازی غنا و کرواسی، کرواسی تنها نیاز به 1 امتیاز داره. غنا صعودش رو در واقع از قبل تعیین کرده، رفته بالا، مشکلی نداره این موضوع. و کرواسی هم تیمی نیست که به این راحتی موقعیت از دست بده. تنها چیزی که من فکر میگم تا حدودی میتونه به تیم جمهوری اسلامی ایران کمک کنه که امیدوار باشه، بازی کنگو است و ازبکستان. ازبکستان چیزی برای از دست دادن نداره. معمولا در مقابل تیمی که چیزی برای از دست دادن نداره، خیلی سخت فوتبال بازی کردن. همون اتفاقی که مثل در واقع آمریکا و ترکیه رخ داد. آمریکا سودش مسجل کرده بود و ترکیه چیزی برای از دست دادن نداشت، اما دیدیم ترکیه اومد بازی رو برد. اینجا همین اتفاق ممکنه رخ بده. با توجه به کنگو حتما نیاز داره که بازی رو ببره، مهم هم نیست چند تا گل بزنه. با یک گل سه امتیازی میگیره، 4 امتیازی میشه و تمام تیم ها 4 امتیازی میشن. تو چنین شرایطی وقتی همه تیم ها 4 امتیازی میشن، با توجه به اینکه سنگال هم به اضافه 2 یعنی تونسته عراق رو 5 گل شکست بده، تو چنین شرایطی ایران از دور مسابقات، تیم جمهوری اسلامی از دور مسابقات حذف میشه.
0: آقای تقوی، اما خیلی هم دارن به کیروش اشاره میکنن، میدونیم که سرمربی غنا، سرمربی پیشین ایران، و اینکه اون باید ببره تا ایران برسه به جام جهانی.
11: نه، کیروش یک آدم کاملا حرفه‌ایه. کیروش این نکته‌ای که به نظر من تا حدودی باز به ضرر تیم جمهوری اسلامی، نوع بازی غنا و کیروشه. کیروش هیچ وقت ریسک نمی‌کنه. همیشه تو هر شرایطی، تو هر تیمی بوده، همیشه سعی کرده ابتدا سیستم دفاعیشو منسجم کنه، نبازه. اگر موقعیت برای گل زدن به وجود اومد، این کارو انجام بده. در مقابل انگلستان هم دیدیم یک بازی بسته و تو چنین شرایطی ما نباید انتظار داشته باشیم غنا بیاد به خاطر ایران خودش به درد بندازه، حالا گل بخوره. گل نه، اصلا چنین چیزی نیست. من فکر میکنم که کرواسی میتونه غنا رو از غنا امتیاز بگیره، همونجوری کیروش بیشتر به دنبال در مرحله بعدی تیمش به سلامت از این مرحله عبور بده و بازیکن مصدوم یا محرومی نداشته باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای تقوی. همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، از استودیو ما در لندن با ما همراه بود.
11: خواهش می‌کنم.
0: اما در این دقایق مستقیم بریم به کاراکاس در ونزوئلا و تصاویر زنده ببینیم از آوار برداری. همونطور که حتما در خبرها دیدید، زلزله عظیم و سنگین در کاراکاس به وقوع پیوست. دو زلزله بود که در حقیقت به وقوع پیوست و شمار کشته ها رو به بیش از 900 نفر رسوند. بیش از 54,000 نفر هم مفقود هستند. تا الان میبینید که آوار برداری همچنان ادامه داره و زلزله بسیار مهیب و دردناک در کاراکاس ونزوئلا به وقوع پیوسته. اما تیتر اول امروز شنبه اول هفته در ایران اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا یک شنبه همین ساعت 8:44 به وقت ایران و همینجا.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه. اساساً آبراهای بین المللی زیر نظر سازمانهای بین المللی و بر اساس کنوانسیونهای بین المللی اداره میشن. در طول این سالها همینطور بوده. ضمن اینکه بیشتر کانالهای ناوبری اصلی که نگاه میکنید نفت کشهای بزرگ ازش عبور میکنن توی بخش آبهای سرزمینی عمان قرار داره. اینکه عمان آمده یک مسیر جدایی درست کرده برای ایمنسازی عبور کشتی ها و جمهوری اسلامی میخواد حتی تو اون بخش هم اجازه خودش باشه، این نه تواناییش رو داره نه به لحاظ حقوقی اجازه شو داره. میگیم نه تواناییش رو داره یعنی چی؟ ببینید اگر کسی یه مجنونی رو شما تصور بکنید تیغ به دست بیاد وسط یه شهری که پلیس داره، قانون داره، دادگاه داره، حمله کنه به مردم، خب بالاخره قانون و پلیس و دادگاه میان جمعش میکنن. این که تیغ به دست ورداشته دیوانوار رفته وسط شهر معنیش این نیست که او توانایی این کار را دارد. بله یه حرکتی ممکنه بکنه ولی جلوشو میگیرن. این که جمهوری اسلامی برای پوشاندن اتفاقی که براش بعد از این جنگ افتاده، یعنی رهبرش رو از دست داده، فرمانده‌هاش رو از دست داده، تمام ابهتی که از خودش ساخته بود که اگر چه بشود چه کار میکنیم رو از دست داده و الانم بین خودش نتونسته اختلافات رو کنترل بکنه، بخواد با این روش‌ها بپوشانه، این در دراز مدت ممکن نیست. قاعدتا نگاه میکردم میدیدم که سپاه بیانیه داده و گفته که در بند پنجم تفاهم نامه تصریح شده که ما اجازه داریم همه آنچه که میخوایم رو بر تنگه هرمز تحمیل کنیم. همین الان مردم برن بند پنجم تفاهم نامه رو بخونن متوجه میشن چه دروغ بزرگی سپاه تو بیانیهش آورده. این که به راحتی دروغ میگن در خصوص اسنادی که دست مردمه، چیزایی که دست مردم نیست که دروغ میگن بعدش افشا میشه. مثلا گفتن بازرسان ما اجازه ندادیم بیان، انرژی هسته‌ای سازمان بین‌المللی اعلام کرد که نخیر با ما هماهنگ کردن ما داریم میریم. یا مثلا راجع به پول صحبت هایی که شد بعدن معلوم شد که دروغ گفتن. منتها اینا چیزایی است که سندش دست مردم نیست. اینا میگن پشت پرده تو تفاهم ما اینو گفتیم، آمریکا یه چیز دیگه میگه، بعدن شواهدی معلوم میشه که اینا دروغ گفتن. اما تفاهم نامه که الان متنش دست مردمه، در تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهد داده که ترتیبات لازم رو تو تنگه هرمز بدون گرفتن عوارض و هیچ هزینه‌ای در واقع فراهم بکنه. در انگار قانونی بوده ما به همش زدیم، توی بند پنجم میگه برمیگردیم سر اون قوانین بین‌المللی، ما اجازه میدیم برن عوارض هم نگیریم. این که بند پنجم به ما اختیار داده کامل درباره تنگه هرمز، نه حقوقیه نه چنین چیزی وجود داره، نه عمان میذاره. برای همینه که من فکر میکنم بیش از این که نشانه های شکست باشه، نشانه اختلالیست که نشون میده این توافق چه به نتیجه برسه چه نرسه اونی که میبازه جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون اگه برسه شعارهای جمهوری اسلامی دیگه باقی نمیمونه، اسمش میمونه، رسمش میره. اگرم نرسه که دوباره برمیگرده به جنگ و این جنگ خدای نکرده اگر برگرده اتفاقات دیگری خواهد افتاد. تصور مثلا آمریکایی‌ها این بود که اگر دیکتاتوری فرو بریزه کسان دیگری هستن که میتونن امنیت و ثبات رو

0: اندازه مساحت کشور پرتغال رو در نظر بگیری، 100,000 کیلومتر مربع در سوریه و عراق سرزمین تصرف کرده بود، 80 کشور هم پشتش بودن تو ائتلاف. 4 سال طول کشید. پس بله زمان میبره، اما در نهایت اونی که تنها میمونه میبازه و اون جمهوریت داره، اما در نهایت
1: اساسا آلمان سرزمینی هستش که جمهوری اسلامی اونجا رو میدان عمل خودش کرده برای اقدامات تروریستی. سابقه طولانی هم داره، از فریدون فرخزاد بگیر تا رستوران میکونوس و اقداماتی که در سالهای گذشته هم انجام شده با استفاده از عوامل تبهکار، و حالا این بار از شهروندان افغانستانی استفاده کرده. 2 نفر هستن، یکیشون علی هست و دیگری نواب، که اونها در واقع در دانمارک زندگی میکردن و سال گذشته بازداشت شدن. گفته میشه که سازمان اطلاعاتی موساد در بازداشت این افراد نقش داشته. به هر حال این افراد سال گذشته، یکیشون که همون علی هست، وقتی وارد آلمان میشه تحت نظر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان بوده، با خودروی خودش میاد، میره و از چند مکانی که متعلق به یهودیان و همچنین اسرائیل هست فیلم برداری میکنه، از جمله مکانهایی که یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان در اونجا حضور داشته و یک رستوران و چند مکان دیگر، و در نهایت هم وقتی برمیگرده به دانمارک بازداشت میشه. و اونطور که در پرونده و در روز نخستین دادگاه اعلام شد، برای کشتن فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست، با علی با نواب تماس میگیره و از اون میخواد که این کار رو انجام بده، و در نهایت به این نتیجه میرسن که شخص ثالثی باید این کار رو انجام بده که حالا موفق نمیشن. همچنین متهم اصلی یعنی همون علی از دخترش سوال کرده که آیا برای آتش زدن یک رستوران در یک فروشگاه مواد غذایی که اسمش از کوشر در برلین، آیا یک زن سومالیایی یا فلسطینی که به پول نیاز داشته باشه میشناسه که در ازای پرداخت 30,000 کرون دانمارک که چیزی کمی بیشتر از 4,000 یورو هست بتونه که این فروشگاه رو آتیش بزنه، که این هم در پرونده ثبت میشه. و در نهایت خب این افراد سکوت کردن. اما نکته که به هر حال وجود داره اینه که این افراد قصد داشتن اقدامات تروریستی انجام بدن، در پرونده هستش، تمام اینها ثبت شده، ولی خب در روز نخست همچنان با سکوت این افراد بودیم مواجه بودیم. قرار هستش که 19 جلسه باشه دادگاه، و فکر میکنم تا ماه نوامبر ما شاهد رسیدگی به دادگاه این افراد باشیم. از طرف دیگه واکنشی از سوی جمهوری اسلامی داشتیم که سفارت به شدت رد کرده، گفته این اتهامات بی اساس و خطرناک هستش، و خودشون هم در دادگاه حضور نداشتن، نه عوامل سپاه پاسداران و نیروی قدس و نه عوامل جمهوری اسلامی، هیچ کدوم در دادگاه حضور نداشتن، فقط متهمان همچنان حضور دارن.
2: برای اقتصاد تورم زده ایران که عملاً بیشترین دوران تورم دو رقمی رو در تاریخ معاصر دنیا داشته در طول این 47 سال حکمرانی جمهوری اسلامی، ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است. یعنی این موج تورمی که در ماه‌های اخیر ما داریم می‌بینیم که عملاً در گزارش‌های رسمی خودش رو در تورم‌های بالای 100% نشون میده، حتی برای من شاید یک سال پیش برای خیلی از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی چنین وضعیتی خیلی ساده نبود که تورم به این راحتی از اون محدوده حالا حدود 40-50% خارج بشه و حالا تورم نقطه‌ای برسه به بالای 100%، تورم خوراکی‌ها بره بالای 135%. من گروه‌های مختلف بجز خوراکی‌ها که خب این ماه‌ها ما گزارش ازش زیاد داشتیم، چه گزارش‌های میدانی چه ارقام رسمی نشون میده تورم رفته بالای 135%، در بعضی گروه‌ها حتی تورم به محدوده 300% رسیده مثل گروه روغن خوراکی، اما در سایر گروه‌ها هم وضعیت داره هر ماه بدتر میشه. در این ماه‌های اخیر گروه حمل و نقل رو من می‌دیدم تورم اونجا 3 رقمی شده، خب اون هم بخش مهمی از هزینه خانوارها هست. گروه بهداشت و درمان تورم بالای 80% رسیده. بسیاری از گروه‌های خدمات هم حتی داره تورمشون 3 رقمی میشه، مثل گروه تامین آب و برق و سوخت، گروه تامین لوازم خانگی، که نشون میده تورم دیگه الان فقط در واقع منوط به خوراکی‌ها و محدود به خوراکی‌ها نیست، ما در سایر گروه‌ها هم داریم تورم‌های بسیار بالایی رو می‌بینیم. نتیجه این تورم به ویژه در خوراکی‌ها و گروه‌های پرمصرف خانوارهای کم درآمد باعث شده که ما در 2 دهک کم درآمد، یعنی دهک 1 و 2، تورم نقطه‌ای بالای 100% رو ببینیم، و در 11 استان هم که عمدتاً استان‌های محروم هستند و استان‌های کم درآمد، تورم بالای 100% بره، چون معمولاً در سبد خانوارهای کم درآمد هزینه غذا هزینه پررنگ‌تری است و سهم بیشتری از سبد خانوار رو داره.

وقتی تورم خوراکی میره بالای 135%، تورم حمل و نقل به همین ترتیب سرقمی میشه، بهداشت و درمان، اینها خودش رو در تورم خانوارهای کم درآمد بیشتر نشون میده، چون تورم در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات در حدود 65% هست و هنوز به محدوده 100% نرسیده. بنابراین خانوارهای پردرآمد تورم به نسبت کمتری رو تحمل میکنند، البته به نسبت که میگم به نسبت اون تورم سرقمی بالای 100%. این وضعیتی است که ما در این گزارش خرداد ماه داریم میبینیم. تقریبا مشابه این رو از فروردین آوردی بهش دیدیم، سیاست‌های ارزی که دولت در دی ماه تغییر داد و حالا کم کم آثار جنگ و محاصره دریایی خودش رو داره در قیمت‌ها هم نشون میده. حتی خوشبینانه اگر نگاه کنیم به مجموعه رویدادهای سیاسی که داره اتفاق میفته و حتی توافقی فرض کنیم که شکل میگیره، که خب اون هم با توجه به مجموعه تحولاتی که داریم میبینیم خیلی خوشبینانه است که بخوایم به اون فکر بکنیم، حتی با اون وجود هم ما نرخ تورم رو احتمالاً در همین محدوده‌هایی که داریم الان گزارش‌های ماه‌های اول سال رو می‌بینیم خواهیم دید. و حداکثر قضیه این هست که کمکی که بتونه بکنه، اگر که اون مبالغی که حالا ایران بتونه به دست بیاره، منابع ارزی رو صرف اقتصاد بکنه و صرف معیشت مردم بکنه، نرخ‌های تورم از این حداقل فراتر نره و در همین حد بمونه، بیشتر از این وضعیت وخیم نشه. این خوشبینانه‌ترین حالت است. اما واقع بینانه و یا بدبینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به تحولات سیاسی و اینکه به نظر نمیاد جمهوری اسلامی بخواد تغییری در حکمرانی خودش بده، معیشت مردم رو در اولویت قرار بده و در واقع مسائل جنگی و سایر مسائل رو ببره و در اولویت‌های بعدی قرار بده، این چون محتمل نیست، ما متاسفانه شاید حتی شاهد این باشیم که این تورم سرقمی که الان داریم از 11 استان صحبت می‌کنیم، شاید در ماه‌های بعد عملاً تمام استان‌های کشور رو در بر بگیره، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور هم بالای 100% بره و بدبینانه اگر دوباره جنگی در پیش باشه یا این وضعیت در واقع به یک منازعه نظامی دوباره بخواد شکل بده، حتی ما میتونیم شاهد ابر تورم باشیم و معضلات بسیار بزرگتر در ماه‌های آینده.

0: رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسر ناصیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

ششم تیر ماه 1405، من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشم‌انداز. جنگ غیر رسمی سپاه و آمریکا در تنگه هرمز به رغم یک توافق ظاهری و پرطمطراق هنوز ادامه دارد. چرا سپاه پاسداران دوباره به کشورهای همسایه از جمله بحرین حمله می‌کند و چرا کشتی‌های تجاری را در تنگه هرمز هدف می‌گیرد؟ حمله ارتش آمریکا به انبارهای موشک و پهباد سپاه و تأسیسات راداری ساحلی ایران اصلا نشانه چیست؟ آیا جنگ ایران و آمریکا واقعا تمام شده است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صورت و دستتون رو میبوسم. صورت مسئله هم اینجا خیلی روشن و سرراست است. اما چون جمهوری اسلامی ماهیتاً غیر منطقیه، ماهیتاً زبان نفهمه، چون مهمترین میراث علی خامنه‌ایتون 37 سال حکومتش زبان نفهمی بوده، منطق گریزی بوده، همین مسئله ساده و سرراست به یک بحران تبدیل شده. اجازه بدید ماجرا رو توضیح بدم. پنجشنبه 25 جوان، همین پنجشنبه گذشت، یک کشتی با پرچم سنگاپور هنگام خروج از تنگه هرمز با یه پهپاد انتحاری هدف قرار میگیره. یک روز بعدش، بعد از اثبات اینکه این حمله توسط سپاه بوده، سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اصلاً روز بعدش این جمله، انبارهای موشک و انبارهای پهپاد و تاسیسات راداری ساحل ایران رو نابود میکنه، مجموعاً چند تا هدف بوده. در واکنش به اون، سپاه دوباره یه سری کار انجام میده، به چند تا کشور از جمله بحرین حمله میکنه، به یکی دو تا کشتی تجاری هم حمله میکنه. همین چند ساعت پیش یک نفتکش که با پرچم پاناما حرکت میکرد دوباره هدف حمله قرار گرفت. همزمان با این حملات سپاه، رسانه‌های حکومتی، وزارت خارجه، این ور اون ور، پیانیه پشت اعلامیه که آقا آمریکا تفاهم نامه رو نقض کرده، آقا آمریکا به ما حمله کرده، یعنی ببینید، در حالی که خودشون نقض کردن، خودشون هنوزم دارن حمله میکنن. اول کشتی تجاری رو گرفتن، بعد که اونا واکنش نشون دادن دوباره حمله کردن، تمام توانشون رو گذاشتن که روی اینکه آمریکا رو یکی دیگر عامل معرفی کنن. میگم زبان نفهمی منطق‌گریزی. آقای علی خامنه‌ای مثل سالها میگفت آقا جنگ نخواهد شد، اومد پشت دوربین رو گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد. سالها اینو میگفت، سالها شعار میدادن نه جنگ نه مصالحه، سالها توی مراسماش هوادارش میگفتن نه سازش نه تسلیم نه برد با آمریکا. اما همین که نبرد آمریکا جدی شد بعد جنگ اول، ناگهان گفت دشمنان دنبال سیاست نه جنگ نه مصالحه هستن. گفت این سیاست نه جنگ نه مصالحه تعلیق نگه داشتن ما خاص دشمنانه. مثل ماجرای واکسن کرونا، واکسن کرونا هم همین بود، اومد اینجا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، انگشت هم اینجوری برداشت برد بالا، انگشت هم این شکلی برد بالا. 3-4 سال بعد که همه دارن فوش میدن، خیلی آبروریزی کرده، خیلی افتضاح کرده، چرا این کاری کرده، ما گفت ما پول دادیم اونا با ما واکسن ندادن. ببینید تمام، اصلا آدم نمیفهمه چی بگن، مخاطبان رو چی فرض میکنن، تمام تلاششون رو میذاشتن که دیگران رو عامل کاری که نکردن معرفی کنن. خانم آقا، سوال این نیست، اما الان سوال این نیست که کدام کشور خلاف توافق آتش بس عمل کرده. هرچند این مهمه، در بعد حقوقی هم مهم بها، در سازمان ملل هم مهمه، در بعد بین‌المللی هم مهمه، الان بحث میکنن، اما برای من و به نظر شما سوال این نیست کدوم کشور عمل کرد. سوال اینه که چرا حکومت ایران، چرا سپاه پاسداران جنگ میخوان، چرا از صلح مصالحه بدشون میاد. فقط این بار نبوده که چندین چنده، فقط امسال نیست که چندین سال آخه. زمینی که اصلا چه تفاهم نامه‌ای سازمان امضا کردن ایران آمریکا، این جنگ غیر رسمی در این وجود یه توافق آتش بس ظاهرا رسمی اصلا چی هست، معنیش چیه، دورنمای مسیر چیه، این دو تا واقعا میتونن ایران هم به توافق برسن، با این مسیر اینا میتونن به توافق آنچنانی برسن. البته از آقای ترامپ و جمهوری اسلامی با ورژن مشتبه چی بعید نیست، ولی منطقا به کدام سمت دارن میرن؟ و از همینا مهمتر، آقا نقش مردم، هزینه ای که مردم دارن میدن، چیزی که ایران داره به دست میاره، منافع ملی ایران، آینده ما کجای این معامله دیده شده، کجای این معامله دیده شده، اقتصاد ایران. من بارها گفتم آقا جنگ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال، جنگ جهانی هم 3 سال 5 سال 10 سال بود، که 10 سال چی چیه، کمتر از 10 هست همشون، هم جنگ جهانی اول چند سال بودن. این جنگ ایران و عراق بزرگترین، طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 شد، 8 سال. آخه چیه 50 سال؟ چرا 7-8 سال ما زیر سایه حشرات حساس کنونی جنگ؟ برای چی، هدف چیه؟ جمله خمینی، هر جا جنگ باشد ما هستیم، این جمله خمینی است دیگه، هر جا میگه مبارزه و نبرد باشد ما هستیم، یعنی چی، برای چی هستید؟ خب هستید برید. مثل امام حسین بارها گفتم، آقا امام حسین دست زن بچه‌شو گرفت اینطوری که میگید، بعد خودش رفت تو کبیر، نرفت وسط شهر اونجا جنگید. آقا شما که زن بچه‌تون فرستادید اروپا، بعد وسط کبیرم نمیبینید که شهرها رو گرفتید، جلوی خودتون انداختید، استفاده از سپر انسانی، و تازه نمیجنگید که موقعی که جنگ میشه بدو بدو میرید تو زیر زمین، بدو میرید قایم میشید، بعد هر اتفاقی سن کشور میاد بیرون میگید ما برنده شدیم. اگرم مردید که میگن که آقا شهید فرمانده، شهید قائد. این نمیدونم این تاوان کدام گناه تمدن ایرانه، این مصیبت و مصیبت کدام معصیته، نمیدونم چرا به این وضع دوچار شدیم، اما میتونیم یکی از بدترین شرایط در تاریخ بشری و حتی در تاریخ خودمون هست. بگذاریم که الان اقتصاد ایران داره میره به سمت اون روزهایی که در جنگ جهانی دوم همزمان تقریبا با قحطی داشتیم، خدا نکنه زبانم لاد. بگذاریم که فشار اقتصادی رو جامعه ایران داره هم وزن سیاه ترین شبهای اقتصاد ایران در یک قرن گذشته میشه، از همینا بگذاریم، اما این حجم فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، امیدی، روشن نبودن آینده، حکومتی که فقط کری میخونه، فقط رجز میخونه و جنگ جنگ جنگ، کشته کشته کشته، انکار انکار انکار، دروغ دروغ دروغ. آرش عزیزی نویسنده و مدرس علوم انسانی در دانشگاه از نیویورک با ماست و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم که فرصت به من وقت دادید، فرصت دادید و تشریف آوردید. بگذارید آقای عزیزی از شما شروع بکنم، داستان رو ببینیم. شما اخبار رو خوندید، میشه من بگید به نظر شما الان در این ماجرا شما کی رو مسئول میدونید، آمریکا یا ایران؟ چون هر کسی هر کدوم کشور از یک زاویه میتونیم نگاهش بکنیم و از یک وقته میتونیم داستان شروع کنیم بخونیم. و چرا الان دوباره جمهوری اسلامی ایران شروع کرده به کشتی های تجاری حمله کردن؟ مگر توافق آتش بس نداشتیم ما؟
1: بله، وقتی مسئول میگه خب یک جنگی هست در یک شرایط خاصی خاتمه یافته، جمهوری اسلامی حکومتی است که اصولا پایدار به هنجارهای بین‌المللی به طور کلی بخوایم بگیم نیست، همسایه خوبی نیست در این منطقه برای کشورهای منطقه، یک کشوری که میخواد نابود کنه، با کشورهای دیگه هم واقعا از زاویه خود اونها اگه بخوام با انصاف نگاه بکنیم، شما رابطه دو طرفه رو بعد از هر دو طرف بپرسین، از زاویه اونها همسایه خوب برای اونها نبوده از خیلی جهت ها، اگه نگاهی خیلی کلی بخوام داشته باشیم این هست. ولی خب در شرایط در شرایطی که تفاهم نامه به وجود اومده، به هر حال تلاشی از سوی هر دو طرف باید باشه برای حفظ اون و برای اینکه یک نوع موازنه برقرار بشه در تنگه هرمز که این توافق بتونه ادامه پیدا کنه و اون مذاکراتی که هستن ادامه پیدا بکنن. بنابراین حالا اگه ما بخوایم رویدادهای مثلا 48 ساعت گذشته رو بررسی بکنیم، خب این اصراری که حکومت ایران داشت بر این راهی که در عمان داشته باشه و بخواد در عزم میخوام راهی که در تنگه هرمز بخواد داشته باشه و مخالفتی که داشته با اون راهی که عمان بخواد داشته باشه و اینها، این باعث یه سری از اختلافات شده و نهایتاً این تفاهم‌نامه رو به خطر انداخته. اما خب طبیعتاً به نظر من با تماس‌های مستقیمی که بین ایران و آمریکا هست به اضافه تماس با کشورهای منطقه باید در راستای این باشن که تفاهم‌نامه پابرجا بمونه و یک نظام راحت تری در تنگه هرمز برقرار بشه که کشتی‌ها بتونن عبور کنن و اینها، مهمتر از اون اون بندهای مذاکره ادامه پیدا بکنه تا یک توافق پایدار بین ایران و آمریکا بتونه به دست بیاد.
0: بیشتر شما متوجه شدم، ولی خیلی به نظرم اومد که آقای عزیزی داری دیپلماتیک صحبت میکنه. بیشتر الان بیشتر که نه، کدام طرف رو الان مقصر میدونید از نگاه شما توی ماجرا؟ و همین هم که جمهوری اسلامی میخواد تو هرمز در واقع همه چی دستش باشه، ناراحت از یه راه دیگه، عصبانی از اینکه تو لبنان جیر میشه، این مثلا قلدری نیست؟ این به نظرتون کار درستی داره میکنه؟ کار معقول درست و غلط بزنیم که کار عادی داره میکنه، معقوله معموله؟
1: من دیپلماتیک صحبت میکنم چون مسئله دیپلماتیک دیگه، اگه بخوام با مسئله دیپلماتیک با کلماتی مثل مقصر و قلدری و اینا صحبت بکنم خب مناسب نیست، و اینکه کاری که شما میکنید به نظر من دقیق نیست، به خاطر اینکه همه چیز رو توضیح میده، گرچه حالا پشت کلماتم نباید پنهان شد پشت کلمات دیپلماتیک. ببینید بله، درجه ای شاید بشه گفت از یک جانبه گرایی اگه بخوام به زبان دیپلماتیک بگیم وجود داره از سوی حکومت ایران و همونجوری گفتم از خیلی جهت‌ها هم همسایه خوبی نبوده، ولی خب از طرف دیگه یک شرایط خاصی داریم که به هر حال آمریکا بوده که اگه طورت قلدری باشه، آمریکا بوده که یک جنگی رو علیه ایران انجام داده، یک جنگ بسیار طولانی، بسیار شهروندان غیر نظامی ایران رو کشته، به هیچ چیزی پایبند نبوده، زیرساخت‌های ایران رو نابود کرده، میلیاردها دلار صدمه به ایران زده، کل منطقه رو به یک جنگی کشونده که باعث ده‌ها میلیارد صدها میلیارد دلار هزینه برای کل منطقه داده، و حالا ما به این حالا به اینجا رسیدیم. برای همین تقصیر فقط از دو سه روز گذشته شروع نمیشه که، تقصیر رو اگه بخوایم اینجوری بگیم تقصیر آمریکا بود اصلا که این جنگ رو آغاز کرده. اما به حال تحلیل من اگه بخوام تحلیلی صحبت کنیم این هستش که امکان این که این تفاهمنامه بتونه پایدار بمونه و ما بتونیم به یه مذاکرات دیپلماتیکی برسیم که بتونه به یک به هر حال توافق پایداری بین دو طرف برسه وجود داره واقعا، یعنی اینجوری نیستش که من بگم حالا چون جمهوری اسلامی بازیگر بعدی بوده و اینها، این امکان وجود نداره. به نظر من معامله معادله سود و زیانی که انجام بدن میتونن به نتیجه برسن که بهتره و به این برسن. به در ضمن درون خود حکومت ایران احتمالا اختلافاتی وجود داره و حتی اینکه چه کسی تصمیم میگیره کجا حمله بکنم شاید به هر حال مورد مناقشه و اینها باشه.
0: راجب این حتما حرف خواهیم زد، در واقع در مورد دورنامه حتما حرف خواهیم زد. منم معتقدم که به نظر میاد هست هنوز امکان معامله وجود داره. در مورد اختلافات داخلی هم حرف خواهیم زد. متشکر آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون. همین سوالاتی که از آقای در واقع یه سوال پرسیدم از آقای عزیزی رو از شما هم میپرسم. شما نگاهتون به داستان چیه؟ درست میگه آقای عزیزی، کلماتی مثل مقصر و اینا جواب نمیده. درست حالا تو بود رسانه‌ای هست از راحت طرف میزنید. مقصر شما بیشتر ایران میدونید یا آمریکا میدونید؟ شما داستان رو چطور میبینید و چرا جمهوری اسلامی مگه توافقنامه نداره؟ چرا شروع میکنه دوباره حمله کردن به کشتی‌های تجاری؟ چرا شروع میکنه؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزاد و خدمت آقای دکتر عزیزی و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم بر اساس روشی که آقای دکتر عزیزی استدلال میکنن استدلال بکنیم، کسانی که جهانبینی ایشون رو دارن میرن به 28 مرداد و از اونجا تمام تقصیر رو میندازن گردن ایالات متحده آمریکا. دیگه جناب عزیزی لازم نیست به خودشون درد سر بدن در مورد اینکه بگن آمریکا حمله کرد و اینا، میتونن یک راست برن به 28 مرداد و از اونجا شروع بکنن، برای اینکه روایتی که ایشون و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن اینجوری در مورد آمریکا وجود داره. حالا نمیگن آمریکای جهانخوار یا استکبار جهانی مثل طرف جمهوری اسلامی، ولی به هر حال از در واقع یک ایدئولوژی پست مارکسیستی، پست کلونیالیستی و ضد امپریالیستی طبیعتاً صحبت میکنن. پرسشی که من دارم این هست: جمهوری اسلامی یک هفته پس از اینکه قطعنامه آژانس علیهش صادر شد، قطعنامه‌ای که به هر حال میزان مشخصی از اجماع وجود داشت بین متحدان غربی در موردش، اومد این تفاهم نامه رو امضا کرد. سیستم تبلیغاتیشون، آیه عزیزی کتاب نوشتن در مورد سپاه پاسداران، با سیستم تبلیغاتی سپاه پاسداران آشنا هستن. خودشون و خانوادهشون قربانی نظام تبلیغاتی و سرکوب جمهوری اسلامی بودن. من این رو برای بعضی از بینندگان که فکر میکنن من نباید احترام ایشون رو به عنوان یه همکار رعایت بکنم عرض میکنم. تمام اینها باید گفته بشه و ایشون خیلی خوب میدونن. اینها الان دو هفته تمومه که به زبان کسانی که متخصص بلوک قدرتن، متخصص سایبر سکیوریتی هن، متخصص تمام اینها هستن، آقای جی دی ونس خودشون، سهراب احمری، نایاک، همه اینا صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده. این بازیگر قابل پیشبینی است جناب عزیزی گرامی؟ این شما فرمودید بازیگر بده، اون وقت میفرمایید که از کلمه قلدر مثلا نباید استفاده کرد. خب بد هم ولیو جاجمنت دیگه، ارزش داوری داره دیگه، پس از کلمه بد هم استفاده نفرمایید.
1: گفتم نباید.
2: بد نسبت به چه استانداردی؟
1: حالا من نوبتم بشه میگم.
2: بد نسبت به چه استانداردی؟ نه من تمام این پرسش‌ها رو مطرح می‌کنم، چون حضرت عالی هم پاسخ خواهید داد. من اطمینان دارم که بسیاری هم متقاعد خواهند شد، من ممکن متقاعد نشم. ولی مسئله‌ای که وجود داره این هست: جمهوری اسلامی اومد این تفاهم نامه رو اعلام کرد که برگ برندش بوده. بعد اون وقت 48 ساعت پیش آقای وحیدی میاد میگه نه ما هر وقت بخوایم تنگه هرمز رو میبندیم. من اینجا تفاهم نامه رو به علاوه متن کنفرانس خصوصی که آقای ونس و حالا دیگران داشتن هم دارم. حالا من نمیگم کی چی گفته، هیچ اشاره‌ای هم به این نمیکنم، ولی پاراگراف 5 دقیقا میگه جمهوری اسلامی باید بهترین تلاش خودش رو برای برپایی ترتیبات لازم برای گذر، برای در واقع کشتیرانی و ناوبری امن تجاری از تنگه هرمز فراهم بکنه و ترافیکش رو به سطح پیش از جنگ برگردونه. هیچ صحبتی نشده، در مورد اینکه در قبال چی این کارو بکنه، در قبال چی این کارو نکنه. پاراگراف های دیگه هم میگن که ایالات متحده آمریکا محاصره بنادر ایران رو برداره، مگه بر نداشته، برداشته دیگه، تمومش میکنم الان قربان. قراره که یه سری از اموال ایران که دست جمهوری اسلامی است تو بانک توقیف شده اونم آزاد بشه دیگه، اینم تعهد دادن دیگه. مجوزهای مربوطه هم که صادر کردن برای اینکه نفتشون رو صادر بکنن. توی اون پاراگراف نهم و هشتم هم که گفتن که وضعیت موجود هسته‌ای حفظ بشه، هر جوری که بخوایم تفسیرش بکنیم، و نگفتن که تمام قطعنامه های آژانس معلق بشه، نگفتن که تمام مقررات پادنامه هایی که اینها امضا کردن با آژانس رعایت نشه، پادمان هایی که با آژانس امضا کردن رعایت نشه. دیگه چی میخوان از جامعه جهانی؟ واقعا دیگه چی میخوان؟ پس چرا تفاهم نامه رو امضا کردن؟ خب تفاهم نامه رو امضا نمیکردن دیگه.
0: متشکرم آقای عزیز، بفرمایید، وقت برای شماست. فقط این سوالی که واقعا باید پرسید که تو سوالات آقای خلدی هم بود، باید مجلسترش کنم. ببینید اینا خیلی تو همین چند روز اخیر ببینید کلی میخونن راجعش، میخوان ما هر واقع بخواهم هرمز رو میبندیم. حالا گفتن که شما برداشت خودتون را از توافق بگید، ولی شما حرفاشون مجموعه شو گوش کنید. نخیر ما پول میگیریم، برخلاف آنکه توافق هست ما هر واقع بخواهم میبندیم. صدا و سیما رسمن داره و کیهان و رسانه دیگه رسمن می نویسن و میگن که آره اگر قرار باشه لوله بکشن به اون لوله حمله خواهیم کرد. اینها جزئی از سیاست خارجی هست.
1: بله ببینین، اولا حالا دکتر خالی عزیز ممنونم از وقتشون، حالا یه تیک کنایه‌های بی‌معنی هم انداختن که من نمیدونم جواب چی بدم. من همه چی رو برمیگردونم به حمله مغول به ایران، اصلا نه فقط کودتای 28، چون من ضد امپریالیستم با حمله مغول به ایرانم مخالفم. همه تفسیرات رو برمیگردم به قرن 13 هم، اگه بخواد قبلش هم میرم. من حالا که نمیشه ربطی به کودتای 28 داشت، من گفتم در این یک جنگی پایان رفته، گفتم یادمون باشه این جنگو کی شروع کرده. به نظر من حرف خیلی منطقیه که بگیم یادمون باشه که این جنگو شروع کرده بود و در چه شرایطی ایران وارد اون جنگ شده بود. ببینید در مورد تفاهم نامه، بله این اقدامات من بذار مشخصا بگم، این نوع بازی های سپاه پاسداران، این نوع آمریکا ستیزی ها، این نوع تهدیدات، این نوع حتی این شوخی های دیگه، تقریبا آقای قالیباف یه ذره خنک هم داره میشه دیگه در توییتر، حالا با یه زبان خیلی جوانانه هم هی می نویسن و اینها مفید نیست. من طرفدار عادی سازی رابطه ایران و آمریکا هستم، بنابراین من دوست دارم با اون سمت حرکت بکنیم و کسانی هم در حکومت ایران هستن که چنین خاصی رو دارن، هر اقدامی که علیه این باشه من اقدام مخربی میدونم. نگفتم از قلدری هم نمیشه استفاده کرد، حتی خودم هم استفاده کردم، اگه عنایت فرموده باشه خودم هم استفاده کردم بعدش، گفتم ولی به هر حال در کنار زبان اونجوری بازیگر بعدو چرا استفاده کنیم؟ فرقش با قلدری در ولیو جاجمنت به قول شما نیست، در اینه که خب یک زبان مشخص رابطه بین الملل که یه معنی خاصی توش داره دیگه اون. و حالا ما با قلدری هم مشکل نداریم، بله شما میتونید بگین قلدری هم میکنه، هم ایران هم آمریکا هم که کم قلدری نمیکنه ماشاءالله دیگه. ولی ببینین اگه ما راجع به نقض تفاهم نامه داریم صحبت میکنیم، خب آقای ترامپ هم چندین بار از همون بار گفته میزنیم لتو پارشون میکنیم، ویرانشون میکنیم، نابودشون میکنیم، از بعد از تفاهم نامه حداقل یکی دو بار ایشون همین صحبت ها رو کرده، بنابراین اون هم بوده. بعد ببینین الان بنابراین اگه شما میخواید بگید که آیا به نظر من جمهوری اسلامی داره توافقنامه رو نقض میکنه، مشخص هست بله نقضهایی رو انجام دادن. در زمینه آزادسازی اموال ایران هم خب باید انجام بشه و ظاهرا اون هم به یک سرعتی لزوما انجام نشده. ولی ببینید شما همیشه وقتی که تفاهم نامه‌ای بین هر دو کشوری، چه برسه دو کشوری که سالهاست دارن با همینجوری دشمنی میکنن، به دست میاد، همیشه یک دوره هست که شکننده خواهد بود و این سوال پیش میاد. اون دوره اولش درسته، یعنی مثلا دو هفته اولش همیشه این سوال خواهد بود که آیا آتش بس میمونه یا نه، تفاهم نامه میمونه یا نه. و سوال برمرین بله میشه اینو مطرح کرد، آیا تقصیر جمهوری اسلامی هست که این کارو کرده، آیا وحیدی این حرفو زده، اینا هیچ کدوم کار خوبی نبوده. اما سوال بزرگتر برای من هستش که مجموعه کل حکومت ایران آیا همچنان شانسی داره برای حفظ این تفاهم نامه و قدم رو به جلو؟ به نظر من داره و من سعی میکنم بگم که این امکان همچنان وجود داره، کمان که موافقم هستم که اینها اقدامات خوبی نیست. نه موشک پراکنی در تنگه هرمز اقدام خوبیه، نه تهدید به بستن تنگه هرمز کار خوبیه. اصلا همین که الان در ایران شما اصلا جمهوری اسلامی هم فراموش کنین، خب شاه هم تهدید میکرد به بستن تنگه هرمز، تهدید بدی اصولا. و الان یک دیدگاه غلطی در تهران ایجاد شده در بین بعضیا که ما آقا دیگه یاد گرفتیم، ما تنگه هرمز رو بستیم و اینجوری کل جهان رو دیگه مرچل خودمون میکنیم در واقع و این دیگه شد راه ما. این نکته منفی هست، یعنی نباید ایران چه جمهوری اسلامی باشه چه حکومت محبوب من سر کار باشه یا هر چیز دیگری، این چون اصلا رفتی به حکومت هم نداره، یه اقدام راهبردی امنیتیه، این نباید صورت بگیره، این اقدام خوبی نیست، در هماهنگی با کشورهای منطقه نیست، در راستای همسایگی خوب نیست و با وجود تمام زورگوهایی هایی که از طرف مقابل بتونه باشه در هر شرایطی به اصطلاح چیز خوبی نیست. حتی ایشون ضد امپریالیست رو به عنوان منفی استفاده کردن، من نمیدونستم مثلا امپریالیست چیز خوبی شده، مثلا امپریالیست یعنی زورگویی کشورهای بزرگ با کشورهای کوچیک. من فکر کردم تمام آدما اصولا ضد امپریالیستن دیگه، هیچ کسی، آمریکا هم که ما زندگی میکنیم که خودش بر اساس انقلاب علیه امپراتوری بریتانیا به وجود اومده، برای این کشور از بنیان ضد امپریالیسته. برای این به جای حالا برچسب زدن ها اینها، به نظرم یک گفتگویی بکنیم که واقعا چه شرایطی برای کشورمون و منطقمون میخوایم و واجب است اون قضیه که آیا فکر میکنیم. ببینید اصل سوال آقای مهدوی آزاد عزیز، اصل سوال اینه و این خیلی نکته مهمیه، ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم یه سوال پیش رومونه، آیا خوبه از نظر ما که تنش بین ایران و آمریکا کاهش پیدا بکنه، به سمت عادی سازی بریم، به سمت روابط بهتر بریم یا نه؟ آیا اولا ممکنه چنین چیزی، چون میتونی کسی تحلیلش داشته باشه، اصلا ممکن نیست تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار، اونم تحلیل محترم میتونی صحبت کنی، ولی تا جایی که ممکنه آیا این نکته خوبیه یا نه؟ به نظر من خوبه و من خوشحالم که دیدم جبهه ملی ایران، حزب چپ ایران، همگامی، نهادهای مختلف بیانیه‌هایی دادن که اونها هم نظر مثبتی به این قضیه دارن. من امیدوارم ما مخالفین جمهوری اسلامی رو مثبت ببینیم، هر چقدر شرایط جنگی کاهش پیدا بکنه بهتر هست به نظر من، برای میهن ما، برای منافع ملی ما و برای مبارزات در راستای دموکراسی در ایران هم بهتر هست.
0: خیلی متشکرم. آقای عزیز، آخه اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیزی دستش نیست، نمیتونه تاثیر داشته باشه در جنگ، نمیتونه تاثیر داشته باشه در صلح، نه تاثیر داره بر تصمیمات جمهوری اسلامی، هیچی. بعد اینکه شما میگید اپوزیسیون تصمیم بگیرن یا مثلا نظرشون این باشه، این میشه مثل ماجرای تحریم، یعنی جمهوری اسلامی جنگ رو میندازه، تحریم رو میندازه، دعوا میکنه، اون یکی هم تحریمش میکنه، بعد میندازه گردن اپوزیسیون، اپوزیسیون تحریم میخواست، اپوزیسیون جنگ میخواست. بنابراین من فکر کنم راجع به این موضوع صحبت نکنیم. نزدیکی ایران و آمریکا ان شاءالله که همه از صلح خوششون میاد، ولی به هر حال
1: ما الان نشستیم با هم صحبت می‌کنیم،
0: یعنی که 50 تا شاخه هست.
1: آقای مهدوی آزاد، ما الان با
0: خب حالا حالا
1: چه جوری اسلامی داریم با هم صحبت می‌کنیم؟ نه میگم می‌خوام این نکته رو بگم، ما میگم با هم صحبت می‌کنیم بالاخره. بله اوکی بفهمید، من بس حرفتون نفهمم.
0: نه خواهش میکنم، داشت میفهمید، ولی به هر حال میخوام بگم ایشالا اگه خواستید موضوع درست کنید یه دفعه شما برنامه ساختید یعنی بذارید موضوعش. من ترجیح میدم در واقع دنبال نخود سیاه فرستاده نشم و دنبال نخود سیاه هم کسی رو نفرستم، تکتیک خوبی نیست. آقای خلدی بفهمید.
2: قربان، ببینید سیستم بانکی جمهوری اسلامی هرگز یک سیستمی نبوده که خودش رو با کنوانسیون پالرمو و پولشویی و اینها تطبیق بده، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد حکومت شفافی باشه، برای اینکه یه حکومت دو سالاره و اگه بخوایم از رتوریک دکترینی که جناب عزیزی اینها استفاده میکنن، چون حالا من نمیدونم ایشون آیا هیچ وقت تابع کانادا شدن یا نه، ولی من شخصا در مورد وفاداری خودم تردیدی ندارم، چون میدونم سوگند شهروندیم رو برای چه کسی خوردم، ولی این باعث نمیشه که انتقاد لازم رو نداشته باشم به تاج یا به دولت کانادا. این از این. بنابراین مسئله امپریالیسم از نظر من، وقتی که ایشون در مورد اینکه جمهوری اسلامی نه تنها مباشر معاون بلکه مباشر جرم علیه بشریت در یک کشوری مثل سوریه است که درش دست کم 500 هزار نفر کشته شدن و از امپریالیسم شیعی جمهوری اسلامی چون هیچ صحبتی نمی کنن و همچین صحبت می کنن که جمهوری اسلامی و ایران یکی هستن، خب این نشون دهنده این هستش که بعد از جبهه ملی و چپ هایی دارن صحبت می کنن که الان 47 ساله که تلاششون این بوده که هر چیزی اتفاق بیفته غیر از سقوط اساسی جمهوری اسلامی، یعنی غیر از اون اقلیت های فدائی ها یا یه سری از مجاهدین خلق که حالا کشته شدن، قتل عام شدن، اصلا کشته شدن هم کلمه درستی نیست، قتل عام شدن، جبهه ملی توی این 47 سال گذشته از زمانی که دکتر سنجابی تشریف بردن دست خمینی رو بوسیدن تا به امروز تنها کسی که عضو واقعی جبهه ملی بود مرحوم آقای دکتر شاپور بختیار بود که به خاطر خیانت همین افراد به نظر من نهایتا جان خودش رو فدای ایران کرد و این رو باید گفت. بنابراین این جمهوری اسلامی و ایران یکی نیستن جناب عزیز.
1: ایران کمانتر طالبان رو سال گذشته بهش پیوست
2: بردن. اون کنم. من خیلی به در میخوره وقتی کسی میپره وسط حرف من. من پریدم وسط حرف شما. این کارو نکنید با من.
0: خب حالا مهم نیست. آقای خلدی این سوال من حالا عصبانی نشد خیلی. این سوال من اگه لطفا جواب بدید. آقای عزیزی نکته جالبی گفت. آره از حاشیه ها کم کنید، کوتاه کوتاه لطفا، وقت زیاد نمونید. ببینید آقای عزیزی گفتن که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی هم از بستن تنگه هرمز حرف می‌زدن. درست میگه، دهه 50 مرحوم محمد شاه پهلوی در واقع همین رو گفته بود. گفته بود اگه کسی بخواد ما رو اذیت کنه، حمله بکنه، ما تنگه هرمز می‌بندیم. و اصلا ژاندارم منطقه که به اون میگفتن از اینجا شکل گرفت که او در واقع تاسیسات دریایی ساخت، نیروی دریایی مجهز که بتونه تنگه هرمز رو ببنده. آیا شباهتی وجود داره بین آن بستن و این بستن؟ آیا میتونیم بگیم که از منظر منافع ملی چیزی بود که آقای عزیزی نگفت ولی نسبتی با هم داره؟ بفرمایید کوتاه.
2: اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، کتاب آقای دکتر افخمی اینجا پشت سر من هست، ملاحظه میفرمایید. خیلی یکی از بهترین کتابایی است که در این قضیه نوشته شده، بیشتر از رمان‌هایی که در مورد اعلیحضرت فقید به وسیله بعضی به تاریخدان ها نوشته شده. ببینید اعلیحضرت فقید معتقد بودند که هر 10 تا امیر نشین از کویت اون بالا بگیرید بیایید پایین تا سلطان نشین عمان، همشون باید اتفاقا یه کنفدراسیون تشکیل بدن که جلوی نفوذ امپریالیسم عربی یه آدمی مثل ناصر رو بگیرن. ما 2000 نفر نیروی ایرانی رفتن از سلطان نشین عمان دفاع کردن به تقاضای سلطان نشین عمان علیه آدم هایی که اومده بودن نه تنها سلطان نشین عمان رو از بین ببرن که میخواستن یمن رو از بین ببرن. این همون ناصری هستش که از سلاح شیمیایی علیه یمنی ها استفاده کرد. تمام کارهایی که دولت شاهنشاهی ایران کرد، غیر از حالا اون حرفی که اعلیحضرت عصبانی شدن توی اون مصاحبه گفتن، تمامش بر اساس اصول حقوق بین الملل بوده. در مورد اون دوتا جزیره هم دیگه اسناد مربوطه وجود داره. آقای دکتر روحام الوندی هم در این مورد کتاب نوشتن. مسئله مناقشه آمیز بودنش رو همه میدونن و این قضیه باید بالاخره یک جوری فیصله پیدا بکنه، ولی ایران ادعای حقوقی و تاریخی داره نسبت به اونها. جمهوری اسلامی هر وقت که به نفعشه دقیقا همون کارهایی رو که اعلیحضرت فقید بهش استناد میکردن استناد میکنه. وگرنه آیا کسی فراموش کرده که این کنفدراسیونی ها، این جبهه ملی ها، تمام اینها اومده بودن ایراد گرفته بودن که چرا ایران رفته جزایری رو که متعلق بهش نبوده اشغال کرده؟ ببینید بابا من وارد حاشیه نمیشم. موضوعی که وجود داره اینه دکتر عزیزی گرامی، شما خوب میدونید این موضوع رو. قدرت در ایران دست سپاهه، دست اون کسانی که شما بهشون امید دارید نیست. بنابراین سپاهی که فکر میکنه اگر بازیگر منطقی و معقول باشه دست دوچار جنون شده، طبیعیه که اجازه نمیده هیچ چیزی، حتی این تفاهم نامه‌ای که واقعا ذلت نامه هست، براش ادامه پیدا بکنه. و مسئله قلدری نیست، ما با بازیگر بد طرف نیستیم، ما با یک بازیگر مالی خولیایی انتحاری طرف هستیم.
0: بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای عزیزی بفرمایید. بفهم خوشم. مثل که آقای عزیزی رو از دست دادیم، مثل این که بر یه مشکل داشته باشیم. خیلی دوست داشتم در مورد اون بخشی که آقای خلدی در مورد نقش پادشاه، آخرین پادشاه ایران گفتن پاسخ بدم. امیدوارم آقای عزیزی هرچه زودتر برگردن. ولی تا اون زمان آقای خلدی بیاد یه سوال دیگه ای هم من از شما بپرسم. تا اون زمان امیدوارم هرچه زودتر آقای عزیزی برگردن. ببین این داستان در واقع داستانی که الان هواداران جمهوری اسلامی توضیح میدن که بخوان خیلی از تاکتیکا جزی از منافع ملی ایران تعریف بکنن و یا مثلا بگن آقا نگاه کن رژیم قبلی هم میکرد، رژیم بعدی هم میکنه، این مشکلش چیه؟ یعنی چرا ما مثلا چیزایی از حکومت دیگه میپذیریم و از جمهوری اسلامی مثلا نمیپذیریم؟ ما یه نخبه با منظورمه.
2: خب به نظر من مسئله این هستش که ببینید یک مشکلی که وجود داره در بین به اصطلاح روشن فکران ما این هستش که هر وقت که جمهوری اسلامی دست به یک کار انتحاری میزنه، حالا زمان خامنه‌ای باشه، زمان این رهبر فانتزی مجازی پسرش و داردسته سپاه باشه، بعضی از روشنفکرهای ما بلافاصله یادشون میفته که علارغم تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی تو این 47 سال و همین دیماه گذشته علیه مردم ایران انجام داده، جمهوری اسلامی شر اقل هست نسبت به ایالات متحده آمریکا. چرا؟ برای اینکه ممکنه که یک کسی که اینها دوست ندارن یا معتقدن که عامل آمریکاست، آمریکا برش داره بیاردش ایران، بر ایران حاکم بشه. ترس در واقع، ترسی که متاسفانه حاکم بشه وجود داره، عدم ایمانی که به مردم ایران و روحیه دموکراتیکی که مردم ایران حداقل از سال 2009 به این طرف، از سال 1388 به این طرف، حالا من معتقدم همیشه وجود داشته، به این شکل همیشه خودش رو نشون داده، این ایمان ندارن به مردم ایران. و بعد چی میشه؟ آقای عزیزی میفرمایند که من الان تمامش میکنم، جناب عزیزی و دیگران میفرمایند که پس منافع ملی ایران اون چیزی هستش که جمهوری اسلامی میگه. جناب عزیزی شما چندین مصاحبه، من برای اینکه منصف باشم دارم خدمتتون عرض میکنم، خودتون توی برنامه آقای فرهزاد همینجا اومدید گفتید تقریبا 99% کاری که جمهوری اسلامی میکنه مخالف منافع ملی ایران.
0: متشکرم آقای عزیزی، خوشحالم که برگشتید یه لحظه اینترنت همکاری نکرد. بفهمید.
1: بله ببینید، من اولا من ببخشید وسط حرف شما پریدم، یه نکته اشتباهی گفتید، خواستم اصلاحتون کنم. گفتین کنوانسیون پالرمو ایران نیستش. ایران در سال گذشته پیوست به کنوانسیون پالرمو بعد از کلی مناقشه، پیوست به کنوانسیون پالرمو. چرا راستی پیوست به کنوانسیون پالرمو؟ چون درون حتی همین حکومت ایران جمهوری اسلامی هم به هر حال دستهای مختلفی وجود دارن، بسیاری به این سمت ایران رو هول دادن که بره به کنوانسیون پالرمو بپیونده تا از لیست سیاه FATF بیرون بیاد. همونش که میدونید این مسئله که سالهاست یه مسئله مهم در ایران بوده، دولت پزشکیان و اینها خواهان خروجش بودن و این کار رو کردن و بیرون آمدن. حالا راجع به مسائل مختلف دیگه گفتید، من نمیدونم از کجا صحبت کنم. من نگفتم کاری که جمهوری اسلامی میکنه مطابق با منافع ملیه. من گفتم ما به این فکر کنیم که اگر جنگ در منطقه خاتمه پیدا بکنه به سمت عادی سازی روابط با آمریکا بریم، این به نفع منافع ملیه یا نه. مگه اینکه نمیشه که هر کاری جمهوری اسلامی میکنه به طور اتوماتیک تماما ضد منافع ملی باشه؟ هم که نیست دیگه، یعنی یک سری شرایط واقعی وجود داره، مثل همین پیوستن به کنوانسیون پالرمو. بالاخره خوبه یا بده که ما پیوستیم به کنوانسیون پالرمو؟ یا هزار تا کار دیگه که میشه گفت، مثلا در موضوع جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه موضعی حکومت ایران داشته باشه. جمهوری اسلامی که از فضا که نیومده، بالاخره یک حکومت استبدادیه که ما با اون مبارزه میکنیم، یک حکومت استبدادی. البته ما با کند استبدادی زمان شاه هم مبارزه میکردیم، منتها خب خیلی هم فرق داشتن. یعنی من سیاست خارجی زمان شاه رو درخشان میدونم اتفاقا، حالا که شما هم تیکه به ما میندازین، به نظر من شاید بهترین سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصرش در دهه 50 شمسی در زمان محمد رضا شاه بوده، و من این از زاویه منافع ملی میبینم و حالا در اون چیزی که میفهمم به نسبت سال 2026. ولی خب این معنی نیست که ما موافق استبداد اون حکومت بودیم. در اینجا هم بله، شما ببینید در جمهوری اسلامی هم کل اقداماتش رو اگه نگاه کنیم تو 40 خورده سال گذشته، بعضی موقع به هر حال وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که یه اقداماتی انجام میشه. آیا شما معتقدید که مثلا هیچ کدوم از من از شما بپرسم، حالا اتفاقا که خیلی خودتون رو ملی میدونید، آیا هیچ کدوم از مثلا دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه امروز ایران به فکر منافع ملی ایران نیستن؟ هیچ کدوم از دیپلمات هایی که امروز دیپلمات جمهوری اسلامی هم منافع ملی ایران نیستن؟ در تمام نیروهای مسلح، در تمام دستگاه دولتی، هیچ کسی نیستش که یک نگاهی به ایران داشته باشه و فرای خامنه ای و حکومت نگاه بکنه؟ نگاه عجیبی خواهد بود به تاریخ اگه بخوایم اینگونه نگاه بکنیم. به نظر من اینگونه نیست. بنابراین به نظر من مخالف جمهوری اسلامی هستم، خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستم، خواهان گذار دموکراتیک هستم، ولی در این حال وقتی که تقلاهای درون جمهوری اسلامی وجود داره، سعی میکنم همیشه اون رو به حال اون سمتی رو که سمت میتونه بهتری باشه رو به حال هول بدم. به همین دلیل آقای روحانی رأی دادم.
0: این یه جور شبیه توصیه آقای خامنه‌ای نمیشه آقای عزیزی؟ دکتر عزیزی که میگفتش که هرچی میخواد بگید خوباش هم بگید، نمیدونم، یعنی در واقع یه جوری وادار کردن نگاه انتقادی به اینکه تو یک چارچوب حرکت کنه که در نهایت نظم حاکم به رسمیت بشناسه، نمیشه به نظرتون؟
1: نه میتونم، نه میپرند. اصلا شما از صبح 8 تا صبح پاشید یه اصطلاح نگاه کنیم، هی فوش بدید، فقط اونم یه کاری که میشه انجام داد. ولی به هر حال عقل سلیم میگه که آدم وقتی یک حکومت رو میخواد به اصطلاح تفسیر بکنه، طبیعتا باید اقداماتی که انجام میده رو در چارچوب تفسیر بکنه. منده از این که آقای روحانی رفت پای برجام و برجام مذاکرات دفاع کردم، بهشم رأی دادم، هنوزم اگه برگردم اون کار رو میکنم. کار درستی بود، به همراه اکثریت مردم ایران پشت یک روندی رفتیم. آیا به معنی که موافق جمهوری اسلامی بودیم؟ نه. آیا به این معنی فکر می‌کنید آقای روحانی آدم خوبیه؟ نه، من که دیگه مارکسیستم. آقای روحانی یکی از ویژگی‌های اصلیش اینه که به شدت ضد چپه. شما خودتون می‌دونید به شدت نولیبرال، نظرات اقتصادیش احتمالاً به خیلی از همفکران شما شبیه‌تره تا من. ولی در اونجا من در راستای منافع ایران می‌دونم. ببینید مسئله عادی سازی با آمریکا مسئله‌ای که از دهه 60 شمسی در ایران مطرح بوده. ما هر چقدر به اون سمت بریم فضای بهتری برام خواهد شد و من از این حمایت میکنم. حالا خیلی بحث این بر اونور رفت، حالا اسم جبهه ملی آوردیم، ایشون خیلی دارن دقه دلی داشتن از این جبهه ملی و اینها، ولی میتونیم صحبت بکنیم راجع به مسائل مشخص. ولی مثلا اینکه ببین ما این سو... واسه همین من گفتم شما فکر من میخوام موضوع
0: بحث همین آقای خلدی جواب بدن،
1: ولی موضوع بحث عوض نکردم.
0: بذار همین
1: میخوام بگم موضوع بحث عوض نکردم،
0: همین آقای خلدی جواب بدن. آقای خلدی دو دقیقه بله متشکرم. آقا خود دو دقیقه لطفا. آقا خود آقا عزیزی میگن که آقا مگه همه چیز جمهوری اسلامی؟ آره نه، چون میخوام حاشیه نریم، مثلا بخش از حرفای شما راجع به ملی جبهه ملی بود. دو دقیقه هم ببین این که میگن که آقا مگه همه چیز جمهوری اسلامی بده نظر ایشونه، یا میگن مثلا ما این چیز خوب یعنی نداشته، این نظرتون راجع به این چیه؟
2: نه خیر، جمهوری اسلامی داشته قربان. اگر بخوایم با یه حکومت منطقی معقولی مقایسش بکنیم، حکومتی که صدها میلیارد دلار اومده خرج نیروهای نیابتیش کرده، ما درباره 10 میلیارد و 20 میلیارد و اینا صحبت نمی کنیم. حالا من میگم صدها میلیارد دلار، منظورم اینه که اون 10 میلیاردی که اینا در مثلا 20 سال اول خرج حزب الله کردن، اگر ما بیایم بر اساس تورم حسابش بکنیم و قدرت خرید، و اگر اون پول سرمایه گذاری میشد به 100 میلیارد و خورده ای میرسید، اگر اون پول برای مردم ایران سرمایه گذاری میشد. چرا رفتن اون پولا رو دادن به حزب الله لبنان؟ چرا رفتن و هنوزم دارن میدن به حشد الشعبی، به حماس، به این حکومت ملیه؟ هر دیپلماتی که خودش رو گول میزنه که این حکومت حکومت ملیه و من دارم اینجا نه این حکومت حکومت ملی است، ولی من بر اساس اون چیزی که درک میکنم منافع ملیه سعی میکنم سیاست این حکومت رو تغییر بدم، وقتی که اصلا تاثیر دیپلماسی چیه؟ ببینم مصاحبه در مورد میدان با سعید لیلاز رو صمد آقا رفته بود انجام داده بود، یا آقای ظریف رفته بود انجام داده بود؟ جناب عزیزی گرامی، دیگه اونجا که مشخص شدش که دیپلماسی جمهوری اسلامی دیپلماسی نیستش که به منافع ملی کشور بتونه توجه داشته باشه، حتی در شکل اون آقای ظریفش. بنابراین این صحبت هایی که جناب احمدی میکنن، تریتا پارسی میکنن، به شکل دیگه، البته بدون این که من بخوام بگم آقای عزیزی همون حرفا رو میزنن، آقای عزیزی به یک شکل دیگه، آقای دکتر عزیزی به یک شکل دیگه میزنن، این حرفا توجیه‌پذیر نیست. چرا توجیه‌پذیر نیست؟ برای اینکه هر اقدامی که مثلا همین مسئله کنوانسیون که تو این تفاهم‌نامه اومده در مورد تنگه هرمز، دیدید که چرا علای سر ایران اومد توی کنوانسیون مربوط به دریای خزر؟ اگر کشورهای عربی بریزن سر ایران و یه کنوانسیون جدید درباره تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب بخواد بشه، ایران در اقلیت مطلق به سر میبره. این تفاهم‌نامه
0: بسیار متشکرم. آقای عزیز بفرمایید. متشکرم.
2: برای منافع ایران هم خوب.
0: متشکرم. آقای عزیز بفرمایید.
1: این عرضه خوب شد آقای فولدی، پس مرجعیتش به جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. خیلی جالب شد، پس فهمیدیم نه تنها ایشون معتقد وضع دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بر منافع ملی تاکید دارن، که حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، من دیگه اینقدرم نمیگفتم والا، شما به وزیر خارجه جمهوری اسلامی معتمد آقای خامنه ای، کسی که سالها مغز متفکر وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده رو کسی میدونید که ظاهرا به هر حال می‌خواسته در منافع ملی کار کنه و نمیتونسته. بنابراین ببینید جمهوری اسلامی خیلی کارهای وحشتناکی انجام داده، هیچ شکی در اون نیست، حکومت ملی هم نیست، همه این مشکلات رو داره. ولی قضیه این هستش که ما صحبت و گفتگوی ما این بود که الان چه سیاستی در مورد آمریکا باید اتخاذ بشه. ببینید ما اصلا، پس من از آقای مهدوی آزاد میپرسم، شما وقتی ما رو دعوت میکنید راجع به مسئله صحبت بکنیم، خب پس چرا اصلا دیگه صحبتی نمونده دیگه؟ خب میتونیم بگیم هر کاری جمهوری اسلامی میکنه بده، فقط هم همین میگیم بده دیگه. خب اصلا دیگه چرا بیایم تلویزیون حرف بزنیم؟ صحبتش اینه که تحلیل بکنیم دیگه. ببینید الان ایران در یک جایگاه تاریخی قرار داره. ای کاش میتونستیم که ما در یک، شما گفتید اپوزیسیون ایران هیچ قدرتی نداره در جایگاه نیست، ای کاش که بود، حالا که نیست، حالا که بخش از بازی نیست، نه جبهه ملی هست، نه کسی که مثلا ایشون طرفدارش باشه هست، کسی که شما طرفدارش باشه، هیچ کدوم اپوزیسیون که نیستن در حال حاضر، درسته؟ و حالا که نیستن، سوال از که ما چه تحلیل بکنیم و فکر کنیم که شرایط به چه سمتی که بره میتونه بهتر بشه. حالا اصلا شاید تحلیل بهترم نکنیم، فقط
0: ما داریم حکومت رو متوجه پوینتتون نمیشم از راستش بخواید براتون بشم. و اون چیزی که من میگم ما داریم اون اتفاقی میفته رو تحلیل میکنیم. برای کسی که بازیگر حکومت و کشور خبر میده متوجه فهمش نمیشم. شما خواستید راجع به اپوزیسیون بحث بکنید به اون سمت، حالا خودتون هرچی میخواید بفرمایید، ولی در مورد اپوزیسیون گفتم بحث نمیکنیم، نذین بریم به اون سمت، به حاشیه رفتن متوجه فهمشتون نشدم واسه بخواید. خب بنابراین شما الان آخر فهمشتون بگید که بریم خدمت آقای خالی.
1: خب الان ببینید، من نمیدونم کجا متوجه شدید، من بحثم این بودش که وقتی که ما داریم تحلیل میکنیم در یک واقعیت رو باید بپذیریم، واقعیتی که متاسفانه الان جمهوری اسلامی سر کاره. جمهوری اسلامی الان جمهوری اسلامی که حکومت ایران دستشه، کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه بر سرنوشت ایران تأثیر میگذاره. ما چه بخوایم چه نخواهیم، وقتی عباس عراقچی میره به نمایندگی از ایران صحبت میکنه، عباس عراقچی که تصمیماتش داره بر این مرز و بوم تأثیر میگذاره. بنابراین اگر ما دلسوز این مردمیم، اگر ما دلسوز این مرز و بوم هستیم، طبیعتاً باید وقتی که تحلیل میکنیم اشاره به این بکنیم که من گفتم دستجات مختلفی در جمهوری اسلامی وجود دارن، بر اساس به اصطلاح گرایشات مختلف کارهای مختلفی انجام میدن و اون تاثیر میذاره. من فقط این یک جمله رو بگم، من کل حرف من این هستش که بخشی از حکومت ایران در این موقع تاریخی میخواد بره به سمت استحاله و روابط با آمریکا و اینها، این مطلوب ما نیست. اما از این که حکومت به راه سعید جلیلی بره یا به راه نزدیکتر به حسن روحانی بره، این فرق داره به نظر من، و به نظر من راه دوم بهتره و ما این رو ازش پشتیبانی سیاسی میکنیم وقتی که لازم باشه.
0: متشکرم. آقای خلدی حداکثر 30 ثانیه بفهمید.
2: جمهوری اسلامی هر وقت واقعا به کنوانسیون پالرمو پیوسته که افسرهای مربوطه رفته باشن اونجا، سیستم بانکی جمهوری اسلامی رو درستش کرده باشن. پس جمهوری اسلامی حتی اگر 100 بار کنوانسیون پالرمو رو امضا بکنه اجراش نکرده. این حرفی هم که شما زدید حرف توی دهن من گذاشتید. دو، شما تحلیل نمیکنید جناب دکتر عزیزی گرامی، شما دارید توجیه میکنید. این جناهایی هم که وجود دارن هیچ کدومشون هیچ کاری نیستن. سه، من نگفتم که ظریف به فکر منافع ملی بوده، گفتم میخواستم بگم که ظریف این حرفایی که میزنه برای حتی حفظ خود جمهوری اسلامی هم نمیتونسته کارشو بکنه، چه برسه میخواسته منافع ملی رو حفظ بکنه. کس دیگری تصمیم میگیره، میدان، وحیدی، ذوالقعد و البته اون رهبر مقوایی مجازی.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم، بسیار سپاسگزارم. بس خیلی گسترده است این ور اونور میره. بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی، نویسنده مدرس علوم انسانی در دانشگاه ایل از نیویورک که با ما بود، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از کانادا با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
3: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: در همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
8: کی اصلا اعتماد داره به آمریکا؟
9: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
10: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
11: آفرین، صد آفرین.
12: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
13: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
14: بعد اون ناراضی بشن بیان خیابون رو اعتراض کنن.
15: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
16: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
17: ما فعلا بجنگیم،
18: پاسخ پشیمان کننده
19: این موزه پیروسی را
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: این تفاهمی در درون خودش هم اون بذر ناکامی یا به نتیجه نرسیدن رو هم داره، به خاطر همین شکافا، برخی ابهامات، مفرها و یه جورهای رادرهایی که برای جمهوری اسلامی باقی میذاره که بخواد سطح تنش رو ببره بالا. و این اصلا هم حالا یک اقدام عمدی آمریکا برای تله‌سازی نبوده، بیشتر شاید فعلا یک نوع عدم محاسبه دقیق دولت ترامپ و یا خوشبینی بیش از حدش به جمهوری اسلامی بوده که حالا بیاد به همه اون مفاد احترام بذاره و کلا همه رو اجرا بکنه. و به موضوع ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی نه در رابطه با تنگی هرمز و نه در رابطه با مسئله اتمی هیچ کدوم از تعهداش رو تو خود تفاهم نامه عمل نمیکنه. گفتم مسئله اتمی به چه خاطر؟ به خاطر اینکه طبق گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی سپاه نمیخواد اجازه فوری بده به بازستان برای دسترسی به سایت غنی‌سازی مثل فورد و نتنز و اسوان. حالا چرا جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده مشخصا در ساعات گذشته؟ من فکر می‌کنم سه تا دلیل داره. اولا اینکه اولویت اصلی جمهوری اسلامی استفاده از کارت هرمز، میخواد تثبیت بکنه کنترلش رو تنگ هرمز از دو طریق نظامی، بردن سطح تنش بالا اما زیر آستانه جنگ تمام عیار، و البته دیپلماتیک با گفتگو با کشورهای منطقه که بگه که حالا تنگ رو باز میکنه برای یه سری امتیازاتی هم بگیره. دوم هم به خاطر این هستش که بیاد درآمدزایی بکنه از تنگ هرمز. طبق ارزیابی‌هایی که بانک جی پی مورگان انجام داده، اگر اون کریدوری که جمهوری اسلامی میگه ادعا میکنه بخواد راه اندازی بشه، اگر چیزی سالیانه بین 70 تا 90 میلیارد دلار جمهوری اسلامی میتونه درآمدزایی بکنه. برای من اینم یک انگیزه هست که بخواد حتما کنترل داشته باشه. و مسئله دیگه امتیازگیری یا اخاذی هست قبل از ورود به مذاکرات فنی تر و محتوایی تر با آمریکا. مثلا چه امتیازاتی بخواد؟ لغو بخشی از تحریما، بگه حتما باید اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی خیلی زودتر آزاد بشه. این روش بازی جمهوری اسلامی هستش. و مشخصا در مورد تنگه هرمز هم باز همینو من بگم که وقتی که آمریکا قبل از ورود به فاز دیپلماتیک، قبل از اینکه امضا بکنه تفاهم نامه ای رو، میاد اون کارت تنگه هرمز از طریق نظامی از جمهوری اسلامی نمیگیره و برعکس میاد محاصره دریایی رو برمیداره، بهش وعده های برای امتیازات اقتصادی میده از جمله صدور نفت، خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه هر کاری انجام بده چون ترامپ نمیخواد جنگ رو از سر بگیره. به خاطر همین این معادله هستش که ما الان داریم میبینیم سطح تنش رو جمهوری اسلامی بره بالا که بیشتر امتیاز بگیره. خیلی چیزا به محاسبه آمریکا ربط داره که اونا فکر میکنن که آیا این درگیری ها خیلی جدیه، یعنی چقدر میخواد آمریکا در واقع حاضر بشه که اون توافقه به هم بخوره، تفاهم نامه، و بیاد وارد فاز نظامی بشه، چقدر اون براش مهم هست. وقتی که اگر بخواد به هر قیمتی به اون توافق برسه، خب ممکنه اینها رو هم یه جورهایی نادیده بگیره، فکر کنه که خیلی خلل ایجاد نمی‌کنه. کلا سه تا سناریو ما پیش رو خواهیم داشت احتمالاً، که من بهش میگم سه تا سناریو. یکیش سناریوی پینگ پونگه، یکی سناریوی ماراتون بدون خط پایانه، و یک سناریوی نبرد نهاییه. تو سناریوی پینگ پونگ این حملات پینگ پونگی رفت و برگشتی ادامه پیدا می‌کنه. آمریکا محاسبش اینه که خیلی جدی نیستش، به اون توافق نهایی آسیب جدی نمیزنه، و بعد اینا میرن مذاکرات محتوایی هم انجام میدن و احتمالاً از نگاه آمریکا به توافق هم میرسن. مثلا سناریوی دیگه سناریوی ماراتون بدون پایانه، که من میگم این محتمله، یعنی نه توافقی بهش میرسن، به توافق نهایی میرسن، توافق جامع، و نه جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل میگیره، یه دوره تعلیق یا بنبست دیپلماتیک هم ادامه پیدا میکنه برای مدتی. و سناریوی سوم نبرد نهایی، یعنی بعد از 60 روز آمریکا براش محرز میشه که این تفاهم نامه به نتیجه نمیرسه، به توافق نهایی هم نمیرسن، مذاکرات هم تمدید نمیشه، و بعد جنگ بزرگی رو آمریکا شکل خواهد داد، حالا با کمک اسرائیل. ولی من اینو در آخر اشاره بکنم که وقتی که این بذر تفکر و استنباط رو، این برداشت رو آمریکا در ذهن جمهوری اسلامی سپاه مشخصا بکاره، و ما الان داریم میبینیم در رتوریک مقامات جمهوری اسلامی محسن رضایی و ابراهیم عزیز که دارن تهدید میکنن، میگن تنگ هرمز مال جمهوری اسلامی هست، وقتی این بذر در ذهن جمهوری اسلامی شکل بگیره که آمریکا حتما میخواد به هر قیمتی به توافق برسه، خب اونا سطح تنش رو میبرن بالا عمدن. و دقیقاً همین کاری هستش که داره جمهوری اسلامی انجام میده، چون فکر میکنه تو ذهنش که داره ترامپ نمیخواد اون جنگ بزرگ نبرد نهایی رو انجام بده. مادامی که این محاسبه رو شما در ذهن جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط، بکاری، همین وضع هستش و ما این وضعیت بن‌بست رو خواهیم دید.
7: قیمت نفت برنت در پایان معاملات این هفته و همزمان با عبور

0: تجاری به بالاترین سطح خود در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. بر اساس گزارش‌ها قیمت نفت در این دوره تا 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. دو روز پس از اعلام تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در 26 خرداد به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته بعد هم ادامه یافت و در پنجم تیر همزمان با بسته شدن بازارهای نفت، قیمت نفت برنت پس از 4 ماه به 72 دلار کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ بازگشت. ما به 72 دلار
1: سپاه پاسداران مطالبه بیشتری داره از سهم کیک اقتصاد ایران و درآمدهای نفتی، بنابراین منابع ابتداعاً به اونها میرسه و جایی باقی نمیمونه برای پرداختن مثلا به توسعه پایدار یا رفاه خانواده یا اموری از این قبیل. الان با توجه به کاهش نفت، علارغم اینکه فرضاً تحریم ها تعلیق شده است، منتها با کاهش قیمت نفت ما شاهد دو اثر متضاد هستیم. به این معنی که در این حال تحریم ها تعلیق شده است، منتها درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین جمع این دو اثر متضاد به اضافه رانتی بودن اقتصاد ایران و اینکه سهم بیشتری از این منابع در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت، میبایست این رو تأکید کرد که کسری بودجه بیشتر خواهد شد و در نتیجه آثار تورمی اون بر اقتصاد ایران شاهدش خواهیم بود و طبیعی است که با وضعیت فعلی یعنی رکود، تورم و بیکاری باید انتظار داشت که این سه متغیر یا حتی متغیرهای دیگه مثل قیمت ارز حتی به هر حال افزایش پیدا بکنه در کنار بدتر شدن وضعیت به هر حال بودجه خانوار، افزایش تورم داخلی و همچنین افزایش بیکاری. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت اونجایی که دچار محدودیت ها میشه از جانب درآمدهایی که از قبل نفت دریافت میکنه، قادر نیست که کنترل بکنه بازار ارز و بنابراین این آثار تنش‌های بین‌المللی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت رو می‌بایست در آینده دید در بالا رفتن بیشتر قیمت ارز در بازار ارز ایران.
2: دلایل آتش‌سوزی معمولاً به 3 دلیل می‌تونه تقسیم بندی بشه. اول خشکسالی‌های مداوم، ما در طول 8 سال گذشته به طور مرتب سالهای خشکی رو پشت سر گذاشتیم و خب این به تدریج باعث خشک شدن درختان و خشکی خاک و موارد غیره شده. دومین مطلب در افزایش شدید دما در منطقه است و این دو تا عامل در کنار مدیریت اشتباه یا ساده انگارانه قضیه باعث میشه که ما هر سال متاسفانه مساحت و هکتارهای زیادی از جنگل‌های زاگرس از دست بدیم. این یک حادثه طبیعی نیست در زاگرس. زاگرس واقعا تحت فشاره. از یک سو خشکسالی طولانی مدت داره، از یک سو کاهش بارندگی و از طرف دیگه هم خب سوء استفاده هایی که در منطقه میشه، چه از طریق حالا اشتباهاتی که توی مدیریت اقلیمش، مدیریت اکولوژی اونجا، مدیریت خاک و آب و جنگل داری شده، چه از طریق افرادی که خب از اونجا میان آتش روشن میکنن یا درختها رو قطع میکنن برای موارد اقتصادی خودشون. اینا همه سهلنگاری ها در کنار عوامل طبیعی باعث شده که ما سالیانه موارد زیادی از دست دادن جنگل رو داشته باشیم. سالهای خشک معمولاً از فروردین ماه شروع سال خشک معمولاً از فروردین ماه شروع میشه و تا شهریور ادامه داره. این که در اردیبهشت شروع میشه این قضایی، یعنی این که ما سال بسیار بسیار گرمی رو داریم، این خودش خطره. ببینید ما بین 2011 تا 2021 نزدیک 9000 هکتار جنگل رو از دست دادیم و این یعنی این که میشه گفت که تقریبا نزدیک 1000 هکتار در سال. این یک مورد هست و مورد بعدی تغییرات دمایی هست که ما شاهدش هستیم. یعنی این که وقتی میگه مدیریت، یعنی این که شما باید از زمانی که میدونید هواشناسی اعلام میکنه، از زمانی که میدونیم وضعیت خاک چجوری هست، بایستی هشدارهای زرد نارنجی قرمز باشه، امکانات محلی و آموزش‌های محلی ساکنین، توریست‌هایی که میرن اونجا و همچنین امکانات پایش، امکانات ادفاع، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان‌های مسئول و مربوطه. این باعث میشه که نتونن امکانات ادفاع حریف داشته باشن و در

کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد، نارنجی، قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت‌های از جنگل‌ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری‌ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار می‌گیرن. سیستم‌های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که می‌دونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارم شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کوهگیلی و بویراحمد. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، بخوایم اینا رو جمع کنیم باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، اطفاء و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش‌ها رو سریع‌تر مهار کنیم.

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رئال.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین، کشورهای عربی بر حمایت کامل از منامع تاکید کردند. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک نفتکش دیگر در این آبراه هدف حمله قرار گرفت. حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان، دبیر کل حزب الله توافق با اسرائیل را باطل خواند. نتانیاهو گفت تا حزب الله سلاح را زمین نگذارد لبنان را ترک نمی‌کنیم. ادامه اختلال خدمات بانکی در ایران در پی هک زیرساخت‌ها، شهروندان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از مشکلات بانک‌ها حکومت را مسئول این وضعیت می‌دانند. دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و در پی حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده، اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر سطح تحت دید امنیتی را افزایش داده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده است. همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد جمهوری اسلامی و عمان گفتگوهایی را با هماهنگی کشورهای همسایه برای تعیین چارچوب اداره تنگه هرمز در آینده و خدمات دریایی در این آبراه آغاز خواهند کرد. مقامات آمریکایی پیش از این بارها اعلام کردند جمهوری اسلامی حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. همکارم اردوان روزبه همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بعد از سفر مارکو روبیو، اردوان، بحرین، امارات و کویت به این کشورها رفت و از اونها دیدار کرد، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خیلی به مزاقش خوش نیامده و مسیر تازه‌ای رو در پیش گرفته. چی میدونیم بیشتر در این باره و آمریکا چه عکس العملی داشته؟
1: مسئله مهم دقیقاً پس از سفر آقای روبیو به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، در واقع با هدف اینکه به اونها این تضمین رو بده که دیگه درگیری پیش نخواهد آمد که اونها تحت تاثیر قرار بگیرن، چرا که اونها تشویش مسئله عدم کافی بودن توافق رو داشتن، بیانیه مشترک ایالات متحده آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس دقیقاً همان نقطه‌ای بود که به نظر میسه جمهوری اسلامی رو حساس کرد. این بیانیه تاکید شد که هیچ کشوری نمیتونه از آبراهای بین المللی پولی دریافت کنه و برنامه‌ریزی برای عبور از این آبراه برای با تصمیم گیری منطقه خواهد بود. و از اونجا شروع شد که کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه هشدار داد که عبور ایمن کشتی‌ها رو جمهوری اسلامی تضمین نخواهد کرد. و پس از تغییر یک مسیر در عمان، مسیر عمان، عملا جمهوری اسلامی گام اول رو برداشت. کشتی ایور لاولی مورد هدف قرار گرفت که چهار پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی به سمت اون حرکت کرد. یکی از اونها برج کشتی رو مورد هدف قرار داد. آقای ترامپ این کار رو رفتاری دور از عقل دونست و تاکید کرد ممکن اتفاقاتی پیش رو باشه و در نتیجه ایالات متحده آمریکا به گفته سنتکام مراکز راداری دپوهای موشکی جمهوری اسلامی در حاشیه خلیج فارس، حاشیه شمالی خلیج فارس مورد هدف قرار داد. و پس از اون بود که حالا ما میدونیم در شنبه صبح جمهوری اسلامی نه تنها یک کشتی باربری دیگر رو هم مورد هدف قرار داده، بلکه به بحرین هم حمله کرده. دولت بحرین به طور رسمی اعلام کرده که پرنده‌های ناشناسی وارد خاک این کشور شدن. ما جزئیات بیشتری از میزان خسارت یا کشته شدن کسی نداریم، اما مسئله که الان وجود داره تبعاتی هستش که داره پیش میاد. در 11,000 تقریبا در واقع خدمه کشتی در پشت دروازه ها که سازمان ملل برای کمک به خروج از اونها پشت دروازه های تنگه هرمز گیر کرده بودن، دوباره مسیر مسدود شد و اونا نمیتونن ادامه بدن. سه کشتی دیگه مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت که مجبور بازگشت به پشت سر شدن و مسئله این هست که الان در ایران به طور مشخص تاکید داره میشه که باز هم جمهوری اسلامی آماده خواهد بود تا اگر ضرورت ایجاد بکنه دوباره حملات خودش رو انجام بده. اما اشکال از کجاست؟ بسیاری بر این باور هستند، از جمله تحلیلی که الان وجود داره اینه که میگن مسئله مبهم بودن تعریف در قرارداد، یعنی اون 14 بند در بخش مرتبط با نحوه سازوکار عبور که برای 60 روز باید روش کار میشده، اینقدر مبهم بوده که چنین شایبه‌ای رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده که میتونه این رو نقض قرارداد تلقی بکنه. نیکول گراجوفسکی از مرکز مطالعات بین‌المللی ساینس پاریس داره تاکید میکنه، میگه یک روزی انعطاف در قرارداد به نفع دو طرف بود، اما اگر وضعیت دو طرف مشابه نباشه قاعدتا اون محلی است که حالا بعد از این آمریکا بسیار درگیرش خواهد شد. مارکو روبیو جیدی ونس معاون آقای ترامپ هم تاکید کرده به جای خشونت جمهوری اسلامی تلاش بکنه که با زبان دیپلماتیک مسئله‌اش حل کنه، چرا که خشونت در پاسخ خشونت خواهد بود و آمریکا ممکنه که پاسخ جمهوری اسلامی رو به شکل مشابه بده. در حال حاضر در ایران گفته میشه که تردد از تنگه هرمز بسته شده، همچنین توافق‌های موجود هات باید روشن بشه که دقیقاً در مفاد این قرارداد جمهوری اسلامی چطور این رو رعایت خواهد کرد. آقای روبیو در سفر خودش ضمانت داده به کشورهای عرب منطقه که هیچ نوع مشکلی برای تردد وجود نخواهد داشت، هیچ هزینه‌ای هم برای کسی نخواهد داشت، و این درست در نقطه مقابلی هستش که الان جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه. به یاد داشته باشیم جمهوری اسلامی ادبیات سابق خودش رو دوباره داره. جواد اردشیر لاریجانی در پی این درگیری ها تاکید کرده که اگر هر جایی ایالات متحده آمریکا منافع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده یا موجب درگیری بشه، باز هم جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار داد. بر پایه چنین شرایطی هستش که الان در غرب باور بر این هستش که اگر مسئله جزئیات شفاف سازی توافق روشن نشه بر روی مسئله عبور تنگه هرمز، در عمل جمهوری اسلامی از این خلأ طرح شده استفاده خواهد کرد و باز هم میتونه بازارهای جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، چیزی که پیش از این یک عضو مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر یک بار جمهوری اسلامی تونسته 39 روز این تنگه رو ببنده، بعد از اینم قطعا این کار رو میتونه دوباره تکرار بکنه.
0: ممنونم از توضیحات در دوانه روز. به همکارم همراه ما بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بین الملل دانستند. عربستان سعودی، کویت، مصر، عراق و اردن با ابراز همبستگی با بحرین بر حمایت کامل از این کشور تاکید کردند و ادامه چنین اقداماتی را مغایر با تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواندند. وزارت خارجه قطر هم با انتشار بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل خواند. قطر در این بیانیه خواستار ادامه مسیر گفتگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهره گیری از دستاوردهای تفاهم نامه برای تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین المللی شد. همزمان یک مقام سنتکام به شبکه العربیه گفته حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را نادیده نخواهند گرفت. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از واشنگتن. آقای آرامش، میشه آیا فهمید که در میانه این گفتگوها و مذاکرات و رفت آمدهای مقامات دو طرف جمهوری اسلامی دقیقاً به دنبال چیه؟ به نظرتون موضوع فقط ایجاد یک حاکمیت موازی بر تنگه هرمز یا بیشتر بحث چانه‌زنی مطرحه و گرفتن امتیازات بیشتر مخصوصاً در منطقه، یا اینکه نه اساساً همان سیاست همیشگی تنش‌زایی جمهوری اسلامیه؟ به نظر میرسه که ارتباط ما با آقای آرامش دچار مشکل شده، تصویرشون ثابت شده بود. سعی میکنیم ارتباط رو برقرار بکنیم تا من بتونم سوال هامو از ایشون بپرسم. اما در این میان اجازه بدید بپردازیم به خبرهای اقتصادی در ایران. قیمت انواع ارز در پی تنش دوباره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده روندی سعودی در ایران داشته. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی، قیمت طلا و ارز هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه با افزایش 5000 تومانی نسبت به هفته قبل تا 168000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 5 میلیون تومانی تا 169 میلیون تومان به فروش رفت. قیمت نفت برند در پایان معاملات این هفته و همزمان با عبور محدود کشتی‌ها از تنگه هرمز کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. در هفتم اسفند ماه سال گذشته، یک روز پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هر بشکه نفت برند با قیمت حدود 72 دلار معامله می‌شد. در اوج درگیری‌ها و پس از مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت نفت به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید، اما پس از اعلام آتش‌بس قیمت‌ها به محدوده 95 دلار کاهش یافت. بهای نفت برند در اردیبهشت ماه امسال و پس از بن‌بست در رایزنی‌ها و پیشنهادهای دو طرف برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری به بالاترین سطح خود در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. بر اساس گزارش‌ها قیمت نفت در این دوره تا 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. دو روز پس از اعلام تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در 26 خرداد ماه به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و در 5 تیر ماه همزمان با بسته شدن بازارهای نفت، قیمت نفت برند پس از 4 ماه به 72 دلار کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ بازگشت. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید خوشبینی اولیه مثبت نسبت به تفاهم نامه میان ایران و آمریکا از میان رفته و تنش ها در تنگه هرمز بر همه بازارها تاثیر خواهد گذاشت.
2: توجه داریم که با حملات اخیر اون فضای روانی مثبت تبدیل شده به یک فضای منفی. در نتیجه این تنشی که وجود داره در عرصه خلیج فارس طبیعی است که تأثیر میذاره بر کل بازارها، بازار نفت، بازار ارز و بخصوص بازار ارز در داخل کشور. حالا چرا؟ به این دلیل که اون خوشبینی اولیه جای خودش رو به بدبینی داده، نشون داده که این حاکمیت رژیم ایران هنوز قادر نیست که پیروی بکنه از اون تفاهم نامه و به هر حال ادامه بده اون شرایط مثبت رو. منتها بجز این مسئله باید دنبال عوامل بنیادی و درونی اقتصاد ایران گشت و اونجایی که الان گفته شده از سوی بانک مرکزی که به اصطلاح پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده و آمار تورم که امروز منتشر شده و نشون میده که به هر حال تورم داره رکورد میزنه، دائما رکورد میزنه هر ماهه. بنابراین این عوامل بنیادی در دائما رکورد میکی با اون عوامل روانی، یعنی جو تنش و التهاب دامن زده به اینکه قیمت دلار برود بالا. و البته اگر این تنش ها ادامه پیدا کنه طبیعی است که قیمت دلار بالاتر خواهد رفت و در نهایت تمام این عوامل و متغیرهایی که خدمتتون گفتم خودشو تخلیه میکنه در بار تورمی که در واقع سفره خانوار رو به گونه‌ای تحت تاثیر میگذاره و کالاها و خدمات رو از دسترس خانوار دورتر میکنه و به این امواج رکود بیشتر دامن میزنه و باید انتظار داشت که حتی بیکاری هم از چیزی که هست بیشتر افزایش پیدا کنه.
0: پیشتر درباره تنش‌های متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا در 48 ساعت گذشته صحبت کردیم و همینطور حملات پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی الان ارتباطشون با ما برقرار شده، از واشنگتن همراه ما هستن. سوال مشخص من این هست آقای آرامش که میشه حد زد، گمان زنی کرد که در بین این مذاکرات و رفت آمدها و گفتگوهایی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره انجام میشه دقیقاً جمهوری اسلامی به دنبال چیه با این افزایش تنش؟ موضوع فقط ایجاد یک حاکمیت موازی بر تنگه هرمز یا بحث چانه‌زنی مطرحه، یا اینکه نه اساسا همان سیاست همیشگی تنش‌زایی جمهوری اسلامیه؟
3: شده معکوس آنچه که خامنه ای کشته شده، یعنی پدر خامنه ای پدر میگفت، میگفت نه جنگ نه مذاکره. حالا اتفاقا سپاه پاسداران که الان رأس قدرت و معامله میکنه، هم دارد از میخواهد از ترامپ و بنز پول بگیرد، هم مذاکره بکند و هم جنگ بکند. پس شده هم جنگ هم مذاکره. متاسفانه ساده لوحانه آقای ونس میره و با وزیر خارجه سپاه و ارزم بوزر شما رئیس مجلس سپاه دیدار میکنه. اونها هم یک سری قولایی رو میدن در حد یک تفاهم، یعنی معاهده نیست، قرارداد نیست، یک تفاهمه. یعنی از لحاظ حقوقی ارزشش چیزی برای ارزش حقوقی بالای مگر داشت برای جمهوری اسلامی، خب اینها چیزی است که امروز امضا میکنن و فردا زیرش میزنن، ولی آنچنان ارزش اجرایی و تعهد بالایی ندارد. دوم، خیلی ساده لوحانه است، یعنی بعضی موقع ساده لوحی ایدئولوژیکه. امثال مثل جدی ونس طوریه که مثل خانم کامالا هریس رو با اون همه ساده لوحیش یک جور به قول معروف فیلسوف کبیری میکنه. شما با جمهوری اسلامی داری صحبت میکنی، با جمهوری اسلامی حکومت میکنی که تندروتر هم شده، یعنی در رأسش دیگر وحیدی است، رئیس سابق، فرمانده سابق سپاه قدس، وزیر کشور سابق این حکومت و الان هم از عملاً فرمانده برجسته ترین فرمانده سپاه پاسداران، کسی است که در اون اگر قبلا رئیس جمهور مملکت پزشکیان در حد حسابدار بیت رهبری بوده، الان در همون حد هم نیست، یعنی از آز چه اجرایی، چه اطلاعاتی، چه دست تصمیم گیری دارید با اینها شما دست و پنجه نرم میکنید. دوم، این جا زدن آقای ترامپ به جمهوری اسلامی این احساس کاذب رو داده که دست برتر رو داره، در صورتی که اینجوری جنگیدن نمیشه، یا میزنید یا نمیزنید. یعنی آقای ترامپ کار بسیار بدی هم که میکنه اینه که میخواد نمیزنه، بعد میاد حرفای رو میزنه که حتی متهم بشه به جنایت علیه بشریت، بیان بهش میگه آقا چه حرفی که میزنی، میخوای من یک تمدن رو نابود کنم، جای نظامی رو نمیزنی بعد میخوای یه تمدن رو نابود کنی. یعنی کلا یک جور عقب جلو عقب جلو عقب جلو که الان داره دورش به چشم ایالات متحده. متاسفانه حالا آیا این درست شدنی هست؟ هست، ولی باید بلوف جمهوری اسلامی رو خوند، باید یک مقداری این هزینه داد. الان تنگه هرمز که این همه بسته بوده، مرد حسابی اگر از پای ارزم بزرگ شما آن تعهدت وای میستادی، ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای متحدش، تا حالا دست جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار بسیار ضعیفتر شده بود، ولی عقب نشینی کردی، جمهوری اسلامی تجدید قوا کرده، مردم خسته شدن یه عده زیادی، و آقای ترامپ هم که هر روز یک دروغی میگه. مشکل دوم هم اینجاست، الان سپاه میخواهد بیاد پول بگیره از ایالات متحده و داره نفت میفروشه. این مشکل بزرگه، نفت داره میفروشه، خزانه اینا دوباره داره پر میشه. پول نفت رو یک قرانش هم خرج داخلی نخواهد کرد و مردم رفاه، خرج رفاه مردم نخواهد، خرج تسلیحات خواهد کرد، خرج گروه های تروریستی فلسطینی و عراقی و لبنانی و یمنی و غیره و زالک خواهد کرد و صرف خرابکاری. پس آیا منطق این که شما دارید اجازه فروش نفت به اینها میدید، اجازه اینو میدید که پول بگیرن از این برانور، دارید پول های اینا رو آزاد میکنید و بعدم میخواهید بیاد یک حرف اینوستمنت یا سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری رو در کشوری میگذارید که هنوز رؤسای آن کسانی که سر کار هستند جنایتکار جنگی هستند و بزرگترین دشمن های ایالات متحده حساب میشن. این ساده لوحی عجیب و غریبه و از اون طرف هم سهلنگاری و خودخواهی آقای ترامپ و تیم آقای جدی ونس. از اون طرف ولی خانم صادقی باز خوشبینانه تر میشه نگاه کرد به حضور امثال مارکو روبیو که خب بالاخره یک وزیر خارجه به نظر من خیلی خبره ایست، سیاست خارجی رو کاملا متوجه میشه، برخلاف آقای جدی ونس که میگم ساده لوح است و دوست دارد سیاست خارجی رو آنطور ببینه. اینا نایاکی های سمت راستن. دقیقاً بخوام توصیف کنم، مؤسسه کوینسی که با توسط نایاکی هم تأسیس شد، هم از راست افراطی پول میگیره، هم از چپ افراطی، هم از برادران کوک که راست افراطی هستند و انزواجوان پول میگیره، شدیدن هم طرفدار مگاین هستند، و هم از سوروز و چپ افراطی. اینها هم هستند کسانی که نزدیکن به امثال آقای ونس و الان دارن سوء استفاده میکنن از این موجی که راه افتاده دوروری های ترامپ که بسیار هم ضد جنگن. من دوستای جمهوری خواه بسیاری دارم که طرفدار شدید آقای ترامپ هم و اتفاقا خیلی به ضد جنگن. و از اون طرف جالبه مواضع راست افراطی و چپ افراطی سر این قضیه دقیقا منطبقه. این چیزی که این وسط است، معتدلین، معتدلین دموکرات و معتدلین جمهوری خواه اینجا متاسفانه در اقلیتن. آقای روبیو فعلا کنار نشسته چون میدونه مخالفت علنی بکنه با آقای ترامپ اخراجش میکنه و آقای ترامپ هم که دیده دیگه خدا رو بنده نیست. مثلا اینجاست دیگه، اون روزی که ما همه خوشدان بدیم که ایشون ممکنه یه پروژه رو شروع کنه بعد بزنه زیرش، دقیقا میگه حکومت در ایران عوض شده، رژیم چنج شده. کجا حکومت عوض شده؟ تندروتر شده. حالا پس چجوری میشه با جمهوری اسلامی مقابله کرد؟ این که یک خرام به اینها نباید پول داد، یک دلار نباید به اینها آزاد شد، اجازه فروش نفت نباید داد. و دوم، من هنوز تعجب میکنم چرا در جمهوری اسلامی هنوز پادگان سالمه، پادگان های نظامی سالمند. دیگه اینکه چیز ارزم بزرگ با غیر نظامی نیست، اینطور جنگیدن نمیشه. یعنی شما اگر سابقه 10 دقیقه سربازی یا 10 دقیقه رزم یا 10 دقیقه ملوانی یا خلبانی در هر نیروی مسلح جدی در دنیا داشته باشید، اینطور به قول معروف شغل کن سف کن، یکی به نل بزنه یکی به میخ نمیشه. و آقای ترامپ فقط و فقط داره اینجا با افکار سیاسی و با ارزم به حضور شما مصلحت اندیشی سیاسی و مادی. کسی بود به اسم آقای سم هریس گفت اگر آقای ترامپ بهش اجازه بدن که بیا تو ایران کازینا بزنه با هتل بزنه، اسرائیل رو هم میندازه زیر چرخ. دقیقاً داره همین کارو میکنه. هیچ کسو ارزم به هیچ کسی وفادار نیست. لااقل ساده لوحانه بودن دموکرات‌ها از طرفی یه سری تعهدات داشتن، ساده لوحانه بودن بعضی جمهوری خواهی کنم یه سری تعهدات داشتن، ولی متحدین اصلی ایالات آمریکا از کانادا، بریتانیا، آلمان، کشورهای ناتو و اسرائیل رو اینطوری زیر پا انداختن، ولی از اون طرف تملق قطر و امارات و دیکتاتور چین رو گفتن، واقعا کسر شأن. و این آقای ترامپ دقیقا دارد این کار رو میکند. امیدوارم اونایی که احساس میکنن در فرقه ایشون اصلا واقعا واقعیت رو ببینن، اینها خطر انداختن منافع ملی ایالات متحده است. و الان هم که عملا به نظر من ایشون آمده به اون تعهد تاریخی در قبال مردم ایران هم داشته به اونم پشت کرده، ولی دادن یک ریال یا یک پنی یا یک سنت به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و اجازه فروش یک بشکه نه، حتی یک آفتابه نفت، این اشتباه بزرگی برای برای ایالات متحده. نباید بذارن جمهوری اسلامی تنفسی از این که بیشتر دارد بکند. و اگر میخوان واقعا حکومت رو تموم کنن، راهش هست، فقط نمیخوان راهش ادامه بدن به خاطر اینکه آقای ترامپ اولویتش عوض شده و حالا خدا میدونه میخواد بیاد دوباره کجا سوپون بزنه، کجا پل بزنه و اون رو هم بذاره نیمه کار رهاش.
0: خیلی ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین، کشورهای عربی بر حمایت کامل از منامه تاکید کردند. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک نفتکش دیگر در این آبراه هدف حمله قرار گرفت. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از توافق میان اسرائیل و لبنان، خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. فون در لاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد این توافق گامی مهم برای دور شدن از تشدید تنش هاست و تا زمانی که لبنان در بحران باشد، صلح در خاورمیانه ممکن نخواهد بود. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان از حمایت و همراهی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن با امضای توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل خبر داد. وزیر خارجه لبنان در شبکه ایکس نوشته ایمن السفتی در گفتگوی تلفنی با او ابراز امیدواری کرده این توافق به بازگشت ثبات، تقویت حاکمیت دولت و برقراری صلح و امنیت در لبنان کمک کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای از توافق میان لبنان و اسرائیل استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای ثبات منطقه‌ای دانست. در این بیانیه از دونالد ترامپ و مارکو روبیو به دلیل نقش آنها در این توافق قدردانی شده و بر حمایت امارات متحده عربی از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی لبنان تأکید شده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان توافق میان اسرائیل و لبنان را باطل اعلام کرد. دبیر کل حزب الله گفته باید این چارچوب توافق با تفاهم نامه جمهوری اسلامی و آمریکا جایگزین شود. نعیم قاسم اضافه کرده حزب الله تا زمان خروج کامل اسرائیل از لبنان به حملات خود ادامه خواهد داد و همزمان تاکید کرد تعیین شرط خلع سلاح حزب الله عبور از خط قرمز است. پیشتر وزیر خارجه آمریکا گفته بود این توافق روندی روشن برای بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح گروه حزب الله ایجاد می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد تا زمانی در لبنان حضور خواهند داشت که حزب الله سلاح را زمین بگذارد. او گفته توافق اخیر با لبنان دستاوردی تاریخی برای این کشور است و تفاهمات به دست آمده با حمایت آمریکا راه را برای پایان دادن به درگیری و حتی رسیدن به توافق صلح میان دو کشور هموار می‌کند. نتانیاهو تاکید کرد در این چارچوب آمریکا و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ نوار امنیتی داخل خاک لبنان به رسمیت شناختند. همزمان برخی رسانه‌های منطقه از جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نبتیه در جنوب لبنان خبر دادند. هنوز ارتش اسرائیل این گزارش را تایید نکرده. ساعتی پیش هم خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبتیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. حسین علیزاده همراه ما هستن، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. میتونیم بگیم آقای علیزاده که توافق لبنان عملاً اولین پرونده‌ایه که در اون نفوذ منطقه جمهوری اسلامی نه در میدان جنگ بلکه در متن یک توافق بین‌المللی در حال برچیده شدنه؟
4: قطعاً این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنیم. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه‌ای که آمریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. دقت میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهمنامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهمنامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید. اگر جنگ داخلی حاصل بیاید جمهوری اسلامی میخواد به دفاع از حزب الله برخیزه، اسرائیل را هم ساکت نخواهد شد، پس تفاهم نامه ایران امریکا هم بر باد خواهد رفت. ببینید چقدر مسئله قامزی برای جمهوری اسلامی است که اگر بخواد حزب الله رو نگه داره تفاهم نامه خودش با امریکا از بین میره، اگر نخواهد حزب الله رو نگه داره خب فرزند خودش رو قربانی کرده. و این پیامدهای این تفاهم نامه اسرائیل و لبنان پیامدهای سختی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.
0: این که حزب الله این توافق رو باطل میدونه، اما در کنارش آقای علیزاده دولت لبنان اروپا رو باطل میدونه، آمریکا و کشورهای عربی از اون حمایت میکنند، چه معنای سیاسی داره برای آینده حزب الله؟ میتونیم بگیم که این نخستین باره که حتی در داخل لبنان هم، حالا با توجه به اون جمعی که طرفدار حزب الله هستن، با این حال در حال از دست دادن مشروعیت سیاسی خودشه؟
4: بله، پرسش بسیار مهمیه. ببینید، یه زمانی بود که حزب الله لبنان در میان بسیاری از کشورهای عربی اعتبار پیدا کرده بود به عنوان یک جریان مقاومت ضد اشغال. حالا الان شما نگاه کنید، تمام کشورهای عربی به اضافه تمام کشورهای اتحادیه اروپا، و فکر نمی‌کنم مثلا کشوری باشه که الان با این تفاهم نامه مخالفت داشته باشه. یعنی یک اجماع جهانی حاصل شده که این تفاهم نامه اسرائیل و لبنان تفاهم نامه پسندیده است، و تنها کشوری که مخالف باشد جمهوری اسلامی است، و تنها جریانی هم که در داخل لبنان مخالف خواهد بود حزب الله لبنانه. پس حزب الله لبنان نه فقط در برابر دولت این کشور قرار گرفته، بلکه در برابر تمام کشورهای جهان، مثل اتحادیه اروپا، مثل تمام 22 کشور عربی، 27 کشور اتحادیه اروپا، و بلکه بیش از اینها در تقابل با همه اینا قرار خواهد گرفت. وقتی که جمهوری اسلامی بخواد دفاع بکنه، عیناً جمهوری اسلامی هم در تقابل با تمام این کشورها قرار خواهد گرفت. پس توجه می‌فرمایید که یک دایلما، یک مخمسه است برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و به نظر من حزب الله خب یا بایستی به این مسئله گردن بنهد. وقتی گردن بنهد، باید از سلاح خودش از دست بده که عملا دیگه از بین رفته است، چون بعدا میان ازش پاسخگویی خواهند خواست در مقابل تمام کارهایی که کرده در این کشور. اگه سلاح خودش هم نخواهد زمین بگذارد، عملا با ارتش لبنان مواجه خواهد شد. این معنیش این استش که ای بسا جنگ داخلی شکل بگیره، و در این جنگ داخلی لبنان همینطوری آسیب دیده هستش، آسیب دیده تر هم خواهد بود. یک نکته هم اضافه کنم که خیلی مهم هست، در آبهای مرزی بین لبنان و اسرائیل انبوهی از گاز و نفت در زیر بستر دریا کشف شده. اگر آرامشی در این منطقه حاصل بشود، لبنان نیم نگاهی هم به این داره که خب آرامش برقرار شده، ما میریم استحصال این ذخایر نفت و گاز رو میکنیم، خرج کشور میکنیم، خرج بازسازی کشور میکنیم. از این جهت هم دولت لبنان به دنبال این هستش که حزب الله رو خلع سلاح بکنه تا بتوانه به اون منابع زیر بستر دریا دسترسی پیدا کنه. بر دسترسی پیدا کردن به اون مستلزم این هستش که آرامش در منطقه حاصل بشه، که اون هم مستلزم این هستش که حزب الله خلع سلاح بشه. پس ببینید، حزب الله در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته.
0: بسیار ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، که از لندن همراه ما بودید. دو هفته پس از شروع اختلال گسترده خدمات بانکی در ایران، در پی هک زیرساخت‌ها، رسانه‌ها گزارش دادند برخی خدمات بانک‌های ملی و صادرات هنوز با مشکل مواجه است. بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت اعلام کرده مردم و فعالان اقتصادی نگران آثار این شرایط بر سوابق اعتباری خود نباشند. در بیانیه این بانک آمده پیامدهای اختلال اخیر در خدمات بانکی از جمله چک برگشتی، تأخیر در پرداخت اقساط و جریمه دیر کرد تحت پوشش حمایتی قرار خواهد گرفت. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، معتقد است دو سناریو موجب اختلال در بانک‌ها شده: حمله سایبری به زیرساخت‌های مشترک بانک‌ها و تلاش برای جایگزینی شبکه ملی با شبکه پیشین.
5: که همین حمله سایبری هست، ولی نه به هر کدوم از این بانک ها به شکل جدا، بلکه به اون زیرساخت های مشترکی که بین این بانک ها بوده. وقتی ما نگاه میکنیم به اختلالی که در خدمات بانکی در بین همه این بانک‌ها ایجاد شده، یکی هست، یعنی سیستم خرد پرداخت یا خدمات اینترنتی یا موبایل بانک، اینها دچار مشکل شده. در این شرایط ممکن هستش اون زیرساخت‌های مشترک، اون فایروال‌ها یا اون سیستم امنیتی مشترکی که اینها استفاده می‌کردن مورد حمله سایبری قرار گرفته باشه. حالا این حمله می‌تونه از قبل بوده باشه، یعنی نفوذ به سیستم، به اون زیرساخت‌ها از قبل انجام شده باشه، حالا فعال شده باشه، یا می‌تونه از طریق مهندسی اجتماعی همین الان یا طریق اینترنت انجام شده باشه. سناریوی دوم، وقتی اخبار رو کنار هم میذاریم، در دوران جنگ در واقع جمهوری اسلامی بعد از اینکه اینترنت رو کاملا قطع کرد، شروع کرد به خریداری یک سری از تجهیزات اینترنت از چین برای اینکه اون داستان اینترنت ملی رو به شکل 100% بخواد در کشور اجرا بکنه. ممکن هستش که این اختلال ناشی از مهاجرت به اون شبکه ملی هم باشه، یعنی در واقع اون تجهیزاتی که از چین خریداری شده حالا فرصت کافی بوده که نصب بشه و از حالا از سیستم های بانکی شروع کردن برای اینکه این مهاجرت رو به اون شبکه ملی شروع بکنن و اونجا حالا یکم طول میکشه دچار اختلال شدن یا در حین این مهاجرت یک حمله سایبری مورد حمله سایبری قرار گرفتن که من احتمال این رو بیشتر میبینم به نسبت حالا اینکه یک حمله سایبری به همه این بانک ها انجام شده باشه یا این اختلال صرفا به خاطر این باشه که این مهاجرت رو میخوان انجام بدن. ولی یکی از این دو سناریو در واقع اتفاق افتاده به خاطر هم نوع حمله ای که داریم، نوع اختلالی که داریم می‌بینیم و هم مدت زمانش. فکر می‌کنم یکی از این دو سناریو باشه.
0: گزارش اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید در اردیبهشت از رکود سنگین اقتصادی برای 14 ماه متوالی خبر میدهد. بر اساس گزارش این نهاد بخش خصوصی، با وجود کاهش شوک ناشی از جنگ و تعطیلی های گسترده، شرایط انقباضی در فعالیت های اقتصادی و صنعتی ادامه دارد. تشدید بحران تامین مواد اولیه و تعدیل نیرو به دلیل رکود سنگین از دیگر یافته های این گزارش است. در همین رابطه و در حالی که فعالان اقتصادی از مشکلات در تجارت خارجی و دپوی کالاها در مرزهای زمینی خبر می‌دهند، رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید وعده‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در یک سال اخیر عملی نشده.
6: ما در جنگ 12 روزه های دکتر یه بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی دیده شد که متاسفانه ما آماری که از اتاقهای بازرگانی برای اتاق ایران انتقال داده شده در حد زیر 10% این حمایت ها انجام گرفته. بسته حمایتی که در جنگ رمضان هم توسط مسئولین محترم برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، تا امروز هیچ رحمی، هیچ کمکی برای بنگاه‌های اقتصادی دیده نشده.
0: اشکال نظام آبادی میگوید کاهش قدرت خرید مردم و فاصله روزافزون درآمد از هزینه ها عامل اصلی افت تقاضا در بازار ایران است.
7: اگر در خود اجزای این گزارش مدیران خرید نگاه کنیم، مثلا در بخش شاخص سفارشات جدید در کل اقتصاد رسیده به 40 که معنیش سقوط تقاضاست و این در واقع افت تقاضایی که نشون میده شاید یکی از مهمترین تحولات اقتصادی است که ما در این مدت اخیر داشتیم و دلیلش هم برمیگرده به کاهش قدرت خرید و اون فاصله درآمد از هزینه هاست که مدت هاست داره تقاضای کل رو در ایران تضعیف میکنه. یعنی مشتریان حالا چه خونوار باشه چه بنگاه همچنان خریدهای جدیدشون رو به تعویق میندازن و خب این نشونه رکوده. در بخش فروش شرکت ها هم داریم همین کاهش تقاضا رو میبینیم، یعنی علاوه بر مشکلاتی که در تامین ارز و نهاده و در واقع سمت عرضه وجود داشت که بارها بهش اشاره شده، در این گزارش میبینیم که تقاضایی هم وجود نداره، یعنی در سمت تقاضا هم مشکل هست و اصطلاحا میشه گفت بازار کشش خرید محصولات رو نداره. یک نشانه بسیار بدتری که در این گزارش هست شاخص موجودی مواد اولیه است که رسیده به 36 و یکی از بدترین اعدادی است که در این گزارش منعکس شده و دلیلش برمیگرده به همون مشکلاتی که در زنجیره تامین صنایع حالا که به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز یا حتی همین اختلالات تجاری و محاصره داشتیم و تولید کننده برای ادامه تولید خودش مواد اولیه کافی در انبار نداره و با این رو داریم در گزارش می‌بینیم که خب همه اینها مجموعه‌ای از عواملی هستن که بهش میگیم رکود. و البته یک عامل دیگه‌ای هم که به تولید ضربه زد افزایش هزینه مواد اولیه بود که با افزایش نرخ ارز و تورم ترکیب شد و در این گزارش هم داریم می‌بینیم.
0: با وجود گذشت چندین روز از آغاز آتش سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع زاگرس، آتش همچنان در بخش‌های از این منطقه در حال گسترش است. داوطلبان و کنشگران محیط زیست می‌گویند دست خالی به جنگ آتش می‌روند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از نقص فنی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده. از 20 اردیبهشت ماه تا امروز بارها نقاط مختلفی از جنگل‌های زاگرس در استان فارس دچار آتش سوزی شده. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، درباره آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس با اشاره به مشکلات مدیریتی گفت در جمهوری اسلامی محیط زیست هیچگاه در اولویت نبوده.
8: به سامانی مدیریتی، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان‌های مسئول و مربوطه. این باعث میشه که نتونن امکانات اطفاء حریق داشته باشن و در کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید، شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد، نارنجی، قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت‌های از جنگل‌ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری‌ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار میگیرن. سیستم های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که میدونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارمی شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کوهکیلی و بویراحمد. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، بخوام اینا رو جمع کنیم، باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، اطفاء و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش‌ها رو سریع‌تر مهار کنیم. واقعا مردم دارن جون خودشونو میذارن واسه این قضیه.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 11 شب به وقت ایران بخش بعدی خبر رو خواهد بود. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تساوی 1-1 ایران مقابل مصر در آخرین بازی مرحله گروهی، با وجود فشار لحظات پایانی تیم ایران از رسیدن به پیروزی باز موند. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ورزشگاه سیاتل با پرچم‌های شیر و خورشید، همزمان نمادهای رنگین کمانی در جریان مسابقه ایران و مصر به نمایش در اومد.

0: ایران در آخرین بازیش در دور گروهی جام جهانی به دیدار مصر رفت. بازی با قابل‌گیری ایران شروع شد و صابر در پنجمین دقیقه دروازه بیرانوند رو باز کرد، اما مصر در مقابل حملات ایران نتونست دووم بیاره. ابتدا مهدی طارمی بود که یک پنالتی رو گرفت و خودش هم از دست داد. در دقیقه 14 هم روی حرکت زیبای میلاد محمدی و ریباند عالی رامین رضایی از زاویه بسته تونست بازی رو مساوی بکنه. در ادامه نیمه اول دو تیم موقعیت‌های رو ایجاد کردند اما حاصلی نداشت. در نیمه دوم مصدومیت دو تا بازیکن تیم مصر از جمله محمد صلاح که خوب بازی نمی‌کرد کار مصر رو سخت کرد. اشتباه بزرگ حسام حسن مربی مصر این بود که همه 5 تا تعویضش رو دقیقه 75 انجام داد. مصدومیت محمد هانی مدافع مصر در دقیقه 83 باعث شد مصر 10 نفره بشه. ایران که در بازی با بلژیک هم با تیم 10 نفره بازی کرده بود در دقایقی از اون مسابقه، این بار فشارش رو با توپای بلند افزایش داد و در واپسین لحظات با ضربه شجاع خلیل‌زاده به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بازی در اوج حملات ایران 1-1 مساوی شد. همکارم علیرضا مدیری بازی رو از نزدیک تماشا کرده، بریم گزارش رو ببینیم.
1: ایران خوب بازی کرد، در مقطعی خوب بازی کرد، دو بار توپ رو به تیر زد. کلا بازی هیجان انگیزی بود، اوج هیجان دقیقه 93 بود وقتی شجاع خلیل‌زاده دروازه مصر رو باز کرد. بعد می‌دیدید اینجا چه خبره، ایرانیا واقعا سر از پا نمی‌شناختن، ولی خب گل مردود اعلام شد به دلیل آفساید و در نهایت بازی 1-1 تموم شد. طرفدارای ایرانی حسابی تشویق کردن توی فوتبال ایران، اما همون اتفاق همیشگی افتاد. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه هو کردن این سرود و طرفدار جمهوری اسلامی هم اینجا بودن، تعدادش اندک بود، اما طرفدارای ایرانی با پرچم شیر و خورشید تعدادشون خیلی زیادتر بود، قابل مقایسه نبودن. هر طرفی که نگاه می‌کردیم طرفدار ایرانی با پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه بودن. رامین رضاییان توی این بازی هم بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، بازی اول هم با نیوزیلند بهترین بازیکن زمین انتخاب شده بود.
0: بریم سراغ آمار بازی ایران و مصر، مرور کنیم که وضعیت چگونه بوده. مالکیت توپ 61% در اختیار مصر بوده، ایران 39% صاحب توپ بوده، 13 شوت ایران داشته که 4 تاش تو چارچوب بوده در مقابل 15 شوت از مصری‌ها که 3 تاش در چارچوب بوده. بازیکن ایران 281 پاس دادند و مصر 513 تا پاس داشته، اما ایران 4 تا شانس بزرگ از دست رفته برای گلزنی از این بازی داشت که در مقابل برای مصر چنین چیزی به وجود نیومد. و آمار رامین رضاییان که واقعا توی مسابقات درخشیده، 77 بازی ملی، 10 تا گل ملی، گلش در دقیقه 14 این بازی سریع‌ترین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی بود. در جام جهانی کلاً 8 تا بازی کرده در این سه دوره، فقط اون بازی 6 تا مقابل انگلیس بازی نکرد. 3 بار موفق به گلزنی شده، بیش از هر بازیکن دیگه ایرانی در تاریخ. رضاییان اولین بازیکن ایرانی که تونسته در دو بازی بهترین بازیکن زمین بشه، مثل بازی با نیوزیلند که یه گل زد و یه پاس گل داد، تو این بازی هم بهترین بازیکن زمین شد. در بازی با مصر رامین 12 کیلومتر دوید که بعد از محمد قربانی که 12.5 کیلومتر دویده بود بیشترین میزان دوندگی رو داشت.
2: ما تقریبا تا ساعت 1 بامداد به وقت محلی اینجا بودیم و واقعا این رستوران های این اطراف ورزشگاه طرفداران مصری و ایرانی بودند که سر از پا نمی‌شناختن. حالا مصری‌ها که صعود کرده بودند و خیلی خوشحال بودند و ایرانی‌ها هم به جمع اونها اضافه شده بودند و با هم تا پاسی از شب، حتی بعد از اینکه ما رفتیم اینجا حضور داشتند و جشن و پایکوبی اینجا ادامه داشت. جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود بعد از بازی. و البته بپردازیم به بازی که واقعاً شرایط عجیبی بود، مخصوصا اون دقایق پایانی بازی که واقعا استادیوم یه شرایط فوق‌العاده‌ای داشت. مزدک های تقوی و رای عزیز، تمام باید می بودید در استادیوم و می دید اون لحظه‌ای که گلی که بعداً مردود اعلام شد به ثمر رسید، ایرانی ها سر از پا نمی شناختن در داخل استادیوم.
1: نکته مثبت اینه که سه بار عقب افتاده تو این جام و سه بار گل زده. یه نکته راجع به بهترین بازیکن زمین بگم از اکشان، که بعد از اینکه نیمه اول تموم میشه، با اینکه رامین رضاییان واقعا درخشیده تو این بازی، بهرامند هم توی بازی دوم مقابل بلژیک

0: حتی سامان قدوس چقدر برمیگشت عقب. ببینید این مثلا شما وقتی به نوع بازی مهدی طارمی نگاه میکردی، مهدی طارمی اون مهدی طارمی نیست که ما ازش انتظار داشتیم از لحاظ نوع بازیش. نمیشه کاپیتان تیم ملی تیم جمهوری بره پشت پنالتی پنالتی رو ببینه وقتی از دست بده. میدونید بقیه بازیکن خیلی خوب بودن. حضور همزمان میلاد محمدی و رامین رضاییان در گل اولام دیگه گل تصویری دیگه هر دو تو باکس بودن. خب این خیلی نشون دهنده این بود که اومده بودن زمانی که گل خوردن نه ترسشون ریخته بود.
1: بیان سری دو بک چپ هاوینگ بک راست
0: هر دو تو باکس بودن.
1: مخالفان جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه سیاتل جمع شدن. بازی قبلی در لس‌آنجلس این کارو کردن. پرچم‌هایی که در طول مسابقه روی سکوهای ورزشگاه دیده می‌شد متها فرقش این بود که تصاویر تلویزیونی این رو نشون نمی‌داد. ورود این پرچم‌ها به ورزشگاه اما در حالیه که فیفا قبلا اعلام کرده بود که نمایش اونها به دلیل داشتن پیام‌های سیاسی در ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ممنوعه. تصاویری بس ما رسیده از تجمع ایرانیانی که بیرون ورزشگاه داشتن این تصاویر رو در واقع این پرچم ها رو حمل می‌کردن. تصاویر اختصاصی هم داریم از داخل ورزشگاه که نشون میده یکی از ماموران انتظامی ورزشگاه پیش از آغاز بازی ایران و مصر به سمت یکی از تماشاگران ایرانی میره که پرچم شیر و خورشید همراهش داره، ازش میخواد که این پرچم رو جمع بکنه واسه استفاده نکنه. ببینیم
2: شروع خورشید دارید و گفتم باید کتتون رو بپوشید و پرچمتون هم بذارید کنار، نمیتونید و فیفا گفته که اجازه نداریم که لباس شروع خورشید یا پرچم کشورمون رو داشته باشید.
3: فقط یه پرچم داریم ما.
2: من با پرچم کشورم میرم.
4: پیامتون به فیفا چیه؟
2: پیامم به فیفا اینه که واقعا ترسه ما چرا نباید پرچممون رو بیاریم؟ پرچم ایران این پرچمه، نه پرچم خرچنگ نشان.
5: این پرچم ایرانه. اوناییشون که با رژیم همدست نیستن بله، کسی که در گذشت خامنه ای و تاثیرات میگه نه، کسی که برای کشتار هزاران ایرانی یک پیام تسلیت نداد نه، تشویقش نمی کنم. مهدی قائدی رو تشویق میکنم.
6: این پرچم خیلی مهمه برای اینکه قبل از اینکه زندگی ما عوض شد همه از ایران بعد میدویدیم میمدیم اینجا. این پرچم خیلی مهم بود. خدا کنه که دوباره همه ایرانی ها برگردن آزادی داشته باشن، بتونن راحت پیش هم زندگی بکنن.
1: فضای بیرون و داخل ورزشگاه علاوه بر پرچم‌های شیر و خورشید تحت تاثیر همزمانی این بازی با رژه پراید در سیاتل هم قرار داشت، همزمانی که باعث شد این بازی با عنوان مسابقه افتخار یا مسابقه پراید نامگذاری بشه و به همین دلیل در دستان تماشاگران پرچم‌های رنگین کمانی هم دیده می‌شد. پرچم‌هایی که فیفا پیش از مسابقه اعلام کرد و ورودشون به استادیو مجاز برخلاف پرچم‌های شیر و خورشید، این در حالی که قبلاً ایران و مصر به صورت رسمی با نمایش نمایندهای جامعه LGBTQ+ در زمان برگزاری این مسابقه مخالف LGBTQ کرده بودند.
7: بیرون ورزشگاه تجمع بود در همین خیابونی که می‌بینید ایرانی‌ها با پرچم شیر و خورشید اومده بودند داخل استادیوم. من زکرا و آقای تقوی بگم که با اینکه ایرانی‌ها کمتر بودند باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بیشتر از پرچم‌های جمهوری اسلامی بود و نمادهای رنگین کمانی که به وفور در ورزشگاه می‌شد.
8: اتفاق مثبتی که واسه جامعه LGBTQ+ یا همون کویرها اتفاق افتاد اینه که تونستن نشانه های خودشون رو همراه خودشون وارد استادیوم کنن. چرا میگم اتفاق مثبتیه؟ چون درگیری که اهالی این جامعه دارن با چه می‌دونم مثلا با ایران با مصر اینه که نادیده گرفته میشن. اصلا فلسفه این که روز افتخار وجود داره، فلسفه این که این رژه‌ها وجود داره، نمادها وجود داره برای اینکه آدم‌ها بتونن خودشون رو بروز بدن، همون چیزی که هستند رو و به نمایش بگذارن. اما برای من ایرانی یک سری صحنه‌ها خیلی عجیب بود مزدک جان. این که هم عجیب بود هم برام جای شگفتی بود. اینکه شما تصویر پرچم جمهوری اسلامی رو و اون نشان وسطش پرچم مصر رو دو تا از کشورهایی که

0: با قوانینشون حتی تا مجازات‌های اعدام رو دارن برای این افراد و در کنارش پرچم رنگین کمانی رو می‌دید. یک تناقض عجیبی بود که نمی‌دونم چطور میشه این حس رو توضیحش داد، اما توی تصاویری که حالا منتشر کردن خبرگزاری‌های مختلف، واسه من که از اون کشور میام و اون جامعه رو می‌شناسم و این جامعه رو تا حدودی می‌شناسم، خیلی عجیب بود که چقدر تاریخ و مسابقات و حتی حالا یه جاهای شانس هم میتونه یه سری چیزایی رو در کنار هم دیگه قرار بده که آدم ثانیه‌هایی با این فکر کنه که چطور میشه که پرچم جمهوری اسلامی، پرچم رنگین کمانی و پرچم مصر در کنار هم دیگه در یک قاب قرار بگیره.
1: به لحظه پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که این برنامه هم ما رو تماشا کردید. بدرود.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
9: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
11: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: در همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: آمریکایی‌ها بعد عهدن.
16: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
17: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم.
18: کشتیمون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
19: آفرین، صد آفرین.
4: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
5: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
16: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
2: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
6: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
2: فعلا بجنگیم.
0: پاسخ پشیمان کننده
9: این موضع کیروسی را محاصره دریایی رو میشونیم.
7: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین، کشورهای عربی بر حمایت کامل از منامه تاکید کردند. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک نفتکش دیگر در این آبراه هدف حمله قرار گرفت. حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان، دبیر کل حزب الله توافق با اسرائیل را باطل خواند. نتانیاهو گفت تا حزب الله سلاح را زمین نگذارد لبنان را ترک نمی کنیم. دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و در پی حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده، اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرد در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش شده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد جمهوری اسلامی و عمان گفتگوهایی را با هماهنگی کشورهای همسایه برای تعیین چارچوب اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی در این آب را آغاز خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی پیش از این بارها اعلام کردند جمهوری اسلامی حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. اردوان روزبه همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است تا تازه‌ترین‌ها در این رابطه رو برامون بگه. اردوان،
1: قبل از هر چیزی اشاره بکنم که مجلس خبرگان در ایران ساعتی پیش با یک بیانیه که 66 عضو امضا کردن تاکید کرده که باز کردن تنگه هرمز عدم تعهد مسئولین به اون چیزی که به نوع ذکر کرده قولشون هستن خواهد بود و باز کردن رو یک اشتباه استراتژیک قلمداد کرده. اما این درست برمیگرده به اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده. پس از توافق 60 روزه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برای یعنی در واقع یک تفاهم برای یک رسیدن به یک توافق در طول 60 روز، برای اولین بار در ساعات گذشته حدوداً نزدیک 48 ساعت پیش یک کشتی باربری فوق مدرن سنگاپوری ایور لاولی مورد هدف پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفت. دلیل این هدفگیری به گفته جمهوری اسلامی عدم رعایت پروتکل‌هایی گفته شد که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود و از اون پروتکل‌ها این کشتی خارج حرکت کرده بود. دونالد ترامپ بعد از اون در کنفرانس خبری خودش تاکید کرد که اگر اقدامی ایالات متحده بکنه رسانه‌ها و مردم مطلع خواهند شد و این حرکت جمهوری اسلامی که حرکتی به نوعی احمقانه قلمداد کرده بود. اما ساعتی بعد از اون سنتکام اعلام کرد که حملاتی رو در پی این عملیات به خاک جمهوری اسلامی که مراکز پدافندی دپوهای نظامی این کشور بوده رو انجام داده. جمهوری اسلامی در صبح شنبه در پاسخ حمله سنتکام یک به گفته منابعی که از تردد کشتی مطلع بودن یک کشتی باربری رو مورد هدف قرار داده و همچنین بحرین رو مورد هدف قرار داده. ما میدونیم بحرین مرکز پایگاه پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا مقر سنتکام هستش. به طور مشخص روشن نیستش که اهدافی مورد هدف بوده در بحرین کجاها بوده، اما دولت بحرین رسما تایید کرده که چنین عملیاتی رو جمهوری اسلامی انجام داده. بحرین به همراه مجموعه کشورهای همکاری خلیج فارس در یک بیانیه شدید و لند بر روی مصر تاکید کرد و عربستان سعودی تاکید کردند که حملات این چنین جمهوری اسلامی تجاوز به خاک کشور دیگره و بحرین تاکید کرده این حق رو برای خودش قائل هست که در صورت ضرورت عملیات مشابهی رو علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. اما نکته‌ای که هست اینه که به نظر میرسه اون چیزی که انجام شده مورد تایید جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران و مجموعه دولتی این کشور هستش. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده هر نوع توافقی خارج از اون چیزی که تهران قلمداد میکنه درش باید باشه هیچ تضمینی رو برای کسی در منطقه نخواهد داشت. جمهوری اسلامی حالا داره تلاش میکنه با تطمیع و پیشنهاد به نوعی مسئله گرفتن عوارض یا نظارت بر این تنگه رو و بر اساس اون چیزی که پروتکل‌های خودش میدونه انجام بشه رو کشور عمان رو هم درگیر بکنه و بعد در به نوعی اونها رو داره تحت فشار قرار میده که اونها وارد این معامله بشن. پیش از این بلومبرگ در گزارشی تاکید کرده بود که عمان هم بر این باور هستش که باید منافع اون در این وضعیت لحاظ بشه. در چنین شرایطی هستش که حالا آقای روبیو داره تاکید میکنه که زبان دیپلماتیک راه درستی است که جمهوری اسلامی مایل است صحبت کنه راجعش باید از اون استفاده کنه و خشونت در پی رفتار خشونت‌آمیز با خودش خشونت خواهد آورد. این اولتیماتوم در نهایت هنوز میتونیم بگیم در وضعیت موجود در بازارهای نفتی تأثیر جدی هنوز نذاشته، اما مؤسسه بین‌المللی آزاد در واقع نجات ملوانهای محبوس در منطقه که بیش از 11,000 تا تعیین اعلام شده در حال حاضر اعلام کرده که هیچ عملیاتی انجام نخواهد شد و تا نهایی شدن وضعیت متوقف خواهد شد هر کاری.
0: ممنونم از ساردوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بین‌الملل دانستند. عربستان سعودی، کویت، مصر، عراق و اردن با ابراز همبستگی با بحرین بر حمایت کامل از این کشور تاکید کردند و ادامه چنین اقداماتی را مغایر با تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواندند. وزارت خارجه قطر هم با انتشار بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل خواند. قطر در این بیانیه خواستار ادامه مسیر گفتگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهره‌گیری از دستاوردهای تفاهم نامه برای تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شد. همزمان یک مقام سنتکام به شبکه العربیه گفته حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را نادیده نخواهند گرفت. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید رفتار دونالد ترامپ این احساس کاذب را به جمهوری اسلامی داده که دست بالاتر را دارد.
2: متاسفانه ساده لوحانه آقای ونس میره با وزیر خارجه سپاه و ارزم بزرگ شما رئیس مجلس سپاه دیدار میکنه، اونها هم یک سری قولایی رو میدن در حد یک تفاهم، یعنی معاهده نیست، قرارداد نیست، یک تفاهمه، یعنی از لحاظ حقوقی ارزشش چیزی برای ارزش حقوقی بالایی مگر داشت برای جمهوری اسلامی. خب اینها چیزی است که امروز امضا میکنن و فردا زیرش میزنن، ولی آنچنان ارزش اجرایی و تعهد بالایی ندارد. دوم، خیلی ساده لوحانه است، یعنی بعضی موقع ساده لوحی ایدئولوژی که امثال مثل جدی ونس طوریه که مثل خانم کامالا هریس رو با اون همه ساده لوحیش یک جور به قول معروف فیلسوف کبیری میکنه. شما با جمهوری اسلامی داری صحبت میکنی، با جمهوری اسلامی حکومت میکنی که تندروتر هم شده، یعنی در رأسش دیگر وحیدی است، رئیس سابق، فرمانده سابق سپاه قدس، وزیر کشور سابق این حکومت و الان هم از عملا فرمانده برجسته ترین فرمانده سپاه پاسداران، کسی است که در اون اگر قبلا رئیس جمهور مملکت پزشکیان در حد حسابدار بیت رهبری بوده، الان در همون حد هم نیست، یعنی از لحاظ چه اجرایی، چه اطلاعاتی، چه رأس تصمیم گیری دارید با اینها شما دست و پنجه نرم میکنید. دوم، این جا زدن آقای ترامپ به جمهوری اسلامی این احساس کاذب رو داده که دست برتر رو داره، در صورتی که اینجوری جنگیدن نمیشه، یا میزنید یا نمیزنید. یعنی آقای ترامپ یک کار بسیار بدی هم که میکنه اینه که میخواد نمیزنه، بعد میاد حرفای رو میزنه که حتی متهم بشه به جنایت علیه بشریت. بیان بهش میگه آقا چه حرفی که میزنی، میخواد من یک تمدن رو نابود کنم. جای نظامی رو نمیزنی، بعد میخواد یه تمدن رو نابود کنه. یعنی کلا یک جور عقب جلو عقب جلو عقب جلو که الان داره دورش به چشم ایالات متحده. متاسفانه حالا آیا این درست درست شدنی هست؟ هست، ولی باید بلوف جمهوری اسلامی رو خوند، باید یک مقداری این هزینه داد. الان تنگ هرمز که این همه بسته بوده، مرد حسابی اگر از پای ارزم به حضور شما آن تعهدات وای میستادی، ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای متحدش، تا حالا دست جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار بسیار ضعیف‌تر شده بود. ولی عقب نشینی کردی، جمهوری اسلامی تجدید قوا کرده، مردم خسته شدن یه عده زیادی، و آقای ترامپ هم که هر روز یک دروغ.
0: قیمت انواع ارز در ایران در پی تنش دوباره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده روندی سعودی داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا و ارز هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه با افزایش 5000 تومانی نسبت به هفته قبل تا 168000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 5 میلیون تومانی تا 169 میلیون تومان به فروش رفت. قیمت نفت برنت در پایان معاملات این هفته و همزمان با عبور محدود کشتی ها از تنگه هرمز کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رسید. در هفتم اسفند سال گذشته، یک روز پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هر بشکه نفت برنت با قیمت حدود 72 دلار معامله می شد. در اوج درگیری ها و پس از مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت نفت به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید، اما پس از اعلام آتش بس قیمت ها به محدوده 95 دلار کاهش یافت. بهای نفت برنت در اردیبهشت‌ماه امسال و پس از بن‌بست در رایزنی ها و پیشنهادهای دو طرف برای بازگشای تنگه هرمز به روی کشتی های تجاری به بالاترین سطح خود در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا به بالا رسید. بر اساس گزارش ها قیمت نفت در این دوره تا 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. دو روز پس از اعلام تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در 26 خرداد ماه به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته های بعد هم ادامه پیدا کرد و در پنجم تیر ماه، همزمان با بسته شدن بازارهای نفت، قیمت نفت برنت پس از 4 ماه به 72 دلار کاهش یافت و به سطح پیش از جنگ بازگشت. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید خوشبینی اولیه مثبت نسبت به تفاهم نامه میان ایران و آمریکا از بین رفته و تنش‌ها در تنگه هرمز بر همه بازارها تأثیر خواهد گذاشت.
3: توجه داریم که با حملات اخیر اون فضای روانی مثبت تبدیل شده به یک فضای منفی. در نتیجه این تنشی که وجود داره در عرصه خلیج فارس طبیعی است که تأثیر میذاره بر کل بازارها، بازار نفت، بازار ارز و بخصوص بازار ارز در داخل کشور. حالا چرا؟ به این دلیل که اون خوشبینی اولیه جای خودش رو به بدبینی داده، نشون داده که این حاکمیت رژیم ایران هنوز قادر نیست که پیروی بکنه از اون تفاهم نامه و به هر حال ادامه بده اون شرایط مثبت رو. منتها بجز این مسئله باید دنبال عوامل بنیادی و درونی اقتصاد ایران گشت و اونجایی که الان گفته شده از سوی بانک مرکزی که به اصطلاح پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده و آمار تورم که امروز منتشر شده و نشون میده که به هر حال تورم داره رکورد میزنه، دائما رکورد میزنه هر ماه. بنابراین این عوامل بنیادی در ترکیب با اون عوامل روانی، یعنی جو تنش و التهاب، دامن زده به اینکه قیمت دلار برود بالا. و البته اگر این تنش ها ادامه پیدا کنه، طبیعی است که قیمت دلار بالاتر خواهد رفت و در نهایت تمام این عوامل و متغیرهایی که خدمتتون گفتم خودشو تخلیه میکنه در بار تورمی که در واقع سفره خانوار رو به گونه تحت تاثیر میگذاره و کالاها و خدمات رو از دسترس خانوار دورتر میکنه و به این امواج رکود بیشتر دامن میزنه و باید انتظار داشت که حتی بیکاری هم از چیزی که هست بیشتر افزایش پیدا کنه.
0: یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از آن خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. فوندرلاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد این توافق گامی مهم برای دور شدن از تشدید تنش‌هاست و تا زمانی که لبنان در بحران باشد صلح در خاورمیانه ممکن نخواهد بود. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان توافق میان اسرائیل و لبنان را باطل اعلام کرد. دبیرکل حزب الله گفته باید این چارچوب توافق با تفاهم نامه جمهوری اسلامی و آمریکا جایگزین شود. نعیم قاسم اضافه کرده حزب الله تا زمان خروج کامل اسرائیل از لبنان به حملات خود ادامه خواهد داد و همزمان تاکید کرد تعیین شرط خلع سلاح حزب الله عبور از خطوط قرمز است. پیشتر وزیر خارجه آمریکا گفته بود این توافق روندی روشن برای بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح گروه حزب الله ایجاد می‌کند. برخی رسانه‌های منطقه از جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند. هنوز ارتش اسرائیل این گزارش را تایید نکرده. ساعتی پیش هم خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار میکند. نتانیاهو همچنین تاکید کرد بر اساس این توافق آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و منطقه امنیتی در امتداد مرز از جمله ارتفاعات بوفور را حفظ خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل این توافق را ضربه راهبردی به محور جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفت تهران تلاش کرد با تهدید و اعمال فشار بر ایالات متحده اسرائیل را به عقب نشینی از جنوب لبنان وادار کند، اما در دستیابی به این هدف ناکام ماند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست.
4: قطعاً این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید، بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه ای که آمریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم‌نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم‌نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. فقط میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهم‌نامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهم‌نامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد، درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: دو هفته پس از شروع اختلال گسترده خدمات بانکی در ایران، در پی هک زیرساخت‌ها رسانه‌ها گزارش شدند برخی خدمات بانک‌های ملی و صادرات هنوز با مشکل مواجه است. بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت اعلام کرده مردم و فعالان اقتصادی نگران آثار این شرایط بر سوابق اعتباری خود نباشند. در بیانیه بانک مرکزی آمده پیامدهای اختلال اخیر در خدمات بانکی از جمله چک برگشتی، تأخیر در پرداخت اقساط و جریمه دیر کرد تحت پوشش حمایتی قرار خواهد گرفت. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های متعدد با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اختلال خدمات بانکی حکومت را مسئول این وضعیت می‌دانند. شهروندان می‌گویند این وضعیت باعث شده در پرداخت‌های روزانه با مشکل مواجه شوند. در این گزارش آمده این وضعیت عمدی است و برای کنترل گردش پول در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران در دستور کار قرار گرفته. روزنامه شرق در گزارش علت تکرار حملات سایبری به شبکه بانکی ایران را ضعف زیرساخت‌های فنی، کمبود نیروهای انسانی متخصص و کاسی‌های مدیریتی دانسته. شرق با استناد به نظر کارشناسان، تمرکز بر خرید تجهیزات بدون سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص را یکی از عوامل تداوم این آسیب‌پذیری می‌داند. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، معتقد است دو سناریو سبب اختلال در بانک‌ها شده: حمله سایبری به زیرساخت‌های مشترک بانک‌ها و تلاش برای جایگزینی شبکه ملی با شبکه پیشین.
5: که همین حمله سایبری هست، ولی نه به هر کدوم از این بانک‌ها به شکل جدا، بلکه به اون زیرساخت‌های مشترکی که بین این بانک‌ها بوده. وقتی ما نگاه می‌کنیم به اختلالی که در خدمات بانکی در بین همه این بانک‌ها ایجاد شده، یکی هست، یعنی سیستم خرد پرداخت یا خدمات اینترنتی یا موبایل بانک، اینها دچار مشکل شده. در این شرایط ممکن هستش اون زیرساخت‌های مشترک، اون فایروال‌ها یا اون سیستم امنیتی مشترکی که اینها استفاده می‌کردن مورد حمله سایبری قرار گرفته باشه. حالا این حمله می‌تونه از قبل بوده باشه، یعنی نفوذ به سیستم، به اون زیرساخت‌ها از قبل انجام شده باشه، حالا فعال شده باشه، یا می‌تونه از طریق مهندسی اجتماعی همین الان از طریق اینترنت انجام شده باشه. سناریوی دوم، وقتی اخبار رو کنار هم میذاریم، در دوران جنگ در واقع جمهوری اسلامی بعد از اینکه اینترنت رو کاملا قطع کرد، شروع کرد به خریداری یک سری از تجهیزات اینترنت از چین، برای اینکه اون داستان اینترنت ملی رو به شکل 100% بخواد در کشور اجرا بکنه. ممکن هستش که این اختلال ناشی از مهاجرت به اون شبکه ملی هم باشه، یعنی در واقع اون تجهیزاتی که از چین خریداری شده، حالا فرصت کافی بوده که نصب بشه و حالا از سیستم های بانکی شروع کردن برای اینکه این مهاجرت رو به اون شبکه ملی شروع بکنن و اونجا حالا یکم طول میکشه دچار اختلال شدن یا در حین این مهاجرت یک حمله سایبری قرار گرفتن، که من احتمال این رو بیشتر میبینم به نسبت حالا اینکه یک حمله سایبری به همه این بانک ها انجام شده باشه یا این اختلال صرفا به خاطر این باشه که مهاجرت رو میخوان انجام بدن. ولی یکی از این دو سناریو در واقع اتفاق افتاده به خاطر هم نوع حمله ای که داریم، نوع اختلالی که داریم میبینیم و هم مدت زمانش. فکر میکنم یکی از این دو سناریو باشه.
0: پرونده‌ای که بیش از یک سال پیش با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد آغاز شد، حالا با رأی یک دادگاه وارد مرحله تازه‌ای شده. رأی که برای نخستین بار جزئیات ارتباط این فرد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اتهام انتقال اطلاعات حساس افراد دارای منشأ ایرانی را روشن می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان.
6: روز گذشته دادگاه سلنا در استکهلم پرده از جزئیات یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد برداشت. پرونده‌ای که از فوریه سال گذشته با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت آغاز شد. اون زمان اداره مهاجرت فقط اعلام کرد این فرد پس از هشدار سپاه پلیس امنیت سوئد اخراج شده، اما حالا با رأی دادگاه مشخص شد موضوع بسیار فراتر از یک تخلف اداری بوده. بر اساس اطلاعاتی که سپاه در اختیار دادگاه قرار داده، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی مرتبط با گروه موتورسواران باندیوس در ارتباط بوده. اما مهمترین بخش پرونده اینه که طبق رأی دادگاه، این فرد اطلاعات افراد دارای منشأ ایرانی رو از سیستم‌های اداره مهاجرت استخراج کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده. اطلاعاتی که میتونه برای شناسایی و تحت فشار قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی یا پناهجویان ایرانی مورد استفاده قرار بگیره. شبکه تلویزیونی 4 سوئد یا تویفیرا هم که به بخشی از این تحقیقات سپو دست پیدا کرده گزارش داده این ارتباط‌ها بر پایه خدمت در برابر خدمت بوده و حتی افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این کارمند درباره کورتای عضو احزاب مخالف حکومت ایران سوال کرده. در نهایت دادگاه اعلام کرد این رفتار یک اقدام اتفاقی نبوده، بلکه رفتاری آگاهانه و تکرار شونده بوده. به همین دلیل شکایت این کارمند رد شد، اخراج او قانونی شناخته شد و به پرداخت 168,000 کرون هزینه دادرسی محکوم شد. اهمیت این پرونده برای سوئد هم همین نکته است، اینکه یکی از نهادهایی که اطلاعات حساس پناهجویان و مخالفان حکومت رو در اختیار داره هدف فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و این بار بخشی از این اتهامات در دادگاه نیز تایید شده.
0: نیمه شب به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر من مجددا همراه شما خواهم بود از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: سرپرست خانواده هم رسب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه‌ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست، در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت برندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دهریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه. حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی ها هست به قول انگلیسی ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی ها حرف میزنه. بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه، ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته، اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن، چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه ای از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه داری امریکا گرفت راجع به معافیت‌های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول‌های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکه رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان‌پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید، عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته. حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن در خود امریکا، گفت امارات، یک دو تا صحبت دیگه که سپاه درباره مشوق‌های اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت بکنن. به هر حال صحبت‌های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکه رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتیه، فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریم‌ها. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم، اما اگر اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت تا درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو میزد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی میخواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کتشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو پیش بردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه‌هاشون معروفن به ارزشی‌ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد آمریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبتایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قراره آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی‌ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تضمین می‌کنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشت. تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهم میزد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. تیکر رو هم گوش بدید.
4: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه، چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی ها رو دور میزنیم و این حرفا درست نیست و امریکا با اسرائیل کاملا هماهنگی که داره چه پروژه‌ای رو پیش میبره و اونها هم کاملا هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگوی رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: در حالی که ما خانه توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه، یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروه های مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروه ها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا دو تا موشک میخوان این ور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مساله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت امریکا در جریانه چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک امریکایی ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه‌های تروریستی رژیم. در یه جای دیگه صحبت میکرد 3-4 روز پیش، گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
3: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم اینکه تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای نزدیکه؟ خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله‌ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قرار بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیه‌شون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلا بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده. حتما میدونید دیگه ویتنام سالها با امریکا جنگید. واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد و قبل جنگ و در میانه جنگ همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت ها که دیدیم نهایتاً چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود امریکایی ها هست، دنبال بیشتر یه مدلی شبیه ویتنامه. یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار میذاریم، روابطمون رو با بر اساس منافع تجاری با امریکا باز تعریف میکنیم و اینجوری اوضاع رو پیش میبریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن دویی که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه ایده میزنن زیر میز. اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن دو به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم، حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره امریکا، و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کارش رو پیش میبره. در صورت پیروزی بیبی در انتخابات، ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائلی مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم اومد متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
5: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساساً من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. این مسئله کلیه. دیما یک شوکی ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم، ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یه شوکی وارد کرد، به ما گفت اگر میخوای جمهوری اسلامی برود به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید، باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی. اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس جان، ببین یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم، نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یه کمپین انتخاباتی

0: من خیلی سخت اینو میبینم. چرا همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه‌ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم‌نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن، یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن با آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود داره
1: تا حرفای روبیا هم میشد اینو فهمید.
0: بله قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای و خارج از این نمیان، مثل پایداری ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی های کف خیابونن. اون تکنوکرات ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه من احساس میکنم این تفاهمنامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزمون، که اگر نکنیم به نظر
1: من خب توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنشا رو دوباره بالا ببره، از این جایی که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
0: پویا جان من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه‌ی 13 ساله‌ای که برادرش رو کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برام مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه جی آی اس، ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون الان یک وضعیت،
1: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار، متاسفانه اون موقع هم مشکل سیاسی بین المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
0: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم با
1: هم،
0: هیچ تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
1: حدود یه دقیقه و نیم وقت امضا گرس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
0: من
1: مدت؟
0: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو، می توانیم به اون روش پیاده کنیم با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هست. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر، یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسد، نمیدونم اون حلقه های امنیتی، با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده، یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذارن. مهمترین مسئله

0: دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهم نامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برایند من اینه، تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو میکنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
1: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی ها سعی میکنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: مست نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی‌ها بعد عهدن
5: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره رفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین صد آفرین.
9: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم
11: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
12: حکمرانی بر تنگی هرمز رو
13: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
14: ما فعلا بجنگیم
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه پیروزی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
20: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
21: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و در پی حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی، سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتاب آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده، اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده است. همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد جمهوری اسلامی و عمان گفتگوهایی را با هماهنگی کشورهای همسایه برای تعیین چارچوب اداره تنگه هرمز در آینده و خدمات دریایی در این آب را آغاز خواهند کرد. مقامات آمریکایی پیش از این بارها اعلام کردند جمهوری اسلامی حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم، چه اتفاقات تازه‌ای رخ داده، چه واکنش‌هایی بوده با آنچه که در 24 ساعت گذشته در منطقه رخ داد؟
1: پس از حوادثی که در ظرف چند ساعت گذشته، این در واقع شاید بتونیم در دو روز گذشته، برای اولین بار پس از توافق حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باربری سنگاپوری آغاز شد و بعد روز شنبه نه تنها با حمله به یک کشتی باربری دیگه ادامه پیدا کرد، بلکه حمله و تجاوز به خاک بحرین رو هم به همراه داشت. حالا مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرده که دولت نباید انعطاف در ارتباط با باز کردن تنگه هرمز به خرج بده و این خلاف تعهداتی هستش که دولت داده در این زمینه. سپاه پاسداران پیش از این اعلام کرده بود که اگر عبور از این تنگه بر اساس معیارهایی که جمهوری اسلامی تعیین کرده و سپاه اونا رو انجام میده انجام نشه، قطعا سپاه بار دیگر هم به دیگر کشتی‌هایی که این قصد عبور داشته باشن حمله خواهد کرد. سپاه پاسداران اعلام کرده این تنگه رو بسته. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که آن چیزی که هستش بدون هماهنگی تهران اگر انجام بشه تضمینی برای امنیتش وجود نداره و نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در حال حاضر آماده ادامه این بازی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن داره باید از سیاست روش دیپلماتیک استفاده کنه، چرا که خشونت خواهد آورد و به نظر میسه با شرایط موجود هنوز روشن نیست در 60 روز قرار هستش که سازوکار به چه نحوی در اداره تنگه هرمز انجام بشه که جمهوری اسلامی در اون نقشی بازی نکنه. گویا که حالا عمان هم به نظر میسه به گفته بلومبرگ مایل هستش در این بازی سهم خودش رو داشته باشه.
0: ممنونم از اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می‌کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع، علی خامنه‌ای قرار است 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هاکیست پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان 3 پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می‌شود و مقام‌های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته. الکسی دیدوف سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده در جنگ مشارکت کند. دیدوف همچنین گفته نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز در ایران گفتگو خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری‌ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین تاکید کرد بر اساس این توافق آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند. برخی رسانه‌های منطقه از جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نبتیه در جنوب لبنان خبر دادند. هنوز ارتش اسرائیل این گزارش را تایید نکرده. ساعتی پیش هم خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبتیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چهارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپا خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. فوندرلاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست.
2: قطعاً این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه‌ای که آمریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم‌نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم‌نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. فقط میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهم‌نامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهم‌نامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و بخشهایی از مرز پاکستان هم احساس شد. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفتگو با گروه‌های مسلح غیر دولتی گفت همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. همزمان با ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمان اعلام کردند این کشور یکی از شدیدترین دوره‌های گرمای تاریخ خود را تجربه می‌کند و احتمال ثبت دمای 42 درجه سانتیگراد وجود دارد. مقام‌های محلی درباره احتمال اعمال محدودیت در مصرف آب هشدار دادند. همزمان شماری از پزشکان دولت آلمان را به کوتاهی در اجرای برنامه‌های مقابله با گرما متهم کردند. ترکیه از ثبت بزرگترین رکورد صادرات در تاریخ خود خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرزیا ثابتی بشنویم ببینیم.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جمع صادرکنندگان برتر این کشور آمار مربوط به رشد اقتصاد و صادرات کالا و خدمات رو ارائه کرد. بر اساس صحبت‌های اردوغان این کشور طی 23 ماه گذشته رشد متوالی اقتصادی رو تجربه کرده. اقتصاد ترکیه در سال 2025 3.6% و در 3 ماهه نخست سال 2026 2.5% رشد داشته. اردوغان طی ارائه این آمار به این نکته اشاره کرد که این حجم از رشد اقتصادی همزمان با درگیری‌ها در منطقه و رکود اقتصادی اتفاق افتاده. بر اساس آماری که رئیس جمهور ترکیه ارائه کرده در سال 2025 صادرات کالا و خدمات ترکیه به 395.9 میلیارد دلار رسیده. 112 میلیارد دلار از این حجم صادرات مربوط به فناوری‌های پیشرفته هستش که برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هستش. در ماه می گذشته هم ترکیه در یک روز بیشترین حجم صادرات در یک روز رو تونسته که ثبت بکنه و سهم ترکیه از صادرات جهانی کالا حالا به بالای 1% رسیده. در کنار این اما صادرات صنایع دفاعی ترکیه پیشرفت بسیار مهمی داشته و در 3 ماهه نخست سال 2026 صادرات صنایع دفاعی ترکیه 29.5% رشد کرده. ترکیه انتظار داره که در نشست آینده سران ناتو که در آنکارا برگزار میشه حجم صادرات خودش در صنایع دفاعی رو بالاتر ببره.
0: بخش بعدی خبرهای یک بامداد به وقت ایران خواهد بود. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت شما خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و همراه شما حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
2: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
1: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
3: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
4: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
1: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
3: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
5: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
6: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
1: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
7: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران.
1: فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.
2: عزاداری های عاشورا امکانی هست برای باز تولید فقه شیعی، امکانی هست برای باز تولید مشروعیت دستگاه حاکم که هم توجیه میکنه سکوت مقابل ظلم رو در یک معنا به عنوان تقیه و هم تایید میکنه ستمکاری دستگاه حاکم رو به عنوان میراثی از حکومتی که قرار تحویل امام زمان بشه. برای همین همه چیز رو توجیه میکنه. آنچه که در عزاداری امسال در تاسوع عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می‌دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردند، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته‌ها کردند، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جانباخت ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جانباخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینیه درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری هم به لحاظ گفتمانی مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن. 88 هم البته ما اینو داشتیم، اما 88 حکومت سرکوبش کرد و این سرمایه واقعی هزاران ده ها هزار جان باخته پشتش نبود. الان در وضعیتی هستیم که دیگه نمیتونه به این راحتی در واقع این رو دوباره پس بگیره. البته این به این معنا نیست که فردا اتفاق بزرگی میفته، اما گرفتن ابزارهای مشروعیت ساز نظریه حاکمیت امکان ادامه حکومت اون رو طبیعتاً بسیار دشوارتر میکنه و مردم رو یک قدم به آزادی نزدیکتر.
3: نه تره بود، نه پوکر بازی یا شطرنج. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی یه جورایی مماشات بود. البته مماشات به سبک ترامپ. درک روش بازی ترامپ اونقدر هم پیچیده نیست. به کارگیری مشت آهنین با همراهی اسرائیل در میدان جنگ و بعد نادیده گرفتن نگرانی‌های عمده همون متحد استراتژیک در میز مذاکره، چرا که ترامپ بر این باوره که برای صلح در خاورمیانه با برخی عناصر یک رژیم تبدیل شده هم میتونی به تفاهم برسی. اما این پایان کار اسرائیل و حتی آمریکا در ایران نیست. این تازه شروع یک ماراتون دیپلماتیکه که طرفین ممکنه در اون هیچگاه به خط پایان نرسن. جاناتان توبین، سردبیر سندیکای خبری اورشلیم، از نهادهای یهودی محافظه‌کار در آمریکا با اشاره به وجود آشفتگی و عدم انسجام در راهبرد دولت ترامپ می‌نویسه: بسیاری از حامیان ترامپ می‌گفتند هر رفتار ترامپ بخشی از یک شطرنج سه‌بعدی است، اما قضاوت اونها نابجا بود. او ادامه میده ترامپ میتونست در آوریل اعلام آتش بس نکنه و یا محاصره دریایی علیه رژیم رو حفظ کنه تا رژیم دست آخر تسلیم بشه یا از درون بپاشه، اما ترامپ تصمیم گرفت دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نادیده بگیره و به تهران پاداش بده. نتانیاهو اما این دستاوردهای نظامی رو اتفاقا نقطه پایانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینه.
4: بلوسان آمریکایی مان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم. میزان خسارت وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چون این رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
3: بیایید نگاه کنیم به برخی بندهای این تفاهم که به منظره دادن امتیازات ویژه به تهران در ازای گرفتن امتیازات محدوده. بندهایی که نگرانی های اسرائیل و حتی برخی از کشورهای عربی منطقه را هم برمی‌انگیزه. مثلا در بند چهارم آمریکا ملزم به لغو فوری محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستش، یا بند 10 که میگه دولت آمریکا به صورت فوری معافیت هایی برای صادرات نفت ایران صادر میکنه که این خودش مغایر با قانون اینارا یا بازبینی توافق هسته‌ای ایران در کنگره هست. یا بند 11 ناظر بر آزادسازی کلیه اموال و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی به محض اجرای تفاهمنامه توسط تهرانه. آمریکا همچنین در تلاشه که با اعطای امتیازات مالی رژیم رو مجاب به واگذاری داوطلبانه اهرم های فشار و کارت های بازی خودش کنه. اگرچه جمهوری اسلامی متعهد به باز کردن تنگه هرمز میشه، ولی در این سند عبور آزاد و بدون عوارض فقط برای 60 روز تضمین شده و معلوم نیست پس از 60 روز تهران به این مسئله اصلا متعهد باقی بمونه یا نه. در این سند آمریکا متعهد میشه که بعد از 60 روز متناسب با رفتار جمهوری اسلامی صندوقی به ارزش 300 میلیارد دلار ایجاد بکنه. بماند که در این سند هیچ اشاره‌ای به تهدید موشکی رژیم جمهوری اسلامی، تهدید حزب الله و مسئله حقوق بشر در ایران نشده. این در حالیه که اگرچه مجموعه اقدامات نظامی آمریکا منجر به تضعیف شدید نظامی جمهوری اسلامی و بروز شکاف‌ها و اختلافات بزرگی در اون سیستمی در ساختار قدرت در ایران شده، ولی در این سند تفاهم آمریکا امتیازات محدودتری از تهران گرفته، از جمله پایان جنگ و کاهش التهاب بازارهای مالی و انرژی در جهان، بازگشایی تنگه هرمز بدون عملیات نظامی پرهزینه و پرریسک برای آمریکا در ایران یا جزایر جنوبی، و تعهد جمهوری اسلامی دست کم روی کاغذ برای عدم دستیابی به بمب اتم. اسرائیل اما خودش رو طرف چنین تفاهمی نمیدونه، چرا که در این تفاهم حتی بند مربوط به وضعیت آینده اورانیوم‌های مخفی شده در ایران گنگه. فارغ از اینکه ترامپ نگرانی‌های فوری اسرائیل نسبت به تهدید موشکی و پهپادی و حزب الله رو کاملا نادیده میگیره، وضعیت اسرائیل شبیه وضعیت ترکیه در سال 1964 وقتی ترامپ مانع ادامه عملیات اسرائیل در لبنان و حتی در ایران میشه، لحظه تاریخی 1964 این بار برای اسرائیل تداوم میشه. لحظه‌ای که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در نامه تهدیدآمیز به نخست وزیر وقت ترکیه به متحد خودش در ناتو اجازه نداد که به قبرس شمالی حمله کنه و ترکیه رو تهدید به تحریم هم کرد. اون وقت بود که ترکیه پی برد که در منازعه حاد قدرت آمریکا برای شرکای نزدیک خودش هم خط قرمزهای قائل میشه. گویی نقل قول طلایی کیسینجر در ذهن اسرائیلی‌ها امروز نقش بسته که دشمن آمریکا بودن قطعا خطرناکه، ولی دوست آمریکا بودن گاهی مرگباره. این جنگ برای اسرائیل اما فرصتی بوده تا با کمک آمریکا نظم نوینی در منطقه در چارچوب پیمان ابراهیم ایجاد بکنه. کشوری مثل امارات و بحرین و مراکش و سودان اینا جزء توافقات ابراهیم هستن. این توافقات فعلا گسترش پیدا نکرده و با بروز جنگ شورای همکاری خلیج فارس دو شقه شد و عربستان و قطر با مصر و ترکیه وارد یک ائتلاف جدید شدند، ائتلافی برای بالانس اسرائیل. به نوعی بازیگران منطقه‌ای دریافتند که اسرائیل در حال بدل شدن به قدرت هژمونیک منطقه‌ایه و موقعیت اسرائیل با سقوط جمهوری اسلامی تثبیت میشه. وقتی بین خطوط رو در مورد راهبرد هرچند پرنقص دولت ترامپ میخونیم، میبینیم که چه بسا ممانعت از تلاش یا انگیزه اسرائیل برای کسب هژمونی منطقه‌ای بخشی از راهبرد آمریکا در منطقه است. البریج کولبی، رئیس فعلی سیاستگذاری پنتاگون و از استراتژیست‌های دولت ترامپ، در کتاب استراتژی انکار که سال 2021 منتشر شد نوشته در منطقه خلیج فارس ایالات متحده باید تمرکز خودش رو روی این مسئله معطوف کنه که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس تحت سلطه یا برتری هیچ دولت دیگه‌ای قرار نگیرن. اون میگه آمریکا باید از هژمونی بازیگران دیگر تو منطقه ممانعت به عمل بیاره. با این حال مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو در گزارشی با اشاره به اینکه سند تفاهم به معنای توافق جدید اتمی نیست می‌نویسه کار در ایران هنوز تموم نشده، ولی اگر مذاکرات به توافق نهایی هم منجر نشه محتمل ترین سناریو احتمالاً نه بازگشت فوری به جنگی گسترده، بلکه تداوم مذاکرات، ترتیبات موقت دیپلماتیک و مدیریت ادامه دار یک وضعیت حل نشده مبهمه. این مؤسسه همچنین آورده که مشکل اینه که هر اقدام احتمالی اسرائیل میتونه به عنوان خطری برای دستاوردهای دیپلماتیکی باشه که ترامپ قصد فروختن اون به مردم آمریکا رو داره. به هر حال جنگ تاریخی آمریکا و اسرائیل در ایران چالش‌ها و فرصت‌های تاریخی رو پیش روی این دو متحد استراتژیک دیرینه قرار داده. در مسیر گذار منطقه به سوی نظم نوین، اسرائیل از فرصت جنگ برای بدل شدن به قدرت مسلط در منطقه خاورمیانه استفاده کرده و این امر با عبور از یک تهدید محقق میشه، عبور از تهدید جمهوری اسلامی. تفاهم اولیه ترامپ با جمهوری اسلامی نشون میده که گویی آمریکا ترجیحاً نمیخواد هیچ بازیگری هژمون منطقه‌ای بشه و واشنگتن بیشتر خواهان یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای متوازنه. با این تفاهم اما همه تهدیدهای تهران برطرف نمیشه. پس به همین دلیل ساده کار اسرائیل هم در ایران تموم نمیشه، چون جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید باقی است، حتی یک جمهوری اسلامی ضعیف.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: آمریکایی‌ها
15: بعد عهدن کیاسن اعتماد داری به آمریکا؟
16: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
17: کشتیامون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
18: آفرین، صد آفرین.
19: صد تا آب نبود چوبی الکی انداخته جلو.
20: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم
21: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
22: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
23: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
24: فعلا بجنگیم.
25: پاسخ پشیمان کننده
26: این موزه هیروسی را
27: محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. صادق خرازی، برادرزاده کمال خرازی، مدعی شده که عموش در نتیجه ترور در بیمارستان کشته شده، نه در اثر جراحات ناشی از بمباران اسرائیل. صادق خرازی گفته کمال خرازی بعد از بهبود نسبی از جراحات ناشی از حمله اسرائیل و انتقال از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عادی بیمارستان تجریش در همون بیمارستان کشته شده. اگر این روایت درست باشه، میتونه تصویری تازه از عمق نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی ارائه بده. خونه کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و از مشاورین ارشد خامنه‌ای، 12 فروردین، 7 روز قبل از پایان جنگ، از طرف اسرائیل بمباران شد. به رغم کشته شدن همسرش، خود کمال خرازی مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد. حالا صادق خرازی، برادرزادش که برادر عروس خامنه‌ای هم هست، گفته حال خرازی در بیمارستان رو به بهبود بود و به حدی خوب شده بود که از مراقبت‌های ویژه بردنش بخش، اما این اشتباه بود چون در اونجا کشته شد. روایتی جدید از میزان عمق برتری اطلاعاتی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی.
1: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
2: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت
1: بشه؟ ایشون ندن و وخیم نبود. وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش.
0: کمال خرازی که در دولت محمد خاتمی و در فاصله سال 76 تا 84 8 سال وزیر خارجه بود، یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه‌ای به حساب می اومد. عموی عروس خامنه‌ای بود. مسعود خامنه‌ای، سومین پسر خامنه‌ای، داماد محسن خرازی، برادر کمال خرازی که از آخوندهای پرنفوذ قمه. کمال خرازی دبیر شورای روابط خارجی بود، یه نهاد مشورتی برای خامنه‌ای. ولی نقش کمال خرازی در پرونده هسته‌ای هم خیلی مهم بود. خرازی از جمله افرادی بود که معتقد بود جمهوری اسلامی باید بمب اتمیشو بسازه و اگر نمیسازه فقط به این خاطره که خامنه‌ای فعلا چنین تصمیم نگرفته.
3: های بالا برخورداری و میبینید که روز به روز سانتویجای پیشرفته تر و تولید بالاتری رو اعلام میکنیم، ولی در صدد تولید بمب نیستیم. توانایی رو داریم ولی قصد تولید بمب رو نداریم.
0: گفتن این جمله و این تهدید اتمی علیه اسرائیل برای کمال خرازی گرون تمام شد. اسرائیل اول تلاش کرد با بمباران خونش اون رو بکشه، ولی نشد. صادق خرازی حالا میگه عموش در تلاش مجدد برای کشتنش در بیمارستان کشته شده. اسرائیل همین بلا رو سر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیاء، آورد. در شرایطی که شادمانی از یه حمله صبحگاهی جون سالم در برده بود، اسرائیل عصر همون روز اون رو در یه حمله دیگه کشت. طوری که دختر شادمانی میگه اسرائیل در خیابونای تهران بابام رو دنبال میکرد تا بالاخره اون رو کشت. نمونه هایی از پشتکار طرف اسرائیلی در کشتن هدف هایی که براش مهم بوده.
4: باشه. و بعد از شهادت پدر که فکر میکنم تنها فرمانده ارشد شهید این جنگ بوده، چون زیاد راجبشون صحبت نشده که در تعقیب و گریز مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، خیلی ها فکر میکنم پدر در یک بمباران هوایی حالا تصادفی بوده. خیلی ایشون خب ترور هدفمند رژیم صهیونیستی واقع شده، اما توجه به اینکه خب فرماندهی قرارگاه خاتم به نوعی فرماندهی ستاد جنگ هم به شمار میره و بعد از اینکه خب رژیم صهیونیستی ایشون رو ترور کرد در شبکه‌ها و رسانه‌های امری، خود
0: پشتکار و پیگیری اسرائیل در هدف قرار دادن دشمناش در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه کاملا محسوس و ملموس بود. اسرائیل با یه تسلط اطلاعاتی بالا علاوه بر شخص علی خامنه‌ای بیش از 50 مقام عالی رتبه و فرمانده ارشد سپاه رو هدف قرار داد و کشت، از جمله کسانی که برای اسرائیل رجز خونده بودند، مثل خود خامنه‌ای که میگفت اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، ولی اسرائیل کشت. خامنه‌ای که میگفت اسرائیل 20. خیلی از فرماندهان ارشد که اسرائیل رو تهدید کرده بودند به نابودی یا اینکه گفته بودند که اسرائیل نمیتونه ما رو بکشه، نمونهش علی شمخانی که در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت و کشته نشد، ولی بعد که برای اسرائیل رجز خوند در جنگ بعدی هدف قرار گرفت و کشته شد.
5: غلط میگن اسرائیل رو بکشن. باری یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یه هر روز آدامن زنده.
0: به نظرم دلیل اینکه شمخانی هم در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت، هم در جنگ 40 روزه و سرانجام کشته شد، این بود که رابط اصلی خامنه‌ای با سازنده‌های بمب اتمی جمهوری اسلامی بود، کسانی که قرار بود بمب اتمی جمهوری اسلامی رو بسازند. شمخانی 10 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، حتی بعد از اون هم مشاور سیاسی خامنه‌ای بود و نفوذش خیلی زیاد بود. شواهد و قرائن نشون میده که اون جلسه‌ای که در ساعت 9:30 صبح 9 اسفند در تهران بمباران شده از طرف اسرائیل و خامنه‌ای و شمخانی و خیلی دیگه از مقامات ارشد در اون کشته شدن، به احتمال بسیار زیاد جلسه تصمیم‌گیری درباره نهایی کردن ساخت بمب اتمی بوده، چون همه مقاماتی که اونجا کنار خامنه‌ای کشته شدن همه مسئولین ارشد پروژه تسلیحاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند، یا به زبان ساده‌تر مسئولین مرتبط با ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی بودند. تو اون جلسه یکی از کسایی که بود رضا مظفرینیا بود، همین عکس، مسئول سابق سازمان سپند که سالها مسئول پیگیری پروژه ساخت بمب اتمی جمهوری اسلامی بود و در جنگ 12 روزه هم از طرف اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بود و کشته نشده بود، ولی این دفعه در بمباران جلسه بیت کشته شد. یکی دیگه از اون افرادی که در جلسه بیت حضور داشت و با خامنه‌ای کشته شد، حسین جبل عاملیان، مسئول وقت سازمان سپند بود که جانشین رضا مظفرینیا شده بود و از نظر سلسله مراتبی روزی که بیت بمباران شد این جبل عاملیان مسئول ساخت بمب اتمی بود، همین عکس. اینا همه سردارای ارشد سپاه بودند، چون خامنه‌ای از همون ابتدا پروژه ساخت کلاهک‌های هسته‌ای رو داده بود به سپاه، چون از نظر خامنه‌ای سپاه خودی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی و اساس حفظ جمهوری اسلامی از همه نظر حساب میشه. کسی دیگه که اونجا کشته شد عزیز نصیرزاده بود، وزیر دفاع، که این دوتا مقام سپند به عنوان معاونین وزیر دفاع اسمن زیر نظر اون کار میکردن. عزیز نصیرزاده هم کشته شد. نصیرزاده خودش آدم مهمی نبود، از فرمانده ارتش بود، ولی به هر حال به عنوان وزیر دفاع این سردار سپاه اسمن زیر نظرش بودن، اگرچه همه میدونن این سردار سپاه فقط اسمن معاون وزیر دفاع بودن و کل پروژه اتمی زیر نظر سپاه بوده و هست. نصیرزاده قبلا فرمانده نیروی هوایی ارتش و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود که در این جلسه مسئولان برنامه هسته‌ای جمع شده بودن و همه با هم کشته شدن. غیر از اینا عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این جلسه بود که با خامنه‌ای و بقیه کشته شد. به نظرم اینجام مثل جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی دوباره غافلگیر شد که این همه مقام ارشد یه جا جمع شده بودن و اسرائیل همه رو با هم زد. برخلاف اینکه تبلیغ میکنن که خامنه‌ای مخفیگاه نمیرفته، اخیرا معلوم شده مخفیگاه بتونی زیرزمینی داشته و اسرائیل همه رو با هم زد. مخفیگاهی هم که مجهز بوده، 4 تا خروجی مختلف از 4 تا سمت بیت داشته، ولی روز 9 اسفند فکر نمی‌کردن اسرائیل حمله کنه. یه فرد دیگه که در پرونده هسته‌ای بود اونجا کشته شد، محمد پاکور فرمانده کل سپاه بود که مقام مافوق این دوتا سردار سپاه حساب می شد. چون هم رضا مظفرنیا و هم حسین جبل عاملیان هر دو سردار سپاه بودن که در پروژه ساخت بمب اتمی جمهوری کار میکردن و سپند به عنوان سازمان زیر نظر اونا قرار بود کلاهکی رو که این سلاح اتمی رو حمل کنه بسازن. پاکپور خودش فقط 7 ماه بعد از کشته شدن حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این سمت بود و در جلسه با خامنه ای اونم کشته شد. خامنه ای همه اینا رو دعوت کرده بود جلسه برای ساخت بمب اتمی که همه هدف قرار گرفتن و کشته شدن. به نظرم موقعی که همه این تکه‌های پازل رو کنار هم قرار میدیم، میشه به این نتیجه رسید که کشتن دستاندرکارا و مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای جمهوری از طرف اسرائیل یک برنامه دراز مدت بوده، کاملا یه عملیات مستقل دراز مدت و راهبردی که قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه هم تازه شروع شده بود، ولی در این جنگ بخش مهمیش انجام شد و در آینده به نظرم ادامه پیدا خواهد کرد و اسرائیل فارغ از اینی که بین آمریکا و جمهوری توافق بشه یا نه، دوباره جنگ بشه یا نه، هدف قرار دادن تمام اجزای باقی مانده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از جمله افرادش رو به روش‌های مختلف به نظرم ادامه خواهد داد و تمام کسایی که مسئول این پرونده بودن، چهره‌های شاخصش بودن، به نظرم هدف‌های احتمالی آینده اسرائیل خواهند بود.
6: ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
7: ببینید، ما همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون
6: برداشت. نه نه آقای دکتر، خودت بگو ما توانایی‌شو داریم یا
7: نه. خودت برداشت. ببین من یه مثال میزنم، یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد.
6: گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید.
7: شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه.
0: اسنادی که اسرائیلیا از یه انبار هسته‌ای در جنوب تهران دزدیدن و از ایران خارج کردن و بعد نتانیاهو اونا رو در یه مراسمی نشون داد، نشون میداد که خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری خاتمی به سپاه دستور داده که برو 5 تا دست کم کلاهک هسته‌ای بساز و کاملا معلوم بود که این کلاهک‌های اتمی قراره برای جنگ احتمالی با اسرائیل و آمریکا استفاده بشن، که اسرائیل در ترکیبی از ترور و جنگ خیلی از مقامات و دستاندرکارای این پروژه ساخت بمب اتمی رو کشت و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم با کمک آمریکا بمباران کرد. حالا آمریکا میخواد اورانیوم غنی شده رو بیرون ببره. در آذر سال 99 با استفاده از همین اسنادی که دزدیدن، محسن فخریزاده مدیر ارشد پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در منطقه آبسرد در اطراف تهران با یه تیربار اتوماتیک 1 تنی کشتن و بعد از اونم در جنگ 12 روزه و 40 روزه رفتن سراغ بقیه دستاندرکارای پروژه اتمی جمهوری اسلامی و فقط در جنگ 12 روزه حدود 15 تا از این مقامات دستاندرکار برنامه هسته‌ای رو کشتن و بعد هم که جلسه مسئولان هسته‌ای رو در دفتر خامنه‌ای بمباران کردن و این همه مسئول ارشد کشته شدن. نکته مهم به نظرم به دلیل اینکه خامنه‌ای در اون حمله کشته شد، خیلی کسی روی این وجه دیگش زوم نکرد که در واقع جلسه مسئولین ارشدی بوده که قرار بوده با اورانیوم های به شدت غنی شده سلاح هسته‌ای بسازن. شمخانی قبلش خودش گفته بود که اونا میدونن چرا میخوان منو بزنن و منم خودم میدونم که اونا چرا دنبال منن و میخوان منو بزنن.
8: اونا میدونن چرا من زدن، منم میدونم که اونا چرا من زدن.
9: چرا؟
8: نمیتونم بگم.
9: نمیشه.
8: ولی پدر صاحبشون در آوردن من.
0: برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی اسرائیل در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و حتی قبل از اون در ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور محسن فخریزاده در اطراف تهران نشون داد که اونجایی که قبل از هر جای دیگه جمهوری اسلامی بازی رو به اسرائیل و آمریکا باختن، برتری اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست. سازمان‌های اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات فراجا در مقابل رقبای اسرائیلی و آمریکا کاملا دست و پا بسته بودند. جمهوری اسلامی 17 تا نهاد اطلاعاتی بزرگ و کوچک داره، ولی در سالهای اخیر معلوم شده اینا فقط در کشتن مردم ایران در خیابان یا کشتن معترضین در بازداشتگاه و زندان‌ها و بازداشت فعالین مدنی و سیاسی و دانشجویی، اینا اینجا خودشون رو نشون میدن. و وقتی کارشون به مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی رقیب مخصوصا آمریکا و اسرائیل میرسه، کاملا دست و پا بستن. الان 6 سال از ترور فخری‌زاده در اطراف تهران میگذره، ولی جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشده که چطور رفت و آمد این مقام ارشد لو رفت. اسرائیلیا چطوری تیربار 1000 کیلویی رو قطعه قطعه کردن و آوردن وارد ایران کردن از مسیرهای مختلف و فخری‌زاده رو ترور کردن و تیربار هم بعدش خودش اوتوماتیک منفجر کرد. یا اینی که این همه سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا حالا نفهمیدن که بالاخره اسماعیل هنیه رهبر حماس چطور در یکی از حفاظت شده ترین مناطق تهران ترور شد، اونم در یکی از حفاظت شده ترین روزها که روز مراسم تحلیف پزشکیان بود. اصلا نفهمیدن بالاخره با بمب کشته شده، با موبایلش ردیابی شده، با موشک مخصوص از روی کوهای اطراف سعدآباد زدنش، چجوری کشتنش. این همه فرمانده ارشدم که روز 9 اسفند توی اتاقشون در کنار خامنه ای کشته شدن، یا فرمانده هایی که در اتاق خوابشون کشته شدن در جنگ 12 روزه، همه اینا نشون میده اسرائیل چقدر بر اینها مسلط بوده که حتی میدونسته اسرائیل این فرمانده های سپاه تو کدوم اتاقشون میخوابن. به نظرم نکته اصلی این وقایع اطلاعاتی سالهای اخیر از جمله این بحث که الان صادق خرازی میگه، که میگه کمال خرازی نه در نتیجه جراحات بمباران بلکه روی تخت بیمارستان کشته شده، معلوم میکنه که اینا چقدر در مقابل آمریکا و اسرائیل ناتوانن، فقط زورشون به مردم میرسه. اینا فقط برای مردم ایران که دستشون خالیه زور نشون میدن. عزیزای جاویدنام ما رو در خیابان در حالی کشتن که در همون خیابون فرمانده های قرارگاهیشون تلاش میکردن از دست اسرائیل فرار کنن و نتونستن. در حالی زخمی های عزیز ما رو در بیمارستان ها روی تخت با تیر خلاص کشتن که الان معلوم شده عرضه حفاظت از یه مقام ارشد زخمی خودشونو در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی نداشتن. در توصیف این ذلتشون در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی، علی یونسی وزیر اطلاعات سابق حتی قبل از کشته شدن خامنه ای گفته بود، گفته بود نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی به حدیه که جا داره همه مقامات ارشد نظام نگران جونشون باشن، و معلوم هم شد واقعا نفوذ اسرائیل اینطوری بود.
9: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها رو شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه.
0: اینا فقط اونجایی که مردم دست خالی در مقابلشون بودن مردم رو کشتن. دیدید که چقدر ذلیل بودن در مقابل اسرائیل و آمریکا. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد کنم از اسامی فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، مهدی ضیایی 17 ساله، دانش آموز 18 دی، بندر عباس عزیز 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا شهپرنیا 26 ساله اهل کرمانشاه عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که در اعتراضات قبلی هم بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد حسینی 24 ساله 19 دی رشت عزیز. 40 روز تا جشن عروسیش مونده بود که کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی صالحی 47 ساله، پدر یک پسر 22 ساله، طرفدار پرسپولیس و علی کریمی، 18 دی ساری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد راغب 49 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید قاضیانی 48 ساله 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام

فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یونس شجاعی برجویی، 33 ساله، 5 بهمن، چمگردان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرمان عابد مقامی، 35 ساله، 19 دی، خیابان یخسازی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آریا شوقی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اشکان شوشتری، 18 دی، شهرک اندیشه تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
5: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
7: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
8: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
3: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
9: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
10: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
11: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
12: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
13: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.

0: دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین کشورهای عربی بر حمایت کامل از منابع تاکید کردند. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک نفتکش دیگر در این آبراه هدف حمله قرار گرفت. بیانیه مجلس خبرگان درباره مذاکرات با آمریکا، اعضای خبرگان میگویند هر مکلفی به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دست پیدا کرد باید آنها را بکشد. و گزارش مرکز آمار ایران از رشد بی سابقه قیمت ها در خرداد ماه، نرخ تورم نقطه ای کل کشور به مرز 90% رسید، تورم در 11 استان از 100% فراتر رفت. دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و در پی حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرد در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده است. همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد جمهوری اسلامی و عمان گفتگوهایی را با هماهنگی کشورهای همسایه برای تعیین چارچوب اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی در این آبراه آغاز خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی پیش از این بارها اعلام کردند جمهوری اسلامی حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همزمان و موازی با مذاکرات برنامه دیگری رو داره در منطقه پیش میبره.
1: دقیقا پریسا، البته همین الان لحظاتی قبل خبرگزاری صدا و سیما نقل کردش که صداهای انفجاری مجددن در جنوب ایران و در قشم شنیده شده، اما جزئیات بیشتری اعلام نکردش، ولی فقط اعلام کردن که صداهای انفجار در جنوب ایران در نزدیکی تنگه هرمز و جزیره قشم شنیده شده. اما برگردیم به سوال تو پریسا، جمهوری اسلامی سعی داره که به نوعی همزمان که داره در میدان دیپلماسی صحبت میکنه در میدان نبرد به نوعی آب رو در تنگه هرمز گلالود بکنه که بتونه از این آب گلالود امتیازات بیشتری رو هم برای خودش دریافت بکنه. بسیار از تحلیلگران در حال حاضر دارن میگن این تحرکاتی که جمهوری اسلامی داره در اون منطقه انجام میده صرفا فقط به خاطر خود تنگه هرمز هم نیست، نارضایتی است که از توافقی که بین اسرائیل و لبنان به وجود آمده و به نوعی میخواد حالا منطقه رو هم آنگونه ای که خود عربستان سعودی هم اعلام کرده در بیانیه ای که محکوم کرده حملات پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، گفته این کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه این که منطقه رو بخوایم ما به از طریق دیپلماسی به حالت عادی خودش برگردونیم رو با مشکل مواجه میکنه. اما مشکلی که دنیا داره و شاید کم کم داره متوجه میشه که مردم ایران هم دهه ها با اون دست داد پنجه نرم کردن چی هستش؟ اینکه در ایران مشخص نیستش که اصلا با کی داری صحبت میکنی، چه کسی دست بالا رو داره، چه کسی صحبت میکنه، چه کسی حرف میزنه. مثلا مجلس خبرگان رهبری میاد مثلا بیانیه میده راجع به محدود دم بودن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اصلا بار حقوقی و بار بین المللی این رو متوجه نمیشن که وقتی که میای فرمان این چنینی رو سر میدی میتونه چه عواقبی برای یک کشور داشته باشه. همچنین در بیانیه‌ای که این 66 نفر اعضای مجلس خبرگان آوردن گفتن که پیروی از خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تنگه هرمز باید بسته بماند. حالا از این ور میدان دیپلماسی جمهوری اسلامی یک زمانی میگفتن که نه جنگ میشود و نه مذاکره میشود، حالا همزمان جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که هم بجنگه هم دیپلماسی کنه و هم در کشور راجع به تنگه هرمز صحبت بکنه. به این صدای انفجاری هم که شنیده شده احتمال در طول دقایق و ساعت آینده به رسانه جدید هم براش خواهیم داشت که چه اتفاقی اونجا اصلا افتاده.
0: همینطور امیر منتظر هستیم، من هم دارم مدام صفحه مختلف و رسانه مختلف رو چک میکنم در این رابطه، حتما در ادامه اگر که خبر دیگری بود با تو همراه میشیم. امیر گیتی همکارم که از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایره با حقوق بین الملل دانستند. عربستان سعودی، کویت، مصر، عراق و اردن با ابراز همبستگی با بحرین بر حمایت کامل از این کشور تاکید کردند و ادامه چنین اقداماتی را مغایره با تلاش‌های بین المللی برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواندند. وزارت خارجه قطر هم با انتشار بیانیه‌ای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل خواند. قطر در این بیانیه خواستار ادامه مسیر گفتگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهره‌گیری از دستاوردهای تفاهم‌نامه برای تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین المللی شده. همزمان یک مقام سنتکام به شبکه العربیه گفته حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را نادیده نخواهیم گرفت. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. جمهوری اسلامی، آقای حسنیاری، از یه طرف میگه داره درباره آینده اداره تنگه هرمز مذاکره میکنه، سمت دیگه داره به کشتی‌ها هشدار نظامی میده، به اونا حمله میکنه، تنش رو داره افزایش میده. از این ترکیب دیپلماسی و تهدید تهران چه سودی میبره؟
2: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود دیپلماسی وجود نداره و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه، با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به رسمیت بشناسه و یا اینکه حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم این که به نوعی می شود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه‌ای هستن، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چیزی که بین آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیر و غیر از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترصد این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه، حمله نمیکنه و در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
0: همین دقایقی پیش آقای حسنیاری بارک رابیت خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته که ارتش آمریکا در تلافی حمله صبح امروز ایران به یک نفتکش تجاری در حال انجام حملاتی است به اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز. چه انتظاری میشه داشت از کشورهای منطقه؟ چون حتی با اون حملات گسترده که در دوران جنگ 39 روزه شاهدش بودیم، باز هم مسیر مذاکره رو هموار کردن این کشورها. کجا ممکنه که فکر میکنید زمینه اجماع منطقه‌ای در نهایت فراهم بشه برای مهار بیشتر تهران؟
2: این پرسش بسیار خوب و مهمی است، به این معنا که این توافق جمعی وجود داره، منتها از اونجایی که این کشورها ضعیف هستند در موارد تقریبا میشود گفت تمام این کشورها به تجارت بین المللی و کشتیرانی در منطقه خلیج فارس نیاز مبرم دارند، در نتیجه اینها سعی میکنند که به نوعی با جمهوری اسلامی حداقل از نظر دیپلماتیک راه بیان و جمهوری اسلامی رو از خود به طور جدی نرنجونند. به همین خاطر هست که میبینیم که کشورهای عربی کوشش کردن در گذشته، شما به خوبی اشاره کردین، و حتی همین حالا هم از ایجاد تنش بیشتر جلوگیری بکنن، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً چون این دیده ای رو نمیپذیره و جمهوری اسلامی بر این عقیده است که سپاه پاسداران آمریکا رو شکست داده و در نتیجه این قدرت رو داره که ارادی خود رو به کشورهای عربی تحمیل بکنه، این را به این راه ادامه میده. کشورهای عرب منطقه، اگر که شما به کشورهای کوچکتر نظیر عمان، بحرین، کویت و دیگران ببینید، به سوپرمارکت های اینها رفت آمدی بکنید، میبینید که حدود 90% نیازهای این کشورها، چه نیازهای خوراکی و چه نیازهای دیگر، از خارج وارد میشه. بنابراین این کشورها ناچار هستند به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات بکنند تا اینکه بتوانند حداقل خوراک مردم خود رو تامین بکنند. مسئله دیگر این است که جمهوری اسلامی با این کارهایی که انجام میده کشورهای منطقه رو وادار میکنه که به طور جدیتری به هماهنگ بشن و کنه که به طوری تحت حمایت آمریکا و اسرائیل.
0: متشکرم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع، علی خامنه ای قرار است 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هاکیز پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان 3 پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می شود و مقام های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. همچنین به خانواده پارسا نجفی گفته شده او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته است. الکسی ددوف سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کند. ددوف همچنین گفته نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز در ایران گفتگو خواهند کرد. شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را واجب شرعی خواندند و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود و با ادبیات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم خوانده و نوشتند مجازات آنها و انتقام خون خامنه ای نباید مورد اغماض و بی‌توجهی قرار گیرد و تأکید کردند قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است. اعضای مجلس خبرگان همچنین خواستار تثبیت مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، دریافت غرامت، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، رفع تحریم‌ها و خروج آمریکا از منطقه شدند و نوشتند حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکرات شود. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. خبرگان با بکار بردن تعبیر محدور و دم درباره دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، علیجانی عملا همان ادبیات فتوای روح‌الله خمینی علیه سلمان رشدی رو در سال 67 باز تولید کرده. این بیانیه چه چیزی رو به ما میگه درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر تغییر حکومت در ایران بعد از مرگ خامنه ای و تغییر رفتار جمهوری اسلامی بعد از جنگ و مذاکرات؟
3: با سلام. ببینید، خبرگان در ساختار جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی برای ورودی به این مسائل سیاسی نداره. طبق قانون فقط به رهبر رو انتخاب کنه، نظارت بکنه بر عملکرد رهبر. من این رو بزرگترین، این بیانیه رو بزرگترین مچندازی تندروها با تیم مذاکره کننده میدونم، چون این تندروها الان فقط تو تلویزیون و اینا موندن، برخی رسانه ها و میادین و اینها، و در بالا یعنی در قدرت نفوذی ندارن و این بیانیه در واقع بالاترین سطح نفوذ تندروها رو نشون میده در یک نهادی که اصلا مسئولیتی در این حوزه نداره و بالاترین در واقع قدرت تندروها اینه. حالا اگه از نقش جاسوسای دولت‌های خارجی و اسرائیل در میان تندروها بگذاریم، همه چیز هم از یک افشاگری شروع شد که تلویزیونی که دست برادر سعید جلیلی هست، محمود نوویان 12 دقیقه برنامه زنده بهش پخش زنده دادن و اونجا اومد یه بوشه رو از پشت صحنه بالا زد، پرده رو بالا زد و گفت که مجتبی خامنه‌ای موافق این سبک مذاکرات نبوده، اینها رفتن در پاکستان مذاکراتی که کردن اصلا به حرفای آقای خامنه‌ای مجتبی توجهی نکردن و بعدن هم مجتبی گفته که این کار شما خلاف شرع بوده. و بعدن هم مهدی خانعلی‌زاده که یکی از مشاوران، یکی از جوانهایی است که در دوره رئیسی بالا کشیده شد و حالا در تلویزیون مرتب این برمور میره حرف میزنه، اون هم در یه مطلبی که قرارگاه سایبری عمار منتشر کرد و بعد از مدتی بردش بعد ساعتی اون هم همین جزئیات رو گفت، اینکه اینها این تخلف رو کرده بودن، باقری رفت لو داد که اینا تو پاکستان چی کار کردن، مشتبه اعتراض کرد. ولی اینها یعنی تیم مذاکره کننده که ائتلاف بین نظامیان است و همراهی عده‌ای از مدیران اجرایی یعنی دولت پزشکیان. اونها الان دست بالا رو دارن، حتی مجتبی خامنه‌ای رو دور میزنن و خانعلی‌زاده میگه مجتبی اعتراض کرد، ولی اونها دوباره نامه‌نگاری کردن و مسائلی رو گفتن که ما بدون هسته‌ای نمیتوانیم مذاکره کنیم و مسائلی رو هم راجع به مسائل اقتصادی و زدن زیر ساخت‌ها گفتن و دوباره مجوز مجتبی خامنه‌ای رو گرفتن برای ادامه مذاکرات حتی به صورت حضوری. حالا این که بیرون آمد مجتبی خامنه‌ای نظرات مخالفی داشته، تندروهای نفسی گرفتن و این بیانیه در اومده که خب اون جمله تحریک کننده که شما گفتید باید به درک واصل بشه نتانیاهو و ترامپ، که من فکر می‌کنم تعمدی بوده که این مطلب بیاد، یعنی در واقع کارشکنی در سطح جهانی بشه و مسائلی که بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات حقوق هستی کشور اصلا نباید وارد بحث بشه، دوبارم پای شرع و اینا رو وسط کشیدن که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است ولی هم مسئول خطاب ایش مسئول نمیتواند تا نباید از اون تخطی بکنه و همین حرفای دریافت درآمد، همون چیزایی که مجتبی خامنه‌ای گفته بوده. دو جام تهدید کردن که گفتن اگه این سهل‌انگاری بشه قطعاً با عکس العمل ملت مواجه خواهند شد. آخرین جملهشون هم اینه که مجلس خبرگان هم اندل لزوم به تکریب شرعی خود عمل خواهد کرد. تو این فاصله هم دیدیم که مده ها چقدر تند شدن، حالا به گمان من به در دیار بشنه، به پزشکیان حمله میکنیم که نظامی ها متوجه باشن. ولی مسئله مهم اینه که اینها زور بیشتری ندارن، نظامیانی که موشک پران بودن در دوره قبل و روش به عبری می نوشتن اسرائیل نابود شود، حالا خودشون توافق نام نویس شدن. مسئله این هست که آیا روحانیت در مجلس خبرگان و مشتبه خامنه ای آیا ارتباطی با هم دارن و در این کشمکش مشتبه خامنه ای کجا ایستاده است؟ اگر مشتبه خامنه ای همین نقش دنبال رو و به اصطلاح پاسیفیستی که تا الان داشته رو داشته باشه، این مذاکرات پیش خواهد رفت، همون گونی که نظامی ها و مدیران اقتصادی اجرایی دارن دنبال.
0: بله متشکرم.
3: ولی اگه پشت مشتبه خامنه ای بوده باشد، این میتونه کم کم شکاف درون حکومت رو آشکارتر بکنه و در مذاکرات اختلال جدی ایجاد بکنه.
0: رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، خیلی متشکرم از شما. من خیلی سریع به این اشاره بکنم که سنتکام همین الان بیانیه‌ای داده و به گفته به ایران فرصتی داده شد تا به توافق آتش‌بس پایبند باشد بعد از حملات روز گذشته ایالات متحده، اما زمانی که نیروهایش ساعت 4:30 صبح به وقت شرق آمریکا با یک پهپاد تهاجمی به یک کشتی حمله کردن، این فرصت را از دست داد. این نفتکش با پرچم پاناما در نزدیک تنگه هرمز با بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام در حال عبور بود که مورد حمله قرار گرفته. سنتکام بر عهده گرفته حملات امشب رو هم به مناطقی در ایران که حتما در ادامه جزئیات بیشتری درباره اون خواهیم داشت. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین کشورهای عربی بر حمایت کامل از منامع تاکید کردند. بیانیه مجلس خبرگان درباره مذاکرات با آمریکا، اعضای خبرگان میگویند هر مکلفی به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دست پیدا کرد باید آنها را بکشد. مرکز آمار ایران از ثبت ارقام بی سابقه در تورم خرداد ماه گزارش شد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان حدود 90% نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 88.6% محاسبه شده. نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 135% افزایش پیدا کرده. نرخ تورم برای 2 دهک کم درآمد هم از 100% فراتر رفته. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در 11 استان کشور از 100% گذشته و در استانهای ایلام و کردستان به بیش از 110% رسیده. استانهای لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه هم با ثبت نرخهای تورم بین 105% تا 110% در مرتبه بعدی قرار گرفتند. مرکز آمار نرخ تورم استانهای گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد را هم بیش از 100% اعلام کرده. علی دادپی اقتصاددان همراه ما هستند از تگزاس. وقتی نرخ تورم نقطه‌ای آقای دادپی برای دهک‌های پایین از 100% عبور می‌کنه، دیگه وضعیت اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای میشه که با مفاهیم دیگه‌ای باید اون رو توضیح بدیم دیگه، فقط تورم و بحران و ابر بحران نیست.
4: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و سلام و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید، این ادامه روندی هستش که از سال گذشته شروع شد، از اولین جنگ و امتداد پیدا کرده و تشدید هم شده. الان چیزی که شما بهش اشاره میکنید متوسط هست، یعنی ببینید ما در تخمین نرخ تورم میاییم یک خانواده فرضی رو تجسم میکنیم که این خانواده ویژگی ها و مشخصات متوسط خانواده های ایرانی رو داره و بعد فرض میکنیم متوسط قیمت ها در بازار چقدر تغییر کرده. یعنی وقتی که شما میگید و میگید نقطه به نقطه قیمت مواد خوراکی 278% افزایش پیدا کرده، نزدیک به 3 برابر شده در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته، این به این معنا نیست که همه قیمت ها 3 برابر شدن. این به این معنا است که بعضی از قیمت ها 4 برابر یا 5 برابر شدن و برخی از قیمت‌ها هم کمتر از 3 برابر افزایش پیدا کردن. در نتیجه وضعیتی که ما باش مواجه هستیم یک وضعیت بسیار آشفته و بسیار زیانبار برای مصرف کننده ایرانی هست. بسیاری از خانوارها دارن افزایش قیمت‌های بسیار بیشتر از اینی رو تجربه می‌کنن که بودجهشون و درآمدهاشون رو به سرعت نابود می‌کنه.
0: این آمارا فقط از افزایش قیمت‌ها به خبر میدن، اما میخوام از نگاه شما این رو بپرسم و ببینم که مهمترین تغییری که آقای دادپی در رفتار اقتصادی و سبک زندگی خانواده‌های ایرانی ایجاد میکنه، این تورم در این سطح چیه؟ تغییری که شاید در خود آمارها دیده نشه.
4: ما در اقتصاد به زندگی روز به روز روی خواهیم آورد، یعنی به جای برنامه ریزی برای آینده مردم ایران سعی میکنن که امروز رو بگذرانن تا فردا هم فکر چاره کنن. یعنی در واقع ما از فرایندی که درش اقتصاد میشد، فرایند تولید، سرمایه گذاری و مصرف، به فقط مصرف برای بقا داریم میرسیم، فقط برای اینکه خانواده ها بتونن دوام بیارن، یک روز دو روز یک هفته یک ماه دیگه باقی بمونند. و این به معنای آفریقایی شدن اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران دیگه اون اقتصادی نیستش که ما در دوران پهلوی شاهنشاه فقید داشتیم یا حتی در بعضی از دههای بعد از جنگ ایران و عراق تجربه کردیم. دوش میشد از برنامه ریزی صحبت کرد، میشد گفت 5 سال دیگه قراره به این نقطه رسیده باشیم. الان که در ماه تیر هستیم، مردم به این فکر میکنن که مرداد ماه چه خواهد شد، هفته دیگه چه خواهد شد، چون افزایش قیمت ها بسیار شدید و بسیار سنگین هست برای خانواده ایرانی. هیچ اقتصاد معمولی در دنیا با هدف رشد و توسعه این تورمی رو نمیتونه تحمل کنه و نمیتونه با این تورم زندگی کنه. اجازه میخوام که یادآور بشم که با توجه به همه بحثایی که در باره سیاست خارجی صورت میگیره، این گزارش نشون میده که در داخل اقتصاد ایران هیچی عوض نشده، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و آسیب‌های جنگ و آثار تورمی سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته همینجور بزرگ و بزرگتر خواهند شد.
0: خیلی متشکرم از شما علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
4: خواهش میکنم.
0: گزارش اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید در اردیبهشت از رکود سنگین اقتصادی برای 14 ماه متوالی خبر میدهد. بر اساس گزارش این نهاد بخش خصوصی، با وجود کاهش شوک ناشی از جنگ و تعطیلی های گسترده، شرایط انقباضی در فعالیت های اقتصادی و صنعتی ادامه دارد. تشدید بحران تامین مواد اولیه و تعدیل نیرو به دلیل رکود سنگین از دیگر یافته های این گزارش است. در همین رابطه و در حالی که فعالان اقتصادی از مشکلات در تجارت خارجی و دپوی کالاها در مرزهای زمینی خبر می‌دهند، رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید وعده‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در یک سال اخیر عملی نشده.
5: ما در جنگ 12 روزه آقای دکتر یه بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی دیده شد که متأسفانه ما آماری که از اتاقهای بازرگانی برای اتاق ایران انتقال داده شده در حد زیر 10% این حمایت ها انجام گرفته. بسته حمایتی که در جنگ رمضان هم توسط مسئولین محترم برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، تا امروز هیچ رحمی، هیچ کمکی برای بنگاه‌های اقتصادی دیده نشده.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید کاهش قدرت خرید مردم و فاصله روزافزون درآمد از هزینه‌ها عامل اصلی افت تقاضا در بازار ایران است. او این روند را نشانه آشکار از رکود اقتصادی دانست.
6: اگر در خود اجزای این گزارش مدیران خرید نگاه کنیم، مثلا در بخش شاخص سفارشات جدید در کل اقتصاد رسیده به 40 که معنیش سقوط تقاضاست و این در واقع افت تقاضایی که نشون میده شاید یکی از مهمترین تحولات اقتصادی است که ما در این مدت اخیر داشتیم و دلیلش هم برمیگرده به کاهش قدرت خرید و اون فاصله درآمد از هزینه هاست که مدت هاست داره تقاضای کل رو در ایران تضعیف میکنه. یعنی مشتریان، حالا چه خونوار باشه چه بنگاه، همچنان خریدهای جدیدشون رو به تعویق میندازن و خب این نشونه رکوده. در بخش فروش شرکت ها هم داریم همین کاهش تقاضا رو میبینیم. یعنی علاوه بر مشکلاتی که در تامین ارز و نهاده و در واقع سمت عرضه وجود داشت که بارها بهش اشاره شده، در این گزارش میبینیم که تقاضایی هم وجود نداره، یعنی در سمت تقاضا هم مشکل هست و اصطلاحا میشه گفت بازار کشش خرید محصولات رو نداره. یک نشانه بسیار بدتری که در این گزارش هست شاخص موجودی مواد اولیه است که رسیده به 36 و یکی از بدترین اعدادی است که در این گزارش منعکس شده و دلیلش برمیگرده به همون مشکلاتی که در زنجیره تامین صنایع، حالا که به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز یا حتی همین اختلالات تجاری و محاصره داشتیم و تولید کننده برای ادامه تولید خودش مواد اولیه کافی در انبار نداره و با این رو داریم در گزارش می‌بینیم که خب همه اینها مجموعه‌ای از عواملی هستن که بهش میگیم رکود. و البته یک عامل دیگه‌ای هم که به تولید ضربه زد افزایش هزینه مواد اولیه بود که با افزایش نرخ ارز و تورم ترکیب شد و در این گزارش هم داریم می‌بینیم.
0: با وجود گذشت چندین روز از آغاز آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع زاگرس، آتش همچنان در بخش‌های از این منطقه در حال گسترش است. داوطلبان و کنشگران محیط زیست می‌گویند دست خالی به جنگ آتش می‌روند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از نقص فنی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده. از 20 اردیبهشت ماه بارها نقاط مختلفی از جنگل‌های زاگرس در استان فارس دچار آتش‌سوزی شده. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس با اشاره به مشکلات مدیریتی گفت در جمهوری اسلامی محیط زیست هیچگاه در اولویت نبوده.
7: به سامانی مدیریتی، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان‌های مسئول و مربوطه. این باعث میشه که نتونن امکانات ادفاع حریق داشته باشن و در کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید، شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد، نارنجی، قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت‌های از جنگل‌ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری‌ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار میگیرن. سیستم های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که میدونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد میشه که ما این هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارم شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کهگیلی و بویراحمد. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، میخوام اینا رو جمع کنیم، باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، ادفاع و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش‌ها رو سریع‌تر مهار کنیم. واقعا مردم دارن جون خودشون رو می‌ذارن واسه این قضیه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده، مسیر پایان درگیری‌ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین تأکید کرد بر اساس این توافق، آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند.
8: دیروز ما به یه دستاورد تاریخی رسیدیم. ما به چارچوبی از تفاهم رسیدیم که به ما امکان می‌دهد به سمت پایان درگیری پیش برویم. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. اسرائیل به حفظ این منطقه تا خلع سلاح حزب الله ادامه خواهد داد. این توافق ضربه بزرگی به ایران و حزب الله است. لبنان، اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگویند لبنان به شما ربطی ندارد. شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. نه شما، نه حزب الله و نه هیچ سازمان تروریستی.
0: برخی رسانه‌های منطقه از جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نبتیه در جنوب لبنان خبر دادن. هنوز ارتش اسرائیل این گزارش ها را تایید نکرده. ساعتی پیش هم خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبتیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپا خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. فوندرلاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست.
9: قطعاً این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه ای که امریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه این تفاهم نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید، وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. فقط میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهمنامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهمنامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودشو تحویل ندهد، درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: اجازه بدید در این میانه نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی تیم فوتبال غنا با مربیگری کارلوس کیروش سرمربی اسبق تیم ملی ایران در گروه ال امشب در دیداری حساس به مساف کرواسی رفته و نیمه اول این بازی با نتیجه 1-0 به نفع کرواسی به پایان رسیده. پیروزی تیم غنا در این بازی ایران رو مستقیم به مرحله 1/16 نهایی جام جهانی میرسونه. در غیر این صورت شاگردان قلعه نویی باید منتظر ناکامی کنگو باشند برابر ازبکستان یا برنده شدن یکی از دو تیم اتریش و الجزایر. در ادامه بازی‌های گروه ال نیمه اول دیدار انگلیس و پاناما بدون گل به پایان رسید. انگلیس در صورت برد در این بازی با 7 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود خواهد کرد، در حالی که پاناما با 2 باخت پیاپی عملاً شانسی برای ادامه رقابت‌ها نداره. تیم فوتبال پرتغال هم تا ساعتی دیگه در گروه که به مساف کولومبیا می رود. هر دو تیم صعود خودشون رو تقریبا قطعی کردن و برنده این دیدار به عنوان تیم اول گروه راهی دور بعد خواهد شد. در دیدار دیگر همین گروه ازبکستان که با 2 باخت از گردونه رقابت ها خارج شده به مساف کنگو میره. دیداری که در صورت پیروزی ازبکستان تیم ملی ایران به عنوان یکی از 8 تیم 3 راهی مرحله بعد مسابقات جام جهانی خواهد شد. تیم فوتبال آرژانتین هم با 2 برد پیاپی و صعود قطعی به مرحله بعد امشب در گروه جی به مساف اردن میره که با دو باختی که داره عملا از رقابت ها حذف شده. در دیدار حساس‌تر همین گروه اتریش و الجزایر که هر کدام 3 امتیاز دارن به مساف هم میرن. نتیجه این بازی برای تیم ملی ایران هم اهمیت داره، چرا که تساوی این دو تیم هر دو رو 4 امتیازی میکنه و به ضرر شاگردان قلعه نویی خواهد بود. اما پرونده‌ای که بیش از 1 سال پیش با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد آغاز شد، حالا با رأی دادگاه سولدا وارد مرحله تازه‌ای شده. رأیی که برای نخستین بار جزئیات ارتباط این فرد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اتهام انتقال اطلاعات حساس افراد دارای منشأ ایرانی رو روشن می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان ببینیم.
1: روز گذشته دادگاه سولنا در استکهلم پرده از جزئیات یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد برداشت. پرونده‌ای که از فوریه سال گذشته با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت آغاز شد. اون زمان اداره مهاجرت فقط اعلام کرد این فرد پس از هشدار سپاه پلیس امنیت سوئد اخراج شده، اما حالا با رأی دادگاه مشخص شد موضوع بسیار فراتر از یک تخلف اداری بوده. بر اساس اطلاعاتی که سپاه در اختیار دادگاه قرار داده، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی مرتبط با گروه موتورسواران باندیوس در ارتباط بوده. اما مهمترین بخش پرونده اینه که طبق رأی دادگاه این فرد اطلاعات افراد دارای منشأ ایرانی رو از سیستم‌های اداره مهاجرت استخراج کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده، اطلاعاتی که میتونه برای شناسایی و تحت فشار قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی یا پناهجویان ایرانی مورد استفاده قرار بگیره. شبکه تلویزیونی 4 سوئد یا تویفیرا هم که به بخشی از این تحقیقات سپو دست پیدا کرده گزارش داده این ارتباط ها بر پایه خدمت در برابر خدمت بوده و حتی افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این کارمند درباره کورتای عضو احزاب مخالف حکومت ایران سوال کرده. در نهایت دادگاه اعلام کرد این رفتار یک اقدام اتفاقی نبوده، بلکه رفتاری آگاهانه و تکرار شونده بوده. به همین دلیل شکایت این کارمند رد شد، اخراج او قانونی شناخته شد و به پرداخت 168 هزار کرون هزینه دادرسی محکوم شد. اهمیت این پرونده برای سوئد هم همین نکته است، اینکه یکی از نهادهایی که اطلاعات حساس پناهجویان و مخالفان حکومت رو در اختیار داره، هدف فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و این بار بخشی از این اتهامات در دادگاه نیز تایید شد.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی‌ها بعد عهدن
5: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین صد آفرین.
9: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
11: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
12: پشتوانی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
14: ما فعلا بجنگیم.
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. افشای نقش دو چهره ایرانی در مشاوره به جی دی ونس معاون اول ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی جنجال آفرین شده. تریتا پارسی نایب رئیس مؤسسه کوینسی و بنیانگذار نایاک تایید کرده که با تیم مذاکره کننده ترامپ در تماس بوده و سهراب احمری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی هم ونس را در سفر به سوئیس همراهی کرده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: داستان نفوذ به قلب دیپلماسی ترامپ، افشای همکاری دو چهره ایرانی با دولت حاضر آمریکا برای توقف جنگ، جنجال حضور سهراب احمری در پرواز جی دی ونس به سوئیس، تایید ارتباط تریتا پارسی بنیانگذار نایاک و اعضای هیئت آمریکا در مذاکرات همزمان با بررسی پرونده اخراج او از آمریکا به اتهام لابیگری برای جمهوری اسلامی. جی دی ونس از روزهای اول جنگ به دنبال توافق با حکومت ایران بود. مشاوران ایرانی معاون اول ترامپ در معامله با جمهوری اسلامی کیستند؟
2: چیزی که رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته اینه که برگ جدیدی رو ورق بزنیم، روابط خودمون رو با مردم ایران متحول کنیم و به مردم ایران بگیم اگر رهبری شما حاضر از بی‌ثباتی منطقه‌ای دست برداره، اگر حاضر از جاه طلبی‌های هسته‌ای دست بکشه، آمریکا هم مایل روابطش رو با این کشور به طور اساسی تغییر بده.
1: این سخنان معاون اول رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سوئیس واضح‌ترین نشانه از تغییری بزرگ در سیاست خارجی دولت آمریکا بود که در یک ماه گذشته ردش را در مواضع خود ترامپ هم می‌شد دید. چرخش از جنگ به سوی معامله با جمهوری اسلامی به هر قیمت ممکن، موضعی که بسیاری از ایرانیان را عصبانی کرد. وقتی جی دی ونس با ادعای تغییر رفتار با مردم ایران پای میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی نشست، حکومتی که شمار زیادی از شهروندان ایران آن را دشمن شماره یک خود می‌دانند. این چرخش سریع زمانی سرعت گرفت که جناح معاون اول ترامپ همراه ویتکاف و کوشنر فرمان هدایت سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران را از دست روبیو و هکست وزرای خارجه و جنگ آمریکا گرفتند. اما حالا مشخص شده که دو چهره ایرانی هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهنیت دولت مردان آمریکا و به طور خاص جی دی ونس تأثیر گذاشتند. روزنامه نیویورک تایمز سه روز پیش در گزارشی از جزئیات بازنگری دولت ترامپ در سیاستش در قبال جمهوری اسلامی نوشت و به بخشی از مصاحبه تریتا پارسی چهره جنجالی ایرانی سوئدی در مصاحبه با تاکر کارلسون اشاره کرد که در آن پارسی مدعی شد جمهوری اسلامی در حال حاضر قدرتمندتر از قبل شده. او گفت در آغاز جنگ هم به دولت ترامپ گفته بود حمله نظامی به ایران اشتباه است. پارسی در مصاحبه با خود نیویورک تایمز گفت از ابتدای سال جاری میلادی به طور مداوم با مقام‌های دولت آمریکا در تماس و گفتگو بوده، از جمله با اعضای هیئت آمریکایی در مذاکره با جمهوری اسلامی. اون مدعی شد جریان راست آمریکایی از جنگ با حکومت ایران خشمگینه. تریتا پارسی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر این بخش از مصاحبه ارتباطش با دولت آمریکا را تایید کرد. پارسی شهروند 52 ساله ایرانی سوئدی و از بنیانگذاران شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک است، سازمانی که از زمان تأسیسش در سال 2002 تا کنون از طرف شماری از ایرانیان به لابیگری برای جمهوری اسلامی متهم شده. پارسی از 7 سال پیش نایب رئیس اجرایی مؤسسه کشورداری مسئولانه کوینسی شد، سازمانی که ایران اینترنشنال و یک رسانه سوئدی 3 سال پیش فاش کردند دست کم یکی از اعضایش روزبه پارسی برادر تریتا با وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط بود. در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 عکس‌هایی از حضور تریتا پارسی در کنار جواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی و حسین فریدون برادر حسن روحانی منتشر شد. در یک دهه گذشته گروه بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی در راهپیمایی‌های خود نایاک و تریتا پارسی را به همکاری با جمهوری اسلامی و تلاش برای سفیدشویی حکومت ایران در سرکوب و کشتار معترضان متهم کردند. حالا مشخص شده که این چهره جنجالی در ماه‌های گذشته توانسته به دولت ترامپ نفوذ کند و بر سیاست‌هایش تأثیر بگذارد. او یکی از مخالفان سرسخت اسرائیل است و عقایدی نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی دارد.
3: اگر موضع آمریکا در این مذاکرات واقعا غنی‌سازی اورانیوم صفر بوده و به همین دلیل است که واقعا به جایی نرسیده، این نشانه دیگری خواهد بود که اسرائیلی‌ها در تضعیف دیپلماسی موفق بودند.
1: جالب است که 10 روز پیش وبسایت فری پرس به نقل از مقام‌های آگاه خبر داد که وزارت خارجه آمریکا تحقیقات خود درباره فعالیت‌های تریتا پارسی را آغاز کرده، روندی که می‌تواند به اخراج او از خاک آمریکا منجر شود. او متهم به انجام فعالیت‌هایی در جهت تضعیف ایالات متحده شد. اما معاون اول ترامپ در مسیر معامله با جمهوری اسلامی یک مشاور دیگر هم داره، کسی که در پرواز هیئت آمریکایی برای حضور در نشست سوئیس همراه ونس، سهراب احمری، روزنامه‌نگار و نویسنده 42 ساله ایرانی آمریکایی که سابقه همکاری با والس جولان را هم داره. او در حال حاضر سردبیر وبسایت خبری آنهرد است. احمری که پیشتر نومحافظه‌کار محسوب می‌شد، حالا طرفدار سیاست خارجی انزوا طلبانه برای آمریکاست، یعنی مخالفت با دخالت نظامی در کشورهای دیگر. احمری 2 روز پیش در گزارشی که در آنهرد منتشر شد، از سفر خود با ونس به سوئیس در هواپیمای هیئت آمریکایی پرده برداشت، جایی که معاون اول ترامپ از ایجاد یک کانال مشترک جمهوری اسلامی و آمریکا برای کاهش درگیری با حضور یک نماینده از سپاه پاسداران خبر داد. این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی ونس را متعلق به جناح مهارگرها در دولت ترامپ می‌داند، گروهی که به زعم نویسنده به درستی می‌خواهند مانع جنگ شوند. احمری فاش کرد که جی دی ونس از همان روزهای اول حمله آمریکا به دنبال توقف جنگ و توافق با جمهوری اسلامی بود. این روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ونس می‌گوید 2 گروه مخالف توافق احتمالی هست. یکی اسرائیل و متحدان رسانه‌ای و سیاسی‌اش و دیگری تندروها در ایران. تقسیم بندی و ادبیاتی کاملا مشابه اصلاح طلبان حکومتی در ایران. حضور او در این پرواز و نزدیکیش به ونس با انتقاد شماری از روزنامه‌نگاران آمریکایی و فعالان سیاسی همراه شده. آنها این تصویر سهراب احمری در کنار محمد علی الهی، روحانی ایرانی آمریکایی و مؤسس دارالحکمت اسلامی آمریکا و از مدافعان حزب‌الله لبنان را منتشر کردند و پرسیدند چرا چنین فردی باید

0: بیتوجهی میکنن. اما حالا پس از 14 سال احمدی و تریتا پارسی در یک نقطه به هم رسیدن، هرچند با انگیزه های متفاوت. یکیشان یعنی تریتا پارسی به دنبال کاهش فشار جنگ و تحریم از روی شانه های جمهوری اسلامی است و دیگری یعنی سهراب احمدی در نظر دارد پای آمریکا را از جنگ بیرون بکشد تا دولت این کشور تنها نگران وضع مردم آمریکا باشد نه ایران.
1: صلح هرگز آسان نیست. صلح همیشه به کمی کار نیاز داره، همیشه به کمی بدبستان نیاز داره. اما رئیس جمهور ترامپ نه فقط به صلح بین آمریکا و ایران، بلکه به صلح منطقه‌ای متعهده.
0: نتیجه معامله آمریکا با جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با حضور نمایندگان حکومت ایران و یا بازیگران تاثیرگذار نیابتی در غیاب ایران و نمایندگان واقعیش در شرایطی که تاوان این تصمیم‌ها را چه با جنگ چه با توافق مردم ایران میدن. مجتبی پور محسن، لندن.
2: شایان سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. آقای سمیه، چطور این دو چهره ایرانی تریتا پارسی و سهراب احمدی تونستن چنین نفوذی پیدا کنن و مشاورایی بدن که بر سیاست خارجی دولت آمریکا تاثیر بذاره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بین دسترسی و تصمیم سازی تفاوت وجود داره. دسترسی داشتن از طریق هزینه کردن و لابیگری انجام میشه که اون هم در حال حاضر برای این افرادی که حالا با القاب مختلفی هم فعالیت میکنن میتونن از طریق دریافت هزینه از دولت‌های دیگر به ویژه دولت جمهوری اسلامی این مزدوری و وابستگی رو انجام بدن. تصمیم‌ها البته ما این رو هم باید فراموش نکنیم که حاصل جمع‌بندی چند تا نهاد هست، ولی به نظر من افراد بخشی از فضای فکری رو سعی میکنن که پر بکنن و یک قاب ذهنیت رو آلوده بکنن. اینها دارن در حقیقت روی هزینه و فایده تاثیرگذاری میکنن و حتی ما دیدیم که آقای ریچارد گولدبرگ، یکی از افراد شورای عالی امنیت ملی دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، هم گفته که یکی از این افراد به دفتر ایشون آمده و علناً بر علیه مردم ایران لابیگری میکرده. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که اینها علاقمندی به مدیریت جمهوری اسلامی دارن، نه شکست دادن جمهوری اسلامی. و این اون چیزیست که کوشش میکنن با تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی امریکا بتونن مسئله رو به نفع اون مرکزی که حمایت مالی میکنه ازشون پیش ببرن.
2: آقای سمیه، این که تریتا پارسی از یک طرف به دولت مشاوره میده و از طرف دیگه وزارت خارجه به دنبال بررسی اخراج او از خاک آمریکا است، آیا نشاندنده اختلاف و دودستگی در دولت ترامپ؟
3: 100%. ببینید، در حال حاضر دولت آقای ترامپ در یک جایگاهی قرار گرفته که از یک طرف داره سعی میکنه که بخواد تاثیرگذار باشه و اون چه که نیروها ماگا دارن بهش فشار میارن رو انجام بده، ولی در حال حاضر هم میدونن که با یک دولت عادی در جمهوری اسلامی طرف نیستن، با یک ساختاری طرف هستن که از بحران تغذیه میکنه و این روند رو هم میتونن پیش ببرن تا زمانی که عوامل جمهوری اسلامی رو بیرون برونن.
2: بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه بودید. با سپاسگزارم از اینکه با گزارش روز امروز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده.

0: سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای سو.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا شنبه حملات بیشتری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. سنتکام همچنین عنوان کرد هواپیماهای نظامی آمریکا، زیرساخت‌های نظارتی نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع پدافند هوایی، تأسیسات نگهداری پهباد و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. پیشتر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم صدای چند انفجار در محدوده روستای طاهروی سیریک را گزارش داده بودند، در حالی است که پیشتر سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادن سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همین الان که داریم با هم حرف میزنیم ظاهرا همچنان تقابل بین نیروهای آمریکایی با نیروهای سپاه پاسداران ادامه داره.
1: دقیقاً پریسا، همین لحظاتی پیش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش‌های مردمی گفت که در بندر لنگه هم صداهای انفجارهایی شنیده شده. خبرنگار فاکس نیوز دقایق پیش به اعلام کردش که گستره حملات نیروهای سنتکام در قیاس با روز گذشته بسیار امشب گسترده تر بوده. اما بیانیه خود سنتکام چندین نکته مهم رو داشت. یکی از نکات مهمش بوده که سنتکام در بیانیه‌اش گفته که بنا به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، پس از اینکه جمهوری اسلامی یک نفتکش رو با پرچم پاناما حامل 2 میلیون بشکه نفت خام بوده در تنگه هرمز امروز مورد هدف قرار میده، سنتکام میاد اهدافی رو در جنوب ایران گسترده تر، اهداف راداری، زاغه‌های پهبادی، همچنین سامانه‌های نظارتی نظامی رو مورد حمله قرار میده. یک مقام نظامی ایالات متحده هم در مصاحبه با اکسیوس اشاره به این کرده بودش که بسیاری از مواضع نظامی و راداری و نظارتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتن. اما در بیانیه سنتکام این نکته هم آمده که سنتکام گفته که ما به اندازه کافی روز گذشته به جمهوری اسلامی فرصت دادیم تا به آتش بس پایبند بمونه، اما امروز که مجدداً کشتی رو با پرچم پاناما مورد حمله قرار دادند ما حملات گسترده‌تری رو بر علیه مواضع نظامی اونها انجام دادیم. و در بیانیه‌اش هم آورده که نیروهای سنتکام در منطقه هستن و عبور مرور کشتی از تنگه هرمز به صورت عادی در حال پیگیری هستش.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می‌کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای قرار است 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان 3 هفته پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می‌شود و مقام‌های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته. شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را واجب شرعی خواندند و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود و با ادبیات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم خوانده و نوشتند مجازات آنها و انتقام خون خامنه‌ای نباید مورد اغماز و بی‌توجهی قرار گیرد و تأکید کردند قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است. اعضای مجلس خبرگان همچنین خواستار تثبیت مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، دریافت غرامت، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، رفع تحریم‌ها و خروج آمریکا از منطقه شدند و نوشتند حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکرات شود. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی معتقد است این بیانیه بزرگترین مچ‌اندازی نیروهای تندرو با تیم مذاکره کننده است، در حالی که خبرگان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی برای ورود به این مسائل سیاسی ندارد.
2: خبرگان در ساختار جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی برای ورود به این مسائل سیاسی نداره. طبق قانون فقط به رهبر رو انتخاب کنه، نظارت بکنه بر عملکرد رهبر. من این رو بزرگترین، این بیانیه رو بزرگترین مچ‌اندازی تندروها با تیم مذاکره کننده میدونم، چون این تندروها الان فقط تو تلویزیون و اینا موندن، برخی رسانه ها و میادین و اینها، و در بالا یعنی در قدرت نفوذی ندارن و این بیانیه در واقع بالاترین سطح نفوذ تندروها رو نشون میده در یک نهادی که اصلا مسئولیتی در این حوزه نداره و بالاترین در واقع قدرت تندروها اینه. حالا اگه از نقش جاسوسای دولت‌های خارجی و اسرائیل در میان تندروها بگذریم، همه چیز هم از یک افشاگری شروع شد که تلویزیونی که دست برادر سعید جلیلی هست، محمود نوویان 12 دقیقه برنامه زنده بهش پخش زنده دادن و اونجا اومد یه بوشه رو از پشت صحنه بالا زد، پرده رو بالا زد و گفت که مجتبی خامنه‌ای موافق این سبک مذاکرات نبوده، اینها رفتن در پاکستان مذاکراتی که کردن اصلا به حرفای آقای خامنه‌ای مجتبی توجهی نکردن و بعدن هم مجتبی گفته که این کار شما خلاف شرع بوده و بعدن هم مهدی خانعلی‌زاده که یکی از مشاوران، یکی از جوانهایی است که در دوره رئیسی بالا کشیده شد و حالا در تلویزیون مرتب این برانور میره حرف میزنه، اون هم در یه مطلبی که قرارگاه سایبری عمار منتشر کرد و بعد از مدتی بردش بعد ساعتی اون هم همین جزئیات رو گفت، اینکه اینها این تخلف رو کرده بودن، باقری رفت لو داد که اینا تو پاکستان چیکار کردن، مشتبه اعتراض کرد. ولی اینها یعنی تیم مذاکره کننده که ائتلاف بین نظامیان است و همراهی عدی از مدیران اجرایی یعنی دولت پزشکی هست.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و بخش‌هایی از مرز پاکستان هم احساس شده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفتگو با گروه‌های مسلح غیر دولتی گفته همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. سازمان هواشناسی آلمان اعلام کرد موج گرمای شدید در این کشور روز یکشنبه به اوج خود میرسد. به گفته این سازمان دما در بیشتر مناطق آلمان به بالای 36 درجه خواهد رسید و حتی ممکن است تا 42 درجه سانتیگراد هم افزایش پیدا کند. این سازمان هشدار داده همزمان با گرمای کم سابقه خطر رعد و برق، طوفان، بارش شدید و تگرگ در برخی مناطق وجود دارد.
3: موج گرمای شدیدی که کشورهای اروپایی از جمله آلمان رو در بر گرفته، حالا داره حد نصاب‌های جدیدی رو ثبت میکنه که از جمله اونها میشه عدد 41.3 درجه رو در یکی از بخش‌های آلمان بهش اشاره کرد که حد نصاب جدیدی محسوب میشه. حتی سازمان هواشناسی فدرال آلمان هم اعلام کرده که احتمال اینکه در روز شنبه ما دمای 42 درجه رو هم تجربه بکنیم بسیار زیاد هستش. با این حال در شهر برلین پایتخت حداکثر دما 38 درجه بود و قرار هستش که از فردا هم طور که پیش بینی شده در بسیاری از مناطق آلمان شاهد بارش‌های شدیدی باشیم، تگرگ و همچنین باران‌های تند و در کنار اون هم باد شاهد خواهیم بود. اما در گرمایی که روز شنبه شهرهای مختلف آلمان اون رو تجربه کردن، باید به این اشاره بکنم که در بسیاری از شهرها ما اعلام وضعیت اضطراری شد، بسیاری از سالمندان منتقل شدن به جاهای مختلف، در برخی از ایالت‌ها خطوط راه آهن شهری متوقف شدند، در برخی از شهرها هم راه آهن بین شهری متوقف شد قطارها حرکت اونها، و در بسیاری از مناطق هم نگرانی‌های محیط زیستی مطرح شد، از جمله در شهر ماینز که در رود راین که از این منطقه رد میشه دمای آب به 28 درجه رسید که دمای هشدار دهنده هستش، و در بخش بالادست رود موزل هم دمای 35 درجه اعلام شده که این بسیار خطرناک هست برای آبزیان، چرا که اکسیژن آب از بین میره و میتونه که باعث تلف شدن آبزیان در این مناطق بشه. با این حال مقامات آلمانی اعلام میکنن که مردم باید در صرفه‌جویی آب کوشا باشن، و از طرف دیگه از دولت هم انتقاداتی مطرح میشه، یکی به خاطر اینکه دستورالعمل‌های محیط زیستی رو اجرا نکرده و از طرفی هم دستورالعمل‌های پزشکی رو به بیماران خاص ارائه نکرده.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. سه بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره
5: کار دیدارها
4: سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
6: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
7: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
14: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
15: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
16: کشتیمون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
17: آفرین، صد آفرین.
18: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
19: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
20: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
21: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
22: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
23: ما فعلا بجنگیم،
24: پاسخ پشیمان کننده
25: این موزه پیروسی را
26: محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ششم تیر ماه 1405، من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشم‌انداز. جنگ غیر رسمی سپاه و آمریکا در تنگه هرمز به رغم یک توافق ظاهری و پرطمطراق هنوز ادامه دارد. چرا سپاه پاسداران دوباره به کشورهای همسایه از جمله بحرین حمله می کند و چرا کشتی‌های تجاری را در تنگه هرمز هدف می گیرد؟ حمله ارتش آمریکا به انبارهای موشک و پهباد سپاه و تأسیسات راداری ساحلی ایران اصلا نشانه چیست؟ آیا جنگ ایران و آمریکا واقعا تمام شده است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صورت و دستتون رو میبوسم. صورت مسئله هم اینجا خیلی روشن و سرراست است. اما چون جمهوری اسلامی ماهیتاً غیر منطقیه، ماهیتاً زبان نفهمه، چون مهمترین میراث علی خامنه‌ای تون 37 سال حکومتش زبان نفهمی بوده، منطق گریزی بوده، همین مسئله ساده و سرراست به یک بحران تبدیل شده. اجازه بدید ماجرا رو توضیح بدم. پنجشنبه 25 جوان، همین پنجشنبه گذشت، یک کشتی با پرچم سنگاپور هنگام خروج از تنگه هرمز با یه پهپاد انتحاری هدف قرار میگیره. یک روز بعدش، بعد از اثبات اینکه این حمله توسط سپاه بوده، سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا، روز بعدش این جمله، انبارهای موشک و انبارهای پهپاد و تاسیسات راداری ساحلی ایران رو نابود میکنه، مجموعا چند تا هدف بودن. در واکنش به اون، سپاه دوباره یه سری کار انجام میده، به چند تا کشور از جمله بحرین حمله میکنه، به یکی دو تا کشتی تجاری هم حمله میکنه. همین چند ساعت پیش یک نفتکش که با پرچم پاناما حرکت میکرد دوباره هدف حمله قرار گرفت. همزمان با این حملات سپاه، رسانه‌های حکومتی، وزارت خارجه، این ورون پیانیه پشت اعلامیه که آقا آمریکا تفاهم‌نامه رو نقض کرده، آقا آمریکا به ما حمله کرده، یعنی ببینید، در حالی که خودشون نقض کردن، خودشون هنوزم دارن حمله میکنن. اول کشتی تجاری رو گرفتن، بعد که اونا واکنش نشون دادن دوباره حمله کردن، تمام توانشون رو گذاشتن که روی اینکه آمریکا رو یکی دیگر عامل معرفی کنن. میگم زبان نفهمی منطق‌گریزی. آقای علی خامنه‌ای مثل سالها میگفت آقا جنگ نخواهد شد، اومد با پشت دوربین رو گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد. سالها اینو میگفت، سالها شعار میدادن نه جنگ نه مصالحه، سالها توی مراسماش هوادارش میگفتن نه سازش نه تسلیم نه بعد با آمریکا. اما همین که نبرد آمریکا جدی شد بعد جنگ اول، ناگهان گفت دشمنان دنبال سیاست نه جنگ نه مصالحه هستن. گفت این سیاست نه جنگ نه مصالحه تعلیق نگه داشتن خاص دشمنانه. مثل ماجرای واکسن کرونا. واکسن کرونا هم همین بود، اومد اینجا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، انگشت همینجوری برداشت برد بالا، انگشت همین شکلی برد بالا. 3-4 سال بعد که همه دارن فحش میدن، خیلی آبروریزی کرده، خیلی افتضاح کرده، چرا این کاری کرده، اومد گفت ما پول دادیم اونا با ما واکسن ندادن. ببین یه تمام، اصلا آدم نمیفهمه چی بگن، مخاطبان رو چی فرض میکنن، تمام تلاششون رو میذاشتن که دیگران رو عامل کاری که نکردن معرفی کنن. خانم آقا، سوال این نیست، اما الان سوال این نیست که کدام کشور خلاف توافق آتش بس عمل کرده. هرچند این مهمه ها، در بعد حقوقی هم مهمه ها، در سازمان ملل هم مهمه، در بعد بین‌المللی هم مهمه، الان بحث میکنن، اما برای من و به نظر شما سوال این نیست کدام کشور عمل کرده. سوال اینه که چرا حکومت ایران، چرا سپاه پاسداران جنگ میخوان، چرا از صلح مصالحه بدشون میاد؟ فقط این بار نبوده که چندین چنده، فقط امسال نیست که چندین سال آخه. زمینی که اصلا چه تفاهم نامه‌ای سر امضا کردن ایران و آمریکا، این جنگ غیر رسمی در عین وجود یه توافق آتش بس ظاهرا رسمی اصلا چی هست؟ معنیش چیه؟ دورنمای مسیر چیه؟ این دو تا واقعا میتونن ایران و آمریکا به توافق برسن؟ با این مسیر اینا میتونن به توافق آنچنانی برسن؟ البته از آقای ترامپ و جمهوری اسلامی با ورژن مشتباهش چی بعید نیست، ولی منطقا به کدام سمت دارن میرن؟ واس همینا مهمتر، آقا نقش مردم، خزینه ای که مردم دارن میدن، چیزی که ایران داره به دست میاره، منافع ملی ایران، آینده ما کجای این معامله دیده شده؟ کجای این معامله دیده شده اقتصاد ایران؟ من بارها گفتم آقا جنگ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال، جنگ جهانی هم 3 سال 5 سال 10 سال بود، که 10 سال چی چیه، کمتر از 10 هست همشون، هم جنگ اون جنگ اول چند سال بودن. این جنگ ایران و عراق بزرگترین تا طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 شد، 8 سال. آخه چیه 50 سال؟ چرا 7-8 سال ما زیر سایه حشرات حساس کنونی جنگ؟ برای چی؟ هدف چیه؟ جمله خمینی، هر جا جنگ باشد ما هستیم، این جمله خمینی است دیگه، هر جا میگه مبارزه و نبرد باشد ما هستیم، یعنی چی؟ برای چی هستید؟ خب هستید برید. مثل امام حسین بارها گفتم، آقا امام حسین دست زن بچه‌شو گرفت اینطوری که میگید، بعد خودش رفت تو کبیر، نرفت وسط شهر اونجا جنگید. آقا شما که زن بچه‌تون فرستید اروپا، بعد وسط کبیر هم نمیرید که، شهرها رو گرفتید جلوی خودتون انداختید، استفاده از سپر انسانی، و تازه نمیجنگید که موقعی که جنگ میشه بودو میرید تو زیر زمین، بودو میرید قایم میشید، بعد هم هر اتفاقی سر این کشور میاد میبینید بیرون میگید ما برنده شدیم، اگرم مردید که میگن که آقا شهید فرمانده شهید قائد. این نمیدونم این تاوان کدام گناه تمدن ایرانه، این مصیبت و مصیبت کدام معصیته نمیدونم چرا به این وضع دوچار شدیم، اما میدونم یکی از بدترین شرایط در تاریخ بشری و حتی در تاریخ خودمون هست. بگذاریم که الان اقتصاد ایران داره میره به سمت اون روزهایی که در جنگ جهانی دوم همزمان تقریبا با قحطی داشتیم، خدا نکنه زبانم لاد. بگذاریم که فشار اقتصادی رو جامعه ایران داره هم وزن سیاه ترین شبهای اقتصاد ایران در یک قرن گذشته میشه، از همینا بگذاریم، اما این حجم فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، امیدی، روشن نبودن آینده، حکومتی که فقط کری میخونه، فقط رجز میخونه و جنگ جنگ جنگ، کشته کشته کشته، انکار انکار انکار، دروغ دروغ دروغ. آرش عزیزی نویسنده و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ماست و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم که فرصت به من وقت فرصت دادید و تشریف آوردید. بگذارید آقای عزیزی از شما شروع بکنم، داستان رو ببینیم. شما اخبار رو خوندید، میشه من بگید به نظر شما الان در این ماجرا شما کی رو مسئول میدونید، آمریکا یا ایران؟ چون هر کسی هر کدوم کشور از یک زاویه میتونیم نگاش بکنیم و از یک وقته میتونیم داستان شروع کنیم بخونیم. و چرا الان دوباره جمهوری اسلامی ایران شروع کرده به کشتی های تجاری حمله کردن؟ مگر توافق آتش بس نداشتیم ما؟
1: بله، وقتی مسئول میگه خب یک جنگی هست در یک شرایط خاصی خاتمه یافته، جمهوری اسلامی حکومتی است که اصولا پایدار به هنجارهای بین‌المللی به طور کلی بخوایم بگیم نیست، همسایه خوبی نیست در این منطقه برای کشورهای منطقه، یک کشوری که میخواد نابود کنه با کشورهای دیگه هم واقعا از زاویه خود اونها اگه بخوام با انصاف نگاه بکنیم، شما رابطه دو طرفه رو بعد از هر دو طرف بپرسین، از زاویه اونها همسایه خوب برای اونها نبوده از خیلی جهات ها، اگه نگاهی خیلی کلی بخوام داشته باشیم این هست. ولی خب در شرایط در شرایطی که تفاهم نامه به وجود اومده، به هر حال تلاشی از سوی هر دو طرف باید باشه برای حفظ اون و برای اینکه یک نوع موازنه برقرار بشه در تنگه هرمز که این توافق بتونه ادامه پیدا کنه و اون مذاکراتی که هستن ادامه پیدا بکنن. بنابراین حالا اگه ما بخوایم رویدادهای مثلا 48 ساعت گذشته رو بررسی بکنیم، خب این اصراری که حکومت ایران داشت بر این راهی که در عمان داشته باشه و بخواد در عزم میخوام راهی که در تنگه هرمز بخواد داشته باشه و مخالفتی که داشته با اون راهی که عمان بخواد داشته باشه و اینها، این باعث یه سری از اختلافات شده و نهایتاً این تفاهم‌نامه رو به خطر انداخته. اما خب طبیعتاً به نظر من با تماس‌های مستقیمی که بین ایران و آمریکا هست به اضافه تماس با کشورهای منطقه باید در راستای این باشن که تفاهم‌نامه پابرجا بمونه و یک نظام راحت‌تری در تنگه هرمز برقرار بشه که کشتی‌ها بتونن عبور کنن و اینها، مهم‌تر از اون اون بندهای مذاکره ادامه پیدا بکنه تا یک توافق پایدار بین ایران و آمریکا بتونه به دست بیاد.
0: بیشتر شما متوجه شدم، ولی خیلی به نظرم اومد که آقای عزیزی دارید دیپلماتیک صحبت میکنه. بیشتر الان بیشتر که کدام طرف رو الان مقصر میدونید از نگاه شما توی این ماجرا؟ و همین هم که جمهوری اسلامی میخواد تو هرمز در واقع همه چی دستش باشه، ناراحت از یه راه دیگه، عصبانی از اینکه تو لبنان جیر میشه، این مثلا قلدری نیست؟ این به نظرتون کار درستی داره میکنه؟ کار معدل درست و غلط بزنیم که کار عادی داره میکنه، معقوله، معموله؟
1: من دیپلماتیک صحبت میکنم چون مسئله دیپلماتیک دیگه، اگه بخوام با مسئله دیپلماتیک با کلماتی مثل مقصر و قلدری و اینا صحبت بکنم خب مناسب نیست و اینکه کاری که شما میکنید به نظر من دقیق نیست، به خاطر اینکه همه چیز رو توضیح میده، گرچه حالا پشت کلماتم نباید پنهان شد پشت کلمات دیپلماتیک. ببینید بله، درجه ای شاید بشه گفت از یک جانبه گرایی اگه بخوام به زبان دیپلماتیک بگیم وجود داره از سوی حکومت ایران و همونجوری که گفتم از خیلی جهت‌ها هم همسایه خوبی نبوده، ولی خب از طرف دیگه یک شرایط خاصی داریم که به هر حال آمریکا بوده که اگه طورت قلدری باشه آمریکا بوده که یک جنگی رو علیه ایران انجام داده، یک جنگ بسیار طولانی، بسیار شهروندان غیر نظامی ایران رو کشته، به هیچ چیزی پایبند نبوده، زیرساخت‌های ایران رو نابود کرده، میلیاردها دلار صدمه به ایران زده، کل منطقه رو به یک جنگی کشونده که باعث ده‌ها میلیارد، صدها میلیارد دلار هزینه برای کل منطقه داده و حالا ما به این رسیدیم. برای همین تقصیر فقط از دو سه روز گذشته شروع نمیشه که تقصیر رو اگه بخوایم اینجوری بگیم تقصیر آمریکا بوده اصلا که این جنگ رو آغاز کرده. اما به هر حال تحلیل من اگه بخوام تحلیلی صحبت کنیم نیستش که امکان این که این تفاهمنامه بتونه پایدار بمونه و ما بتونیم به یه مذاکرات دیپلماتیکی برسیم که بتونه به یک به هر حال توافق پایداری بین دو طرف برسه وجود داره واقعا، یعنی اینجوری نیستش که من بگم حالا چون جمهوری اسلامی بازیگر بعدی بوده و اینها، این امکان وجود نداره. به نظر من معامله معادله سود و زیانی که انجام بدن میتونن به نتیجه برسن که بهتره و به این برسن. به در ضمن درون خود حکومت ایران احتمالاً اختلافاتی وجود داره و حتی اینکه چه کسی تصمیم میگیره کجا حمله بکنم شاید به هر حال مورد مناقشه و اینها باشه.
0: راجب این حتما حرف خواهیم زد، در واقع در مورد دورنامه حتما حرف خواهیم زد، منم معتقدم که به نظر میاد هست هنوز امکان معامله وجود داره، در مورد اختلافات داخلی هم حرف خواهیم زد. متشکر آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. همین سوالاتی که از آقای در واقع یه سوال پرسیدم از آقای عزیزی رو از شما هم میپرسم، شما نگاهتون به داستان چیه؟ درست میگه آقای عزیزی کلماتی مثل مقصر و اینا جواب نمیده، درست حالا تو بود رسانه‌ای هست یه ذره راحت حرف میزنید، مقصر شما بیشتر ایران میدونید یا آمریکا میدونید؟ شما داستان رو چطور میبینید و چرا جمهوری اسلامی مگه توافقنامه نداره؟ چرا شروع میکنه دوباره حمله کردن به کشتی‌های تجاری؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزاد و خدمت آقای دکتر عزیزی و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم بر اساس روشی که آقای دکتر عزیزی استدلال میکنن استدلال بکنیم، کسانی که جهانبینی ایشون رو دارن میرن به 28 مرداد و از اونجا تمام تقصیر رو میندازن گردن ایالات متحده آمریکا. دیگه جناب عزیزی لازم نیست به خودشون درد سر بدن در مورد اینکه بگن آمریکا حمله کرد و اینا، میتونن یک راست برن به 28 مرداد و از اونجا شروع بکنن، برای اینکه روایتی که ایشون و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن اینجوری در مورد آمریکا وجود داره. حالا نمیگن آمریکای جهانخوار یا استکبار جهانی مثل طرف جمهوری اسلامی، ولی به هر حال از در واقع یک ایدئولوژی پست مارکسیستی، پست کلونیالیستی و ضد امپریالیستی طبیعتاً صحبت میکنن. پرسشی که من دارم این هست، جمهوری اسلامی یک هفته پس از اینکه قطعنامه آژانس علیهش صادر شد، قطعنامه‌ای که به هر حال میزان مشخصی از اجماع وجود داشت بین متحدان غربی در موردش، اومد این تفاهم نامه را امضا کرد. سیستم تبلیغاتیشون، آیه عزیزی کتاب نوشتن در مورد سپاه پاسداران، با سیستم تبلیغاتی سپاه پاسداران آشنا هستند. خودشون و خانوادهشون قربانی نظام تبلیغاتی و سرکوب جمهوری اسلامی بودن. من این رو برای بعضی از بینندگان که فکر میکنن من نباید احترام ایشون رو به عنوان یه همکار رعایت بکنم عرض میکنم، تمام اینها باید گفته بشه و ایشون خیلی خوب میدونن. اینها الان دو هفته تمومه که به زبان کسانی که متخصص بلوک قدرتن، متخصص سایبر سکیوریتی هن، متخصص تمام اینا هستن، آقای جی دی ونس خودشون، سهراب احمری، نایاک، همه اینا صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده. این بازیگر قابل پیشبینی است جناب عزیزی گرامی؟ این شما فرمودید بازیگر بده، اون وقت میفرمایید که از کلمه قلدور مثلا نباید استفاده کرد. خب بد هم ولیو جاجمنت دیگه، ارزش داوری داره دیگه، پس از کلمه بد هم استفاده نفرما.
1: من گفتم نباید.
2: بد نسبت به چه استانداردی؟
1: حالا من نوبتم بشه میگم.
2: بد نسبت به چه استانداردی؟ نه من تمام این پرسش ها رو مطرح میکنم، چون حضرت عالی هم پاسخ خواهید داد. من اطمینان دارم که بسیاری هم متقاعد خواهند شد، من ممکن متقاعد نشم، ولی مسئله ای که وجود داره این هست، جمهوری اسلامی اومد این تفاهم نامه رو اعلام کرد که برگ برندش بوده. بعد اون وقت 48 ساعت پیش آقای وحیدی میاد میگه نه ما هر وقت یه خواهیم تنگه هرمز رو میبندیم. من اینجا تفاهم نامه رو به علاوه متن کنفرانس خصوصی که آقای ونس و حالا دیگران داشتن هم دارم، حالا من نمیگم کی چی گفته، هیچ اشاره هم به این نمی کنم، ولی پاراگراف 5 دقیقا میگه جمهوری اسلامی باید بهترین تلاش خودش رو برای برپایی ترتیبات لازم برای گذر، برای در واقع کشتیرانی و ناوبری امن تجاری از تنگه هرمز فراهم بکنه و ترافیکش رو به سطح پیش از جنگ برگردونه. هیچ صحبتی نشده. در مورد اینکه در قبال چی این کارو بکنه، در قبال چی این کارو نکنه. پاراگراف های دیگه هم میگن که ایالات متحده آمریکا محاصره بنادر ایران رو برداره، مگه بر نداشته، برداشته دیگه، تمومش میکنم الان قربان. قراره که یه سری از اموال ایران که دست جمهوری اسلامی است تو بانک توقیف شده اونم آزاد بشه دیگه، اینم تعهد دادن دیگه. مجوزهای مربوطه هم که صادر کردن برای اینکه نفتشون رو صادر بکنن. توی اون پاراگراف نهم و هشتم هم که گفتن که وضعیت موجود هسته‌ای حفظ بشه، هر جوری که بخوایم تفسیرش بکنیم، و نگفتن که تمام قطعنامه‌های آژانس معلق بشه، نگفتن که تمام مقررات پادنامه‌هایی که اینها امضا کردن با آژانس رعایت نشه، پادمان‌هایی که با آژانس امضا کردن رعایت نشه. دیگه چی میخوان از جامعه جهانی؟ واقعا دیگه چی میخوان؟ پس چرا تفاهم نامه رو امضا کردن؟ خب تفاهم نامه رو امضا نمی‌کردن دیگه.
0: متشکرم آقای عزیز، بفرمایید، وقت برای شماست. فقط این سوالی که واقعا باید پرسید که تو سوالات آقای خلدی هم بود، باید مجلس ترش کنم. ببینید اینا خیلی تو همین چند روز اخیر ببینید کلی میخونن راجعش، میخوان ما هر واقع بخوام هرمز رو میبندیم. حالا گفتن که شما برداشت خودتون رو از توافق بگید، ولی شما حرفاشون رو مجموعهشو گوش کنید، نخیر ما پول میگیریم بر خلاف اون توافق هست، ما هر واقع بخوام میبندیم. صدا و سیما رسما داره و کیهان و رسانه دیگه رسما می نویسن و میگن که آره اگر قرار باشه لوله بکشن به اون لوله حمله خواهیم کرد. اینها جزئی از سیاست خارجی هست.
1: بله ببینین، اولا حالا دکتر خالی عزیز ممنونم از صحبتشون، حالا یه تیک کنایه‌های بی‌معنی هم انداختن که من نمیدونم جواب چی بدم. من همه چی رو برمیگردونم به حمله مغول به ایران، اصلا نه فقط کودتای 28، چون من ضد امپریالیستم، با حمله مغول به ایران هم مخالفم، همه تفسیرات رو برمیگردم به قرن 13 هم اگه بخواد قبلش هم میرم. من حالا که نمیدونم چه ربطی به کودتای 28 داشت، من گفتم در این یک جنگی پایان رفته، گفتم یادمون باشه این جنگو کی شروع کرده. به نظر من حرف خیلی منطقیه که بگیم یادمون باشه که این جنگو شروع کرده بود و در چه شرایطی ایران وارد اون جنگ شده بود. ببینید در مورد تفاهم نامه، بله این اقدامات من بذارم مشخصا بگم، این نوع بازی های سپاه پاسداران، این نوع آمریکا ستیزی ها، این نوع تهدیدات، این نوع حتی این شوخی های دیگه، تقریبا آقای قالیباف یه ذره خنک هم داره میشه دیگه در توییتر، حالا با یه زبان خیلی جوانانه هم هی می نویسن و اینها مفید نیست. من طرفدار عادی سازی روابط ایران و آمریکا هستم، بنابراین من دوست دارم به اون سمت حرکت بکنیم و کسانی هم در حکومت ایران هستن که چنین خواستی رو دارن، هر اقدامی که علیه این باشه من اقدام مخربی میدونم. نگفتم از قلدری هم نمیشه استفاده کرد، حتی خودم هم استفاده کردم اگه عنایت فرموده باشه، قلدری هم نمیشه، خودم هم استفاده کردم بعدش گفتم، ولی به هر حال در کنار زبان اونجوری بازیگر بعدو چرا استفاده می‌کنیم؟ فرقش با قلدری در ولیو جاجمنت به قول شما نیست، در اینه که خب یک زبان مشخص روابط بین الملل که یه معنی خاصی توش داره دیگه اون. و حالا ما با قلدری هم مشکل نداریم، بله شما میتونید بگین قلدری هم میکنه، هم ایران هم آمریکا هم که کم قلدری نمیکنه ماشاءالله دیگه. ولی ببینیم اگه ما راجع به نقض تفاهم نامه داریم صحبت میکنیم، خب آقای ترامپ هم چندین بار از همون بار گفته میزنیم لتو پارشون میکنیم، ویرانشون میکنیم، نابودشون میکنیم، از بعد از تفاهم نامه حداقل یکی دو بار ایشون همین صحبت ها رو کرده، بنابراین اون هم بوده. بعد ببینیم الان بنابراین اگه شما میخواید بگید که آیا به نظر من جمهوری اسلامی داره توافقنامه رو نقض میکنه، مشخص هست بله نقضهایی رو انجام دادن. در زمینه آزادسازی اموال ایران هم خب باید انجام بشه و ظاهرا اون هم به یک سرعتی لزوما انجام نشده. ولی ببینید شما همیشه وقتی که تفاهم نامه‌ای بین هر دو کشوری، چه برسه دو کشوری که سالهاست دارن با هم اینجوری دشمنی میکنن، به دست میاد، همیشه یک دوره‌ای هست که شکننده خواهد بود و این سوال پیش میاد، اون دوره اولش درسته، یعنی مثلا دو هفته اولش همیشه این سوال خواهد بود که آیا آتش بس میمونه یا نه، تفاهم نامه میمونه یا نه. و سوال برامرین بله میشه اینو مطرح کرد، آیا تقصیر جمهوری اسلامی هست که این کارو کرده، آقای وحیدی این حرفو زده، اینا هیچ کدوم کارای خوبی نبوده. اما سوال بزرگتر برای من هستش که مجموعه کل حکومت ایران آیا همچنان شانسی داره برای حفظ این تفاهم نامه و قدم رو به جلو؟ به نظر من داره و من سعی میکنم بگم که این امکان همچنان وجود داره، کمان که موافقم هستم که اینها اقدامات خوبی نیست، نه موشک پراکنی در تنگه هرمز اقدام خوبیه، نه تهدید به بستن تنگه هرمز کار خوبیه. اصلا همین که الان در ایران شما اصلا جمهوری اسلامی هم فراموش کنین، خب شاه هم تهدید میکرد به بستن تنگه هرمز، تهدید بدی اصولا، و الان یک دیدگاه غلطی در تهران ایجاد شده در بین بعضیا که ما آقا دیگه یاد گرفتیم ما تنگه هرمز رو بستیم و اینجوری کل جهان رو دیگه مچل خودمون میکنیم در واقع و این دیگه شد راه ما. این نکته منفی هست، یعنی نباید ایران چه جمهوری اسلامی باشه چه حکومت محبوب من سر کار باشه یا هر چیز دیگری، این چون اصلا رفتی حکومت هم نداره، یه اقدام راهبردی امنیتیه، این نباید صورت بگیره، این اقدام خوبی نیست، در هماهنگی با کشورهای منطقه نیست، در راستای همسایگی خوب نیست و با وجود تمام زورگویی هایی که از طرف مقابل میتونه باشه در هر شرایطی به اصطلاح چیز خوبی نیست. حتی ایشون ضد امپریالیست رو به عنوان منفی استفاده کردن، من نمیدونستم مثلا امپریالیست چیز خوبی شده، مثلا امپریالیست یعنی زورگویی کشورهای بزرگ و کشورهای کوچیک. من فکر کردم تمام آدما اصولا ضد امپریالیستن دیگه، هیچ کسی، آمریکا هم که ما زندگی میکنیم که خودش بر اساس انقلاب علیه امپراتوری بریتانیا به وجود اومده، برای این کشور از بنیان ضد امپریالیسته. برای این به جای حالا بچ از دادن ها اینها، به نظرم یک گفتگویی بکنیم که واقعا چه شرایطی برای کشورمون و منطقمون میخوایم و واجب هست اون قضیه که آیا فکر میکنیم. ببینید اصل سوال آقای مهدوی آزاد عزیز، اصل سوال اینه و این خیلی نکته مهمیه، ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم یه سوال پیش رومونه، آیا خوبه از نظر ما که تنش بین ایران و آمریکا کاهش پیدا بکنه، به سمت عادی سازی بریم، به سمت روابط بهتر بریم یا نه؟ آیا اولا ممکنه چنین چیزی؟ چون میتونی کسی تحلیل داشته باشه اصلا ممکن نیست تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار، اونم تحلیل محترم میتونیم صحبت کنیم، ولی تا جایی که ممکنه آیا این نکته خوبیه یا نه؟ به نظر من خوبه و من خوشحالم که دیدم جبهه ملی ایران، حزب چپ ایران، همگامی، نهادهای مختلف بیانیه‌هایی دادن که اونها هم نظر مثبتی به این قضیه دارن. من امیدوارم ما مخالفین جمهوری اسلامی رو مثبت ببینیم، هر چقدر شرایط جنگی کاهش پیدا بکنه بهتر هست به نظر من، برای میهن ما، برای منافع ملی ما و برای مبارزات در راستای دموکراسی در ایران هم بهتر هست.
0: خیلی متشکرم. آقای عزیز، اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیزی دستش نیست، نمیتونه تاثیر داشته باشه در جنگ، نمیتونه تاثیر داشته باشه در صلح، نه تاثیر داره بر تصمیمات جمهوری اسلامی، هیچی. بعد اینکه شما میگید اپوزیسیون تصمیم بگیرن یا مثلا نظرشون این باشه، این میشه مثل ماجرای تحریم، یعنی جمهوری اسلامی جنگ را میندازه، تحریم را میندازه، دعوا میکنه، اون یکی هم تحریمش میکنه، بعد میندازه گردن اپوزیسیون، اپوزیسیون تحریم میخواست، اپوزیسیون جنگ میخواست. بنابراین من فکر کنم راجع به این موضوع صحبت نکنیم. نزدیکی ایران و آمریکا ایشاله که همه از صبح خوششون میاد، ولی به هر حال
1: ما الان نشستیم با هم صحبت میکنیم،
0: میگه که 50 تا شاخه هست.
1: آقای مهدوی آزاد، ما الان با هم
0: خب حالا چون
1: ما داریم با هم صحبت میکنیم، نه میگم میخوام این نکته رو بگم، ما میگم با هم صحبت میکنیم بالاخره. بله اوکی، بفهمید من بس دعوتتون نکنم.
0: نه خواهش میکنم، داشت میفهمید، ولی به هر حال میخوام بگم ایشالا اگه خواستید موضوع درست کنید یه دفعه شما برنامه ساختید یعنی بذارید موضوعش. من ترجیح میدم در واقع دنبال نخود سیاه فرستاده نشم و دنبال نخود سیاه کسی رو نفرستم، تاکتیک خوبی نیست. آقای خلدی بفهمید.
2: قربان، ببینید سیستم بانکی جمهوری اسلامی هرگز یک سیستمی نبوده که خودش رو با کنوانسیون پالرمو و پولشویی و اینها تطبیق بده، در اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد حکومت شفافی باشه، برای اینکه یه حکومت دو سالاره و اگه بخوایم از رتوریک دکترینی که جناب عزیزی اینها استفاده میکنن، چون حالا من نمیدونم ایشون آیا هیچ وقت تابع کانادا شدن یا نه، ولی من شخصا در مورد وفاداری خودم تردیدی ندارم، چون میدونم سوگند شهروندیم رو برای چه کسی خوردم، ولی این باعث نمیشه که انتقاد لازم رو نداشته باشم به تاج یا به دولت کانادا. این از این. بنابراین مسئله امپریالیسم از نظر من، وقتی که ایشون در مورد اینکه جمهوری اسلامی نه تنها مباشر معاون بلکه مباشر جرم علیه بشریت در یک کشوری مثل سوریه است که درش دست کم 500 هزار نفر کشته شدن و از امپریالیسم شیعی جمهوری اسلامی چون هیچ صحبتی نمی کنن و همچین صحبت می کنن که جمهوری اسلامی و ایران یکی هستن، خب این نشون دهنده این هستش که بعد از جبهه ملی و چپ هایی دارن صحبت می کنن که الان 47 ساله که تلاششون این بوده که هر چیزی اتفاق بیفته غیر از سقوط اساسی جمهوری اسلامی، یعنی غیر از اون اقلیت‌های فدایی‌ها یا یه سری از مجاهدین خلق که حالا کشته شدن، قتل عام شدن، اصلا کشته شدن هم کلمه درستی نیست، قتل عام شدن، جبهه ملی توی این 47 سال گذشته از زمانی که دکتر سنجابی تشریف بردن دست خمینی رو بوسیدن تا به امروز تنها کسی که عضو واقعی جبهه ملی بود مرحوم آقای دکتر شاپور بختیار بود که به خاطر خیانت همین افراد به نظر من نهایتا جان خودش رو فدای ایران کرد و این رو باید گفت. بنابراین این جمهوری اسلامی و ایران یکی نیستن جناب عزیز.
1: ایران کماندر طالبان سال گذشته
2: من خیلی به بر میخوره وقتی کسی میپره وسط حرف من. من پریدم وسط حرف شما، این کارو نکنید با من.
0: خب حالا ما نیست آقای خلدی، آقای خلدی این سوال من رو عصبانی نشد خیلی، این سوال من رو اگر لطفا جواب بدید. آقای عزیزی نکته جالبی گفت، از حاشیه ها کم کنید، کوتاه کوتاه لطفا وقت زیادی نمودید. ببینید آقای عزیزی گفتن که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی هم از بستن تنگه هرمز حرف میزدن. درست میگه، دهه 50 مرحوم محمد رضا شاه پهلوی در واقع همین رو گفته بود، گفته بود اگه کسی بخواد ما رو اذیت کنه حمله بکنه ما تنگه هرمز میبندیم. و اصلا ژاندارم منطقه که به اون میگفتن از اینجا شکل گرفت که او در واقع تاسیسات دریایی ساخت، نیروی دریایی مجهز است که بتونه تنگ هرمز رو ببنده. آیا شباهتی وجود داره بین آن بستن و این بستن؟ آیا میتونیم بگیم که از منظر منافع ملی چیزی بود که آقای عزیزی نگفت ولی نسبتی با هم داره؟ بفرمایید کوتاه.
2: اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، کتاب آقای دکتر افخمی اینجا پشت سر من هست، ملاحظه میفرمایید، خیلی یکی از بهترین کتابایی است که در این قضیه نوشته شده، بیشتر از رمان‌هایی که در مورد اعلیحضرت فقید به وسیله بعضی به تاریخدان ها نوشته شده. ببینید اعلیحضرت فقید معتقد بودن که هر 10 تا امیر نشین از کویت اون بالا بگیرید بیایید پایین تا سلطان نشین عمان، همشون باید اتفاقا یک کنفدراسیون تشکیل بدن که جلوی نفوذ امپریالیسم عربی یه آدمی مثل ناصر رو بگیرن. ما 2000 نفر نیروی ایرانی رفتن از سلطان نشین عمان دفاع کردن به تقاضای سلطان نشین عمان علیه آدم هایی که اومده بودن نه تنها سلطان نشین عمان رو از بین ببرن که میخواستن یمن رو از بین ببرن. این همون ناصری هستش که از سلاح شیمیایی علیه یمنی ها استفاده کرد. تمام کارهایی که دولت شاهنشاهی ایران کرد غیر از حالا اون حرفی که اعلیحضرت عصبانی شدن توی اون مصاحبه گفتن، تمامش بر اساس اصول حقوق بین الملل بوده. در مورد اون دوتا جزیره هم دیگه اسناد مربوطه وجود داره، آقای دکتر روحام الوندی هم در این مورد کتاب نوشتن، مسئله مناقشه آمیز بودنش رو همه میدونن و این قضیه باید بالاخره یک جوری فیصله پیدا بکنه، ولی ایران ادعای حقوقی و تاریخی داره نسبت به اونها. جمهوری اسلامی هر وقت که به نفعشه دقیقا همون کارهایی رو که اعلیحضرت فقید بهش استناد میکردن استناد میکنه. وگرنه آیا کسی فراموش کرده که این کنفدراسیونی ها، این جبهه ملی ها، تمام اینها اومده بودن ایراد گرفته بودن که چرا ایران رفته جزایری رو که متعلق بهش نبوده اشغال کرده؟ بابا من وارد حاشیه نمیشم، موضوعی که وجود داره اینه دکتر عزیزی گرامی، شما خوب میدونید این موضوع رو، قدرت در ایران دست سپاهه، دست اون کسانی که شما بهشون امید دارید نیست. بنابراین سپاهی که فکر میکنه اگر بازیگر منطقی و معقول باشه دست دوچار جنون شده، طبیعیه که اجازه نمیده هیچ چیزی، حتی این تفاهم نامه‌ای که واقعا ذلت نامه هست، براش ادامه پیدا بکنه. و مسئله قلدری نیست، ما با بازیگر بد طرف نیستیم، ما با یک بازیگر مالی خولیایی انتحاری طرف هستیم.
0: بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای عزیزی بفرمایید. بفرمایید خوشم. مثل که آقای عزیزی رو از دست دادیم، مثل این که بله یه مشکل داشته باشیم. خیلی دوست داشتم در مورد اون بخشی که آقای خلدی در مورد نقش پادشاه، آخرین پادشاه ایران گفتن پاسخ بدم. امیدوارم آقای عزیزی هرچه زودتر برگردن، ولی تا اون زمان آقای خلدی بیاد یه سوال دیگه ای هم من از شما بپرسم. تا اون زمان امیدوارم هرچه زودتر آقای عزیزی برگردن. ببین این داستان در واقع داستانی که الان هواداران جمهوری اسلامی توضیح میدن که بخوان خیلی از تاکتیکال جزی از منافع ملی ایران تعریف بکنن و یا مثلا بگن آقا نگاه کن رژیم قبلی هم میکرد رژیم بعدی هم میکنه، این مشکلش چیه؟ یعنی چرا ما مثلا یه چیزایی از یه حکومت دیگه میپذیریم و از جمهوری اسلامی مثلا نمیپذیریم؟ ما یه نخبگان منظورمه.
2: خب به نظر من مسئله این هستش که ببینید یک مشکلی که وجود داره در بین به اصطلاح روشن فکران ما این هستش که هر وقت که جمهوری اسلامی دست به یک کار انتحاری میزنه، حالا زمان خامنه ای باشه، زمان این رهبر فانتزی مجازی پسرش و دار دسته سپاه باشه، بعضی از روشنفکرای ما بلافاصله یادشون میفته که علارغم تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی تو این 47 سال و همین دی ماه گذشته علیه مردم ایران انجام داده، جمهوری اسلامی شر اقل هست نسبت به ایالات متحده آمریکا. چرا؟ برای اینکه ممکنه که یک کسی که اینها دوست ندارن یا معتقدن که عامل آمریکاست، آمریکا برش داره بیاردش ایران، بر ایران حاکم بشه. ترس در واقع، ترسی که متاسفانه وجود داره، عدم ایمانی که به مردم ایران و روحیه دموکراتیکی که مردم ایران حداقل از سال 2009 به این طرف، از سال 1388 به این طرف، حالا من معتقدم همیشه وجود داشته، به این شکل همیشه خودش رو نشون داده، این ایمان ندارن به مردم ایران. و بعد چی میشه؟ آقای عزیزی میفرمایند که من الان تمامش میکنم، جناب عزیزی و دیگران میفرمایند که پس منافع ملی ایران اون چیزی هستش که جمهوری اسلامی میگه. جناب عزیزی، شما چندین مصاحبه من برای اینکه منصف باشم دارم خدمتتون عرض میکنم، خودتون توی برنامه آقای فرهزاد همینجا اومدید گفتید تقریبا 99% کاری که جمهوری اسلامی میکنه مخالف منافع ملی ایران.
0: متشکرم آقای عزیز، خوشحالم که برگشتید از اینترنت همکاری نکرد. بفهمید.
1: بله ببینید، من اولا من ببخشید واسه حرف شما پریدم، یه نکته اشتباهی گفتید خواستم اصلاحتون کنم. گفتین کنوانسیون پالرمو ایران نیستش. ایران در سال گذشته پیوست به کنوانسیون پالرمو بعد از کلی مناقشه پیوست به کنوانسیون پالرمو. چرا راستی پیوست به کنوانسیون پالرمو؟ چون درون حتی همین حکومت ایران جمهوری اسلامی هم به هر حال دستهای مختلفی وجود دارن، بسیاری به این سمت ایران رو هول دادن که بره به کنوانسیون پالرمو بپیونده تا از لیست سیاه FATF بیرون بیاد. همچنین می‌دونید این مسئله که سال‌هاست یه مسئله مهم در ایران بوده، دولت پزشکیان و اینها خواهان خروجش بودن و این کار رو کردن و بیرون آمدن. حالا راجع به مسائل مختلف دیگه گفتید، من نمیدونم از کجا صحبت کنم. من نگفتم کاری که جمهوری اسلامی می‌کنه مطابق با منافع ملیه. من گفتم ما به این فکر کنیم که اگر جنگ در منطقه خاتمه پیدا بکنه به سمت عادی سازی روابط با آمریکا بریم، این به نفع منافع ملیه یا نه. مگه اینکه نمیشه که هر کاری جمهوری اسلامی میکنه به طور اتوماتیک تماما ضد منافع ملی باشه؟ هم که نیست دیگه. یعنی یک سری شرایط واقعی وجوده، مثل همین پیوستن به کنوانسیون پالرمو. بالاخره خوبه یا بده که ما پیوستیم به کنوانسیون پالرمو؟ یا هزار تا کار دیگه که میشه گفت، مثلا در موضوع جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه موضعی حکومت ایران داشته باشه. جمهوری اسلامی که از فضا که نیومده، بالاخره یک حکومت استبدادیه که ما با اون مبارزه میکنیم. یک حکومت استبدادی، البته ما با کند استبدادی زمان شاه هم مبارزه میکردیم، منتها خب خیلی هم فرق داشتن. یعنی من سیاست خارجی زمان شاه رو درخشان میدونم اتفاقا. حالا که شما هم تیکه به ما میندازین، به نظر من شاید بهترین سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصرش در دهه 50 شمسی در زمان محمد رضا شاه بوده و من این از زاویه منافع ملی میبینم، و حالا در اون چیزی که میفهمم به نسبت سال 2026. ولی خب این نیست که ما موافق استبداد اون حکومت بودیم. در اینجا هم بله، شما ببینید در جمهوری اسلامی هم کل اقداماتش اگه نگاه کنیم تو 40 خورده سال گذشته، بعضی موقع به هر حال وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که یه اقداماتی انجام میشه. آیا شما معتقدید که مثلا هیچ کدوم از من از شما بپرسم، حالا اتفاقا که خیلی خودتون رو ملی میدونید، آیا هیچ کدوم از مثلا دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه امروز ایران به فکر منافع ملی ایران نیستن؟ هیچ کدوم از دیپلمات هایی که امروز دیپلمات جمهوری اسلامی منافع ملی ایران نیستن؟ در تمام نیروهای مسلح، در تمام دستگاه دولتی، هیچ کسی نیستش که یک نگاهی به ایران داشته باشه و فرای خامنه ای و حکومت نگاه بکنه؟ نگاه عجیبی خواهد بود به تاریخ اگه بخوایم این گونه نگاه بکنیم. به نظر من این گونه نیست. بنابراین به نظر من مخالف جمهوری اسلامی هستم، خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستم، خواهان گذار دموکراتیک هستم، ولی در این حال وقتی که تقلاهای درون جمهوری اسلامی وجود داره، سعی میکنم همیشه اون رو به حال اون سمتی رو که سمت میتونه بهتری باشه رو به حال هول بدم. به همین دلیل آقای روحانی رأی دادم.
0: این یه شبیه توصیه آقای خامنه‌ای نمیشه آقای عزیزی؟ دکتر عزیزی که میگفتش که هرچی میخواد بگید خوباش هم بگید، نمیدونم، یعنی در واقع یه جوری وادار کردن نگاه انتقادی به اینکه تو یک چارچوب حرکت کنه که در نهایت نظم حاکم به رسمیت بشناسه، نمیشه به نظرتون؟
1: نه میتونم، نه میتونم. اصلا شما از صبح 8 تا صبح پاشید یه اصطلاح نگاه کنید، هی فوش بدید فقط، اونم یه کاری که میشه انجام داد. ولی به هر حال عقل سلیم میگه که آدم وقتی یک حکومت رو میخواد به اصطلاح تفسیر بکنه، طبیعتا باید اقداماتی که انجام میده رو در چارچوب تفسیر بکنه. منده از این که آقای روحانی رفت پای برجام و برجام رو مذاکرات دفاع کردم، بهشم رأی دادم، هنوزم اگه برگردم اون کار رو میکنم. کار درستی بود، به همراه اکثریت مردم ایران پشت یک روند رفتیم. آیا به معنی که موافق جمهوری اسلامی بودیم؟ نه. آیا به این معنی فکر می‌کنید آقای روحانی آدم خوبی یا نه؟ من که دیگه مارکسیستم. آقای روحانی یکی از ویژگی‌های اصلیش اینه که به شدت ضد چپه. شما خودتون می‌دونید به شدت نولیبرال، نظرات اقتصادیش احتمالاً به خیلی از همفکران شما شبیه‌تره تا من. ولی در اونجا من در راستای منافع ایران می‌دونم. ببینید مسئله عادی سازی با آمریکا مسئله‌ای که از دهه 60 شمسی در ایران مطرح بوده. ما هر چقدر به اون سمت بریم فضای بهتری برام خواهد شد و من از این حمایت میکنم. حالا خیلی بحث این بر اونور رفت، حالا اسم جبهه ملی آوردیم، ایشون خیلی دارن دقه دلی داشتن از این جبهه ملی و اینها، ولی میتونیم صحبت بکنیم راجع به مسائل مشخص. ولی مثلا اینکه ببین ما این واسه همین من گفتم شو فکر من میخوام موضوع
0: همین همین آقای خلدی جواب بدن،
1: ولی موضوع بحث عوض نکردم.
0: مثلا همین همین
1: میخوام بگم موضوع بحث عوض نکردم،
0: همین آقای خلدی جواب بدن. آقای خلدی دو دقیقه بله متشکرم. آقا خود دو دقیقه لطفا. آقا آقای عزیزی میگن که آقا مگه همه چیز جمهوری اسلامی؟ نه چون میخوام حاشیه نریم، مثلا بخش از حرفای شما راجع به ملی جبهه ملی بود. دو دقیقه ببین این که میگن که آقا مگه همه چیز جمهوری اسلامی بده نظر ایشونه، یا میگن مثلا ما این چیز خوبی یعنی نداشته، این نظرتون راجع به این چیه؟
2: نه خیر، جمهوری اسلامی اگر بخوایم با یه حکومت منطقی معقولی مقایسش بکنیم، حکومتی که صدها میلیارد دلار اومده خرج نیروهای نیابتیش کرده، ما درباره 10 میلیارد و 20 میلیارد و اینا صحبت نمی کنیم. حالا من میگم صدها میلیارد دلار، منظورم اینه که اون 10 میلیاردی که اینا در مثلا 20 سال اول خرج حزب الله کردن، اگر ما بیایم بر اساس تورم حسابش بکنیم و قدرت خرید، و اگر اون پول سرمایه گذاری میشد به 100 میلیارد خورده ای میرسید، اگر اون پول برای مردم ایران سرمایه گذاری میشد. چرا رفتن اون پولا رو دادن به حزب الله لبنان؟ چرا رفتن و هنوزم دارن میدن به حشد شعبی، به حماس، به این حکومت ملی؟ هر دیپلماتی که خودش رو گول میزنه که این حکومت حکومت ملیه، و من دارم اینجا نه این حکومت حکومت ملی است، ولی من بر اساس اون چیزی که درک میکنم منافع ملیه سعی میکنم سیاست این حکومت را تغییر بدم. وقتی که اصلا

0: اقدامی که مثلا همین مسئله کنوانسیون که تو این تفاهم‌نامه اومده در مورد تنگه هرمز، دیدید که چرا علای سر ایران اومد توی کنوانسیون مربوط به دریای خزر؟ اگر کشورهای عربی بریزن سر ایران و یه کنوانسیون جدید درباره تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب بخواد بشه، ایران در اقلیت مطلق به سر میبره. این تفاهم نامه
1: بسیار متشکرم. آقای عزیز بفرمایید.
0: متشکرم.
1: آقای عزیز بفرمایید.
2: این عرض خوب فوش شد. آقای فولدی پس مرجعیتش به جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. خیلی جالب شد. پس فهمیدیم نه تنها ایشون معتقد وضع دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بر منافع ملی تاکید دارن، که حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، من دیگه اینقدرم نمیگفتم والا، شما به وزیر خارجه جمهوری اسلامی معتمد آقای خامنه ای، کسی که سالها مغز متفکر وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده رو کسی میدونید که ظاهرا به هر حال می‌خواسته در منافع ملی کار کنه و نمیتونسته. بنابراین ببینید جمهوری اسلامی خیلی کارهای وحشتناکی انجام داده، هیچ شکی در اون نیست، حکومت ملی هم نیست، همه این مشکلات رو داره. ولی قضیه این هستش که ما صحبت و گفتگوی ما این بود که الان چه سیاستی در مورد آمریکا باید اتخاذ بشه. ببینید ما اصلا، پس من از آقای مهدوی آزاد میپرسم در مورد آمریکا باید اتخاذ، شما وقتی ما رو دعوت میکنید راجع به مسائل صحبت بکنیم، خب پس چرا اصلا دیگه صحبتی نمونده دیگه؟ خب میتونیم بگیم هر کاری جمهوری اسلامی میکنه بده، فقط هم همین میگیم بده دیگه. خب اصلا دیگه چرا بیایم تلویزیون حرف بزنیم؟ نه صحبتش اینه که تحلیل بکنیم دیگه. ببینید الان ایران در یک جایگاه تاریخی قرار داره. ای کاش میتونستیم که ما در یک، شما گفتید اپوزیسیون ایران هیچ قدرتی نداره در جایگاه نیست، ای کاش که بود، حالا که نیست، حالا که بخشی از بازی نیست، نه جبهه ملی هست، نه کسی که مثلا ایشون طرفدارش باشه هست، کسی که شما طرفدارش باشه، هیچ کدوم اپوزیسیون که نیستن در حال حاضر، درسته؟ و حالا که نیستن، سوال است که ما چه تحلیل بکنیم و فکر کنیم که شرایط به چه سمتی که بره میتونه بهتر بشه. حالا شاید تحلیل بهترم نکنیم، فقط
1: ما داریم حکومت رو متوجه پوینتتون نمیشه از راستش بخواد براتون بشم. و اون چیزی که من میگم، ما داریم اون اتفاقی میفته رو تحلیل میکنیم. برای کسی که بازیگر حکومت و کشور خبر میده متوجه فهمیشون نمیشم. شما خواستید راجع به اپوزیسیون بحث بدید به اون سمت، حالا خودتون هرچی بخواید بفرمایید، ولی در مورد اپوزیسیون گفتم بحث نه، نذارین بریم به اون سمت، به حاشیه رفتنه، متوجه فهمیشون نشدم واسه بخواد. خب بنابراین شما الان آخر فهمیشون بگید که بریم خدمت آقای خالی.
2: خب الان ببینید، من نمیدونم کجا متوجه شدید، من بحثم این بودش که وقتی که ما داریم تحلیل میکنیم در یک واقعیتی رو باید بپذیریم، واقعیت اینه که متاسفانه الان جمهوری اسلامی سر کاره. جمهوری اسلامی الان جمهوری اسلامیه که حکومت ایران دستشه، کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه بر سرنوشت ایران تأثیر میگذاره. ما چه بخوایم چه نخواهیم، وقتی عباس عراقچی میره به نمایندگی از ایران صحبت میکنه، عباس عراقچیه که تصمیماتش داره بر این مرز و بوم تأثیر میگذاره. برای این اگر ما دلسوز این مردمیم، اگر ما دلسوز این مرز و بوم هستیم، طبیعتاً باید وقتی که تحلیل میکنیم اشاره به این بکنیم که من گفتم دستجات مختلفی در جمهوری اسلامی وجود دارن، بر اساس به اصطلاح گرایشات مختلف کارهای مختلفی انجام میدن و اون تاثیر میذاره. من فقط این یک جمله رو بگم، من کل حرف من این هستش که بخشی از حکومت ایران در این موقع تاریخی میخواد بره به سمت استحاله و روابط با آمریکا و اینها، این مطلوب ما نیست. اما از این که حکومت به راه سعید جلیلی بره یا به راه نزدیکتر به حسن روحانی بره، این فرق داره به نظر من، و به نظر من راه دوم بهتره و ما این رو ازش پشتیبانی سیاسی میکنیم وقتی که لازم باشه.
1: متشکرم. آقای خلدی حداکثر 30 ثانیه بفهمید.
0: جمهوری اسلامی هر وقت واقعا به کنوانسیون پالرمو پیوسته که افسرهای مربوطه رفته باشن اونجا، سیستم بانکی جمهوری اسلامی رو درستش کرده باشن. پس جمهوری اسلامی حتی اگر 100 بار کنوانسیون پالرمو رو امضا بکنه، اجراش نکرده. این حرفی هم که شما زدید، حرف توی دهن من گذاشتید. دو، شما تحلیل نمی‌کنید جناب دکتر عزیزی گرامی، شما دارید توجیه می‌کنید. این جناهایی هم که وجود دارن هیچ کدومشون هیچ کاری نیستن. سه، من نگفتم که ظریف به فکر منافع ملی بوده، گفتم میخواستم بگم که ظریف این حرفایی که میزنه برای حتی حفظ خود جمهوری اسلامی هم نمیتونسته کارشو بکنه، چه برسه میخواسته منافع ملی رو حفظ بکنه. کس دیگری تصمیم میگیره، میدان، وحیدی، ذوالقعد و البته اون رهبر مقوایی مجازی.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم. بسیار سپاسگزارم. بس خیلی گسترده است این ور اونور میره. بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی، نویسنده مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک که با ما بود، و همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از کانادا با ما بود. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربند

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده در بیانیه گفته نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ فرمانده کل قوا حملات دیگری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. بر اساس این بیانیه این حملات در پی حملات روز جمعه جمهوری اسلامی و در پاسخ به حمله پهپادی ایران به نفتکش MV Ever Lovely انجام شده. سنتکام اضافه کرده هواپیماهای نظامی ایالات متحده زیر ساختهای نظارتی نظامی، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی ایران را هدف قرار داده. این در حالی است که پیشتر سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی افزایش پیدا کرده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادن سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان در حال حاضر چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟ چه جزئیاتی منتشر شده امیر؟
1: پریسا، دقایق پیش آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اکانت تروث سوشال خودشون با تایید خبر حمله نیروهای سنتکام به پایگاه‌های راداری جمهوری اسلامی، زاغه‌های پهبادی و موشکی و همچنین پایگاه‌های رادیویی جمهوری اسلامی نوشتن که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به نقض دوباره آتش بس ادامه دهد، هشدار دادند که اگر تهران بار دیگر به نقض مجدد آتش بس ادامه دهد، به گفته ایشان درس بزرگی خواهند گرفت و آمریکا ممکن است ناچار شود عملیات نظامی خود را مجددا ادامه دهد. آقای ترامپ مجدد با یک لحن تندتر در نوشته خودشون در اکانت سوشال گفتند که اگر جمهوری اسلامی همین روند را ادامه دهد دیگر وجود نخواهد داشت. این پیام بسیار تندی هستش. من چون لحظاتی پیش رسیده بود یکی دوباری خودم مجبور شدم بخونم که مطمئن شدم واقعا اقل لحن آقای ترامپ تند بوده یا نه. لحن آقای ترامپ بسیار تند بوده. سنتکام هم تقریبا یک همچین پیامی رو در متن بیانیه خودش داشت. سنتکام در بیانیه خودش آورد که روز گذشته که جمهوری اسلامی به یک کشتی نفتکش با پرچم سنگاپور حمله کرده بود، ما بهشون فرصت دادیم که به توافق آتش‌بس پایبند بمانند. امروز که مجدداً به یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما حمله کردن که حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام بوده، این فرصت به پایان رسیده. حالا هم آقای ترامپ آمدند و این در اکانت تروث سوشال خودشون این پیام تند رو نوشتن. باید منتظر بود ببینیم در طول ساعت دیگر چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران هم نگاهی داشته باشیم. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می‌کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع، علی خامنه‌ای قرار است 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان 3 هفته پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می‌شود و مقام‌های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته. الکسی ددوف سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کند. ددوف همچنین گفته نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز در ایران گفتگو خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری‌ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین تاکید کرد بر اساس این توافق آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند. یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپا خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. اورسولا فوندرلاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود.
2: قطعا این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه ای که آمریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم‌ها رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید، وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. دقت میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهم‌نامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهم‌نامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوش و کنار جهان. زمین لرزه به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل، پایتخت افغانستان و بخشهایی از مرز پاکستان هم احساس شده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفتگو با گروه‌های مسلح غیر دولتی گفته همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. ترکیه از ثبت بزرگترین رکورد صادرات در تاریخ خود خبر داده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور میگوید صادرات کالا و خدمات در سال گذشته به نزدیک 396 میلیارد دلار رسیده و دولت با افزایش حمایت‌های مالی قصد دارد این روند را در سال‌های آینده هم ادامه دهد. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جمع صادرکنندگان برتر این کشور آمار مربوط به رشد اقتصاد و صادرات کالا و خدمات رو ارائه کرد. بر اساس صحبت‌های اردوغان، این کشور طی 23 ماه گذشته رشد متوالی اقتصادی رو تجربه کرده. اقتصاد ترکیه در سال 2025 3.6% و در 3 ماهه نخست سال 2026 2.5% رشد داشت. اردوغان طی ارائه این آمار به این نکته اشاره کرد که این حجم از رشد اقتصادی همزمان با درگیری‌ها در منطقه و رکود اقتصادی اتفاق افتاده. بر اساس آماری که رئیس جمهور ترکیه ارائه کرده، در سال 2025 صادرات کالا و خدمات ترکیه به 395.9 میلیارد دلار رسیده. 112 میلیارد دلار از این حجم صادرات مربوط به فناوری‌های پیشرفته هستش که برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هستش. در ماه می گذشته هم ترکیه در یک روز بیشترین حجم صادرات در یک روز رو تونسته که ثبت بکنه و سهم ترکیه از صادرات جهانی کالا حالا به بالای 1% رسیده. در کنار این اما صادرات صنایع دفاعی ترکیه پیشرفت بسیار مهمی داشته و در 3 ماهه نخست سال 2026 صادرات صنایع دفاعی ترکیه 29.5% رشد کرده. ترکیه انتظار داره که در نشست آینده سران ناتو که در آنکارا برگزار میشه حجم صادرات خودش در صنایع دفاعی رو بالاتر ببره.
0: یک بار دیگه پیامی که دونالد ترامپ در شبکه سوشال منتشر کرده رو من برای شما میخونم که اشاره کرده بسیار محتمل هست که ایرانیان هرگز درس نگیرن. ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که به موفقیت آغاز کرده ایم به صورت نظامی تکمیل بکنیم. حتما 4 بامداد به وقت ایران که برگشتم با جزئیات بیشتر در این باره صحبت میکنیم.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تشدید تنش در تنگه هرمز یک نفتکش دیگر هدف قرار گرفت. بحرین از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاکش خبر داد. جزئیات چارچوب توافق لبنان و اسرائیل با نظارت آمریکا، عقب نشینی اسرائیل مشروط به خلع سلاح حزب الله، نعیم قاسم رد کرد. تصاویر جدید از آسیب گسترده به پایگاه آمریکا در بحرین در پی حملات جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن در حال بازنگری آرایش نظامی در خاورمیانه است. و تورم خرداد ماه ایران به حدود 88% رسید. فشار به معیشت شهروندان با تورم 134% خوراکی ها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات متقابل ایران و آمریکا، امروز بحرین از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاکش خبر داد و همزمان یک نفتکش دیگه هم در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. این در حالی که آمریکا دیشب در واکنش به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به انبارهای موشک و پهپاد و تاسیسات رادری ساحلی در جنوب ایران حمله کرد. سپاه پاسداران در پاسخ اعلام کرد به مواضع ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده. همزمان سنتکام اعلام کرد حملات ایران به کشتی‌های تجاری نادیده گرفته نمی‌شن. تهران هم تأکید کرده کنترل تنگه هرمز با ایرانه. در همین حال به گزارش العربیه، دوحه ماه آینده میلادی میزبان دور بعدی مذاکرات تهران و واشنگتن درباره دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما ابتدا همراه می‌شیم با همکارانم اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه شده. اردوان، تنش ها دوباره از ساعتی پیش اوج گرفته با حمله به نفتکش و حمله ای که بحرین به خاکش خبر داده، چی میدونیم تازه و واکنش ها بهش چی بوده؟
1: اجازه بدید بریم به پیشینه خبر. از جایی که آقای روبیو در یک نشست در منطقه خلیج فارس با شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای رو داد که در اون بیانیه تاکید شده ایالات متحده آمریکا باور داره که هیچ نوع ترددی در هیچ آبراهه بین‌المللی نیازی به پرداخت هزینه، عوارض و یا کنترلی نخواهد داشت، و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم در این بیانیه در واقع مهر تاییدی بر اون زدن. اما این به نظر میرسه که به مزاج تهران خوش نیومد. علی اکبر ولایتی پس از اون بود که بگش گفت آن چیزی که شما انجام میدید در واقع در زیر سایه جمهوری اسلامی است و تحمل جمهوری اسلامی تعیین کننده وضعیت هست. غریب آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیپذیره تاکید کرده که هر نوع توافقی منوط به تصمیم و انتخاب جمهوری اسلامی خواهد بود. و پس از این اتفاقات بود که کشتی ایور لاولی کانتینر بر گران قیمت مورد هدف 4 پهپاد قرار گرفت. 3 از اونها که آقای ترامپ در یک بیانیه خبری اعلام کرد ساقط شده از بین رفتن و یکی از اونها به این کشتی اصابت کرد. کشتی به هر حال خسارت دید ولی مشکلی براش پیش نیامد. پس از همین اتفاق بود که 3 کشتی دیگه هم مورد تهدید قرار گرفتن که برگشتن. سازمان ملل متحد پس از این حمله اعلام کرد که 11,000 خدمه‌ای که در منطقه گرفتار شدن انتقالشون متوقف شده و شرکت‌های بیمه آمادگی ندارن که تضمین بکنن کشتی‌ها دوباره عبور بکنن. سپاه پاسداران رسماً اعلام کرد تنگه هرمز رو بسته، چرا که آن چیزی که مفاد لازم قرارداد و توافق بوده انجام نشده. اما همین صحبت‌های ترامپ بود که اعلام کرد که پاسخش رو خواهند گرفت. به مناطقی در جنوب ایران حمله کرد و حالا ما می‌دونیم جمهوری اسلامی بازی رو ادامه داده. یک کشتی نفتکش در منطقه خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت، مناطقی در بحرین مورد هدف قرار گرفته. بحرین رسماً اعلام کرده حق خودش می‌دونه که پاسخ اون رو به موقع بده. اما جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در مورد این اتفاقات تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگر مفاد موضوع رو درک نمی‌کنه نباید خشونت استفاده کنه و باید با آمریکا در تماس باشه. از طرف دیگه تحلیلگرا به خصوص در مؤسسات تحلیل بر این باور هستن که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه بسنجه آمریکا تا چه حد می‌تونه پای توافق بیسته. اما نکته مهم‌تر این هستش که به نظر می‌رسه نوشتن این توافق اینقدر سریع بوده یا فوری بوده که جزئیات مشخصی در مورد توافق در ارتباط و تنگه هرمز در اون طرح نشده و حالا این چالش بزرگ در اصل سمت آمریکاست که اونها چطور میتونن از وضعیت که جمهوری اسلامی از اسلحه برای صحبت کردن استفاده میکنه رفع کنن.
0: اما اشکان، در کنار لبنان مسئله تفاهم ایران و آمریکا از مهمترین مسائلی که اسرائیلی ها دارن بهش توجه میکنن، چه در ابعاد اظهار نظرهای رسمی چه رسانه‌ای، چیه واکنش اونجا بهش؟
2: خب الان اسرائیل فعلا بیرون گود نشسته و داره نگاه میکنه به آن چه که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و همچنین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میگذره. اسرائیل فعلا نمیخواد هیچ دخالتی در اونجا بکنه به صورت مستقیم. توجه رو بیشتر گذاشته روی موضوع لبنان و باید گفت که اسرائیلی ها دست کم مقامات دولتی اسرائیل از این موضوع خوشنود هستند که با تفاهمی که دیشب توانستند امضا بکنند با دولت لبنان، به نوعی موضوع دواقع موضع جمهوری اسلامی رو در خاک لبنان تضعیف کردند. دواقع دارن میگن که ایالات جمهوری اسلامی از طریق توافقی که با ایالات متحده داشت سعی میکرد که موضوع لبنان رو هم از طریق جمهوری اسلامی، دواقع جمهوری اسلامی سعی میکرد موضوع لبنان رو هم خودش در دست بگیره، اما توافقی که الان اسرائیل با لبنان داشته این موضوع رو تحت شعاع قرار داده و دست جمهوری اسلامی رو به نوعی در دست کم در زمینه دیپلماتیک از این موضوع کوتاه کرده. بی خود هم نیست که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در واکنشی که به این توافق داشت امروز دقیقاً به همین موضوع اشاره کرد، گفت که این توافقی که الان شده بین لبنان، بین دولت لبنان و بین اسرائیل نباید مبنا باشه، باید به سطل آشغال انداخته بشه و توافقی که به در واقع یادداشت تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست آمده باید مبنا باشه برای هر گونه توافقی بین لبنان و اسرائیل، و همزمان باید گفت مقامات اسرائیلی دارن تهدیدهایی رو هم علیه جمهوری اسلامی کنن. جدیدترینش و شاید شدیدترینش از سوی وزیر دفاع اسرائیل بوده که همین دقایق پیش یک ویدیویی رو منتشر کرد، در اون گفت توافق ما با لبنان شکست استراتژیک محور جمهوری اسلامی بود و هشدار داد به جمهوری اسلامی که اگر بخواد دست به اقدامی بزنه که این توافق رو تحت شعاع قرار بده با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد.
0: اشکان صفایی از حیفا و اردبان روز بعد از استریما در واشنگتن همکارانم، از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، چندی پیش، شاید هفته پیش، دونالد ترامپ گفت صلح در خاورمیانه اینطوری آتش بس، اینطوری گاهی شلیک هایی وجود داره، اما چقدر میشه گفت که طبیعی تنش هایی که در تنگه هرمز داریم میبینیم با وجود آتش بس و تفاهمی که بین جمهوری اسلامی آمریکا هست؟
3: هیچی طبیعی نیست به هیچ وجه، نه اون معاملهی که انجام شده، توافق موقتی که صورت گرفته و اون آیندهی که از یک توافق بین ایران و آمریکا با این وضع انتظار میره، و هم اتفاقاتی که داره در به صورت موازی در کنار این مذاکرات میفته، به نظر من به هیچ وجه طبیعی نیستش. وضعیتی که هست اینه که حکومت اسلامی سپاه پاسداران پس از اینکه سالها در پوشش و به صورت غیر علنی سعی میکرد که حاکمیت کامل خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه، حالا از این فرصت جنگ 40 روزه استفاده کرده و به صورت رسمی این حاکمیت رو اعلام کرده و حالا با ایجاد نهاد خلیج فارس و PGSA میخواد که این موضوع رو به صورت کاملا قانونی در بیاره و یک ساختارمند بکنه. تلاش زیادی هم کرد که عمان رو به این ساختار اضافه بکنه با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای ساحلی ایران و عمان هستش و عمان باید در این زمینه، اگر واقعا بخواد این سیستم کار بکنه، باید عمان هم به اون بپیونده، ولی تا حالا موفق نبوده. و یکی از دلایلی به نظر من که این حرکات رو سپاه پاسداران انجام میده، ناراحتیش از عدم همکاری عمان هست و این حملات رو به مسیر کشتیرانی عمان انجام میده، چون میخواد که به صورت انحصاری فقط از مسیر کشتیرانی مورد نظر خودش که تا حد قابل توجهی از آبهای سرزمین ایران عبور میکنه، به رسمت کوچیکیش هم از آبهای بین‌المللی شرق تنگه هرمز، روی این موضوع تاکید داره و این حملات رو هم که انجام میده در همین راستا هست. به نظر من به هیچ وجه براهی سنش ارتباطی با مسئله مذاکرات اینا نداره. مسئله اینه که سپاه پاسداران میخواد حاکمیت خودش رو بدون توجه به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، و با امید زیادی هم که داره با توجه به رفتار کاخ سفید که حاکمیت خودش رو بگنجونه در این توافق نهایی، داره سعی میکنه نشون بده که یا ما باید کنترل تنگه هرمز داشته باشیم یا اینکه هیچ کس نمیتونه از این تنگه به صورت ایمنی استفاده بکنه، و این رفتار هم در همون راستا هست. حالا اینجا ایالات متحده سنتکام داره سعی میکنه که به صورت متناسب پاسخهایی رو به سپاه پاسداران بده. با حمله به پایگاه شهید راهبر در سیریک، یه پایگاه هستش که سالها اونجا ایجاد شده بود، کاملا مستقل عمل میکنه در محدوده منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران هست، ولی کاملا مستقل عمل میکنه و وظیفه‌ش هم در چندین سال اخیر کنترل پدافندی و آفندی کشتی را این در تنگی هرمز بوده و این کار رو داره سعی میکنیم به روش مختلف، از جمله پرتاب درون‌های انفجاری، موشک‌های ساحل به دریا و همینطور اعزام قایق‌های تند رو انجام میده. یه قسمتی روی زمین هست، یه قسمتی این پایگاه زیر زمین داره و اون قسمتی روی زمین هست تکل‌های مخابراتی و رادارهای مراقبت دریایی و انبارهای نگهداری موشک و درون ها در این حملات پاسخی که سنتکام میده به این نوع حملات درون های سپاه معمولا مورد حمله قرار میگیره. این رادارها از کار میندازن، ولی خب دوباره امکان برقراری این ارتباطات و این مراقبت راداری سپاه وجود داره، چون رادارهای کوچکی هستن و میتونن به صورت متحرک اون رو جایگزین کنن، چون لازم داره سپاه که از تحرک کشتی ها به خصوص کشتی هایی که AIS خودشون رو روشن نمی کنن با استفاده از رادار بتونه اطلاع داشته باشه و آخرین موقعیت این کشتی ها رو برای حملات خودش استفاده میکنه. به هر حال این درگیری به نظر میرسه که در سطح محدود و کوچک همچنان ادامه خواهد یافت، احتمالاً دوباره به کشتی های حمله خواهد شد و سنتکام هم دوباره به مرکزی در منطقه ساحلی ایران از جزیره قشم به سپاه حمله خواهد کرد. ولی اینکه این وضعیت تشدید بشه، وضعیت به نظر من فعلا احتمال تشدید شدنش خیلی ضعیف هستش، ولی خب اگر حمله انجام بگیره و باعث تلفات در بین دریانوردان بشه، چون میبینیم که این درون ها رو نه فقط به بدنه کشتی بلکه به قسمت مسکونی و اون پل فرماندهی کشتی هدفگیری میکنند و این خیلی کار خطرناک و غیر مسئولانه هستش و این میتونه باعث تلفات و در نتیجه تشدید گذار بشه.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با من بودند. اما کمتر از 24 ساعت بعد از امضای چارچوب سه‌جانبه بین لبنان، اسرائیل و آمریکا، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله این توافق رو باطل اعلام کرد و گفت مشروط کردن خروج اسرائیل از جنوب لبنان به خلع سلاح حزب الله عبور از خط قرمز. آیا این چارچوب سه‌جانبه که توافقی در 14 بند پایانی بر دهها درگیری، عکسی سرشت امضای این توافقنامه، پیشرفت دیپلماتیک بزرگیه؟ اما مشخص نیست تا زمانی که حزب الله مسلح و در لبنان صاحب نفوذه چه مقدار از اون قابل اجراست. طبق بند دو این سند، در یک فرایند متقابل و گام به گام ارتش حاکمیتش رو بر تمام لبنان اعاده میکنه به شرط اینکه گروه‌های غیر دولتی خلع سلاح شن، امری که باعث عقب نشینی تدریجی اسرائیل از خاک لبنان میشه. جزئیات این فرایند در یک زمینه امنیتی که با حمایت آمریکا تهیه میشه مشخص خواهد شد.
4: Thank you for having me.
0: طبق بند سوم، دو منطقه اولیه مورد توافق قرار گرفتن که قرار این طرح در اونها پیاده بشه. پس از تایید خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی در اون مناطق، بازسازی آغاز خواهد شد و غیر نظامی‌های لبنانی هم میتونن به این مناطق برگردن. این دو بندی که بهشون اشاره کردیم به تعهدات متقابل اسرائیل و لبنان به هم برمیگرده، اما در بند 4 و 6 این دولت لبنانی که متحد شده هم در پی اعمال حاکمیت کامل خودش بر کشور باشه و هم ایفای هر گونه نقش امنیتی رو برای هر کشور دیگه یا گروه‌های غیر دولتی ممنوع کنه. در مقابل اسرائیل هم که گفته هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان نخواهد داشت و نداره. اما بند 11 توافق احتمالاً برای حزب الله دردآورترینه. در این بند لبنان و آمریکا متحد میشن که از جریان یافتن بودجه به هر سازمان یا فرد وابسته به گروه‌های مسلح غیر دولتی جلوگیری کنن. به نوشته واینت، اینکه آمریکا متحد شده در اجرای بندهای نظامی و بودجه‌ای مستقیما درگیر شه، دلیلیه برای خوشبینی بیشتر به این چارچوب سه جانبه. همکارم محمد جواد اکبرین از لندن با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. آقای اکبرین، تعهدیه که لبنان هم پای اون رو امضا کرده در این چارچوب، در حقیقت اگر حزب الله این رو نمیپذیره به نوعی داره حاکمیت دولت لبنان رو هم زیر سوال میبره، اینطور نیست؟
5: وقت شما بخیر. بله، ناراحتی هم از این نیست که در واقع این ماجرا داره حزب الله رو صرفا محدود میکنه. مسئله اینه که حزب الله خیلی خوب میدونه که این توافق نهایتا اسرائیل رو از خاک لبنان بیرون میگذاره در نهایت این توافق، پس تمام این سرزمین ها رو به حاکمیت لبنانی بر میگردونه. حزب الله اینو میدونه، اما نگرانیش از اینه، ناراحتیش از اینه که در این توافق آمده هر نیروی خارجی باید بره بیرون. این هر نیروی خارجی شامل جمهوری اسلامی هم میشه. اون چیزی که حزب الله میخواد اینه که اسرائیل بره بیرون، در جمهوری اسلامی بمونه. حاکمیت لبنان حضور هر دوتا رو منافی امنیت ملی و حاکمیت ملی میدونه. این یک نکته. نکته دوم این که این توافق توافق آتش بس نیست، توافق صلحه. ببینید، یک تصریحی در این متن هست که بسیار مهمه و حزب الله اینو میفهمه، جمهوری اسلامی هم اینو میفهمه، برای همین انقدر براشفته شدن. متن اینه: پایان نهایی و همیشگی منازعه میان لبنان و اسرائیل، یک، برطرف کردن ریشه ها، دو، حق حاکمیت و همزیستی مسالمت ها میسه. اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم، یعنی دو کشور لبنان و اسرائیل قراره مثل دو تا همسایه دیگه صفحه قبلی رو پشت سر بگذارن، با همدیگه زندگی بکنن و جلوی جنگ ها گرفته بشه. جلوی جنگ ها گرفته بشه یعنی جلوی مسلح شدن حزب الله گرفته بشه، جلوی هر چیزی که دوباره اسرائیل رو برگردونه به اون خاک گرفته بشه. این یک نکته. باز نکته دیگه که اینجا بسیار مهمه اینه که ببینید، حزب الله الان در پایین ترین میزان مقبولیت و مشروعیت خودش قرار داره در جامعه لبنان در طول چند دهه گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه مقاومت حزب الله وقتی معنا داشت که اسرائیل رو بیرون بکنه، نه اسرائیل رو بیاره داخل. اسرائیل در داخل لبنان بود، سال 2000 رفت بیرون، یک وجب خاک لبنان هم دیگه دست اسرائیل نبود. این بار حزب الله جنگی رو شروع کرد که اسرائیل رو دوباره برگردون و 600 کیلومتر مربع از خاک لبنان